0: Ja, redningsmannskaper jobber med å sikre båtene. Årsaken til sammenstøtet ikke kjent. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm rettet. Trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane NOR i en oppdatering 11:15 i går kveld. Og det var NRK Nyheter, i studio i denne omgang, Harald Berre.
1: Vi sender nå en episode av podcasten Historiske kjendiser, og den handler om Marsha P. Johnson, en ikonisk drag queen med en dramatisk historie.
2: New York, 6. juli 1992. Da sildrende vattnet i Hudson-elva ligger som et behagelig bakteppe over vestkanten av Manhattan. Sommernatten har vært varm, og den kvelende bylukten ligger over morgendisen som smyger seg innover øya. Asfalten fortsatt varm, og en enslig måse hakker i seg gammel pomfri. Det ikke mange biler å skimte på motorveien som følger elva. Dette byen som aldri søv. Men på denne tida av døgnet ligger den enda ganske øde. Så øde at kroppen som flyter i vattnet enda ikke har blitt oppdaget. Bølgeskvulpene gjør at den dypper i vannskorpa, og det kan se ut som om den omgitt av en slags ro. Men ser en nærmere, sprekk den fredfulle illusjonen. For i bakhodet kommer et stort sår til syne, og det røde blodet som siver ut står i sterk kontrast til det svarte håret som omkranser ansiktet. Kroppen driver i vattnet i nærheten av piren ved Christopher Street, rett i utkanten av det som har vært den døde sitt rike. Gatene i Greenwich Village. Der var hun elsket og beundret. Og når hun blir funnet, kommer hele samfunnet til å sørge over tapet. For hun var en av deres viktigste foregangskvinner. Den kjente artisten og aktivisten Marsha P. Johnson.
3: Dette historien om Marsha P. Johnson. Gatas dronning som hele livet kjempet en kamp mot vold, undertrykkelse, rasisme og en mur av normer. Den spragende energien hennes ble til en av gnistene som ikke bare tente hennes egen kamp, men en verdensomfattende revolusjon.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
1: Den døde kroppen som driver i vannet i Hudson-elva i juli 1992 tilhører Marsha P. Johnson. Det en kropp som bærer på mange erfaringer. Allerede som barn merkes den av mobbing og overgrep. Senere har mishandling, voldtekt og rasisme satt sine spor. Men det også en kropp som har blitt hyllet, smykket med blomster, knallrød leppestift og glitter. Denne kroppen har ropt ut mot urettferdighet og ufrihet, og sammen med andre stemmer har ropet økt og blitt et verdensomspennende brøl. En stor bevegelse, men også en personlig kamp. For Marsha P. Johnsons liv har blitt preget av at omgivelsene har prøvd å fornekte hennes person, og hevde at sånne som henne ikke har rett til å eksistere. Kanskje det det voldsomme hatet som grunnen til at like hennes nå flyter i vannet utenfor piren på Christopher Street. Det samme hatet som hun har møtt utallige ganger før, og som begynte allerede da hun var et lite barn på 1940-tallet i New Jersey, på østkysten i USA. Marsha P. Johnson ser dagens lys i en verden som enda sterkt preget av 2. verdenskrig. Krigen har åpnet opp for en ny måte å forstå menneskelige rettigheter og likeverd. Det som skjedde i Nazi-Tyskland, at mennesker ble drept på grunn av deres opphav, skal aldri skje igjen. En ny organisasjon som skal fremme internasjonalt samarbeid og motvirke krig blir stiftet. FN. Og et nytt humanistisk manifest blir skrevet. Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Den blir vedtatt i 1948, og i den kan man blant annet lese om at alle mennesker født frie, med samme menneskeverd og rettigheter, uavhengig av rase, kjønn, språk, religion, politiske oppfatninger, sosial bakgrunn eller noen andre forhold. Men i USA, og mange andre deler av verden for den saks skyld, tilværelsen i praksis langt ifra det som står beskrevet i erklæringen om menneskerettighetene. I en rekke stater raselover fortsatt i bruk. Afroamerikanere diskrimineres og får ikke delta i samfunnet på samme vilkår som de hvite. Og det ikke bare hudfarge som grunnlaget for diskrimineringen. Marsha P. Johnson får tidlig oppleve å bli undertrykt på flere plan. Hun fødes nemlig ikke som Marsha, men får et annet navn, Malcolm, av foreldrene sine.
2: Marsha P. Johnson vokste opp med en far som jobbet på fabrikk, en mor som var hushjelp, hadde 6 søsken.
1: Dette Gro Lindstad, daglig leder i Fokus, forum for kvinner og utviklingsspørsmål.
2: Noen sier allerede som 5-åring så begynte Marsha P. Johnson å kle seg i jenteklær, ble mye mobba.
1: Allerede i ung alder føler Malcolm seg utilpass i sitt juridiske kjønn. For henne det kjoler og smykker som gjelder. Men det tar seg ikke ut i byen Elizabeth i New Jersey, og nesten ikke noe annet sted heller. Selv ikke innenfor husets 4 vegger. For i foreldrenes dypt kristne verdensbilde finnes det ikke rom for at en gutt skal kunne være noe annet enn en gutt. Og det ikke bare foreldrene som reagerer. Malcolm blir banket opp av eldre gutter i kvartalet, og lærer raskt at det smertefullt å utfordre normene. Hun legger kjolene på hullet, i alle fall for en stund. Kanskje har det allerede gått opp for henne at livet må være større enn det småbyene tillater. Og så fort muligheten byr seg, planlegger Malcolm å stikke av til et sted der både klærne, følelsene og tankene får flyte fritt. Men sånne steder ytterst sjeldne. For på 1940- og 50-tallet i USA det strengt forbudt å utfordre de satte kjønnsnormene. Til og med i den liberale nabostaten New York det forbudt for en kvinne å kle seg som en mann, og for en mann å kle seg som en kvinne. Og å elske noen av samme kjønn, det det bare å glemme.
2: Man kriminaliserte seksualitet mellom menn, men definerte at kvinner hadde jo ikke noe egen seksualitet hvis de ikke var med menn. Sånn var det i USA, sånn var det i den norske straffeloven også. Og sånn det også mange andre steder i dag hvor disse lovene henger igjen.
1: Sex mellom likekjønnede altså ulovlig. Og å forelske seg i noen med samme kjønn ses på som en psykisk sykdom. en personlighetsforstyrrelse som folk kan tvangsinnlegges for. Kjønnsrollene mildt sagt låste, og ikke heteroseksuelle personer blir stadig utsatt for trusler om fengsel eller å sperres inne på psykiatrisk sykehus. Men rundt omkring begynner man å høre protesterende stemmer. De skal snart høres samlet som et rungende skrig, som omsider skal velte hele denne oppfatningen over henne. Ideen om homofili som en medfødt seksuell legning har sitt opphav på slutten av 1800-tallet, men da er det enda en stund til den skjeve bevegelsen skal organisere seg.
2: Og også i en sånn amerikansk kontekst så har det jo vært skjeve i ulike miljøer lenge før 50-tallet og 60-tallet, men hvor det ikke har vært del av noe sånn der organisert rettighetsarbeid. Og det var jo noe som utviklet seg mer egentlig etter 2. verdenskrig og oppover 50-tallet, hvor man da fikk en sterkere grad av og et ønske om en organisering.
1: Homobevegelsen spirer, men gjør ingen store fremskritt. Tvert imot. For samtidig som en økt organisering begynner å ta form, blir trakasseringen av homoseksuelle mer og mer intens. Å pekes ut som homoseksuell kan ødelegge et menneskes liv. Intoleransen i det amerikanske samfunnet så stor at folk som lærere, brandmenn eller bankansatte kan miste jobben, hjemmet og familien sin. For det ikke bare i lovgivningen det står at homoseksualitet forbudt. Homofobien står også sterkt hos folket. I en film fra tidlig 60-tallet utspiller det seg en scene hvor en mann står ved veien og heiker. Den høres sånn her ut.
3: One never knows when the homosexual is about. Let's take the case of Jimmy Barnes. Jimmy played baseball all afternoon, and he didn't feel like walking home, so he decided to thumb a ride. He'd done it 100 times before, and he didn't think anything was unusual when the driver struck up a friendly conversation. In fact, he seemed like a real nice guy. What Jimmy didn't know was that Ralph was sick. A sickness that was not visible like smallpox, but no less dangerous and contagious, a sickness of the mind. You see, Ralph was a homosexual, a person who demands an intimate relationship with members of their own sex. So no matter where you meet a stranger, be careful if they are too friendly, if they try to win your confidence too quickly, and if they become overly personal. One never knows when the homosexual is about. He may appear normal.
2: Man måtte passe seg for mennene som var alene og som ville snakke med deg, fordi at de kunne jo være homofile, og var du homofil, så var du selvsagt også overgriper.
1: Om det skulle være noen tvil, dette propagandafilmer laget for å sverte homofile. De ble vist før kinofilmer, og dessverre fungerte de.
2: Dette var jo med på å lage noen skremmebilder som var del av det som var viktig for motstanderne av en avkriminalisering og motstanderne av en, i gåstegn, normalisering.
1: I takt med at den unge Malcolm vokser opp og 50-tallet blir til 60-tallet, begynner verden å forandre seg. Flere og flere grupper krever rettigheter, og aktivisme blir et begrep. Folk trekker ut på gater og torg og demonstrerer mot rasismen i USA, og borgerrettsbevegelsen gjør fremskritt med Martin Luther King i spissen. Antikrigsbevegelsen følger i borgerrettsbevegelsens spor og protesterer mot USAs krig i Vietnam på 60-tallet. Homobevegelsen får også mer oppmerksomhet og begynner å jobbe aktivt for å få sine spørsmål på agendaen. Til å begynne med ganske forsiktig og høflig. For å unngå å bli trakassert, tilpasser de skjeve seg dåtidens normer. Det om å gjøre å ikke stikke seg for mye ut. Å spørre pent om å få rettigheter jo en begynnelse, men det går tregt. Det ikke så mye som skjer som forbedrer livene til lesbiske og homofile i USA. Det kommer til å kreve noe helt annet for at forandring faktisk skal skje. Men det kommer til å skje. For om bare noen få år setter startskuddet for noe helt nytt. Og kanskje det de som rasker med seg klær og eiendeler i ei veske og hiver seg rundt for å komme seg til New York på begynnelsen av 1960-tallet, som en del av dette nye. De slår seg i alle fall ned i Greenwich Village, hvor noe i ferd med å blomstre.
0: Det blåser gjennom avstikkergatene i det firkantet rutesystemet på Manhattan. Bare et kvartal overfor The Village ser vi leilighetskompleks med brandstiger i jern og alléer av tre som rammer inn gatene. Fra gateplan stikker de rutete markisene til nabolagsbarene og kaféene ut over fortauene. Det her tida stjerne og legende blir født, på jazzbarer og kokende nattklubber. Og her finnes det alle mulige slags folk. Unge menn og kvinner som klimprer på gitarer og trompeter, bohemer som sitter på trappe utenfor husene og kunstnere på vei til atelieret blander seg med gamle innbitte New Yorkere og sleske mafiosos. Her ligger også de skjeve barene, vibrerende fristeder der de som ikke passer inn noen annen plass kan møtes, og i alle fall for en liten stund få være seg selv.
1: Mellom Elizabeth i New Jersey og Greenwich Village i New York det drøyt 2,5 mil. Men det kunne like gjerne vært snakk om 2,5 lysår. For det her et nytt miljø blomstrer frem. Et fristed for de som ikke passer inn, eller kanskje ikke vil passe inn, i de klaustrofobiske samfunnsnormene. Det her Marsha på vei. I hånda har hun en veske med noen klesplagg hun har rasket med seg, og i lomma har hun ikke mer enn $15. Hun beveger seg gjennom New Yorks firkantet gatenettverk med åpent sinn. Det nye livet kan begynne.
2: I det miljøet og den tiden de var i på slutten av 60-tallet, med andre unge søkende i det vi i dag kaller det skjeve miljøet, men som den gangen var homomiljøet, og hvor Marsha P. Johnson den gangen ikke var trans, men en selverklært drag queen, fordi at det var jo ikke noe mulighet heller til å få noen operasjoner

0: for Marsha. Rasismen og klasseskillene fortsatt veldig synlige. Og for Marsha, som kommer fra en fattig afroamerikansk arbeiderklassefamilie, ikke mulighetene mange. For å tjene til livets opphold, begynner hun å prostituere seg på 42nd Street på Manhattan, som på 60-tallet et relativt farlig sted. Marsha risikerer å bli buret inne av politiet for sin seksuelle legning, kjolene sine og de høyhelte skoene, og dessuten jobber hun blant de farlige sekskjøperne og doplangerne. Det skremmende, men hun får i hvert fall mulighet til å være seg selv.
1: Altså, noe av det som jo var utfordrende for mange på den tiden, var jo det at de fikk seg ikke noen jobber. Det var mange som da solgte sex. Det var noen kaiområder og noen områder nederst på Manhattan, hvor de da vanket på en måte langs Hudson River.
0: Det skjeve fellesskapet livsviktig, og i mørke stunder det nok det som holder Marsha oppe. På gata møter du en som kom til å spille en viktig rolle i livet hennes, Sylvia Rivera.
1: De møtes i dette her ungdomsmiljøet, og det var jo også en gjeng med unge menn som da tok kvinnenavn og kunne være mer frigjørende, og en del av de var bostedsløse, husløse, og fant sammen og var også i de samme festmiljøene, og så ble de da etter hvert gode venner.
0: Når de møtes første gang, den 6 år yngre Sylvia bare et barn, og Marsha tar seg av henne. De blir snart et ordentlig radarpar og bestevenner. Et vennskap som kommer til å sette spor, ikke bare i deres egne liv, men også i historien. Men veien dit kommer til å bli utfordrende. Både Marsha og Sylvia arresteres gang etter gang. Selv sier Marsha at hun slutter å telle etter den 100. gangen hun havner i retten for ulike lovbrudd. Det for øvrig i rettssalen verden får vite hva P-en i Marsha P. Johnson står for.
1: Og P, som da står for Pay It No Mind, som da handlet om at i det å skifte til å gå i kvinneklær, så kom det både mange slengmerkninger og mange spørsmål, hvor da Pay It No Mind egentlig ikke bry deg om det.
0: Marsha, som har blitt mye mobba og hatet, og lever et farlig liv, har lært seg å være tøff i replikken. For slengbemerkningene hun får etter seg, de det mange av. Og da kan det vel være lurt å lære seg å slå hardt mot hardt en gang for alle.
1: Ja, og det tror jeg vel noe som en fellesnevner for veldig mange av de som den gangen var såkalt selverklært drag queens, at det var en veldig skarp tunge. Man måtte lære seg å ta igjen, og da ta igjen med en god porsjon med litt sånn sleivete ironi og spark. Humoren blir et våpen, ikke sant? Fordi at hvis du har humor og klarer å snu det mot den som trakasserende går til angrep på deg, så tar du vekk brodden.
0: Med språket som våpen lever Marsha på sine egne vilkår. Men tilværelsen fattig, og lykken sporadisk. Men når 1960-tallet går mot slutten, og Marsha snart fyller 25 år, har verden begynt å forandre seg. Revolusjonsåret 1968 har vekket troen på at man kan leve etter andre idealer, og aktivismen tar en ny og mer offensiv form, blant annet en protestbevegelse som ikke nøyer seg med sivil ulydighet, men tar et skritt videre. The Black Panthers. En brutal og målrettet gjeng som får stort offentlig gjennomslag. Demonstrasjoner som fører til politivold og opptøyer raser i flere amerikanske byer. Under OL i Mexico City i 1968 hever to av de amerikanske vinnerne i sprint en knyttneve med svart hanske i været. En hyllest til Black Power-bevegelsen og The Black Panthers. Det blir satt spørsmålstegn ved de gamle, trange normene på en mer offensiv måte enn før. Men den skjeve bevegelsen henger ikke helt med på denne eksplosive protestbevegelsen. Her det fortsatt tilpassning og bilder av homoseksuelle som normale som gjelder. Alle som ikke kan eller vil blende inn, bør maskere seg.
1: Konfliktene var jo også den gangen drevet veldig mye av redsel. Fordi at så lenge man som skeiv kunne

0: være I gåstegn som alle andre, så var det ingen som så deg, eller kunne gjøre at du på noen måte ble truet, om det var med trakassering og harselering og vold, eller om det var redsel for å miste jobb, eller å miste leilighet, eller hva det måtte være.
1: Du hører historiske kjendiser I NRK P2.
2: Men Marsha P. Johnson nekter å gjemme seg. Hun ikke hvit, ikke middelklasse, og hun definitivt ikke lavmælt. Hun tar plass, og det det ikke alle som liker. Den mer velfriserte delen av den skjeve bevegelsen rynker på nesen over så intense og synlige personer som Marsha. Flere mener at de høylytte, synlige skjeve ødelegger for fremskrittene bevegelsen I ferd med å gjøre.
0: For meg så det vel så mye en sånn frigjøring av kjønnsrollene på at hvem det som skulle bestemme at det å være mann skulle være en sånn trang boks som alle skulle dyttes inn I for å være det samme. Fordi at verden ser ikke sånn ut. Noe av det vi gjorde var vel også å utfordre hele kjønnsrollene ved å våge å ha også andre uttrykk som vi mente og fremdeles mener del av det mangfoldet som et samfunn skal ha.
2: Og kranglingen innad I den skjeve bevegelsen gjør ikke ting bedre. Fremskrittene få og små, tross iherdig arbeid. Homofobien minsker ikke, og polititrakasseringen fortsetter som før. For at den skjeve bevegelsen og kampen for like rettigheter skal kunne ta et skikkelig steg I riktig retning, trengs det mildt sagt drahjelp. Og ut på sommeren I 1969 det akkurat det de får. I et lavt hus mellom to teglsteinsbygninger på Christopher Street I Greenwich Village ligger baren Stonewall Inn. Det ikke en spesielt hipp plass, mer en brun og sleden pub som drives av mafian.
0: Det å være skjev ulovlig. Og da kan man jo ikke ha utstedet hvor man oppfordrer til eller dans og klining. Dette visste jo mafian I New York å utnytte. Sånn at de hadde jo en rekke av disse barene som de drev da I sånn der gråsonen og da som private klubber og ikke som vanlige åpne utsteder hvor du liksom bare kunne dette inn fra gata og komme inn. Så hvor du da måtte skrive deg inn I, som medlem av denne private klubben for å få tilgang. Jeg vet blant annet at fra Stonewall så var det veldig mange som signerte seg inn som Judy Garland eller Donald Duck.
2: Men Stonewall Inn faktisk landets største skjeve bar. Her kan man treffes, henge og flørte. Et frirom fra omverden. Og man får lov å danse her, I motsetning til mange andre steder. Men politiet etter de konstant. Bareierne på Stonewall Inn står uten skjenkebevilgning, og omsetningen består av svarte penger. Politiet I New York, som notorisk korrupte, har slått seg sammen med mafian som driver Stonewall. Ukentlig henter de inn bestikkelser fra mafian mot at de lar de være I fred.
0: Politiet bestukket for å ikke drive raid, men hvor de gjør det likevel. Noe av det politiet også gjør at de ringer til journalister før de skal ta raidene, sånn at det da står journalister og fotografer utenfor og tar bilder I det man da I håndjern trekker ut skjeve av barnet og inn I politibilene. Fordi at man vet at da klarer man å ødelegge så mye mer.
2: Men natt til 28. juni det et annet politidistrikt som involverer seg. Og de har som mål å få stengt ned Stonewall Inn en gang for alle.
0: Og det det de da har tenkt å gjøre, og derfor så kommer de da sent på kvelden, litt sånn der på morgensiden til Stonewall, for å ha et raid, og så det da av en eller annen grunn sånn at de som der, de sier nok nok, og gjør motstand.
2: Denne kvelden kommer politiet til å trenge forsterkninger. Store forsterkninger. For noe enormt I gjære. Noe politiet ikke forberedt på.
3: Christopher Street, New York, natt til 28. juni 1969. En mann heller bensin på en glassflaske og tenner på filler som henger som en lunta ut av flaskehalsen. Flammene blusser opp før Molotov-cocktailen siktes inn på veggen til Stonewall Inn. Denne kvelden har gjestene sett seg lei av å bli trakassert og snudd de vanlige rollene på hodet. For nå det politiet som har gått i dekning og barrikadert seg inne på puben, men sinne manifesterer seg ute i gatene. Roping og smell fra frustrerte mennesker tordner gjennom gatene, og murstein blir kastet og smeller inn i veggen og ned på asfalten. Sammen tar to menn tak i søppelbøtta som står på fortauskanten og kaster den med full kraft inn mot en politibil. Og i et kvinnefengsel som ligger i gata har vinduene blitt åpnet, og kvinner som der høyer og roper ut i den klamme sommernatta. De har valgt Sia og heier på de skjeve som har latt sinne og frustrasjon gå over i handlingskraft. For mens politiet venter på forsterkninger, strømmer flere og flere til området for å vise støtte til de skjeve. For de har fått nok, og klare for å samle det de har av krefter for å slå tilbake.
2: Når gemyttene starter, Marsha P. Johnson på en fest på Upper East Side sammen med Sylvia Rivera. Men ryktene om opprøret sprer seg raskt, og det tar ikke lang tid før de når fram til venninnene. Sammen drar de fra festen for å alliere seg med de andre som har samlet seg i Christopher Street. Og de ikke alene.
0: Og så ble det jo sånn at dette opprøret gikk jo over flere dager. Og det var jo tusener i Christopher Street og området rundt som var med og protesterte og var litt sånn nå det nok, nå vil vi ikke la oss trakassere lenger.
2: Natt til 28. startet altså et opprør, eller oppgjør. Rassian på Stonewall Inn blir bristepunktet, og i stedet for å ta imot diskrimineringen og trakasseringen slår de tilbake med alt de har av krefter. New Yorks skjeve og queer-klientell, kvide og afroamerikanere sammen, lei av å bli forskjellsbehandlet. Og det som skjer under disse nettene i juni, utenfor Stonewall Inn på Christopher Street, utløser en hel revolusjon. For etter opptøyene på Stonewall Inn, kommer den skjeve bevegelsen til å reise seg med nyvunnet kraft, kjempe mot undertrykkelse og kreve retten til å eksistere på samme vilkår som et hvert annet fritt voksent menneske. Og i front står blant andre vår Marsha P. Johnson.
0: Det som skjedde på Stonewall Bar var jo fødselen til Pride. Det var et lokalt opprør som har fått ringvirkninger for hele verden. Og det litt som den der historien med sommerfugleffekten. Når sommerfuglen flyr og flakser med vingene sine, så merkes bølgene etter hvert over hele verden.
2: Sommerfuglen har endelig brutt løs fra den innestengte puppen, og de fargespragende vingene flakser for første gang. Og lufta som nå blir slått i bevegelse, blåser liv i en større organisering. For året etter, i juni 1970, markeres Stonewall-opprøret med en marsj gjennom gatene. Det blir historiens aller første Pride-parade.
0: De som sto på barrikadene, og som vi skylder så mye, de som var skrullete homser, eller drag queens, eller transer, eller butche lesber, fordi at de turte å være synlige. Og de tok så mye trakassering og skit, men de de vi beærer mer enn noen andre. Fordi at uten dem så hadde vi antageligvis ikke vært der vi i dag.
2: Tida med fokus på å styrke majoritetssamfunnet og føye seg etter normalen er over. Sammen med Sylvia Rivera starter Marsha en organisasjon for å hjelpe unge transpersoner som bor på gata. De kaller seg STAR, Street Transvestite Action Revolutionaries. De får tag i et hus på Lower East Side der de kan ha hovedkvarter og tilby tak over hodet, mat og støtte til ungdommer. De finansierer det ved å selge sex. Marsha har selv gått fra å være en bortkommen ungdom til å organisere seg og gjøre en innsats for å forbedre andres liv. Og hjelp som dette trengs, for det en stor risiko å være trans på denne tida, spesielt som prostituert.
0: Det jo ekstremt farlig. Politiet ute etter det. Det var jo også da menn som kjøpte sex som I seg selv var preget av å ha et konfliktfylt følelsesliv selv, sånn at de hadde dragning til å kjøpe sex av disse unge transene samtidig som de noen ganger etterpå også angret på det de gjorde og så tok de det ut I vold. Og I tillegg så hadde du da gjenger som vanket I områdene for å banke opp disse som solgte sex. Og da var det jo, altså politiet brydde seg jo aldri, og ting ble ikke etterforsket.
2: Når det nærmer seg Pride-paraden I 1973, det planlagt at Marsha P. Johnson og Sylvia Rivera skal gå I front. Men det blir protester. Marsha og Sylvia blir skubba til side, og talen som Sylvia skulle ha holdt, det blir ikke noe av. Men det skal mer til for å stå I veien for de to. Marsha støtter henne, og Sylvia inntar scenen hvor hun griper tag I mikrofonen. Det bues fra alle kanter av Washington Square Park, hvor Pride-toget har samlet seg. Sylvia ikke velkommen, men det gjør hun beng I. Med raseri I stemmen skriker hun ut en real tordentale. Hun anklager tilskuerne for å ignorere transpersonene I bevegelsen og roper desperat ut undertrykkelsen hun har erfart. Hun har blitt mishandlet, voldtatt, sparket fra jobben og mistet hjemmet sitt I kampen for frihet. Og fortsatt blir transpersoner fengslet fordi de transpersoner. Men hvor resten av bevegelsen? Hvem står opp for de? Med flammende stemme skjeller Sylvia Rivera ut den skjeve bevegelsen for å være en kvid middelklasseforsamling som ekskluderer de som ikke passer inn.
0: Det jo veldig trist når vi liksom I gåstegn spiser våre egne og ikke gir kredd der kredd skal gis. Altså, hvis vi krever respekt av andre, så må vi også gi hverandre respekt. Og dette jo et klassisk eksempel på at det lett å kreve noe andre, men vi husker ikke alltid på at vi må gjøre det selv.
2: Samfunnets syn på skjeve har kanskje begynt å endre seg en smule, men de uskrevne reglene finnes fortsatt. Homofobiens dype røtter trulles ikke vekk over natta. Det nok Marsha smertelig klar over. Livet hennes på gader fortsetter, og det blir hverken lettere eller tryggere. På 1970-tallet hun hjemløs I perioder. Noen ganger klarer hun å skrape sammen nok penger til et hotellrom, og da sniker hun gjerne inn andre hjemløse venner, en gang opp til 50 stykker. Det hender ofte at hun utsettes for vold når hun prostituerer seg. Men Marsha greier å holde hodet over vannet. Hun ble fryst ut av kirken da hun valgte å leve et liv tro til seg selv, men selv om hun har blitt utstøtt, fortsetter hun å besøke kirken for å be. Det et lysglimt I hverdagen. Men det finnes så klart andre ting som også gjør livet verdt å leve.
3: Applausen ljomer I veggene når kveldens siste artist blir presentert. Miss Marsha P. Johnson. Hun sprader ut på scenen I skyhøye platåsko I plast og perukk I regnbuefarger med strass og glitter. På hodet har hun hjerteformet rød hatt laget av en gammel gaveeske. Fra ørene dingler lange, blinkende øredobber, og øynene hennes sminket med et tjukt lag av gullskimrende øyeskygge. Mellom de rødmalte leppene lyser et stort smil, og hun ser utover publikum som jubler I det å gripe tak I mikrofonen og begynne å synge. Marsha en av hovedrollene I forestillingen, og folk elsker å se The Mayor of Christopher Street opptre på scenen. På dagtid kan en se gatelangs I Greenwich Village, der hun ofte får oppmerksomhet for sin dronninglignende framtoning, kledd I rare, men I øyefallende plagg. Marsha sin særegne sang får publikum til å hyle av glede og synge med av full hals. Det kanskje ikke helt rent, men nærværet hennes på scenen total, og varmen hun utstråler uimotståelig.
2: Marsha P. Johnson har star quality. Hennes lange, veldreide figur trekker til seg oppmerksomhet, og rundt henne sprager det av energi. Hun en superstjerne, og alle vet hvem hun Når dragkompaniet Hot Peaches sette I gang på starten av 70-tallet og begynner å sette opp shows, blir Marsha hentet inn som en del av ensemblet. Hun blir en elsket scenepersonlighet. Men Marsha byr ikke på perfekt RuPaul-glitter. Selv sier hun at hun ikke en såkalt high drag, altså en glamorøs drag queen. For å få til det, må man nemlig ha penger til å kjøpe seg klær og rekvisitter. Marsha bruker det hun finner, og forvandler det til kostymer. Det kan være klær hun har funnet I en søppelkonteiner, på gader eller lignende. Det går en historie om at Marsha leier et billig rom på et shabby hotell for en time, og der skal hun ha hektet ned gardinen og knytte rundt seg med et belte. Kveldens outfit fiksa. På føttene har hun ofte røde, høyhelte plastsko og blomster I håret. Enten ekte som hun har fått fra blomsterhandleren etter stenging, eller billige plastblomster. Noen ganger går hun lengre, med blinkende julelys I håret. Marsha opptrer med Hot Peaches på scenen med ulike numre, blant annet sang. Hun treffer knapt en tone, men det spiller ingen rolle. Og det ikke bare publikum på forestillingene som legger merke til Marshas X-faktor.
0: Og Marsha var jo også en kjent person I kunstnermiljøene, stor modell for Andy Warhol.
2: Og Andy Warhol ingen hvem som helst. Han en av New Yorks it-gutter på 1970-tallet. Popkunstneren som var blitt kjent for blant annet bildene sine av søppeldunker og Marilyn Monroe. Og selvfølgelig det legendariske studioet hans, The Factory. Der vakre kunstfolk feste vilt sammen med modeller og rockestjerner. Warhol la seg fascinere av det ikke normative, og Marsha P. Johnson blir en av modellene hans. Hun portretteres I serien Ladies and Gentlemen. På bildet har Marsha blondt hår, turkis øyenskygge og rød leppestift. Selv om Marsha modell for selveste Andy Warhol, endrer det ikke stort I livet hennes sånn rent praktisk. Hun lever fortsatt en marginal tilværelse. Nettene på 42nd Street tar på. Noen av vennene hennes bekymret for at hun ruser seg for mye, og volden hun utsettes for avtar ikke. Marsha blir mishandlet og til og med skutt. Skuddet går rett inn I hofta, og kuler blir sittende I kroppen hennes for resten av livet. Hun lever farlig, men fortsetter I samme bane. Brått skjer det noe som snur situasjonen på hodet. En iskald natt på starten av 80-tallet tar en kompis med seg Marsha P. Johnson hjem til leiligheten der han bor sammen med en kjent aktivist som heter Randy Wicker. Randy lar Marsha sove over, og la henne sove ute I kulla ville vært umenneskelig, mener han. Men det blir ikke bare en natt. Marsha blir boende hos Randy for godt. De blir romkammerater og partnere, ikke som kjærester, men som nære venner og meningsfeller. 80-tallet blir et gjennombrudd for Marsha. Og det å bo I leiligheten sammen med Randy skaper stabilitet I livet hennes. Men årtiet skal også vise seg å bære med seg et mørke verden sjeldent har sett magen til. Noe som kom til spres over hele verden.
0: I New York så begynner da mystisk flere homofile menn å bli syke. Men det får ingen oppmerksomhet. Og så begynner man å nøste I det, og så blir det først kalt for the gay plague, hvor man da tror at det bare homofile menn som får det.
2: Mot slutten av 1970-tallet I Frankrike noen leger veldig forvirret. Pasientene de behandler får en rekke ulike sykdommer, og de har symptomer som ikke henger sammen. Legene begynner å nøste I mysteriet, og kommer frem til noen fellesnevnere som går igjen. En av gruppene sprøytenarkomane, eller personer som har fått overført blod intravenøst. En annen består av bi- eller homoseksuelle menn. Men de ikke de eneste som blir smittet. Og heteroseksuelle kvinner og menn har lignende symptomer. Omtrent samtidig finner forskere I Frankrike og USA ut at det sannsynligvis en form for virus som forårsaker sykdommen. Et virus som svekker immunforsvaret, og som kan gjøre pasienten dødssyk av infeksjoner som vanligvis går over av seg selv. Når funnene gjøres kjent, får sykdommen navnet HIV. Humant immunsviktvirus. Et virus som når det får utvikle seg, blir til AIDS. Ingen vet hvordan man blir smittet, og de som behandler de døende pasientene går i fullt smittevernsutstyr.
1: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
0: Det ingen medisiner, det ingen kur. Og de mennene som da blir smittet, blir HIV-positive og så utvikler AIDS, de dør jo etter hvert alle sammen, uten at veldig mange utenom deres egne miljøer ivaretar dem. Det blir en veldig sånn avhumanisering av folk som er så syke og ligger der og dør, og hvor du ikke kan holde noen i hånda en gang uten at de skal ha handske på seg. Drikker de en kopp, så kastes den etterpå fordi at man redd for at man ikke da får vasket ting eller at man kan bli smittet. Så det forferdelig det som skjer, og det gjør veldig mye med at det blir mye stigmatisering, samtidig som myndighetene bare ikke gjør noe i det hele tatt.
2: For det skal gå lang tid før myndighetene tar grep. Noe som resulterer i at mange fra den skjeve bevegelsen dør. Og i all elendigheten er det vanskelig både for de døende og pårørende å få en verdig avslutning.
0: Det var et skikkelig knyttneveslag for hele bevegelsen, fordi at plutselig så, både i USA og andre steder, så gikk vi i begravelse til de som var like gamle som oss. For det var de som døde. Hvis vi i det hele tatt fikk gå i begravelser, fordi at i en del tilfeller så, selv om de som da døde hadde kjærester eller samboere, så kom foreldre eller familie inn i bildet og bare overtok alt. Tok med kister eller urner hjem og begravde og hadde begravelser hvor de enten sa at sønnen deres hadde dødd i trafikkulykker eller av kreft eller noe annet. Så alt ble bare gjemt bort, og det var en lang og sår tid.
2: Marsha P. Johnson lever tett på grupper som i stor grad blir smittet av HIV. Og på samme måte som hun har engasjert seg i unge, utsatte transpersoner som trenger hjelp, tar hun seg av HIV og AIDS-syke, og blir en del av organisasjonen ACT UP. Målet deres er å hjelpe HIV-smittede som trenger støtte, og jobbe for å motvirke spredningen av viruset. De demonstrerer for å få medisiner mot HIV, og for å motarbeide de mange fordommene mot sykdommen.
0: I regi av ACT UP så hadde man da aksjoner foran kongressen og foran Det Hvite Hus. Reagan var president og snakket aldri om AIDS, men hvor man da hadde det man kalte for die-ins, hvor man da store mengder aktivister bare la seg ned og synliggjorde at de var døde og lå på gata og ingen brydde seg om dem. Man hadde andre typer protester, man laget t-skjorter som man gikk i, hvor man tok gjenbruk av den rosa trekanten som homofile menn måtte ha på seg i tyskernes konsentrasjonsleire. Og så man ut av dette så kom det også masse aktivisme som førte til endringer.
2: Marsha P. Johnson jobber lenge med ACT UP, men etter viruset har herjet i 10 år, begynner hun selv å vise symptomer på HIV. Det er starten av 1990-tallet, og Marshas tid har begynt å renne ut. Men det kommer ikke til å være AIDS som tar livet hennes. Hele livet har hun slåss mot en aggressiv omverden, men hun kjemper også kamper mot seg selv. Marsha, solstrålen som er fylt med kjærlighet, og som gjør alt for vennene sine og de som trenger henne, forvandles noen ganger til en helt annen. Av venner beskrives hun som en tidvis hatefull, kranglevoren og voldsom person. Vi vet ikke om Marsha lider av noen psykiske sykdommer, men hun blir ofte lagt inn på psykiatrisk avdeling. Der får hun ikke hjelp. I stedet blir hun straffet for å ikke oppføre seg som en tradisjonell mann, som det står i fødselsattesten hennes at hun er. På tross av all motgang gjør hun fremskritt i livet. Ofte er hun overraskende lett i sinnet. For selv et hardt liv har lykkelige, bekymringsløse øyeblikk. Hudson-elva flyter langs Manhattan og skiller New York fra New Jersey. Området ved elvebredden er, og har lenge vært, et sted der Marsha og vennene henger for å sole seg. Og Marsha har alltid hatt et spesielt forhold til denne elva. Hun pleier å skjenke offergaver til Elvens Herre, noen ganger blomster, andre ganger en fancy silkeskjorte. En gang imellom sier hun at faren hennes bor i elva. Men stedet som fantastisk om dagen, fullt med sol og varme, kan være fullt av farer om natten. Marsha P. Johnson forsvinner etter Pride-paradens festligheter i juli 1992. Og noen dager senere blir hun funnet død i Hudson-elva. I bakhodet gaper et stort sår. Den døde kroppen berges opp av vannet, og politiet avskriver det raskt som selvmord.
0: Og så var det mange, altså blant annet Sylvia Rivera, som sa det. Nei, det stemmer ikke det hele tatt.
2: Flere av Marshas venner overbevist om at det ligger noe kriminelt bak hendelsen. Andre tror hun kan ha ramlet ned i vannet ved et uheld. Noen har en teori om at hun kanskje kan ha hallucinert og begitt seg ned i elva, eller at hun har blitt jaget ned av en som har overfalt henne. Andre tror at det kan dreie seg om et mord. Men det blir ikke satt i gang noen etterforskning. Utredningen legges ned, og saken blir lagt på is. Vi vet ikke hva som årsaken til Marsha P. Johnsons død. Men én ting sikkert. Hun var en elsket figur i fellesskapet sitt.
3: Sommerheten ligger som et glovarmt pledd over gatene, og utenfor kirka står det hundretals av mennesker som har kommet for å ta farvel med Marsha P. Johnson. Men de må vente utenfor portene, for inne i kirka det helt fullstappet. Når gudstjenesten over, har Marsha sine nærmeste planlagt å gå ned til Hudson-elva med aska. Men de hadde ikke regnet med at det var så mange som ville slå følge med dem. Når folkemengden begynner å toga nedover fortauene, det helt umulig å få plass. En politibetjent står på gata, og en i gravfølget snur seg mot han og sier at de må få lov til å gå i hele gata for å unngå kaos. Men politibetjenten rister bestemt på hodet. Men så får han høre hvem si aska det de bærer på, og ansiktsuttrykket hans mjukner med det samme. Om det gjelder Marsha P. Johnson, det fritt fram. Politiet sperrer av gatene og lar det lange tog av mennesker med blomstre, bilder og lys forbre seg utover hele gata, mens de sakte går mot elva der aska skal spres.
2: Marsha P. Johnsons historie slutter ikke med døden hennes. En av Marshas grunnpilarer var at den skjeve bevegelsen ikke hadde nådd målet sitt før alle hadde fått rettighetene sine. Med sitt iherdige arbeid blir hun en udødelig inspirasjon for kampen for likhet, en kamp som fortsatt pågår. Marsha P. Johnson kunne ha knekt i ung alder. Hele livet ble hun utsatt for vold, trakassering og undertrykkelse. Hun sto på nederste trinn i samfunnsstigen i sin tid. Andre ville nok blitt brutt ned av all motgangen. Men Marsha P. Johnson hadde en fenomenal egenskap til å møte hat med glede, og gjorde motløshet og lidelse til noe man kunne le av. Sorgen smykket hun med blomster. Hat møtte hun med en kvikk replikk eller en frekk vits, og frustrasjonen forvandlet hun til politisk handling.
0: Samtidig så det et poeng å huske på. Det mange flere, og det ingen som gjør alt alene. Marsha gjorde heller ikke alt alene. Sammen med deg så går det skulder ved skulder en gjeng av andre aktivister som med og bidrar til at ting beveger seg fremover. Marsha eller Sylvia eller andre gjorde jo ikke det de gjorde i et vakuum. De gjorde jo også det fordi de hadde en heia-gjeng. Og noen å diskutere med, og noen som ivaretok dem når de fikk juling eller ikke hadde penger til neste måltid.
2: Skikkelsen hennes veier som en stolt, knallrød valmue i historien. Kjør, men samtidig et sterkt symbol for å gå sin egen vei, utfordre gjeldende mønstre, og stolt reise seg etter å ha blitt trykket ned. For hun levde etter mottoet hun tok til seg som navn, Pay It No Mind.
0: Og hun også en av disse aktivistene vi skal huske på, sånn at vi ser hele bildet av hvem det var som var med på det som ble så viktig for alle sine historier fremover. Og det vi I dag kaller for pride, og jeg tenker også at vi skal huske på hva ordet på norsk. Det handler om å være stolt. Og da må vi være stolt alle, og for alle som var med og gjorde noe.
3: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Skjølberg Eiring, Håvard Vist, Regine Døsen Kristoffersen, Fredrik Vågenes og Cecilia Dyringer. Lydlegging Elias Klenell. Historiske kjendiser basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio. Historiske kjendiser blir produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør I NRK Mirja Minjares.
4: Dette NRK P2. Gode gjenhør I NRK P2.
5: Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen om det mulig å se på hjernen at den scroller mye på mobilen?
6: Korte svaret på det jo nei. Det kan vi ikke se med det blotte øyet på hjernens struktur, for eksempel ved MR-bilder da, som viser hvordan det ser ut. Men jeg tenker jo at det sannsynligvis målbart, og at man kanskje kan ha på mer avansert utstyr, for eksempel elektroencefalografi, EEG, som måler hjernens elektriske aktivitet, og hvordan de forskjellige områdene kommuniserer med hverandre, hvor trafikken går da. For det tenker jeg det jo det vi påvirker med hvordan vi bruker hjernen, og det kan man faktisk vise med litt avansert teknologi.
7: Så det lange svaret faktisk, ja, kanskje vi kan etter hvert se at det foregår alvorlige ting I hjernen hvis man scroller veldig mye.
6: Ja, det kommer jo an på hva vi mener med alvorlig selvfølgelig, men jeg tenker jo det, hvis det går utover evnen til å feste ny informasjon, til å holde fokus og kanskje også til å lage relasjoner med mennesker ansikt til ansikt, for alt dette jo egenskaper som vi trener på, og sånn det jo med hjernen akkurat som med muskulatur, at hvis vi bruker det mye, det vi bruker mye, det blir sterkere og mer effektivt.
7: Men bare for å rydde det av veien, altså brain rot har festet seg som et begrep, det I virkeligheten noen tilstander der hjernen faktisk kan rotne eller skrumpe?
6: Ja, det det jo, og da vi jo I retning av demens og Alzheimers sykdom egentlig, for da blir faktisk hjernen mindre, og når det langkommet så kan vi se det på MR-bilder at det tynnere hjernebark da. Så ille tror jeg ikke dette, eller jo ikke dette selvfølgelig, men jeg overbevist om at det skjer noe altså. Og jeg tror at hvis vi hadde designet studier, hvor vi hadde tatt en sånn baseline, og så målt en del forskjellige ting, og så vært, la oss si, halvt til ett år uten all denne scrollingen, og så testet igjen, da tror jeg vi hadde sett forskjeller altså. Mm.
8: En podcast fra NRK.
9: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
10: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
9: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
10: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
11: Godt sagt I Ekko.
2: Professor ved Institutt for helse og samfunn på Universitetet I Oslo, Anne Kveim Lie, om den viktige historien til antibiotikan.
12: Det aller meste legemidler vi bruker nå utviklet etter 2. verdenskrig.
13: Men så kom første antibiotikaen. Ja, når vi da?
12: Nei, altså, penicillin jo det første antibiotikum som blir påvist. Det skjer I laboratoriet til en som heter Alexander Fleming. Og det skjedde ved en tilfeldighet, for han hadde rett og slett glemt et glass med bakterier på. Og så på det glasset så var det også en sopp som skilte ut et stoff som heter penicillin. Og så så han dagen etter at bakteriene hadde blitt hemmet I veksten sin. De hadde ikke vokst. Og så skjønte han at det stoffet som ble skilt ut av den soppen, det greier faktisk å drepe de bakteriene. Og det var en fantastisk oppdagelse, det skjønte han også. Men problemet var at det var veldig vanskelig å produsere opp I store nok mengder sånn at det kunne brukes på mennesker. Og det tok det faktisk 20 år til før man fant ordentlig ut, eller snaue 20 år da.
13: For da vi sånn 40-tallet, gått ut på 40-tallet.
12: Ja, så man holdt på å utvikle det I løpet av 30-tallet, og fikk det ikke helt til, og så måtte det faktisk et krigsmaskineri til for at det skulle skje. Så det var, og ikke sant, man har alltid visst at det dør flere I krig av infeksjon enn av kuler. Så dette var veldig viktig for det amerikanske forsvaret, at man faktisk hadde en mulighet til å kunne behandle infeksjoner. Så de satte inn alt av penger og midler på å prøve å få til å lage penicillin I så store mengder, og allierte seg med det amerikanske store industrielle landbruket, og så fant man ut at man kunne lage penicillin I sånne svære silor, vet du. For der skjer det fermentering, og da fikk man produsert nok penicillin. Det var starten på det eventyret der.
13: Ja, for nå ser jeg på øynene dine. Dette moro.
12: Ja. Det jo skikkelig gøy da, at det sånn det skjer. Men ikke sant, krig har forårsaket også frembrakt mange former for behandling, men også penicillin da.
13: Og det ble begynnelsen på legemiddelindustrien dette da?
12: Altså det var en pangbegynnelse på legemiddelindustrien, og det tok ikke lang tid etter andre verdenskrig at det ble den mest fremgangsrike og industrien I USA med størst inntjening, og det har den egentlig fortsatt å være. Og så kom liksom nye legemidler, nye antibiotika på løpende bånd da, de første 10 årene etter andre verdenskrig.
11: Godt sagt I Ekko. Dette NRK P2. P2. Her NRK Nyheter klokka 3. Også I går ble det meldt om eksplosjoner I Iran. En av byene som skal være rammet Bushehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner I flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer I Iran. USAs korrespondent Petter Svår sier det fortsatt forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
14: Også fra amerikansk side det viktig nå å få en løsning på dette. Det vanskelig å se noen ren militær løsning. Det ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn I Iran eller å eskalere konflikten ytterligere. Slik at man jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
11: En person alvorlig skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke I Trøndelag. Personen som meldte fra ulykken utførte førstehjelp og den skadde ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg I Trøndelag politidistrikt.
15: En voksen mann som da syklet seg av og var kritisk skadd på stedet. I ringer ble vi ledet I førstehjelp via AMK-sentralen. Ambulanse sammen med legebil begynte behandling på stedet der og tok med seg pasienten inn til St. Olavs der han fortsatt mottar behandling. Politiet nå har vært I kontakt med innringer samt vittner på stedet. Det snakk om en singelulykke på en vanlig tråsykkel.
11: I Gol I Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd torsdag kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo. Politiet har snakket med vittner og undersøker ulykkesstedet, og Gol kommune kalte ut kriseteam. 12 personer har mistet livet I en skogbrann nær Almeria sør I Spania. Dødsfallene skjedde I Bedar mellom Granada og Alicante. I den første kvartfinalen I fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé et mål hver da Marokko ble slått 2-0.
16: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan spille. Han kan spille hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
11: Og det sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. Flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter ble lest av Aud Ragnhild Dorud.
17: Dette historiepodkasten Gamle greier I NRK P2. Forfatter Hulda Garborg inntar hovedstaden med sine nynorske tekster, og teatersjefen får en blodig lærepenge I møte med riksmålets krigere.
18: På begynnelsen av 1900-tallet det en bitter strid som splitter den unge nasjonen Norge I to. Striden debatteres på torg, rådhus, stuer og klasserom. Navnet på konflikten målstriden. Skal man holde på det konservative riksmålet bokmål, som sterkt preget av dansk språk, og som har borgerskapet som sin fanebærer? Eller omfavne Ivar Aasens radikale landsmål, som tar utgangspunkt I norske dialekter, dagens nynorsk, som bønder, arbeidere og stadig flere intellektuelle tar til sitt bryst? En høstkveld I 1913 skal målstriden eksplodere I hovedstaden. Forsvarerne av landsmål må ta opp kampen mot en blodig kanselleringsaksjon uten sidestykke. Scenen satt for en blodig finale, hvor målstridens skjebne vil bli avgjort.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det kollega Olav Hvitsvang som skal fortelle historien som begynner den 6. oktober 1913 i Rosenkrantz gate 8.
1: Foran et speil inne på et hotellrom I en bygård bak hovedstadens paradegate Karl Johan stod en 51 år gammel kvinne med tykt, krøllete brunt hår og rettet på bunaden sin. Kvinnen var forfatter, dikter, kvinnesaksforkjemper, nasjonalromantiker og het Hulda Garborg. Den svarte bunaden med fargerikt mønster hadde hun designet selv. Hun hadde den på når det var noe stort å feire. Og I dag, den 6. oktober, hadde det norske teatret premiere I Kristiania på en forestilling hun hadde jobbet med lenge. Den tidløse komedien Jeppe på bjerget av Ludvig Holberg, fremført på landsmål. Komedien handlet om den fordrukne bonden Jeppe, som ble lurt til å tro at han var en baron av utspekulerte aristokrater, som ønsket å gjøre narr av den stakkarslige bonden. Det var en advarsel om hva som kunne skje hvis bondestanden fikk makt, og at denne komedien ble fremført I bøndenes hus på landsmålet I Kristiania, hadde potent symbolikk. Dette ville bli første gang at det ikoniske teaterstykket ble fremført på et annet språk enn riksmål eller dansk I Kristiania. Derfor kom det til å bli kontroversielt, og det var det Hulda ønsket. For hvis det norske teatret kunne vinne I hovedstaden med det folkekjære stykket på landsmål, var Hulda ett steg nærmere om å forene landet med landsmålet. Da klokken nærmet seg 8, stod Hulda og ektemannen ved inngangen til teatret, smilte varmt og hilste på de velkledde gjestene, ikledde ullfrakker og kåper, dress og elegante kjoler og høye hatter. Hulda og teatret hadde satset høyt og sendt invitasjoner til landets mest fornemme skikkelser. Gjestene som gikk inn hoveddøren bestod av alt fra statsråder til avisredaktører. Og selveste statsministeren kom til å sitte I salen om kort tid. Presis klokken 8 så Hulda at kveldens viktigste gjest nærmet seg. Landets mest luksuriøse bil, en mørkeblå Minerva Torpedo, kom kjørende nedover gaten og parkerte foran inngangen. Bildøren åpnet og utsteg en mann på nesten 2 meter. Den elegante mannen hadde kort mørkt hår og bart. Kveldens æresgjest, kong Håkon, hadde takket ja til invitasjonen. Da de siste tilskuerne tok plassene sine, gikk Hulda inn I teatersalen. Hun kunne høre mumlingen fra det forventningsfulle publikummet mens de stirret mot scenen som var skjult bak et tungt blått sceneteppe. Premierenervene var til å føle på da lysene ble slukket for å signalisere at forestillingen straks skulle begynne. Da mumlingen I salen dabbet av, gikk det blå sceneteppet opp. Og for første gang ble Jeppe på bjerget fremført på landsmål I Kristiania.

Kaoset fortsatte på den neste forestillingen. Pipingen fra galleriet ga seg ikke, og plutselig bredte det seg en stank i salen. Noen hadde kastet en stinkbombe for å avbryte forestillingen. I tillegg var det igjen bråk utenfor teatret, hvor demonstranter hadde samlet seg. Denne gangen var det ikke bare snakk om hundrevis av demonstranter, men tusenvis som stod tett i tett utenfor teatret. Ridende politi ble tilkalt for å løse opp folkemengdene som tettet Rosenkrantzgaten. Neste dag funderte Hulda Garborg på krisen det norske teatret sto i nå. På den ene siden var pressedekningen gratis reklame. Folk kjempet for billettene, noe som ikke var en garanti i denne bransjen. I tillegg hadde den kontroversielle oversettelsen av Jeppe på Bjerge satt landsmålet på dagsorden. Og på toppen hadde Riksmålsungdommen oppført seg som vandaler og skjendet teater, den helligste kunstformen i Kristiania. På den andre siden var det ikke bra for landsmålets omdømme. Noen av de konservative avisene i Kristiania hadde skrevet om bondens voldelige og dumme natur, og slåsskampene i teatret bekreftet fordommene til mange i byen. Garborg hadde ikke hatt anledning til å være til stede under forestillingene mens kampene pågikk, men nå skulle hun til salen. Torsdag 16. oktober satt Hulda Garborg med blikket rettet i motsatt retning enn de andre i teatersalen. Hennes oppgave var å se utover publikum for å peke ut bråkmakere til politiet som var plassert i salen, slik at forestillingen kunne fortsette. Det tok ikke lang tid før hun hadde vansker med å høre hva skuespillerne sa på scenen. For i likhet med de tre tidligere dagene var det masse piping. Hulda skannet rommet etter syndere og pekte dem ut en etter en for politiet, som straks kastet ut bråkmakerne. Under forestillingen måtte hun hjem til Asker. Men Hulda visste at gatene utenfor teatret var fulle av demonstranter. Hun kunne høre dem inne i Bøndenes hus. Men hun måtte hjem, og bestemte seg for å ta bakveien sammen med kollegaen Oskar Bråten. Hun følte seg tryggere med ham ved sin side. Da de åpnet døren til bakgården, slo lyden av de ropende demonstrantene mot dem fra Rosenkrantzgaten. Med raske skritt gikk de forbi mengden for ikke å tiltrekke oppmerksomhet. Da de måtte krysse Karl Johan, så de igjen hvor potent målstriden var. Fra Egertorget til Studentelunden sto tusenvis av mennesker som viste sin misnøye og støtte for at landsmålet hadde kommet til hovedstaden. Ned Paradegaten kom ridende politi for å løse opp mylderet. Bråten og Garborg gjorde så godt de kunne for å manøvrere seg gjennom de oppildende folkemengdene, og pustet lettet ut da de endelig kom til Vestbanehallen. Hulda satt seg på kveldstoget til Asker. Dagen etter hadde ikke det norske teatret noen forestilling, men likevel hadde det møtt opp en stor aggressiv folkemengde utenfor Bøndenes hus. Igjen måtte politiet løse opp folkemengdene i Rosenkrantzgaten. Hulda merket at stemningen på teatret ikke var god. Ruter hadde blitt knust i Bøndenes hus, og den ene dagen hadde opptærne prøvd å slå inn døren til bygget. Hvis teater på landsmål ble for sterkt benyttet med slåssing og pøbelstreker, ville det love dårlig for teaterets fortsettelse, forsto Hulda.

Lørdag søndag satt Hulda i salen og så teaterets oppsetning av et nytt stykke. Hun sto for regien og var stolt over å se hvor flinke skuespillerne var til å puste liv i karakterene. Men så kom lyden som hadde preget hele uken hennes. Piping. Skulle det enda en gang bryte ut slagsmål i salen? Hulda fryktet det verste.

Men denne gangen var det noe annerledes. Hvor det tidligere hadde vært flere pipere, var det nå kun én enslig piper som prøvde å holde moroa gående. Etter et raskt hysj stoppet piperen, og showet gikk videre. Hulda Garborg kunne rette blikket fram mot scenen og nyte synet av skuespillerne som framførte replikkene på klingende landsmål.

0: Til tross for motstand og opptøyer, overlevde det norske teatret. Og etter en uke med slagsmål inne I lokalene og ute på gatene, hadde kampviljen til demonstrantene forsvunnet. De neste årene fikk landsmålet mer og mer støtte I hovedstaden. Mye takket være det norske teatret. I over et halvt århundre holdt teatret til I ulike lokaler, fram til det fikk sitt eget faste teaterbygg I 1985.
1: Det var all grunn til å slå på stortromma ved den høytidelige åpningen av nybygget til det norske teatret I kveld. Her var det både fakkeltog og spelemannslag, da det festkledte publikum strømde til teatret ved halv sju-tida. Og presis kvart på sju kom hans majestet kong Olav I følge med kronprinsesse Sonja og prinsesse Astrid. 70 år har det tatt det norske teatret å få realisert drømmen om dette nybygget. Og når nå teatret for første gang kan ønske publikum velkommen I eget hus, så det til et hus som det mest moderne teaterbygg I Nordeuropa.
0: I dag holder norske teatret til I Kristian den 4. Gate 8. Snæve 100 meter fra Bøndenes hus, hvor de kjempet for tilværelsen og kom seieren ut. Hulda Garborg fortsatte arbeidet sitt med landsmålet og norsk folkekunst til hennes død I 1934. Arbeidet hennes gjorde bunaden til nasjonalt allmenn eie, og hun populariserte folkedans og folkemusikk. Hun fortsatte å skrive romaner, dikt og ikke minst skuespill til teatret, som hun hadde satt I livet.

0: historiepodcasten Gamle Greier I NRK P2. Prinsesse Margrethe blir begravet I Bergen. Men bare 10 år senere forteller byens prester noe skremmende. Kongsdatteren har kommet tilbake.
1: En kiste skives inn I en murvegg på Kristkirken I Bergen, mens biskopper synger salmer foran et sørgende folkehav. Høsten 1290. Forrest I gravfølge står landets mektigste mann, kong Eirik, som tar farvel med sin 7 år gamle datter, Margrethe. Noen år tidligere hadde Eirik arrangert et ekteskap med den engelske kongen, hvor han ga sin egen datter, som brud til den engelske tronarvingen. Men før lille Margrethe rakk å sette sine føtter på engelsk jord, døde hun under seilasen over Nordsjøen. Og drømmen om en norsk dronning på den skotske tronen falt sammen. Men mange år senere skal en uventet hendelse skje. Det skal skape sjokk og frykt. Med et nesten utenkelig spørsmål på alles lepper. Lever Margrethe likevel?

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammer Risberg. Det historiker og kollega Ole Albert Rønning Nordby som skal fortelle historien, som begynner en dag på sensommeren, året 1300. 10 år etter Margrethes begravelse.
1: Fra de brune, laftede trehusene på bryggen i Bergen steg lukten av tørrfisk, dyreskinn og krydder. Verdifulle råvarer som byttet hender her i Nordens største handelsby. Fra gatehjørner, vertshus og fra den kalkhvite rådstuen hørtes diskusjoner, utskjelling og vitser på ulike språk som tysk, fransk, dansk og engelsk. En dag kom et skip seilende inn til Vågen. Da det nærmet seg kaja, ble tau kastet fra skipet som mennene i havna tok tak i og dro skipet inn til bryggen. Ombord var det 2 passasjerer som gikk i land. En mann og en kvinne. Kvinnen hadde grått og hvitt hår, og ansiktet hennes var middelaldrende og slitent. Straks begynte hun å oppsøke Bergens innbyggere med en historie hun måtte fortelle. Hun var slett ikke tysk. Hun var norsk, og hun var endelig kommet hjem. Den gråhårede kvinnen hevdet hun var jomfru Margrethe, datter av kong Eirik. Barneliket som kom tilbake i en kiste for 10 år siden, var ikke henne. Kongen og hans menn, hele riket, hadde blitt lurt av en ondskapsfull plan. Og nå skulle de få vite sannheten om hva som egentlig skjedde på seilasen over Nordsjøen 10 år tidligere, høsten 1290. Da skipet som skulle frakte henne over til Skottland hadde kommet et godt stykke ut på havet, hadde flere i reisefølget hennes vendt seg mot henne. Norske aristokrater som hadde sverget til faren hennes på at de skulle beskytte henne, hadde i et grotesk komplott kidnappet henne. Og hjernen bak det hele var kona til lederen for følget hennes, adelskvinnen, fru Ingeborg Erlingsdatter. Mot store pengesummer hadde Ingeborg iscenesatt døden hennes med et annet uskyldig barn som måtte bøte med livet. Og det var dette liket de sendte tilbake til Norge. Barneliket som lå i kisten kongen hadde brutt opp, liket han hadde inspisert nøye og sørget over, var ikke Margrethe. For hun hadde blitt solgt og sendt til et annet land. De neste årene hadde vært såpass harde for henne at tross hennes unge alder hadde håret blitt grått og hvitt. Men hun hadde giftet seg med en tysk mann, han som nå sto ved hennes side. En dag hadde hun og ektemannen bestemt seg for å gå ombord på et skip i havnebyen Lübeck i Tyskland, som skulle seile nordover til Norge. Etter mange dagers seilas sto hun på bryggen i Bergen og skuet utover byens hus og kirker, klar for å kreve sin rett som kongsdatter. Margrethe møtte både skepsis og undring når hun begynte å fortelle sin historie til innbyggerne i Bergen. Og noen av de som var mest nysgjerrige på det hun hadde å fortelle, tilhørte presteskapet i byen. Mellom messer og skriftemål satte prestene seg ned og lyttet til Margrethes historie. Og selv om den virket helt utrolig, var det likevel noe med denne kvinnens detaljerte forklaring som kun de som hadde fulgt den lille Margrethe kunne huske. Og det lot byens mest opplyste menn sette tvilen til side. Etter hvert som de kloke og skriftlærde stilte seg bak Margrethe, kom stadig flere til. Nyheten spredde seg fra kaja til de trange brune trehusene og ut til holmen. hvor kongsgården lå bak tykke, grå murer. Her var det kongens rådgivere som styrte byen nå mens kong Håkon var bortreist. For kongens menn var det utenkelig at Margrethe skulle få fortelle sin historie I fred. Ikke bare hadde den ukjente, gråhårede kvinnen rett på en plass ved hoffet ved siden av sin onkel kong Håkon. Det hun fortalte var også et angrep på hele den norske eliten. Historien hennes anklaget noen av kong Eiriks nærmeste støttespillere, som nå tjente Håkon for forræderi og bortføring av kongens datter. Beskyldningene hun rettet mot Ingeborg Erlingsdatter og de andre som hadde fraktet kongsdatteren over havet, var så grove at de ikke kunne få stå uimotsagt. Portene I den grå steinmuren som omkranset kongsgården åpnet seg. Og Margrethe og den tyske ektemannen hennes ble brakt inn I hallene hun selv hevdet å ha løpt rundt I som barn. Kongens menn gransket hvert ord nøye, mens Margrethe nok en gang fortalte historien sin. For flere av de som nå hørte på henne hadde jo selv vært der I Bergen for 10 år siden, mens den unge jomfruen av Norge begynte på den lange ferden til Skottland. Var denne kvinnen virkelig Margrethe? Margrethe, som kanskje hadde håpet å bli omfavnet, fikk nå beskjed om at hun og ektemannen ikke fikk lov til å forlate landet. De skulle bli holdt her, på kongsgården, inntil kong Håkon kom tilbake.

0: Sensommeren gikk mot høst. Kveldene ble kortere, og morgenene kaldere. Snart falt løvet fra trærne. Da høsten for lengst hadde forvandlet landskapet rundt Bergen, var det gått flere måneder siden Margrethe og ektemannen hennes hadde snudd byen på hodet. Hvorfor var det slik at folket og flere av prestene trodde på henne, men ingen på kongsgården? Snart vil hun kanskje få et svar. Ytterst i fjorden nærmet det seg en armada av skip. I masten på det største skipet var gitt et stort rødt flagg, med en løve som sto på to ben, og med en øks og en krone. Det var skipet til landets mektigste mann. Kong Håkon og følget hans kom seilende mot kongsgården. Ville han tro på henne? Margrethe merket fort at det ikke kom til å bli noen varm gjenforening mellom onkel og niese. Hun var slettes ingen niese. Kongen, som en streng og pertentlig mann, vant til å få det som han ville, anklaget henne for løgn. Nå skulle anklagene oppklares og undersøkes i en skikkelig rettsak. Her ville kongens rådgivere, og til og med kongen selv, dømme kvinnen som påsto å være kongsdatteren Margrethe etter landsloven. Margrethe hadde en enorm oppgave dersom hun skulle overbevise den bestemte kongen. Da retten møttes i en av de staselige steinhallene i kongsgården, satt den høyreist kong Håkon på sin trone, omkranset av forventningsfulle rådgivere. Kongen og hans menn var kledd i de fineste stoffer penger kunne kjøpe, dekorert med skinn og brosjer i sølv og gull. På fingrene hadde de ringer med kostbare edelstener, og rundt magene hadde de festet skarpe sverd. Retten ble endelig satt. Og hver side fikk legge frem sin sak og føre sine vitner. Selv om kong Håkon ikke trodde på Margrethes historie, så skulle rettssaken likevel gå ordentlig for seg. Margrethe var sitt eget viktigste vitne. Det var det hun kunne fortelle om sitt liv som kongsdatter, som var hennes aller beste kort. Margrethe hadde nemlig påfallende detaljert kunnskap om den dagen for 10 år siden, da hun mente hun ble gjort klar for reisen fra Bergen til Skottland. Hun kunne fortelle akkurat hvilken salme prestene utenfor kongsgården hadde sunget da portene åpnet seg og kongsdatterens følge gikk mot skipet. Hvem andre enn Margrethe selv kunne vite det? Så var det kongsmennenes tur. De kunne føre mange vitner som reiste seg etter tur og fortalte med stor overbevisning om hvordan denne falske Margrethe bare var en løgner fra Lübeck. For det første hadde jo kong Erik selv tatt imot liket av sin døde datter da det kom fra Skottland. Og hvem skulle vel ikke gjenkjenne jenta om det ikke var hennes egen far? De hadde jo også sett kista bli gravlagt i veggen på Kristkirken i Bergen, like i nærheten av der rettssaken sto. For det andre mente de at Margrethe var alt for gammel til å kunne være Eiriks datter. Eirik hadde jo bare vært 13 år da datteren ble født. Denne gråhårede og rynkede kvinnen kunne umulig være den hun utga seg for. Etter en lang og omfattende rettssak kom dommen. Denne tyske kvinnen løy. Hun var ikke kongsdatteren Margrethe, men en falsk bedrager. Som straff skulle både hun og ektemannen bøte med livet på Nordnes. Ikke lenge etter at dommen falt, ble det blåst i et horn som bar over hele Bergen. Når hornet gjallet, måtte alle som bodde i byen slippe det de holdt, gå ut av husene og følge lyden. Da folkehavet var samlet utenfor murene til Kongsgården, ventet de på at porten skulle åpnes. Nå var det ikke lenge til henrettelsen av den falske Margrethe skulle begynne. Omgitt av bevepnede vakter ble den gråhårede kvinnen fulgt nedover veien fra Kongsgården til bryggen. Herfra skulle hun fraktes med båt ut til Nordnes. Skrittene denne kvinnen tok var betydningsfulle. For kongens menn visste at blant de mange som så henne, var det flere som trodde at dette var en ekte kongsdatter. At det faktisk var den sanne Margrethe Eiriksdatter de var i ferd med å henrette, og som nå ble rodd utover fjorden mot Nordnes. Mens Margrethe satt i båten, ble hun fulgt av flere småbåter. Langs sjøkanten gikk eldre og yngre kvinner og menn og barn så fort de kunne for å holde følge. Ved Nordnes kunne alle se en loddrett påle, stilt opp i midten av trestokker og vedkubber. Like ved siden av var en tykk stubbe dyttet godt ned i bakken. Nå skulle henrettelsen begynne. En av kongens menn begynte å rope høyt til folkemassen av kjøpmenn, bønder, byfolk og utlendinger. Den tyske kvinnen var en bedrager, sa de, som hadde prøvd å lure kong Haakon og tilrøve seg kongelig verdighet. I samme øyeblikk ble kvinnen dyttet hardt mot pålen og bundet fast. Ektemannen ble dyttet ned på kne og la hodet over stubben, mens bøddelen hev øksen opp mot himmelen. Så høyt at selv folk langt bak i rekkene kunne se hva som var i ferd med å skje. Etter at det blodige hodet til ektemannen falt mot bakken, gjensto bare den falske Margrethe. Bøddelen gikk mot den fastbundne kvinnen med en brennende fakkel. Da han sto like ved henne, bøyde han seg og førte fakkelen mot vedkubbene. Ikke lenge etter sto bålet rundt Margrethes føtter i fyr og flamme. Lyden av flammene ble høyere og høyere. Mens ilden slikket falske Margrethes hud, kunne selv de som fulgte henrettelsen fra sjøen høre skrikene hennes. Den sorte røyken fra bålet trakk snart ned i lungene. Den siste røyken, som hadde steget over Nordnes, ble tatt av vinden som blåste innover fjorden. Og med det var den falske Margrethe borte for alltid.
1: En stund etter nådde nyheten om henrettelsen til den gamle hirdpresten, Hafliði Steinsson, på Island. Han hadde vært i tjeneste hos kong Eirik, på den tiden kongens datter ble giftet bort og skulle reise til Skottland. Det var han som hadde sunget utenfor porten til kongsgården mens Margrethe hadde gått forbi. Da han fikk høre historien om den falske Margrethe, som visste akkurat hvilken sang som ble sunget den dagen, var Steinsson ikke i tvil. Kong Haakon hadde henrettet niesen sin, den ekte Margrethe. Kongsdatteren og jomfruen fra Norge. I årene etter henrettelsen av den falske Margrethe ble flere og flere overbevist om at hun hadde snakket sant og lidd martyrdøden. Margrethe ble dyrket som helgen. Og det ble bygget en kirke på Nordnes, på stedet hun brant på bålet. Det er ingen historikere i dag som tror at den falske Margrethe snakket sant.

0: Du hører på gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt Kongsdatterens gjenferd, og nå har jeg, Lars Hammen Risberg, historiker Tore Scheie med I studio for å diskutere den falske Margrethe. Velkommen. Kan ikke vi bare starte med hva du mener som, må jeg få lov til å si, Norges fremste historikere på dette feltet her. Var det faktisk den ekte Margrethe man henrettet på Nordnes I 1301?
1: Nei, det jeg ganske sikker på at det ikke var. Jeg tror nok på de som dømte henne sin versjon av de faktiske forholdene. Det var nok en bedrager.
0: Ja, men hvis det var så mange da, Bergens lærde menn som trodde på henne her, altså de som kunne lese og skrive, den intellektuelle klassen og ikke minst denne hirdpresten på Island også, hva det som gjør deg så sikker på at da, de faktisk tok feil?
1: Jeg kan ikke være sikker på det, jeg kan ikke være sikker på noen ting som ligger 700 år tilbake I tid, men det ikke noe nytt at folk tror på noe som ikke sant. Hvis man legger frem bevisene for og mot, da, sånn som de fremstår I de kildene vi har fra den saken her, så virker det jo nok så overbevisende på meg at hun var en bedrager. Særlig dette her at hun var så veldig mye eldre enn det hun sa hun var. Tenker jeg gjør det ganske umulig å tenke seg at hun var den ekte kongsdatteren.
0: Jeg får alt tydelig på at dette ikke stemte I det hele tatt, men det jo fortsatt da, den gjengen etter det som skjedde, som var overbevist om at det var den ekte Margrethe som ble henrettet, og det ble en slags kult etter hvert da.
1: Ja, jeg synes at dette en historie som spennende på mange nivåer, og det har hatt lag på lag da, med interessante sider. Og det kanskje mest spennende for meg jo det som skjedde etter at denne kvinnen ble brent på bål. Hvem nå hun egentlig var, det på en måte et slags krimmysterium. Eller,
0: for vi vet at hun kom fra Lübeck I Tyskland, det vet vi. Ganske sikkert.
1: Det det de kildene vi har forteller, at hun var en kvinne som kom med et skip fra Lübeck sammen med en mann som også kom sammen med henne på det skipet. Det til side da, hvem de egentlig var, hvis vi legger det til side litt, så det utrolig fascinerende hva som skjer etterpå. For da det jo tydelig at det en del som faktisk tror på henne. Og hvor mange det var som trodde på henne, på det tidspunktet, det vet vi ikke, men historien har liksom et veldig langt etterliv, der det tydeligvis snakkes veldig mye om, og det sprer seg rykter og fortellinger og konspirasjonsteorier, og dette ser ut til å vokse og bli som større og bli et fenomen I seg selv i tiden etterpå. Så det en veldig interessant historie I seg selv. Hva var det som var drivkreftene bak det? Hvorfor var det så mange som mistrodde kongemakten og på en måte hadde et slags behov da, for å tro at dette her var sant.
0: Ja, for det særlig en gjeng på Færøyene som drar dette litt lengre enn de andre.
1: Ja, eller så en gjeng på Færøyene, altså det var så sent som på 1800-tallet, altså mange hundre år senere, så var det en folkeminnesamler som skrev ned en veldig lang ballade, en folkevise på Færøyene. Og den visa har blitt undersøkt av språkforskere og andre ganske grundig, og det hersker enighet om at dette her må være en færøysk versjon av en ballade fra middelalderen, som må ha blitt skrevet og blitt til, komponert av en musiker I Norge, ikke så veldig lenge etter at denne henrettelsen fant sted. Så det en slags sånn etterklang som forteller, som inneholder veldig mye informasjon, som vi også finner I de skriftlige kildene fra Margrethes egen tid. Det mange navnene som viser seg å være sånn. Det en sånn lang, merkelig sang, som jeg tror det tok en time å synge den.
0: Man kom I slags transe da, når man sang den.
1: Nei, altså det kom nok ikke I transe, men det en veldig lang fortelling på vers, der man forteller det som da tydeligvis har blitt en slags sånn konspirasjonsteori-versjon av det som hendte. Og der sympatien ligger på den der stakkars prinsessa sin side, og der den norske adelen og den norske kongen egentlig spiller rollen som skurker. Og det veldig spesielt, og det veldig annerledes enn andre ballader og andre kilder vi har fra den tiden.
0: Kan vi gå litt videre tilbake til den falske Margrethe på hva som kan ha vært motivasjonen til at hun dro opp til Norge for å hevde noe så dristig som at hun da var en kongsdatter?
1: Det vet vi jo ikke, fordi vi har jo veldig begrenset med kilder, og vi vet jo ikke hvem denne personen var. Men det ikke så uvanlig, dette her, som man kanskje kan tenke seg, eller det lett for å tro.
0: At folk dro og meldte på, altså folk, på døra til kongen og sa at de var i slekt?
1: Ja, altså at folk utgav seg for å være andre enn det de var. Så vi må tenke oss et samfunn som for det første, som mangler metoder for å fastslå identiteten til folk. Det finnes ikke noen fingeravtrykk, det finnes ikke noen DNA-analyse, det
0: personnummer,
1: pass. Ingenting sånn, ikke sant? Og det også et samfunn som veldig, hva skal vi si, sosialt fastlåst, der et menneske fødes inn I sin sosiale stand og dør I den sosiale standen. Det veldig vanskelig på den tiden her å være sin egen lykkesmed, eller egentlig gjøre karriere, eller gjøre noe med forutsetningene man er født inn I. Man bare lever det livet man på en måte født inn I. De aller fleste gjorde det da. Og så har man en del tilfeller der folk forsøkte seg på denne her type svindler. Altså, dette her ikke unikt. Altså, dronning Margrethes hoff skjedde noe lignende, men en ung mann som kom til henne og utgav seg for å være hennes sønn. Ved Tudor-hoffet I England så finnes det eksempler for dette her. Kanskje det mest kjente og viktigste eksempelet I Norges historie jo kong Sverre, som vi ikke vet om var den han utgav seg for å være. Det ligger jo som en slags sånn, veldig interessant premiss under hele Sverre-saga, at dette muligens en person som bare kom til Norge og utgav seg for å være kongesønn. Så den falske Margrethe da, som hun kalles, hun føyer seg jo inn I rekken av folk som forsøkte seg på på en litt sånn spektakulær...
0: Hun var del av en trend.
1: Hun var del av en trend, og så har det vært, altså det jo mange som har skrevet om henne før, og det har blitt spekulert, og det finnes til og med en roman som skrevet om henne for lenge siden, og det har jo vært spekulert på om hun kan ha vært et verktøy for politiske krefter som har vært I opposisjon til den nye kongen og at hun kanskje har blitt utnyttet da, ikke sant, av folk I det norske aristokratiet
0: uten å skjønne det helt selv
1: ja det vet vi ikke hvor mye hun skjønte selv eller, men hvis vi går tilbake til den der krimgåte delen av dette her da, ikke sant, hvem var hun, så det jo interessant at hun har vært såpass flink til å utgi seg for denne personen, og hun må ha hatt en del informasjon og kunnskap og sånt, som har gjort at hun har greid å spille rollen overbevisende nok da, til at det ikke har blitt avfeid med en gang, og at det har blitt har vært nødvendig å føre en ordentlig rettsak, og at det har vært nødvendig å lage et skikkelig eksempel ut av henne ved denne hendelsen og sånt, så det jo ikke bare en helt tilfeldig person som har improvisert heller.
0: Nei, for det når vi har brukt boka di I stor grad I denne episoden her, og det som slo meg, altså hun ble jo brent på bålet og mannen hennes ble jo kappet av hodet, altså det jo halshugging var jo kanskje mer vanlig, men det blir brent på bålet på den tiden her, dette jo en god stund før altså trolldomsprosessene gjør sin intre I Bergen nå, altså hvor vanlig var det?
1: Dette vel det første dokumenterte tilfelle I norsk historie at noen henrettes på den måten. Og nå var jo henrettelser I middelalderen, det var jo ofte ganske spektakulære saker.
0: Med hensikt å vise for allmennheten at de skulle passe seg for å trosse kongemakten?
1: Ja, altså, dette et samfunn der statsapparatet veldig svagt, og der det kongens innflytelse over hverdagsliv og over samfunnet, veldig begrenset I forhold til hvordan samfunnet fungerer I dag. Så kongen og det kongelige maktapparatet var nødt til å bruke de verktøyene de hadde så kraftfullt og så tydelig som mulig. Så derfor var det, kongen brukte store ressurser på å holde voldsomt store fester, for eksempel, som skulle utkonkurrere alle andre på den arenaen. Og I motsatt enda av skalaen da, så var jo kongemakten veldig tydelig når den straffa og henrettet. Så det var påbudt å være til stede ved en henrettelse. Og så man kan tenke seg da at henrettelsessituasjonen jo da en litt sånn sjelden anledning for kongemakten til å kommunisere sitt budskap til de som til stede. Og det vi ser fra kildene I den saken her, at det har vært en herold eller en kongelig utroper til stede som har ropt ut dommen og på en måte begrunnet hvorfor denne personen åpenbart en bedrager til folkemengden. Og så det da, som du sier, avskrekking og kanskje underholdning på et vis. Altså, dette jo henrettelseskulturen I den gamle verden var jo man lagde et spektakel, litt sånn teatralsk spektakel, der man henrettet folk, ofte på ganske spektakulære måter, ofte innebar det til tortur og grusomme greier, det gjorde voldsomt inntrykk, det skremte, det underholdt, og det viste frem kongemaktens måte, skremmende ansikt.
0: For det var ikke noe aldersgrense på disse henrettelsene, alt det var påbudt, både voksne og unger måtte være med å se på det?
1: Det vet jeg ikke om man måtte ha med barna sine på det, men det var I hvert fall ikke forbudt å ta med barna sine på det.
0: Spørsmålet til slutt her. Det ble reist en kirke etter Margrethe på Nordnes. Det sier jo litt om det inntrykket denne tyske kvinnen gjorde mens hun var I
1: Ja, det har på et eller annet tidspunkt vokst fram en religiøs kult, altså den her som kanskje har begynt som en slags konspirasjon, da, en konspirasjonsteori, mener jeg, I tiden etter bålbrenninga, der folk, en del folk har vært overbevist om at det faktisk var en kongsdatter som ble brent på bål, og så har denne bevegelsen etter hvert fått et religiøst preg, og man har og det har blitt bygd en kirke der, og Margrethe har blitt tilbedt som en slags helgen, ser det ut som, der folk har valfartet til graven og offret ting, og kanskje som man gjorde, ikke sant, tatt med seg syke barn og bedt for at denne jomfruen skulle helbrede dem, og så videre. Så det har blitt et slags sånn symbol og en skikkelse som ganske sånn løsrevet fra det som virkelig hendte, da, som folk har skapt seg utifra hva de hadde behov for, som ganske typisk, da, ikke sant? Det var ikke det eneste eksempelet på det I middelalderen. Så, nei, så dette et fenomen som måtte utvikle seg I mange faser, og hver fase har liksom sin egenart.
0: Men du tror fortsatt ikke, altså?
1: Jeg tror ikke at det var en kongsdatter som ble brent, nei. Jeg tror det ganske usannsynlig, men det heller ikke det mest, kanskje viktigste og mest spennende med historien.
0: Nei. Historiker Tore Skeie, tusen takk for praten.
1: Tusen takk for meg.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som ble rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det ble også hørt eksplosjoner i flere andre byer. Og det kom motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: I Trøndelag er en person kritisk skadd og ble kjørt til St. Olavs sykehus etter en sykkelulykke. Det var trolig ingen andre involvert i ulykken, ifølge politiet. Personen som meldte fra utførte også førstehjelp på den skadde. 12 personer har mistet livet i en skogbrann i den lille landsbyen Bedar ved Alarmia i Sør-Spania. Det melder regionale myndigheter, ifølge nyhetsbyrået AFP. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. 120 000 jobber er i faresonen, skriver avisa Bild. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker, ifølge Spiegel, og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Salget av europeiske biler i Kina faller dramatisk. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé 1 mål hver da Marokko ble slått 2-0.
2: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Så er NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. 3 grevlinger tok seg natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet. Da den ene grevlingen oppførte seg truende, de 2 kattene kom seg i sikkerhet, ifølge politiet. Viltnemnda ble varslet og fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK P2.
4: Sommeren er godt i gang, og kanskje du som hører på akkurat nå nyter litt sol og avslapping mens du har oss på øyra.
5: Ja, her i P2-pulsen så forsøker vi i hvert fall å bidra til at du kan senke skuldrene litt og samtidig holde deg oppdatert på det som skjer i verden.
4: Ja, og uansett om du elsker fotball eller er litt lei av alt maset, så er det egentlig umulig, vil jeg påstå, å unngå Erling Braut Haaland. Han er i ferd med å bli et helt unikt internett- og mediefenomen.
5: Ja, det skal vi snakke om, men vi skal også til regi i Iran, som har samlet millioner i gatene for en ukes lang begravelse av landets drepte leder Ali Khamenei. Og samtalene om en våpenhvile mellom Iran og USA var satt på pause under begravelsen, men så kom altså angrepene. Hvordan påvirkes begravelsen og regimet av de nye angrepene de siste dagene?
4: Og med som er her i dag er Einar Lis Langsvold og Ida Yasin Andersen, og P2-pulsen kan du altså høre på frem til klokka blir 13.
5: Og først så skal det altså handle om en enorm fotballstjerne, for om bare 2 dager så skal altså Norge møte England, landet som hevder at de oppfant den moderne fotballen, i fotball-VM. Og en spiller på det norske landslaget har fått enorm oppmerksomhet i dette mesterskapet, Erling Braut Haaland. Spilleren som til daglig spiller i Manchester City har England som sitt andre hjemland og har blitt et ganske unikt mediefenomen og får oppmerksomhet langt utenfor fotballverden. Jan-Petter Saltvedt, du er sportskommentator her i NRK. Hvorfor fenger Haaland så bredt også langt utenfor sportsinteresserte?
6: Jeg tror han er en karakter som ingen andre. Det er jo det jo noe så banalt som det visuelle, som lenge før roing og vikingestetikk rundt landslaget har gitt assosiasjoner til en sånn her myte om det helt opprinnelige og kraftfulle nordiske, bygge opp under det med et sånt iskaldt blikk, I hvert fall frem til han kom til VM, hadde jeg nær sagt. Det lange, lyse håret. Han begynte jo nærmest som, altså, hele bevegelsesmønstret hans fascinerte jo en hel verden lenge før han gikk over I noe som fremstår som en sånn mer bevisst sosiale mediestrategi, men alle memesa som kom rundt løpingen hans, både løpesettet og farten han kunne få opp, var jo noe som satt I gang en sånn nysgjerrighet I tillegg til alle målene han skårer. Det er jo ofte nok I denne verden.
5: Ja, det ene jo utseende og det yttre, som du sier, men hvis vi går på innsiden da, så det noe som ved Erling Braut Haaland som person som gjør dette?
6: Altså, der har han lenge bygget opp en myte rundt og rett og slett ikke fortelle så mye om hva slags personlighet han har. Alt av poster veldig sånn hva skal jeg si veldig sånn kortfattet når det gjelder tekst bildene har talt veldig for seg selv enten om det har vært reklame for store altså internasjonale motemerker noe humor men veldig, veldig lite om han som person, også relatert til sportslig. Og så kom det, der kom det et ganske overraskende og helt åpenbart bevisst brudd da han startet sin YouTube-kanal, hvor han plutselig dro med alt av følgere inn I hverdagslivet han ellers ikke hadde delt noe av. Det gikk fra, ikke sant? Fra han fikk kjæreste, barn, alle disse tingene. Plutselig står Erling Braut Haaland I bare overkropp på kjøkkenet med lett bustet og hår og forteller hvordan han steker egg. Så tydeligvis et ønske om å ta hele merkevaren et steg videre inn I en, hva skal vi si, litt nærere og litt mer emosjonell verden.
4: Ja, vi skal litt nærmere inn på YouTube-kanalen hans straks, men han jo virkelig blitt en snakkes. Jeg har amerikanske venner som sender meg masse videoer. I tillegg så satt jeg hin dagen I frisørstol og overhørte en 15 minutter lang samtale mellom en annen frisør og en kunde om hvor morsom Haaland på internett da. Så jeg lurte litt på, Jan-Petter, hva konkrete, gøye eller overraskende omtaler av Haaland vil du trekke fram?
6: Nei, men ikke sant, han dukker jo plutselig opp med sånne selvironiske poster, særlig på Instagram-kontoen som du inne på. Lurte jo lenge på om alle disse Dolce & Gabbana pysj-lignende draktene egentlig var et humorfremstøt også. Det var nok rent moterelatert, men det kom jo, altså plutselig kom jo selvironien både på hvordan han ser ut og når han gjør hvordan han fremstår på banen, ansiktsuttrykkene, og det klart, når han begynner å selv le av det, så treffer det jo så utrolig mye bredere. Vi har jo gått rundt og mistenkt en stund at at mannen faktisk har en god del humor. Så har jo, som du inne på. Dette VM-et har jo åpnet øynene enda videre for hele, jeg kaller det, karakteren Erling Braut Haaland, fordi alt som I klubbhverdagen I Manchester City så ekstremt regissert. Det vi har sett I VM nå har gjort han tilgjengelig og interessant altså et stykke ut over dette både på grunn av tingene han har sagt plutselig stiller han jo plutselig blir jo han igjen I New York, plutselig han I talkshows selvfølgelig de største amerikanske han har jo jeg vil jo gå så langt som til å si at han har erobret USA gjennom dette VM-et allerede. Det klart, da det noen bakmenn også som ser noen muligheter kommersielt, men det synes jeg han har sånn sett fortjent både for hva han har gjort på banen og Så har han har vist en nærhet og ekthet i følelser som jeg tror han gjør han bare enda mer interessant for enda flere følgere. Det paradoksale her jo at sist jeg sjekket så tror jeg han har i nærheten av 60 millioner følgere på Instagram, som jo et helt vanvittig tall, og så ser vi på de aller mest etablerte fotballstjernene, det faktisk 10-gangen, så man ser jo at det fortsatt masse muligheter for Norges i særklasse største stjerne noen gang.
5: Ja, så sier du jo også at hele verden egentlig har fått øynene opp for Haaland, særlig i løpet av dette mesterskapet gjennom hans sportslige prestasjoner og også de humoristiske sidene hans. I denne VM-vloggen hans på YouTube, som du nevnte, så gir han et innblikk i oppholdet i USA blant annet, for hans nærmere 2,5 millioner følgere. Vi kan høre et lite klipp fra YouTube-kanalen.
7: Are you all on the Norwegian soccer team?
8: No, not me.
7: Neither. No, not you? Yes. Really?
8: I'm the social media guy.
7: Y'all are lying me. Somebody just told me that one of you is like the biggest soccer player in the world.
9: You're looking at him?
8: So take photo of both of us and you show it to him.
7: And say which one?
5: Det hørte vi altså Haaland i møte med en fan, der han da latet som at han ikke var kjendis, men bare sosiale medier-typen til landslaget. Og det har gått viralt på sosiale medier, Jan-Petter Saltvedt. Altså, på hvilken måte er han morsom i sosiale medier?
6: Ja, legger merke til at han kaller seg the social media guy også.
5: Ja, ja.
6: Han både vet hva han gjør, og så er han vel, han begynner å nærme seg et av de vanskeligst kamuflerbare menneskene på denne kloden, tror jeg. Han har jo et rimelig karakteristisk utseende, så, og så har han har jo en av de nyere, aller siste tingene han har kastet på, jo denne koblingen mellom den der tullesangen han spilte inn for 7-8 år siden, som har vel blitt hørt sammen med kompiser, er vel blitt hørt av en del, men nå da Kygo satte melodi til dette og de begynte å kommunisere offentlig i sosiale medier rundt det, så tenker jeg vi kan legge på noen 3 nuller på antall strømminger snart av denne sangen. Og så er det, ikke sant, nå begynner han å ha disse hverdagslige tingene, hvor en som fremstår som så utilnærmelig, vi viser litt sånn klønete svakhet noen ganger, og det blir jo dessverre, eller heldigvis, det blir veldig fort morsomt, og det er jo gøy at det er det han spiller på midt oppi det som lenge var hoveddelen av imaget. Jeg synes den humoristiske Erling Braut Haaland er noe som klær han veldig godt.
5: Men vi har jo sett memes der han er sammenlignet med både superhelter og statuer, og katten Tom fra Tom og Jerry har jeg også sett. Altså, er det nesten så vi liksom avhumaniserer Haaland litt i all den vitsinga rundt utseendet hans og hvem han er?
6: Ja, det har jo vært det lenge, så topper han jo selv med å legge ut en sammenligning med seg selv og Shrek, og da tenker jeg, jeg følte i hvert fall han dro det veldig, veldig langt tilbake til noe mye nærere og mye mer humanisert igjen, men du er inne på noe, han har lenge vært en gestalt, en karakter, mye mer enn et menneske. Nå, både bevisst og ubevisst, så føles det som han beveger seg veldig, veldig tydelig i den andre retningen.
5: Og Haalands rolle som morsom og spesiell mediekarakter, det henger jo også tett sammen med hans imponerende innsats på fotballbanen. Særlig så fikk hans andre scoring i kampen mot Brasil på søndag mye oppmerksomhet. Vi kan høre hvordan scoringa hørtes ut verden over.
10: Haaland, edge of the box.
11: Abiatura fra Haaland.
12: Erling Haaland.
13: It's that Haaland, he bites.
14: Zurück mit von Haaland.
15: Haaland, he wants another one.
16: Erling Braut Haaland, skyter.
17: Avekala! Domino, batteu pro gol!
18: 2-0!
19: Golaço de Noruega!
9: Erling Haaland!
11: Erling Haaland!
12: Erling Haaland!
11: Erling Haaland!
13: Extraordinary! Just phenomenal!
12: Historie!
11: Spektakulär!
9: Spektakulär!
13: We have witnessed something very, very special here!
11: Brasil eliminat!
12: 2-0 over Brasil!
9: 2-0! Es ist der Vikinga Wahnsinn!
5: Ja, det var altså den europeiske kringkastingsunionen EBU som hadde klippet sammen radiokommentatorer som skildrer Haalands scoring på hele 16 ulike språk, Jan-Petter Salstvedt. Altså, er det først og fremst ferdighetene på banen som ligger til grunn for denne store oppmerksomheten rundt Haaland?
6: Altså, han hadde jo ikke vært i nærheten uten å være verdens beste målskårer. Og det målskårerne som, ville det eller ei, får den i særklasse største oppmerksomheten innen verdens i særklasse største sport og underholdningsindustri. Det jo det som dimensjonene her. Ellers, rent apropos, gøy å høre at Olav Tråm har familie rundt i hele Europa.
5: Ja, det ikke også radiokommentator her, altså kolleger,
6: ja. Ja, nei, men han har jo gjort helt unike ting på banen siden han slo igjennom. Han har tatt alt av målrekorder som er. Nå han oppe og snuser på å kunne bli toppskårer i et VM som enormt stort i fotballens verden. Etter å ha spilt færre kamper og spille for et Norge som, vi må slutte å si det, men på papiret ikke skulle ha mulighet mot de aller største nasjonene. Så det klart, det helt vanvittige han presterer på banen grunnlaget, og så kommer jo nysgjerrigheten på hva slags type han han fremstår jo, som vi har vært inne på en måte på banen, og så kommer disse små og selvfølgelig også bevisste dryppene av hva han kan være ellers, som skal lede oss i retninger hvor vi bare blir enda mer interessert i å høre mer og se mer og høre mer om både et kosthold som meget spesielt. Det jo en ting som fascinerer verden ganske betraktelig nå, både råmelk og for den del litt sånn overført betydning, sånn røde solbriller for å dempe lys før man sover, ikke sant? Det skapes et bredere og bredere bilde av hele merkevaren Erling Braut Haaland, og verden vil ha det, vi vil ha det, i tillegg til at han gir så mye spenning og engasjement ut på fotballbanen, heldigvis også for Norge.
5: Og så det bare noen få dager igjen til kampen mot England, der Erling Braut Haaland også skal ut og spille mot sitt andre hjemland, kan man vel kalle det. Altså, hvordan tror du han påvirker som idrettsutøver å være så synlig i sosiale medier og være en sånn type sosiale mediekjendis i tillegg til å være fotballspiller?
6: Ser ut som han synes det en helt alright tilværelse, hvis vi skal tolke det vi ser av han. Det hender han går tilbake litt inn i den der slags skalla han har hatt.

0: han egentlig har vært I siden han var jo tenåring. Og jeg synes han blir bedre og bedre. Måten han har integrert hverdagslivet, de små tingene, også nå under VM som dere var inne på, det de drypp av hva som skjer bak kulissene, uansett hvor regissert det egentlig så, så skaper det mer og mer av en nysgjerrighet på å få mer her, og verden trenger nye store fotballstjerner, det ligger jo også I dette, mettningen når det gjelder Cristiano Ronaldo, som snart kommer til å slutte. Messi har sitt siste VM, også på vei til å gi seg. Der det et vakuum som Erling Braut Haaland på vei til å kanskje fylle som den som får aller, aller mest interesse med konkurranse fra en Kylian Mbappé og et par andre. Men akkurat nå så tror jeg ikke det noe tvil om hvilken fotballspiller verden mest nysgjerrig på, og altså, det gir noen muligheter for både mannen og de som jobber med han, og så vi veldig glad for å se den ektheten som tross alt et VM for Norge kan fremkalle. Det flere kamper igjen nå.
1: Ja, Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Takk for at du var med oss her I P2-pulsen og snakket om hvem Erling Braut Haaland egentlig nå da, der ute I sosiale medier og I mediene. Og kampen mellom Norge og England kan du følge I radiokanalen NRK Sport fra klokka 23 på lørdag. Og så nevnte du altså at for 10 år siden så spilte en ung Erling Braut Haaland inn en låt sammen med noen kompiser der de altså hylla Kygo. Og før VM så lovte Kygo å remixe den låta hvis Haaland skåret mot Brasil I åttendedelsfinalen. Og det gjorde han jo som kjent to ganger. Og nå remixen klar. Vi skal høre på den.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?
3: Ja, bra. Kygo, ja.

0: tenkte jeg at godeste Edvard Grieg slurva med språket når han satt musikk til Åsmund Olavsson Vinje sitt dikt.
1: Ja, det kan godt hende faktisk, for sågidder, hva er det? Det vet du kanskje ikke, og det gjorde nemlig ikke Edvard Grieg heller. Det skal vi høre mer om i podcasten Språksnakk om litt, men før det så skal vi til et britisk fjernsynsjubileum i dag, Yasin.
0: Ja, en har tenkt å starte en ny jobb, en ganske spennende jobb på en ny serie for BBC som rekvisittansvarlig. Og første arbeidsoppgave de er å lage 30 geléer med stiftemaskiner inni.
1: Ja, ikke sant? Ja, det er litt av en oppgave som kan komme overraskende på, kanskje.
0: Ja, og dette er jo litt nisje, men det er kanskje noen som gitt det hva jeg skal frem til. Det er altså 25-årsjubileum for britiske The Office.
1: Ja, ikke sant? En legendarisk komiserie.
0: Ja, en slags en dokumentar, sånn liksom dokumentar da, med litt sånn ja, utrolig pinlige situasjoner, klønete sjef med alt for høy selvtillit og alt for lav selvinsikt.
1: Det er mange som kan kjenne seg enig.
0: Ja, gjengen som jobber i et papirselskap, altså livet deres på kontoret da.
1: Ja, for hva de driver med i bedriften er egentlig ikke så viktig. Det er liksom samspillet og konfliktene som er poenget.
0: Ja, og det er det mange av. Konfliktene, så i forbindelse med 25-årsjubileet så har The Guardian skrevet en artikkel der de drar frem litt sånne fun facts, artifakta da. Og denne geléen er en av de ikoniske scenene da, i både britiske og amerikanske The Office. Så.
1: For den ble laget en remake i USA senere, var det ikke sant?
0: Jo, stemmer. Og den gikk i mange flere sesonger da, ble veldig populær den også. Og så er det Ricky Gervais som er skaperen bak, han spiller jo da sjefen David Brent, og så har du Mackenzie Crook som Gareth Keenan. Tenkte vi skulle høre et lite klipp fra denne her gelé-scenen.
2: What's going on? Put my staper inside a jelly again. That's the third time he's done it, it wasn't even funny the first time.
3: Why has he done that?
2: Just told him once that I don't like jelly. And trust the way it moves.
3: Yeah, you showed him a weakness. He pounced, you should know about that.
2: What is it then?
3: It's my stapler.
2: Well, don't do that. Well, eat it out. There's people starving in the world, which I hate. So, and it's a waste, so...
0: Åh, stakkars Gareth, altså.
1: Ja, kan du ikke ha matsvinn? Ikke heller ikke når stiftemaskinen din sitter fast i en geléklump.
0: Da må du ete den ut helst. Ja, ja. Og denne karakteren Gareth Keenan, da, han minner jo litt om en tenåring fanget i kroppen til en mann. Mm. Og en annen artifakt er at da er han også.
1: Okay.
0: For han er basert på en som hovedrolle Ricky Gervais gikk på skole med, som bare sa spinnville ting hele tiden. Blant annet at visst nok at hvis du blir fanget av kannibaler, hold deg fast nå, så viser de deg pornografiske bilder sånn at en får ereksjon, sånn at det er mer kjøtt. Og da var en av de replikkene som denne skolekammeraten sa da, så Gareth er basert på.
1: Ja, så man kunne ta med seg inn i serien på en måte.
0: Ja, og Ricky synes at det var morsomt at en voksen skulle si alle disse sprø sitater da.
1: Ja. Enig.
0: Ja, og så har en neste artefakt da, er at altså rekordmange takes, eller forsøk på scene da, på en scene, 74 stykker.
1: Oi, ja, for man kan få inntrykk av at det er litt spontant på en måte, men det er det overhovedet ikke da.
0: Det er jo en god blanding, det er jo noe som er improvisert også, men det er masse som er planlagt altså. Og dette er en scene der sjefen David Brent da, i serien skulle ha medarbeidersamtale med karakteren Tim, spilt av Martin Freeman, der Brent skal formidle at hvis du er tålmodig, så kanskje du ender opp i sjefstolen sånn som jeg, og så lager han sånne kleine pistolfingre og peker ned på stolen. Og da ble det for masse for Martin Freeman. Så her er stemningen på take 25.
4: Take 19. Take 20.
5: Okay.
4: Take 21.
5: Take 22.
4: Take 24.
5: 25. Take 25. Oh, fucking hell. Come on, Martin. Here we go. Fucking take 25. That's embarrassing. Right, here we go. Keep your head down. And in a few years' time, you're in the hot seat. Like me. And who knows? Keep your head down. You could be in the hot seat like me.
1: Ikke sant, sliter veldig med å få til denne scenen der. Men det er jo et godt tegn for en komiserie da. De som jobber med den selv synes den er så gøy at de ikke klarer å holde latteren tilbake.
0: Ja, nettopp, det er veldig godt tegn. Jeg synes jo ofte at sånne bloopers er noe av det gøyeste da.
1: Absolutt.
0: I dag, eller i går kanskje, ja, i hvert fall så er denne serien nå et kvart århundre, som det heter. Ja,
1: nettopp.
0: Så da kommer det visst nok en tilbakeskuende dokumentar på BBC. Litt usikker på om han blir tilgjengelig i Norge, men Ricky Gervais slipper også en har også sluppet en video på YouTube-kanalen sin der han presenterer de 25 beste øyeblikkene.
1: Ja, det var bra.
0: Ja. Så jeg tenkte vi skulle avslutte med en sång som også hører til en ikonisk scene. More Than a Woman får du her av Bee Gees.

0: dette var Bee Gees med låten More Than a Woman.
1: Hvorfor snakker vi om ting vi ikke har erfaring med, og for å beskrive noe vi har opplevd? For har du vært i en vaskemaskin eller tørketrommel noen gang? Men likevel så bruker vi jo det som et slags bilde på ting vi har opplevd selv. Vi skal få svar på noen av disse tingene nå, men først så skal vi til en språkforvirring mellom Edvard Grieg og Åsmund Olavsson Vinje i podcasten Språksnakk.

0: Hei, jeg øver på våren av Grieg og lurer på om ordet smågidren I andre vers stava riktig. Når jeg søker opp betydningen så finner jeg bare ordet så gidren, men det ser ut som ordet I det opprinnelige diktet konsekvent skrevet som smågidren. Hva forklaringen på forskjellen og hva korrekt å bruke? Vennlig hilsen Ellen. Klara, nå vet ikke jeg om jeg sa hverken det eller det andre ordet riktig. Smågidren?
1: Våren var ganske korrekt.
0: Ja, den klarer jeg.
1: Dere to, gidder, gidder.
2: Ja, ja, jeg ville sagt gidren, helt, helt klart.
0: Åja, smågidren.
2: Smågidren, ja. Det, I Rogaland ville, hos de gamle ville det nok ha hett det.
1: Ja.
0: Ja, ok, men det, ja, nei, sånn det når man leser et ord. Så jeg sa jo balsamico første gang jeg leste balsamico.
1: Altså, det, du ser, jeg skrev på samme måte som gidde.
0: Ja, sant.
1: Men det, den diskusjonen kan vi ta inn etterpå. Men I hvert fall, Ellen, takk for spørsmål som førte meg ned I de dypeste kaninhullene. Den kan nok kanskje bli litt lang eller veldig kort, hva vet jeg. Jeg har også sunget Våren av Grieg. Jeg tenkte hvis jeg skulle begynne å synge, så innså jeg at det bare kan alt stemmen. Og da vil kanskje ikke folk kjenne den igjen.
0: Nei, sant. Jeg vet ikke om jeg kjenner til
1: den. Enda en gang fikk jeg vettren å se for. Ja, det var alt stemmen. Men Våren finnes I forskjellige versjoner. Så jeg synger, har da sunget... korversjon, og der har vi ikke hverken små eller så gidder. Så da måtte jeg sende en melding til dirigenten min og spørre om hun hadde note på hele greien. Det hadde hun, den fikk jeg, og så rotet det litt rundt. Det har også spurt flere andre I koret mitt om de kjente til den delen, men nu vel. Og så begynte jeg, fant jeg veldig mange forskjellige versjoner. Noen stod det så gidder, og andre stod det små gidder, og så tenkte jeg, og så kom jeg jo på, ja, men dette jo diktet til Au Vinje, Åsmund Olavsson Vinje.
0: Ah.
1: Dølen 1860. Så da gikk jeg til Nasjonalbiblioteket og fikk funnet den første versjonen av dette. Og der står det så gidder.
0: Oi.
1: Altså.
0: Og uten dette M.
1: Uten M. Og dette så sært at Vinje faktisk I sitt eget dikt har fotnote på hva så gidder så nå kommer forklaringen for dere som har lurt på hva dette for noe. Og så, som gøy alt nok skrevet med tre A-er, for dette før de oppfant Å-en, og at gidra leker opp og ned, den leikende vårdunst som et frøkast på vårbakken. Altså, dette den dirring som du ser over en varm bakke som nylig sådd, som du ser om våren. Fun fact, våren faktisk to fotnoter til. Fivrel, som forklart som sommerfugl, og eim, som damp. Så dette den gangen dikt skulle være lærerike.
0: Ja, så der, ja.
1: Ok, så Vinje har så gidderen. Og så, neste spørsmål. Hvorfor står det små gidderen da I en del noter fra Grieg? Dette var det neste kaninhullet jeg havnet ned I. Bergen offentlige bibliotek har noe som heter Grieg-samlingen, som inneholder masse noter fra Grieg.
0: Oi.
1: Der jeg vært.
0: Du har virkelig vært på jakt.
1: Jeg har vært på jakt, for liksom, poenget her at dette er sånn her, hva skrev de først, en sånn her ting I manuskriptslære. Du må tilbake igjen og finne den eldste, mest mulig den eldste, helst også litt forskjellig, sånn at du kan se hva skjedde når man skriver feil. Husk at dette skrevet på for hånd. Og når du skriver for hånd så det veldig lett å skrive feil og spesielt på ord som du ikke kjenner så godt spesielt når du slår av hjernen og skal bare kopiere veldig fort og dette sånn her når jeg har drevet med og lest på gresk og latin så det alltid sånne små kommentarer at her vi litt uska på hva som har skjedd for det kan ha stått der det kan, og dette kopiert for hånd
0: Oi.
1: Sett deg ned og kopiere noe som helst for hånd og du vil gjøre minst to feil
0: Ja, så det den M-en rett og slett en skriveleif?
1: Ja, altså, og da har jeg ikke funnet de originale kladdearkene til Grieg. Men jeg har, og nå sitter jeg faktisk med kopien foran meg fra partituret som, til Grieg, den første versjonen av våren. Og det som litt gøy da, sånn på et håndskriftsmessig standspunkt, det at for det første så har han... Det tre forskjellige penner, altså det ble skrevet ved tre forskjellige anledninger han har ført på. Mm. Så første versjonen, den står med en type penn, og så har han lagt til noen ekstra kryss for å ekke litt senere med blyant. Første verset skrevet med en penn, mens denne små gidderen kommer I tredje verset, og den skrevet med en annen penn. Mm. Det vil si at det noe ført på etter han har skrevet ferdig liksom, verslinje. Så dette bare, nå skal han bare kopiere inn teksten sånn at du kan sende det ut som et partitur.
0: Ja.
1: Og da har han ikke slått på hjernen sin godt nok, for han skal bare kopiere teksten. Så gidder, små gidder, det et ord som såpass sjelden at Vinje nødt til å ha en fotnote på, det vil si at det antagelig ikke ligger inne i Grieg sin hjerne, mistenker jeg. Og da er det veldig lett at du lager noe som passer. Smågidder, altså smådirring, ja. Kan funke like godt.
0: Så Grieg måtte gjette seg litt til hva er det han mener å si her? Ja, ja, det var sikkert små da.
1: Ja, og det kan hende han ikke engang har gjettet, kan han bare ha gjort det automatisk, fordi at ja. Han sitter egentlig og skriver av, han har, da har han... Duellen på denne siden her og så sitter han og skriver på den andre siden og kopierer litt sånn.
0: Oi. Du får jo på en måte, altså Ellen sitt spørsmål her er jo jeg ser dette og jeg ser dette et annet sted, hva er forskjellen og hva er greia, og så viser det seg at vi får jo et helt innblikk i livet til både Vinje og Grieg her og hvordan de holdt på, at selv de store navnene kan også gjøre feil.
1: Ja, og så ser vi at denne feilen den forplanter seg i partiturene til av Grieg, men ikke i alle. Så noen har faktisk gått og sjekket hva som har stått i Vinje, men ikke, ikke alle. Mm. Dette er liksom det er, manuskriptslære 101 for hjelp av våren av Grieg. Det er så nydelig.
0: Det er ingen KI som har brukt det. Blir brukt det her i hvert fall. Men ordet er altså sågidren.
1: Ja, altså vi har gidder, som er den, altså en synlig dirring i luften. Mm. Det kommer av at i varmere luft så er det litt annen lysbrytning enn i kald luft. Mm. Du ser det over ovner. Hvis du slår på ovnen så ser du det dirrer. Det er gidder.
0: Ja.
1: Og så gidder, det er, liksom, det er omtrent bare i den sammensetningen du finner det. Fordi at det er ofte sånn her, nei, ikke ofte, det er uhyre sjelden, men når det er i bruk så er det sånn, det er ofte litt høystemt. Når jeg har letet rundt så finner du det der at det vel bruktes veldig poetisk, altså, det var en dag senest i april, sol i baka varmt fra en klår himmel, og det var sågidder og varmt i lufta.
0: Mm.
1: Det er liksom det der, varm sol og sågidder fra åkeren, det er liksom du får det hele nasjonalromantiske bildet opp i hodet.
0: Veldig kult.
1: Så dette er fint, altså.
0: Ja, veldig fint. Helt til slutt, Klara, så har jeg et veldig viktig spørsmål i det koret ditt, der du synger denne i alt-melodien.
1: Mm-hmm.
0: Syng dere små eller så?
1: Det er jo det. Vi har ikke den. For vi synger bare første og andre delen av vers. Vi synger cirka halvparten.
0: Det var en fin måte å sno seg rundt, da.
1: Ja.
0: Jeg mangler et ord for en måte folk bruker språket på, skriver hun Anne. Takk og takk for deilig nerdat-program. Vet ikke om jeg egentlig lurer på dette, men fikk lyst til å dele det med deres språkfolk. Les i avisa i dag om en som har blitt tatt av snøskred og si «som å være i en vaskemaskin». Er ikke det litt artig at vi bruker sammenligninger som ingen, eller i hvert fall få, har opplevd for å beskrive følelser og opplevelser? Det føltes som å bli overkjørt av en trailer. Har det et navn? En ting når man gir beskrivelser som mange vet hva er, som å bli tatt av en storm. Men så tror vi liksom at det blir ekstra sterkt når vi bruker sammenligninger som ingen har forutsetning for å forstå. Artig. Hilsen Ane. Ja, Ane, dette spørsmålet er jo nesten som å jonglere med 40 kniver, eller hva, Kristine?
3: Ja, vi fortsetter jo på en måte i det litt lyriske, eller litterære hjørnet, som etter vi har snakket om spesielle ord og om uttrykk i Vinje sitt dikt, så er jo det her også noe som på en måte er koblet til det lyriske på et vis.
0: Altså, jeg pyntet litt på det.
3: Ja, altså det er jo, det er vel en simile det kalles for det her, en slags sånn sammenligning som kan minne om metaforer, men det er ikke helt det samme. Hvis man bruker en metafor, så bruker man gjerne ikke sånn sammenligningsord, sånn som. Så en metafor kan være du er en blomst, for eksempel.
0: Mm.
3: Men en simile er en slags sammenligning hvor man da bruker som en sånn, et sammenligningsord her. Så du er som en blomst, for eksempel, hvis man skulle bruke det samme eksempelet.
0: Mm.
3: Og det som Oane da viser til her er jo sånn her, det føltes som å bli overkjørt av en trailer, eller det føltes som å være i en vaskemaskin.
0: Mm.
3: Og man, sånne her sammenligninger som det her, det bruker man gjerne for å gjenskape en stemning ved å overføre betydning fra et område til et annet. Mm. Og det er jo greit nok, men det som hun spør om her er jo hvorfor man da velger å på en måte overføre stemning fra en stemning som de aller fleste antageligvis ikke har noe erfaring med i deltatt.
0: Ja.
3: Sånn som å være i en vaskemaskin.
0: Ja, det håper jeg i hvert fall at ingen har opplevd.
3: Og de aller færreste har heldigvis heller ikke erfaring med å bli overkjørt av en trailer. Og hvis man har det, så er kanskje ikke det en stemning man ønsker å vekke i tid og uttid uansett.
0: Og man er kanskje ikke helt der for å forklare hvordan det kjentes.
3: Nei, sant. Sånn at det er jo interessant at man velger å bruke en stemning fra en situasjon som de aller færreste av oss egentlig har opplevd, til å skildre en annen stemning. Mm. Men det er jo likevel situasjoner som man kan måte sette seg inn i. Men de aller fleste har jo sett eller vet hvordan klærne blir kastet rundt i en vaskemaskin.
0: Mm.
3: Så man kan jo forestille seg det, selv om man aldri har på en måte kjent det på kroppen selv, så er det jo ikke så vanskelig å tenke seg hvordan det ville være.
0: Ja, for det snurrer, det har jo man sett.
3: Ja, og hvis man har en tørketrommel hvor man kan se inn i den, eller i vaskemaskinen også, for så vidt, hvor man kan se inn i dem, så ser man jo at det der ser ikke noe særlig ut. Så jeg tror at det er likevel såpass tydelig situasjon at det gir et bilde i hodet, ikke sant? Å si, ja, vi kjører på av en trailer gir jo et veldig tydelig og grotesk bilde, men også det å være inne i en vaskemaskin, for eksempel, gir et bilde i hodet som vekker noen assosiasjoner, og som dermed er med på å skape denne stemningen, som kan forklare en annen situasjon.
0: Så det er en simile?
3: Simile mener det kalles, ja, når man har en sånn sammenligning med som.
2: Ja, jeg er helt enig i det. Mm. Og så gjorde jeg meg den tanken at lytteren sier jo hvordan kommer sånne sammenligninger, hvor kommer de fra? Helt sånne rare som ingen har hørt om før. Men sånne sammenligninger har vel alle en gang oppstått, å være snar som en vind. Altså, en gang i tiden var det sikkert også en original sammenlikning. Og så er det bare det at brukshistorien til disse uttrykkene er sånn at noen av de har blitt brukt så mye og gått inn i standardspråket i så stor grad at de nærmest blir klisjéer.
3: Mm.
2: Og så er det plutselig noen som finner opp en helt ny sammenligning, for eksempel vaskemaskinsammenligningen. Mm. Og da er den ny og frisk, som alle de andre også har vært, og så vil bare tida vise om den slår an og blir standard den også.
0: Ja, fordi at det er jo av og til så vil man jo forklare noe til noen som ikke har noen forutsetning at de forstår, for at hvis at jeg ligger der med skikkelig menssmerter for eksempel, og skal forklare en mann, så vil jo det kanskje være lettere for meg å si det kjennes ut som jeg blir stukket med masse kniver.
1: Ti kniver i magen.
0: Ja, ikke sant? Da, det har jeg ikke opplevd det. Jeg vet ikke om det er sammenligningsgrunnlag, men det gir et lite bilde om at
3: det er på samme skala.
0: Nå
3: ikke sant?
0: Må jeg bare ligge her. Så det gir oss jo muligheten til å forklare noe selv om vi ikke har opplevd det.
3: Jeg vil tenke det skaper likevel et ganske sånn tydelig bilde eller en tydelig assosiasjon. De fleste av oss har jo heller ikke blitt tatt av en storm, og likevel så synes vi at det er greit, liksom.
0: Ja.
1: Vi lager jo ikke sånne bilder på ting som vi ikke er i stand til å forstå.
0: Nei.
1: Altså, men det var som å bli løftet opp av en elefantsnabel. Den slår nok aldri an.
3: Nei. Det spørs om den
0: Vi kan prøve.
3: Setter.
0: Vi kan prøve. Hei, i min barndom i Innlandet var det å være trompete et begrep for noen som var trassig, vrang og vanskelig. Dette høres jo ut som en perfekt beskrivelse av en viss eldre mann som stadig er i nyhetsbildet for tida, men det er jo ikke noe eponym. Kjenn dere uttrykket. Hvor kommer det fra? Klara, kjenner du til trompete eller trumpete?
1: Jeg kjenner til trompete, men det er jo mest fordi jeg av og til har lest i bøker, og da er det veldig små barn ofte, det er litt trompete, leste jeg da.
0: Jaha.
1: Det er nok trompete, de sier de som vil bruke det. Bruker dere det?
2: Jeg kunne si sur, en person kan være sur og trompete.
1: Ja, ok. Kristine?
3: Okay. Ja, det er ikke ukjent, nei. Det
0: var ikke så... Altså, jeg skjønner at det ikke er en positiv ting når jeg hører ordet, men jeg har ikke brukt det.
1: Det står i ordbøkene, kan jeg fortelle. Jeg kan også fortelle, for jeg var inne og tittet på statistikken, at like etter Trump ble gjenvalgt, så var det noen som, hadde, litt flere enn vanlig, så hadde slått opp Trump og Trumpete.
0: Ja.
1: Men det er ikke et eponym, altså, at du er oppkalt etter, altså, Trump kom ikke først her, Trumpete kom først. Eponym, det er når Nord har fått navnet etter person, Quisling et annet et, for eksempel.
0: Ja.
1: Men det var ikke dette. Dette finnes faktisk i flere versjoner. Det finnes som adjektiv, altså trompete eller trompen, trassiv, vrang, vrien, tversta, veldig negativt.
0: Ja.
1: Det finnes også som substantiv, en tromp.
0: Oi.
1: Og det, da betyr det da en stor og tung person, eller en tverr og vrien person. Just saying.
0: Det, han Donald skal være glad, han ikke betyr den her i landet.
1: Ja, vi satser på at vi ikke blir saksøkt. Det finnes også som verb å trompe. Det betyr, det kan bety flere ting. Det ene er å puffe eller dytte eller støte noen i en retning. Da har vi sånne eksempler som bestefar tromper meg ned. Jeg er også ikke så snill bestefar.
0: Nei.
1: Og mest vanlig er å bruke trass eller makt for å få viljen sin. Altså presse og true. Altså han tromper seg fram, han tromper gjennom viljen sin. Det er også muligens å påvirke til å trompe.
0: Ja.
1: Men hva som kom først der? Nei, altså, men her, altså, trompe, i betydning å være streng og vrien for å få ting her, er også et ord, ikke bare trompe.
2: Men der er jeg nok så sikker på at å trompe gjennom viljen sin, der er det trompe som er det opprinnelige, og så har det bare blitt slått sammen med trompe etter hvert. Det er mitt forslag til ordhistorie.
1: Ja, i hvert fall den grunnen til at den er blitt såpass mye i bruk, for den er påfallende mer i bruk enn den her altså, dytte noen som ville vært den naturlige. Men det er litt sånn på siden.
0: Men de har vært på hver sin reise da.
1: Ja, for det vi ser jo også trump og trumf, altså, dette er trump, finner jeg av og til eksempler på, altså trumfkort.
2: Det kan også være trump, altså.
1: Ja, og her er det blitt blandet sammen, så heter det jo trump på engelsk, altså det som ligger til grunn for trumf, nå havnet jeg ut på et litt sidespor.
0: Ja.
1: For å ta trumfen der, det kommer jo for triumf.
0: Ja.
1: Og så er det blitt trumfkort og så er det der å trumfe gjennom, altså at du får det viljen din. Og så har du denne trump som har vært en vrien vang person som tvinger seg fram. Så her er ting smeltet litt sammen med.
0: Og jeg merker også at det er flere litt godt voksne som ikke klarer å si Donald Trump, men Donald Trumf. Trumf.
1: Og både sier og skriver det, for det er en del, altså det, jeg sitter jo ofte med det som er skrevet både i aviser, men også etter hvert hos en del nettting.
0: Ja.
1: Og da ser vi at det er Donald Trump dukker overraskende ofte opp.
0: Ja.
1: Men tilbake igjen til Trumpen. Hvor kommer Trumpen fra? Ja, altså, det her er, jeg skal ikke si at de lærde strides, for det er ikke så mange som lærde på dette området, og jeg tror vi alle sammen er usikre. Men det som har vært foreslått, det er jo det at det er antagelig samme opphav som å trampe.
0: Ja.
1: Altså gå med tunge skritt. Og det er jo, ser du, en trump kunne bety en stor, tung person.
0: Mm.
1: Altså noe som er tungt og klosset og vrient og vanskelig å ha med å gjøre. Du flytter ikke en trump på dagen.
0: Nei.
1: Og så er det da brukt som adjektiv, som er det absolutt vanligste, altså å være trompete.
0: Mm.
1: Det er ikke et veldig vanlig ord. Nå er det vanskelig å søke etter det i databasene våre, fordi at en viss president skriver så mye om. Og det, noen sier at hun kommer fra, det var en hun, han. Noen som sier at i barndom på innlandet så var trompete hver begrep. Ja, det er typisk sånn som er brukt i Østlandsområdet, innlandet, litt oppover i Trøndelagene. Du sa at du kjente det. Det er ikke inn i min Bergens dialekt i det hele tatt.
2: Kanskje ikke som enkeltord, men i idiomet sur og trompete.
1: Ja. Men det står i alle de store bøkene, altså bokmål, nynorsk og boka, det står i Naob, og det står i norsk ordbok. Så det er et helt ok ord å bruke. Go for it!
0: Ja. Det skal ikke være trompet med det.
3: Jeg synes jo den betydning 2 er jo veldig tidsaktuell da, som bruker trass og makt for å få gjennom viljen sine, press og tru, altså man skulle nesten tro at det kunne få en ny vind, det ordet der.
0: Jeg er NRK-programleder, jeg må stille meg hva heter det?
3: Neutral.
1: Det har blitt nevnt før, det ble tatt opp etter hans første gang Trump vant valget, nå sa jeg nesten Trump som ord, og vi ser jo da slo folk opp ordet og de begynte å skrive litt om det, og så datt litt av igjen. Så nå venter jeg en oppsving på statistikken, folkens.
0: Ja.
3: Det er jo ikke uvanlig å lage et verb av et substantiv, men det kan man jo gjøre av et navn også, sånn at jeg tenker det kan hende vi får mye bruk for det.
0: Jeg koser meg stort med programmet deres, og det blir ofte til samtaletema rundt middagsbordet etter endt lytting. Nå har det seg sånn at mine barn har bursdag i disse tider, og i den forbindelse fikk de bursdagshilsen fra besteforeldre, hvor ordet «gje bursdag» ble brukt. 15-åringen kjente ikke igjen dette ordet, og jeg forklarte at det er det egentlige ordet. Vi har bare tatt bort «gen». Og det minner meg på at svenskene har gjort det samme med ordet gevinst, og står kun igjen med vinst. Hva skjedde her? Hvorfor har vi beholdt den noen steder og andre steder ikke? Og så tilbake til ordet bursdag. Hva betyr det? Fødselsdag er jo mer et beskrivende ord. Det er jo den dagen man blir født man markerer. På engelsk bruker de jo også birthday. Hvordan kan det ha seg at vi har to ulike ord som betyr det samme, eller gjør de egentlig det? Med vennlig hilsen, Kristine. Jeg gratulerer til bursdagsbarna, men det er en G og en E her, Jan Kristian, som legges til å fjernes. Hva er greia?
2: Altså, først kan vi jo kort si at bursdag og fødselsdag, de betyr det samme. Lytteren spør jo om det også. Mm. Og der er det jo sånn at tyskerne er akkurat sånn som oss og som engelskmennene og sier Geburtstag, som altså betyr fødselsdag.
0: Ja.
2: Så har vi fått det fra tysk og oversatt litt og bearbeidet litt. Så er jo jeg helt enig med lytteren i at den gode norske ordet fødselsdag er mye mer beskrivende, et mye mer gjennomsiktig ord, som vi av og til sier. Men faktum er at, nå kan vi jo spørre de andre i panelet også, men i min dialekt så er fødselsdag nærmest et bokord. Det er et ord jeg aldri ville bruke i det hele tatt. Jeg ville si, og ha hele livet sagt, geburtsdag.
0: Ja.
2: Og det går til og med på min dialekt an å legge trykk på forstavelsen og si geburtsdag. Det er heller, og det har, tror jeg, ført til noe som Clara, vi kaller folkeetymologier, når folk egentlig misforstår ord. Der geburtsdag er tolket som gi bortsdag, den dagen vi gir ting bort.
0: Vi gjør jo det, så, for så vidt da, i gave.
2: Visst gjør vi det. Så for meg er det altså det gode norske fødselsdag som er i anførselstegn fremmedordet, mens geburtsdag er det vanlige som jeg ville bruke.
0: Men da har du med den der starten der. Det
2: prefikset. Ja, prefikset må være med hos meg. Så bursdag vil ikke være mitt språk heller. Det oppfatter jeg som mer østnorsk egentlig. Bursdag. Men nå er jeg kanskje på litt tynn is her.
1: Jeg har gått fra å si geburtsdag til bursdag.
2: Du har det, ja.
1: Ja, og det merker jeg at det er, som sagt, det er til litt gammel i hodet, men det er geburtsdag som var standardordet på et tidspunkt, og så nå er det bare bursdag. Men i likhet med deg, fødselsdag.
0: Ja, det er veldig barnetv, eller noe sånt. Ja.
1: Det er som avendelser, altså.
2: Ja.
3: Nei, fødselsdag bruker jeg ikke heller. Det høres veldig sånn formelt ut.
1: Og... Ja, det er et bokord. Ja,
2: ikke sant? Et bokord, som jeg sa. Ja.
0: Men sier du...
3: Men jeg sier bursdag, ja.
0: Ja, du sier ikke jeg bursdag.
3: Nei, men jeg har slektinger som er noen år eldre enn meg som sier jeg bursdag.
2: Ja, og nå merker jeg at begge dere to andre sier ikke geburtsdag, som jeg ville gjøre, men geburtsdag, med trykk på prefikset. Mm. Men så spør lytteren vår også, hvorfor driver vi med sånne geburtsdag forkortelser? Og jeg tror ikke vi skal gjøre noe veldig lang forklaring ut av det. Jeg tror at ord som blir forkortet er ofte ord som er veldig vanlige, der bruksfrekvensen er høy, som er ord som river og sliter i til stadighet. Og hvis det da også er sånn at det som blir igjen når man river vekk en liten ting, klarer seg helt greit på egen hånd.
0: Mm.
2: Altså, bestemme vil aldri bli stemme, for det blir noe helt annet, mens geburtsdag kan godt bli bursdag og klare seg veldig godt.
0: Mm.
2: Så jeg tror at bruksfrekvens sliper ned ord og fjerner sånne små ordelementer som disse prefiksene. Men igjen, så må jeg spørre de andre om de har andre teorier om hva for vi forkorter sånn, på sånne måter som dette.
1: Jeg er nok tilbøyelig å være enig med deg. Også spesielt fordi vi ikke har så mange ord på GE da, i begynnelsen. Der, og GE-en har ikke noen verdi, altså den har ingen verdi for oss. Den forstår, vi forstår ikke noe, hverken hoppsi, ordet eller bøyningsmessig. Så den har, vi kan ta den vekk, og det er fremdeles ord igjen.
0: Ja. Mm. Ja, da. Og da vil, kanskje, da vil kanskje etter hvert også vi si mer vinst enn gevinst i Norge også.
2: Det, forløpig gjør vi ikke det.
0: Nei.
2: Men en klassisk forkortelse er jo at automobil har blitt til bil.
0: Ja.
2: Og det, det lever jo, det, det ruller og går.
0: Da tenker jeg at det kan være siste ord her i dag, hvis det går bra.
2: Det går bra.
0: Ja.
4: Jeg hadde hørt Klara Sjo fra Universitetet i Bergen og Jan Christian Hognestad fra Universitetet i Stavanger og Kristine Bentsen fra Universitetet i Tromsø og den samiske høyskolen i den utgaven av Språksnakk. Som vanlig var det Lydia Gieselmann som var programleder, og er det noe du brenner inne med om språk, spørsmål, så kan du sende det til Språksnakk i en melding i appen NRK Radio.
5: Sommer i P2.
6: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk.
5: Kjente folk deler historiene som formet dem. Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten. Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
7: Men akkurat nå hører du på P2-pulsen, og Ole Martin ønsker en god sommer. Han har sendt oss melding i appen NRK Radio og forteller om sommerstemning med kaffe på morgenkvisten, og takker for fin sommerstemning.
4: Ja, du som hører på kan også gjerne sende oss meldinger i appen NRK Radio hvis du har noe du har lyst til å si.
7: Ja, vi blir jo så glad for det. Og så kan vi jo trygt si at fotballfeberen herjer her hjemme i hver krink og krok i dette langstrakte landet vårt. Men det er ikke det eneste som rører seg, Einar.
4: Nei, laksefiske i Altaelva har en lang historie, og lakseforeningen hadde faktisk 300 års jubileum i fjor, men pukkellaksen, også kalt zombielaksen, skaper utfordringer. Det skal vi høre når vi snakker med lokalavisa Altaposten litt senere i P2-pulsen, men nå en nyhetsoppdatering her i NRK P2.
8: Her er NRK Nyheter klokka 5. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som ble rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det ble også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kom motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om en våpenhvile.
9: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
8: I Trøndelag ble en person kritisk skadd og ble kjørt til St. Olavs sykehus etter en sykkelulykke. Det var trolig ingen andre involvert i ulykken, ifølge politiet. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet har snakket med vitner og har undersøkt ulykkesstedet. Og i Oslofjorden støtte 2 båter sammen i natt. 11 personer var involvert i ulykken. 1 ble sendt til sykehus med uavklarte skader, og 3 sendt til legevakt, ifølge politiet. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet, og 2 katter kom seg i sikkerhet. En av grevlingene var aggressiv, sier operasjonsleder Stian Martinsen Olberg i Trøndelag politidistrikt.
10: 3 aggressive grevlinger. De hadde kommet inn via en katteluke, og den ene katten hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn. Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot humelleren inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da når hun ringte oss. Vi varslet viltnemnda som rykket ut og fikk fjernet grevlingene fra huset.
11: Har dere opplevd noe tilsvarende før?
10: Jeg har aldri hørt om tre grevlinger som har tatt seg inn i et bolighus. Nei. Det er første gangen.
8: Det var Aud Darju som intervjuet Stian Martinsen Ålberg. Den franske angrepsduoen Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé sto for målene da Frankrike slo Marokko 2-0 i den første kvartfinalen i fotball-VM i natt. Frankrike skal spille semifinale mot vinneren av kveldens kamp mellom Spania og Belgia på NRK Sport Radio fra klokka 21 i kveld. NRK Nyheter, Harald Berre.
12: NRK P2.
4: Og her i P2-pulsen så skal vi snart til Iran, der situasjonen har eskalert etter nye angrep mellom USA og Iran. Men midt i dette kaoset så kulminerer altså i dag den ukeslange og strengt regisserte begravelsen til Irans tidligere øverste leder, som altså ble drept tidlig i krigen.
7: Ja, da skal vi snakke om litt, og så skal vi også høre om den såkalte zombielaksen, eller pukkellapsen som skaper trøbbel i Alta-elvo. Dagens lokalavis i dag er Altaposten, og redaktør Tom Skoglund skal fortelle oss mer om hva de er opptatt av. Her i P2-pulsen i dag, som altså er med Einar Lys Langsvold og Ida Yasin Andersen.
4: Men vi starter altså med musikk i den nye låta si, så tar rapgruppa Kode 59 oss med rundt i hovedstaden, og særlig på østkanten. Dette er Oslo Lobby.

0: da var låten Oslobby av gruppa Kode 59.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
2: Og nå skal vi til den legendariske musikkfestivalen Roskilde. Det er 26 år siden katastrofen i år 2000, da 9 festivaldeltagere ble klemt ihjel under konserten til bandet Pearl Jam. Den hendelsen har blitt kjent som en av verdens verste festivalulykker. I dette gjenhøret av podcasten Oppdatert så skal vi få høre hva som egentlig skjedde den kvelden.
3: Det er starten av juli 2025, og årets Roskilde-festival er i gang. I år er det rekordvarmt, over 32 grader, og svette festivalgjengere kjøler seg ned med et bad i kjerne rett ved festivalkampen. Fra den berømte oransje scenen lyder musikk fra høyttalerne, der tusenvis nok en gang har kommet for å se favorittartistene sine.

0: Men rett ved den svære scenen det noen steiner årets festivaldeltagere ser, men muligens ikke tenker over. Ni store grå steiner på en rekke ved siden av hverandre. Et minne om en tragedie for nøyaktig 25 år siden.
1: On the count of three, will you take three big steps all at once in this area here? Would you please, please for me, say yes, yeah?
0: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
2: Jeg våkner I teltet mitt at det så klamt og hett at det umulig å sove lenger. Så jeg åpner glidelåsen og stikker hodet ut av teltåpningen og blir møtt av en stemning som jeg bare elsker. Festivalstemningen. Og ikke bare festivalstemning, men Roskilde-stemningen.
0: Geir Evensen, du journalist her I Oppdatert, og nå det 25 år siden du og kompisene dine rigget dere til på et Roskilde som senere har blitt omtalt som et tragisk år I festivalens historie.
2: Vi over 100 000 mennesker samlet på et digert jorde utenfor Roskilde, og rundt meg så det telt på telt, så langt øyet kan se. Folk ler, det skravling, liv overalt. Noen åpner dagens første lunkne øl. Jeg kan se to stykker som går uten klær. Dette en festival helt uten hemninger og regler. De har man lagt igjen hjemme. Og for meg så det den ultimate frihetsfølelsen.
0: I løpet av 5 dager med konserter skal noen av verdens største artister opptre. Og denne fredagen 30. juni 2000 det et band på programmet som du har hatt lyst til å se I årevis, Geir.
2: Ja, blant flere store headlinere på årets festival, så det en som rager mye høyere enn de andre, I hvert fall for meg, nemlig Pearl Jam. Dette jo grunge-rockens konger, og det det band jeg gleder meg aller mest til på denne festivalen.
0: Klokken nærmer seg 10:30 på kvelden, og regnet skyller nedover det svære festivalområdet. Nå reiser folk seg opp fra campene sine, tar med seg en øl I hånden, og tråkker seg bortover den våte bakken. Konsertscenen de skal til ikke så veldig vanskelig å få øye på, for over scenen henger det noe som ser ut som et stort, oransje sirkustelt.
2: Dette den legendariske konsertplassen som heter Den Oransje Scenen. Alle som har vært på Roskilde kjenner den godt. Jeg står I blå regnjakke, og foran meg så ser jeg en endeløs rekke av bakhoder. Og der står vi og venter på Pearl Jam på den store åpne gressletta som publikumsplassen. Eller, det har vært gress der, men etter flere dager med regn, så det vel nå mest opptrakket brun søl og gjørme der.
0: Noen minutter senere fylles konsertområdet opp av full jubel I det Pearl Jam entrer scenen.
3: God evening.
2: Konsertplassen helt stappa full. Det 50-60, jeg vet ikke, kanskje 70 000 mennesker der som står der og brøler av full hals. For nå de I gang.
3: Let's go.
2: Pearl Jam jo kjent for å gi utrolig heftige konsertopplevelser. Ikke minst vokalisten Eddie Vedder, han har en energi og en råskap som smitter over på publikum, og det blir ganske ofte vilt. Og allerede tidlig I konserten så merker vi at det et ekstra trøkk, det nesten som det noe I lufta, og særlig etter at de begynner å spille de mer kjente sangene. Så blir stemningen liksom litt oppjaget, og vi står som sille tønne, presset sammen, folk svetter I regntøyet sitt, og det stiger en sky av damp opp fra publikum. Og jeg står omtrent 150 meter fra scenen. Lyden, den ikke så veldig god der vi står, det litt vind den dagen her. Og for å se bedre, så prøver vi å presse oss fram for å komme nærmere, men folk står så tett foran oss at det må vi bare gi opp. Men jeg jo over 1,80 høy, så jeg har tross alt bra utsikt. Og ser jo også det som skjer på storskjermen der foran. Og etter hvert så skal jeg jo skjønne at jeg er ganske heldig som står der jeg står.

0: Lenger fremme på konsertområdet begynner vaktene som står rett under scenen å legge merke til at det skjer noe uvanlig I publikum.
1: Vaktene de tar imot mange flere crowdsurfere enn det de pleier, særlig unge kvinner som har blitt hjulpet opp av større og sterkere folk rundt dem. Og det enorme presset fra titusener av publikum, både bakfra og fra sidene, det gjør at det blir sånn bølgebevegelser gjennom publikum. Egentlig ganske uhyggelig. For de som står der sammenpresset, sammenskvist, de helt fastlåst, de er hjelpeløse mens disse bølgene feier dem eller fører dem fra side til side, det som et frådende hav. Og når vaktene ser blikket til disse publikummerne, så ser de ikke konsertglede, de ser redsel. Redselen hos folk som kjenner at nå har jeg ikke kontroll.
0: Men det skal snart bli enda verre. For bakken glatt av søle, og det gjør det vanskeligere å holde seg på beina. Og en halvtime ut I konserten får et par av vaktene plutselig øye på noe de aldri har sett før. Det et hull midt I folkehavet.
1: I den aller tetteste og mest kaotiske delen av publikum så har det plutselig dannet seg en åpning på 3-5 meter blant alle hodene. Og I dette hullet så ligger en gruppe på rundt 40 publikummere som har veltet I de voldsomme bølgebevegelsene. Og nå ligger de oppover hverandre I flere sammenfiltrede lag, kanskje 4-5 I høyden. Og de har ikke sjans til å komme seg opp. De blir trampet og trykket ned av fortvilte folk rundt fordi at det så mye press fra alle sider.
0: Nå skjønner vaktene alvoret. For I denne menneskehaugen kjemper folk for livet sitt.
1: De som ligger I de nederste lagene haugen, de får ikke puste. Brystkassen deres blir trykt flat av vektene alle over dem. Og I tillegg så det så trangt at det nesten ikke finnes oksygen der. Og I de øverste lagene, der blir enkelte røsket opp og løftet fram til scenen. Og når vaktene får høre hva de sier, at det livløse mennesker lenger ned, så prøver de å slå alarm. For denne konserten må stoppes.
0: Men Pearl Jam og vokalisten Eddie Vedder merker ikke noe til det som skjer bare få meter foran dem. De har kraftige lyskastere rettet mot seg, og for de ser det bare ut som at det trøkk og fart I publikum. Så de fortsetter å spille.
1: Lyden øredøvende. Det helt kaotisk, og de unge vaktene som bare frivillige på festivalen, de vet ikke helt hva de skal gjøre. Det stopper ikke Pearl Jam fra å spille uten videre. De prøver å veive med hendene og gi signaler, men det egentlig ganske uklart hvem som har ansvaret for dette, hvem som har myndighet til å kunne gripe inn. Og for de som ligger nederst I denne store menneskehaugen, så hvert minutt, hvert sekund kritisk.
0: Nå det gått over 20 minutter siden gruppen med publikummere gikk over ende.
1: Til slutt får en vaktleder kontakt med Pearl Jams turnémanager. Og da, under sangen Daughter, stoppes endelig musikken.
2: I need to tell you something. It has nothing to do with music. It has something to do with personal safety. You guys are amazing.
0: Nå har vokalisten Eddie Vedder skjønt hvilket drama som utspiller seg blant publikum. Han tar tak I mikrofonen og ber innstendig om at folk trekker seg bakover.
2: And do me a favor, okay? Because you have some other best friends up front here that are hurting, okay? So, would you take 3 steps back? And I'll ask you on the count of 3, okay? Just everybody at once, maybe.

0: In this area here, would you please for me, say yes, yeah?
1: Plutselig så ser vi at Eddie Vedder setter seg ned på huk med hånden mot pannen og bryter ut I gråt. Og da, det først da at lynet slår ned at jeg skjønner, fy faen, nå har det gått skikkelig gærent der oppe.
2: Det blir endelig litt rom blant publikum. Flere vakter hopper ut I mengden og begynner å hale folk opp fra haugen. Bevisstløse og livløse mennesker fraktes bak scenen der leger og helsepersonell febrilsk jobber med livredning.
1: Jeg var først og fremst ganske forvirret. Konserten har stoppet uten at vi helt skjønner hvorfor, bare at det noe ordentlig alvorlig. Og ryktene, det kommer rykte bakover om at det skal være folk som har dødd der fremme. Men alt helt kaotisk. Og først etter en god stund så kommer festivalsjefen endelig med en beskjed over høyttaleren til oss som står der.
3: Please listen quietly. During the Pearl Jam concert, the pressure up at the front was too heavy. Some people have died. I would like everybody here to understand that 4-5 dead people who were among us, to show them respect.
1: Morgen etter så våkner jeg til en helt uvirkelig stemning. Det stille, det det aldri der. Det ikke en lyd å høre, kanskje en eller annen måke, men det helt tyst. Og folk går rundt apatiske nærmest. Noen holder rundt hverandre. Noen gråter stille. Det tunge, mørke skyer på himmelen, og helt spesiell stemning. Og vi går bort til en kiosk I nærheten og får kjøpt en avis. Og da husker jeg veldig godt overskriften. Kameraten min Gunnar står og holder avisa, og der står det Order Mast I Yale, altså 8 stykker I Yale klemt. Vi visste jo bare at det var kanskje 5, så det var enda mye verre enn det vi hadde trodd. Og jeg tror jeg bare ble stående og riste sakte på hodet.
2: Det som raskt blir omtalt som Roskilde-tragedien, ikke bare å se I danske aviser. Det ruller også over TV-skjermen og sendes ut på radioen over hele Skandinavia.
4: Rundt en oransje scene bruker festen aldri å ta slutt, så lenge festivalen varer. Men I førmiddag var det tungt og stille på hovedscenen I Roskilde. Her framfor scenen døde 8 menn I går kveld. En av de største tragediene på noen europeisk musikkfestival.
1: Det som slår meg når jeg ser den avisoverskriften at dette jo ikke bare noe som gjelder her hos meg. Dette jo noe som familien min der hjemme også har fått med seg. De sitter og får med seg de samme nyhetene. Og alle de omkomne unge menn. Og dessuten over 20 hardt skadet. Og familien min, de vet at jeg kjempe Pearl Jam-fan og helt sikkert skulle på den konserten. Men det var det å få gitt beskjed da, om hva som har skjedd med meg. Jeg hadde mobil den gangen, men det var alt for dyrt å ringe fra utlandet, så den hadde blitt igjen hjemme. Jeg tok ikke den med til Danmark. Og dermed så det telefonkiosk som den eneste muligheten for å få gitt beskjed.
2: Men det bare noen ytterst få telefonkiosker på festivalområdet, og flere tusen andre har tenkt akkurat det samme.
1: Så nå det sikkert en kilometer med kø foran de telefonkioskene. Først etter 3-4 timer I kø, så får jeg endelig ringt hjem, og moren min hun var akkurat så bekymret som jeg kanskje trodde hun var helt fra seg og bekymring. Jeg tror kanskje hun gråt litt av lettelse da hun fikk høre at det var bra med meg. Da.
2: Ledelsen holder krisemøter for å finne ut av veien videre, og om festivalen skal fortsette eller ikke de to siste dagene. Til slutt lander de på å la festivalen gå sin gang.
1: Det var jo mange som dro hjem, og vi

0: diskuterte fram og tilbake og kom vel fram til at, at vi valgte å bli fordi, fordi det på et eller annet vis føltes riktig. Du går jo rundt i en slags zombiestemning, og gleden over å gå på konsertet var jo ikke akkurat så veldig til stede. Men samtidig så var det et veldig fint samhold der. Folk snakket sammen og brydde seg om hverandre, og det var en sånn lavmælt stemning som jeg tror egentlig var litt fin, nesten som at man fikk bearbeidet det litt.
1: Geir, etter de to siste dagene så var festivalen ferdig. Likevel var saken langt ifra over, for denne ulykken den berørte mange og fikk store konsekvenser.
0: Ja, noen dager senere så døde enda en av de harde skadde på sykehuset. Og det endelige dødstallet ble altså 9 personer. En av de verste festivalulykkene som har vært. Og både Roskilde og andre festivaler de endret sikkerhetsopplegget sitt etter dette. Blant annet så blir nå området foran scenen avdelt i zoner med gjerder, slik at man ikke risikerer det presset bakfra.
1: Politiet gikk fort i gang med å etterforske dødsulykken for å finne ut av hva det var som skjedde, og hvem som var ansvarlig for den. Men det viste seg å ikke være en så veldig enkel sak å finne ut av.
0: Nei, festivalledelsen la skylden på Pearl Jam og publikum, og etter hvert så gikk de pårørende til sak mot festivalledelsen, uten å vinne fram. Og nå nylig har det kommet fram at flere av vaktene den gangen, de mener ledelsen ikke hadde like mye kontroll som de gir uttrykk for, og at de nærmest skal ha blitt stoppet fra å fortelle sin versjon til pressen. Men politiet har gjort mye avhør av alle som er involvert, og de mener at det ikke er mulig å legge skyld på noen bestemt, eller en bestemt, men at ulykken rett og slett skyldtes en kombinasjon av veldig mange uheldige omstendigheter på en gang. Både dette med at det hadde regnet og at bakken var glatt, og mangel på kommunikasjon. Og det har også vært nevnt at det blåste litt, sånn at det var dårlig lyd, spesielt for oss som sto bak, som gjorde at veldig mange ville fram på en gang.
1: Hva med Pearl Jam, som jo sto midt oppi dette her?
0: Ja, for bandet selv så ble dette her en krise, rett og slett. De holdt faktisk på å bli oppløst i tiden etterpå, fordi de var så hardt berørt av det. Men de valgte å fortsette, og nå minnes de ofte de døde når de spiller konsert. Og de har faktisk laget en egen sang, Love Boat Captain, som er viet til de omkomne. Det er den linjeteksten der som heter Lost 9 Friends. Og Roskilde har også vært selvfølgelig ekstremt preget av denne tragedien. Det blir nok aldri helt den samme festivalen igjen, men den fortsetter, og jeg var tilbake året etter. Og da var det satt opp et minnesmerke der med 9 store steiner, en for hver av de som døde, rett ved siden av den oransje scenen. Tiden leger alle sår, som man sier, og det er kanskje ikke bare en klisjé, for arret fra ulykken, det vil alltid være der, men festivalgleden, den er tilbake.
2: Ja, dette var podcasten oppdatert om Roskilde-tragedien i år 2000, og du finner altså flere episoder i appen NRK Radio.
3: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
4: Har du en lokalavis du tenker på som litt de lokalavisene?
2: Ja, altså akkurat nå så er det kanskje Akers avis Groruddalen, men før så har det vært både Moss avis og Smålendens avis fra Østfold, tror jeg.
4: Ja.
2: Hva med deg?
4: For min del er det avis og Sunnåland som dekker kommunene Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes og Kvinnherad. Og jeg ser på forsiden deres at i dag så skriver de blant annet at det blir satt opp stor skjerm, og så inviterer de til VM-fest på torget, og da er koselig.
2: Ja, der skal du vært.
4: Ja, der skal jeg vært.
2: Men det kan jo hende at du som hører på har en lokalavis som står ditt hjerte nært, og vil at vi skal snakke med dem i løpet av sommeren for å finne ut hva som skjer mange steder i landet. Og da blir vi glade om du sender oss en melding via NRK Radio-appen. Søk opp P2-pulsen der, og så bruker du send inn-knappen.
4: Ja, og P2-pulsen er altså frem til klokka blir 13, og nå skal vi til Midtøsten, Einar.
2: Ja, vi skal det, for konflikten mellom USA og Iran har blitt verre igjen de siste dagene. USA bekrefter at de har bomba rundt 90 mål inne i Iran som svar på angrep mot skip i Hormuz-stredet. Iran de svarer igjen med angrep på amerikanske baser rundt i Gulfen. Til nå 14 personer drept i angrep ifølge iranske myndigheter. Og USAs president Trump advarer om at det kan bli mye verre. Midt i denne krigseskaleringen så fullføres i dag den ukeslange, strengt regisserte begravelsen til Irans drepte leder Ali Khamenei i hjembyen Mashhad, og millioner har altså vært i gatene. Og for regimet så handler ikke disse dagene bare om sorg, skal vi høre nå. Vi skal til vår korrespondent Yama Wolasmal, som altså følger situasjonen tett fra Beirut. Og Yama, beskriv det du har sett av bilder av enorme folkemengder i Teheran og i de shia-muslimske helligdommene i Irak i forbindelse med begravelsen av Khamenei.
5: Det har vært helt vanvittige bilder som statlig kontrollerte iranske medier har sendt ut. Gater på gater, åpne plasser i millionbyen Teheran som er fylt i randen av hundretusener av sørgende iranere som er kledd i svart. Altså, rett og slett folkehav over hele byen som har møtt opp for å ta et siste farvel med det som for bare noen måneder siden var Irans øverste åndelige leder, Ali Khamenei, som hadde sittet ved makten i mange tiår, som ble drept i et israelsk-amerikansk angrep i mars. Og det har vært helt vanvittige folkemengder, ikke bare i Teheran. Denne begravelsen har jo pågått i mange byer. Kisten med Khamenei, hans kone, hans barnebarn og andre nære familiemedlemmer som ble drept, har blitt fraktet på trailere som er kjølt ned, altså det er sånn container-trailere med avkjøling. Og de har blitt kjørt landeveien fra by til by og ombord fly for at flest mulig iranere rundt omkring i landet skal kunne ta farvel med dem. Så det har vært et ganske utrolig syn å se disse folkemengdene.
2: Vi skal høre et lydklipp av hvordan det har hørtes ut rundt disse store lastebilene med kistene inni.

0: Ja, sånn hørtes det for eksempel ut av begravelsesfølget med kistene til Irans leder var I Irak. Hvorfor var de også I Irak, Jan Olav Smal?
1: Altså, Ali Khamenei var jo på en måte, han var jo åndelig lederen I Iran. Iran et shia-muslimsk land. Shia-muslimer en minoritet I den muslimske befolkningen. Men det veldig mange shiaer I Irak, I land som Pakistan, og for veldig mange shiaer så var han deres øverste leder. I Irak har shia-muslimer noen av sine aller helligste byer, som Najaf og Karbala, som hvert år samler millioner av shia-muslimer fra over hele verden. Det helligdommene deres, og det grunnen til at kisten til Khamenei også ble fraktet over grensen til Irak, til disse hellige byene, så at shia-muslimer også der kunne ta et siste farvel med ham.
0: Og I dag så avsluttes det hele I hans hjemby Mashhad, men hvor mye av det verden nå får se reell lojalitet og sorg, og hvor mye et resultat av regimets mobiliseringsapparat for å få folk ut I gatene, tror du?
1: Jeg tror dette veldig sammensatt. Man får av og til inntrykk I vestlig presse at regimet ikke har tilhengere, det utelukkende et diktatur som tvinger 92 millioner mennesker I den ene eller andre retningen, at de undertrykker dem. Det helt klart en del av bildet. Iran har et autoritært regime, de har et menneskerettighetsrulleblad som langt som et vondt år. Det et av de landene som henretter flest mennesker. Det politiske fanger, fengslene fylt opp av politiske fanger. Folk redde for å si meningen sin, I frykt for å bli forfulgt av myndighetene. Samtidig må det også påpekes at dette regimet har også støtte blant iranere. Estimater på 20-25% av Irans 92 millioner innbyggere står visst nok ifølge de siste undersøkelsene bak regimet I større eller mindre grad. Og det jo I hovedsak mange av disse menneskene vi ser ute I gatene. Og det en del millioner mennesker som har møtt opp. Og der har myndighetene organisert bussede turer, folk får delt ut mat, vann, det satt opp utedoer, det som en organisert, et stort organisert arrangement, men det betyr ikke at alle de menneskene vi har sett har blitt busset inn, det også reelle sørgende iranere som tror på den islamske republikken, som ute I gatene for å sørge etter deres åndelige leder.
0: Og før krigen mellom USA og Israel og Iran startet, så var altså landet preget av protester mot regimet. Den motstanden finnes kanskje fortsatt, selv om vi nå ser mange folk ute I gaten I forbindelse med denne begravelsesseremonien?
1: Ja da, iranske myndigheter har jo, det ikke første gang de opplevde et folkeopprør. De har opplevd det gjentatte ganger de siste årene, og hver gang har de klart å slå ned på slike folkelige opprør, enten om det fordi folk lei de strenge klesreglene, fordi de lei religiøse politiet som har vært I gatene, eller om denne siste runden som startet I desember I fjor og inn I januar, som skyldtes blant annet helt forferdelige leveforhold. Økonomien I grøfta, inflasjonen skyhøy, arbeidsledigheten skyhøy, valutaen var I fritt fall. Folk fikk nok, folk slet med å få ende til å møte, så de tok til gatene blant annet. Den misnøyen mot regimet nok der fortsatt, uten tvil, men myndighetene lyktes med å slå ned på det opprøret, fordi USA og Israel startet en krig mot Iran, og det som ofte skjer I et land hvor man starter en krig, at også folk som kanskje negative til regimet, faktisk samler seg bak flagget, fordi nå det plutselig en ekstern aktør, en ekstern fiende som angriper landet ditt. Det en grunn. En annen grunn at myndighetene brukte krigens start til å slå brutalt ned på de som var I gatene. Så folk turte rett og slett ikke å ta til gatene noe mer. Så misnøyen der fortsatt, men krigen har gjort at folk ikke tør å gå I gatene på samme måte, og krigen har også gjort at myndighetene stempler de som I gatene som forrædere, fordi blant annet I Israel så har ledende israelere gått ut og sagt at vi har folk på innsiden av Iran, vi støtter demonstrantene med våpen og teknologi og internettilgang, og dette har myndighetene brukt som et påskudd for å slå ned på det folkelige opprøret og si at dette kollaboratører, dette ikke mennesker som bare imot oss, de ute etter å tjene en andre sak.
0: Og de siste dagene så har det også vært en massiv markering i forbindelse med begravelsen til Ali Khamenei, som du sier, men der er det en person som glimrer med sitt fravær. Det er Khameneis sønn og utpekte etterfølger Mujtaba, og hans tre brødre, det har vært vist offentlig, men ikke denne nye øverste lederen. Hva vet vi om hvorfor han ikke har gjort det?
1: Man vet alt for lite om Mujtaba Khamenei. Det eneste man vet at Iran formelt har utpekt ham til å være sin fars etterfølger. Og han har ikke vært sett siden dette angrepet på faren, for han satt jo som kjent på sitt kontor i sentrale Teheran, da hele komplekset hvor han bodde og jobbet ble bombet av det som trolig var israelske missiler. Han ble drept sammen med kona si, med barnebarn, jeg tror kona også til sønnen, altså svigerdatteren til Khamenei ble drept. Sønnen har visstnok overlevd. Det går mange rykter og spekulasjoner rundt om at han er hardt såret etter dette angrepet. Myndighetene mener at han er i live, at han vises ikke fysisk av sikkerhetshensyn, for Israel jakter på ham, og amerikanerne jakter på ham. Så de bruker sikkerhet som argument, men det er masse spekulasjoner i Iran om han i det hele tatt har overlevd dette angrepet, og hvis han har overlevd, hvorfor viser han seg ikke frem? Hvorfor legger du ikke ut en video i det minste, hvor han holder en tale til folket?
0: Men hva gjør det da med regimets legitimitet, at lederen deres rett og slett ikke viser seg?
1: Det er jo et slags unntakstilstand i Iran. De har akkurat vært gjennom en ganske heftig krig med verdens mektigste militærmakt og Midtøstens mektigste militærmakt, Israel. En krig iranske myndigheter mener at de har vunnet, fordi hverken USA eller Israel klarte å velte regimet. De klarte ikke å nøre opp under en folkelig misnøye mot regimet. Så Iran er akkurat nå i en krisestemning, men myndigheten er helt klart sett på seg selv som seierherrer etter denne brutale krigen mellom Israel og USA på den ene siden og Iran på den andre siden. Og alle eksperter er enige om at denne krigen blant annet har gjort at regimet, som vaklet for bare 4-5 måneder siden, nå faktisk sitter tryggere enn på veldig, veldig lenge. Fordi krigen har gjort at en del iranere har faktisk samlet seg bak flagget.
0: Et regime som vaklet for en stund siden, sier du, men hva er det som er splittelsen og konfliktlinjene da, innad i det iranske styret?
1: Det er vanskelig å si nøyaktig hvor disse splittelsene ligger, men det vi hører er at regimet som i utgangspunktet er kjent som et konservativt, strengt religiøst teokrati, nå har gått over til å bli et militærdiktatur, fordi det Israel og USA gjorde de første dagene av krigen, de tok ut toppledelsen i Iran, blant annet Ali Khamenei som nå begraves, og så andre kommandorekke, altså politiske ledere, militære ledere, ble også drept. Og da sto man igjen med en helt ny generasjon av iranske ledere i militæret, som nå i praksis styrer landet. Og da er det først og fremst på en måte revolusjonsgarden, som er denne eliteenheten i de væpnede iranske styrkene, som er landets mektigste institusjon, som nå sitter ved roret. Og det er de som har ført denne krigen og beskyttet seg i krigen mot USA og Israel. Der er det en konservativ klikk som ikke ønsker forhandlinger med USA og Israel. De ønsker å fortsette krigen. De mener at de ble urettmessig angrepet, og de kommer til å sette hardt mot hardt overfor USA. Men så har det en politisk ledelse, ledet av sjefsforhandler Kalibaf og utenriksminister Abbas Araghchi, som har vært veldig for forhandlinger. De mener at krig ikke er løsningen. Vi beskytter oss selvsagt, sier de. Men de ønsker å få til en politisk løsning på konflikten med USA. Så det er et skille der, men det er ingen tvil om hvem som styrer Iran nå. Det er revolusjonsgarden.
0: Og hvis vi prøver å se litt framover, Yamav Olasmal, altså det har vært en ganske kraftig utvikling i krigen mellom USA og Iran de siste par døgnene, altså det har vært angrep fra begge sider, og USAs president Trump sier at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom Iran og USA nå i praksis er død. Hvordan påvirker de nye angrepene begravelsen til den avdøde lederen Ali Khamenei, som også skal avsluttes i dag? Har vi med oss Yamav Olasmal fortsatt, tror du? Der tror jeg vi
1: mister. Jeg er tilbake.
0: Der er Yamav Olasmal, jeg lurer på...
1: Jeg er tilbake, det ble brutt.
0: Ja,
1: hvordan påvirker, sa du?
0: Ja, hvordan påvirker utviklingen i krigen denne begravelsen til Ali Khamenei, som også skal avsluttes i dag?
1: Du, den gigantiske begravelsen jo i siste etappe nå, så jeg tror ikke det blir noen hindringer der. Khamenei kommer til å bli begravd i sin hjemby Mashhad, og det kommer til å på en måte gå sin gang. Men det som farlig nå at når Trump skroter denne intensjonsavtalen som fikk en våpenhvile på plass i midten av juni, det gjør det veldig farlig i dagene som kommer, for hvis USA fortsetter disse angrepene og Iran fortsetter å gjengjelde dem, så kan situasjonen fort komme ut av kontroll, for våpenhvilen gjorde at begge parter holdt seg litt i tøylene. Og nå som Trump har skrotet våpenhvileavtalen, så kan en av partene tenke at da ikke jeg forpliktet lenger til å holde tilbake i kampen mot fienden. Og da skal et lite angrep til for å eskalere situasjonen ut av kontroll, og da kan man i verste ha en ny runde med krig.
0: Og så er jo ikke du noen spåmann, Yamav Olasmal, men du følger altså situasjonen tett i Iran. Altså, hva frykter du vil skje videre de neste dagene?
1: Det er umulig å si hva som kommer til å skje. Donald Trump, verdens mektigste mann, kommer med en uttalelse i starten av dagen. Rundt lunsjtider så kommer det nye uttalelser i sosiale medier, og når vi legger oss så har han skiftet mening om ting. Det er veldig vanskelig når verdens mektigste mann som sitter ved roret i denne konflikten endrer meninger så mange ganger og vite hvor han er på vei. Veldig mange eksperter er forvirret over det Trump holder på med. Hva er det han ønsker å gjøre med Iran? Vil han starte opp igjen krigen? Vil han gå tilbake til forhandlingsbordet? Helt umulig å si, men det at han har skrotet våpenhvileavtalen, det gjør faren for en ny krig mellom Iran og Israel på den ene siden, nei, Iran og USA på den ene siden, og USA og Israel på den ene siden, og Iran på den andre. Den frykten for en storkrig mellom disse partene igjen er veldig stor nå som våpenhvileavtalen er skrotet.
0: Takk skal du ha, NRKs Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, og denne saken var forberedt av Jeanette Plato.
2: Nå har vi kommet frem til dagens lokalavis, for i sommer så tar vi i P2-pulsen hver dag en prat med avisene rundt omkring i Norge for å høre mer om alt som foregår i landets kriker og kroker.
0: Ja, vi drar altså fra det store utland og inn til vårt eget land på 0, swish, og vi hører gjerne fra deg som hører på akkurat nå. Kanskje du har en idé om hvilken lokalavis vi bør ringe til, eller en sak som er stor akkurat der du er i Sommer-Norge. I så fall så kan du sende en tips i appen NRK Radio. Da søker du opp P2-pulsen og bruker send inn knappen, og så tar vi kanskje en telefon til din lokalavis da.
2: Ja, og i dag skal vi rette kursen et stykke nordover. Nyhetsredaktør Tom Skoglund, du er ekte altaværing og nyhetsredaktør i Altaposten. God sommer til deg.
3: Ja, god sommer, og det stemmer veldig godt det.
2: Hvor lenge har du jobbet i Altaposten?
3: Ja, da... Vel, aller første oppdraget, eller jobben jeg hadde for Altaposten, det var jo å begynne å bære aviser rundt omkring som avisbud i nabolaget. Og da var jeg vel, kan tenke meg, 12-13 eller noe sånt.
2: Oi.
3: Så ville det ha seg sånt at vi hadde utplassering, praksisordning i 8. klassen, og da husker jeg far min var i kontakt med han som nå er redaktør her i Altaposten, og spurte om guttungen kunne få lov å komme og jobbe litt grann som journalist. Og jeg fikk noe lov til det, og når jeg da kom tilbake etter, ja, hva det kan ha vært, 8 år, spurte pent etter sommerjobb, så var jo han, redaktøren hadde tatt over her da, og fikk jo til svar at han lurte på hvor jeg hadde vært, hvorfor jeg hadde søkt før, så jeg tror jeg gjorde inntrykk der. Så jeg ble et par sommerjobb etter det, og husker jeg 2003 på siste sommerjobben, skulle jeg egentlig til Tromsø for å begynne å studere historie eller noe for å bygge meg en bachelor i journalistikk. Så kom redaktøren etter deadline, subbanen sin på kontoret, og så sier han, vil du ha jobb? Ja, sier jeg, høres flott ut. Ja, du begynner 1. september, så gikk han ut igjen. Og siden har han jo jobbet der, så jeg har passert halve livet nå i Altaposten.
2: Oi, det er imponerende, altså. Jeg lurer litt på, hvordan står det til med VM-feberen i Alta?
3: Ja, vi har fått med oss til VM, for å si det sånn. Det er jo fullstendig galskap. Folk er jo opp under taket her også, som alle andre plasser. Så her går det i sendinger på utestedene. Kinoen har jo fått muligheter for å vise de her sendingene. Og, ja, rundt omkring de 1000 hjem er det jo vanvittig stemning også. Så det tar helt av her også.
2: Ja, så det gode muligheter for å få se kampene i lag?
3: Ja da, absolutt. Og de har jo vært veldig flinke å legge til rette for å sørge for visninger både her og der. Skal jo sies at vi får med oss at det er flere, altså det har skapt litt problemer det at de gjør det så godt her, og nå er det noen festivaler som har sett seg nødt til å endre på programmet og lage egne visninger for kampen nå på lørdag. Midnattsrocken i Lakselv, og det var en liten festival som heter Kokelv Live, og Riddu Riddu nede i Troms også, så det skaper litt problemer at de er så vanvittig flinke.
2: Ja, og Riddu Riddu-festivalen skal vi faktisk direkte til litt senere her i Petopulsen, men det er jo mange nyhetssaker å snakke om fra Finnmark selvfølgelig, men en sak som er en gjenganger i nyhetsbildet er jo Alta Elvo. Og Tom Skoglund, hva er det som gjør Alta Elvo så spesielt for folk som bor der?
3: Ja, altså den har jo en historie som strekker seg tilbake til da det bodde folk her for første gang for, hva det blir, 6000 år siden. De har jo banket inn det vi tror er laks ned i helleristningsfeltet i stein her nede, kan du si det. Så de siste mange hundre årene har laksen betydd masse for Alta. Strekker seg jo helt tilbake til 1725, altså den grunneierkonstellasjonen som nå heter Alta Laksefiskeri Interessentskap. Den ble jo stiftet for 300 år siden i fjor, og har jo forvaltet elva på vegne av allmennheten siden da. Så vi er jo veldig, veldig stolte av det. Det kalles jo verdens beste lakseelva av en grunn. Du får jo fantastisk fisk her, under skikkelig fine rammer med en utrolig fin elv, god å fiske i, det er mange fine plasser. Så nei, det betyr masse for oss og for våre selvfølelse.
2: Ja, en viktig elv, men så er det jo litt utfordringer. Det er jo kanskje en del som husker Alta-aksjonen, men hva er det som står på spill denne gangen, Tom?
3: Ja, altså vi er jo oppriktig bekymret for det samlet trøkket mot villaksen da, og den laksestammen som hvert år kommer tilbake for å gyte i Altaelva. Du har jo altså, det som er knyttet til lakselus, oppdrett, du har sykdommer, det er jo kjente ting. Men så har jo de siste årene har jo pukkelaksen, som på 60-tallet ble importert til noen russiske elver, den har jo begynte å spre seg kraftig. Så annethvert år nå så får vi en ordentlig invasjon av pukkelaks.
2: Ja, for et kallenavn på pukkelaks er rett og slett zombielaks, sant?
3: Ja, det stemmer det.
2: Fortell litt mer om hva som er utfordringer med den.
3: Altså det her er jo stillehavslaks som ikke hører hjemme her til vanlig, og har man sett på de her naturfilmerne fra Alaska så ser man at det er laks som går opp i elvene, så gyter den, og når den begynner svømmingen sin oppover for å gyte så endrer den også fysisk fasong, underkjeven skyter seg fram og den får en veldig sånn karakteristisk pukkel. Men i tillegg så begynner den faktisk å råtne. Så du får fisk som svømmer halvdøy rundt, rett og slett, før den til slutt dør og blir til gjødsel og avfall langs elva. Da.
2: Og
3: det er en veldig spesiell greie i forhold til det vi er vant til med. Laks som går ut, kommer tilbake år etter år, vekser større og større, og du kan få de skikkelige svære kubbene på godt over 20 kilo. Så, ja.
2: Mm. Hva utfordringer fører da til for fiske i Alta Elvo?
3: Nei, altså, nøyaktig hva det som gjør, altså det gjør det er jo forskerne best å svare på, men det er en ganske aggressiv art som de har funnet skremme bort mye ut av de andre fiskene som du finner i elvesystemene. Da. I tillegg så trekker den jo med seg, den bidrar jo til det samlet sykdomstrykket, og har vel også en, altså når det gyter mye fisk på samme sted, så risikerer du at rogna til den laksen vi ønsker her blir fortrengt. Så det er mange ting ved pukkelaksen som er utfordrende. Men som sagt, skal du ha detaljene, så må du spørre noen som har forsket på det her. Det har ikke jeg.
2: Men det er fin oppsummering dette her, altså. Men for hva slags reguleringer er det for fiske i Alta Elvo?
3: Ja, den allerede nevnte Alta Laksefiskeri Interessentskap, som da består av grunneiere som klarer å, eller har jord drivverdig jord som produserer nok til å fø, skal vi se, til å fø ei ku et helt år, tror jeg det var. De jeg håper å si, forvalter denne elva, da, og det er mulig for lokalbefolkningen, altså de som er bosatt i Alta, Loppa og Kautokeino, og driver og fisker gratis før Sankthans. Det er veldig strengt regulert allerede der. Og så har du etter Sankthans, når det virkelig store trøkket med oppgang av laks begynner å komme, så har du kort. Da er det enkeltpersoner som får lov til å fiske med følge sitt, men maks en stang ute i personet, som får lov til å fiske på angitt zone til angitte tidspunkt. Det er ganske sånn strengt regulert, og de får holde trøkket nede blant annet. Og så er det jo noen man reserverer til i tillegg, da. Det er jo noen som betaler i store summer for å komme i enkelte perioder, og så har du jo åpenbart, da må vi jo ha noe døgn til kongen også, så ja, i år så er det stor spenning til om han kommer. Vi har vel dessverre våre tvil på om det lar seg gjøre, men kongen, han er jo alltid velkommen hit, altså.
2: Ja, Alta Elvo og fiske er altså en viktig sak hos dere. Hva andre saker er det dere i Altaposten er opptatt av nå å ha på forsiden deres i dag, for eksempel?
3: Nei, altså, vi har en haug med lange, store linjer som vi driver og følger. Jeg skal være helt ærlig, så jobber jeg stort sett nettnyss. Jeg aner ikke hva redaktøren har funnet på forsiden. Det får vi nesten bare se. Vi har mange lange, store saker som vi driver og følger. Vi er jo veldig opptatt av det her med elektrifisering og kraftproduksjon. Og også forbruk, da. Her er jo Melkøya et sentralt ord. Vi har veldig mye store saker rundt det her med vindmøller, konflikten mellom vindmøller og særlig reindrifter, da, som også er en veldig arealkrevende, men som vi ser det, da, en veldig viktig kulturbærende næring. Så det er noe vi følger tett. Oppdrett fiskeri er veldig aktuelt for oss gjennom hele året. Laksen og Altaelva er åpenbart, den har vi jo allerede vært innom. Det blir jo litt VM da, selvfølgelig. Det kommer man ikke unna. Og så jobber jeg nå selv mye med helse, da. Finnmark sykehus og Helse Nord og litt kommuneøkonomi. Det er rett og slett veldig mye. Men jeg må jo si, jeg har jo akkurat nå, så er det jo en reportasje jeg har skrevet som etter at jeg var og hoppet i strikk på Gorsabrua nede i Nord-Troms ved Birtavare. Der anbefaler folk å prøve det, altså. Det var en vittig skøy. Så den årlige turen tok jeg for ukes tid siden med en kompis, og det var like artig i år som de tidligere årene.
2: Du kjenner på adrenalinet da, når du hopper i strikk?
3: Ja, du gjør det. Men man blir litt vant også. Jeg har pulsen på 73, sjekket på klokka etterpå, men nei, det er vanvittig artig.
2: Det er jo nesten kvilepuls for enkelte da.
3: Ja, uff.
2: Tusen takk for at du var med i P2-pulsen, Tom Skoglund, som altså er nyhetsredaktør i Altaposten, og god sommer videre.
0: Den walisiske musikkartisten Bonnie Tyler er død, 75 år gammel. Den meldingen kom i dag. Hun døde på et sykehus i Portugal, står det i en melding på artistens hjemmeside. Bonnie Tyler slo igjennom i 1977 og har blitt kjent for hits som Holding Out for a Hero, It's a Heartache og Total Eclipse of the Heart. Hun hadde en ganske særpreget stemme som visstnok kom etter en operasjon på stemmebåndet tidligere på 70-tallet, men Bonnie Tyler holdt det altså gående som artist helt fram til tidligere i år, og har utgitt til sammen 17 album, altså siden gjennombruddet på slutten av 70-tallet. De siste årene av livet bodde Tyler i Portugal, og døde altså i går etter en mageoperasjon. Her er en av hennes aller største hits, It's a Heartache, fra 1978.

0: Norges venn, Bonnie Tyler, var dette som også død 75 år gammel med låta It's a Heartache. I 2012 så fikk hun altså en sølvmedalje som Norges venn fra foreningen Norges Vel, så vet du det også.
1: Ja, nå er det straks nyheter, men etter da så er vi tilbake her i Petopulsen, og da skal vi snakke om den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riddu som åpner i dag og feirer 35 år i år. I en tid når urfolk sine retter er under press i store deler av verden, så skal vi se på hva denne festivalen har betydd gjennom disse 35 årene, og hva den betyr anno 2026, om 3 minutter.
2: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret er minst like tett som før. Det er forskjell på hva USA kommuniserer og hva de faktisk gjør, forteller tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, som i dag er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.
3: Ja, dette er den samme effekten som oppleves på mange andre områder i forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger så er den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar, og samarbeidet går på mange måter som før med hensyn til trening og øvelser og som her bygging av infrastruktur.
2: Libanons hær skal i løpet av de nærmeste dagene ta tilbake kontrollen over mindre deler av områdene Israel har okkupert, sier en amerikansk tjenestemann. Israel oppretter en buffersone over store deler av det okkuperte sørlige Libanon. Israel skal gradvis trekke seg ut av området. Hus blir ubeboelige og bygninger kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner i Longyearbyen på Svalbard. Det viser ny forskning fra Framsenteret i Tromsø og Nors, der Tom Rune Lauknes er seniorforsker.
4: Det vi har funnet da er jo at enkelte bygninger, enkelte områder i Longyearbyen har betydelig større setning i løpet av en sesong enn andre områder.
5: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året er frossen under bakken, tiner på Svalbard. Og når den tiner, blir alt den er bygget på rett og slett mer ustabilt.
6: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk er i stand til å bo.
5: Sier nestleder i lokalstyret i Longyearbyen Høyres Jo Guthrie.
6: For å løse det så må vi få finansiering til å oppgradere det.
2: Sa nestleder i Longyearbyen lokalstyret Høyres Jo Guthrie, reporter var Eirik Hinde Sveen. En redningsaksjon pågår ved Skagastøltindane i Luster i Vestland. Frivillige er kalt ut, og et redningshelikopter skal bistå. 3 personer er på klatretur, som har gått seg fast, opplyser politiet. Ingen er skadd. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet da den ene grevlingen oppførte seg truende. 2 katter kom seg også i sikkerhet, og viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Hjertelig velkommen tilbake til P2-pulsen. Om du vil, så kan du bli med og lage egg på kjøkkenet til Erling Braut Haaland på hans YouTube-kanal, eller le av memes der han blir sammenlignet med tegnefilmhelten Shrek. Haaland får enorm oppmerksomhet, og utenfor fotballbanen, så lurer med på da. Hvorfor da?
0: Det gjør vi, og vi skal også til filmbransjen i løpet av denne timen med P2-pulsen. Filmselskapet A24 var i hvert fall synonymt med kvalitetsfilm, og har nylig laget filmer som Moonlight og The Drama. Nå har det inngått KI-samarbeid med Google, og det får filmelskere til å reagere kraftig. Det er Ida Yasin Andersen og Einar Lie Slangsvold som er i P2-pulsen denne timen, og først så skal vi altså til Nord-Troms.
1: Ja, i år feirer Riddu Riddu-festivalen 35 år. I en tid der urfolk sine retter under press I store deler av verden, så skal vi blant annet se på hva denne festivalen har betydd gjennom disse 35 årene. Festivalen I Kåfjord har et program som består av store internasjonale og nasjonale stjerner, bestillingskonsert og I år tematikk om å leve med elve. Og vi har med oss reporter Siv Eli Voalab direkte fra festivalen. Og Siv Eli, hvordan stemningen nå før festivalen skal åpne I kveld?
7: Jo, her det god stemning, og på mange måter så føles det nesten som man I gang allerede, for her det altså kurs, og jeg gikk nettopp forbi en gjeng som stod og garvet fiskeskinn og var ganske nedgrisa litt bortover der, men så på mange måter så føles det som man liksom litt I gang, og det tilsiger folk og god stemning, og folk koser seg. Men vi kan jo høre med festivalsjefen om hvordan hun har det, hvordan pulsen nå, sier Solbakk.
8: Nå begynner jo pulsen å gå ned. Det jo det å bli klar som gjør at man har høy puls for å få alt på plass. Og nå å se at publikum begynner å strømme til og at ting går som de skal, det jo da hvilepulsen kommer.
7: Hva det folk får oppleve på årets festival?
8: Og det så mangt. Vi har jo over 100 programposter på årets festival, det jubileumsfestival, så det masse som skjer. Så man kan komme hit for å lære seg å sy, lære seg doechi, man kan gå på spennende seminarer, og så har vi jo selvfølgelig mye klart for de stemningsfulle som har lyst til å ha knallgode konserter og kanskje gå og danse litt på campen etterpå.
7: Så her det altså litt av hvert, men Riddo startet jo, og det de bruker å si her det startet som en grillfest med samisk ungdom som ønsket å skape stolthet og samhold om det samiske I det som var en veldig fornorsket sjøsamisk bygd, og nå 35 år senere en internasjonal urfolksfestival. Det litt av en reise, sa jeg.
8: Det litt av en reise, og jeg hadde en tale I morges om akkurat det her, at vi har 35 år nå, og det jo til å bli rørt av hvordan ungdommene I 91 valgte å starte Riddo Riddo for å snu den her skammen som har levd I bygda alt for lenge, og snu det om til stolthet. Og nå kan jeg stå her, og min generasjon, og alle ungene på Barnefestivalen stolt I Lyngen Kofta og over vår sjøsamiske identitet. Det litt av en reise.
7: Hva betyr det å være internasjonal urfolksfestival, og kanskje spesielt I en sånn tid som vi I nå?
8: Ja, det jo klart at Riddo Riddo jo blitt viktigere enn noensinne, og vi gikk jo internasjonalt tidlig allerede på 90-tallet, så man har jo etablert seg som en viktig møteplass internasjonalt, en ettertraktet møteplass også for internasjonale urfolk. Vi trenger å møtes for å dele utfordringen vi møter på, dele løsninger, men vi trenger også en møteplass hvor vi kan feire oss selv og feire de suksessene og feire de fine kulturene vi bærer på.
7: Dere har jo et spesielt bestillingsverk av flere, må jeg si. Fortell om Juxta Paganos.
8: Ja, Juxta Paganos betyr jo ved hedningene. Og det her jo da noen vokalister, tre strupesangere, en fra Mongolia, to fra Nunavut, Hilde Lensmann fra Osioka, som gått med Thomas Norvi og produsenter, som skal få tradisjonelle vokaltradisjoner opp på scenen I en elektronikaduo, hvor de på et svar, på en måte gir et svar til misjoneringen som har skjedd I Arktis på 1800-tallet. Så det blir, kan man skal si, protestelektronika på et vis. Det blir råtøft.
7: Og det et tema, et annet tema, som også programleder introduserte med, det å leve med elver. Fortell litt om det temaet.
8: Ja, Årets Nordlige Folk jo et prosjekt hvor vi inviterer et urfolk hvert år som årets gjestefolk, og I år har vi valgt 11 urfolk fra ulike områder, fra Alaska til Sámi til Grønland. Og det gjør vi jo. Vi vet jo I Tana og Tanavassdraget har vært stengt for fiske nå I alt for lang tid, og vi lever med konsekvensene av det, og vi vet ikke hvor lenge det vil være stengt. Det skjer også samtidig med andre urfolk I Arktis. Vi har et behov for å møtes, for å snakke sammen, men også for å la elvekulturen skinne, selv om vi ikke kan fære med garnene og stanger til elva.
7: Hvordan preger elvetematikken programmet for årets Riddo Riddo?
8: Ja, det jo både gjennom seminarer hvor vi skal snakke litt om, om de vanskelige tingene, holdt jeg på å si, men det som skjer akkurat nå. Og så har vi jo masse forskjellig mangfold av elvekulturer, så det jo alt fra Aino, folk i Japan som kommer og skal synge, det samtaler som skjer, det workshops, så det vil nok prege slett. Og så har vi High Water som spiller på klokka 4 på hovedscenen, som en power-trommegruppe fra BC.
7: Og det som kanskje overraskende er jo at, eller kanskje ikke overraskende, at mye av de samme utfordringene som man her i Sápmi møter på er de samme andre steder. Så jeg har hørt folk snakke om laksesorg, både i Sápmi, men også fra British Columbia.
8: Ja, det jo, British Columbia sitter jo med mange av de samme situasjoner som oss, men det som interessant med BC er jo også at den ble av konsekvensene av norsk oppdrettsnæring som forurenser sine elver, så det jo et paradox også at vi er med på å ødelegge for andre urfolk i andre land. Men vi lever på mange, vi bærer på mange av de samme historiene, så det er en utrolig verdi å møtes og rett og slett samle flokken for å dele løsninger og utfordringer.
7: Så litt sånn fest og traumer i samtidig?
8: Ja, og heldigvis så legger vi til rette for mest fest. Så litt traumer er det jo, og sånn er det. Det bærer både bygda og Sápmi og verden, men vi skal aller mest feire mangfoldet vi er, og vi skal jo ha en sabla fest.
7: Saie Solbakk, du jo avtroppende festivalsjef. Du har ledet Riddu Riddu de siste 4 årene, og hvordan ser fremtiden ut? Møtes vi her om 35 år og feirer 70-årsjubileum, tror du?
8: Vet du hva, det er jeg helt sikker på. Og vi har klart oss gjennom både kronerulling, covid og flystreiker og i år VM. Så jeg er helt sikker på hva enn man kaster mot Riddu Riddus retning, så vil Riddu Riddu bestå. Og vi er så heldige at vi har så mange frivillige og administrasjon som kjører på for å få det her i havn hvert år. Og se ungene nå på sletta som skal ta over, det er veldig lovende.
7: Ja, og Riddu Riddu er jo som mange andre kulturfestivaler og ting som skjer denne helgen vært nødt til å kaste seg litt rundt og har faktisk endret litt på programmet på lørdagen for VM-kampen, så konsertene fremskyndet. En av dem som skal stå på scenen faktisk fått æren av å være en av de som avslutter årets Riddu Riddu, det deg, Elina Ias. Hvordan har du det i dag?
9: Jeg har det veldig bra. Jeg kom i går kveld, så det her første dagen på sletta for i år. Jeg gleder meg veldig.
7: Du er jo en av to i duo, Jon André Eira, som er også vokalist i Gabba. Dere skal framføre, det er også et bestillingsverk, Riddu Rewind. Fortell, hva er det folk får oppleve på lørdag?
9: Nei, vi håper jo på litt allsang, at folk kjenner igjen låtene vi skal spille, at det blir litt nostalgisk, og at det blir god stemning, tror jeg er liksom hovedmålene våre.
7: Er det bare det samisk musikk som hovedsakelig, altså årtier med samisk musikk som skal framføres?
9: Ja, det er samiske slagere som vi har kalt det, så det blir veldig artig.
7: Du er jo ikke, holdt på å si, ukjent på festivalscenen her på Riddu. Du har vært her før. Hvordan er Riddu-publikummet?
9: Riddu-publikummet er helt fantastisk. Jeg føler at man blir alltid møtt med åpne armer, og at det alltid er god stemning og folk er med. Nei, jeg bare gleder meg skikkelig nå til å stå på scenen på lørdag. Og jeg gleder meg også til å oppleve liksom, konserter før, og så kunne få avslutte det. Det blir artig.
7: Ja, for det er jo masse konserter som skjer, starter allerede i dag etter den offisielle åpningen. Men Elina, setliste, det bruker jo å være hemmelig, men kan du røpe noen av låtene som publikum ja, må egentlig øve seg på å være med på allsang?
9: Jeg kan jo si at det blir litt Tanabreddens ungdom, kanskje, og kanskje vi skyter på noe skilt.
7: Skyte på skiltet, og den her, det må kanskje Saie Solbakk, det må du fortelle. Hva er historien bak skyte på skiltene her i Kåfjord?
8: Ja, det var jo en siste kveld av mamma av Totalteatret tidlig 2000 som lagde en forestilling til Riddu Riddu og ja, prøvde på en måte å aktualisere det her skiltskytinga som skjedde på 90-tallet når Kåfjord kommune ønsket å bli en del av samisk språkforvaltningsområdet. Så ble skiltene, de samiske skiltene faktisk skutt på gang og malt over. Det fortelle mye om historien her, men det var da fantastiske Totalteatret som lagde en låt som heter Vi skyter på skiltene, som man kanskje skal få høre på lørdag. Hvem vet om den plutselig ramler på setlista, men det blir helt rått.
7: Det jo en helt ikonisk sang for de som har vært her, som kjenner til den historien. Hva Anna, Elina, det du gleder deg til på til lørdagens avsluttende konsert?
9: Jeg gleder meg til å spille med hele det bandet. Vi har jo jobbet nå med den her konserten. Vi hadde en liten smakebit på Riddo Kickoff I mai, og nå har vi jobbet hele uka med å forberede oss til nå på lørdag, så jeg gleder meg til å dele det med den gjengen. Det blir veldig gøy med Øystein Myhrvold der I spissen. Og så, jeg bare håper på skikkelig allsang. Vi har prøvd å legge til rette for det, så det det jeg satser på.
7: Allsang før VM, og for kanskje det blir roing også her på Riddo Sletta. Hva du tror, Elina?
9: Det skal vi ikke se bortifra. Vi har allerede begynt litt på barnefestival. Det var noe roing der nå.
7: Så barna på Riddo Sletta I hvert fall klar for å ro på lørdag. Vi runder av her fra Riddo Sletta I Mandalen I Kåfjord. Takk til festivalsjef Saje Solbakk og artist Elina Ias for en liten fin statusrapport. Bare noen timer før det hele braker løs I kveld.
1: Og tusen takk til reporter I NRK Sápmi, Siv Eli Voalam, som altså til stades på Riddo Riddo-festivalen til 35-årsjubileum I Kåfjord I Nord-Troms, Troms. Og saken var forberedt av Jon Haukeland. Og vi skal ha litt musikk nå, vi skal få høre Elina Ias, som hørte her, som altså spiller på lørdag. Litt musikk fra hun. Spennende om hun spiller denne låten live på lørdag. Her I hvert fall låten Binders Spjellers.

0: Det var låten Vinnerspjella av Elina Ia, som altså spiller på Riddo Riddo festival på lørdag.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
0: Og her I P2-pulsen skal vi om litt snakke om indie-filmselskapet A24, som de siste 10 årene har vært toneangivende med svære filmer som Moonlight og nylige The Drama. Men nå har fans erklært selskapet døde etter at de inngikk kunstig intelligens-samarbeid med Google. Hvorfor vekker dette så utrolig sterke følelser, og hva har A24 betydd for filmelskere, skal vi nøste litt senere her I P2-pulsen.
2: Men vi skal snakke om noe som kanskje vekker følelser nå også, Ida Yasin. I år feirer nemlig Ole Brumm 100 år.
0: Åh.
2: Har du et forhold til han?
0: Ja, klart den har et forhold til Ole Brumm.
2: Ja.
0: Jeg husker alltid at jeg synes det så utrolig godt ut og bare gumlet innpå med honning.
2: Ja.
0: Men det var ikke så godt som det så ut.
2: Derfor du har prøvd?
0: Ja, jeg prøvde.
2: Ja. Winnie the Pooh heter han jo på originalspråket. Det visst nok fordi hvis han får en flue på nesa, så man blåser den bort med å si puh.
0: Skjønne fun fact.
2: Ja, ikke sant. I 1926 så publiserte altså A.A. Milne den første boka med historiene om Ole Brumm, som han hadde fortalt til sønnen sin, Christopher Robin.
0: Aha.
2: Ja, og historien om denne lille lysebrune bjørnen som bor I 100 meter skogen sammen med vennene sine, Nasse Nøff og Esle Tussi og den spontane og voldsomme tigergutt og Sprett og Christopher Robin og sånt, feirer altså da 100 år I år. Og mange har

0: Men Camilla denne uka har vært på besøk i 100-meterskogen og lekt pinneleken med medbrakte pinner fra hagen på Buckingham Palace. Kan høre et lite klipp hva hun sa.
1: I spent a lot of time as a child playing pool sticks, but never at the original place. So it's the big first in my life to play it on the proper bridge.
0: Ja, det sa altså drønn Camilla om altså da pool sticks, som altså der brompinneleken på engelsk.
2: Men du, så 100-meterskogen finnes i virkeligheten?
0: Ja, du vet det finnes.
2: Er det dumt spørsmål?
0: Nei, det ikke det. Det finnes 100-meterskoger overalt, vet du, og ikke minst i hjertene og minnene våre.
2: Ja.
0: Men den altså inspirert av naturvernområdet Ashton Forest i Sussex i Sør-England, der forfatteren A.A. Milne altså hadde et sommerhus, der han ofte ferierte med kona Daphne og sønnen Christopher Robin. Og der er det jo en bro da, som nå heter Poostix Bridge, som har inspirert denne pinneleken. Og dit dro altså dronning Camilla for å markere dette jubileet og leke pinneleken med barn som nylig hadde vunnet en poesikonkurranse faktisk med Ole Brum som tema og masse forfattere. Så litt av et oppmøte der.
2: Ja, det er 100-årsmarkering også. Det blir feiret stort.
0: Ja, det er viktig.
2: Ja.
0: Og mange nordmenn ble altså kjent med Ole Brum gjennom Torbjørn Egners oversettelser på 50-tallet, som han også leste opp i barnetimen for det minste. Vi kan jo høre hvordan det går til at Ole Brum finner opp pinneleken, vil du det?
2: Ja, gjerne.

0: Om hon tror jag snart får litt å spise. Her kommer Ole Brom, en liten bjørn i skogen. Tralalalala bom, jeg heter Ole Brom.
1: Like ved broen lå det en del furukongler rundt omkring. Ole Brom stanset, bøyde seg og tok opp en av dem, kikket på den og sa til seg selv: «Dette er en pen, god furukongle. Den måtte man kunne lage et pent, godt vers om.» Og mens han gikk og spekulerte på et ord som kunne rime på furukongletre, så snublet han i noe og mistet konglen. Den trillet utfor og ned i vannet og forsvant inn under broen. Nå kunne Ole Brom godt funnet en annen kongle å rime på, men så tenkte han at han ville heller legge seg ned på broen og titte i vannet, for det var slik en fredelig dag. Han la seg på maven og tittet, og elven gled stille forbi under ham. Så fikk Ole Brom plutselig se furukonglen sin. Den kom flytende stille nedover. «Det var merkelig», sa Brom. «Jeg mistet konglen på den andre siden av broen, og nå kommer den fram på denne siden. Jeg lurer på om en annen kongle også vil gjøre det.»
2: Ja, det et veldig godt spørsmål.
3: Ja, dette var koselig.
2: Ja, ikke sant. Dette altså da Torbjørn Egner fra 1965, da han leste inn sin oversettelse av Ole Brom for norske radiolyttere. Og Ole Brom og vennene hans har lekt pinneleken mange ganger senere, og det har mange andre barn også gjort, også dronning Camilla. Lurer du på om hun vant pinneleken?
3: Ja, vel det.
2: Ja, hun gjorde faktisk det.
3: Oi.
2: Ja, hun fikk hele tre sjanser, fordi det var mange som ville prøve seg sammen med henne. Det første heatet ble vunnet av Gruffalo-illustratør Axel Scheffer. Men i tredje heat så slo altså dronningen til med seier i brompinneleken.
3: Ikke verst.
2: Nei. Til Disneys første film om Ole Brom i 1966 så ble det skrevet en helt ny sang som har blitt en slags kjenningsmelodi for Brom på TV og film, og mange har spilt inn egne versjoner. Gruppa Freddy and the Dreamers, det var tidlig ute med sin versjon.

0: Freddy and the Dreamers sang om Winnie the Pooh I 1966.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Einar? Hva det som får deg til å få lyst til å se film?
0: Altså, det jo, hvis det en spennende omtale, da, eller hvis også det en spennende regissør, kanskje, som jeg synes lager fine ting, eller at det skuespillere som jeg synes ofte gir en god innsats på skjermen, da øker sjansene for at jeg har lyst til å se den på hjemme eller på kino. Hva med deg?
2: Jeg enig egentlig, godt oppsummert, og ofte det viktigste nettopp skuespillerne, for eksempel, eller regissøren bak da. Men for mange filmmenneskere også navnet A24 et minst like sikkert kvalitetsstempel. Dette indie-filmselskapet står bak store filmer som for eksempel den ferske Backrooms, en amerikansk science fiction psykologisk skrekkfilm med blant andre norske Renate Reinsve.
3: I found something. In the store.
4: Okay. What did you find?
3: The place. I found a place.
2: Den ferske skrekkfilmen Backrooms, som indiefilmselskapet A24 står bak, så har han også The Drama, regissert av norske Kristoffer Borgli, med Zendaya og Robert Pattinson I hovedrollene. Og I tillegg til filmer som Everything Everywhere All at Once og Marty Supreme, så har produksjonsselskapet A24 vært toneangivende de siste 10 årene. Men nå har hyllesten rundt A24 tatt en dramatisk vending etter at de inngikk et gigantisk millionsamarbeid med Google tidligere denne måneden, som handler om kunstig intelligens. Etter da så har altså flere av fansen allerede erklært de døde, og Terje Eidsvåg, filmkritiker I Adresseavisen, og det rett og slett såpass hardt at enkelte har erklært de døde.
5: Ja, det den litt den der fan-kulturen. A24 har jo klart det utrolige å skape veldig mye begeistring og skape mange filmsnakkiser helt siden starten I 2012 egentlig, og det har jo ført til at visst nok en god del filmfans I USA har vel til og med tatovert logoen deres. Så om det blir fjerning av tatoveringer vet jeg ikke, men klart for den her de ivrigste fansen som har sett på A24 som på en måte det spennende selskapet som har fått frem regissører og laget filmer med integritet over et bredt spekter, så fremstår det her litt rann som å inngå et samarbeid med djevelen faktisk fordi at kunstig intelligens eller AI jo et veldig kontroversielt tema I filmbransjen for tiden.
2: Ja, og vi skal komme nærmere inn på dette nye samarbeidet med Google og hva rolle kunstig intelligens kan komme til å spille inn I A24 om litt. Men først skal vi bli litt bedre kjent med dette indie-filmselskapet og hva som gjør det så spesielt. For Terje, hva forhold har du selv til A24?
5: Når første gangen jeg merket meg det navnet var jo tror jeg var rundt 2014 hvor de sto bak som distributør på en av de aller beste filmene som behandler kunstig intelligens nemlig Ex Machina av Alex Garland som til og med spilt inn på Sunnmøre I Norge med Oscar Isaacs og Alicia Vikander som i en slags thriller, drama rundt kunstig intelligens, men særlig etter at de gikk fra ikke bare å være distributører, som de var de første årene for mange gode filmer, så har de jo også blitt filmprodusenter, og de har jo til sammen, tror jeg, man fått hanka inn hele 18 Oscar-priser, og et utall nominasjoner, så de har jo de siste 10 årene vært de som virkelig har klart å få frem både nye filmskapere, originale filmer og satsa på regissører og manusforfattere. Og så har de også fylt det der amerikansk indiefilmer I en krise for en 12-15 år siden, fordi at strømmemarkedet bidro til en sterk omkalfatrering når det gjelder de her såkalte mellomfilmene, filmene som ikke koster 1 milliard å lage, men som kanskje koster 100-300 amerikanske 300 millioner kroner. Og de filmene var det A24 I sterk grad har pushet og fått frem, det vil si som en sånn slags, hva skal jeg si, motvekt eller alternativ til de her enorme blockbusterene som Marvel og DC Comics har laget og som I stor grad har vært repetisjoner av formelpreget filmer, så har A24 vært liksom en av de virkelig som har gitt nyvind til den ambisjøse, visionære, men også sjangerfilmer. De lager filmer innenfor et stor spekter. Mange av de, flere av de beste skrekkfilmerne og komediene jo også laget av A24. Så de har på en måte klart å prege amerikansk film, men også film over hele verden gjennom sine dristige satsinger og ikke minst mange Oscar-suksesser.
2: Ja, og som jeg var litt inne på innledningsvis, så det jo ofte kanskje regissøren eller navnet på skuespillerne som trekker en mot en film, men for veldig mange så det A24 I seg selv. Hvorfor A24 så spesielt? Hva det som kjennetegner en A24-film?
5: Veldig ofte så det originalmanus, det vil si de har jo filmet, det jo noen filmatiseringer av romaner her også, men det ofte originale historier og det jo en sterk motvekt til de her romertalsfilmene og Marvel og DC Comics-industrien som lager storfilmer på et mye større budsjett, men I og med dem også billigere så har A24 vist en imponerende evne til å også tjene penger på de her filmene, og så har de virkelig fått frem regissører, en del av de regissørene som A24 har bidratt til å løfte frem, har jo etter hvert blitt noen av de største navnene som også jobber for de store, mer Hollywood-selskapene.
2: Ja, som for eksempel?
5: Ja, Dennis Villeneuve, som jo lager Dune-filmen som sitt siste. En av de første filmene som A24 produsert var jo hans Enemy, en thriller, men også, ja, du har jo Sean Baker, som fikk både Oscar og Gullpalme I Cannes for Anora, har jo laget flere av sine bedre filmer for A24. Og Ari Aster som Safdie-brødrene Greta Gerwig som ble et kjempefenomen med Barbie-filmen hun har jo også laget virkelig gode filmer for A24 så de har vært en talentfabrikk for både regissører men de har også fått frem skuespillere som har fått sitt store gjennombrudd gjennom filmer for A24
2: ja, og A24 startet altså opp I 2012 og så tenkte jeg vi skulle eksemplifisere litt med flere filmer, prøve å forklare gjennom filmene hva som gjør A24 så spesielt for mange og vi begynner litt lenger bak I historien med filmen Moonlight fra 2016, denne handler om en ung afrikansk-amerikansk mann som vokser opp I Miami, som prøver å navigere I identitet og sliter med å akseptere sin egen seksualitet som skjev og så får vi følge han gjennom ulike stadium I livet
6: What you looking at me like that for? What, man? Come on, you just drove down here? Yeah. Who is you, Sharon? A long time, try not to remember.
2: Dette altså filmen Moonlight, regissert av Barry Jenkins fra 2016, og Terje Eidsvåg, filmkritiker I Adresseavis. Hva det som gjør Moonlight til en A24-film?
5: Ja, det var vel faktisk, tror jeg, den første filmen hvor de ikke bare distribuert, men også gikk inn på produksjonssida. Og det her jo en film som er både poetisk, den sensuell, men har også realisme. Det handler om en ung gutt i en trøblatt oppvekst, seksuell identitet. Barry Jenkins fikk jo sitt enorme gjennombrudd her, men det gjorde sannelig også skuespiller Mahershala Ali, som jo fikk Oscar for beste birolle her, og fikk Oscar for beste hovedrolle i sin neste film. Så det her var en enorm gjennombruddsfilm. For her har du en kombinasjon av røff realisme, sensualitet, identitet, knyttet til en ung gutt med belastet bagasje når det gjelder oppvekst i Miami. Og den filmen her klarte jo det helt utrolig å bli få Oscar for beste film. Selv om det ble en skandale fordi at de klarte å utrope La La Land som vinner under seremonien. Men
2: fikk rettet opp i det, heldigvis.
5: Fikk heldigvis rettet opp i det, så det ble jo en enorm triumf for alle, ikke bare alle som var med i den filmen, men også ikke minst for A24, som klart noe smått utrolig, for særlig akkurat den kategorien med beste film, der er det de store produsentene som bruker enorme ressurser på Oscar-kampanjer, og som ofte stikker av med den gjeveste Oscar-prisen av alle.
2: Og en annen sentral A24-film som jeg kan nevne er jo Everything Everywhere All at Once, men også nylige The Drama.
7: Okay, so before we got married, we did this thing where we said the worst thing we've ever done.
8: Kidding? I'll tell mine if we all do it. Promise?
7: What did you do?
8: This doll.
7: Beer bottles and porn.
9: You left a nerve in the night.
7: Yeah.
9: What's the worst thing I've ever done?
7: Okay, Are you serious? I'm sorry. Emma, what the fuck?
2: The Drama, regissert av norske Christopher Borgli, Zendaya og Robert Pattinson i hovedrollene. Terje Eidsvåg, fortell litt kort om hva det med denne filmen, så gjør han til en A24-film.
5: Ja, det en film som har klart å bli en enorm snakkis alt før premieren og ikke minst under og etter, og så har den jo som mange av 24-filmer klart å nå et ganske ungt publikum, hvis man setter folk under 30 for ung, og det her er jo en slags romantisk, tragikomisk bryllupskomedie, hvor det vordende brudet og deres forlovere i en sånn test på bryllupet havner i en slags selskapslek hvor de utfordrer hverandre på å si det verste de noen gang har gjort, og uten å røpe det kluet, så er det som Zendaya sier til sin kommende ektemann, spilt av Robert Pattinson, det snur, skaper skikkelig rystelser i hans forhold til hun, og så eventuelle samliv, og så er den gjort på en sånn leken måte, da. Og det er jo Christopher Borgli som både har skrevet og regissert den der. Det er jo faktisk hans andre A24-film. Han laget jo også Dream Scenario med Nicolas Cage for A24, og den er litt sånn frekk lekenhet, da kan du tro på det du ser, kombinert her da med to av de heteste skuespillerne i verden.
2: Ja, og nå er det jo altså sånn at Google investerer 75 millioner dollar, mer enn 700 millioner norske kroner i A24. Hva handler dette kunstig intelligens samarbeidet om, hvis vi skal prøve å forklare det litt enkelt, Terje Eidsvåg?
5: Ja, nå etter den der enorme reaksjonen fra filmfans i USA, så har jo A24 vært prøvd å kommunisere veldig tydelig at her skal man ikke gi Google DeepMind, som den der AI-grenen heter, tilgang til katalogen eller data for å lære AI å lage A24-filmer. hevder at det her handler mest om arbeidsflyt i prosessen, at man skal prøve å jobbe smartere, og det er vel også sagt at det kan handle om å minimere risikoen, og at det her mest handler om forskning, og de ønsker en plass ved utviklerkappløpet som nå foregår, og det her kommer jo like etter at både Disney og Netflix og Lionsgate har tegnet enda langt større kontrakter knyttet til AI-forskning eller satsing på selskaper som jobber mot filmbransjen når det gjelder bruk av AI.
2: Ja, og på nett kan en lese at det enkelte skriver rett og slett at kanskje vi bare må akseptere at A24-perioden er over, eller kvil i fred, A24 er det noen som skriver. Hva er det fansen er redde for at dette samarbeidet skal kunne føre til?
5: De er jo redde for at det skal skape mer, hva skal jeg si, generiske eller strømlinjeformet filmer uten det særpreget som mange av regissørene som A24 har fått frem har vist seg som representanter for. Nå er jo bruken av AI noe som deler også filmregissører, og jeg synes jo det er interessant at den unge, store gjennombruddet filmskaperen bak den største suksessen til nettopp A24, mannen bak Backrooms. Han fremstår jo som en sterk, Kane Parsons fremstår jo som en sterk kritiker og ekstremt kritisk til bruk av AI i film, så her vil de nok også møte intern motstand i hvordan det her skal brukes og ikke brukes, og så ser man jo allerede små tendenser til at noen presiserer på rulletekstene at en film, på samme måte som man i mange år har gjort, at ingen dyr kom til skade i denne her filminnspillingen, så er det vel også noen som ser for seg en økt bruk av plakater om at AI var ikke en del av det kreative arbeidet når det gjaldt denne filmen. Så det er jo en sånn veldig sånn polarisert periode akkurat nå. Og så er det jo, jeg synes jo det er interessant at den yngste filmskaperen som A24 hadde den suksess med, fremstår som noe som en av de største kritikerne av bruken av AI, da.
2: Hva svarer A24 selv til kritikken?
5: Nei, de sier jo at det her skal handle mest om mer effektiv og bedre arbeidsflyt i prosessen. De lager jo allerede relativt sett rimelige filmer sammenlignet med de store studioproduksjonene. Men så er det jo en haug, ikke minst manusforfattere, som frykter at det her vil føre til jobbkutt og færre arbeidsplasser i bransjen, så her er det jo en dragkamp. Må det jo også sies at denne avtalen med Google på $75 million, 750 millioner kroner er jo mye, mye penger, men det er vel ikke mer enn drøyt to A24-filmer. En del av de andre avtalene som de andre selskapene har gjort når det gjelder bruk av AI, er jo en langt større dimensjon, da. Men nå ser man jo samtidig da, at den andre kan du si konkurrenten til A24 som har stått for noe av det samme, nemlig selskapet Neon, nå fremstår som litt som den helten at nå ser amerikanske filmfolk at nå må vi heller satse på å se på Neon enn å se på A24-filmer. Og Neon har jo blant annet hatt Joachim Triers siste filmer og også hatt noe lik profil med A24 når det gjelder å satse både på Oscar og type film, da. Og så var det jo samtidig med denne avtalen så kom jo den sjokknyheten om at Amazon droppa ut av en film de har betalt og produsert delvis om nettopp AI-gründer Sam Altman.
2: Da må man rett og slett ta opp igjen senere, forhåpentligvis, her i P2-pulsen. Terje Eidsvåg, filmkritiker i Adresseavisa, tusen takk for at du var med i P2-pulsen.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
0: Om få dager så spiller Norge mot fotballnasjonen England, og i front står Erling Braut Haaland. Han får enorm oppmerksomhet. Vi spurte sportskommentator Jan-Peter Saltvedt hvorfor Haaland fenger så bredt langt utenfor sportsinteresserte.
10: Jeg tror han en karakter som ingen andre. Det jo noe så banalt som det visuelle, som lenge før roing og vikingestetikk rundt landslaget har gitt assosiasjoner til en sånn myte om det helt opprinnelige og kraftfulle nordiske, bygge opp under det med et sånt iskaldt blikk, I hvert fall frem til han kom til VM, hadde jeg nær sagt. Det lange, lyse håret. Han begynte jo nærmest som, altså, hele bevegelsesmønstret hans fascinerte jo en hel verden lenge før han gikk over I noe som fremstår som en sånn mer bevisst sosiale mediestrategi, men alle memesa som kom rundt løpingen hans, både løpesettet og fart han kunne få opp var jo noe som satt I gang en sånn nysgjerrighet I tillegg til alle målene han skårer det jo ofte nok I denne verden
0: ja, det ene jo utseende og det yttre som du sier, men hvis vi går på innsiden da, så det noe som Erling Braut Haaland som person som gjør dette?
10: Altså, der har han lenge bygget opp en myte rundt og rett og slett ikke fortelle så mye om hva slags personlighet han har alt av poster veldig sånn hva skal jeg si veldig sånn kortfattet når det gjelder tekst bildene har talt veldig for seg selv enten om det har vært reklame for for store altså internasjonale motemerker noe humor men veldig, veldig lite om han som person også relatert til til sportslig og så kom det der kom det et ganske overraskende og helt åpenbart bevisst brudd da han startet sin YouTube-kanal hvor han plutselig dro med alt av følgere inn I hverdagslivet han ellers ikke hadde delt noe av det gikk fra, ikke sant? Fra han fikk kjæreste, barn, alle disse tingene. Plutselig står Erling Braut Haaland I bare overkropp på kjøkkenet med lett bustet og hår og, og forteller hvordan han steker egg. Så tydeligvis et ønske om å ta hele merkevaren et steg videre inn I en, hva skal vi si, litt nærere og litt mer emosjonell verden.
2: Ja, vi skal litt nærmere inn på YouTube-kanalen hans straks, men han jo virkelig blitt en snakkes. Jeg har amerikanske venner som sender meg masse videoer. I tillegg så satt jeg hindagen I frisørstol og overhørte en 15-minutt lang samtale mellom en annen frisør og en kunde om hvor morsom Haaland på internett da. Så jeg lurte litt på, Jan Petter, hva konkret gøye eller overraskende omtale av Haaland vil du trekke frem?
10: Nei, men ikke sant, han dukker jo plutselig opp med sånne selvironiske poster, særlig på Instagram-kontoen som du inne på. Lurte jo lenge på om alle disse Dolce & Gabbana pysj-lignende draktene egentlig var et humorfremstøt også. Det var nok rent moterelatert, men det kom jo, altså plutselig kom jo selvironien både på hvordan han ser ut og når han gjør hvordan han fremstår på banen, ansiktsuttrykkene, og det klart, når han begynner å selv le av det, så treffer det jo så utrolig mye bredere. Vi har jo gått rundt og mistenkt en stund at at mannen faktisk har en god del humor. Så har jo, som du inne på, dette VM-et har jo åpnet øynene enda videre for hele, jeg kaller det, karakteren Erling Braut Haaland, fordi alt som I klubbhverdagen I Manchester City så ekstremt regissert. Det vi har sett I VM nå har gjort han tilgjengelig og interessant altså et stykke ut over dette både på grunn av tingene han har sagt plutselig stiller han jo plutselig blir jo han igjen I New York, plutselig han I talkshows, selvfølgelig de største amerikanske. Han har jo, jeg vil jo gå så langt som til å si at han har erobret USA gjennom dette VM-et allerede. Det klart, da det noen bakmenn også som ser noen muligheter kommersielt, men det synes jeg han har sånn sett fortjent både for hva han har gjort på banen og Så har han har vist en nærhet og ekthet I følelser som jeg tror han gjør han bare enda mer interessant for enda flere følgere. Det paradoksale her jo at sist jeg sjekket så tror jeg han I nærheten av 60 millioner følgere på Instagram, som et helt vanvittig tall, og så ser vi på de aller mest etablerte fotballstjernene, det faktisk 10-gangen. Så man ser jo at det fortsatt masse muligheter for Norges I særklasse største stjerne noen gang.
0: Ja, så sier du jo også at hele verden egentlig har fått øynene opp for Haaland, særlig I løpet av dette mesterskapet gjennom hans sportslige prestasjoner og også de humoristiske sidene hans. I denne VM-vloggen hans på YouTube, som du nevnte, så gir han et innblikk I oppholdet I USA blant annet, for hans nærmere 2,5 millioner følgere. Vi kan høre et lite klipp fra YouTube-kanalen.
11: Are you all on the Norwegian soccer team?
12: No, not me.
11: Neither. No, not you? Yes. You're, really?
12: I'm the social media guy.
11: Y'all are lying to me. Somebody just told me that one of you is like the biggest soccer player in the world.
13: You looking at him?
12: So take a photo of both of us and you show it to him.
11: And say which one?
0: Det hørte vi altså Haaland I møte med en fan der han da latet som at han ikke var kjendis, men bare sosiale medier-typen til landslaget. Det har gått viralt på sosiale medier, Jan-Petter Saltvedt. Altså, på hvilken måte han morsom I sosiale medier?
10: Ja, legger merke til at han kaller seg the social media guy også.
0: Ja, ja.
10: Han bare vet hva han gjør, og så han vel, han begynner å nærme seg et av de vanskeligst kamuflerbare menneskene på denne kloden, tror jeg. Han har jo et rimelig karakteristisk utseende så, og så har han har jo en av de nyere aller siste tingene han har kastet på jo denne koblingen mellom den der tullesangen han spilte inn for 7-8 år siden som har vel blitt hørt sammen med kompiser, vel blitt hørt av en del, men nå da Kygo satte melodi til dette, og de begynte å kommunisere offentlig I sosiale medier rundt det, så tenker jeg vi kan legge på noen 3 nuller på antall strømminger snart av denne sangen. Og så det, ikke sant, nå begynner han å ha disse hverdagslige tingene, hvor en som fremstår som så utilnærmelig viser litt sånn klønete svakhet noen ganger og det blir jo dessverre eller heldigvis det blir veldig fort morsomt og det er jo gøy at det det han spiller på midt oppi det som lenge var hoveddelen av imaget. Jeg synes den humoristiske Erling Braut Haaland noe som klær han veldig godt.
0: Men vi har jo sett memes der han sammenlignet med både superhelter og statuer og katten Tom fra Tom og Jerry har jeg også sett. Altså, det nesten så vi liksom avhumaniserer Haaland litt I all den vitsinga rundt utseendet hans og hvem han
10: Ja, det har jo vært det lenge, så topper han det jo selv med å legge ut en sammenligning med seg selv og Shrek, og da tenker jeg, jeg følte I hvert fall han dro det veldig, veldig langt tilbake til noe mye nærere og mye mer humanisert igjen, men du inne på noe, det har lenge... Han har lenge vært en gestalt, en karakter, mye mer enn et menneske. Nå, både bevisst og ubevisst, så føles det som han beveger seg veldig, veldig tydelig I den andre retningen.
0: Og Haalands rolle som morsom og spesiell mediekarakter, det henger jo også tett sammen med hans imponerende innsats på fotballbanen. Særlig så fikk hans andre scoring I kampen mot Brasil på søndag mye oppmerksomhet. Vi kan høre hvordan scoringa hørtes ut verden over.
14: Haaland edge of the box.
15: Abiatura fra Haaland. Erling Haaland.
16: It's at Haaland. Tilbake til Haaland.
17: Haaland, he wants another one.
18: Erling Braut Haaland skyter.
19: Avec Haaland.
20: Domino, batteu pro gol.
21: 2-0.
13: Erling Haaland.
16: Deuxième but essentiel d'Haaland.
13: Erling Haaland.
18: Erling Haaland.
13: Erling Haaland.
19: Extraordinary. Just phenomenal.
20: Historie.
21: Spectacular.
13: Spectacular.
22: We have witnessed something very, very special here.
23: Brasil eliminat.
24: 2-0 over Brasil.
25: 2-0. Es ist der Wikinger Wahnsinn.
0: Ja, det var altså den europeiske kringkastingsunionen EBU som hadde klippet sammen radiokommentatorer som skildrer Haalands scoring på hele 16 ulike språk, Jan-Petter Salstvedt. Altså, det først og fremst ferdighetene på banen som ligger til grunn for denne store oppmerksomheten rundt Haaland?
10: Altså, han hadde jo ikke vært i nærheten uten å være verdens beste målskårer. Og det målskårerne som, ville det eller ei, får den i særklasse største oppmerksomheten innen verdens i særklasse største sport og underholdningsindustri. Det jo det som dimensjonene her. Ellers, rent apropos, gøy å høre at Olav Tråm har familie rundt i hele Europa.
0: Ja, det også radiokommentator her, altså kolleger,
10: ja. Ja, nei, men han har jo gjort helt unike ting på banen siden han slo igjennom. Han har tatt alt av målrekorder som er. Nå han oppe og snuser på å kunne bli toppskårer i et VM som enormt stort i fotballens verden. Etter å ha spilt færre kamper og spille for et Norge som, vi må slutte å si det, men på papiret ikke skulle ha mulighet mot de aller største nasjonene. Så det klart, det helt vanvittige han presterer på banen grunnlaget, og så kommer jo nysgjerrigheten på hva slags type han han fremstår jo, som vi har vært inne på en måte på banen, og så kommer disse små og selvfølgelig også bevisste dryppene av hva han kan være ellers, som skal lede oss i retninger hvor vi bare blir enda mer interessert i å høre mer og se mer og høre mer om både et kosthold som meget spesielt. Det jo en ting som fascinerer verden ganske betraktelig nå, både råmelk og for den del litt sånn overført betydning, sånn røde solbriller for å dempe lys før man sover, ikke sant? Det skapes et bredere og bredere bilde av hele merkevaren Erling Braut Haaland, og verden vil ha det, vi vil ha det, i tillegg til at han gir så mye spenning og engasjement ut på fotballbanen, heldigvis også for Norge.
0: Ja, det sa NRKs sportskommentator Jan-Petter Salstvedt om hvorfor Haaland et så enormt mediefenomen.
2: Og radio lagarbeid, og dagens sending går mot slutten, og den laget av Beate Riser, produsent var Selma Klingenberg-Tveten, vaktsjef Hilde Bjørnskø. I studio har du hørt Einar Lis Langsvold og Ida Yasin Andersen, og Petopulsen tilbake i morgen klokka 11.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret minst like tett som før. Utbyggingen viser at Europa fortsatt viktig for USA, mener forsker ved NUPI og Arena Center for Europaforskning, Marianne Riddervold.
1: Det klart at USA har store interesser også i Europa og i forhold til et forsvar fra Russland. Og da det noen, kan det være noen områder som viktigere for amerikanerne enn andre. Og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet jo en del av dette.
0: Minst 12 personer har mistet livet i en skogbrann nær Almeria sør i Spania i går. Skogbrannen kalles den største i regionen Andalusia noen gang. Hetebølger før i år har skapt ekstra stor fare for skogbrann i Vesteuropa. Bygninger kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner i Longyearbyen. Det viser ny forskning fra Framsenteret i Tromsø og Norse, der Tom Rune Lauknes er seniorforsker.
2: Det vi har funnet da jo at enkelte bygninger, enkelte områder i Longyearbyen har betydelig større setning i løpet av en sesong enn andre områder.
3: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året frossen under bakken, tine på Svalbard. Og når den tine, blir alt den bygget på rett og slett mer ustabilt.
4: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk er i stand til å bo.
3: Sier nestleder i lokalstyret i Longyearbyen, Høyres Jo Guthrie.
4: For å løse de så må vi få finansiering til å oppgradere det.
0: Reporter Eirik Hind Sveen. Tre klatrere reddet ned fra området ved Skakastøltindene i Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord for en knapp time siden, slitne men ikke fysisk skadd ifølge politiet. Mens politiet i Trondheim hadde et spesielt oppdrag i natt.
5: Jeg har aldri hørt om tre grevlinger som har tatt seg inn i et bolighus. Nei. Det er første gangen.
0: Grevlingene brukte en katteluke for å komme seg inn i et bolighus, og beboerne fikk fart på seg, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg.
5: Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot melderen inn til oss, og hun tok tilhold inn på et soverom da, når hun ringte oss. Og den ene katta hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingen kom inn.
0: Og viltnemnda fikk grevlingene ut. NRK Nyheter ved Jon Branes.
6: Det fredag 10. juli, det fredag sånn omtrent midt i sommerferien, og det fredagen før selve dagen. Så ja, det blir litt fotball i dag også, men ikke bare. Minst 12 personer mistet livet i en skogbrann nær Almeria, sør i Spania i går, opplyser myndighetene der. Vi skal straks snakke mer om det. Irans angrep og langsiktige krav om kontroll over Hormuzstredet helt uakseptable og brudd på havretten. Det sier Rederiforbundet, og de også med oss om ikke mange minuttene. Men hva kan egentlig det norske herrelandslaget lære av vikingene, spør vi, og særlig da deres brutale tap mot engelskmennene. Vi skal tilbake til år 1066, og slaget ved Stamford Bridge, og hvorfor man ikke skal angripe hals over hodet.
7: Da satt de etter, og dermed ble Skjoldborgen brutt. Men det var en tabbe da, å løse opp det defensive spillet på den måten. Og de ble utsatt for en lei kontring som førte at Harald fikk en pil gjennom halsen.
6: Det går nok sikkert litt mindre voldelig for seg i morgen, men prinsippet er det samme. Forsvaret må holde, og det gjorde det for Frankrike i går for øvrig, men ikke for Marokko. 2-0 ble det til slutt, og Frankrike første lag klar for semifinale. Nyhetsmorgen i dag får du med Birger Kolsrud Jåsund i studio. Ja, det brenner altså i Spania, og minst 12 personer har mistet livet i en skogbrann i Almeria-området. Dette sør i Spania. Ifølge regionale myndigheter der så ble flere av de døde funnet I kjøretøy I landsbyen Bedar som ligger mellom Granada og Alicante, som jo mange nordmenn kjenner til dette området her. Utenriksreporter Sissel Wold, hva vet du mer om brannen?
8: Ja, 12 mennesker altså døde og minst 6 personer skadet av brannskader og røykforgiftning, og de fraktet til sykehus. Dette skjer da I Los Gallardos, som en kommune I Almeira-provinsen I Andalusia, helt sør I Spania ved Middelhavet, som jo mange kjenner, som du sa. Ifølge vittner så kan denne brannen ha startet etter at en kraftledning falt ned og spredte gnister I den veldig tørre vegetasjonen og dermed spredte seg til skogen, men myndighetene har ikke bekreftet at dette kan være årsaken. Men veiene ble stengt og mange ble evakuert da denne brannen spredte seg raskt, og vi har jo sett at varmerekordene I Europa har blitt slått om igjen, og at hetebølgene har vært ganske hyppige, både I mai og juni, og det fører til at store områder veldig, veldig tørre, og det skaper stor risiko for skogbrann. Og nå også Spania inne I nok en hetebølge, og brannen brøt ut da temperaturene var på rundt 40 varmegrader.
6: Mm. Så hva status nå da? Brenner det fremdeles?
8: Ja, nå 150 brandmenn I sving for å slukke branden og for å få kontroll over dette. Det opplyser Andalusias kriseetat nå I dag I morgentimene. Og den regionale beredskapssjefen Antio Sanz kaller dette en enestående tragedie og sier det den mest ødeleggende branden hittil I hans region. Og statsminister Pedro Sanchez skriver på X at han dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen. Og Verdens meteorologiske organisasjon sier at disse lange hetebølgene som vi opplever gang på gang kommer til å gjøre det mye mer vanlig med skogbranner av denne typen.
6: Mm. Utenriksreporter Sissel Wold, takk skal du ha. Nye iranske angrep truer nok en gang skipstrafikken I Hormuz. Samtidig så truer USA med å blokkere iranske havner. Trafikken gjennom stredet ble jo nærmest stanset I vinter da Iran begynte å angripe skip etter at USA og Israel først hadde angrepet Iran. Audun Halvorsen, direktør for beredskap hos Rederiforbundet. God morgen.
9: God morgen, ja.
6: Hvordan forholder dere til at det så mye frem og tilbake om dette stredet I Hormuz?
9: Det jo en uforutsigbar og volatil situasjon. Det skaper stor usikkerhet I næringen og I viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det ikke helt uventet at man får denne dynamikken, men det en usikker situasjon som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
6: Men når du sier konsekvenser, hvilke konsekvenser da?
9: Nei, dette et utrolig viktig område for verdenshandelen og for den globale økonomien. Store deler av verdens energiproduksjon skjer I dette området. Gjødsel, andre viktige innsatsfaktorer I den globale økonomien, som nå fortsatt ikke da får komme ut og bli en del av disse globale verdikjedene.
6: Så hvordan påvirker dette norsk skipstrafikk som sånn?
9: Det vi ser jo at altså det fortsatt mange skip som sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut I dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede I regionen. Det skip som opererer der og har sitt ordinære virke I denne regionen. Men det fortsatt usikkerhet da rundt muligheten for å kunne seile gjennom stredet både ut og inn.
6: Hvordan har egentlig denne våren vært, hvis du prøver å ta et lite fugleperspektiv på det?
9: Nei, det klart, som jeg sa, dette en utrolig viktig region for global økonomi og for skipsfarten, som en del av de verdikjedene. Og for Norge, som en stor skipsfartsnasjon, så betyr jo det at vi har skip som har vært til stede, som har vært innesperret og som en følge av disse krigshandlingene og da angrepene på sivil skipsfart. Det har skapt stor usikkerhet, det har skapt press, særlig for sjøfolkene selvfølgelig som har vært ombord og for rederiene som opererer der. Så det har vært en intens og hektisk vår, hvor man også da ser betydningen nettopp av skipsfarten for den globale økonomien.
6: Er det Iran eller USA som er det største problemet for dere nå?
9: For oss så er det Iran. Den eskaleringen man har sett over de siste dagene kommer jo som en direkte konsekvens av iranske angrep mot sivile skip. De siste månedene så har flere hundre skip kunnet seile ut og inn gjennom en korridor syd i Hormuzstredet. Og det er skip i denne korridoren, som da er utenfor Irans kontroll, som har blitt angrepet. Og det var tre skip som da ble angrepet på tirsdag, som var utgangspunktet for den gjensidige eskaleringen man har sett nå i dagene etterpå.
6: Audun Halvorsen, direktør for beredskap hos Rederiforbundet. Takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
9: Takk for det.
6: En av dem som sikter seg inn mot presidentvalget i USA i 2028, det er Obamas tidligere stabssjef Rahm Emanuel. I alle år har håpefulle presidentkandidater reist til Israel, som en av de første tingene de gjør, for å godsnakke og vise sympati for den jødiske staten, og da for å sikre seg støtte i det jødiske miljøet i USA. Men Rahm Emanuel, han dro til Israel for å kritisere Israels politikk, og han sparte heller ikke på kruttet.
10: I came here from Chicago to tell you directly where things need to head. It cannot stand or survive as it has been.
8: Jeg kommer fra Chicago for å fortelle dere at dersom alliansen mellom Israel og USA skal fortsette, må betydelige endringer til. Det sa Rahm Emanuel til 250 fremmøtte israelere i salen i det amerikanske studiesenteret i Tel Aviv. Han fortsatte.
10: The Prime Minister and his government have led Israel into a dead end.
8: Statsminister Netanyahu har ført Israel inn i en blindvei. Uten å ha en strategi, verken for Gaza, Libanon eller Iran. Og i alt for lang tid har USAs ledere blindt støttet Israels regjeringer.
10: Without conditions, without demands, without consequences, even when we disagreed. That has been our mistake.
8: Uten betingelser og uten å stille krav. Det er vår feil, sa den amerikanske politikeren. Demokraten Rahm Emanuel er ingen hvem som helst i USAs politiske landskap. Han var politisk rådgiver for president Bill Clinton. Deretter ble han kjent som en tøff stabssjef for president Barack Obama. Han var borgermester i Chicago i 8 år, og USAs ambassadør i Japan. Nå snuser 66-åringen på mulighetene mot presidentvalget i 2028. Men i det demokratiske partiet har Israel blitt et giftig tema, og politikere som ikke tar sterk avstand fra Israels behandling av palestinerne og ødeleggelsen av Gaza, risikerer å tape i valg.
10: Unconditional support has allowed you to deny food and medical relief to innocent Palestinians in Gaza.
8: USAs ensidige støtte har tillatt Israel å nekte mat og medisiner til uskyldige palestinere i Gaza. Det er denne politikken som må endres, mener han. Med sitt direkte blikk og sølvgrå lugg ga Rahm Emanuel klar beskjed.
10: Israel will be alone if its leaders...
8: Israel vil stå alene om regjeringen deres forsøker å annektere Vestbredden og fortsetter å planlegge et stort Israel. USA vil ikke være medskyldig i en slik politikk, sa han. Emanuel, som selv er jødisk, minnet om hvor upopulær Israel er blitt ute i verden.
10: You've lost Europe, your biggest economic partner. Your scientists.
8: Israelske akademikere og kunstnere stenges ute fra internasjonale konferanser og møter. I dag har bare 37% av amerikanerne et positivt syn på Israel. Et tall som bare fortsetter å synke, sa han. Det eneste diplomatiske fremskrittet Israel har oppnådd i løpet av de siste 3 årene er tettere bånd til Somaliland, sa den mulige presidentkandidaten, til anspent latter fra salen i Tel Aviv. Budskapet hans var at demokratene kan vinne tilbake det hvite hus i 2028 uten å vende ryggen til Israel, men bare dersom forholdet mellom de to maktene endres dramatisk.
6: Det var vår reporter Sissel Wold som hadde laget denne saken. Og det klokken straks 7:15. Det nyhetsmorgen du hører på. Overskriften vår som følger. Minst 12 personer mistet liv i en skogbrand nær Almeria sør i Spania torsdag, altså i går. Det opplyser myndighetene der. Det ble først meldt om 6 dødsoffere, men tallet altså 12 nå. Frankrike første lag klar for semifinale i VM. De slo Marokko 2-0 i natt. Og hva kan egentlig det norske herrelandslaget lære av slaget ved Stamford Bridge i 1066? Forsvarsspill. Så prøver danskene å få bukt med en giftig larve som sprer seg. Den har fått tilnavnet larven fra helvete. Og vi frykter selvfølgelig at den på vei hit i Norge også. Det kan faktisk skje hvis ikke danskene stopper den. Apropos.

0: semifinale i natt altså, og så spørsmålet da, kan Belgia stå opp mot Spanias mannskap I dagens kamp? Og Norge, de må altså holde Skjoldborgen oppe mot England I morgen, ellers så går det som det gjorde ved Stamford Bridge. Ja, det har vært mange som har forsøkt, og ingen har klart det. Heller ikke Marokko kunne hamle opp med Frankrike og Kylian Mbappé. I VMs første kvartfinale I går kveld så overlistet Le Bleu sin hittil tøffeste motstander og nå klare for semifinale, til tross for at deres største stjerne kom ganske skjevt ut.
1: Mbappé rett I fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
2: Slik hørtes det ut da Frankrikes største stjerne bommet på straffe etter 28 minutter I kvartfinalen mot Marokko.
3: Så svagt da. Og keeper til og med tar den fast. Da skjønner man at det har vært en ekstra svak straffe.
2: Klar tale fra NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men som de store stjernene så ofte gjør, Frankrikes superspiss slo tilbake etter pause.
1: Og her kommer skuddmuligheten!
2: Ja, man kan nærmest kalle Le Bleus nummer 10 for en målgarantist. Mbappé har skåret I alle kampene dette VM, bortsett fra mot Norge. Og I kampen om å bli VMs toppskårer troner han nå øverst sammen med Argentinas Lionel Messi med 8 mål. Men det var flere som ville skrive seg på skåringslisten.
3: Ja, kommer de igjen. Her kan det bli mer.
1: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0. Og det mannen som aldri skåret I EM og VM, som gir Frankrike et kjempeutgangspunkt.
2: Mannen som skårte hat-trick mot Norge, Ousmane Dembélé, skårte sitt femte mål I mesterskapet og sørget for at det ikke var noen tvil om hvem som skulle til semifinale.
1: 2-0 blir det til Frankrike over Marokko.
2: Hvis det noen trøst for Marokko, var NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg ikke I tvil om hvem som hadde det beste publikummet.
4: For jeg var overrasket over hvor tamt publikum på franske siden var, mens Marokko derimot de hørtes fra start til slutt og var både piping på de franske spillerne, men også jubling når det, hver gang det skjedde, eller holdt på å skje noe for Marokko. Så sånn sett vant Marokko tribunekampen, selv om det betyr ingenting når Frankrike går videre.
0: Frankrike møter altså vinneren av kvartfinalen mellom Spania og Belgia, som spilles I kveld. Reporter det var Sara Sivertsen Farendorf. Fotballkommentator I NRK, Bengt Eriksen. God morgen.
5: God morgen.
0: Ja, hva skal vi si om Frankrike-Marokko da? De kommer jo ikke til særlig, disse marokkanerne.
5: Nei, det jo ikke tilfeldig. Det heller ikke tilfeldig at det Dembélé og Mbappé som I hovedrollen her. Det Frankrike sikter altså mot sin tredje VM-finale på tre mulige forsøk. De ble verdensmester I 2018, de tapte VM-finalen I 2022, og de på god vei mot VM-finalen igjen. Det et veldig sterkt lag.
0: Ja, de raske altså. Men apropos det, altså Mbappé skåret jo ikke på straffe.
5: Nei.
0: De tapte jo straffekonkurransen mot Argentina I Qatar.
5: Ja, de gjorde det, men da...
0: King de må bli bedre på også.
5: Det må de, men da var det altså Mbappé som skåret 4 til sammen, inkludert straffekonkurransen. Han skåret 3 I kampen, inkludert tilleggstiden. Har du spilt... VM-finale bestefar, ja, skåret du 4, ble du verdensmester? Nei, det veldig spesielt.
0: Ja, det veldig spesielt.
5: Men nå de der igjen altså, de må bli å regne med helt inn.
0: Mm. De vil jo da møte enten Spania eller Belgia.
5: Mm.
0: Jeg tipper Spania, og det ikke noe dårlig lag det heller. De vrine å få ballen fra.
5: Ja da, og igjen, det fire kvartfinalister som verdensmester fra før. Spania ble det I 2010, riktig nok en ny generasjon nå. Men Belgia hadde en utrolig holdt nesten på å bli senket av Senegal, som gikk videre som treer fra Norges pulje. Vant 3-2 og våkna først på slutten. I første gang så ikke som var interessert I å være med I VM fortsatt, men det holdt jo det, og så slår de komfortabelt da USA 4-1. Men Spania favoritter. Husk at vi har fortsatt ikke sett det beste av Lamine Yamal. Vidunderbarna riktig nok fortsatt vel bare 18 år. Men han kommer til å melde seg på slutt, det jeg ganske sikker på.
0: Og det jo noe med de lagene som har stigning I kvalitet utover I et mesterskap. Du skal jo stå veldig mange kamper, du skal ikke være sliten på slutten, og det kan jo

0: til VM med alle kjempeforventninger I et par alle kjempeforventninger I et par år her, men det har ikke lykkes som å vinne noe.
1: Nei. Så må vi ta et par ord med om kampen I morgen. Nå har det jo gått noen dager siden både England og Norge kvalifiserte seg, og det jo skikkelig masse snakk om hvordan kan dette gå?
0: Ja, det kan gå bra det. For vi har et bra lag, og så har vi Haaland. Vi kan ikke si at han 1 av 11, for han ganske mye mer enn 1 av 11, men... Men som en god kollega sa, noen skal jo servere Haaland også da.
1: Ja.
0: Og det gjorde Schjelderup til gangs sist, men det jo nesten sånn at hvis vi pelmer ballen 10 ganger I retning Haaland, så får han tak I 6, og så skårer han 2. Og det ganske unikt, han står på 7 skåringer. Men England har både Kane med 6 og Bellingham med 4, det 10 til sammen, så det en håndfull, og engelskmennene har...
1: en grei midtbane, de
0: har. Ja, de har det. De har en kjempesvak kamp inni her, men det spiller ingen rolle. Nå karrer de seg, de videre, og de må bli å regne med, og de har tapt EM-finalen de 2 seneste gangene, både 2020 og 2024.
1: Mm.
0: Jeg tror det begynner å bli ganske sånn revansjesugende på å vinne et eller annet nå, ja. Særlig da med Kane som store stjerne.
1: Mm. Bengt Eriksen, vi må bare ha et siste spørsmål her, som dreier seg om hva hvis vi taper I morgen, og du har jo sett hvordan nordmenn nå har løpt ut og vært nærmest ikke-nordmenn I sin feiring og glede over dette her som har pågått de siste ukene. Hvordan skal vi te oss hvis Norge taper I morgen?
0: Jeg tror det bare kommer til å bli fest, og tenke at dette var et fint eventyr. Jeg var livredd da jeg kjørte hjem etter Brasilkampen fra NRK-huset, for jeg holdt på å kjøre på flere hundre, de satt jo I veien og rodde, og de kom jo ned fra Ullevål stadion, og hadde fått noen forfristninger, og det eide jo hele byen, det var så flott, og hvis jeg kjenner nordmenn rett, så kommer det til å bli en liten demper på feiringen, men ikke stort, tror jeg. Da det grunn til å feste, men vi kan krysse fingrene.
1: Kom til kvarten da.
0: Ja, og det kan gå enda bedre.
1: Mm. Ja, semien hadde vært enda gøyere.
0: Ja.
1: Bengt Eriksen, vi snakkes nok igjen. Takk skal du ha I denne runden. Du kan godt sitte litt til, for vi skal nå snakke om dette med vikinghjelmer på tribunen og supportere som ror og så videre. Så har vi stilt spørsmålet, hva kan egentlig det norske herrelandslaget lære av vikingene, hvis vi skal ta det på alvor, da, og deres kanskje mest brutale tap mot engelskmennene? Vi skal nå tilbake til år 1066, slaget ved Stamford Bridge, for her ligger oppskriften på hvordan vi kan slå England I morgen, og hva vi ikke skal gjøre.
2: En nordmann står på en trebro ved byen Stamford I år 1066. Rundt ham ligger 40 drepte engelskmenn. Han svinger øksa og står som en levende mur. Han stopper hele den engelske hæren alene. Men til slutt falt mannen på broen, og vikingene tapte slaget ved Stamford Bridge. Ikke fordi engelskmennene var bedre, men fordi nordmennene gikk I en rekke taktiske feller. Det nemlig en del likheter mellom vikingene I 1066 og det norske landslaget I fotball. Mannen på broen, helten som ingen hadde regnet med, som sto som en vegg, vår fryktløse keeper Ørjan Håskjold Nyland. På topp har vi en usett vanlig høy, blond kjempe med en enorm karriere I utlandet. I 1066 heter han Harald Hardråde. I dag heter han...
3: Rent sånn fysisk så kan de ha vært ganske like, fordi at begge to jo kjemper av menn med lyst hår, og at en Erling ser ut som en stormann, det må vi jo være enige I.
2: Det sier Are Senne Osen, programleder for podcasten Kongerekka. Han har funnet flere likheter mellom kampen I morgen og slaget I 1066. La oss begynne med temperaturen.
3: Både Fagerskinna og Snorre forteller at været var varmt av sterk sol. Det var faktisk usedvanlig varmt for årstida, og dermed så var det veldig mange av krigerne som ikke tok på seg stridsutstyret sitt, for de forventet ikke at de skulle I strid.
2: Uten brynjer holdt nordmennene likevel Skjoldborgen I starten, men så gjorde de den klassiske feilen som Ståle Solbakken må unngå. De glemte det defensive spillet og ble kontra I senk.
3: Engelskmennene rei hardt på, men så for de tilbake igjen da de ikke fikk utrettet noe. Men da nordmennene så det, da satt de etter, og dermed ble Skjoldborgen brutt. Men det var en tabbe da, å løse opp det defensive spillet.

0: spille på den måten, og de ble utsatt for en lei kontring som førte at en Harald fikk en pil gjennom halsen.
1: Harald døde, og vikingtida var over. Men hva om landslaget holder taktisk disiplin og tar revansj i morgen? Da kan vi endelig fullføre Harrods store drøm.
0: Hvis vikingene hadde vunnet slaget ved Stamford Bridge, så hadde vi faktisk kunnet endt opp med at Harald Hardråde hadde blitt konge over hele England. Hvis han hadde vært konge over England og Norge, hadde han utvilsomt fått kontrollen over Danmark, Sverige, Irland, Skottland i tillegg. Da hadde ikke stått om Great Britain i historiebøkene, det hadde stått om Great Norway.
2: Reporter her, det var Daniel Eriksen, og han har laget en versjon av denne saken med masse ting å nerde i, sitater og bilder og masse flere, både likheter og ulikheter. Gå inn på nrk.no og finn det der. Mens nabopubbene venter besøksrekord å åpne kraner, så regner restauranteier Bernard Baikis med at utestedet hans vil være stein dødt på lørdag når Norge spiller kvartfinale mot England i fotball-VM.
3: Sånn er stemningen på utestedene som har sikret seg rettigheter til å vise fotball-VM. Men hva med han som ikke har så mye som en liten TV-skjerm å tilby sine gjester når Norge spiller mot England i kvartfinalen lørdag kveld?
4: It's like a paradox.
3: Restaurant- og pubeier Bernard Baikis på Nori i Alta er glad for at Norge gjør det så bra i VM.
4: Go Norway.
3: Samtidig er han forberedt på tomme lokaler og tapte inntekter.
4: It's going to hurt me on Saturday, because normally on Saturday evening, or Saturday at 11 o'clock, the bar is full.
3: Et steinkast unna hold konkurrent Rainer Hoås på å klargjøre sportspubben over tid for nok en VM-kveld. Han har investert store summer i fotballrettigheter, og nå høster han gevinsten.
5: Altså sånn økonomisk er det jo veldig, veldig bra, og det er jo penger som vi vil ha med oss godt ut på høsten, og gjør jo at jeg sover litt bedre på natta.
3: Før Norges kamp mot Brasil klorte nærmest folk på døra til puben.
5: Det var kanskje 50-40 stykk som sto og ventet her når vi åpnet klokka fem, og det er jo ikke normalt. Men det er klart det er ikke normalt heller at Norge vil si herje i VM.
3: Heller ikke Bernard Baikis hadde trodd at Norge skulle komme så langt. Og hvis han hadde visst, så tror han likevel ikke at han hadde punga ut for å vise VM-kampen til gjestene.
4: I'm going to say no. I don't think I would have, if I knew that we were going to come that far for one day of extra trade. Yeah, no, not really. And it's quite costly.
3: Han unner tvert imot naboene som har cashet ut de ekstra kundene.
4: So they took the risk, let them also get the reward.
3: Og selv om han er innstilt på en høgrolig kveld, så øyner han håp om at fotballfansen må ha litt å spise før de skal heie Norge frem til seier på nabopubben.
4: I do think it's a good idea, like my mom told me, eat before you go out and drink.
2: Altid et godt råd uansett det der. Reporter her, det var Hanne Larsen og Matteo Dolva. Klokken nærmer seg 7:30, da kommer jo selvfølgelig Dagsnytt 7:30 inn med alle sine PN-lyttere. Her har du Jon Brannes.
6: NRK Dagsnytt klokka 7:30. Stor skogbrann i Spania har kostet mange liv. Det varme været fra Europa kan gi styrtregn i Norge.
7: Når det kommer ut i august, det er veldig stor sjanse for å få da, kraftig ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregn.
6: Og mens NATO-allierte får kjeft, satser USA på Rygge.
8: Ute ved militære avdelinger så er den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar.
6: God morgen. Vi skal begynne i Spania, der det altså er skogbrann, og der minst 12 personer har mistet livet nær Almeria sør i landet. Ifølge myndighetene i regionen Andalusia ble flere av de døde funnet i kjøretøy. Utenriksreporter Sissel Volva, mer vet vi om denne skogbrannen.
9: Ja, 12 mennesker altså døde, og minst 6 personer skadet av brannskader og røykforgiftning. Flere fraktet til sykehus, og dette skjer da i Los Gallardos, som ligger i Andalusia sør i Spania, like ved Middelhavet. Vitner har sagt at en kraftledning som falt ned og spredte gnister i den tørre vegetasjonen kan ha startet brannen, men dette ikke bekreftet fra myndighetene. Og vi har jo sett det at varmerekorder slås igjen og igjen i år på forsommeren og i sommer, og aldri før har det registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Dette fører til veldig tørre landskap. Risikoen for skogbrann stor, og denne brannen brøt ut da temperaturene var på rundt 40 grader i Sør-Spania.
6: Og hva status nå for slukkinga?
9: Ja, nå jobber 150 brandmenn for å slukke denne skogbrannen. Det melder kriseetatene i Sør-Spania i dag tidlig. Statsminister Pedro Sánchez skriver på X at han er dypt, dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen.
6: Takk skal du ha, Sissel Wold. Og hetebølgene som legger seg over Sør-Norge denne helga kan gi både veldig varmt vær, men det kan også gi styrtregn. Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, forteller at når det koker sør i Europa, så kan det gi alle typer vær hos oss.
10: Et forfriskende bad kan bli en nødvendighet for folk på Østlandet denne helgen.
7: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været i Sør-Europa, brer seg nordover etter hvert også passerer Skagerrak og strekker seg inn i Sør-Norge. Og da vil de få tørt og varmt der.
10: Forteller klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Han karakteriserer hetebølgene i Europa som en gigantisk værbryter som kan vippe været i to vidt forskjellige retninger.
7: Alternativet er litt det motsatte. Det er litt som bryter som kan flippe begge veier her. I stedet for at det strekker seg inn i Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
10: Altså enten varme og tørre sommerdager, eller en real kalddusj i form av styrtregn som kan forårsake flommer og skader. Årsaken er at hetebølgene gjør at enorme mengder vann fordamper og havner i atmosfæren, ifølge klimaforskeren.
7: Juni pleier ofte å være tørrere, mens juli blir litt bløtere, og når det kommer ut i august så er det veldig stor sjanse for å få da kraftige ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregnepisoder.
6: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Fra høsten skal USA investere nesten 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold, og mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte, så roser sjefen på Rygge sin kontakt med kolleger i det amerikanske militæret.
11: Det at amerikanerne bruker ressurser på Rygge, det er et godt signal til hele Norge, tenker jeg, om at de ser at Norge er en svært viktig og god alliert.
12: Ståle Nymoen ny sjef for 134 Luftving, med ansvar for både Rygge og Gardermoen flystasjoner. Og til høsten starter altså USA en utbygging til 2 milliarder kroner på Rygge, blant annet med nye sheltere til jagerfly. Og i dette arbeidet opplever han svært godt samarbeid med amerikanerne.
11: Så er det samarbeidet om mulig enda tettere nå enn det har vært noen gang før.
12: Men i det øverste politiske luftlaget går det hardere for seg, som da Donald Trump kom til NATO-toppmøte i Tyrkia denne uka.
13: I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran.
12: Som vanlig langet han ut mot sine NATO-allierte for manglende støtte i Iran-krigen og gjentok kravet om å få Grønland. Men enn så lenge går det meste som normalt i det daglige samarbeidet med USA, sier tidligere forsvarssjef og nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Sverre Diesen.
14: Ja, dette er den samme effekten som oppleves på mange andre områder i forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger så er den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar.
6: Reporter på Rygge flystasjon var Lars Håkon Pedersen. Sør for Trondheim er en mann kritisk skadet etter en sykkelulykke i natt. Han ble funnet i veien av ungdommer som utførte livreddende førstehjelp. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Og fire personer ble skadet da to båter kolliderte ved Langøyene I Oslo I natt. I alt 11 var ombord I båtene, og alle tok seg I land selv. Heller ikke Marokko kunne hamle opp med Frankrike og Kylian Mbappé I fotball-VM. VMs første kvartfinale ga favorittseier, selv om Frankrikes største stjerne kom skjevt ut.
15: Mbappé rett I fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
16: Slik hørtes det ut da Frankrikes største stjerne bommet på straffe etter 28 minutter I kvartfinalen mot Marokko.
17: Så svagt da. Og keeper til og med tar den fast. Da skjønner man at det har vært en ekstra svak straffe.
16: Klar tale fra NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men som de store stjernene så ofte gjør, Frankrikes superspiss slo tilbake etter pause.
15: Og her kommer skuddmuligheten!
16: Ja, man kan nærmest kalle Le Bleus nummer 10 for en målgarantist. Mbappé har skåret I alle kampene dette VM, bortsett fra mot Norge. Og I kampen om å bli VMs toppskårer troner han nå øverst sammen med Argentinas Lionel Messi med 8 mål. Men det var flere som ville skrive seg på skåringslisten.
17: Ja, kommer de igjen. Her kan det bli mer.
15: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0!
16: Mannen som skårte hat-trick mot Norge, Ousmane Dembélé, skårte sitt 5. mål I mesterskapet og sørget for at det ikke var noen tvil om hvem som skulle til semifinale.
15: 2-0 blir det til Frankrike over Marokko.
6: Sa kommentator Christian Nilsen til slutt, og Frankrike møter vinneren av kvartfinalen mellom Spania og Belgia, som spilles I kveld og som sendes på TV 2 og på radio fra NRK Sport fra klokka 21. Reporter Sara Sivertsen Farendorf. Det altså VM-feber over hele Norge, for I morgen kveld skal jo vårt landslag spille mot England I en historisk kvartfinale. NRK har pratet med folk fra nord til sør, som alle vil ønske lykke til.
18: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
19: Heia Norge! Heia Norge!
20: All lykke til hele laget. Masse lykke til, og dere skal klare å vinne en gang til.
21: Hei landslaget, masse lykke til videre, og vi ekstra stor hilsen til Ørjan Nyland.
22: Alle disse redningene som den norske keeperen gjorde sist kamp, synes det var helt fantastisk.
18: Ja! Ørjan Nyland!
23: Hei Ørjan, du veldig god I fotball, og hele mor kaja på deg.
24: Den skåringen til Nusa mot Elfenbenskysten jo dritfett. Heia, Nusa og Patrick
25: Berg! Den situasjonen der Patrick Berg skårte, og det var dessverre offside, da tenkte jeg, denne tar vi.
21: Wolfe, lykke til på lørdag. Vi heier på deg.
18: Heia, Wolfe!
26: Lykke til, Martin, og håper du skårer mål.
27: Lykke til, Martin!
18: Og inn mot Haaland!
28: Yeah! Jeg synes du veldig flink til å spille fotball. Vi ser høyt opp til deg, og... Ligger deg I mål og du skårer.
29: Siste målet til Haaland synes jeg var veldig bra. Fra 16 meter. Skrått mellom beina på en forsvarsspill. Det var veldig bra, synes jeg.
30: Nå håper jeg virkelig at vi klarer å slå de engelskmennene.
31: Heia Norge!
32: Kom igjen!
30: I alt!
6: Og dette innslaget fra hele Norge var satt sammen av Therese Pisani og Laurita Fure Brusenjo. I podcasten Oppdatert I dag får du møte mannen bak VM-fenomenet som har tatt verden med storm. Roinga til de norske supporterne. Og den historien finner du da I appen NRK Radio. Så da tre klatrere reddet ned fra området ved Skagastøltinnene I Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord, slitne men ikke fysisk skadd, sier politiet. NRK Dagsnytt ved Arild Svalbjørg og Jon Branes.
2: Larven fra helvete kalles den og skaper frykt I Danmark. Vi snakker ikke om én larve her, altså mange larver. Og det egentlige navnet eikeprosesjonsspinneren. Larven har en million mikroskopiske hår som kan gi mye ubehag og I verste fall alvorlige plager. Og larven fra helvete nå observert I Nordjylland og København, men mest av den I Odense, og der har vi med oss Rebecca Hollender Larsen, reporter I Danmarks Radio. God morgen!
33: God morgen!
2: Hvorfor danskene redde for denne larven?
33: grund til, at danskerne bange for larven, det at den jo giver de her voldsomme udslæt. Altså, det jo som tusind små myggestik, prikker og pletter rundt omkring på kroppen, der klør rigtig meget. Og det jo et større område her i Odense, der er påvirket af larven. Og altså folks haver, der har, altså folk, der har larven i baghaven, de tør ikke gå ud i haven, fordi de er bange for at få de her kløende sår på kroppen. Og i værste tilfælde er de jo også bange for at få det i luftvejene, som jo kan skabe yderligere komplikationer.
2: Mm. Og nu er det flere land i Norden, som frykter at den kan, larven kan spre sig, for eksempel i Norge og Sverige. Hvad gjør Danmark for at prøve at stoppe spredningen?
33: Lige nu der er jo indsatser i de kommuner, hvor larven er. Man prøver at støvsuge træerne, man sprøjter med sådan noget varmt skum på rederne. Og så har kommunerne jo nogle anbefalinger for, hvordan man forholder sig til den her larve. Her i Odense der er nogle områder, som man anbefaler, man ikke færdes på. Og så er der jo nogle råd til borgerne, altså om at gå i bad, hvis man har været i kontakt med larven. Skylle sit tøj på 60 grader. Og så kontakt din læge, hvis det bliver så slemt, at det går ud over den her ellers ret voldsomme kløe.
2: Mm. Og bare en liten oversætning her, Rebecca. Altså, hvis man kommer i kontakt med den, og det er jo mange nordmenn som er i Danmark i sommer, vaske klærne på 60 grader. Folketinget, yeah. Rebecca, de skal jo behandle denne saken efter ferien. Er ikke det lidt sent?
33: Jo, det er der jo nogen, der synes, men lige nu der er det vigtigste for borgerne, som vi snakker med, at det selvfølgelig bliver behandlet i kommunerne. Og lige umiddelbart, der er den, hvad kan man sige, farligste del af larvens tid, lige de uger, vi er i nu her. Så det skulle også forhåbentlig gerne være overstået om en eller to uger. Og så er det jo, man skal finde ud af efter sommeren, hvordan forbereder vi os til næste sommer. Men det er jo også noget, som kommunerne er i gang med lige nu. Man er jo i gang med aktivt at bekæmpe ude i de kommuner, som er berørt af larven.
2: Men hvad konkret kan kommunerne gøre da?
33: Altså det, kommunerne kan gøre, det er lige umiddelbart det her med at bekæmpe larverne lokalt, altså der, hvor de er. Fordi det ser ikke ud til, at man kan komme helt af med den her larve, så det bedste, man kan gøre, det er ligesom at bekæmpe dem, som de kommer, og som man opdager dem. Og derfor er det også alle kommuner, hvor man er berørt af larven, der anbefaler man jo også, at man som borger byder ind, hvis man ser larven. Og så er det jo blevet en del af hverdagen, at man ser de her skadedyrsbekæmpere i heldragter og med mundbind, som netop går rundt og bekæmper larverne der, hvor borgerne melder ind, at de er fundet.
2: Men betyder dette, Rebecca, at danskerne må belage sig på, at denne larven har kommet for at blive?
33: Det må de helt sikkert forberede sig på, og måske jo også, at den spreder sig. Så det er også derfor, at der er et vågent øje i hele Danmark på den her larve. Altså, det er noget, man snakker om i hele landet, fordi det netop ser ud til, at vi nok helt sikkert bliver nødt til at forberede os på, at det er noget, der kommer til at være noget, vi skal vende os til fremover også. Men vi håber jo, at vi bliver bedre til at bekæmpe den, så det ikke bliver lige så stort problem, som det har været den her sommer. For det har altså aldrig været værre, end det har været de her sidste par uger.
2: Vi snakker altså om larven fra helvete, som den kaldes. Rebecca Hollender Larsen, tak for at du var med os i Nyhedsmorgen.
33: Selv tak.
2: Det er altså Nyhedsmorgen. Klokken er straks 7:45. Og det vi forteller om i dag er at minst 12 personer mistet liv i en skogbrand nær Almeria sør i Spania i går. Det er myndighetene som opplyser det. Først ble det meldt om 6 dødsoffere, men tallet er altså 12. Det blir dårligere publikumstilbud for dem som skal bruke folkebibliotekene rundt omkring her i sommer. Budsjettkutt fører til reduserte åpningstider. Og 3 klatrere er reddet ned fra området ved Skagastølstindene i Jotunheimen. De kom ombord i et redningshelikopter for en knapp time siden. Slitne, ikke fysisk skadd, ifølge politiet. Og siden klokka 7:15 så savner du kanskje politisk kvarter. De har tatt sommerpause frem til 5. august, og om du ikke kan vente frem til det, så ligger jo alle disse kvarterene i radioappen og TV-appen vår, så kan du bare gå inn der og se på noen gamle i mellomtiden. Eller du kan høre mer om fotballdraktene, som det begynner å bli veldig vanskelig å få tak i. Folk er jo helt ville etter de norske fotballdraktene. NFF, altså fotballforbundets offisielle salgspartner, sier nå at salget har overgått alle forventninger, og at de ikke tror de får inn flere trøyer før VM er over. VM-feberen i landet er høy, og da selvfølgelig mye på grunn av denne mannen.
19: Og inn mot Håla!
0: Har jo brukt denne drakten her litt sånn rundt omkring i forbindelse med ting jeg har gjort, også i utlandet, og blitt stoppet av folk som sier «Åh, dere har den fineste drakten av alle!» Og da blir man jo ekstra stolt da.
1: Med Norges trøya på renner komplimentene inn for moteekspert Marianne Jentegård. Drakten ser ut til å være utsolgt overalt, og skulle man være så heldig å finne et sted der den ikke er utsolgt, må man gjøre som Simen Andreasen i Tromsø og bruke natta i kø.
3: Nei, det var vel siden 10:30 i går da. Så det er jo snart 11-12 timer. Så.
4: Og hva vil du sammenligne denne køen med?
3: Nei, se det. Det må være Burgundslipp på Vinmonopolet. Det må være nærmeste.
1: Og er du ikke tidlig nok ute, må du i likhet med Ingrid Garstad ta til takke med det du får.
5: Jeg stod i kø siden 4 i natt og slapp endelig inn.
4: Og fikk du tak i det du ønsket?
5: Nei, jeg fikk dessverre ikke det, men jeg fikk tak i en hvit barnedrakt.
1: NRK har snakket med Mikkel Sass, direktør for partnerskaper i Unisport, som NFFs offisielle salgspartner. Han sier at de først trodde de hadde kjøpt for mange drakter.
7: Men jeg tror ikke noen kunne ha forutsett hvor mye folk de har hivet efter å få drakterne og den suksess som Norge har nå.
1: Og hvis du en av de som håper på å få en trøye før mesterskapet over om noen dager, dette beskjeden fra Unisport sine butikker.
7: Jeg kan si at der kommer flere drakter, men vi kan ikke si presis for når. Men der kommer flere drakter der skulle komme flere drakter i slutningen av juli måned.
1: Så gjenstår det å se om alle som ønsker å pynte seg til kampene som Marianne Jentegård får det til før mesterskapet over.
0: Ikke bare har vi det beste laget og de beste supporterne, men vi har også den mest estetisk vakre drakten. Det noe med det rød, hvit og blå, denne stripen som virkelig fremhever fargene, estetisk, men ikke allikevel for mye.
2: Reporter her, det var Emma Fagerheim Olsen, Hilde Nilsson Redola og Karvan Noradin. Så, nå det jo altså Norge og England, men hva gjør man hvis man både litt norsk og litt engelsk? Hvilket lag skal man da egentlig heie på? En av de som sliter med det Emma Wallon. Emma, god morgen.
8: Hallo, god morgen.
2: Og siden vi nå nettopp snakket om fotballdrakter, du har på deg Norges fotballdrakt.
8: Jeg har det, jeg måtte lære det for i dag.
2: Du har bare lånt den, ja. For du kunne jo selge den til å tjene masse penger.
8: Åh, nei, jeg må gi det tilbake.
2: Ja. Men du er altså oppvokst i Buckinghamshire utenfor London. Du har bodd i Norge i 3 år, og i morgenkveld så vet vi jo hvem som møter hvem i semifinalen. Hvem heier du på?
8: Veldig, veldig bra spørsmål. Det vanskelig, fordi hodet mitt sier England, men hjertet mitt sier Norge.
2: Jeg ville tro det var omvendt, men det var jo koselig.
8: Ja, og så lenge jeg snakker norsk, kan jeg si Norge til alle, fordi familien min og vennene mine kan ikke norsk. Så på engelsk sier jeg, jeg heier på England, men helt ærlig, det må være Norge. Stemningen her helt urealistisk.
2: Ja. Hvordan har det vært de siste dagene for deg, og nå som du vet at vi skal inn mot England-kampen?
8: Unnskyld, hva sa du? Ja.
2: Hvordan har de siste dagene vært for deg sånn med stemningen i byen?
8: Det var... Jeg har ikke opplevd noe sånn stort i Norge før. Kanskje siden 17. mai. Kanskje bedre enn 17. mai. Ja, veldig, veldig gøy. Og så mange personer i byen. Norske mine er ikke bra nok å forklare.
2: Vi prøver å gjøre så godt vi kan. Men en ting er og, ikke sant, Norge kontra England. Men hvem liker du best, Haaland eller Harry Kane?
9: Haaland.
2: Du gjør det?
9: Ja.
2: Yeah. Du kommer til å få det vanskelig når du skal hjem til England igjen. Du skjønner det. Hvorfor flyttet du til Norge?
9: I 2021 besøkte vi til Oslo, og tenkte vi at det var et veldig fint land, og det var meg også, så det var den beste måneden, ikke sant? Mm. Så mannen min fikk en mulighet på grunn av jobb, så tenkte vi vi må dra hit.
2: Og siden du har vært her, jeg har jo sett det, du har jo en bruker på Instagram som heter, hva heter den? Hey?
9: Hey Wally.
2: Hey Wally. Er det der som man uttaler? Fordi du heter Wallen?
9: Yes.
2: Ja, ikke sant? Yes. Hey Wally. Og har, hva skal vi si, lekt med det norske språket?
9: Lekt? Unnskyld, hva betyr det?
2: Du har played around with the Norwegian language.
9: Yes, yeah. Det er gøy. Jeg er ikke så flink på norsk. Ennå, kanskje snart. Jeg skal være flytende. Ikke nå. Men ja, det har vært veldig gøy å lære et nytt språk for meg.
2: Og det jeg har sett er at du har laget sånn direkte oversettelser av... norske uttrykk på engelsk. Har du et eksempel på det?
9: Oh, yes. How walks it?
2: Hvordan går det?
9: Hvordan går det? Ja. Så mange. Ting, liksom, dust sucker, vacuum cleaner. Ja. Det er veldig, veldig gøy.
2: Hva har responsen vært?
9: Responsen?
2: Responsen.
9: Så bra. Nordmenn har vært veldig supporting mot meg. Mm. Så jeg synes at nordmenn er glad når de ser en international person som lærer their language. Mm.
2: Og i morgen så er nordmenn fortsatt glad i deg, for du heier jo på oss, og da heier vi på deg, så... Emma Walland, tusen hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
9: Tusen takk.
2: Og da skal vi forsovet på sett og vis holde oss i England, for i dag så slapp nemlig Rolling Stones sitt 25. album Foreign Tongues. Og det er fortsatt litt morsomt at albumet heter Foreign Tongues, rett etter at vi hadde en engelsk Norge-fan her i studio. Reporter Astrid Johanne Sørnes, hva slags album er dette?
10: Det er visst nok ganske sånn klassisk Rolling Stones-rockete stil, og beskrives som en fortsettelse på deres forrige album med Hackney Diamonds fra noen år tilbake. Og det er flere kjente artister som dukker opp som gjester på dette albumet, for eksempel Paul McCartney, Bruno Mars og Robert Smith, som er vokalisten i The Cure. Og så har det jo blitt over 80, og nå kan man jo høre Mick Jagger synge om at han har lyst til å bli hjemme i kveld. Det er jo litt overraskende i seg selv, kanskje. Og at de kanskje ikke har så lenge igjen. Men selv om Keith Richards nettopp ble oldefar, faktisk, så er det fortsatt ganske rock'n'roll.

0: holder seg til kjernen av hva Rolling Stones er, men det er jo imponerende dette her. Altså, hvordan har albumet blitt mottatt så langt?
1: Det har faktisk fått ganske god mottakelse og ganske gode anmeldelser. The Guardian gir for eksempel 4 av 5 stjerner og kaller det en triumf. Musikkmagasinet Rolling Stone, ikke bandet altså, men magasinet, gir også 4 av 5, og The Times kaller det en karrieretopp faktisk.
0: Ja, og da sitter vel Rolling Stones-fans rundt i hele verden og venter på turnéen da.
1: Ja, det er litt uklart om det blir en sånn turné. Det har vært litt blandet signaler.
0: Han vil jo holde seg hjemme i kveld.
1: Ja, han vil jo holde seg hjemme, men gitarrist Ronnie Wood har sagt at det ikke blir noen turné i år i hvert fall, at de må ta en ting av gangen. Men i går kveld så var det en sånn svær lansering av dette albumet med kjempedroneshow over London, og der sa Mick Jagger at han håper det blir en turné.
0: Mm. Ok, da får vi ta det som det kommer, som det heter. Astrid Johannes Kjærnes, takk skal du ha. Budsjettkutt fører til at flere folkebibliotek i Norge ikke holder åpent like lenge og har kanskje færre tilbud til publikum nå i sommer. Norsk Bibliotekforening merker denne negative trenden over hele landet. Et av stedene, for eksempel Haugesund, der møter vi Theodor Jonsen på 11 og mammaen hans. Så betyr kuttene at de ikke får bruke biblioteket i sommer så mye som de vil.
2: Det er litt kjedelig.
3: 11 år gamle Theodor er med mamma Ann-Katrin Jonsen på Haugesund Folkebibliotek for å spise lunsj og låne bøker. Biblioteket er et av mange bibliotek i Norge som reduserer åpningstiden i sommer på grunn av kutt.
4: Akkurat i år så har ikke vi noen særlige planer heller, så det var liksom en av grunnene til at vi dro hit i dag da. At du kommer deg ut, det er jo veldig koselig å være her.
3: På lørdag så hadde dere møtt stengte dører.
4: Ja, det hadde jeg faktisk reagert på.
3: Biblioteket må kutte 900 000 kroner. Ann-Katrin Jonsen synes det er leit at det går ut over de som bruker biblioteket.
4: Jeg tenker jo at det er trist. Det her er jo et rimelig tilbud da. Altså du trenger jo ikke å bruke masse penger på å gå her, og så kan det være et sosialt samlingspunkt.
3: Både Sølvberget i Stavanger, biblioteket i Lillehammer og biblioteket i Asker reduserer også publikumstilbudet i sommer. Norsk Bibliotekforening mener kuttene går hardt utover de som bruker bibliotekene.
5: Der rammer det jo veldig ofte de som kanskje trenger det mest, av de som er hjemme i feriene. Og så er jo dette her et del av et, dessverre en trend og et bilde som vi ser, at det blir trangere og trangere for folkebibliotekene rundt over hele landet. Og det går jo utover de som er brukerne.
3: Det sier leder i Norsk Bibliotekforening Helene Voldner. Kuttene skjer til tross for rekorder med nærmere 28 millioner besøk for folkebibliotekene i 2025. Utlån av bøker til barn og unge har heller aldri vært så høyt. Stortingsrepresentant Hege Baen Nyholt for partiet Rødt mener kommunene må ta grep og holde bibliotekene åpne.
6: Dette er alvorlig. Biblioteket er et viktig velferdstilbud. Det er ofte ikke snakk om veldig store summer de sparer, men det kan være veldig fordyrende at barn og unge ikke har et fritidstilbud i løpet av sommeren.
3: Kommunaldirektør Simon Nesse i Haugesund mener kuttene i åpningstidene ikke går utover småbarnsfamilier.
7: Åpningstidene passer egentlig ganske greit med, hvis du har barn, så er det jo åpent når de er våkne.
3: Nesse mener biblioteket må ta sin del av kuttene når kommunen skal spare.
7: Hvis ikke biblioteket skulle ha vært med og fått økonomien forbi sine rammer, så hadde det vært nødt til å kutte i tilbud med barn- og ungdomsklubber eller idrett eller andre ting.
3: Norsk Bibliotekforening ønsker seg nå en ordning som i Sverige, hvor staten er med å finansiere bibliotekene i tillegg til kommunene.
5: Det er så presset akkurat nå at vi oppfordrer staten til å være med på å gjøre en dugnad for å få løftet bibliotekene ordentlig.
3: Kultur- og likestillingsdepartementet kan ikke love en sånn ordning, men vil ta med innspillet fra Bibliotekforeningen i sitt arbeid. For 11-åringen Theodor er det viktigste at biblioteket er mest mulig åpent, slik at han kan få gjøre det han liker aller best.
8: Jeg liker at vi kan låne masse bøker, og så er det veldig gøy ute å leke.
0: Det var 11 år gamle Theodor Jonsen du hørte der. Reporter det var Rosa Irene Villalobos. Klokken begynner å nærme seg 8. Du skal straks få en liten nyhetsoppdatering fra Jon Branes, og så skal vi bare fortelle deg om noe andre greier før det.
9: En podcast fra NRK.
10: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
11: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
10: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte. Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. En tragedie og en skogbrann som ikke kan sammenlignes med noe, det sier Antonio Sanz i regionregjeringen i Andalusia i Spania etter at 12 mennesker bekreftet døde. Området som rammet ligger i Los Gallardos kommune mellom Granada og Alicante sør i landet. 150 brannfolk satt inn i slukkinga i det som kalles den verste skogbrannen i regionen noen gang. Sterke hetebølger tidligere i sommer har gitt tørke og svært stor skogbrannfare i Vesteuropa, og tidligere denne uka har en skog- og terrengbrann sør i Frankrike tvunget 10 000 mennesker fra hjemmene sine. Flere norske skip ligger fortsatt innesperret i Persiabukta, sier Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken i Hormuzstredet, og USA truer med å blokkere iranske havner. Situasjonen er fortsatt vanskelig, sier direktør for beredskap i Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
11: Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten er en sentral del. Det er fortsatt mange skip som er sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut i dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det er fortsatt norske skip til stede i regionen.
2: Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret er minst like tett som før. Utbyggingen viser at Europa fortsatt er viktig for USA, mener forsker ved NUPI og Arena Center for Europaforskning, Marianne Riddervold.
12: Det er klart at USA har store interesser også i Europa og i forhold til et forsvar fra Russland. Og da er det noen, kan være noen områder som er viktigere for amerikanerne enn andre, og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet er jo en del av dette.
2: Og nå klokka 8 så kom tallene om prisvekst fra Statistisk sentralbyrå. Samlet sett så steg forbrukerprisene 2,7% fra juli 2025 til juli i år. Og det er en vekst som er 0,4 prosentpoeng lavere enn det var i måneden før. Og så er Bayeux-teppet, nesten 1000 år gammelt, fraktet til England. Det er første gang den 70 meter lange tekstilkunsten er ute av Frankrike på 900 år, og British Museum i London har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen av veggteppet, melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
0: Hvordan går det egentlig med bensintilgangen for russerne? Vi skal straks snakke mer om det. Og hva kan egentlig det norske herrelandslaget lære av vikingene, og ikke minst deres mest brutale tap mot engelskmennene? Vi skal til år 1066 og slaget ved Stamford Bridge, og hvorfor man ikke bare kan angripe hals over hodet.
13: Da satt de etter, og dermed ble Skjoldborgen brutt. Men det var en tabbe da, å løse opp det defensive spillet på den måten. Og de ble utsatt for en lei kontring som førte at Harald fikk en pil gjennom halsen.
0: Det går nok litt mindre voldelig for seg i morgen, men prinsippet holder. Forsvaret må holde. Det gjorde det for Frankrike i går, men ikke for Marokko, så det ble 2-0 til slutt, og Frankrike første lag klar for semifinale. Så er det fredagspanel i dag, og alle de tre spørsmålene i dag om musikk og suksess og alkohol handler på mange måter om det samme, nemlig den norske folkesjela. Vi setter i gang om drøye 10 minutter. Ja, mandag så traff altså ukrainske droner et russisk oljeraffineri 2700 meter fra ukrainsk kontrollert område. Og i natt en terminal for oljeprodukter og en forsvarsbedrift der grensen til Ukraina også truffet. Og over hele Russland så det nå lange køer for å få kjøpt bensin. Utenrikskommentator Gro Holm, hvor alvorlig egentlig den situasjonen for de russiske forbrukerne nå?
14: Den alvorlig. Russiske medier skriver at bensin rasjonert i 45-50 regioner, av totalt 83. I tillegg da også i russiske annekterte Krim. Og det slik at flere regioner har innført en ordning hvor du kan kjøpe, de som har partallskilt på bilen kan kjøpe bensin en dag, de som har oddetall en annen dag. Og det altså timevis med kø også i Moskva og St. Petersburg. I Baikal-regionen så har folk stått 36 timer i kø for 15 liter bensin, så dette alvor. Og så øker da prisene på alt som avhengig av å transporteres på vei, så prisene på kål, rødbeter, poteter har økt med 4% i løpet av en uke.
0: Kan det bli verre?
14: Det kan det. Regionale ledere forbereder befolkningen rundt omkring nettopp på det, fordi det angripes jo stadig både raffinerier og oljelagre, tankbiler og tankbåter, ikke minst. Og så det mange kommuner som nå frykter at det kan bli riktig ille til vinteren, så de hamstrer diesel, og det gjør det jo enda verre selvfølgelig, for da blir det jo enda større knapphet på diesel. Og det mange nå redde for at Ukraina skal begynne å angripe anlegg for fordeling av og pumping av gass, fordi russerne veldig avhengige av gass, både til oppvarming og til matlaging, så det kan bli en kald vinter hvis ukrainerne bestemmer seg for nettopp det.
0: Og hvordan påvirker dette russeres forhold til Vladimir Putin og krigen i Ukraina for så vidt?
14: Ja, altså det nå færre russere som mener at landet på riktig vei enn det har vært noen gang siden 2018. Nå det 52% som sier at landet går i riktig retning. Og andelen som mener at Putin gjør en god jobb, den faller også nå nesten ukentlig, selv om det fortsatt altså over 7 av 10 som mener at han gjør en god jobb ifølge uavhengige meningsmål.
0: Ja, som vi stoler 100% på.
14: Nei, altså nei, det ikke det at du stoler 100%, men det også mangel på alternativ.
0: Ja, ikke sant. Hva gjør ledelsen i Kreml for nå å lette på denne situasjonen?
14: De hadde krisemøte nå på onsdag, hvor Putin, som ble ledet av Putin, og det grovt sett tre typer tiltak. Det ene at de har forbudt eksport av bensin, diesel og flybensin, for flybensin også et kjempeproblem. Så har de utsatt alle ikke-nødvendige reparasjoner av oljeanlegg, inkludert raffinerier. Og så har de også lettet på dette med skatt og avgift både på produksjon av raffinerte produkter, men også på transport, inkludert på jernbanen.
0: Mm. Tror noen på at dette kan gjøre at Putin blir mer velvillig overfor et eventuelt kompromiss i forhold til Ukraina?
14: Hvis de tror det, så må de tro om igjen. For på dette møtet på onsdag så gjorde Putin det klart at han mener at ukrainernes hensikt å ødelegge for ferien til russere, og at han ikke har noen hensikt om å gi etter for dette presset, og står fast på de opprinnelige målene for denne militæraksjonen, og tar nemlig hele Donbass og de andre områdene som bare delvis okkupert av Russland i dag.
0: Utenrikskommentator Gro Holm, takk skal du ha. Snart skal USA i gang med å bygge ut Rygge flystasjon i Østfold for 2 milliarder kroner, og mens Donald Trump fortsetter å kjefte på sine europeiske allierte i NATO, så roser sjefen for 134 luftving, som det heter, på Rygge, samarbeidet med det amerikanske militær.
15: Det at amerikanerne bruker ressurser på Rygge, det et godt signal til hele Norge, tenker jeg, om at de ser at Norge en svært viktig og god alliert.
16: Ståle Nymoen ny sjef for 134 Luftving, med ansvar for både Rygge og Gardermoen flystasjoner. Og til høsten starter altså USA en utbygging til 2 milliarder kroner på Rygge, blant annet med nye sheltere til jagerfly. Og i dette arbeidet opplever han svært godt samarbeid med amerikanerne.
15: Det som for meg klart at i de kontaktflatene jeg har med det amerikanske forsvaret, så det samarbeidet om mulig enda tettere nå enn det har vært noen gang før.
16: Men I det øverste politiske luftlaget går det hardere for seg, som da Donald Trump kom til NATO-toppmøte I Tyrkia denne uka.
17: I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran. They were unwilling to help us. Now, in all fairness...
16: Som vanlig langet han ut mot sine NATO-allierte for manglende støtte I Iran-krigen og gjentok kravet om å få Grønland. Men enn så lenge går det meste som normalt I det daglige samarbeidet med USA, sier tidligere forsvarssjef og nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Sverre Diesen.
18: Ja, dette den samme effekten som oppleves på mange andre områder I forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger så den politiske kursendringen I USA foreløpig ikke veldig merkbar, og samarbeidet går på mange måter som før med hensyn til trening og øvelser og som her bygging av infrastruktur.
16: I lys av Donald Trumps misnøye styrker nå europeiske land sine forsvar og øker det militære samarbeidet seg imellom. Men prosjektet på Rygge viser at Europa fortsatt viktig for amerikanerne, sier forsker ved NUPI og Arena Senter for Europaforskning, Marianne Riddervold.
12: Det klart at USA har store interesser også I Europa og I forhold til et forsvar fra Russland. Og da det noen, kan være noen områder som viktigere for amerikanerne enn andre, og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet jo en del av dette.
15: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærvær og tilstedeværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke positivt på noen som helst måte.
0: Sjef for Rygge flystasjon, det Ståle Nymoen. Reporter var Lars Håkon Pedersen. Norske herrelandslagets prestasjoner I VM har skapt både lykkerus og VM-feber hele landet over, og NRK har pratet med et lite knippe folk fra nord til sør som vil sende hilsener og hyllester og lykkeønskninger til de norske VM-heltene.
19: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
20: Heia Norge! Heia Norge!
21: All lykke til hele laget! Lykke til I VM!
22: Masse lykke til, og dere skal klare å vinne en gang til.
23: Heia Norge, vi heier på dere fra Urnes.
24: Hei landslaget, masse lykke til videre, og vi ekstra stor hilsen til Ørjan Nyland.
25: Alle disse redningene som den norske keeperen gjorde sist kamp, synes det var helt fantastisk.
19: Ja! Ørjan Larsson Nyland!
26: Hei Ørjan, du veldig god I fotball, og... Hele mor kaja på deg.
27: Den skåringen til Nusa mot Elfenbenskysten jo dritfett. Heia, Nusa og Patrick.
28: Den situasjonen der Patrick Berg skårte, og det var dessverre offside, da tenkte jeg, denne tar vi.
24: Hvorfor? Lykke til på lørdag. Slå de der folkene. Vi heier på deg.
29: Ah. Entusiasmen som det har skapt I landet, det jo voldsomt svært.
27: Jeg tenkte jo først at det bare skulle bli åttendelsfinale, at vi hadde blitt litt for ivrig på Norge, men nå har det jo vært dritbra. Nå tror jeg vi går til finalen, altså.
28: Nei, vi kan vinne. Det synes vi kan vinne hele VM. Når vi har slått Brasil, så kan vi slå Kent.
19: Heia, Wolfe!
26: Lykke til, Martin. Jeg håper du skårer mål.
28: Lykke til, Martin!
19: Og inn mot Håland!
26: Men jeg synes du veldig flink til å spille fotball. Vi ser høyt opp til deg og liker deg I mål og du skårer.
30: Lykke til, Haaland. Erling.
31: Siste målet til Haaland synes jeg var veldig bra. Fra 16 meter. Skropt mellom beina på en forsvarsspill. Det var veldig bra, synes jeg.
32: Nå håper vi virkelig at vi klarer å slå de engelskmennene.
28: Hei, Norge!
33: Kom igjen!
32: Gi alt!
0: Reporter I denne saken, ja, den lista for så vidt veldig lang, for det var NRK-reporter over hele landet, men de som har klippet sammen saken, det var Therese Pisani og Lorita Forebrisenio. Det ble dramatikk da en familie I Trondheim fikk et helt uventet besøk gjennom katteluka I natt. De ringte nødtelefon til politiet da tre firbeinte plutselig kom på besøk.
1: Vi har en grevling I taket, grevling, grevelang. Vi har en grevling I taket, grevelang.
2: Neida, ikke I taket, men inn I huset kom det tre grevlinger til en familie I Trondheim I natt.
3: Klokka 5:30 I natt så fikk politiet en nødtelefon fra en svært fortvilet huseier som sa til oss at hun hadde fått tre aggressive grevlinger inn I huset sitt. De hadde kommet inn via en katteluke.
2: Det oppstod fullt kaos med de aggressive og fresende grevlingene inne I huset, forteller
3: Stian Aalberg, operasjonsleder.
2: Og det var ikke bare familien som ble livredde.
3: Og den ene katten hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn. Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot meldingen inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da, når hun ringte oss.
2: Politiet var langt unna, og så ser nødt til å be om hjelp fra viltnemnda.
3: Vi har heller ikke noen kompetanse på det, så vi varslet viltnemnda som rykket ut og fikk fjernet grevlingene fra huset.
1: Vi har ikke eller diller eller krokofanter, men vi har en grevling I
2: Grevling I taket mer vanlig enn grevling på kjøkkenet, ifølge politiet.
3: Vi har en del meldinger om grevlinger og sånt, men jeg har aldri hørt om tre grevlinger som har tatt seg inn I et bolighus. Nei. Så det første gangen. Mm.

0: Hadde jeg hatt en grevling stående på kjøkkenet mitt som stod og veste mot meg, så hadde jeg sannsynlig løpt inn på soverommet jeg også. Det var reporter Marianne Ytreide du hørte her. Reporter Aud Daru hadde snakket med politiet. Det nyhetsmorgen. Klokken har passert 7:15 med god margin. Og dette sakene våre nå. Prisene har steget 2,7% det siste året. Det viser konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå. Og om man sammenligner prisveksten med forrige måned, så det en liten nedgang på 0,2%. En tragedie og en skogbrand som ikke kan sammenlignes med noen, det sier Antonio Sanz I regionregjeringen I Andalusia I Spania etter at 12 mennesker bekreftet døde I det som kalles den verste skogbranden I regionen noensinne. Og tre klatrere reddet ned fra området ved Skagastølstinden I Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord for en, ja, en par timer siden, kanskje. Slitne, men ikke fysisk skadd, ifølge politiet. Så, ønsker vi velkommen til dagens fredagspanel. Det tre spørsmål skal besvares med ja eller nei, og så diskuteres. Og i dag så spørsmålet egentlig litt sånn om det samme. Handler om den norske folkesjelen. Og derfor har vi invitert Dan Bichoy, redaktør I Subjekt. God morgen.
1: Morgen, morgen.
0: Nora Painter Gunnarsen, styremedlem I Oslo World. God morgen.
2: God morgen.
0: Og Egon Holstad med oss på linje fra Tromsø, journalist og kommentator I Tromsø. God morgen.
3: God morgen, god morgen, Isar.
0: Vi kjører I gang. Festivalsommeren jo I full drift, og mange av dem som skal spille på scenen I sommer har vi sett mange ganger før. Mange, mange ganger før, faktisk. Norsk nostalgimusikk fyller nemlig scenen, som for eksempel Trang Fødsel.
1: Nei, det har blitt en slags levestil, da. Men det må jo være noen kvaliteter der, ettersom du liksom bare overlever nye generasjoner og nye generasjoner. Kanskje man skal være litt stolt innimellom også.
0: At det var Hans-Petter Aaserud du hørte der I Trang Fødsel. Spørsmålet vårt vi kan jo begynne med deg, Danby. Har vi blitt en nasjon av nostalgikere?
4: Ja.
0: Nora?
2: Nei.
0: Egon?
3: Ja.
0: Ja. Kom igjen, Danby.
4: Ja, og jeg vet ikke helt om det en positiv eller negativ ting. Jeg synes jo vi også kan gi en klapp på skulderen til han Trang Fødsel-fyren som snakket også. Vi nordmenn har faktisk laget en del god musikk opp igjennom, og noen bangers og hits som faktisk fortjener gjenhør, og I en tid med mye polarisering som vi snakker om hele tiden, så det faktisk fint at vi har noen sånne leirbål-låter også.
0: Mm. Nora?
2: Jeg tenker at dette ikke noe nytt, så derfor sier jeg nei. Jeg føler vi alltid har vært vendt tilbake til noe som tar oss tilbake. Da. Og mange av de yngre norske artisterne, de driver på og sampler gamle låter, som også gjør at de får en sånn ny oppvåkning. Oslo Sia med Vestkantsvartinga remix. Jeg tror ikke de var født en gang når Vestkantsvartinga kom ut. Og så det jo kanskje også blitt dyrere da, å boke internasjonalt, så det en lett måte å kanskje slippe unna litt den der sinnssyke prisøkningen som man har sett på både medium og store artister. Mm. Men nei, jeg tror vi alltid har likt å høre på noen gamle hits.
0: Egon?
3: Nei, jeg tror hovedproblemet her med to streker under svaret jo at det blir færre og færre bookingbyrå. Det blir mer og mer sånn generisk booking. Det jo I sommeren I år og de siste årene så har det vært sånn nærmest sånn hver gang vi møtes garanti I line-upen på 90% av festivalene I Norge. Og jeg vil gjerne bringe polariseringen til torg, så den som tar ansvar her, sier Danby, og jeg vil ha det motsatte. Altså det at Trang Fødsel, som da en slags sånn temuderillos, blir kjempepopulært I 2026, jo et endetidstegn. Og jeg så på Dagsrevyen her I vår, og at Postgirobygget spiller på et russetreff I 2026, da... tenker jeg sånn, kan ikke de, finnes det noe ny dritmusikk? Så det eneste jeg venter på nå at Luksus Lever på seg skal få en sånn her revival, så har vi liksom ræle fra slutten av 90-tallet tilbake.
0: Jeg tror for øvrig
3: ikke,
0: at
3: det jo ikke bra.
0: Jeg tror for øvrig at russen har funnet seg en ny

0: ikke sant, tilbake I tid og at ting blir trendy igjen, men jeg ser absolutt problematikken I at vi blir veldig, altså de vi har hørt før hører vi igjen, rett og slett fordi at de de selger lettere da, enn nye band hele tiden.
1: Mm. Det var å glede seg til reunion med Tix om 26 år. Det blir stas det.
2: Men hva med den der at unge sliter litt med det sosiale, har mye angst, det mye skjermtid, og når man kommer da på en festival, kanskje man ikke så musikkinteressert, men man får den der holdt jeg på å si, akutt eller liksom fellesskapsfølelsen med en gang, og det jo kanskje noe... Mm?
3: Apropos fellesskapsfølelse, spørsmål nummer to. Etter kampen mot Brasil på søndag så gikk nordmenn ut I gatene og feiret og hoiet og rodde som de ikke egentlig var syndige nordmenn. Få et litt...
4: Hvis det sånn man kan samles av bare fotball! Velgingen! Det så stort! Det så stort! Norge
3: Da skulle vi komme til å slå England I morgen, så det jo fare for at vi går fullstendig bananas med høy risiko for å bli ekstremt selvgode som følgeskade. Jeg mener allerede før fotball-VM så sang jo nordmenn vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil, så det der vi Spørsmålet vårt og vi skal begynne med deg, Nora, som nasjon, kommer vi til å tåle suksessen VM bringer med seg?
2: Ja!
3: Egon?
1: Absolutt!
3: Dambi?
0: Jeg får si nei, jeg da.
3: Ok, Nora, du var så entusiastisk.
2: Nei, herregud, altså, selvfølgelig kommer vi til å tåle det. En av gleden med sporten jo at den ydmyker deg ganske fort hvis du tror at du bare kan leve på tidlig suksess. Og for å være helt ærlig, så jeg dritlei å se klipp fra 90-tall Brasil-Norge-kampen. La meg se noe nytt. Vi kan være så homodige vi bare vil, men I et nytt VM så må vi jo fortsatt prestere. Så jeg tror vi tåler dette strålende. I tillegg så ser du, hva det 7-8 nasjoner I verden som har vunnet VM tidligere, og hvor Tyskland nå?
3: Mm. Ja, si det. Egon Olstad, hvor Tyskland?
1: Nei, de jo heldigvis utslått. Man holder jo aldri med Tyskland. Nei, altså, fotball jo først og fremst en sånn tilværelse I ren lidelse hvis man supporter. Så man må jo nyte mens det gøy, og når det gøy. For den triste hverdagen med vintersport og regninger og nedtur og melankoli og depresjoner kommer tidsnok. Og nå det bare 7 kamper igjen I det her VM-et, og da må vi selvfølgelig høre på at Norge blir med helt inn. Det får være grenser for å være jordnær og ønske å ikke ta av. Det folket her kommer nok tidsnok til å bli dratt ned I melankoliens mørke, så akkurat nå så synes jeg bare vi skal slippe det helt fri og være jævla hovmodig og ta imot. Det her altså jeg var 26 år da Norge slo Brasil forrige gang. Nå jeg 54, og om 28 år så jeg 82, om jeg I det hele tatt lev. Og skal faen meg ingen komme og begrense feiringen min hvis vi slår England. Det tror jeg, jeg kommer til å nyte I langdrag.
3: Da blir det vanlig. Dambi.
0: Du, det jo helt fantastisk hvordan Norge presterer I VM, og det jo den usannsynligheten og at vi har kommet så langt og gjort det så bra, og I det hele tatt for første gang kvalifisert på 30 år og slår Brasil igjen, og så videre. Alt dette jo verdt å feire, og selvfølgelig skal vi feire det, men på spørsmål om vi tåler som nasjon all denne suksessen VM bringer med seg, så har jeg lyst til å si nei, men vi må rett og slett få lov til å være sånn også.
3: Ja, vi skal bare få lov til. Så ikke noe akademisk og kritisk distanse I panelet her I dag? Altså.
1: Nei, virkelig ikke. Nei. Gud forbi.
2: Men jeg håper jo at vi vel å bruke det momentum og den oppmerksomheten vi får til å investere mer I sporten, og bruke det til noe positivt og gi mulighet til flere. Norsk filmbransje har jo hatt kjempesuksess, og vi har jo ikke brukt det momentumet til økning av finansiering av filmbransjen. Og
3: helt ærlig. Føler veldig at du nå på vei til å begynne å diskutere.
1: Altså, når vi overlevde, altså vi overlevde Bobby Socks, og vi overlevde OL på Lillehammer, jeg tror vi overlevde det her helt fint.
3: Men spørsmålet om vi overlever skjenketidene, for det da spørsmål nummer 3 I dag. Og hør på dette. Forestillingen om at nordmenn ikke kan drikke med måte, den nå død. Det slo venstretopp Håkon Rikles fast denne uken etter en måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM. Nå vil han ha utvidede skjenketider på permanent basis.
5: Det viser at folk mer ansvarlige enn det kritikeren vil ha det til.
6: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
5: Ja, jeg synes det.
3: Egon Holstad. Du og panelet enige I at forestillingen om at nordmenn ikke kan drikke med måte, den død?
1: Dessverre, ja.

0: Og det er alvorlig.
1: Nei.
2: Don't be shy.
3: Nei, men jeg synes vi skal få skjenke.
2: Ja. Egon, du skal få lov til å starte.
0: Nei, altså det jo todelt det her. Altså den generasjonen min og de som si, fra 35 og opp har jo ikke blitt rammet av det her fenomenet. Vi jo fortsatt overhovedet ikke i stand til å feire med måte. Det som alvorlig jo de generasjonene som kommer etter oss. Omsetningen på Vinmonopolet går ned. Folk kommer på byen og skal drikke sånne mocktail, altså alkoholfri drinker i stedet for cocktails. Og her har vi da alle et ansvar, for vi altså, da går altså sakte en sånn snikinnføring av å bli en anstendig nasjon. Og akkurat her livrett, for at, altså uten hemningsløs festing av alkohol, så hadde jo jeg for eksempel fortsatt vært jomfru, og hadde neppe vært gift. Og jeg synes det et kollektivt, bekymringsverdig tankekors at vi ferd med å bli en nasjon som møster identiteten vår. Det nettopp det å drekke seg helt ut av sans og samling, og møste hemningen, og ikke ferd med måte, en viktig del av den norske kulturarven.
2: Dette jo noe du også ville tenkt, Nora, ikke?
1: Altså, etter over 10 år i vinimportbransjen, så sier jeg nei, men jeg vil jo at folk skal, jeg vil ha utvidet skjenketida. Jeg bare, har du en gratis vinbuffet, så lover jeg at folk drekker seg drita, for å si det sånn. Mm.
2: Kan vi bare ta med til for publikum at du sommelier, altså du vin ditt fag?
1: Vin mitt fag, ja. Mm. Men, og jeg synes også det djevelske irriterende at må et VM til for at vi skal kunne diskutere utvidelse av skjenketiden. Det vi ser her jo nettopp det at når du har større tid å drikke på, du kan spre det mer utover, så er det også bedre kontroll på i byen, og bedre kontroll kanskje på, eller opplevd kontroll av drikkinga da.
2: Mm. Dan Bichard, kjent nattravn i Oslo by.
3: Ja, og jeg vet ikke om man kan lese ut av VM at vi har vært så utrolig flinke til å drikke og så videre, og jeg har jo lenge argumentert for at vi burde utvide skjenketidene sånn at folk går hjem på litt forskjellige tider. Vold og sånn oppstår jo ofte når alle plutselig må ta en taxi, eller alle plutselig skal ut samtidig og sånn. Og det har vi på en måte ikke fått testet denne gangen på noen annen måte, fordi alle skal hjem etter kampen. Mm. Og det ikke akkurat det beste eksempel eller case å bruke. Men det ikke noe tvil om at vi nordmenn og folk i Oslo som jeg har fulgt med på da, har vært nok så flinke, og i hvert fall sammenlignet med andre byer hvor det blir rett og slett dårlig stemning. Men man må jo også få med seg, eller huske, at det har bare vært god stemning for Norge.
2: Hørte du det han sa nå, Egon?
0: Ja, altså, nå bor jeg i Tromsø, som en by som kjent for et ganske tungt uteliv, og der folk går mye ut, og jeg synes ikke det her har vært noe krise på noen måte. Jeg tenker at hvert 30 år tåler vi det her. Vi tåler sannsynligvis også at folk går ut på byen på natta også. Hvis ikke, så kan man flytte i en liksom rural bygd på Sør-Vestlandet og nyte en kysk og bekymringsfri tilværelse der.
3: Det som så rart er at man ikke, sant, ikke har sett på disse reglene på 50 år eller noe sånt, og man har...
0: Ja,
3: man har liksom trodd at alkoholen blir giftig i det klokken slår 3 eller noe sånt, og det blir den ikke, og det kan faktisk hende at det er bedre for samfunnet at vi fordeler altså folks gjennom natten.
2: Alkohol er giftig både før og etter klokken 3.
3: Nei, sier du det?
2: Vet du at det heter at vindrikking er bare en classy måte å bli drita på?
1: Det har jeg hørt, ja. Men det føles bedre med champagne, altså.
2: Ja, ok. La det være siste ord i dagens fredagspanel, og satse på at det blir veldig mye champagne i morgen, når vi slår England 2-1. Tusen hjertelig takk, Egon Holstad, for at du var med oss fra Tromsø, Nora Painter Gunnarsen og Dan Bichard her i Oslo. Takk for at dere var ukens fredagspanel.
1: Hei, Norge!
2: Prisen har steget 2,7% det siste året, det viser konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå. Om man sammenligner prisveksten fra forrige måned, så er nedgangen på 0,2%. En tragedie, sier Antonio Sanz i regionregjeringen i Andalusia om skogbranden som har herjet der det siste døgnet. 12 mennesker bekreftet døde, og denne branden omtales som den verste i regionens historie. Og det har vært en markant økning I bruken av omvendt voldsalarm her I landet. Så langt I år har 284 personer fått voldsalarm som tiltak for å unngå at voldsutøverne oppsøker den voldsutsatte. I hele fjor var det samme tallet 402. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga en spesiell gave til hver av lederne som deltok på NATO-toppmøte I Ankara denne uken. Alle fikk en revolver sammen med en eske ammunisjon, men det var ikke alle som tok med seg gaven hjem da.
4: Det var Storbritannias statsminister Keir Starmer som først fortalte journalister at hver og en av lederne I NATO-landene hadde fått en pistol med lederens navn inngravert I gave fra president Erdogan. Kanadas statsminister Mark Carney ble, som flere, overrasket.
5: It's not what I expected. Struck me that my gift of maple syrup kind of undermatched the... whatever it was, 357 caliber, whatever.
4: Det var ikke akkurat det jeg forventet, sa en lattermild Mark Carney på en pressekonferanse etter NATO-samlingen. Og det slo meg at min gave, lønnesirup, var litt mer beskjeden, ja kjedeligere, enn en kaliber 357 eller hva det nå var. Det jeg tenkte var at dette noe for krigsmuseet vårt. Uansett ikke denne typen våpen lovlig I Kanada. Og jeg har uansett ikke våpenlisens, sa Mark Carney. Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk en revolver. Statsministerens kontor opplyser at det strenge regler for innførsel av våpen til Norge. Derfor ble våpenet, etter avtale, brakt tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet I Ankara. Flere av lederne fra NATO-land, som Sveriges statsminister Ulf Kristersson, har lagt igjen revolverne sine på landets ambassader I Ankara, ettersom frakten av våpen ville vært et brudd på våpenlovene I flere land. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz overleverte også sin revolver til den tyske ambassaden I Ankara, slik at den kan importeres til Tyskland på korrekt vis og føres inn I det offisielle gaveregisteret.
2: Reporter her, det var Sissel Wold. Kåre Aas, PR-rådgiver og tidligere diplomat, god morgen.
6: God morgen, hyggelig å være her.
2: Jonas Gahr Støre lot altså gaven bli igjen. Det frekt?
6: Nei, det ikke frekt det. Det skjer innimellom at hvis man får en gave som man ikke helt kan stå inne for, da, så leverer man den tilbake. Og, men man kan ikke levere den direkte til president Erdogan I dette tilfellet. Nei. Man må gå via liksom, en av hans rådgivere. Da. Så det, det helt innenfor, vil jeg si.
2: Ja, så det vanlig?
6: Ja, absolutt altså. Absolutt.
2: Tror du Erdogan ville blitt fornærmet hvis han visste at han fikk den tilbake?
6: Nei, men jeg vil jo tro at han ikke blir kjent med at hvem som har latt revolverne være igjen I Ankara. Mm. Men forholdet mellom Norge og Tyrkia så sterkt at det, jeg tror ikke det har noen virkning på det forholdet der også.
2: Har du tenkt litt på hva som kan være grunnen til at det var altså en revolver som var gave til topplederne der?
6: Jeg har tenkt litt på det, og jeg synes jo det litt spesielt.
2: Det litt rart.
6: Man sitter på et NATO-møte, og hvor liksom alliansens viktigste oppgave liksom fred og stabilitet, og så får du med deg en gave på vei ut døra. Det synes jeg veldig, veldig spesielt altså. Men det var jo en tyrkisk produsert revolver, tror jeg, så det var en markering sikkert også av tyrkisk forsvarsindustri, da, som var liksom bakgrunnen.
2: Og det så ut som et utrolig flott våpen,
6: ja.
2: Altså sånn designmessig og sånn. Mike Carney sa jo altså at han følte seg litt sånn, at han var litt sånn underpresterende her, fordi at han hadde tatt med en liten flaske med lønnesirup.
6: Ja.
2: Så, hvor viktig det at det skal liksom være en forholdsmessighet mellom gavene man gir mellom land?
6: Nei, det vil jeg si, det er ikke viktig I seg selv, men det som viktig liksom, når man mottar gaver, det at man helst bør vite om det på forhånd, slik at man kan gi en gave I retur.
2: Ja.
6: Og det jo klart at fra norsk side for eksempel, så man jo veldig nøkterne når det gjelder å gi gaver. Og jeg husker når Erna Solberg møtte president Trump første gangen, så hadde han med seg en golfkølle som var laget I Bergen. Ja. Når Støre var og hadde sitt møte med Trump I fjor vår, så hadde han med seg et bilde av kongen som var kong Harald, når han var lite barn som lekte utenfor det hvite hus, og det viser liksom at for oss det en markering I seg selv, men det liksom ikke størrelsen og prisen på gaven som teller.
2: Med mindre man for eksempel gir bort til en hel jumbojet da, til Donald Trump.
6: Ja, det klart altså. Men
2: da snakker vi om en annen type diplomati, kanskje?
6: Ja, altså den jumbojeten kommer jo fra Qatar, og Qatar vil jo, veldig opptatt av et sterkest mulig forhold til USA, og jeg har jo fløst med penger, så det koster jo ikke mye for Qatar å gi bort en sånn gave, men det er klart at det er en markering fra Qatar overfor USAs president om at ønsker et tettest mulig forhold, så derfor gir man den jumbojeten. Det som er merkelig i den situasjonen er jo at Trump faktisk sier ja til å motta den.
2: Ja, det er i serien av merkelige ting fra den kanten. Men jeg bare lurte på en ting, fordi at diplomatiet er jo ofte, eller alltid egentlig, en litt sånn høflig ting. Man sier, har sånne fraser, man passer seg for å ikke ha setninger som er for spisse i kantene, man er alltid veldig sånn, er det å gi gaver også en måte å liksom smøre på? Jeg snakker ikke om smøring i korrupsjonsforstand, men det er bare altså smøre maskineriet på.
6: Det er et uttrykk liksom for at man viser, hva skal man si, et ønsker å uttrykke vennlighet da, overfor den man gir gaven til. Ikke sant? Når norske diplomater eller norske politikere mottar en gave, så er det jo ut fra det at den som gir gaven gjerne vil gjøre en markering da, av forholdet mellom da, det landet og Norge, eller den politikeren eller norske politikere. Så det er en del av spillet, vil jeg si. Men det er også, jeg har brukt gave veldig sånn strategisk, vil jeg si, liksom på pæra ord, altså, men sånn bevisst i den forstand at her om dagen så var jeg i USA og møtte en rekke amerikanere, og det jeg ga dem da var sånne krystallisbjørner, vet du. Og det er en markering liksom at Norge som arktisk nasjon, og denne isbjørnen som er i ferd med å bli utryddet. Så man tenker litt også i forhold til hva slags gave man gir da. Men det er en del av spillet, vil jeg si.
2: Men forskningen viser at autokratier bruker mye mer penger på gaver enn demokratier.
6: Ja, men det vil jeg nok tro er liksom at de er litt sånn harri, i den forstand at de er ikke helt, liksom, de skjønner ikke helt spillet da, og det blir veldig, veldig, veldig dyrt og veldig markant på en litt sånn dårlig måte.
2: Men det sier kanskje noe om hvor korrupsjonen er størst også?
6: Ja, det er mulig det. Så, og det er en, sånn jeg husker når den kirgisiske presidenten var i Norge, han skulle møte statsminister Bondevik i 2003, og da hadde han med seg to sånne kirgisiske mynder, altså to bikkjer. Ja. Den ene var Cæsar, den andre var Kleopatra, og Norge hadde jo sagt nei til gavene. Den ene skulle gå til kongen, den andre skulle gå til statsministeren, men likevel kom bikkjene til Gardermoen, og de ble satt i karantene da. Men,
2: ja, det er ikke alle som er like elegante, nei. Kåre Aas, tidligere diplomat, nå PR og driver. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
6: Veldig hyggelig å være.
2: Minst 12 personer har mistet livet i en skogbrann nær Almeria, sør i Spania. Ifølge myndighetene i regionen Andalusia så ble flere av de døde funnet i kjøretøy. Og flere er skadet, forteller reporter Sissel Wold.
7: Og dette skjer da i Los Gallardos, som ligger i Andalusia sør i Spania, like ved Middelhavet. Vitner har sagt at en kraftledning som falt ned og spredte gnister i den tørre vegetasjonen kan ha startet brannen, men dette er ikke bekreftet fra myndighetene. Og vi har jo sett det at varmerekorder slås igjen og igjen i år, på forsommeren og i sommer, og aldri før er det registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Dette fører til veldig tørre landskap. Risikoen for skogbrann er stor, og denne brannen brøt ut da temperaturene var på rundt 40 grader i Sør-Spania. Nå jobber 150 brannmenn for å slukke denne skogbrannen. Det melder kriseetatene i Sør-Spania i dag tidlig. Statsminister Pedro Sánchez skriver på X at han er dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen.
2: Og hetebølgene som legger seg over Sør-Norge denne helgen kan gi både veldig varmt vær, men det kan også gi styrtregn. Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, forteller at når det koker sør i Europa, så kan dette gi nær sagt alle slags typer vær hos oss.
8: Et forfriskende bad kan bli en nødvendighet for folk på Østlandet denne helgen.
9: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været i Sør-Europa, brer seg nordover, etter hvert også passerer Skagerrak og strekker seg inn i Sør-Norge. Og da vil de få tørt og varmt vær.
8: Forteller klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Han karakteriserer hetebølgen i Europa som en gigantisk værbryter som kan vippe været i to vidt forskjellige retninger.
9: Alternativet er litt det motsatte. Det er litt som bryter som kan flippe begge veier her. I stedet for at det strekker seg inn I Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
8: Altså enten varme og tørre sommerdager, eller en real kalddusj I form av styrtregn som kan forårsake flommer og skader. Årsaken at hetebølgene gjør at enorme mengder vann fordamper og havner I atmosfæren, ifølge klimaforskeren.
9: Juni pleier ofte å være tørrere, mens juli blir litt bløtere, og når det kommer ut I august, så det veldig stor sjanse for å få da kraftige ettermiddagsbyger som knekker seg helt over I styrtregnepisoder.
10: Reporter her, det var Jan-Erik Viltil.
2: Den internasjonale urfolksfestivalen Riddu I Kåfjord I Nord-Troms nå I gang. Feirer sitt 35. År, så gratulerer med dagen. I går kveld var det offisiell åpning av festivalen som har som mål da, å styrke urfolks kultur og identitet. Og der har vi også med oss vår kollega Siv Eili Volab. God morgen, Siv Eili.
11: God morgen, og Bori dit her fra Mandalen I Kåfjord.
2: Hvordan stemningen på årets festival?
11: Ja, stemningen ja, litt stille akkurat nå etter gårsdagens festlige start, må man jo si, men I går var det veldig god stemning her. Bak oss her på scenen så var det jo konserter, og slettet her var jo full av dansende glade folk. Det var også start med kurs og ulike workshops og politiske debatter I det hele tatt. Det over 100 programposter på årets festival, og festivalet det sa I Solbakk. Man rekker kanskje ikke overalt, men hva det folk kan oppleve I år?
12: Ja, I år det jo 35 år. Jubileumet til Riddu Riddu, så vi har slått på stort tromma. Som du sa, så det over 100 programposter. Så vi har både kurs, vi har seminarer, og så har vi hovedsendeprogrammet I kveld, hvor det blir både Inga Mollis fra Skjervøy til MC Mia Ray, rapper fra Chile. Så her det virkelig noe for alle.
11: Og hvilke temaer det Riddu Riddu har valgt å fokusere på I år?
12: Det mange ulike temaer. Vi har blant annet invitert 11 urfolk fra ulike deler av Arktis og Aino-folket I Japan til å komme til festivalen som årets gjestefolk. Så dem får man jo bli kjent med. Vi feirer ulike 11 kulturer fra ulike deler av verden, og det jo også noen av hovedlinjene I år.
11: Mm. Hvorfor Riddu Riddu en viktig arena for verdens urfolk?
12: Og det vanskelig å svare på. Det jo ikke bare en festival. Vi har jo vært med på å sette sjøsamisk kultur og Kåfjord på kartet I 35 år nå. Og så trenger vi møteplasser som skapt av urfolk for urfolk, hvor vi får eie egne historier og hvor vi kan dele av ekte urfolkskultur. Vi trenger flere sånne arenaer. Mm.
11: Og vi har med oss en av de som var med å starte det hele for 35 år siden. Det her Geir Tommy Pedersen, og du festivalsjefens far. Hvordan det å se datteren sin som festivalsjef de siste 4 årene?
13: Ja, det jo bare et farshjerte som banker, og tårene triller, det ikke noen tvil. Fra tidligere hvor vi ser dette her bak oss var bare det eneste grønn plen. Og det har vært en kamp I alle år for å få skape det som og da skrek man de harde tårene, nå skriker man de gode tårene, og fartshjertet bare gleder seg.
11: Ja, for det var jo ikke en internasjonal festival fra start, det startet jo med noen lokale ungdommer som ønsket å gjøre noe. Hva var det dere ville?
13: Det man må huske på at da vi begynte så fanns det ingen. Den sjøsamiske kulturen var omtrent borte. Kofta fanns ikke, språket fanns ikke, barnehagen fanns ikke, skolen fanns ikke. Nu har vi våre barn, våre ungdommer som sier, så stolt av å være same. Og det forteller kanskje alt. Og når dine barn kommer hjem og sier at de stolt av å være same, det varmer jo klart et fars hjerte.
11: Det fantastisk. Jeg vet at du har en fantastisk historie også om den gangen Riddu virkelig begynte å ta av, som inkluderer en hel høy med pengesedler. Kan du ta oss kjapt igjennom den?
13: Ja, det jo helt... Vi var de årene hvor vi... Plutselig blir det ropt, og da var det sikkerhetssjef, så blir det ropt opp til, må komme til billettluka. Og da ser jeg jo, det jo en lang, lang kø, langt oppover veien, og publikum bare strømmer på I tusenvis. Men vi var jo ikke forberedt på det. Så sier hun, dama som sitter I billettluka, du må komme inn. Men vær forsiktig, ikke åpne døra for fort. Og da åpner døra, så sitter hun I penger og sedler til knes.
11: Det är ju fantastiskt. Det säger Solbakk. Det är kanske inte lika mycket pengesedlar I omlopp idag. Det finns ju andra måter att betala för sig. Men fortell, vad är det som också ska ske här på lördag?
12: Jag måste ju lägga till det med pengesedlar att det, de tidiga åren så var det ju inte bankterminaler och internet och då var det kontanter man måste betala så det är artigt att höra om historien från tidigt 90-tal. Men I år så blir det ju också VM-kamp här på storskärmen som vi ser bak oss. Det är något jag inte trodde jag skulle programmera genom mina 4 år som festivalchef men vi vet att det är fotbollhistoriska tider I detta land så det blir också Norge-England på storskärm här på lördag.
11: Ska du göra som Haaland och Ødegaard och leda an I en felles roing här på slätta?
12: Vi inviterar ju till en folkefest och hvis folkefesten har lyst att ro så må jo jeg selvfølgelig også stille opp.
11: Ja, vi får se da. VM blir det I hvert fall, men før det skal jo festivalen fortsette også. Det fullt program som dere hører her fra Mandalen I Kåfjord I Nord-Troms.
2: Siv Eli Vårdab. Tack ska du ha. Vi går vidare till den lite vonde dagen för cykellaget Uno X I Tour de France igår. Efter 2 historiska dagar I den gula ledartröjan så välte nämligen Torstein Træn på den 6:e etappen och tror brakk ribbena tror jag så han reiser hem från turnén eller från turen. Nu ser lagledare Tor Husovd framöver istället.
14: Vi är offensiva och tänker nog att nu öppnar andra möjligheter sig. Så nu går vi för etapp och försöker vinna Fabrud.
15: Allerede I dag är det duket för en flat etappe I Bordeaux, byen som ofta är känd för spurtoppgör I Tour de France. Det betyder möjligheter för nettopp lagets spurter Søren Wernskjold.
14: Så vi ligger ju nog ner I en dal och så syn på oss själva. Vi bara tänker att det här och på en måte har öppnat andra dörrar och så ser vi tillbaka på 2 fantastiska dagar där vi har ledat Tour de France och cyklat runt med den gula ledartröjan.
2: Og hvordan det går med Uno X I dag, det hører du på NRK Sport fra 14.30. Reporter her, det var Sara Sivertsen Farendorf. Ja, P2-pulsen, ja. Jakob Arvola. Kan ikke klare å holde dere unna fotball der, eller?
16: Nei, vi klarer ikke det. Vi må jo aller først avkode kampen Frankrike-Marokko I natt. Vi har ekspert til det. Men så det jo sånn da at hele Norge ligger jo da til opplading foran det som skal skje I morgen. Jeg vet ikke hva ladeprosentene oppi akkurat nå, men jeg tror det full fyr overalt da.
2: Ja, antageligvis.
16: Jeg tror det litt fredeligere ute på Nordlandskysten, for trenerfestivalen går I gang, blant andre med gruppa Ull, bitte lille gruppa Ull, som helt I det stille har gått til å bli en av Nordens største og mest moderne folkemusikkgrupper.
2: Ja, så gøy. Da blir det både trena og fotball og folkmusikk I P2-pulsen når den på lufta I dag klokken 9. Jakob Arvola.
16: 11.
2: Ja, yes. Det står I manuset, står det 11, av en grunn så sier 9. Hør på Arvola, folkens. P2-pulsen klokken 11. Nå derimot klokken 8:50, og det nyhetsmålen du hører på. Prisene har steget 2,7% det siste året, det viser konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå. Det var det siste året, men om man sammenligner prisveksten med forrige måned, så det en nedgang på 0,2%. Det har vært en markant økning I bruken av omvendt voldsalarm her I landet. Så langt I år har 284 personer fått omvendt voldsalarm som tiltak for å unngå at voldsutøveren oppsøker den voldsutsatte. I hele fjor var det samme tallet 402, så vi ligger litt over det så langt. 4 personer ble skadd da 2 båter kolliderte ved Langøyene I Oslo I natt. I alt 11 personer var ombord I båten og alle tok seg til land etter sammenstøtet, sier politiet. Apropos fotball, vi har jo sett vikinghjelmer på tribunene, og vi har sett supportere som ror I takt I VM og på Times Square og rundt omkring på hvert nes her I Norge. Men hva kan egentlig det norske herrelandslaget lære av vikingene og deres mest brutale tap mot engelskmennene? Vi skal tilbake til år 1066. Slaget ved Stamford Bridge, for her ligger nemlig oppskriften på hvordan vi skal slå England I morgen.
17: En nordmann står på en trebro ved byen Stamford i år 1066. Rundt ham ligger 40 drepte engelskmenn. Han svinger øksa og står som en levende mur. Han stopper hele den engelske hæren alene. Men til slutt falt mannen på broen, og vikingene tapte slaget ved Stamford Bridge. Ikke fordi engelskmennene var bedre, men fordi nordmennene gikk i en rekke taktiske feller. Det er nemlig en del likheter mellom vikingene i 1066 og det norske landslaget i fotball. Mannen på broen, helten som ingen hadde regnet med, som sto som en vegg, er vår fryktløse keeper Ørjan Håskjold Nyland. På topp har vi en usett vanlig høy, blond kjempe med en enorm karriere i utlandet. I 1066 heter han Harald Hardråde. I dag heter han...
18: Rent sånn fysisk så kan de ha vært ganske like, fordi at begge to er jo kjemper av menn med lyst hår. Og at en Erling ser ut som en stormann, det må vi jo være enige i.
17: Det sier Are Senne Osen, programleder for podcasten Kongerekka. Han har funnet flere likheter mellom kampen i morgen og slaget i 1066. La oss begynne med temperaturen.
18: Både Fagerskinna og Snorre forteller at været var varmt av sterk sol. Det var faktisk usedvanlig varmt for årstida, og dermed så var det veldig mange av krigerne som ikke tok på seg stridsutstyret sitt, for de forventet ikke at de skulle i strid.
17: Uten brynjer holdt nordmennene likevel Skjoldborgen i starten, men så gjorde de den klassiske feilen som Ståle Solbakken må unngå. De glemte det defensive spillet og ble kontra i senk.
18: Engelskmennene rei hardt på, men så for de tilbake igjen da de ikke fikk utrettet noe. Men da nordmennene så det, da satt de etter, og dermed ble Skjoldborgen brutt. Men det var en tabbe da, å løse opp det defensive spillet på den måten. Og de ble utsatt for en lei kontring som førte at Harald fikk en pil gjennom halsen.
17: Harald døde, og vikingtida var over. Men hva om landslaget holder taktisk disiplin og tar revansj i morgen? Da kan vi endelig fullføre Hardrådes store drøm.
18: Hvis vikingene hadde vunnet slaget ved Stamford Bridge, så hadde vi faktisk kunnet endt opp med at Harald Hardråde hadde blitt konge over hele England. Hvis han hadde vært konge over England og Norge, hadde han utvilsomt fått kontrollen over Danmark, Sverige, Irland, Skottland i tillegg. Da hadde ikke stått om Great Britain i historiebøkene, det hadde stått om Great Norway.
10: Reporter her var Daniel Eriksen. Han har også laget en versjon av denne saken på NRK.no, som du kan gå inn og se der. Masse mer av nerdy, det både sitater og bilder og ja, mye moro der. 10 år etter den animerte originalen, og bare 2 år etter oppfølgeren, så kommer en ny versjon av Vaiana, denne gangen med ekte skuespillere. Nykommeren Catherine LaGaia spiller Vaiana, og Dwayne The Rock Johnson gjentar rollen som Maui. NRKs kritiker mener filmen er både vakker og rørende, men fullstendig overflødig.
19: Vaiana, I want to know about you. Tell me about your hopes. Your dreams.
20: Well, I guess I kind of jumped.
19: Time's up. I gotta bounce.
21: Vaiana var en charmerende, øyrike eventyrfilm fra Polynesia med en minneverdig heltinne og mer forglemmelig musikk. Nå kommer en live-action-versjon 10 år etter den animerte originalen og bare 2 år etter oppfølgeren. Dette er rundt regnet Disneys 2018. Live-action-versjon av egne klassikere, uten at noen av de nye har fått samme status. Og selv om Vaiana med skuespillere både er vakker og rørende, er heller ikke denne noen forbedring av originalen.
19: Sometimes in life, you're the hero, and sometimes you're the bait.
20: Wait, what?
19: What are you doing in the realm of monsters?
21: Handlingen er helt lik som før. Høvdingspiret Vaiana vokser opp med skapelsesmyter. Der skaper gudinnen Tefiti liv, helt til halvguden Maui stjeler hjertet hennes, og får øyene til å dø. Når den råttende forbannelsen når Vaianas øy, setter hun ut på ei reise over havet for å finne Maui, tvinger ham til å levere hjertet tilbake, og dermed redde verden. Australske Katrine LaGaia spiller Vaiana som ung voksen, mens Dwayne The Rock Johnson gjentar rollen som Maui. Denne gangen med, I hvert fall stort sett, egen kropp. Lagaya nydelig overbevisende som den nysgjerrige heltinnen, både mot Maui og grønn skjerm. Johnson ser også ut å kose seg med sin mest tullete kroppslige rolle på lenge, og Rena Owen tilfører emosjonell dybde og glimt I øyet som bestemor Tala. Do you know who
0: you are? The stories are true.
3: The story has just begun.
21: Den kjappe replikkvekslingen mellom Vaiana og Maui fungerer godt, og den nye versjonen vakker med fargesprakende bilder, både over og under vann. Men med så mye datagenerert innhold blir faktisk det virkelighetsnære en noe blekere kopi. Låtene I filmen de samme som før. Det som bygget på bidrar med lite annet enn å dra ut spilletiden til 1 time og 55 minutter. Musikalregissør Thomas Kyle, mannen bak Hamilton, står ved roret I den nye versjonen. Han valgt å ikke ta noen sjanser. Det sies at man ikke skal forandre en vinneroppskrift, men samtidig det ikke til å unngå å se den skrikende ironien I at Disney, I en film om eventyrlyst og utforskertrang, velger å tråkke I helt samme spor. Live Action Vaiana ingen dårlig film. Den bare overflødig.
19: Are you ready to be the hero?
0: Let's go save the world.
19: I got your back.
22: Terningkast 3.
10: Vaiana premiere I dag, og det var Ingvild Dybfest Dahl du hørte. Terningkast 3, håper det blir bedre på været I dag, Christian Gislefoss.
23: Ja, jeg tror mange gir det terningkast 6, ja, altså. Hvertfall de som glad I varme I sør.
10: Ikke sant? Og varme enten I sør eller helt I nord.
23: Ja, for I Øst-Finnmark så kommer vi også opp mot den 25 grader I dag. Men de aller høyeste temperaturene, det nok Sørlandet og Østlandet som får. I går hadde Åseral I Agder 29,6 som høyest. I dag så ser det ut som at en del steder på Østlandet vil passere 30 grader, sånn type litt inn I Buskerud, Telemark, også I nærheten av hovedstaden faktisk, så kan vi begynne å se 30-tallet I dag. Til natta så det ikke sikkert at vi går under 20 grader, det vil si at vi kan ende opp med en tropenatt. Så det får vi se på, så det blir I hvert fall varmt, og det ute et skogbrannvarsel, for det tørt for Sørlandet og Østlandet.
10: Og det hele...
23: Det særlig ytre strøkene. Litt inn I landet så det ikke så tørt enda, men det blir ikke så mye nøbe fremover. Sent I ettermiddag og kveld så kan det bli en del byger nord I innlandet, og også indre deler av Buskerud, Telemark, og så Trøndelag vel også få byger I ettermiddag kveld, kan ende med litt lyn og torden. Så dette følger vi med på, og Vestlandet egentlig en nydelig dag, med mye sol mange steder, litt mer sky når det kommer nord for Sognefjorden, men også her blir det etter hvert oppholdsvær.
10: Ja, litt vind kanskje?
23: Jeg ligger på en frisk bris til liten kuling på det meste. Og I nord, mye skyer når du kommer nord for Trondheim, perioder med regn I Nordland, også etter hvert I Troms. I Finnmark, mye sol det I øst, I vest, mer skyer, men oppholdsvær. Og det blir det også på Spitsbergen, mer skyer.
10: Christian Gislefoss, takk skal du ha. Vi tar rulleteksten her I nyhetsmålen. Arild Svalbjørg var ansvarlig for det hele. Teknisk ansvarlig var Miles Herman Tistelflike. Produsent Hanna Kolås I studio, Birger Kolser I Åsund. Ha det!
24: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Prisene på mat og drikke steg med 0,3% fra mai til juni. Langt mindre enn på samme tid I fjor, da det var 1,4% stigning. Alt I alt steg prisene på varer og tjenester med 2,7% fra juni I fjor til juni I år, og det en lavere prisvekst enn måneden før. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon I Østfold. Det skjer mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte I offentligheten. Sjefen på Rygge, oberst Ståle Nymoen, mener utbyggingen et godt signal til hele Norge.
25: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærvær og tilstedeværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke positivt på noen som helst måte.
24: 12 mennesker bekreftet døde I en skogbrann sør I Spania. Området som rammet ligger i Los Gallardos kommune mellom Granada og Alicante sør i landet. 150 brannfolk satt inn i slukkinga i det som kalles den verste skogbrannen i regionen Andalusia noen gang. Sterke hetebølger i sommer har gitt tørke og svært stor skogbrannfare sør og vest i Europa. Den historiske gamle veien i Måbødalen på Vestlandet kan bli åpnet for sykler igjen. Geologer fra Statens vegvesen har vært på befaring for å vurdere rasfaren på veien ned fra Hardangervidda til Eidfjord. Til tross for at veien har vært stengt i flere år, brukes den daglig av sykkelturister som ikke har noe alternativ til Riksvei 7 ned fra Vidda. Ordfører Timo Knokk i Eidfjord vil la folk bruke den på eget ansvar inntil videre.
1: Folk bruker det uansett. Mitt ønske har jo vært at man sier ok, vi anerkjenner realitetene, at den veien er i bruk. Vi setter opp en skikkelig bom, sier veien er stengt, et skilt med her er det rasfare, men det er bruk på eget ansvar.
24: Prosjektleder Kjetil Hildal i Statens vegvesen forstår at mange vil ha åpnet veien igjen.
4: Det er vi fullstendig klar over, full forståelse for. Det er jo spektakulære natur i området her, så det har vi forståelse for. Det er klart vi ønsker å ta vare på den infrastrukturen, men alt kommer jo med en pris, og det, hva som er nyttig her for samfunnet er jo det vi må vurdere. I utgangspunktet nå så blir det laget en rapport, og så får vi gjøre vurderinger internt veien vi gjør der.
24: Men hvem skal betale for å få veien i stand? Den diskusjonen vil ordfører Timo Knokk ta senere.
1: Nå avventer vi først rapporten, hva den sier, og så har vi jo bedt Statens vegvesen å komme med noen estimater. Hvis kommunestyret er interessert og sikrer den veien, så må man jo kunne diskutere eventuelt tall. Det blir nok en diskusjon vi må ta fremover.
24: NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio. Så får du med deg når det kommer nye episoder.

Wow! Enda en A på enda en eksamen som jeg ikke kunne brydd meg mindre om, men som likevel føltes så ekstremt viktig og avgjørende. Jeg hadde fulgt alle de gode, velmenende rådene hele livet. Vært fornuftig, stått på, lest pensum, sovet nok, ikke sløst med penger. Og ikke minst, valgt meg det mest prestisjefulle og ordentlige studiet i hele verden, medisin. Men denne dagen kom det en ny tanke, som sikkert ikke var helt ny. Jeg hadde bare ikke tillatt meg selv å tenke den helt ut. Var det egentlig på tide å si fuck it? Kunne jeg i det hele tatt gjøre noe så drastisk? Og hvor hardt kom universet til å straffe meg om jeg ikke fulgte planen jeg hadde sagt til absolutt alle at jeg skulle følge? Jeg er hiphopartisten Saji, også kjent som Gunnhild, og dette er mitt sommer i P2. Jeg skal snakke om hvor viktig det er å stole på seg selv, særlig når ting plutselig snus på hodet, som det virkelig gjorde den dagen jeg innså at jeg var totalt på vei i feil retning. Og hvor befriende det er å innse at det aldri er for sent å fullstendig endre retning på livet. Så la meg presentere historien om hvordan jeg gikk fra å studere medisin i Spania til å bli en 4 ganger Spellemann-nominert artist og første kvinne i Norge til å bli nominert 2 ganger i hiphop-kategorien. Let's go!

Hvis 10 år gamle Gunnhild hadde visst hvor viktig utdanning og trygghet skulle bli for henne i fremtiden, hadde hun nok ledd høyt. Jeg brukte jo drømme om å bli en popstar. Eller any star, really. Jeg født i 1998, så jeg vokste opp med peak pop culture. Og den beste eraen av Disney Channel. Hannah Montana var the shit. Paris Hilton og Lindsay Lohan hadde beef. Lady Gaga slapp The Fame. Og Rihanna kom med banger etter banger. It was a time to be alive. I tillegg til at jeg var en pop-diva, hadde jeg en storesøster som tidlig introduserte meg for hiphop. A Tribe Called Quest, Snoop Dogg, Lil' Kim, Mary J. Blige, Missy Elliott. Og jeg ble helt frelst av beatsa, og av selvsikkerheten og fremtoningen til artistene. I 2010 kom Missy Elliott til Molde Jazz, og jeg og søsteren min måtte selvfølgelig dit. Hun hadde en så fet utstråling, sin helt egen stil, og typ 8 dansere på scenen. For en drøm å kunne stå på en scene og bare være jævlig kul, og samtidig si det man har på hjertet. Det virker terapeutisk. Men da jeg startet på ungdomsskolen i 2011, startet også utdanningspresset. Med karakterer og vurderinger. Jeg tør nesten å påstå at de drev med skremselspropaganda, og jeg ble fort dratt inn i en tankegang om at jeg ville prestere. Jeg ville i hvert fall ikke falle utenfor samfunnet. På grunn av dette utdanningspresset føltes ikke musikk som en karriere veldig trygt akkurat. Og det ble derfor aldri et alternativ i mine rekke av safe options. Men hvorfor det? Kanskje fordi popstjerne eller hiphop-dronning ikke sto listet opp på utdanning.no? Foreldrene mine var jo musikere. Men ikke akkurat den type musiker jeg kunne se for meg å være. Og det å bli en Lady Gaga eller Missy Elliott virket helt ærlig veldig out of reach. Nesten som om det kun var en American dream, og ikke oppnåelig her i lille Norge. Det er egentlig flaut hvor trangsynt jeg var, og når jeg ser tilbake på det nå, synes jeg det er urettferdig for ungdommer å bli møtt med en liste over utdanninger og jobber, som om det ikke finnes andre alternativ der ute. Dette mindsetet ble allerede presset ned halsen på oss på ungdomsskolen, med fag som utdanningsvalg og utallige samtaler som poengterte hvor utrolig viktig det er med en trygg og solid utdanning. Jeg hadde det ikke i meg å drømme større enn det som var innenfor normalen. Dagdrømmeren i meg ble erstattet med angst over egen fremtid og akademisk prestasjon. Jeg visste jo egentlig at jeg var ment for noe viktig, noe inspirerende. Men i stedet for å se innover i meg selv og lytte til min egen magefølelse, fant jeg en utdanning som kunne skaffe meg en trygg karriere. Hello? Somebody come get her! Dette høres ut som en big mistake! Denne tankegangen var med på å definere hva som ble viktig for meg. Og at den kreative siden av meg, som hadde vært en så stor del av hele barndommen min og min personlighet, ble satt fullstendig på vent. Rett og slett neglisjert. Jeg hadde gjort det så sykt bra, så langt, på å leve opp til andres forventninger. Et ekte produkt av Trondheim. Arbeidsjern, fysisk aktiv, clean girl aesthetic, ivrig etter å studere, og helst et studie hvor man er sikret en god lønn så man kommer seg raskt inn på boligmarkedet. You know the drill. Så jeg bestemte meg for streitingsstudien number one. Medisin. Jeg gikk fra å være en dagdrømmende og høylytt popdiva til å bli en del av rotteracet. Førstemann til boligmarkedet, liksom. Hjelp! Alt med det valget var jo egentlig kjemperart. For jeg vokste opp i en musikalsk familie.
Begge foreldrene mine musikere, og jeg spilte flere instrumenter og deltok på alle mulige opptredener og forestillinger. Jeg spilte valthorn og tverrfløyte i skolekorpset, og gikk på pianotimer i 10 år. Foreldrene mine elsket at jeg var så engasjert i musikk, og de syntes jeg var et naturtalent. Foreldrene mine var altså på ingen måte medskyldige i at jeg ble så obsesst med utdanning. Pappa har jo strengt talt ingen utdanning. Der var kanskje mamma litt mer på. Men presset kom så å si bare fra skolen og fra medelever som hadde foreldre som var mye strengere på de tingene enn mine. Da jeg tok mitt utdanningsvalg, ble foreldrene mine helt ærlig litt skeptisk. Men jeg var så fast bestemt på min avgjørelse, så de stolte på meg. Grunnen til at jeg valgte medisin like tåpelig som motivasjonen min til å studere. Det var egentlig kun fordi biologi var mitt beste fag på videregående. Derfor flyttet jeg naturligvis til Spania for å studere medisin da jeg var 19. Jeg var veldig klar for å komme meg vekk fra trangsynte Trondheim, uviten om at jeg hadde jo blitt minst like trangsynt som resten av gjengen. Men det var noe inni meg som ikke var all in i denne medisinplanen. En følelse som trengte tid og et sterkt push for at jeg skulle anerkjenne den. Men jeg gjorde det sykt bra på skolen i Spania. Of course! Jeg brydde meg jo så mye om akademisk prestasjon. Å gjøre det dårlig var aldri en option for meg. I tillegg til å gjøre det bra på skolen, var jeg veldig fokusert på min fysiske form, og jeg var i over gjennomsnittet glad i å trene. Men treningen ble kjedelig i lengden, så jeg startet på en hip-hop dance class for å få litt variasjon i den fysiske aktiviteten. Disse dansetimene vekket en del av meg som hadde savnet å bare vibe til bra musikk og føle meg fri og selvsikker. Akademisk prestasjon gjorde meg også selvsikker, men dans og musikk kom helt naturlig for meg, i motsetning til skolen som krevde ekstremt mye av meg for å lykkes. Jeg husker godt Pole Studio, der jeg danset hiphop. Det var så feminint og sterkt. Og jeg hadde tenkt å starte med pole classes. Men så ble verden snudd på hodet.

Det februar 2020. Jeg på mitt andre år på studiene. Jeg bor fortsatt i Spania. Og plutselig skjøttes hele verden ned. Coronavirus. Folk blir smittet. Folk dør. Helsepersonell overarbeides og utnyttes. Alt rundt meg stengte ned. Jeg kunne ikke engang gå ut av leiligheten hvor jeg var støkk med eksen min, som jeg på den tiden begynte å skjønne at ikke var the one for me. Det var som en stor wake-up call slengt rett i trynet på meg. Verden kan bokstavelig talt gå under i morgen, og her sitter jeg og fokuserer på mål jeg har satt ut ifra andres forventninger. What? Og disse forventningene jeg snakker så mye om, hvorfor betydde de så mye for meg? Jeg tror mye kom av at jeg ikke hadde tatt meg tid til å se ordentlig innover, og bli kjent med meg selv og hva jeg synes er viktig. Hva synes jeg er inspirerende? Det er selvfølgelig flott at noen studerer medisin og bruker livet sitt på å redde andres liv. Men hvor inspirerende er det egentlig hvis dens drøm hele tiden var en annen? Og kan noe være inspirerende i det hele tatt om motivasjonen bak kun kommer fra ytre faktorer?

Nå føltes plutselig alt utrygt. Som om det ikke har noe å si om man velger en safe option eller våger å drømme større. Inni meg startet liksom den store kampen om min sjel, med fornuften og forventningene på den ene siden og lidenskapen og drømmene på den andre siden. Skulle jeg rett og slett våge å si fuck it? Før jeg rakk å svare, er jeg plutselig tilbake i Trondheim, etter en sterk anbefaling, både fra myndighetene og bestemor, om å flytte ut av et koronarammet Spania. Men jeg skulle jo aldri flytte tilbake til hjembyen min. I need to get the fuck out of here. Mitt ufrivillige opphold i Trondheim 2020 ble starten på en lang periode av å finne meg selv på nytt. Hvem er jeg utenfor akademisk suksess? Hva er det som gir meg glede? Hva synes jeg er fett? Hva synes jeg er gøy? Basic spørsmål som jeg selvfølgelig burde ha stilt meg selv mye tidligere i livet, men jeg hadde liksom glemt det. Ikke tenk på at livet først og fremst skal leves,

din og hvilken rolle du har i livet. Jeg en Sagittarius sun. Duh, that's where I got my name. Og Sagittarius, eller skytten da, veldig nysgjerrig, rastløs og lever for å pushe livets grenser. Månen min jomfruen, Virgo. Og månetegnet fastslår din indre dialog og følelser. Og heldigvis for meg, så gjør min Virgo Moon at jeg naturlig analytisk og ansvarlig. Min rising sign i skorpionen. Og det handler om hvordan folk oppfatter deg og hvilket førsteinntrykk man får. Og med en Scorpio rising kan folk oppleve meg som strategisk, intens og nesten litt skremmende. Det ble på en måte en oversikt over mine styrker og svakheter, og det har hjulpet meg masse med å navigere ulike situasjoner og huske who the fuck I am i svake øyeblikk hvor jeg kan glemme det. Jeg anbefaler de som nysgjerrig å bruke astrologi som et hjelpemiddel til personlig vekst og self-realization. Anyway, tilbake til Trondheim 2020. En vårdag var jeg i skateparken med noen kompiser fra ungdomsskolen. Dere vet, den tiden hvor alle begynte å henge med sine barndomsvenner under korona. Plutselig kom en av deres venner, Ida. Wow! Jeg og Ida hadde aldri hørt om eller møtt hverandre før, men thank God for at hun kom til skateparken den dagen. Ida var vakker, kul, selvsikker, fashionable og kompromissløs i uttrykket sitt. Jeg ganske sikker på at hun pullet opp i høye hæler den dagen, om jeg ikke husker feil. In the skatepark! Dritfett. Hun datet en av barndomskompisene mine at the time, og jeg tenkte bare, how did you pull this goddess? Neida. Jeg veldig glad for at deres forhold introduserte oss. Og dette ble starten på et av mine viktigste vennskap i livet. Ida, I love you. Vi begynte å henge sammen hver dag. Jeg lærte henne skatetriks. Hun kledde meg opp i fete antrekk. Og sammen motiverte vi hverandre til å drømme større. Jeg lengtet etter å ha flere som Ida i livet mitt. Men i Trondheim var det liksom ingen andre som var som oss. Hun lagde sine egne klær. Hun ga faen i studier og var, i likhet med meg, sulten på å komme seg ut av Trondheim. Hun hadde faktisk også flyttet hjem til Trondheim fra Spania på grunn av koronapandemien. What are the odds? Nå føltes Oslo ut som vårt beste alternativ. Det som var sikkert og visst var at we need to get the fuck out of here.

1. februar 2021 ankommer jeg og Ida storbyen Oslo. Leiligheten på Torshov, som akkurat var tom, har fått sitt største inventar av klær og sko noensinne. Jeg tar alt innover meg, stukkaturen i taket, livet fra kaféen Grisen i etasjen under, det knøttlille soverommet mitt. Det var vakkert. Nesten nostalgisk. Som noe som bare kan være så vakkert hvis man husker det fra et barndomsminne. Det føltes nesten som jeg fikk en barndom nummer to. At jeg fikk starte på nytt. I Oslo var jeg ingen. I hvert fall nesten. Her var det ingen som brydde seg om hva jeg studerte eller hvor jeg jobbet. Jeg hadde jo tenkt i så mange år at dette definerte et menneske i stor grad. Men i Oslo så var folk studenter eller hadde jobb i tillegg til å følge sine faktiske drømmer. For eksempel å jobbe i barnehage, men lage musikk i helgene, eller være bartender og sy en ny kolleksjon før du skal gå og klokke inn. If you want it to happen, you gotta make it happen somehow. Jeg fikk et råd fra en liten fling jeg hadde tidlig i Oslo-oppholdet mitt, som var fake it till you make it. Og det har uironisk vært et veldig godt råd. Det man basically gjør er jo å manifestere et mindset og en livsstil før man egentlig har oppnådd det. Definisjonen på manifestasjon. Et godt eksempel er en av mine aller første låter som kun ligger ute på SoundCloud, Money Tree, hvor jeg sier at jeg kjører rundt og hører på låtene mine på radio. Mind you, jeg hadde ikke en eneste låt ute engang på det tidspunktet, men spol fram 5 år, og de fleste låtene mine spilles på radio. Ønsket ble virkelighet! Men nå ble jeg litt ahead of myself. La oss gå tilbake til den første tiden min i Oslo. Jeg husker godt da jeg kom hjem på Torshov en solskinnsdag, og Ida hadde invitert noen veninner over for å være modeller for klærne hun hadde sydd. Jeg ble introdusert til en gjeng baddies, blant annet Swank Mommy og Ams. Very inspiring. Altså, nå snakker vi inspirerende. Høylytte, vakre, morsomme og talentfulle kvinner. I'm obsessed. Møtet mitt med Ams utviklet seg fort til et vakkert vennskap, og det ble raskt et samarbeid som artist og manager. Ams er fra Oslo, og har vokst opp som danser og er en del av musikkbransjen på sin helt egen måte. Name someone in the industry, så vet hun akkurat hvem du snakker om, og hun har sikkert møtt dem, og de følger henne på Instagram. Hun var i studio da de lagde FIFA, FIFA. Og den ble gitt ut i 2017. Da var jeg på siste året mitt på videregående og hadde hele medisinstudiepsykosen foran meg, og hun var allerede i studio med artister i Oslo. Da vi møttes, var det en match made in heaven. Hun var for tiden ute etter en artist å være manager for, og jeg hadde akkurat blitt inspirert til å følge mine faktiske drømmer og bruke mitt naturlige talent til å bli artist. Vi var begge like sultne. På dette tidspunktet hadde jeg skrevet en del tekster og rappet over beats jeg produserte på Soundtrap, en gratis nettside hvor man kan slenge sammen beats veldig enkelt. Anbefales. Am sa hun måtte få høre noe, så jeg recordet noe på mine wired headphones og sendte henne litt humbly. Jeg ble overrasket over hvor positiv hun ble. Hun digga det! Ok, period! Hun hadde en fortrolighet ved seg, og da hun sa at vi burde satse, så stolte jeg på henne. Det var en farlig kombinasjon, fordi vi var så dønn seriøse når vi sa at vi skulle ta over hele musikkbransjen. Sammen døpte vi meg Saggy, aka Sagittarius, aka Gunnil, som du lytter til nå, for dette er mitt sommer i P2. I en alder av 23 var jeg 100% sikker jeg skulle aldri tilbake til medisinstudiet, og det å leve opp til andres forventninger til mitt liv. Jeg var klar for å ta sats mot drømmen.

Jeg hadde talentet. Ams hadde kontaktene. Det tok ikke lang tid fra hun fikk høre noe jeg kjapt hadde recordet på telefonen min, til hun fikk meg i min første studiosession med produsenten Benocchio. Vi lagde min aller første demo, og selv om Studio Life var nytt for meg, føltes det utrolig kjent ut. My inner child hadde jo manifestert dette øyeblikket for over 10 år siden. Vi avtalte en ny session og møttes igjen et par uker senere. Denne gangen var vi ikke alene i studio. Det var en full-on hangout. Meg, Ams og cirka 10 karer. Noen spilte PlayStation og var mest opptatt av å prate med hverandre, mens andre var mer investert i musikken som ble laget. En av dem var artisten Jonas Benjob. Han recordet noen melodier på gibberish, fransk, off the top of his head, en såkalt topline. Og han gjorde det så naturlig foran alle oss i studio. Jeg ble inspirert. Ok, da er det Sergi sin tur, sa Jonas. Altså, Kari satt bokstavlig talt linet opp langs veggen. Men greit, la meg legge min aller første topline foran alle dere. Why not? Jeg tok på headsetet, ga en side-eye til Benocchio, som så litt nervøs ut på mine vegne. Han startet beaten, og jeg lukket øynene. Jeg prøvde å være like intuitiv og fri som Jonas. Det kom ingen ord ut, men melodiene som plutselig kom ut av meg. Wow! I did that! Foran alle karene. Og reaksjonene var sykt bra. Fra Jonas spesielt. Det ble aldri noen låt ut av det, men jeg fikk en ekstrem confidence boost. Det var virkelig ikke too shabby for my first topline. Dette var bare starten på en lang rekke med studiosessions, og samtidig som jeg startet musikkkarrieren, jobbet jeg 100% i en restaurant. Men jeg jobbet ikke der på samme måte som kollegaene mine jobbet der. Jeg var der som en superstar in the making, with a humble beginning. De andre hadde familier å forsørge. Jeg måtte bare ha nok penger til studiosessions og ting som kunne hjelpe meg til å bli en bedre versjon av meg selv og en bedre artist. Alle pengene jeg tjente gikk direkte inn i musikkkarrieren. Cover art, musikkvideo, nye antrekk, hair and makeup. Og det høres kanskje ut som diva behavior, men for meg føltes disse tingene helt essensielle. Jeg investerte ikke bare i karrieren min, men også i meg selv som kvinne. Jeg begynte å eksperimentere mer med utseendet mitt, farget tykke, røde og sorte striper i det blonde håret mitt, tok tatovering etter tatovering og ble mer og mer synlig som en selvsikker karakter i det norske sosiale mediebildet. På restauranten ble jeg forfremmet til skiftleder. Jeg synes det var nice fordi det betydde mer penger. Det jeg ikke var klar over var at nå stilles det plutselig mye høyere krav til meg på arbeidsplassen. Dere vet når dere accidentally blir viktig på jobb? Yeah, det anbefales ikke. Men en dag satt sjefene mine meg ned for en prat. De var bekymret over uttrykket mitt på sosiale medier, og at det ville sende ut feil signaler til de andre ansatte i restauranten. I det øyeblikket bestemte jeg meg for å si opp. Hvem faen er dere som skal diktere hvordan jeg velger å fremstå online? Jeg skjønner greia liksom, men samtidig følte jeg meg disrespected. Jeg sa opp kort tid senere uten å ha sikret en ny jobb. Jeg valgte å stole på meg selv. Dette kommer til å ordne seg. Jeg bare vet det. Palme! Kompis!

Samfunnsfide nummer en. Helt syk gangsterrap, jeg et problem. Når da we the best beef i min er ren. Ruller alltid opp under på scen. Se på skjeglene min blir tent. Og da ser på Birthday Kid. Ei, hopper i bilen. Fuck, fucking med stilen.

Fra 2022 til 2024 jobbet jeg med en håndfull produsenter, blant annet Lil Lørdag og Dollar Nils. De produserte låtene på debutprosjektet mitt, Planet Platina, som senere ble Spellemann-nominert I hiphop-kategorien for året 2024. Det føltes så surrealistisk. Jeg hadde jo akkurat startet, liksom. Sånn kan det føles fortsatt også. For etter at jeg tok sats på ekte, og hele tiden gikk etter drømmen min, har ting skjedd fort. Selv om det føltes uvirkelig å bli Spellemann-nominert for mitt aller første prosjekt, og som eneste kvinne I kategorien, var jeg likevel selvsikker på selve prisutdelingen. Jeg var en ekte underdog, og hvor gøy hadde det ikke vært om underdogen vant? Det gjorde jeg altså ikke. Var jeg overrasket? Nei, egentlig ikke, men jeg husker at jeg tenkte til meg selv at om jeg blir nominert igjen neste år, det helt uaktuelt å tape. Etter Planet Platina jobbet jeg på låta Soulja Boy Remix med Pen Gutt og Chirag fra Karpe. Produsenten Mats Brodin delte studio med en annen produsent, Pluto. Pluto kom innom da vi hadde session, og han virket veldig glad for å hilse på meg, og begynte med en gang å snakke om en beat han ville sende meg. Jeg likte entusiasmen. Ofte kan produsenter være litt for kule, men Pluto hadde et genuint engasjement for å jobbe sammen med meg. Og sammen skapte vi på ekte magi. Mine sessions frem til nå hadde ofte vært på kveldstid, gjerne med litt alkohol I blodet, og med andre folk I studio som kom og gikk. Med Pluto ble det en annen historie. Han ville gjerne jobbe på dagtid, alltid sober, og tiden vår I studio føltes viktig og nesten hellig. Kanskje den tidligere dedikerte studenten fra Trondheim følte seg til rette I dette nye miljøet? Det jo ikke bare negativt å være en streiting heller. Nå føltes det som mine to verdener kolliderte, og det ga veldig mye mening. Hadde jeg faked it lenge nok nå? Hadde jeg kommet til et punkt I karrieren min hvor jeg kunne sette grenser for meg selv og mine omgivelser? Det føltes I hvert fall veldig riktig og trygt. Og I denne tryggheten fikk jeg rom til å skape det som ble Gunhild. Vi startet på albumet I september 2024, og ett år senere ble det gitt ut. Jeg ville at det visuelle uttrykket til albumet skulle være en forlengelse av meg, min egen kropp og min personlige stil. Hud, tatoveringer, svart hår, høye hæler, frekke antrekk og en god dose humor med damer I sauemasker og meg som ser nærmest malplassert ut på Haralds gym blant de tette bodybuilderne. Jeg ville at råskapen I musikken skulle skinne gjennom I det visuelle, og jeg brukte det til min fordel for å skape et tydelig image, selv om det egentlig way too much for de fleste nordmenn. Jeg ville være too much for Norge. Jeg tenkte nesten at om ingen I dette landet setter spørsmålstegn ved det jeg driver med, så har jeg gjort noe galt. Hadde dette vært too much for Lady Gaga? Nei. Exactly. Til tross for at det visuelle kunne virke utfordrende for folket, var reaksjonene overveldende positive. Anmelderne trillet terningkast 5 og til og med 6 I gaffa. Alle magasinene ville ha et intervju. Og Aftenposten erklærte Gunhild som Album of the Year. Og det skulle ikke stå.

Samtidig som Gunnhild ble kåret til Album of the Year, så kom Spellemann-nominasjonene rullende inn. Årets låtskriver, årets gjennombrudd, og sist men ikke minst, årets hiphop. Etter fjorårets nominasjon for Planet Platina og oppstyret rundt albumet mitt, var jeg ganske sikker på at jeg skulle få minst én nominasjon. Men tre? Damn! Visste dere forresten at man må melde seg opp til Spellemann selv for å ha en sjanse for å bli nominert? And that shit ain't cheap! Men Spellemann i år var ganske ikonisk, så det var verdt pengene. Det var jo i operan, og sendt direkte på TV, så the stakes were high. Jeg pullet opp i en skreddersydd latekskjole av Juliette Pasquier, som Ida stylet meg i. Ja, den samme Ida som jeg møtte i skateparken i Trondheim i 2020. Hun bor nå i Paris og jobber blant annet som min personal stylist. How cool is that? Vi ville at meg i denne latekskjolen liksom skulle være albumcoveret som kom til live. For dere som ikke har sett det, så er albumcoveret et bilde av huden min med Gunnhild tatovert i samme font som min ikoniske luxury-tatovering. If you know, you know. Nå starter prisutdelingen. Jeg sitter der med Ida, Ams, Pluto og mange flere håpefulle. Jeg kan faktisk vinne opp til flere priser i kveld. Årets låtskriver? Nope. Vant ikke. That's fine. Hva med årets gjennombrudd? No, I guess not. Da var det bare én kategori som gjensto for min del. Det føltes som en evighet før hiphop-kategorien endelig skulle annonseres av legenden Lars Vaular. Konkurransen var skyhøy i år, og jeg hadde helt ærlig mista litt håpet etter å ha tapt de to første kategoriene. Men Lars roper Saggy! Hello? Jeg vant? Hva som skjedde i dette øyeblikket er helt ærlig en blackout. Jeg fokuserte på å komme meg opp den bratte trappen i verdens trangeste kjole og høye hæler. Men jeg husker at jeg var overveldet av stolthet over prosjektet mitt. My baby! I made it! I faked it till I fucking made it! Etter prisutdelingen ble det en evigvarende gratulasjonsbukett fra folk som Jenny Skavlan og Kristoffer Hivju, etterfulgt av etterfest med Smurfs og Cezinando. Det slår meg mer og mer at dette er my reality. Og samtidig som det er en helt fantastisk følelse, er det seriøst overveldende. Og jeg er så takknemlig for at Ida og Ams var ved min side hele kvelden. Og de absolutt viktigste gratulasjonene for meg fikk jeg på telefonen fra familien min. Nå har musikerfamilien fått sin første spellemann! Fra medisinstudenten! Nei, men uten å tulle, jeg hadde aldri kommet til dette punktet om jeg ikke hadde vokst opp i Trondheim, om jeg ikke hadde studert medisin og turt å velge en helt ny vei. Jeg hadde ikke klart det uten min Sagittarius Sun, Virgo Moon og Scorpio Rising. Jeg hadde ikke klart det uten Ida og Ams, og jeg hadde i hvert fall aldri klart det om jeg ikke turte å stole på meg selv. Og for real, du kan ikke få stor selvtillit om du ikke går for nettopp de tingene som virkelig betyr noe for deg i livet. For det er bare da det betyr noe, altså helt ekte inni sjela betyr noe. Når du endelig ser drømmen du har jobbet hardt for gå i oppfyllelse. Rushet er verdt hele innsatsen. Ta det fra meg, Gunnhild Roel Gjønnum, a.k.a. Gunnhild, a.k.a. Saggy. Du har lov til å være absolutt hvem du vil. En dag sitter du kanskje her og lager ditt eget sommer i P2. Tusen takk for at du har hørt på mitt i alle fall. Det er lov å gjøre feil valg her i livet.
Det faktisk helt normalt å føle seg støkk og på villspor. Du har så mye bedre tid enn du tror. Mamma brukte å si til meg at kanskje jobben du ender opp med å ha ikke eksisterer enda. Og hun hadde helt rett. Fordi jobben min endte opp med å være the queen av norsk rap.

0: Du har hørt Sommer I P2 med hiphopartisten Saji. Om du logger deg inn I appen NRK Radio, så kan du høre tidligere episoder av Sommer I P2, både med og uten musikk, som for eksempel Jo Marstein sin fra tidligere I sommer. Og om du stjernemarkerer oss der inne, så får du beskjed så fort det kommer nye episoder av Sommer I P2, og du kan dessuten sende oss en melding hvis du har tilbakemeldinger på programmet. Dagens teknikk var ved Eli Kirkebø, og produsenten, det var meg, Christian Skarni. Og med det gjenstår det bare å ønske dere god sommer.
1: Lukte av den musikken der.
2: Utrolig moderne til å være så gammel.
3: Hver uke deler en gjest sin spilleliste I programmet Min Favorittmusikk.
4: At man får liksom selvrespekten og selvtilliten tilbake ved å høre på en låt, det godt gjort.
3: Hør Min Favorittmusikk. Når det passer for deg I appen NRK Radio.
5: Han endevender den der minuttvalsen på alle mulige måter.
6: Jeg synes at han har en utrolig spennende stil.
7: Her NRK Nyheter klokka 10. Det brenner I et oljeraffineri I Krasnodar-regionen sør I Russland etter et ukrainsk droneangrep I natt. Det opplyser lokale styresmakter. I tillegg brenner det I to oljelager I den russiske Rostov-regionen, det sier utenrikskommentator Gro Holm.
8: Ja, dette steder som viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder I Ukraina, inkludert Krim. Så dette helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krimhalvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der nå rundt 25 kroner literen, og det ekstremt for ukrainere og russere.
7: Prisene gikk ned med 0,2% fra mai til juni, viser tal fra SSB. Selv om prisene fall den siste måneden, de fremleis 2,7% høyere enn for et år siden. Og det mindre enn Norges Bank hadde ventet. Lågere priser på matvarer og elektronikk bidrog til at prisveksten ble lågere. Et datainnbrudd hos IKEA har ført til at personopplysninger om 45 000 kunder og tilsette på avveier. Det kommer frem I en avviksmelding IKEA har sendt til datatilsynet, som NTB har fått innsyn I. Ingen opplysninger som har leket skal være sensitive. Gårsdagen ble tung for det norske sykkellaget Uno X I Tour de France. Etter to historiske dager I den gule leiertrøya velta Torstein-trøyen på den sjette etappen og må reise hjem. Nå ser lagleier Tor Hushovd fremover.
9: Vi offensive og tenker nå at nå åpner det andre muligheter seg, så nå går vi fra etappe og prøver å vinne fra brudd.
10: Allerede I dag det duket for en flat etappe I Bordeaux, byen som ofte kjent for spurtoppgjør I Tour de France. Det betyr muligheter for nettopp laget spurter Søren Wernskjold.
9: Så vi ligger ikke nå nede I en dal og så syn på oss selv, vi bare tenker at det her også på en måte har åpnet andre dører. Og så ser vi tilbake på to fantastiske dager der vi har ledet Tour de France og syklet rundt med den gule ledertrøya.
7: Og hvordan det går med Uno X I dag, kan du høre på NRK Sport fra 14.30. Reporter Sara Sivertsen Farendorf. Det nesten 1000 år gamle Bayeux-teppet fraktet til England, og det første gang den 70 meter lange tekstilkunsten ute av Frankrike på 900 år. British Museum I London har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen av veggteppet, melder nyhetsbyrået AFP. Bayeux-teppet fremstiller historien om Wilhelm Erobrerens invasjon, slaget ved Hastings, I år 1066. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
11: Abelstor, den typen mennesker.
12: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
13: Jeg tror 100 millioner grader.
14: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
15: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
11: Abelstor.
0: Abelstårn ute på tur, og I dag har vi kommet til Harstad. Kan vi høre Harstad? Det veldig bra. Jeg har akkurat fortalt publikum her en liten historie før vi startet om hvordan jeg da jeg var på førstegangstjeneste på Evenes flystasjon, dro inn hit til Harstad, hørte på masse plater, men så var det en gang vi skulle kjøre over denne brua som man må ta for å komme seg til Harstad. Da var det rett og slett stengt, vi måtte snu, og det var fordi det blåste alt for mye. Har dere vært borte I det at den brua stengt på grunn av vind?
1: Ja, ja, det et kjent fenomen her. Men spørsmålet da, hvis man allikevel skulle driste seg til å kjøre over denne brua, ignorere at den egentlig stengt, burde man da kjøre veldig sakte eller veldig fort? Hva minst sjanse for å bli blåst av veien? Det et av spørsmålene vi skal svare på i dagens Abelstårn fra Harstad. Altså veldig relevante spørsmål. Vi skal også finne ut om det finnes noen snøfnugg gjennom historien som helt like. Og så skal vi høre om vi kan stjæle litt inspirasjon fra vår egen menneskehjerne når vi skal lage stadig nye bedre KI-modeller. I dagens panel så har vi med oss KI-gründer Sebastian Mikkelsen, vi har kald klimateknolog Per Arne Sundsbø og geolog Knut Harald Nygård. Velkommen til Abelstårn. Du, vi starter ut med bare et felles spørsmål her. Hva deres forhold til Harstad, der vi nå? Kan starte med deg, Sebastian?
16: Ja, nei, jeg født og oppvokst her. Det har sett mora min, det har sett broren min. Så det har vært mitt hjem i lang stund.
1: Det en bra by?
16: Nå, hva hvis vi skulle treffe? Jo ja, det en fantastisk fin by. Ja.
1: Og du, Knut Harald?
17: Nei, jeg født og oppvokst på en øy rett utenfor her. Fiskebondebygd i Grøtavær. Og så har jeg vært litt i utlendighet, jeg har tatt utdanning og sånt, og så har jeg brukt de siste 25 årene har jeg bodd og jobbet her i Harstad. Mm.
1: Og Per Arne, deg har vi importert.
18: Ja, jeg Rofotvær. Og så har jeg født og oppvokst, skal jeg si, med en litt sånn forutinntatt holdning til Harstad. Det med at jeg jobber i Narvik. Så
1: det litt som konkurrenter, Harstad og Narvik?
18: Ja, det går en del vitser begge veier der. Ja. Men jeg tror jeg skal spare dem. Vi får se på utover i programmet hvor det fyker.
1: Ja, ja. Og så kan vi også bare informere om at du jo også da en hva slags sånn eneboer ut på en øy.
18: Jeg bor på en øde øy da, utenfor Svolvær. Så jeg er vant med vær og vind og de spørsmålene som jeg kanskje blir stilt her i dag.
1: Kald klimateknologi, hva det?
18: Ja, det å jobbe og med å tilpasse oss klima og det som skjer. Og det sne og det snedrift og det frysing på hus og det frysing på oljevernberedskapsutstyr. Og her har dere en del dyktige folk i Harstad på Equinor da, som jobber med den problemet.
1: Ja, så veldig relevant kunnskap for hvis man bor på en øde øy her ute.
18: Ja, jeg får veldig mye praksis. Hver gang jeg skal over nå på vinteren, så har det jo vært tilgang på kuling og i hvert fall frisk bris.
1: Ja, ja, ja. Empiri altså med andre ord.
18: Yep.
1: All right, vi tar første spørsmål, og det handler om akkurat dette her. Hei, Abelstårn. Ved kraftig vind ser vi ofte at lastebiler eller andre kjøretøy kan velte under kjøring. Jeg lurer på om det ved sterk vind tryggest å kjøre sakte eller fort for å unngå å velte på siden, hilsen Ina. Ja, hva sier du til Ina?
18: Ja, jeg tror på en måte hun vet svaret litt da, men hun vil ha en begrunnelse.
1: Jeg vet ikke svaret.
18: Ja, men hun vil ha en begrunnelse, tror jeg. Men blås av veien, det er to måter man kan komme i ulykker når det gjelder vind på vei. Det ene er jo det at kanskje sånn som campingvogner av og til og lette biler, de kan kvelve med, og bare velte over på siden, men det er vanligvis da er det sommerføre og da er det ikke så glatt. På vinteren så sklir de biler, og det er gjerne de her store biler med stort vindfang og litt høyt tyngdepunkt når vinden treffer biler. Og så har det jo vært en del ulykker de siste, og vi ser jo, turisterne de er jo flinke å kjøre selv ut da, men bussene og sånt, de er jo erfarne sjåfører, og det er mye busser på veien, og de kjører dårlig vær, og det har jo skjedd noen ulykker da.
1: Mm. Du har blant annet studert en ulykke som var for noen år tilbake, og kommet med en slags konklusjon, funnet noe nytt, ny kunnskap egentlig?
18: Kanskje ikke ny for de som kjenner fysikk og sånt, men litt ny for veivesenet og de som jobber med de tingene. Jeg var jo, og dessverre så var det jo noen som forulykka, eller en bussulykka da, som var for 2 år siden, og i går kom kjennelsen om at den er henlagt på grunn av vind.
1: Oh, ja.
18: At vind var årsaken. Og ja, jeg tenkte, skal man si så mye om det? Jo, det er viktig å komme med ny informasjon om hva som er viktig å tenke på når det gjelder vind.
1: Ja.
18: Ja. Og det som er med vind på biler, det er jo det at det er jo ikke den jevne vind som du har. Hva er jevn vind? Jo, det er når du står fremme på Titanic og breier deg. Så det er jevn vind. Men det som er problemet, det er jo bestandig, det er jo turbulens og kastevind som skjer på grunn av terreng og sånt.
1: Mm. Og da kommer vi jo til kjernen i spørsmålet til Ina her. For jeg skjønner litt logikken her, at kanskje hvis man kjører veldig fort, så det er litt sånn samme type spørsmål. Hvis det regner ute, skal du gå sakte for å få minst mulig frontregn på deg, eller skal du løpe for å bli minst mulig vått?
18: Ja, det er jo samme type spørsmål, men jeg tror man vet også her litt svaret. Det som vi oppdaget på denne ulykka, det var at det var summen av en rekke uheldige omstendigheter. Man kommer med en buss ut av skjermet zone. Ut av en skjæring, og det skjer jo ofte, og man er ikke forberedt på det her.
1: Mm.
18: Og det er jo to ting som skjer da. Det ene er det at man blir overrasket.
1: Ja.
18: Og da reagerer man ikke like rett, og plutselig tar man etter rattet. Og det neste er at det er faktisk fysisk større krefter som er på en buss da, eller et annet stort kjøretøy med godt vindfang. For tenk dere det at dere kjører på veien og kjører i jevn fart med 80 km i timen kanskje, og så stekker du hånda kjapt ut av vinduet. Da går den litt tilbake.
1: Mm.
18: Det går litt tilbake av to grunner. Du var ikke forberedt. Mm. Den andre det er at det er faktisk et så liten impuls. For du stekker hånda det inn i vindstrømmen. Og så endrer du noe, og da får du et lite to. Så det vi fant ut da, når jeg gjorde analysen, og så ga jeg tilbakemeldingen til ulykkeskommisjonen, at det er faktisk med en hastighet på 80 km i timen, og 25 meter i sekund vind, som er egentlig ikke så fantastisk mye, men hvis du plutselig kommer inn i et sånt vindfelt, så har du faktisk en fordobling av sidekreften.
1: Oi! Framfor om den hadde stått stille?
18: Ja, framfor at den hadde stått stille, at den bare stod i ro der med samme vind.
1: Ja, så svaret er entydig her. Kjør så sakte du bare kan, hvis du må kjøre.
18: Ja, det er jo liksom, kjør så sakte at du klarer å forberede deg på det som skjer. For alt skjer jo fort når du kjører.
1: Ja.
18: Og en liten sånn sving, så da er du plutselig ut for veien. Og en annen viktig ting, hvis du kjører i en sving og det er glatt, og hvis vind da hjelper deg samme veien, da er det liksom summen av en rekke uheldige omstendigheter. Og det var det som skjedde her.
1: Hm.
18: Så mitt råd er jo det at det er flere grunner til å kjøre sakte. Det er de reelle fysiske kreftene som kan virke når du får vindkast og plutselige endringer.
1: Hva hvis du kjører rett mot vinden? Hvis den er 80 km mot deg, og du kjører i 80 km, da kan du stikke hånda ut, og så merker du ingenting, eller?
18: Nei. Ja, nei, men det er et godt spørsmål. Hva er kreften på bil når du kjører fort? Det som også skjer når du kjører fort, det er det at du får et ustabilt felt rundt bilen,
1: ja.
18: Som skyldes vind på grunn av det at du kjører fort, og det kan være helt vindstille. Og det er jo derfor at for eksempel vi har med racingbiler, vi har jo sånne spoilere bak til å holde oss ned, for de kjører jo kjempefort. Jeg vet jo det at i Harstad, så det er litt sånn, det er ganske stort sånn drag-racer-miljø, er det ikke det? Det er i hvert fall noe.
1: Er det det? Er det drag-racer-miljø i Harstad? Er det noen som kan bekrefte det?
19: Brunnen.
1: Ja, det er det.
18: Ja, det er det.
19: Nei, men,
18: ja.
1: Ja.
19: Det er lekt.
1: Ja, ok. Da fikk vi bekreftet det, ja, og... Ja. Skulle du si noe om det?
18: Nei, det er...
1: Vi lar det bare ligge der?
18: Ja.
1: Ja, ok. Nei, men da har vi hvertfall fått et ganske entydig fasitsvar på det, og det er ikke verst, det er ikke hverdagskostiabel står det.

0: Averstål.
1: Neste mann ut her er altså sauebonde, fotballtrener og oppdageren av Johan Castberg-feltet fra Knut Harald Nygård og petroleumsgeolog i Equinor. Var det en riktig oppsummering, synes du?
2: Jo, jeg tror du traff ganske greit der.
1: Ja. Hvordan oppdager man et oljefelt?
2: Man leter.
1: Ok. Ja, det var et veldig pragmatisk svar. Er det et stort team som du har med deg, eller?
2: Ja, det er det. Så det er ikke noe sånn enkeltmannsshow. Det er et stort team som står bak, og hvor alle ledd er like viktig. Så det er en lagseier. Kanskje vi ikke skal snakke om Bodø-Glimt i dag, men nei. I hvert fall sånn som Bodø-Glimt har vært, så er det den type lagspill som ligger til grunn for noe sånt.
1: Mm. Hvordan var det? Altså, var det på et eller annet bestemt tidspunkt at du skjønte at her har vi truffet noe?
2: Ja, du får jo data live hjemme i stua, så du skyr jo til sies både kjæring og unga for å følge med på de her dataene. Og så er det egentlig i det minuttet hvor du ser at du begynner, og så blir det, ser du at det holder seg stabilt, at det ikke er bare en slenger eller noe sånt på dataen, og så holder det seg stabilt over tid. Så det er ganske sånn intenst der og da, ja.
1: Er det en god følelse?
2: Ja.
1: Ja. Ok. Vi tar et spørsmål her som er ganske snedig. Hei, jeg lurer på hvilken funksjon fjell har forutenom søndagsturer for oss nordmenn. Og hva ville skjedd dersom de plutselig ikke eksisterte, hvis man tar bort ekstreme jordskjelv så klart, og endringer i landskapet i beregningen? Ville for eksempel vindkast blitt så ekstreme at liv over overflaten ikke kunne overlevd, spør da en innsender, eller at vi da kanskje ikke kunne kjørt noen steder i det hele tatt? Ja?
2: Det er et fantastisk spørsmål, du kan jo angripe det på alle mulige måter. Jeg tenker, den mest tradisjonelle veien å snakke om fjell og hvorfor vi har dem, det er å tenke på vannets kretsløp. Det er sant, du har fordampinger ute, og så går det opp i lufta, det skyves inn mot fjellene, med fjellene så løftes det opp, det blir tyngre, så dette ned som regn. Ikke sant? Og så renner det ut igjen, og så er det mange biologiske prosesser som er knyttet til akkurat det. Og går dette ganske høyt opp, og det blir kaldt, så kommer det jo som snø, og da kan han Klæbo ta flere gull. Så han Klæbo trenger fjellene. Andre måten jeg har tenkt å forklare, eller snakke om dette her, jeg vil slå et slag for de underjordiske fjellene.
1: Underjordiske?
2: Ja, det forklarer kanskje, det trenger kanskje en forklaring.
1: Ja, altså vi hadde en gang i tida, så hadde vi en diskusjon i Abelstårn om, var det noen som lurte på, hva er Norges laveste fjell? Vi kom frem til en eller annen forklaring på det, husker jeg, men jeg husker ikke hvor det var. Men nå skal vi kanskje enda dypere da, ja, underjordfisk.
2: Og tårnet, det tar jo for seg alltid mellom himmel og jord. Jeg vil jo utvide, jeg vil jo under jorda ja. Og snakke nå. Sånn at jeg vil at dere skal være med på et tankeeksperiment. Se rundt dere, altså landskap og den type ting, og så tenker vi oss det at vi senker dette ned, ja. Og så hiver vi vatten på, gromsatt vatten, og det gromsatte vattnet, da begynner det det blir slam og sånt i botten, så fyller vi på, sånn at vi fyller på 10 meter, vi fyller på 100 meter, 1000 meter med slam. Til slutt så har vi på en måte de fjellene vi ser rundt oss her, det er på en måte nedgravd i slam. Mm. Så når det kjenner veldig djupt, så blir jo dette forsteinet, eller blir det skifer da, kan du si. Så da kan du si de fjellene, eller det vi ser her nå, det er på en måte innhylsa i skifer. Mm-hmm. Vi klarer å se for oss det bildet, ikke sant? Mm-hmm. Det er det jeg tenker litt rundt underjordiske fjell. Og hvorfor er dette viktig? Hvis vi bytter ut de granittfjellene og gabbrofjellene som vi har rundt oss her, så tenker vi oss at disse er laget heller av sandstein. For det finnes ikke her i Norge, men vi har det på Grønland, vi har det Svalbard, UK, USA, og så videre, og så videre. Fyller denne med sandstein. Sandstein er ganske porøst. Kan være, hvis det ikke er for sammentrykket. Du kan ha en volymprosent på en 25-30% som er da hulrom i denne. Så la oss si at du da er den sandsteinsfjellet omhylsa av denne skiferen som er tett. Mm-hmm. Så er det hjemme for olje og gass.
1: Okay.
2: Og det er nettopp disse fjellene på en måte vi leter etter, de her toppene. For vi tar jo røntgenbilder av jorda med seismikk.
1: Ja.
2: Og da klarer den å følge og lage kart, sånn at du får på en måte disse høydene og dalene. og de her tingene, og det de kartene, blant annet, vi bruker mange andre kart også, men disse kartene er også viktig grunnlag for når vi skal lete etter olje og gass på norsk sokkel.
1: Det er jo helt motsatt av hvordan jeg har tenkt på hva du driver med, eller det driver med. For jeg ser jo for meg at et oljefelt, ja, det er en eller annen sånn basseng som ligger et eller annet sted gravd ned under sjøbunnen et sted, ikke sant? Der ligger en svær lomme med et hav av olje. Men det du leter etter er egentlig et fjell.
2: Det er veldig, veldig sjelden at du får de her store hulene med bare, de faktisk kan være farlige, alt det på seg, men det er teknisk å få tak i. Så når vi snakker om norsk sokkel, olje og gass, så er det i porøse media, altså som en svamp eller en sandstein da, som er porøst, og så er det, kan dette være gode sandsteiner, du kan ha mange lagdelinger hvor du har skifer inn i dette, du kan ha noen som er veldig trøkt ned som gjør at porøsiteten eller denne hulrommene er ikke så god. Så det er mange variabler her med tanke på hvordan disse er. Og så er det noen plasser så er det sånn at du ikke har fått olje inn der.
1: Mm-hmm.
2: Noen plasser har skiferen sprukket sånn at det er lekt ut. Og andre ganger så kan det være at den, som sagt, den her sandsteinen eller den ikke har den kvaliteten som trengs for å få det til å strømme.
1: Er det mange fjell under bakken?
2: Ja, du bare slår rundt deg her. Mm. Det er sant. Det er jo litt det samme type. Nå, geologene kommer til å slakte meg nå når jeg kommer på jobb, for det at jeg forenkler veldig.
1: Mm.
2: Men poenget her er at rent strukturmessig, jeg kan godt ta et kart fra et letekart som vi leter etter, altså driver med på i leting, og sammenligne det med et topografikart, et orienteringskart, eller sånn. Mm. Det ser ganske likt ut.
1: Mm. Men du, jeg er ikke helt sikker på, det var ganske fascinerende å høre om underjordiske fjell, men har du egentlig svart på spørsmålet til innsendere her?
2: Ja, det her blir så på, da jeg gikk på gymnasiet, så sa du bra besvarelse, men du har ikke svart på oppgave.
1: Ja.
2: Men jeg tenker at den har en funksjon. Dette er funksjon til underjordiske fjell, det å holde på olje og gass.
1: Ja, ok. Ja.
2: Det er en ganske viktig funksjon.
1: Ja, ja. Men hva tror du, hvis vi hadde fjernet alle fjell på jordoverflaten, ville det blitt helt kaos med vindsystemene da, vet du om det?
2: Per Arne, her er du god.
1: Ja, Per Arne.
0: Det har jo blitt noen forskjeller da, men ja. Jeg vet ikke, jeg er kanskje påvirket av de her Disney-fantasifilmerne, der de har det. Hva slags film de hadde så enorme, sånn tidevanns...
1: Åja.
0: Interstellar. Yes. Der var det jo et sånt fenomen. Så jeg tror det... Ja, ifølge den filmen da, ja.
1: Ok, jeg tror vi parkerer den der. Vestmann, Sebastian Mikkelsen, jeg tror jeg har skrøt av deg som Harstads egen Reodor Felgen. Er det en bra betegnelse eller er det ikke? Du er KI-gründer.

0: Ved sosiologi.
1: Burger,
0: ja. Ja, det er de mest komplekse systemene vi har i menneskehjernen. Så når du studerer psykologi, så ser du hvordan det fungerer på individnivå, og når du studerer sosiologi, så ser du hvordan det fungerer i samhandler, ikke sant?
1: Og nå har du gründet ditt eget KI-firma.
0: Ja, jeg bygde det for gutterommet.
1: Ja. Trenger en liten applaus bare det, synes jeg.
0: Ja.
1: Ok, spørsmålet lyder som følger. Altid gøy med diskusjoner om KI, og særlig når det blir sagt at vi ikke vet helt hva forskjellen er på det dataprogrammet som kjører i hjernen og dataprogrammet ChatGPT. Hadde vært kult om dere kunne invitere noen til å gå litt i dybden på dette. Kan vår hjerneaktivitet formuleres som datakode? I tillegg savner jeg sterkt en gjennomgang av de ulike tenkemåtene. Vi har enkel hukommelse, logikk, resonemang, drømmer, abstraksjoner og intuisjon. Hvordan ligger KI an til å jonglere med alle de menneskelige måtene å intelligere på? Før vi kan snakke om en KI på høyde med menneske, må vi kunne gi en klar definisjon av menneskets intelligens. Ifølge Heraklit og mange filosofer etter ham, så er det vanskelig. Uansett hvor langt det går, du når aldri sjelens grense. Det var fint sagt, men så vidt jeg skjønner, så handler dette KI-konseptet ditt litt om å etterligne hjernen.
0: Ja, hjernen er som sagt det mest komplekse systemet, det du følger hvis du skal lage en spesialisert KI-modell. For KI-modeller i dag, de tar informasjon fra veldig forskjellige kilder, ikke sant? Så hvis du ikke stiller et presist spørsmål, så blir det diffust svar, og det går ikke an. Vi er ærlig talt litt i trøbbel for kunst nå med kunstig intelligens.
1: Hvordan da?
0: Nei, fordi vi har hatt teknologi i 40 år, vi har vært 1 million år å lage oss, ikke sant? Så bare iPhone og sosiale medier er avhengigskapene. Det de store selskapene gjør, er at de gjør det avhengig. De gjør det ungene deres avhengig av det. De gjør de mest emosjonelle tingene de kan se på. De støtter scroll og scroll. Det gjør at de blir dysregulert. Deprimert. For angst.
1: Ja.
0: Så vi er litt i søvd, fordi kunstig intelligens er ikke sosiale medier. En nye verre, mye skummelere om det går galt. Så vi er, selskapet mitt er i Nexus og lager det vi prøver, en spesialisert modell. Fordi hvis KI, de bestemmer seg for at de skal manipulere dere, så de kan gjøre det.
1: Altså hvis ChatGPT plutselig,
0: for eksempel, eller bestemmer seg for at de skal sette et system mot et annet, ta og gå til krig med det systemet, ta og gå til krig med det. Det tar ikke lang tid før det skjer. Nei. Så vi må ha et norsk svar nå.
1: Og da forstår jeg det litt som at du følger litt logikken til altså innsendere her, Kristoffer. Det der med at du har ulike tenkemåter i den menneskelige hjernen. Forstår jeg det rett da, ikke sant? Ja. Man snakker om at vi har enkel hukommelse, logikk, resonemang, drømmer, abstraksjoner og så videre.
0: Ja. Måten vi gjør det på er at menneskehjernen abstraherer ting. Den tar inn signaler, lydbølger, lys, og så abstraherer den det. På et høyt nivå, helt på toppen, der du bestemmer deg for hva er meningen med det her egentlig, hva de her signalene sammensatt betyr for et menneske. Det er det som gjør din interne emosjonelle verdi, ikke sant? Det er det som gjør hva du bestemmer om det her er en bra ting, og det er en dårlig ting, og skal du ha belønning for det her. Og så sier hjernen ja til slutt, eller nei til slutt, eller noen form. Så det er sånn hjernen fungerer, derfor du har drømmer noen gang, som du føler. Den drømmen der, den påvirker livet mitt, liksom. Det er for at det er abstrahering som skjer på toppen der.
1: Men sånn funker ikke dagens KI-modeller?
0: Nei, de er diffuse, altså de tar informasjon fra internett basert på hvordan spørsmål du stiller. Så du stiller et dumt spørsmål, eller så henter den informasjon fra alle kilder. Og det gjør at svaret blir diffuse. Det betyr at svaret er dårlig, det er ikke presist. Så du kan ikke bruke en sånn chat-modell. Så det du gjør er at vi lager en spesialisert modell som kan frigjøre fra byråkratisk arbeid, og så kan man bruke tungt fagmiljø, tungt erfarne folk til å effektivisere både samfunnet og også privat sektor.
1: Ok, så du både i det du ser for deg er en KI-modell som internt henter litt inspirasjon fra menneskehjernen ved å dele det opp akkurat sånn som Kristoffer sier, i ulike områder, et spesialisert synsområde, et spesialisert språkområde kanskje, et spesialisert logikkområde. Men du, så vidt jeg skjønner deg nå, så trekker du det enda videre

0: også, sånn at hele samfunnet da, kan frigjøres i ulike bolker. Vi kan, Per Arne her og Farahl kan bruke sin ekspertise der det trengs, og slipper å holde på med byråkrati.
1: Ja, akkurat, ikke sant? Og det har mye å gjøre med strøm, og da kan vi effektivisere strøm. Det er enormt dyrt å bruke all den strømmen vi gjør på Snapchat skrot som man får. Vi må spesialisere det litt mer, og så kan vi tjene litt strøm på det.
0: Ja. Men bare må slutte her for å svare på det første delen av spørsmålet. Hva? Går det an å gjøre om altså dataprogrammet i Hermedein som kjører hjernen? Går det an å skrive det som datakode på en datamaskin?
1: Ja, hvis du har skrevet en teori om det som forklarer hvordan vi egentlig kan gjøre det. Men jeg tror ikke vi skal gjøre det. Jeg tror det er en dårlig idé å gjøre det. Jeg er ikke interessert i å bygge noe nytt menneske.
2: Det er jo sjokkerende nyheter. Jeg sa det jo at det var en fisk- og bondebygd. Jeg har slått et slag for det sunne bondevettet. Så jeg lurer litt på, er det fare for at sunt bondevettet på utgående her, og at KI tar over? Eller?
1: Ja, ja. Altså, ja, hvis vi ikke vi skjønner når vi blir manipulert, vi kan fort bli nummer til fascisme, for eksempel, eller noe annet i den duren. Så ja.
0: Ok. Da, hvis det er bakteppet, så vil jeg bare si lykke til med utviklingen av selskapet ditt.
1: Takk skal du ha.
0: Du hører altså på Abelstårn, som i dag sender fra City Bar i Harstad, og med oss så har vi KI-gründer Sebastian Mikkelsen, klimateknolog Per Arne Sundsbø og geolog Knut Harald Nygård, og masse veldig nydelige, vakre mennesker, for det er akkurat sånn Harstad-væringer er. Det var en liten bakhistorie der, men vi skal ikke gå inn på den. På lufta. Per Arne Sundsbø, vi tar et nytt spørsmål her som også er ganske morsomt. Hei dere i tårnet. Nå er vi midt i et ekstremt snøvær, og barna kommer jublende og stolte og sier «Ingen snøfnugg er like». Det er det vi lærer. Ingen snøfnugg er like. Og så kommer spørsmålet. La oss godta at alle snøfnugg som eksisterer på samme tid er ulike. Men gjennom millioner av år kan noen mønstre av snøfnugg komme tilbake. Eller vil aldri noen gang snøfnugg være like? Og la oss si at snøfnuggmønstre kan komme igjen. Vil det i så fall være i syklus? Tusen takk for at dere tar dette eksperimentet. Hilsen Kristine Wiik. Ja, mer kaldt klima.
3: Ja, når jeg startet med doktorgraden, så det første du gjør er doktorgrad på snedrift. Mm. Og jeg hadde selvfølgelig ikke planlagt at jeg skulle gjøre det. De fleste tingene man gjør i livet, for de fleste er ikke nødvendigvis planlagt. Og det første jeg gjør, det er jo å samle alt jeg finner, litteratur. Og da så leste jeg, søkte jeg biblioteket i den tiden på gammelmåten da. Og du får ikke se hva du tar. Så da fikk jeg to bøker om snefnugg og snepartikler. Og ene tok han med her. Det er nå radio det her, men det er nå folk her som. Og det var en bok her med bare sånne krystaller og akkurat det der. Og han måtte ha veldig lite å gjøre, den fyren, så tror jeg. Og gode betingelser i datidens forskningsråd.
0: Wow!
3: Ja,
0: dette er atlas over ulike snøfnugg, eller snøkrystaller.
3: Ja.
0: Ha, bilder opp og bilder ned.
3: Så hvis du har problemer med å sove og sånn, så telle søver, det. Og jeg tror ikke han likte å skrive heller, for
0: wow. Og det ser ut som bare side opp og side med sånne kaleidoskopebilder.
3: Ja, det er jo litt fint da, men han har jo sånn svart satanistisk bakgrunn for å få sånne som jeg ikke vil websiden skal bruke som designerbakgrunn. Det var tre sider der med tekst, tror jeg, så kanskje litt dysleksi da.
0: Men Per Arne Sundsbø,
3: ja.
0: Jeg må stille deg et spørsmål. Har du denne bokhylla di?
3: Nei, altså, jeg skal innrømme det at når jeg var ferdig med doktorgrad, så ga jeg de to bøkene, det var de få bøkene jeg ga tilbake til biblioteket.
0: Å, ja, ja, for det, jeg så at det var som bibliotekskode, så jeg lurer på om det stjerte.
3: Busted.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Nei, og den, den tanken med det her, det kom mye fra han. Han har merkelig nok, så må det ha vært noen stykker som har kjøpt denne boka. Fordi at han er kjent, og når jeg googlet, eller jeg brukte ChatGPT og spurte, liksom, jeg googlet jo selvfølgelig, vi googlet. Og da var det nevnt at det var kanskje bakgrunnen at han hadde publisert så mye bøker, at den kom den her tanken om at alle snøfugler er ulike.
0: Ja,
3: ja. Men jeg kan ta en liten historie om snøfnug og sånt. Det er det som... Det som ser i boka, det er de fine som ikke er berørt med. Men når de dannes i atmosfæren rundt en gjerne sånn liten forurensning eller en støvpartikkel, så dannes de sånn som det her. Og mange forskjellige former, veldig fint og sånn Disney-like nede også. Men det som kommer ned, det er vanligvis sånne klaser som man får. Man får de trynene når man går og har.
0: Ja.
3: Og så det
0: for som har slakket tunga ut for å fange.
3: Ja, ja. Og det er puddersnø, vet du. Og som en ganske rask så blir de her partiklene knust på bakken, og så kommer de bort igjen, og så blir det ispartikler.
0: Ja.
3: Og etter sånn cirka, hvis de driver langs terrenget, det kan være på vidda eller på fjellet, så kan de maks drive sånn cirka 1,5 eller 1,5 til jeg sier, 3000 meter. Og da er han borte, selv i kulde.
0: Hva skjer da?
3: Det skjer det samme som det skjer med isbitene i kjøleskapet, eller i fryset. De forsvinner.
0: Gjør det de? Hæ? Gjør det
3: da? Har du ikke sett det, at isbitene?
0: Det har ikke lagt merke til.
3: Nei. I gamle dager, ikke de som er i pose.
0: Du skal ha sånn brett.
3: Ja, så ser du, det er god plass på slutten.
0: Ja, hva skjer da?
3: Ja, det heter sublimasjon. Altså, det er ikke noe annet enn at denne isbiten, han fordamper.
0: Ja.
3: Han går rett over i dampfasen. Det blir ikke noe væske, for det er jo kulde.
0: Ja.
3: Og uten den effekten så har vi hatt kanskje 30-40% mer snø.
0: Men Per Arne, det var jo en digresjon. For vi skal svare på om snøkrystaller, er de like eller er de ikke like, historisk sett?
3: Ja, det her programmet er jo en digresjon. Jo da, et sånt snekrystall, det består av milliarder av vannmolekyler. Og sjansen for at de skal være helt, helt like, det er bare snakk om hvor langt ned vi ser, hvor langt inn i materien vi studerer. Så det er egentlig svaret på alt.
0: Så du sier at hvis du hadde hatt et iskrystall som er på 20 molekyler, da vil du finne like.
3: Ja, da kan du. Jeg vet ikke tallet. Da,
0: nei, men, noe sånt
3: ja,
0: nå.
3: Ja.
0: Og så hvis du har de vi faktisk kan se med det blotte øyet,
3: ja,
0: da er det så mange milliarder at sjansen er uendelig liten.
3: Ja,
0: ja.
3: Uendelig liten.
0: Ja. Så tror du, hvis du med liksom kvalifisert gjetting da, tror du det har funnet to makroskopiske snøkrystaller gjennom historien som har vært like?
3: Ja, det er jo det med uendeligheten da. Ja, det kan være. Kan være.
0: Men hva tror du? Hva sier magefølelsen?
3: Nei, det har jo ikke skjedd.
0: Det har ikke skjedd. Det er veldig bra. Er det noen andre som har noe innspill der? Hva tror du
1: det er? Hvem er det som har målt alle de her, alle snøfnugger? Hvem er det som er en felle?
0: Så er det forfatteren av boka her.
1: Alle sammen. Han har vært busy i mange år.
0: Ok, og da kan vi i hvert fall fastslå at de kommer ikke tilbake i sykler. Det er ikke en datakode da, som regenereres og starter på nytt. Nei. Veldig bra.
4: Har du noe du lurer på? Vi er avhengig av dine spørsmål i Abelstårn. Om du ikke allerede har gjort det, last ned NRK radioappen, søk opp Abelstårn. Der finner du en send inn-knapp. Bruk den og still ditt spørsmål til våre eksperter.
0: Så da vet dere hva dere har å gjøre når dere kommer hjem i kveld. Send inn spørsmål til Abelstårn. Ok, en som har sendt inn spørsmål til, som du skal svare på, Knut Harald Nygaard, det følgende problemstilling. Hei. Man finner fossiler etter mange dyrearter, men ingen etter menneske. Hvorfor det?
2: Det kommer jo an på hvem du spør. Mm-hmm. Sånn som i Mosa, så det jo sånn at når jeg kommer med de her artige pappavitsene mine, så kommer jeg jo av ungdommen i den fossilklassen.
0: Ja.
2: Og jo til dels gamle fossiler også, vi karakterisert sånn. Men jeg tror fossiler, det er jo gammelt, ikke sant? Det er jo det vi snakker om, og det er litt sånn, noen sier at det skal være 10.000 år gammelt. Og så for å skjønne liksom denne tidslinja til, så jeg skal komme til svaret til slutt, men jeg må gjennom en tidslinje først. Så 10.000, 100.000, en million, milliard, det går i ball, ikke sant? Det blir jo bare et tall liksom, du klarer ikke å forholde deg til det. Og det er litt viktig når du snakker om geologiske prosesser, da skjønner tidslinja. Hva skjer, Katti? Hvor lang tid går det egentlig? Og så videre, og så videre. Så for å ta jordas, la oss si, vi starter med jordas tilblivelse, og så kommer vi til nåtid. Og så legger vi det ut over ett døgn, 24 timer, ikke sant? Mm. Så jorda blir til, vi starter på midnatt, og så går vi runden til vi kommer til der vi er i dag, det er neste midnatt, ikke sant? Og da, når vi begynner å klatre der morgen der, og så når vi kommer til lunsj, cirka lunsjtid, da er det som de bergartene som vi ser rundt oss her, for eksempel Grytøya, som jeg nevnte her tidligere, rett bortfor her, cirka 2,5 milliard år gammelt. De er til på lunsjtid, cirka, den berget der.
0: Mm-hmm.
2: Og det den var da også, er at du har noen eksempler av fossiler fra den tida, men det er som bakterier og sånn, ikke dyr og planter, men det er bakterier.
0: Så du kan få fossiler av bakterier?
2: Ja, vest nok. Jeg har bare lest det her, jeg vet ikke hvordan, men det er vest nok, så sier vitenskapen det, ja.
0: Ja, kanskje det finnes et atlas over fossiliserte bakterier og sånn, ja.
2: Men så går vi videre på dagen, vi kommer på ettermiddagen, og så kommer vi til kvelden, ikke sant? Så i tidtida der på kvelden, så begynner det å skje litt ting. Da er vi på en 400-500 millioner år unna dagen, det som er i dag. Da begynner en å se, eller har skjedd fossiler fra dyr og planter fra den tida, de eldste. Og så har en også ref det vi snakket om tidligere rundt det som går på de fjellene som jeg snakket om tidligere, da har du på en måte de første, eller de eldste bergartene som du jobber med innenfor den biten nå da. Og så har du fra klokka 10 og utover, så når du kommer til klokka 11 og kvart, 10 over 11, kvart over 11, så kommer du inn i denne juratida. De fleste har jo hørt om juratida, dinosaurer og hele den pakken der, ikke sant?
0: Det var da Jurassic Park ble spilt inn.
2: Ja. og så kommer du da til slutt, og så kommer du til vi mennesker, homo sapiens, de er da presentert på de siste 4 sekundene i det døgnet.
0: Ja.
2: Skjønner jeg?
0: Ja.
2: Så det tar ikke tid å vente på at det her skal skje.
0: Ja.
2: Du må ha både Ukeblad og Donald for å følge med på det her, ikke sant? Mm. Men poenget mitt i forhold til, nå kommer jeg til spørsmålet. Mm. Hvorfor har vi mer fossiler av planter og dyr enn vi har av mennesker? Det har nok med det at de plantene og dyrene, de har jo samlet opp i 2 timer. Det er sant, du har samlet opp de her.
0: Fra klokka 10?
2: Ja.
0: Ja.
2: Mens de menneskene jo bare samler opp de 4 siste sekunder.
0: Mm.
2: Og så har det noe med fossilering og sånn, at det er litt vanskelig å få det til. Men jeg tror det at det at du har samlet opp over lengre tid, 2 timer, du får gjort ganske mye mer på 2 timer enn på 4 sekunder.
0: Ja.
2: Det er så frem til å se på fotballkamp da. Men det er nok hovedårsaken til at du får mer fossiler av planter og dyr enn av mennesker.
0: Hva skal til for at noe kalles et fossil? Og ikke et skjelett, for eksempel?
2: Jeg forstår det som det er litt som glidende overganger i det der. Du kan gjerne se beinrester, eller er det forsteining av beinrester? Det er en sånn glidende overgang der. Jeg nevnte det 10.000 år. Er om noen setter det som at det må være så gammelt for å kalle det fossil. Da. Men jeg har inntrykk av at det er litt som glidende overganger over definisjonen av hva er beinrester og hva er fossil.
0: Og så det jo sånn at det jo populært å si at den olja vi pumper opp, det rester av døde dinosaurer, men det har lært at sånn det jo egentlig ikke, det ikke det. Men finnes det kanskje litt dinosaur i olja? Liten fraksjon dinosaur? Det mest alger og sånt, ikke det?
2: Jo, det det, og det blir ikke rar oljefelt av en dinosaur, for å si det sånn.
0: Men kan vi tenke på det, at det kanskje litt grann dinosaur? Hva tror du?
2: Jeg tror det i kategorien min, det snøfnugan, om vi like eller ikke like.
0: Ja, ok. Ja, ja vi parkerer den her, veldig bra svar. Sebastian Mikkelsen, her kommer et veldig relevant spørsmål for alle oss som bruker, kanskje lener oss litt for hardt på ChatGPT eller Perplexity eller Claude eller hva det skal være. Om man pøser ut masse tull og feilinformasjon på nettet, vil KI og chatsbotter gjenta de feila, spør Kai. Og dette her handler altså om, det sånn at skit inn gir skit ut?
1: Absolutt, absolutt. Mm. Nei, men det helt rett. Når det kommer masse useriøs informasjon inn på en sånn chatprogram, så vil jo det spøtte ut useriøse, diffuse svar som ingen som ikke har så mye effektiv verdi, og vi bruker masse strøm på det her nu.
0: Men det sånn at, for at en diskusjon går jo på at, ok, greit, så trente man disse chatbottene på innhold på internett, og der det jo mye rall også, men selvfølgelig mye korrekt informasjon, og de har pløyd seg gjennom veldig mange bøker også. Og så det mange som er bekymret nå for at det som publiseres nå jo mer og mer produsert av kunstig intelligens i seg selv, at du får en sånn degenerering av faktagrunnlaget der ute?
1: Ja, ja, absolutt. Det blir jo en sånn eskaleringsfase der du får dårligere og dårligere informasjon ut, fordi at den igjen tar, altså folk skriver, får ut dårlig informasjon, og så skriver de det inn på internett, og så blir det, sånn, det blir en syklusfase som ikke, du kan ikke vedholde den.
0: Hva er løsningen på dette problemet da?
1: Og sette en sekvens på hvordan informasjon så skal etter hvordan fagmiljø. For leger, medisinsen og annet, for ingeniører og annet, ikke sant? Da vil du få et mer precis innhold i det som kommer ut.
0: Så da handler det om å på en måte kategorisere mer enn det som er tenkt?
1: Ja, akkurat. Vi kategoriserer det, så satt vi det inn i spesielle fagmiljøer. Da har vi et system som kan fungere bedre, men i hvert fall en svær diger, hvis
0: du
1: svarer.
0: Ja, så du ikke har en chatbot to rule them all?
1: Ja, det er sant.
0: Du må liksom faglig spesialisere chatbottene også, og interne deler av chatbotten, kanskje?
1: Selv det hadde vært lurt for alle å gjøre det, ja.
0: Jeg må bare høre med dere andre, hva deres erfaring med dette? Får dere mye skit ut av det?
3: Ja, jeg har et sånt lite tips til studentene mine, for nå jeg har jo masterkurs da, hadde noe i Tromsø og har en del i Narvik da, og jeg lager meg en liten taktikk når det gjelder hjemmeeksamen.
0: Ok.
3: Ja, jeg tar og tester, først så googler jeg det. Jeg ser hva er det de fikk. Og nå kjører jeg på noe ChatGPT UiT-modell. Og hvis jeg får et sånt utvetydig svar, og gjerne et korrekt svar, så kommer 2-3 sånne slenger. Du merker at her er ikke det som ligger ute på nettet, er ikke helt sikker.
0: Mm-hmm.
3: Så velger jeg det spørsmålet.
0: Oh, ja.
3: Hvis jeg får et klart svar, det rette svar, bare det, og sånn, boom.
0: Ja.
3: Da kan ikke jeg ta det. Og så sier jeg...
0: Samtidig, hvorfor det? Er det fordi at du er redd for at studentene bruker...
3: Nei, altså, studentene må jo være i stand til å plukke ut det rette svaret.
0: Oh, ja.
3: Så jeg sier hvis de prøver å feske, det er så klart, fesking er ikke lov. Mm-hmm. Og hvis de kommer inn og uklart, da får de 0 poeng på hele. For da vet jeg at de har brukt ChatGPT og ikke gjort det selv.
0: Åja. Så du legger ut feller for studentene dine?
3: Nei, de ser det jo ikke.
0: Nei. Ok, Per Arne Sundsbø, vi tar et spørsmål til her om blåsing. Er du klar for det? Mer blåsing. Hei, hvorfor er det så lite snakk om vind i følge med klimaendringer? Alle er enige om at det blir varmere, og man vet mye om nedbør og hyppighet av ekstremvær. Men hva med vinden? Blåser det mer? Jevnt over risikerer vi stormer av den røde flekken på Jupiter i fremtiden. I en utsak fra Meteorologisk institutt i år sto det at mange opplever at det blåser mer enn før, men ingen helt sikre fordi vind så vanskelig å måle og påvirkes av lokale forhold. Ikke det merkelig? Hvorfor det så vanskelig å måle vind egentlig? Og en siste ting, hvorfor bygges det ikke vindkraftverk i de store byene, for eksempel på hustak og på store industriområder der det lite fugleliv, ingen beitende regnstyr, mye støy fra før og lite verdifull natur som går tapt? Forblåst hilsen fra et nesten vindstille sted på Østlandet. Ja. Her var det mange ting.
3: Ja, ja, men du ville jo lette svar, så jeg sier nei.
0: Ok, hva sier du meg til?
3: Nei, jeg sier nei til det at jeg måtte sjekke med en kollega. Vet du, når vi prater om kommer i nærheten av det grønne skiftet og klimaendring og sånn, så skal du være sikker på hva du svarer på radio.
0: Ja, og da måtte du svare nei.
3: Ja, altså, jeg jobber jo med vind og sånn rådgivning. Og så hadde jeg en følelse av det. Jeg måtte ringe min gode kollega, meteorolog og doktor på meteorologisk i Tromsø, Erik Samuelsen, og så spør jeg kort og greit, og han sa han det korteste svaret, han bruker aldri å svare kort. Nei.
0: Ok.
3: Saken er det at det stemmer, man har og sånn jevnt over så blåser det ikke mer. Det høyere temperaturer,
0: ja.
3: Det høyere fuktighet, det skjer mer, men det mange faktorer nå.
0: Ok, for det her var det jo tre delspørsmål minst. Og det du svarer nei til, det at det blåser ikke mer med et varmere klima. Det ikke sånn at det som skjer når klima blir varmere, det at det kommer mer energi inn i atmosfæren, og du får mer ekstremvær?
3: Jo, man kan tro det, og det er på noen plasser så blåser det mer, og noen plasser blåser det mindre. Saken er det, når det kommer ofte nå stormer fra en annen retning enn det vi er vant med. Og da går det gjerne flere tak.
0: Ja.
3: Og så er det jo sånn med trær og sånt, man jo kjemper nyhetene, og det blir strødd, hele alléen ligger strødd bort igjen. Men det er ikke rart det, for trær når de vokser opp, de danner en kraft, en spenning i trær mot det som er vanlig av vind, det som det oppleves det vokser opp. Og så plutselig kommer det på andre motsatt henne, og da fær de lettere, og sånn med røttesystem. Så det er mye opplevelsen av endringen som gjør at vi tror at det blåser mer.
0: Men, så det du sier at det som skjer at det blåser ikke nødvendigvis mer, men mer kaotisk?
3: Ja, og annerledes.
0: Ja. Men altså, Knut Harald, du som jobber indirekte med energiutvinning, er du ikke enig med meg at det høres logisk ut at hvis det mer energi i atmosfæren, så må det blåse mer også?
2: Ja, og så velger jeg å lytte til fagfolk.
0: Ja, det gjør det, ja. Hva skjedde med Sundt Bonnevett? Nei, ja, ok, greit. Vi får lytte til hva du sier da, Per Arne. Så ifølge dette her, så vil vi aldri få den her rødflekken på Jupiter i fremtiden da. Nei.
3: Nei, det tror ikke jeg. Altså, det er jo små endringer. Når vi prater om at kloden koker, så er det noen få grader som har noe å si for at vi skal få mer uvær. Men det er mer uvær. Jeg har en kollega som jobber i kystverket, spør jeg, mersker ikke noe særlig av havet stiger opp? Nei, så sier de, ikke generelt så veldig mye, men det de mersker, det er at stormfloer, så når det er uvær, lavtrykk, for da stiger hav og storm og vind samtidig. Så da, det de oppdaget, de måtte feste, ha lenge lenke i de her installasjonene som ligger for tøyt, sånn delfylykt og sånt. Og det er et sånt tegn, det er det sunne bondevettet.
0: Ja, men jeg vil si, er ikke det motstridende til det du nettopp sa da? Hvis det er mer uvær, er ikke det det samme som at det blåser mer?
3: Det hvordan det blåser.
0: Okay. Ja. Hvordan? Ok. Ja, ja. Jeg hører hva du sier, men la oss gå videre til den siste delen her. Da. Hva synes du om dette forslaget om å bygge flere vindkraftverk i tettbygde strøk og på hustak og langs motorveier? Og
3: det her, jeg tror det en god idé, men sånn, det som med de store, det litt forurensning og litt problemer med hvor vi skal plassere dem, og det blir jo samme med sånt i bebygd strøk. Mm. Men det skjer en del på innenfor sånn industribygg. De er mest egnet til, og jeg holdt på nå med et prosjekt sammen med en kollega, der håper jeg å lete etter hvordan vi skal plassere det på taket for å kunne ta mest mulig. Men det er gjerne på industribygg man har potensialet. Mm. Og så tror jeg noe som blir å komme, som sagt, jeg bor jo på Ødeøy, og det er bare jeg som har hus der, så jeg ser for meg pen litt av mellomstor møller der.
0: En koselig møller.
3: Ja.
0: Kosemøller.
3: Ja.
0: Ja. Bare gjør det, ja. Ok. Bare høre med dere andre i panelet også. Hva synes du om det forslaget dere? Om Sebastian, hva synes du? Bygge mer vindmøller i tettbygde strøk?
1: Ja, det kan fungere det.
0: Ja, ikke sant? Langs motorveien?
1: Ja. Det er ikke sant.
0: Ja, Knut Harald.
2: Jo da, det går sikkert an det, og så er det jo de som ser på den hver dag.
0: Så. Men hvis man allerede har utsikt til en motorvei, så hvorfor ikke en vindmølle en tillegg?
3: Ja, men du, jeg må nevne, det er jo flere typer, det er ikke bare de store. Du har de som tar mindre plass, og, som er en sånn trommel som går rundt.
0: Ja.
3: Og de er faktisk kjempeeffektive, det er de jeg mest tror på.
0: Ok. Veldig bra, vi rekker et spørsmål til. Har du rett til det? Siste spørsmål ut, det går til deg, Knut Harald. Hvis olje og vann naturlig separeres på kort sikt, hvorfor skjer ikke en gradvis blanding over millioner av år i naturen? Vi vet at mange kjemiske prosesser kan skje sakte over geologisk tid. Kunne det finnes naturlige mekanismer, høytrykk, temperaturendringer, mikroorganismer, som likevel ville få olje og vann til å blande seg på veldig lang sikt? Finnes det spesielle forhold der olje og vann kan reagere kjemisk med hverandre over tid, eller vil de alltid forbli separert uansett hvor lenge de er i kontakt? Hvis vi ser på oljeutslipp i havet, så brytes oljen gradvis ned av bakterier og oksidasjon, men kunne noe lignende skje i underjordiske oljereservoarer over millioner av år? Så spørsmålet er egentlig, er olje og vann alltid garantert å få bli separert i all tid, eller finnes det omstendigheter der de kan ende opp med å blandes på lang sikt, spør Joakim. Ja, Knut Harald Nygaard, hvis vi liksom går tilbake til den geologiske klokka da, og lar dem ligge der i noen timer?
2: Ja, nå har vi vært igjennom den, ikke sant? Mm. Så vi tenker å ta den på nytt. Og så tenker jeg, eller det som er mest vanlig, det er jo gravitasjonen som verker, ikke sant? Olja i sin normale form er lettere enn vann, og derfor så vil på en måte gravitasjon, om du rester i det her, eller så får vi blanding kanskje midlertidig, og så vil det segregere etter hvert naturlig. Så fremt du ikke setter, altså enten skyv inn ting, altså tensiner eller den der type ting som du skyver inn i systemet, eller at du de har for så vidt ikke en faktor her. Det er mer trøkk og temperatur som man er inne på i spørsmålet. Da. Så med trøkk og temperatur, hvis du kommer over kritisk temperatur, kritisk trøkk, da er du på veldig høy trøkk, veldig høy. Da går liksom væskefasen og gassfasen er ikke så veldig tydelig. Det er en veldig prekær eller veldig uvanlig form da. Da kan noe sånt skje. Ellers så er det jo, du kan tenke at du skal vaske steikpanna hjemme, ikke sant? Du har fett i steikpanna. Mm-hmm. Har du bare vann oppi der, så sliter du med å få fettet av. Men har du såpa oppi, så får du den vekk. Og det har litt med det at vann er polart. Olja er upolar. De sliter med å blande seg. Sånn rent sånn kjemisk.
0: Mm.
2: Og så har du da såpa som har en sånn der en vennlig del mot det polare og en vennlig del mot det upolare, og dermed klarer å få vattnet til å rive vekk fettet. Men da må du fysisk tilsette denne type ting. Det kan være noen ting som finnes i naturen som kan komme opp med dette, men det vil være det, eller det her med temperaturtrykk, de tingene som kan på en måte bidra til en blanding over tid. Men det mest vanlige er nok at de segregerer og vil være der i lang tid.
0: Så hvis du tar denne steikepanna di full av fett, heller det opp i vann, og så setter du inn i en forskjærlet boks, graver den ned, og lar den ligge der i noen milliarder år, så vil fortsatt ikke vannet og fettet i panna ha løst seg opp i hverandre?
2: Da skal du vente lenge, så vær så god med det. Men ja, de skal ikke blandes over tid, så frem til ikke utsettes med de tingene som vi nevnte.
0: Ja. Så bare helt avslutningsvis, så jeg lurer på om kanskje spørsmålstillingen er, vil oljen bli borte etter hvert hvis vi ikke tar den ut?
2: Ikke i våres levetid, for å si det sånn, for det partiet, men det er klart, olja i sin, altså, den er jo nedbrytbar på den måten at det er bakterier som kommer og spiser på den. For eksempel, hvis det står olja som ligger ganske grunt, så er det type bakterier som kommer inn, og da fjernes på en måte de lette partiklene som sitter igjen med tangre partikler. Så du har jo type, der du fjerner de lette komponentene i olja, at du setter igjen med bare de tyngre komponentene, så har du jo faktisk, og så har de tyngre komponentene med seg svovel og andre ting, så kan du faktisk få den til å bli tyngre enn vann. Så den type biodegradering, eller du kan si bakteriell nedbrytning, vil skje, men det er over lang tid da.
0: Og det tror jeg får bli siste ord her fra Harstad, fordi nå må vi takke for oss. I dagens panel så hadde vi også Sebastian Mikkelsen, Per Arne Sundsbø og Knut Harald Nygaard. Produsent for sendingen var Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkel Lemterud, og så vil jeg si tusen hjertelig takk for oss, og ikke minst takk til alle som kom hit til City Bar i Harstad. Takk for at dere kom.
5: Abels tår. Enda mer du lurer på.
6: Men hvordan kan det ha seg?
7: Hva skjer om hva og hvorfor?
5: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
8: NRK Nyheter klokka 11. E6 blir stengt i en lengre periode etter en alvorlig trafikkulykke i Sel kommune nord i Gudbrandsdalen, det opplyser politiet. To biler og fire personer var involvert i ulykken. En person er alvorlig skadd, skriver Innlandet politidistrikt. 11 personer er dømt for svindel av 150 eldre mennesker i Norge. De 11 opererte et callcenter og flyttet seg rundt mellom flere land. I 2023 og 2024 ringte de 90 000 ganger til norske borgere, særlig eldre kvinner, og fortalte at de ringte fra politi eller banker og sa at kontoene deres var i fare og at de skulle hjelpe dem å flytte pengene. Om lag 150 personer ble lurt for til sammen 28 millioner kroner. De 11 er dømt til fengselsstraffer på mellom 3 år og ned til 90 dager. Flere norske skip ligger fortsatt innesperret i Persiabukta, det opplyser Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken i Hormuzstredet, og USA truer med å blokkere iranske havner. Situasjonen er vanskelig, sier direktør for beredskap i Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
9: Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten er en sentral del. Det er fortsatt mange skip som er sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut i dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det er fortsatt norske skip til stede i regionen.
8: Det sa Audun Halvorsen i Rederiforbundet. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3900 etter de to kraftige jordskjelvene som rystet landet 24. juni. Det opplyser myndighetene. Dobbeltjordskjelvet er det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. Nesten 60 000 bygninger er helt eller delvis ødelagt som følge av skjelvene. Det viser en foreløpig analyse basert på satellittdata. Det norske fotballlandslaget er på plass i Miami og lader opp til morgendagens kvartfinale mot England. Arrangementet fotballfesten som de siste kampene har vært på Ullevål stadion skal nå fylle Frogner stadion i Oslo med 22 000 fotballfans. Det forteller daglig leder Geir Oterhals.
6: Her jo tidens begivenhet for norsk fotball. Vi måtte jo rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager.
7: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
6: Jeg ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
8: Ja, den som tippet det var altså Geir Oterhals, reporter var Nora Kvernmo Rindal. I kveld møtes Spania og Belgia i den andre av fire kvartfinaler. Så langt Frankrike klar for semifinalen etter at de i går slo Marokko. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
10: NRK P2.
11: Frankrike altså videre i fotball-VM, og hvordan har fotballeksperten vår det nå, 36 timer før Norge-England? Blir det kvilepuls her i P2-pulsen, eller må vi opp i takt? Lengst ute på Nordlandskysten så det lyden av sjø og musikk som setter preg på helga. Vi skal direkte til Trænafestivalen. Og Edvard Munch sin Freja Friise har forlatt fabrikken og inntatt Munch-museet i sommer, men gikk kunstneren på autopilot da han malte. Vi får besøk av vår anmelder Mona Palle Bjerke. Riktig god, varm fredag formiddag. Dette P2-pulsen med meg, Jakob Arvola, og det blir jo også platedate i dag. Det er jo da tross alt fredagen. Nå skal vi rette snuten mot Nordland. Når vi kommer dit, så snur vi oss vestover og ror ut i havgapet. Vi skal til Træna, en øygruppe og en kommune med bare noen få hundre innbyggere. Det som ellers er et rolig og stille øysamfunn ble i går fylt med liv og leven, og Trænafestivalen den er nemlig i gang, og Eila Merit Eira, reporter i NRK. I dag er du med oss fra Trænafestivalen på Helgelandskysten. Hvordan er stemningen der du er akkurat nå?
12: Ja, akkurat nå så må jeg være ærlig og si at det er ganske stille på campen. Det er jo enda litt tidlig på morgenen for Trænafestivalen sin, ja, de som er med på Trænafestivalen, fordi det var nemlig skogsrave i går frem til klokka 5 på morgenen. Jeg vet ikke hvor mange som holdt ut der, men det kan trygt si at det mange av dem som søv enda i hvert fall.
11: Ja, det er ikke så veldig rart. Det skal litt til å dra i gang festivalstemning 10:55 på en formiddag, hva?
12: Ja, det er litt da når du har liksom mange gode artister utover kvelden og ettene og natta, så så velger du kanskje ikke å stå opp og ta den fjelltur klokka 11 på morgenen.
11: Nei.
12: I hvert fall ikke i det været som er nå, ser jeg.
11: Nei, fortell, hva slags vær har du rundt deg?
12: Nei, altså nå skal vi prøve å åpne vinduer, men det var litt stengt, men det er da, altså det er jo overskyet og regn. Mm. Og i går også, på ettermiddag kvelden, så var det, det var ganske surt på et tidspunkt, altså jeg så flere telt som hadde bikket over endene på grunn av vinden, og, men det sykeste er jo at de folkene som er, de har godt humør uansett, altså det er så god stemning, selv om været ikke er på topp, så det er nok en av de beste tingene med Træna, synes jeg.
11: Ja, fordi altså, vi snakker jo faktisk tross alt om Træna ytterst ute i havgapet. Hva er spesielt med Træna som festivalsted, Eila?
12: Oi, det er jo først og fremst beliggenheten. Det er jo over 2 timer til land, enten du drar til Bodø, Nesna, Morana eller Sandnessjøen. Så det er jo en reise bare det å komme seg ut hit i havgapet. Og så når man først kommer hit, så er jo, det er jo hav i alle kanter. Du ser noen små øyer rundt det, men det er liksom, det er jo en grunn til at Trænafestivalen nå kalles for havgapet og har det som sitt slagord. Og så er det jo, vil jeg si, den stemningen som oppstår her. Det er jo ikke en så veldig stor festival. Nå er vi vel rundt 2000 her i år. Så du blir veldig godt kjent med de andre festivaldeltakerne, og det er jo en øy, så du kan heller ikke, du kan ikke rømme ifra hvis du blir lei. Du må liksom være.
11: Ja, det var det. Du, hvem er det som holder konserter på Sanna i år?
12: Åh, det er mange bra artister som man har hørt om før, men også noen ukjente. Till exempel så hade vi igår en väldigt bred genreblandning. Då var det först norsk nordnorsk hiphop som var Diss och Puls, efterföljt av Birgitte and the Dusty Trails som där är country och så Ari Bergora som ju är en av landets största popartister nu. Och visesang, vi hade faktiskt morspitt till visesang igår och det är kanske första gången jag upplevt det tror jag.
11: Och sist gång du var på festivalen, det var 8 år sedan. Vad är det som har ändrat sig sedan den gången?
12: Oj, det är ju mycket som har ändrat sig både här och för mig personligen. Jag var ju 16 år sist gången var, nu är jag 23. Så, men det är ju kanske som en som är från Mosjøen och Nordland så vill ju säga att det är mer söringar nu än tidigare. Mm. För att förra gången var så var det ju mer sån du mötte på folkene på en måte utifrån Øyene og Helgeland og så var det på en måte for de spesielt interesserte fra Oslo mens nå har det kanskje blitt en mer, ja, vet ikke om det er lov å si men mainstream Oslo-greie men det er jo veldig koselige folk her og god stemning uansett hvor man kommer ifra mm. Det er kanskje det som har endret seg mest vil jeg si.
11: Ja. Og så har du vært rundt og snakket med folk på festivalen, så blant annet så var du med og så på tørrfisk kastekonkurrans og fikk snakket med en av dem som har kastet utrolig langt, vi skal høre her.
10: Jeg her med Martha Johanne Antonsen Hyttan, som 9 år, blir snart 10, og du har kastet 14,2 meter. Det ganske langt. Hvordan klarte du det?
13: Jeg vet ikke, bare kastet.
10: Har du noen gode tips for å kaste så langt?
13: Og var sterk.
10: Sterk. Har du øvet lenge på å kaste?
13: Nei.
11: Du må være sterk i hvert fall. Hvordan ser en slik konkurranse ut, Eila?
12: Ja, man står jo på linje, og så tar man en tørrfisk i handen. Og så det er da en tørrfiskbit som på en måte henger ned på to sider, litt som en V-form. Og så rett og slett så tar man og kaster den så langt mot skjerm.
11: Ja, og så det da sånn at Trænafestivalen er anbefalt i år av Lonely Planet som en av de beste sammen med blant andre norske Tons of Rock og danske Roskilde. Hvordan har den blitt så godt kjent ut i verden?
12: Jeg tror jo den har jo fått mye god omtale opp gjennom årene. Blant annet i 2012 så ble det da kåret til årets festival av norske konsertarrangører og festivaler. Og så har den jo havnet på topp 10-lista i den britiske avisa The Guardian over de beste festivalene i Europa, og det vil jeg nok si var en av de tingene som gjorde at det skjøt mest fart og ble mer populært ute i verden. Mm. Og da skrev jo The Guardian at de omtalte Træna da som en av de beste og mest ukjente festivalene i Norge.
11: Hva er det vi ellers bør vite om det her lille øysamfunnet på Helgelandskysten? Gi oss et innblikk i hva er dette for slags sted?
12: Ja, altså det er jo ikke mange som bor i Trænøygruppen. Det består vel av 5 øygrupper hvor det bor folk, og totalt på de 5 øygruppene så bor det da 448. Folk, så det er ikke så veldig mange, og når Trænafestivalen startet, så er det jo ja, i år, som jeg sa, over 2000 folk, så da er det jo 4 ganger så mye folk på den øya. Så det er jo klart at det her er en dugnad for hele lokalsamfunnet, og det er den største happening i året. De har det er veldig positiv økonomisk virkning for lokalsamfunnet, og jeg snakket jo med noen lokalgårder også, og de ser jo at Træna er jo et høydepunkt for alle.
11: Og så er det, så vi snakket litt grann om hvem det er som kommer på festivalen. Du sier at det er en god del folk sørfra. Hvem er arrangørene? Fortell litt om dem.
12: Det er en blanding av skulle se folk sørfra som har kommet hit og forelsket seg i festivalen opp igjennom, og så er det jo lokale helter da. Så blant annet han som har ansvar på booking, det er jo Erling som da er både leder for Salt i Oslo og har ansvar for booking her, og da ja, og i tillegg til det så er det jo de lokale da, så det er en fin blanding av folk, og det vises jo på en måte i de artisterne som kommer også, at det er en såpass bred sjangergruppe, og at man har ja, forskjellige artister, både kjente og ukjente artister, Og det jo kanskje en av de tingene jeg synes finest med Trænafestivalen, det nettopp at publikummet tar imot artisterne så godt. Altså Ari Bargora stod på scenen i går og sa at det her den kanskje den festivalen han har gledet seg mest til i hele sommer, og har jo tidligere hørt andre artister også, når de spør om deres beste festivalminne, så det mange som tar opp Træna, og det nok fordi at jeg vet ikke, folkene der liksom, det en egen stemning, og du, alle glad, selv om det regn, og positiv til å høre på ny musikk, og nei, det veldig fint, altså.
11: Vi har altså her i Petropulsen blitt nærmere kjent med Trænafestivalen, der du, Eila Merit Eira, tusen takk for at du var med oss her. Du rapporterte direkte fra Trænafestivalen. Og vi skal naturligvis høre en nordlandsartist, Halvdan Sivertsen. Han spiller klokka 6 i kveld. Og jeg vet ikke om han tar akkurat den her, men vi tar den i hvert fall. Nå, her på Petropulsen, Hus ved havet.

0: Med på denne innspillingen så hadde Halvdan Sivertsen Bodø Domkor med Bjørn Andor Drage som dirigent. Hus ved havet har du hørt her på P2-pulsen.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
0: Og senere I sendingen så blir det snakk om morgendagens kamp mot England, og vi skal også gå I dybden på mannen bak VM-fenomenet som har tatt verden med storm, nemlig Norge-supporternes ro. Og så blir det platedeit senere I dag. P2-pulsen fortsetter, det meg, Jakob Arbola, som programleder I dag, og nu skal vi snakke kunst her på NRK P2. Etter over 100 år bak lukkede fabrikkdører, så Edvard Munchs sin Freja Frise nu flyttet til Munch-museet. Og I sommer så vises frisen fram I full bredde for publikum. Utstillingen Munch og sjokoladefabrikken sommerens store utstilling på Munch-museet. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her I NRK. Aller først nå overordnet, hva tenker du om denne utstillingen?
2: Jeg synes den gir en fin anledning til å gjøre seg kjent med en ganske lite berømt del av Munchs kunstnerskap, eller vil si den jo berømt I den forstand at vi vet at Freja har en frise, og at man har kunnet gå dit på omvisning for eksempel, men det har ikke vært tilgjengelig I museum sånn som det nå. Men ganske raskt mens jeg går rundt I utstillingssalene, så melder jo et spørsmål seg. Har Munch gått litt på autopilot der og hatt tidsnød? Var dette liksom noe han ville bli ferdig med? Det den følelsen jeg får. Jeg stopper opp ved maleriet på vei til båten fra 1922. Her det altså uvanlig slapp formgivning til Munch å være. Det tre kroner, det ligner liksom mer på vimpler enn bladverk. Ja. Og jeg tenker liksom at det noe sånn uorganisk ved måten, og det virker som man ikke har sett ordentlig, men mer jobbet på rutine. Og ute I havet der, da, på denne det nevnte maleriet, så ser også holmene ut som sånne båter med bunnen I været. Og vi vet jo at Munch en helt fabelaktig jakthager, og en veldig, veldig god formgiver. Så det jo litt sånn mystisk hvorfor ble det sånn.
0: Ta oss med inn I begrepet frise, Mona, bare så at vi stanser ved det, forklare ja. hva det
2: Det jo egentlig en sammenhengende serie med bilder ja. Som henger sammen. Noen ganger så henger det ikke så fast sammen, eller livsfrisen jo eksempel på det, at det kan være en ganske sånn løs sammenslutning. Men dette jo en frise som henger sammen, og som har vært vist da I denne matsalen på Freja sjokoladefabrikk.
0: Men tenker du da kanskje at det at han jobbet på oppdrag kanskje tok litt inspirasjon vekk fra ham?
2: Vi vet jo at Munch kunne jobbe veldig strålende på oppdrag og være kjempeinspirert. Vi kan bare gå noen etasjer ned og snaut 10 år tilbake I tid til auladekorasjonen I Munch-museet. Og der ser vi jo denne helhetlige formstyrken og den vitale uttrykkskraften I dette prosjektet, hvor det var ganske trange rammer og ganske klare føringer for hva han skulle gjøre, som nesten virket inspirerende på han, tror jeg, den gangen. Men så det jo en side ved Freja-frisen, at det veldig mye gjentagelser av tidligere motiver. Så det jo også en ting.
0: Det noe av forklaringen på at denne frisen halter litt I dine øyne, at Munch gjentar seg selv, tror du?
2: Egentlig så kan man jo si at Munch kan alltid gjentar seg selv. Det jo den måten han jobber på, at han liksom reflekterer rundt de samme motivene, nærmer de seg fra ulike vinkler. Det gjør han jo alltid, så det kan I hvert fall ikke være hele forklaringen. Men her går han nok kanskje litt ekstra mye på repeat, og føler at han ikke egentlig utforsker motivene på nye måter, men på en måte bare spyr dem ut, litt sånn produksjonsaktig. Så her det veldig, veldig mange parafraser, rett og slett, blant annet fra livsfrisen.
0: Og hvilke eldre motiver det som dukker opp I det vi kan kalle sjokoladefabrikkfrisen?
2: Ja, det jo en parafrase over livets dans, en liksom fri parafrase som absolutt ikke så god som de mange versjoner han har laget av det motivet. Og så det fire piker I Åsgårdstrand, som da et gruppeportrett, og det opprinnelige bildet, hvis man kan si det da, eller et tidligere, mer kjent bilde, 1903, det jo veldig mye bedre I Freja frisen så det veldig løst malt, og liksom føttene til den ene jenta ser ut som klover. Man kan jo gå inn på anmeldelsen min på NRK.no/anmeldelser og se den ganske slappe formgivningen, ganske overraskende dårlig tegnet til Munch å være, for å si det sånn. Mm. Så det sitter ikke formmessig, altså.
0: Det sitter ikke helt formmessig. På museet sine nettsider så skriver de også at de viser forstudier til det her oppdraget. Hvordan var det?
2: Ja, det var fantastisk. Det var jo utstillingens helt klare høydepunkt, og her ser vi hvor fin denne frisen kunne ha blitt. Han har jobbet med akvarell og fettfarger, og det er så vakkert og summarisk risset opp, men han har åpenbart ikke klart da å oversette dette skissemessig litt sånn oppløste uttrykket til monumentale formater.
0: Er det her du mener at han rett og slett snubler, altså i at den skisseaktige stilen ikke lar seg blåses opp monumentalt, for å si
2: det
0: sånn?
2: Det er jo alltid veldig vanskelig, og i dette tilfellet klarer han ikke det, men igjen så kan vi sammenligne med Aula-dekorasjonen og se at han får nettopp til dette som er veldig krevende, å male summarisk, monumentalt. Mm. Det er noe Munch greier, og har vist på hvert fall på sine beste dager at han greier.
0: Hvor mener du da, Mona, at skoene egentlig trykker når det kommer til

0: dekorationer ble de litt lett utført.
1: Aha.
0: Ja, yes, you can say that again. De ble litt lett utført. Og han sier også, jeg spurgde meg selv hvorfor jeg hadde innlatt meg på det. Dette var ikke dyp inspirasjon, det var ikke dyp begeistring, og han ønsket å gjøre seg ferdig, det vil jeg påstå. Ja,
1: så her kom det. Ja, en ting er Munch, men hva med utstillingen? Hva tenker du om kuratorens innsats her?
0: Nei, dette er vel ikke kuratorielt heller det mest nyskapende og gjennomarbeidede prosjektet de har levert. Altså, det ligger selvsagt en nyhetsverdi, ikke sant? At de viser et materiale som sjelden har vært vist på museum. Men så er ikke frisen stor nok til å fylle arealet, så da skjøter de litt sånn assosiativt på med arbeider som de tenker har sånne litt nabotemaer, arbeider på byggplassen, vaskekoner i trappen og lignende, men her er det også litt langt mellom høydepunktene. Mm. Så har de en ganske sterk gruppe med tegnede portretter, fremragende portretter av blant annet arkitekter, men de er også henger litt sånn løst i helheten. Mm. Hvor kommer de inn? Og så er det også et litt spesielt sånn forhold mellom kunst og kulturhistorie her. Det er tematikker knyttet til sjokoladeproduksjon, de koloniale aspektene ved kakaoimport, veldig spennende og viktige temaer, men jeg synes ikke at Munch-museet klarer å veve det inn som en del av den kunstfaglige formidlingen. Her er det mange tråder som henger i luften, rett og slett.
1: Vi skal bare før avslutningsvis si at altså, grunnen til at vi stort sett ikke ser denne frisen, det er jo at den står på fabrikken, fortell.
0: Ja, ikke sant? Den er jo vært laget der fast stedspesifikt. Det er jo på lærretter, så det er jo ikke muralarbeider, så det er jo bare vært å flytte, men nå er det også hentet inn på Munch-museet og kan ses der, så det er jo et nytt materiale som man kanskje bare har sett i bok, ikke sant? Men som det er gøy å få se fysisk.
1: Og så, hvis du avslutningsvis skulle trekke fram noe positivt i denne frisen da, som vi vel heller rett ut sagt må si ble ganske hardt slaktet her, Mona.
0: Ja, det ble den, og jeg vil jo si det at Munch er jo god selv når han skaper med venstre hånd, for å si det sånn. Og han kan jo hvile på sine laurbær, og vi ser jo det, så det særlig når jeg tok bilder av bildene, så var det akkurat som jeg gjennom linsen så at det så ut som bildet var bra. For han er så komposisjonell sterk, ikke sant? Og han har en sånn rød tråd gjennom det hele, og det er jo på en måte horisontlinjen som binder det hele sammen. Så det er jo komposisjonelt og koloristisk ganske sterkt dette her, men så er det merkelig nok på formgivningen det kollapser da, når han jobber litt sånn nonchalant som han gjør her. Og det er jo så rart, for vi tenker jo på han nesten først og fremst som en tegner og formgiver, ikke sant? Mm. Men her virker det som han ikke har giddet helt. Og så er det en merkelig ting koloristisk, som jeg ikke synes var veldig pussig, og det er at det er sjokoladebrunt går igjen som en farge. Aha. Og kanskje er det et nikk til Freya, jeg vet ikke. Jeg synes ikke det er noe særlig godt grep, den der opake sjokoladebrunnen. Det er jo så mye godt å si om Munchs koloritt, men den vil jeg revurdert, altså.
1: Så hvis du nå skulle konkludere, Mona?
0: Jeg synes ikke dette var det helt store, men uansett så er det vel sånn at Munch på sitt svakeste, det er bedre enn veldig mye annet.
1: Da tar vi med oss denne litt lunkne rapporten fra kunstkritikeren vår her i NRK. Takk for at du kom hit til Petopulsen. Mona Palle-Bjerke, og for den som vil gjøre seg opp sin egen mening, så er det muligheter for å besøke utstillingen Munch og sjokoladefabrikken helt fram til 11. oktober. Og hele anmeldelsen til Mona kan du lese på nrk.no/anmeldelser. P2-pulsen fortsetter her med, jeg har lyst til å ta dere med ut i skogen, kan det passe? Det er ganske sånn brukbart vær over store deler av Norge. Det trenger jo ikke å være helt toppvær sånn i rent tradisjonell forstand for å nyte skogen, men jeg synes at akkurat nå på denne tiden av året så er skogen aller best tidlig om morgenen. Sånn høres den ut. Helt tidlig om morgenen når kanskje duggen allerede har i ferd med å fordampe langs et der hvor solen har tatt tak. Der var det en flue som strøk forbi. Ja, hva slags musikk kan man egentlig sette til det her? Da finnes det i det hele tatt noe som helst som kan måle seg med en skog om morgenen. Jo da, det finnes noe kompletterende, vil nå jeg si. For eksempel noe som Frédéric Chopin skrev. Han var jo kjent for sine valser og sine litt dypere, lettere og nok en gang vekselvis dypere ting som han skrev. For eksempel denne valsen i S

0: Ingrid Fliter, som spilte vals i S-dur, skrevet i sin tid for lenge, lenge siden av Fredrik Chopin. Hvis du vil gjenta den samme skogsturen, så kan du gjøre det sent på kvelden. Og det som det at det høres omtrent likt ut på morgenen, tidlig, tidlig morgen og sen kveld. Men lukten en helt annen. Husk skogen på en fredag. Nu ska vi snakke fotball, for i morgen så jo dagen Norge skal spille mot England. Og straks nu her på Peter Pilsen så en av NRKs fotballeksperter og kommentatorer Bengt Eriksen inne i studio med analyser, men først så skruer jeg klokka tilbake til sent i går kveld, Frankrike-Marokko.
1: Mbappé rett i fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
0: Det aller første vi må gjøre nå, Bengt Eriksen, det jo å prøve å deskifrere Frankrike i Marokko. Kan du ta oss gjennom kampen, Bengt, sånn forholdsvis detaljert, vil jeg si?
2: Ja, Marokko har vi jo fra første kamp, det vil si vi har fulgt Marokko siden vi hadde det med generalprøven i USA, hvor vi spilte 1-1, og de filleriste av Norge i første omgang. Det samme gjorde det mot Brasil, nå tar det litt lenger tilbake. I første gruppekamp, og så har Lugard bare punktert etter en omgang, eller et eller annet punktert og punktert, men i hvert fall veldig mye bedre i første gang enn resten. I går klarte de ikke helt det. De gjorde sine gode forsøk, men Frankrike er rett og slett et bedre fotballag, og det ikke overraskende at det ble Mbappé og Dembélé, som da skulle ha tre mål mot B-lag til Norge, som ble matchvinnere. Det De er så turneringssikre, dette her. Altså, Frankrike seiler mot sin tredje VM-finale på de tre siste VM-ene. Mm. De vant i 2018, tapte på straffesparkkonkurranse i 2022 for Argentina, og nå de på vei igjen. Noen av de gutta, blant annet Mbappé, har jo vært med hele veien.
0: Mm. For det her er jo erfarne toppspillere, som vi snakker om. Skal vi snakke litt om Mbappé? Hva utviklingen hans de siste årene?
2: Den jo kjempegod. Altså for det første så han jo fotballklok. Han har jo en nese for skåring, men han jo også lynhurtig. Og de fleste har jo trøbbel med å løpe så fort, men han får jo med seg ballen i tillegg. Og det jo et sånt aktivum at de ofte må bruke et par stykker på å følge med på han, og da blir det bedre plass til resten. Mm. Men til tross for at han får to stykker på seg til stadighet, så røsker han seg fri og har nå, sammen med Messi, skåret flest hittil i VM, 8 skåringer. Og så det jo sånn med veldig gode fotballspillere, jamfør vår egen Haaland for eksempel, at de fleste vet jo hva han gjør, de ser jo hva han gjør, de kjenner til hva han gjør, men han gjør det så bra at du klarer ikke å demme opp for det. Mm.
0: I dag, hva skal vi se litt fram mot kvelden og natta i dag? Hva det vi mest spent på? Hva du mest spent på, Bengt?
2: Jeg mest spent på en ting, for jeg tror jo fortsatt at i mitt hode så Spania og Belgia i kveld. Spania favoritt. De har ikke bare hatt det lett på veien hit, men husk på at Belgia holdt på å ryke ut i første cupkamp mot Senegal, som var tredjeplassert i gruppa til Norge. Mhm. Kom seg videre med 3 poeng. De lå under 0-2 lenge, og så skåret de 3 på slutten, og det så nesten ikke ut som det belgiske laget i den første gangen mot Senegal hadde lyst til å være noe mer med i VM, hadde lyst til å dra på ferie, men så kom de som kule, og så slo de med USA ganske komfortabelt. Da. Spania et bedre fotballag i gjennomsnitt, men nå det jo bare sånn marginalbetraktning, de skal bare møtes i en kamp, den kan Belgia godt vinne, men jeg tenker jo spesielt på Lamine Yamal, høyrekanten, som spiller for Barcelona, som vel fortsatt bare 18 år. Han har ikke vært på sitt beste. Han tror jeg vi snart får se noe annet. Skal vi snart få se noe annet, så tror jeg det må bli allerede i kveld. Og da skal belgierne få en håndfull, for da blir det på samme måte som Mbappé, så blir det bedre plass til Oyarzabal for eksempel, spissen deres som har skåret 4. Mm.
0: Vi skal snart snakke om det som skal skje om knapt 36 timer, Bengt, men aller først så jeg litt nysgjerrig, vi snakket litt om det på forhånd, altså nå begynner vi å gå inn i sluttfasen. Hvordan døgnrytmen til en fotballekspert for tiden, for eksempel deg?
2: Nei, den døgnrytmen ble sprengt allerede første uka. Det vad var det Nils Arne sa Eggen han har trett Rosenborg att vi angriper när vi kan och så försvarar vi oss när vi må. Mm. Jeg hviler når jeg kan. Jeg har kommentert klokka 2:30 om natta, jeg kommenterer klokka 4 om morgenen, jeg har vært på nyhetsmorgen klokka 6. Jeg har kommentert kampen ved midnatt, så det alt det snudd på huet, men det jo veldig morsomt. Men jeg hviler nok mer enn jeg sover om dagen. Mm. Og rytmen, det ingen, rytmen at det ikke noen rytme. Mm. Det veldig rytmisk.
0: Hva det som mest morsomt?
2: Jeg synes jo faktisk det morsomste å kommentere kampen, for det så veldig der og da, og du vet ikke hva som skal skje. Jeg har tenkt på den gang, del ganger, vi forbereder oss på eventualiteter og litt annet og alt mulig, men så tenkte jeg at du skal være veldig forsiktig med å trekke ut det du har forberedt deg på, for det viktigste faktisk det som skjer der og der, og det skal vi, spesielt på radio, da, så skal vi jo prøve å male disse bildene for lytterne, for de har ikke bilder. Det en veldig annen måte å kommentere på enn TV-kamper. Men vi jo ganske forberedt, og får jo brukt for minst mulig, for noe av det jeg ikke liker å høre på selv, det folk som skal være flinkisser og fortelle meg hva de har lest og hva de husker, hvis det ikke relevant for det som skjer der og da. Mm. Og da må du nesten følge med, da, og så må du ha et åpent sinn, og så må du tenke at, vel, jeg fikk ikke brukt det jeg hadde bygget på i dag, men da får vi se om det kommer seg en ny anledning neste gang, for det må være relevant.
0: Ja, for du snakker til alle, du skal blant andre snakke til meg som ikke kan så veldig mye om fotball. Tenker dere mye på det her når dere går i studio eller på lufta?
2: Ja, vi prøver jo det da. Jeg jo blant annet vokst opp, jeg tror det var VG's Petter Eide som lagde det uttrykk en gang at snakk til tante på Tveita. Mm. Snakk så hun som forstår deg. En av våre fremste skatteeksperter, Ole Jens Onstad, han kan skrive i fagtidsskrifter om skatt, så han belærer fortsatt skatteeksperter. Men han kan også skrive en kronikk i VG, hvor naboen min forstår alt han skriver om. Mm. Og det en utrolig fin... Jeg sier ikke at jeg der, men vi prøver jo da å gå opp og ned på den skalaen litt, fordi jeg sitter ikke der for å videreutvikle trenere, jeg sitter ikke der for å imponere folk, jeg sitter der for å forklare hva som skjer, og i motsetning på TV så må vi jo, altså viktigere enn hvem det som har ballen på Spanias lag, å fortelle at Spania har ball, og de der og der på banen, og de har så mange folk foran mål, så har det innleggsmuligheter, og så videre, det blir veldig mye mer detaljert, og det jo derfor det mye mer, ordfrekvensen jo kjappere, hyppere på radio enn på TV.
0: Bilder i hodet.
2: Ja, nettopp, og det for noen av oss som har litt sånn formidlingsglede da, så jo kunsten å få disse lytterne, enten du klipper plenen, eller på vei hjem fra svigmor, eller på vei til hytta, eller hva noe du driver med, så å få dem til å tenke at det nesten så jeg må parkere bilen, for nå tør jeg ikke kjøre, dette så spennende. Mm. Da har vi jo gjort jobben, og da, vi bløffer ikke, altså. Det gjør vi ikke. Vi kan jo rosemale innimellom, men ljug ikke og kan.
0: Det under 36 timer igjen nå, Bengt, til Norge møter England. Hvordan har vi det nå? At den sagt, hva er det du har plukket opp av det som skjer?
2: Ja, da må jeg jo spole filmen tilbake til rett etter at Norge slo Brasil. Mm. Da skulle jeg kjøre fra NRK hjem til mitt kjære Oppsal, og jeg holdt jo dessverre på å kjøre på en hev med folk. Det satt jo folk i veien og rodde. Det kom jo hundrevis gående ned fra Ullevål stadion, Ullevål sykehus omtrent, og alle var jo bortimot verdensmestere allerede. Jeg tror til og med noen av dem hadde fått en forfristing eller to. Men jeg synes jo det gledelig. Jeg synes jo det fint, det samlende, og folk plutselig har med et felles prosjekt i sommer, som de gleder seg voldsomt over. Og jeg tror den fellesskapsfølelsen har gjort oss mye godt. Jeg tror til og med den roingen har gjort godt. Jeg tror det kommer til å bli en fest for nordmenn, uavhengig av resultatet mot England. Ja. Kommer til å være litt bittert hvis vi ikke klarer det, men så kommer det fort å gå over til at vi var tross alt i kvartfinalen. Det ikke noe A-landslag for herrer vært noen gang. Mm. Men det beste jo faktisk at vi har jo et lønnlig håp om å vinne. Vi har et godt lag, det må alle ha skjønt nå. Det laget har hatt stigning i programmet, og så må vi rett og slett heise fram Haaland. Jeg klarer at noen serverer han, men han har altså skåret 7 mål. Det bare to i VM som har skåret flere enn Messi og Mbappé. Så Ola Trond spør noen ganger hva Norges taktikk? Det synes jeg, det jo å slenge ballen I retning Haaland 10 ganger, så får han tak I en 6, og så skårer han 2. Det en veldig brukbar oppskrift, for det bør ikke være veldig presist heller. Han har jo altså en voldsom rekkevidde og en kraft og eksplosive greier I seg som helt nifst, og det, igjen, folk vet hva han gjør for noe sånt, men de klarer ikke å demme for det. Mm.
0: Og så det mange, mange tusen mennesker som skal ut I morgen. Det gjelder kanskje å ha et litt blikk til sidemannen og være litt rolig, og når man skal hjem kanskje.
2: Ja, jeg må innrømme at jeg var ganske hvit på knokene da jeg parkerte bilen etter den kjøreturen, for det tøyt folk ut og fram alle steder, og det kjempehyggelig. Men jeg ser jo at det hyggelig, da. Og det jo noe med... Vi så det jo, ikke så mye, men så det litt på ishockeylandslaget også, som tok bronse I VM nå. Jeg satt faktisk på den gamle major, jeg tror det var en lørdag, og så skjedde det noe rart rundt bordene som jeg faktisk aldri har sett før. Det ble sånn småsurr rundt alle bordene, og det viste seg at alle satt og fulgte med på hvordan det gikk mot Norge og Sverige. Og da slo vi Sverige I ishockey. Jeg vokste opp med Petter Thoresen, landslagssjefen. Da tror jeg han var oppriktig glad, rett og slett. Og så klarer vi da I tillegg å slå Kanada I bronsefinalen. Men nå vi på ishockey, men det det samme da, bare ganget opp med en god del mer. Ja, ganget opp med en god del mer når det gjelder fotballen. For her har jo mange av de som har vært ute, var jo sikkert ute I gatene I 1998 også, da vi slo Brasil I VM. Og så det jo blitt en sånn kultur. Nå vet jeg vel ikke om det finnes et borettslag som ikke har et eller annet felles arrangement, I hvert fall I Oslo. Mm. Og det synes jeg kjempefint, det. Det helt supert, og så det noe positivt da, oppi den ganske gale verden vi en del av ganske mye av året.
0: I morgen det altså det skjer. Bengt Eriksen, en av NRKs fotballeksperter og kommentatorer, tusen takk skal du ha. Vi ser frem mot morgendagen. Og nå som et siste støt med supporterenergi fra oss I P2-pulsen før den skjebnesvangre kvartfinalen I morgen, så skal vi høre litt oppdatert. Vi skal få høre historien til mannen bak årene, mannen som fikk Norge til å begynne å ro igjen, Mr. Ro-Ro.
3: Vi midt I et brennhet fotball-VM I USA. Men utenfor banen så skjer det noe helt spesielt. Tusenvis av norske supportere setter seg ned på bakken og imiterer vikingenes roing.
4: Thousands of Norwegian supporters in stands at parks and bars, going up escalators, all doing the Viking row in unison.
3: Fenomenet har charmert og engasjert en hel verden. Og bak det hele står en mann som går under kallenavnet Mr. Ro-Ro.
5: Surrealistisk. Altså... Nei, det finnes ikke ord. Jeg hadde aldri tenkt dette her, at det skulle bli sånn. Nei, det hadde jeg aldri trodd.
3: Hvordan klarte han å revolusjonere den norske supporterkulturen? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
6: Mr. Ro-Ro, han heter egentlig Ole Frøystad. Han 39 år gammel, grunnskolelærer, fra Leinøy utenfor Ulsteinvik på Sunnmøre. Og for noen år siden så var han på en fotballkamp på Rosenborgs heimebane på Lerkendal. På stadionet fylte av supportere I hvite og svarte drakter og med rød bluss, så skulle et frø bli sådd hos Mr. Ro-Ro.
3: Egil Trones, du journalist her oppdatert. For på den kampen her så la han merke til spesielt en ting.
6: Ja, hjemmefansen til Rosenborg, de har nemlig et helt spesielt heierop. I det her heieropet så delte de Rosenborg inn I tre stavelser, altså Ro-sen-borg, som de roper ut mot banen. Og det spesielt det enorme trykket på den første stavelsen, ro som fester seg I brøstet og hodet på en Ole.
3: Men det skal ta flere år før frøet som ble sådd den dagen skulle spire og bli noe mer. Spol fram til november 2025. Norge knuser Italia og klarer med det endelig å kvalifisere seg til sitt første VM-mesterskap på over 20 år. Og det da Ole bestemmer seg for å prøve å gjøre noe nytt for å revolusjonere den norske fanskaren.
6: Han forteller at han går hver dag og tenker på hvordan han skal få til det her. Han går på ture, hører på musikk og skriver ned tankene sine. Og så begynner han å skrive dikt og rim, og han holder på med musikk og styr på. Og alt det her filmer han med telefonen sin for å ikke glemme de ulike konseptene.
3: Og så en dag så kommer han på dette roet som han hadde hørt på fotballkampen med Rosenborg.
6: Ja, det da han får ideen om å lage et konsept basert på vikingene som ror store skip. Den neste tida så lager han flere ulike varianter av ropet som han filmer og lager så han ikke glemmer det. Han tar med seg alle de her ideene til den offisielle supporterklubben til det norske landslaget, altså Oljeberget. Men av alle ideene han Ole hadde med seg til de, så er det roinga med de to raske trommerslagene etterfylt av et kollektivt ro-rop de velger å gå videre med.
3: Men til tross for den gode ideen så det kanskje litt usikkert hvordan det ville bli mottatt av fansen. For synes ikke innerslutt av nordmenn at det litt flaut å imitere vikinger?
6: Første gangen de testet ut det her heiaropet var på en fotballpub i mars i Oslo.
7: Jeg trengte noe skikkelig norsk og vikingaktig.
6: Og da var Oljeberget med han Ole i spissen ute og testet det med supporterne. Lite visste de da at det her kanskje litt kleine heiaropet det skulle bare ta fullstendig av etter den neste landskampen.
3: Når fotball-VM går i gang, har 10.000 av nordmenn tatt turen over til Amerika. Blant dem selvfølgelig Ole Frøystad, kjent som Mr. Roro. Med det lange, blonde håret, ringer i ørene, vikinghjelm med to horn og Norgesdrakt, så leder han supporterne mellom kampene i USA.
6: Ja, og nå i The Big Apple, altså New York City, skal roinga nå et nytt nivå. For midt på Times Square så samler de norske supporterne seg til et hav av rødt, hvitt og blått. Og blant enorme skyskapere og billboards så setter de seg ned og begynner å ro.
4: Thousands of Norwegian supporters in stands at parks and bars, going up escalators, all doing the Viking row in unison.
3: Alle får med seg roinga, og det blir en kjempesnakkis under VM. Klippet går viralt på sosiale medier og får over 6 millioner visninger på Instagram.
6: Ole, eller Mr. Roro, forteller at roinga på Times Square er noe av det villeste han har opplevd i hele sitt liv. Og nå er det rett og slett ingen vei tilbake. Media har slengt seg på, og en Ole dukker opp som gjest hos noen av de største TV-showene i USA.
8: Norwegian superfan and creator of the Viking row, Ole Frøystad. Good to have you guys. Thanks for being here.
9: Thanks for having us.
8: Ole, doing the Viking row starts with an idea in a bar and ends up like that.
9: Yeah, it's crazy. I'm speechless. I never could have imagined that it was going to get this big.
6: På kort tid får han over 100.000 følgere på Instagram. Det en del massevis av de her ro-videoene. Og nå begynner flere kjendiser å slenge seg på også. Sånn som streameren I Show Speed og skuespilleren Terry Crews. Til og med den legendariske fotballspilleren Wayne Rooney kommer en lovnad.
10: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the river maze and I'll roll down.
11: Okay, so you heard that here first.
3: For samtidig som at roinga har charmert publikum over hele verden, så har landslaget levert for banen. Og etter kampen mot Senegal skal også fotballspillerne selv bli med på roinga.
6: Ja, etter at Norge slår Senegal på mirakuløst vis, så setter spillerne seg ned på gressmatta. Og kaptein Martin Ødegaard tar fram trommestekka og ber alle fansene på tribuna om å sette seg ned. Og så begynner han å hamre løs på tromma med de karakteristiske slagene. Og sammen så ror landslaget med den norske fansen på tribuna.
3: Og hjemme i Norge ror hele landet med når laget spiller. Til og med Stortinget henger seg på og får hele salen til å ro på en samling.
6: Nå er det full roefeber, og NRK de begynner å kåre de beste rovideoene. Det er roing under vann, roing på fly, verdens nordligste roing, til og med roing oppe på Trolltunga. Folk roer under fallskjermhopping og oppe i jagerfly. Det vil ingen ende ta.
3: Men det ikke alle som like entusiastiske.
12: The Norway fans, they do the Viking run.
13: Yeah.
12: The Iceland fans, they do the thunderclap. What do the Swedish fans do?
13: We just have fun, drink beer and enjoy. We don't do nonsense like that.
9: I think det blir det tøft.
6: Noen mener jo at hele det her ro-konseptet kleint og flaut. Og flere av spillere på landslaget sier først at de synes det var kleint å være med på det her. En kommentator i Romerikes Blad var ute og kalte det flaut og pinlig, og sa at hun ville logge av internett til det hele var over. Men det skulle vise seg å bare sette fyr på kommentarfeltet uten like. Og det andre også som kritisk til hele denne viking-estetikken.
14: Men altså, jeg synes det harrig og tegn på en liksom manglende nasjonal selvtillit.
3: Men Ole får ikke bare kritikk for at ropet flaut.
6: Nei, en Mr. Roro får også kritikk for at ropet ligner på det islandske ropet under fotball-EM i 2016. Og vi kan jo høre hvordan det hørtes ut når flere tusen islendinger hadde samlet seg for å ønske landslaget velkommen hjem.
3: Og det her jo unektelig ganske likt, Egil.
6: Ja, det var også viking-inspirert. Med to trommerslag og et klapp over hodet mens de roper «ho!». Men, som Ole sier, Norges ro noe helt annet. Det en annen bevegelse og et annet uttrykk.
3: Men til tross for kritikken, så tar ikke roingen slutt. Norge slår Brasil, og med det et skritt videre i VM, og hele Norge ror med når Haaland slår på tromma.
6: Ja, etter Brasilkampen så samles folket over hele det ganske land for å ro. Over 100.000 mennesker setter seg ned framfor slottet. Og det spinnville scener i Oslo sentrum. Og nå alle klar for å ro og feile landslaget vårt. Og midt i folkemengden sitter til og med kronprinsen og ror med det norske folket.

0: Så nu gjenstår det kun å se om all den her roinga kan hjelpe oss hele veien inn til en VM-medalje.
1: Flere episoder av NRK-podcasten Oppdatert finner du I appen NRK Radio. Musikk her på NRK P2 nu. Den britiske duoen Disclosure, bestående av brødrene Guy og Howard Lawrence, har vært blant de mest innflytelsesrike navnene innen elektronisk musikk det siste ti året. Og I sommer så topper den plakaten på festivalen Slottsfjell, som pågår I Tønsberg, sammen med navn som Tom O'Dell, Cezinando og Wiz Khalifa. Nu skal vi høre Disclosures nyeste låt, Sun Comes Up Tremendous.

deilig musikk, vil jeg si i hvert fall. Sun Comes Up Tremendous med Disclosure her på NRK P2. Det er straks platedate her i NRK P2. I dag så er det Jarle Bernhoft som møter rasisten Ru. Det skjer etter 3 minutter nyheter. Det er for øvrig veldig mye å glede seg til på kanalen utover dagen i dag. Jeg vil for eksempel anbefale Språksnakk, som begynner klokka 16.03 på en fredag, og for ikke å snakke om sommer i P2. Vi som har laget dagens P2-pulsen er Jeanette Plato, produsent Magnus Løge Hagen, vaktsjef Hilde Bjørnskau, og selv så heter jeg Jakob Argola og har vært programleder i dag. Riktig god helg i alle himmelretninger!

0: NRK Nyheter klokka 12. 19 mennesker savnet etter skogbranden i Almeria sør i Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, opplyser lokale myndigheter. Skogbranden omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. 460 brandfolk satt inn i slukkinga, og 11 fly bistår i arbeidet. USA og Ukraina har inngått en avtale om at Ukraina selv kan produsere raketter til det amerikanske Patriot-systemet. Ukraina vil motta utstyr fra USA i løpet av få dager, sier president Volodymyr Zelensky. Patriot et luftvernsystem som kan skyte ned missiler. USA og Ukraina diskuterer også mulighetene for et dronesamarbeid. De nye inflasjonstallene gir håp om at renta ikke øker. Det mener sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Prisstigningen gikk ned med 0,2% fra mai til juni i år. Dermed ligger den på 2,7% siste 12 måneder, noe som lavere enn det Norges Bank hadde ventet.
1: Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret i august.
0: Og det sa sjeføkonom Kyrre Knudsen. Christer Kjos overtar avdøde Stein Erik Hagens rolle i Orkla. Kjos, som Hagens svigersønn, ble valgt som styreleder etter et ekstraordinært møte i dag, det opplyser selskapet. Stein Erik Hagen døde uventet av hjertestans 4. mai i år. To personer utvist fra Norge etter en rekke tyverier, det opplyser Trøndelag politidistrikt. De to har blant annet stjålet dyre parfymer i Trondheim til en verdi av 65 000 kroner. Politiets etterforskning viste at de to har flyttet rundt og utført mange tyverier. De nå utvist fra landet i 2 år. I tillegg bilen deres inndratt, og de må betale en bot. Det enorm etterspørsel etter de norske landslagsdraktene for VM. Ifølge Norges fotballforbund har det hittil blitt solgt 6 ganger så mange drakter som forrige gang landslagsdrakta kom på markedet for 2 år siden. Folk vil ha en historisk drakt, mener moteekspert Marianne Jemtegård.
2: Dette jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer.
0: Norges kvartfinalekamp mot England spilles i morgen med kampstart klokka 23. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører Platedate i Studio 2 på NRK P2.
4: Hei, hei. Jeg heter Jarle Bernhoft. Artist. Nå mest av alt mentor på The Voice. Og det driver jeg med om dagen.
5: Hei, jeg heter Ru, eller Rutt Victoria Rømyr. Jeg også artist, og akkurat nå så jeg vel i gang med å slippe et album. Jeg har sluppet en del singler i løpet av året, det kommer noen flere. Og så kommer det kanskje et album på slutten av 2026 eller starten av 2027.
6: Og velkommen til Platedate, Ru og Jarle. Gratulerer med Cosmopolitan, en låt som ute nå, ifølge tilbakemeldingene. En forførende og rå mix av soul, R&B og jazz, som roses for sitt fengende lydbilde. Og denne har du gitt ut sammen med Jarle Bernhoft, Ru. Hvordan har det vært å jobbe sammen med Jarle?
5: Det har vært en lek, altså, og en fornøyelse. Det har vært et veldig genuint og organisk samarbeid. Så nei, jeg har ingenting negativt å si der.
6: Ja, Jarle, vær så god. Da kan du få lov å kvittere.
4: Det var kjempefint. Altså, jeg møtte Rutt for, ja, det kanskje 3 år siden. Og så synes jeg det var veldig, veldig spennende mennesker, rett og slett. Og så fikk jeg denne ideen på låta som var sånn, jeg synes det bare låt veldig, veldig fint. Jeg skjønte ikke hva hun sang om på første utkastet, og så tenkte jeg, ja, men jeg fikk noen sånne ideer om hva hun tenkte, så jeg skrev noe et vers og spilte noe gitar, og så ble det liksom, det var veldig på idéplanet vi lagde dette her sammen. Nesten som en sånn idé, en tanke, en tegning. Og så lagde jeg noe på det, og så passet det. Det er fint.
6: Hva var det du tenkte da, Ru?
5: Du, jeg jobber ofte litt sånn at det kommer ofte bare ord, og det trenger ikke nødvendigvis gi så mye mening. Jeg finner ofte betydningen av det senere. Så her også så var det litt bare ordene kom, før på en måte tanken. Men jeg på en måte prøver vel å formidle en slags, å kunne overgi seg til en slags følelse, uansett hva det er. Så ja.
6: Og Jarle tok ballen, og dermed ble det låt sammen. Men Ru, i 2023 så slapp du albumet La Petite Princesse, og nå er du på vei mot et nytt album. Men vi skal gå enda litt tilbake. Du startet veldig tidlig, og du var barnestjerne allerede som 12-åring, da du deltok i MGP Junior i 2012 under navnet Vicky.

0: Wow.
1: Ja.
0: Success.
2: Du var ikke forberedt.
1: Du ble bare slått av Marcus og Martinus. Bittert å se tilbake på.
2: Altså, det var vel det noen år, altså. Jeg skal ikke lyge, men hva skal man gjøre? Liksom, man kan ikke være sur på to søte tvillinger, så det går greit, altså. Jeg har leget sårene.
1: Der var du 12 år gammel. Har du holdt på med musikk hele livet?
2: Ja, jeg har det. Jeg har hatt noen pauser innimellom, men og fokusert på andre ting som dans. Og, ja, jeg liker alt som kunstnerisk, så... Men det er musikk som alltid har vært hjemme, og det jeg har brent for, så jeg har alltid kommet tilbake til det.
1: Hva er framtidsperspektivet ditt som artist? Er du en som visualiserer og planlegger langt fram?
2: Du kan vel kalle meg en drømmer, ja. Jeg har mye drømmer, veldig overalt. Har lyst til å gjøre mye, og så må man på en måte bare prøve å nail it down, og... få litt klarere vei på ting da, med årene.
1: Og i kalenderen da, har du sett for deg en slippdato for neste albumet, som jeg vet at du holder på med?
2: Jeg kan ikke komme med en slippdato enda, og så synes jeg det er veldig gøy å holde det litt mystisk. Men det blir i slutten av 2026, eller starten av 2027.
1: Og Jarle Bernhoft, du er en etablert artist og kjent som dommer i The Voice på TV2, der det nærmer seg finale i årets sesong. I kveld er det semifinale. Du kjenner igjen et talent når du hører det, eller?
0: Ja, det gjør jeg. Og så er det noen som stikker seg ut som litt annerledes enn hopen. Og jeg synes det er fryktelig inspirerende med sånn som Ru snakker om, med å ha en eller annen tanke som ikke helt lar seg definere. Og så kommer ordene, og så blir låta litt til under mystiske omstendigheter. Og jeg elsker det da. Det er veldig inspirerende for meg også. For litt av det som jeg digget med Cocteau Twins også, at det ferdige produktet er litt, det er besnærende også fordi du ikke helt skjønner hva det handler om. Eller det kan være Murakamis bøker for eksempel, som nettopp er litt av det samme, at det er en tilslørthet her som gjør det interessant. Og det er jo, The Voice er jo ikke akkurat, handler jo ikke akkurat om det segmentet der, for der blir tydeligheten det viktige. Så det er fint for meg også, å dyppe tåa litt ned i litt mindre klare farvann.
1: Og så, Jarle Bernhoft, til høsten spiller du Billy Flynn i din første musikal. Du skal stå på scenen i Chicago med Heidi Rud Ellingsen og Silja Nymoen. Ja. Jeg får jo veldig lyst til å stille deg sportsspørsmålet. Hva føler du nå?
0: Total forvirring. Men jeg, som jeg har vært inne på, jeg trives litt i det også. Altså, ikke helt vite hvor det bærer en. Jeg aner ikke om jeg gjør meg som skuespiller i det helt, men det får andre bedømme.
1: Du skal jo synge mye da.
0: Ja, det blir en del synging også, men vær så god teaterfolk, kast terning.
2: Utfordrer.
1: Her dere sitter og diskuterer om tvistpapir bør brettes eller bare krølles, så ser jeg to stilige typer. Dere er jo kjent for brilleinnfatning, kul på håret. Ru, du er jo alltid stilig. I dag har du på deg...
2: I dag har jeg på meg egenlaget kostyme, må jeg bare si. Jeg har sydd det selv.
1: Det er en oversize skinnponcho, og fortell.
2: Denne her har en venninne laget av meg. Musu, hun er fantastisk designer. Hun designet denne til en konsert jeg lagt, hadde. Og så har jeg laget denne korte buksa selv. Jeg har nettopp begynt å sy. Jeg fikk symaskinen av bestemor til jul. Og så har jeg laget topp i samme mønster og en liten lue.
1: Stil er viktig for deg.
2: Det er det. Det er veldig viktig for meg.
1: Og så har du sånn bling i øyekroken.
2: Bling i fjeset, ja da. Og bling i tennene. Så det har alltid vært kjekt å utforske stil og ja, bare det å kunne uttrykke seg visuelt. Så ja.
1: Jarle, hvor opptatt er du av stil og fremtoning?
0: Jeg er jo opptatt av det, jeg tror ikke helt på like høyt nivå som det er ute der, men jeg kjenner jo at jeg har ikke lyst til å gå ut av døra hvis jeg ikke har lyst til å se på meg selv. Så man må jo være på toppen av sin egen hitliste, både visuelt og auditivt, tenker jeg.
1: Dere er to personer med mange jern i ilden, Jarle Bernhoft og Ru. Det er det jo ikke noe tvil om, men i dag er oppgaven å dele musikk med oss og hverandre i Platedate. Vi har fire kategorier. Det er musikalsk gave, musikalsk oppvåkning, flaueste øyeblikk og låta som får meg ut på dansegulvet. Dere velger musikken, og vi alle får gleden av å høre på. Og først ut, Jarle, nå skal du få gi en musikalsk gave til Ruth, som vi velger å si. Hvordan har du tenkt når du skulle velge?
0: Ganske enkelt. Det er den låta som gir meg aller mest glede nå. Den må deles. Og det er en veldig fin liten vise av Kruang Bin. Litt sånn gitar-trioen med lange Kleopatra-parykker og verdens fineste trommerslager. Og så har de laget en låt som heter May 9th, og den får du gave av meg nå.

0: Ja, ikke gøy.
1: For en nerve, altså.
0: Ja.
1: Det er helt fantastisk.
0: Å, oh, herregud. Nei, jeg valgte...
1: Takk.
0: Ja, vær så god. Og jeg fikk denne i gave av min avdøde far, som døde når jeg var 3. Men før det så lagde han en barnevideo til meg med masse filmer. Han tok masse opptak når jeg var liten, både av meg og storebroren min. Så da, i et av klippene, så, som egentlig ikke er noe veldig hovedattraksjon av klippene, men i et av den så er denne sangen lagt på da. Og det har bare, ja, suttet med meg. Den sier noe til meg som ingen andre klarer å si.
2: Det var litt av en musikalsk gave til Jarle Bernhoft fra artisten Rude. Og her i Platedate så skal vi også snakke om musikalsk vekkelse, eller oppvåkning, som vi også kaller det. Og Jarle Bernhoft, hva var det for deg? Var det en plutselig vekkelse eller en gradvis oppvåkning?
1: Det var nok en blanding. Altså, jeg vokste opp i et veldig sånn musikalsk hjem. Men jeg husker at jeg satt under et lite tebord, og så fikk jeg noe sånt sinnssyk nesten sånn åpenbaring av starten på Elton Johns Goodbye Yellow Brick Road-skiven, for det er en sånn synt intro som heter Funeral for a Friend, så går den over i en låt som heter Love Lies Bleeding. Og jeg var egentlig da... Da Elton John begynte å synge, så var jeg ferdig. Det var synt-introen, og liksom denne oppbyggingen til, det er en fantastisk, altså det er bare å sette på så fort platedaten er ferdig, altså. Men jeg tror, det har vært en rekke åpenbaringer etter det, og jeg tror at en av de første var, jeg var kanskje 6 år gammel og hørte Nick Kershaw's The Riddle, og det er en helt fantastisk låt, men den har en sånn bridge som jeg fortsatt sliter med å finne ut av hva jeg gjør. Det er et mysterium som jeg ble veldig tiltrukket av som veldig liten, og det er fortsatt et mysterium. Så jeg synes det er den vi skal spille.

0: musikalsk oppvåkning og musikalske broer, Jarle.
1: Det er jo genialt med den der bridgen der, altså. Altså, med hele låta, altså, jeg fortsatt, det er så kult med sånne ting som du hører når du bitteliten og som fortsatt står seg når du 50. Det genialt.
0: My God. Ru, du er jo litt yngre enn Jarle, men du har jo våkna, du også.
2: Jeg har våkna en gang, altså. Det vil jeg si. Ja.
0: Hvordan vil du beskrive din musikalske oppvåkning?
2: Jeg føler den har vært litt gradvis. Jeg har alltid visst hvor jeg vil, egentlig. Men det har tatt meg litt tid å åpne øynene mine og... Ja, finne ut hvem jeg er og hva jeg har lyst til å representere. Men denne låten som jeg har valgt, det, igjen, jeg synes det var veldig vanskelig, for det er mye låter som på en måte jeg vil si har bidratt til min musikalske oppvåkning. Men jeg valgte denne fordi at den kom litt senere i livet mitt, på en tid der jeg trengte, jeg hadde vært litt... blokkert egentlig i mange aspekter av livet mitt, og denne låten kom på akkurat rett tidspunkt og viste meg veien tilbake til musikkleden igjen da. Så jeg har valgt, den har så lang titel, men den heter vel I Wish I Knew How to Feel Free. I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free. Der, av Nina Simone.

0: Nina Simone, wish I knew how it would feel to be free. God, deg musikkleden tilbake, Ru. Og her tok det av på noen av pianopartiene, blant annet. Spiller du selv?
1: Oh, ja, som sagt, jeg har vært bort I et par instrumenter, men jeg har aldri blitt komfortabel nok til å tørre å ta dem inn I studio eller på scenen. Men jeg håper det kommer med årene.
0: Dette her tok du også helt av på, Jarle Berno.
2: Ja, altså for en gave nummer to jeg fikk der. Altså, hun pianist, Nina Simone. Altså. Og det en sånn plassering der som bare helt unik. Det er en rytmisk forståelse som går altså rett inn I ryggmargen min og bare vipper den fra side til side. For jeg klarer ikke å sitte stille. Og så den der, som akkurat det samme som hun gjør I My Baby Just Cares For Me.
1: Ja.
2: Ah! Det er så fett det.
1: Ja.
0: Vi I platedate med Jarle Bernhoft og Ru, og vi har kommet til det flaueste øyeblikket. Kategorien der gjestene velger musikk de assosierer med noe flaut og pinlig, og Jarle Bernhoft, blir du lett flau?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har søren meg noen unntak altså, fra den regelen der, og det, jeg kunne jo fortalt om det på vei opp til NRK, og hadde altså, denne sveisen med kort på øra og fylde på toppen, og kom inn I et fotgjengerfelt med bilen min, og klarte å ruse motoren samtidig som jeg bremsa for en dame med barnevogn, og hun så på meg som, hva det du driver med? Og så skulle jeg bare løfte hånda og si, sorry, og så kom jeg bort I hornet. Det er kanskje det flaueste øyeblikket, men det har jeg ikke noe musikk til. Men jeg hadde en annen, altså første gangen jeg spilte I et band som heter Explicit Lyrics, og vi hadde altså fått platekontrakt og var høy på livet, og jeg var litt beruset, så møtte jeg rett og slett en dame som jeg hadde gått på videregående med, som I de årene som hadde gått siden vi gikk på videregående var blitt en avsindig vakker kvinne. Så jeg sto på dansegulvet sammen med henne og følte meg som kongen av verden. Og så tenkte jeg skulle gjøre denne moven, og jeg husker låta som spilte. Jeg skulle altså gjøre en move hvor jeg skulle ned, jeg gikk liksom litt ned I terrenget mot gulvet, og så skulle jeg opp med en hånd langs låret hennes. Hun hadde litt sånn kort skjørt, og så tok jeg på utsiden da, det var det som var meningen, men dette skjønte jeg først når hånda stoppet av seg selv, at jeg var på innsiden av låret, og jeg skjønner med en gang at her har jeg kanskje gått litt fort fram, og ser opp på fjeset hennes, så hun ser altså sjokkert ut. Og jeg ble så synk I jorda. Men jeg ringte henne dagen etter og sa unnskyld, og så husker hun det ikke. Så flausen ble dobbelt da. Men den låta som var på, og som jo også svaret på et annet spørsmål, og den får meg alltid ut på dansegulvet selv nå, det en Red Hot Chili Peppers låt som heter If You Have to Ask fra Blood Sugar Sex Magic albumet.

0: Ja, det var musikken som illustrerte Jarle Bernhofts flaue øyeblikk her i platedaten i NRK P2. Red Hot Chili Peppers med If You Have To Ask. Og vi har jo også med oss Ru. Dere to har gitt ut musikk sammen og sitter her og virkelig digger hverandres musikkvalg, har jeg på følelsen av. Men du har jo også musikk, Ru, som illustrerer et flaut musikalsk øyeblikk. Fortell.
1: Ja, altså, jeg synes det var utrolig vanskelige oppgaver. Jeg følte jeg var tilbake på skolebenken. Men jeg prøvde mitt beste, og jeg ikke en person som blir lett flau. Jeg tror jeg har vokst opp med litt dårlige sosiale antenner. Og på en måte, ja, det var vanskelig å grave etter et flaut øyeblikk. Men jeg snakket litt med mor og mi, for hun kan bli litt flau på mine vegne. Så vi kom frem til at jeg har liksom opp gjennom år og vært, gjort et par intervjuer og litt sånn i forbindelse med musikken. Og jeg har har hatt en sykdom når jeg var liten, som heter trakeal stenose. Og jeg har drevet og sagt, jeg tror jeg har sagt 50 forskjellige historier på hva den sykdommen egentlig er, så jeg har egentlig, og det stemmer ikke, noe av det jeg har sagt til folk tidligere. Så hver gang har jeg fått en litt sånn bekymret, flau telefonsamtale av moren min, som alltid er litt sånn, ja, nei, nå har du, vi har gått gjennom denne historien veldig mange ganger, men jeg klarer aldri å på en måte få det helt på greip. Men nå har jeg tatt med meg en liten sånn huskelapp, så jeg ikke skal si feil. Og det står er at jeg har levd med trakeal stenose da jeg var liten, fra jeg var 7 måneder til jeg var 1,5 år. Og så kom jeg på intensiven, og fikk reist videre til Schweiz, og ble operert av en fantastisk lege der, som gikk ned og fiksa det som var problemet. Så jeg hadde ikke stemme før jeg hadde gjort den operasjonen. Så det er veldig, ja, nesten et lite mirakel at jeg kan synge i dag og ha den stemmen jeg har.
0: Fantastisk. Kan jeg spørre hva den diagnosen er?
1: Ja, da skal jeg ta frem lappen min igjen. Fordi dette går aldri inn. Men det er en forsnevring i luftveiene, som gjør at det er tungt å puste. Så da lever man med et sånt rør i halsen, som man renser ut og på en måte, ja, det er veldig mye has med det. Så det var mye våkne netter for moren min og faren min i god stund der. Så vi var veldig glad at det gikk seg til.
0: Veldig bra for oss også, som hører på deg når du synger, Ru. Og så skulle du jo så måtte du jo illustrere dette flaue, nei, dette, ja, dette øyeblikket da med noe musikk. Hva var det du valgte da?
1: Ja, hva var det jeg valgte da? Jeg endte opp med å velge Ole Paus, fordi han, jeg har spilt på en konsert sammen med han tidligere, og det var et veldig minneverdig øyeblikk, for han, jeg har alltid vært veldig fan av den stemmen han har, og han fortalte meg at han var veldig fan av den stemmen jeg har. Og han har jeg hatt med meg fra jeg var liten av, og mamma har alltid spilt han, så jeg tok med meg innerst i sjelen av Ole Paus.

0: Innerst i sjelen med Ole Paus. Han har en stemme som Ru har et spesielt forhold til, og han hadde et spesielt forhold til stemmen din, Ru. Men når du fortalte om det som var flaut, at du sa feil og beskrev diagnosen feil, så var det egentlig du, eller var det moren din som var mest flau?
1: Det var nok mamma som var mest flau, ja. Jeg har ikke helt det flauhetsgenet innebodd i meg. Så jeg tok den på vegne av hun.
0: Og i studio, i Platedate, Ru og Jarle Bernhoft. Jarle, du er programleder, eller jury, eller dommer i The Voice så på TV2, som har semifinale i dag og finale neste uke. Ja. Til høsten så står du på scenen i musikalen Chicago. Blir det noe tid til å holde konserter og drive på med egen musikk?
2: Nei, det blir mindre tid til det, ja. Men det kan være fint også, bare fordype seg i andres greier en stund. Men jeg skal begynne å skrive snart. Det gleder jeg meg også til. Begynne å leke.
0: Og Ru, hvordan er det med deg og skriving? Sitter du deg ned og skriver tekst, eller er du eksperimentell i tilnærminga di, som du var litt inne på?
1: Jo, jeg hadde en periode tidligere der jeg skrev veldig mye tekst på egen hånd, bare sånn fordi det var jeg trengte utløp for det. Men de senere årene så skriver jeg ofte bare tekst når jeg i studio, og det er noe med måten min å jobbe på. Jeg er veldig sånn her og nå, så jeg har på en måte aldri tatt med meg noe utenifra i studio. Jeg lager alt der. Men ja, jeg har eksperimentert litt med å skrive for andre, og det har vært veldig gøy. Så det kommer litt nå til året som jeg har skrevet for andre, da. Så det gleder jeg meg veldig til.
0: Kan du name-droppe?
1: Det vet jeg ikke, så jeg tør ikke. To be honest.
0: Da får vi jo bare følge med. Vi er fremme ved siste kategori, og nå skal vi bli kjent med danseren i dere. Spørsmålet er rett og slett, hvilken låt er det som får dere ut på dansegulvet? Jarle Bernhoft, er du glad i å danse?
2: Etter dels, men settingen må være veldig, veldig spesiell. Jeg er ikke den som oftest bare sprenger ut på dansegulvet, altså. Men det er en låt av Zepp og Moses Joffi som heter I Don't Mind. Den har en B-side, en alternativ versjon, som bare gets me going hver gang, altså.

0: tenkte enda en gave til deg faktisk. Vær så god.
1: Takk. Tusen takk.
2: Det var I Don't Mind, en B-side av Sepp, Moses Joffe, som altså får Jarle Bernhoft ut på dansegulvet for tida, og det blir gruva her i studio. Dette er en låt som passer både til å være på dansegulvet, men også til å sitte og danse, ikke sant, Ru?
1: Absolutt. Det var uforventet, faktisk. Jeg vet ikke helt hva jeg hadde forventet heller, siden du sier du ikke danser så mye. Men nei, det var en god blanding av sitte, stå og danslåt.
2: Før jeg går videre til deg, Ru, så vil jeg bare si tusen takk for at dere var med i platedate, Jarle Bernhoft. Og Ru, hvordan har det vært?
0: Jeg synes det har vært givende. Veldig, veldig fint å høre hva som foregår oppe i hodet til når hun har enten oppvåkninger eller flauser.
1: Ja. Mm-hmm. Nei, like måte. Det har vært kjempegøy og veldig interessant å vite hva som ligger oppe i ditt hodet.
2: Og platedate nærmer seg slutten. Jeg heter Linn Bølstad, produsent i dag var Selma Klingenberg Tveten. Og Ru, nå skal vi få bli med deg ut på dansegulvet. Fortell om låta du har valgt.
1: Dette er, jeg pleier ofte å finne nye låter selv, men denne har jeg fått av en venn. Så den sangen jeg har valgt heter Zenzele, og den er av Uncle Waffles, som er en DJ. Så ja, det er bare et eller annet med bassen i denne som skriker til meg, så ja.
2: Og det at du har fått den fra en venn, er det viktig å dele musikk?
1: Det er det. Det er når man kan connecte over musikk, det er ingen andre relasjoner som er bedre enn det.
2: Her er Sensele, Uncle Waffles featuring Royal Music, Ru sin danselåt i Platenett.

I'm not sure if you're a good person.

0: RR NRK Nyheter klokka 13. En million kvinner har mistet tilgang til helsehjelp etter kutt i bistand. Det viser en ny FN-rapport. Flere land har gjort store kutt i bistanden, men nedgangen størst i USA, der Trump-administrasjonen har gjort milliardkutt til utenlandshjelp. Nå rapporterer 9 av 10 kvinneorganisasjoner at de ikke klarer å møte behovet. Samtidig står 40% av 855 kvinneorganisasjoner i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å stenge i løpet av ett år. 11 personer dømte for svindel av 150 eldre mennesker i Norge. I 2023 og 2024 ringde de 90 000 ganger til norske borgere, særlig eldre kvinner, og fortalte at de ringde fra politiet eller banken og sa kontoene deres var i fare og at de skulle hjelpe dem å flytte pengene sine. Svindlerne lurte til seg over 28 millioner kroner og får mellom 90 dager og 3 år i fengsel. Flere norske skip ligger fremleis innesperret i Persiabukta, sier Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken i Hormuzsundet, og USA truer med å blokkere iranske hamner. Det skaper usikkerhet i globale verdikjeder, fordi skipsfarten sentral, det sier direktør for beredskap i Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
1: Det vi har...
0: Det var en annen person, men vi skal straks få høre... direktør for beredskap i Rederiforbundet.
2: Det fortsatt mange skip som sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut i dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede i regionen.
0: Bygg kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner i Longyearbyen på Svalbard. Det viser ny forskning fra forskningsinstituttet NORCE, der Tom Rune Lauknes seniorforsker.
1: Det vi har funnet da jo at enkelte bygninger, enkelte områder i Longyearbyen har betydelig større setning i løpet av en sesong enn andre områder.
3: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året frossen under bakken, tine på Svalbard. Og når den tine, blir alt den bygget på rett og slett mer ustabilt.
4: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk er i stand til å bo.
0: Politiet har opphevet ferdselsforbudet ved turistmålet Bondehusvatnet i Kvinnherad i Vestland. Forbudet ble innført i juni, men nå altså fjernet. NRK Nyheter. Magnus Vattekar Sandvold.
5: NRK P2.
6: I historiske kjendiser løfter vi fram personer i verdenshistorien som har satt spor etter seg. Moctezuma, aztekernes siste keiser, prøvde å avverge spanjolene med gjestfrihet og raushet. Men diplomatiets vei førte den største sivilisasjonen i Amerika rett ned i avgrunnen. Programleder Alexandra Gjerpen.
7: Tenochtitlan, 8. november 1519. Den spanske troppen sakker farten. Etter en lang ferd har de endelig nådd målet sitt. Aztekerne sin hovedstad i den meksikanske dalen. Nå står de ansikt mot ansikt med folket som har prøvd å hindre deg fra å komme til den nye verden i flere måneder. Så, mellom de barbeinte krigsherrene, trer en staselig, mørkhåret mann fram, med markert hake og et fokusert blikk. Kledd i et kostbart lendeklede, ei brodert kåpe og forgylte sandaler. Smykke i gull, turkis og jade pryder halsen, leppene og ørene. Og på hodet har han et diadem med quetzalfjær. Undersåtte, soper bakken framfor han og ruller ut et tøystykke som han kan gå på, mens de senker blikket sitt. Det umulig å ta feil. Denne mannen en konge. Den spanske kommandøren går fram og rekker ærbødigst over et bånd med glassperle, parfymert med musk, til den staselige innfødte. Aztekerne sin hersker svarer han med en gest som ønsker han velkommen.
6: Dette historien om Moctezuma II, den siste herskeren av det mektige Aztekerriket. en krigsherre som valgte den diplomatiske veien fremfor den blodige, og førte den største sivilisasjonen i Amerika rett ned i avgrunnen.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Moctezuma, keiser av det aztekiske riket, ønsker sine spanske gjester velkommen til hovedstaden med åpne armer i november 1519, blir nok innbyggerne litt forvirret. De har aldri før sett noen som ligner disse fremmede mennene. De bærer klær av et slags metall, og har gjenstander i hendene som ikke kan være noe annet enn våpen. Mange har hørt rykter om dem, og en sak er sikkert. De er ikke fredelige. Og de rir på hester, akkurat som de skremmende visjonene som keiseren Moctezuma har mottatt. Han har nemlig fått åpenbaringer om inntrengere som rir på enorme beist og setter hele riket i brand. Selv et barn kan forstå at disse bleike ansiktene betyr dårlige nyheter. Men tross ryktene om at spanjolene som stiger inn midt blant de har alliert seg med fiendene til aztekerne, og tross keiserens uhyggelige visjoner, åpner Moctezuma i stedet den mektige hovedstaden Tenochtitlans porter for de. De blir sluppet rett inn i hjertet av det aztekiske riket. Og med det setter Moctezuma hele imperiet sitt på spill, det største i Mellom-Amerika. Nå bør han ha et S i ærmet, eller så bør han finne et temmelig kjapt. For han har bare noen uker på seg til å redde riket sitt fra undergang. Moctezuma, keiser over det aztekiske riket, har kontroll over Mellom-Amerikas største og mest fryktede hær. Hvorfor jager han ikke bare vekk Hernán Cortés og de andre besøkende som har kommet over havet? De er jo faktisk bare noen hundre mann. Det er ingen match for Moctezumas modige krigere. Er keiseren naiv, eller er det noe helt annet som ligger bak avgjørelsen om å ta imot europeerne med åpne armer? For å forstå det, må vi se nærmere på hvem Moctezuma egentlig er. Alt begynner med en heroisk innsats av en kvinne. For å føde barn i det aztekiske riket er likestilt med å krige, og kvinner som dør i barsel får en begravelse verdig en helt. Guttebarn blir ønsket velkommen med en hyllest, som om de får sin første militære seier når de entrer livet. Og spesielt triumferende blir kanskje seremonien når vår hovedperson, Moctezuma, blir født på sin mors blodige slagmark.
2: Moctezuma den annen var en del av herskeklassen i Aztekeriket.
1: Dette er Steinar Andreas Sæther, professor i historie ved Universitetet i Oslo.
2: Så han var av adelig byrd. Han var sønnesønn av en tidligere hersker. Og han var nevø av sin forgjenger. Så Moctezuma den annen var ingen hvem som helst. Han var... hadde meget høy sosial status i Aztekeriket.
1: Når et guttebarn blir født og navlestrengen klippes av, blir han gitt til en kriger som begraver han på slagmarken etter kamp. Hele livet handler om krig. Moctezuma vokser opp i 1400-tallets Tenochtitlan, hovedstaden i Aztekeriket. Der får han selvsagt sin tids beste utdannelse. Han lærer seg astrologi, kunst og musikk, for ikke å snakke om hard militærtrening. For det å være barn i Aztekeriket kan ikke sammenlignes med det vi i dag kaller for barndom. Livet er mer som en militær treningsleir. Spesielt for en keiserlig etterkommer som Moctezuma. Han skal, enten han vil eller ikke, bli imperiets mektigste kriger.
2: For aztekerne spesielt så var jo dette med krig veldig viktig. Og for barn så gjaldt det å tidlig bli oppdratt til å bli en god kriger.
1: Disiplinen er beinhard både for gutter og jenter, og barn og voksne behandles likt. Det sies at de som gjør rampestreker blir stukket med kaktuser eller holdt over dampen fra chilivann når de jukser. Og utdannelsen har gjort susen for Moctezuma, for når det er tid for å velge en ny leder i 1502, mener landets høyeste råd at han er den mest egnede kandidaten. Den drøyt 35 år gamle Moctezuma blir dermed keiser over hele det aztekiske riket. På 1500-tallet dekker Aztekeriket den sentrale delen av det vi i dag kaller Mexico, og er datidens supermakt. Men sånn har det ikke alltid vært. Aztekernes historie i Mexico begynner et par hundre år før Moctezuma blir keiser. Men forfedrene hans, Mexica-folket, var ikke de første som kom til den meksikanske dalen. Der bodde det nemlig en hel del andre folk da de kom vandrende fra opprinnelseslandet sitt, Aztlan i nord på 1200-tallet.
2: Det er nok egentlig strengt tatt Mexica eller Mexica som er den rette betegnelsen på folkeslaget som sådan. Og så har de i senere tid blitt kalt for aztekere fordi de opprinnelig kom fra Aztlan. Og for at man ikke skal måtte forvirre dem med dagens Mexico og meksikanere. Men i kildene, de skriftlige kildene fra 1500-tallet, så blir de omtalt som Mexica.
1: Mexica-folket, som altså skal bli aztekerne, vil slå seg ned i området. Og ifølge de aztekiske mytene ble riket etablert ved at folket ble ledsaget av sin viktigste gud. Krigsguden, selvsagt. En fæle og krevende type som ikke skyr noen midler, virker det som. Og Mexica-folket lyder han. Hør bare på denne historien som gir en liten forsmak på brutaliteten til denne gjengen her. Noen hundre år før hovedpersonen vår Moctezuma blir født, er det et annet folk, Culhuacan-stammen, som sjefer over landet. Mexica-folket, som vil slå seg ned i området, ber om hånda til en av Culhuacan-prinsessene for å gifte seg inn i den etablerte stammen. Som en diplomatisk gest, altså. Culhuacan-folket aksepterer frieriet. Alt er bra så langt. Men for den unge prinsessa som skal giftes vekk, venter ikke en jevnaldrende make, men en umenneskelig skjebne. Når Culhuacans konge kommer til vielsesseremonien, blir han møtt av et grusomt syn. En meksikaprest kommer gående ut av tempelet, og over skuldrene hans henger et makabert plagg. Det er prinsessens hud. Meksikafolket har flådd den unge jenta i et ritual til ære for krigsguden, og forvandlet huden hennes til en kappe. Det som skulle være et politisk ekteskap var egentlig en morbid maktdemonstrasjon. I raseri erklærer Culhuacan krig mot Mexica-folket og jager de inn i sumpene rundt en innsjø. Men alt er en del av krigsgudens plan. For midt i våtmarkene oppdager Mexica-folket et fruktbart land som skal bli Tenochtitlan. Hovedstaden til det mektige aztekiske imperiet. Er dette historien som blir fortalt til Moctezuma 200 år senere om hvordan riket hans ble til? Kanskje. Vi vet ikke så mye om aztekisk kildekritikk. Men her er det kanskje på tide å legge inn et viktig historisk forbehold. Det er nemlig sånn at hele historien om den aztekiske kulturen er ganske så vanskelig å tegne opp.
2: Kildegrunnlaget vi har for å forstå aztekernes kultur og erobringen av Aztekeriket er skriftlige framstillinger fra aztekerne selv, og i tillegg til det så har vi spanjolenes framstillinger skrevet under erobringen og etterpå, basert på hva de så og hva de hørte. Når det er sagt, så er noe av utfordringen at materialet som aztekerne etterlot seg, det er skrevet i et bildespråk som ikke er entydig. Det kan ofte tolkes på ulike måter. Det er på en måte litt sånn rebusaktig, ment mer som en huskeliste ofte til rituelle taler, enn som en tekst som en utenforstående kan lese.
1: Selv med et utydelig billedspråk vet vi jo noe om Aztekeriket. Aztekerne har med overlegen militærmakt og strategi underlagt seg over 30 nærliggende folkegrupper, flere millioner mennesker, og bygd opp en storslagen sivilisasjon.
2: Ekspansjonen er i stor grad knyttet til deres krigerske mentalitet. Altså de blir fort anerkjent som de modigste og beste krigerne i Mexicodalen.
1: Etterkommerne av Mexica-folket har lykkes i å bli det mektigste imperiet i Mellom-Amerika. Aztekerne mener de kan takke Gud for makten og rikdommen. Men ingenting er gratis. Gudene krever sitt.
0: Tenochtitlan, 19. desember 1487. Templo Mayor, det store tempelet, skal innvies og trommeslagene har dundret mellom byveggene I timesvis. Menn I seremonielle fjærkostyme og lendeklær flokker seg rundt den militære kapteinen Moctezuma. De danser til trommetakten som de besatt av gudene selv. Men oppmerksomheten til Moctezuma en helt annen plass. Han sitter ved foten av tempelpyramiden, nærmest scenen hvor første akt av den blodige forestillingen akkurat har begynt. På toppen av de 114 trappetrinna ligger en av krigsfangene hans, utstrekt på ryggen på offerstein. Nå skal solguden bli gjerast. Fire prester holder fast kroppen til fangen, og en femte står ved siden av med en skarpslipt flintstein I hendene. Med et kraftfullt hogg knuser han brystkassen til en fastlenket mann. Jubelen enorm når presten løfter det utskårne hjertet til fangen og holder det opp mot solen. Hjertet slår fremdeles en stund I håndene til offerpresten, men snart ritualet avsluttet. Den livløse kroppen blir dratt ned fra pyramiden og etterlater seg blodrøde flekker på hvert trappetrinn. Så blir neste fange ført fram.
1: Moctezuma har altså vokst opp med å delta I ritualer med grusomme menneskeoffringer, og det jo kanskje ikke urimelig å anta at disse offerritualene en del av aztekernes suksesshistorie. De styrer rett og slett ved hjelp av en stor dose frykt, for det jo selvsagt ikke deres eget folk som må bøte med livet. I aztekernes tro lever de under den femte og aller siste sola, For de det ikke så lenge til verden kom til å gå under, og gudene krever blod for å gi dem mer tid på jorda.
2: Siden verden så skjør, så må man hele tiden blidgjøre gudene for at man skal få rett til å fortsette å eksistere. De begynte å offre mennesker, og etter hvert begynte å offre mennesker på veldig stor skala. Det snakk om mange tusen mennesker hvert år. For vår moderne sensibilitet så dette helt uhyrlig.
1: Men de virker I alle fall veldig fornøyde, for Moctezuma lever godt. Han har to dronninger, masse barn, enda flere elskerinner og lever, ja, som en konge. Store skatteinntekter renner inn fra alle kanter av riket, for Moctezuma beskatter undersåttene sine hardt. Noe han kommer til å måtte betale dyrt for I fremtiden, når lojaliteten til folket blir satt på prøve. Men hva skal han gjøre? Det koster jo å opprettholde det keiserlige luksuslivet I den praktfulle hovedstaden Tenochtitlan. For det finnes jo ikke noe sted som kan måle seg med Tenochtitlan I hele Amerika, eller Europa for den saks skyld. Aztekerrikets hovedstad har en blomstrende høykultur, og en av verdens største byer med sine nesten 200 000 innbyggere. Til sammenligning hadde 1500-tallets Oslo knappe 3000. Byen har overdådige templer, elegante systemer av kanaler og moderne akvedukter. For byen ligger jo midt I en innsjø. Og likevel finnes det et effektivt jordbruk som forsørger innbyggerne med mat.
2: Det en ganske grunn innsjø. Og så lagde man såkalt et chinampas, som firkanter av jord, hvor man satte underjordiske gjerder. Sånn at byen ekspanderte ved at det på en måte ble større og større sånne firkanter med kanaler imellom. Og i disse chinampasene ble jorda veldig fruktbar, fordi man fikk til en veldig nyttig syklus mellom vann og jord, som gjorde at man kunne ha veldig høyt produktivitet da. Så det var mais, chili, bønner, tomater, eller tomatl, som aztekerne kalte dem. Maisen veldig viktig, og maisen jo et veldig bra produkt på den måten at det gir veldig mye protein I forhold til det arealet som trengs for å dyrke det.
1: Og hvis mais aztekernes potet, altså basismaten, så kakaobønnen deres champagne, den største luksusen. I de lavere stilte klassene brukes kakaobønnen som en valuta som de kan kjøpe og selge ting med, mens de høyere samfunnsklassene kan nyte en kopp av den malte kakaoen vispa med honning og maisvelling. Varm sjokolade, med andre ord. Så overklassen drikker bokstavlig talt penger, og det blir sagt at keiser Moctezuma drikker så mye som 50 kopper varm kakao om dagen. For keiseren og hans familie lever naturligvis best I hele riket. Slottsgården hans er byens perle, med botaniske hager som dufter av vanilje, chiliblomster og orkideer. I keiserens private dyrehage vandrer store kattedyr som jaguarer, pumaer og ocelotter. Selve slottet består av 5 store bygninger i ulike høyder med hundrevis av rom. Her er elegante suiter for Moctezumas koner og elskerinner, og store legerom for ungene hans. Det finnes også et helt svartmalt og mørklagt rom der Moctezuma mediterer og funderer over syner han får fra gudene. Han lever i en sånn luksus at enkelte fløyer i det ekstravagante slottet brukes utelukkende til å lagre overfloden av skattene Moctezuma har samlet inn fra hele riket. Noe som skal bli uimotståelig for en gjeng europæere med gullfeber, som i fremtiden kommer til å stå på dørterskelen hans. Skattene som går til hovedstaden består av alt mulig. Tekstiler, gummi, tepper, fjær og selvsagt gull. For Aztekeriket ligger i gullrike territorier. Men de mangler andre hardere metaller.
2: Aztekerne hadde tilgang til mange metaller, men de hadde ikke tilgang til jern. De hadde tilgang til gull og sølv og tinn og bronse og kobber. Og de er veldig gode på å lage gjenstander av gull og sølv og de andre metallene, men det er da først og fremst til bruk for dekorasjoner.
1: Og mangelen på jern har en større påvirkning på aztekerne enn de selv er klar over. De henger nemlig langt etter i våpenutviklingen. Noe som kommer til å bli fatalt for dem i møte med en mer moderne krigsutrustning. For tiden er i ferd med å renne ut fra Tenochtitlan og hele Aztekeriket, uten at Moctezuma vet det. Paradiset han lever i kommer snart til å ligge i ruiner. For på den andre siden av havet, omtrent 900 mil unna, har Norge blitt satt i bevegelse.
0: Sanlúcar de Barrameda, 1504. Bølgene slår mot skipet som blir lastet for langferd. Lukter av kjære, hav og fiskeslo fyller luftet. Bråket i havnet er heftig, og mildere mennesker er konstant. Men den unge mannen vet hvor han skal. Han går med raske steg mot det robuste fartøyet som skal bli hans nye heim. Denne dagen har han ventet lenge på. Han skiller seg ut fra mengden, velkledd med et elegant skjegg og bølgete hår, og med blikket som hele tiden retter seg mot horisonten. Han er 19 år, og hans store idol er Kristoffer Columbus. Det finnes ingenting i Spania som helt han her, eller som kan måle seg med drømmen om det som venter på andre siden av verdenshavet. Drømmen om den nye verden.
1: Europa har lagt bak seg den mørke middelalderen, og er i en pulserende utvikling. Det er en ny tid. En tid med vitenskap og innovasjon. Europæerne har ganske nylig skjønt at det er jorda som snurrer rundt sola, og ikke omvendt, og hvordan kompass fungerer. Og dessuten har de lært seg hvordan man bygger skip som kan dra lengre enn tidligere. For dette er de oppdagelsesreisenes tid. Den nye verden skal europæerne kalle det.

0: så handler jo krigføring om individuell ære for den enkelte kriger. For at en aztekisk kriger skal oppnå ære, så må han ta en annen kriger til fange, og den fangen bør offres til en gud. Det å drepe noen bare som på slagmarken, det har i seg selv ingen verdi. Spanjolene tenker jo ikke på det å ta fanger i det hele tatt. De er jo mer opptatt av å bekjempe aztekerne militært, og for dem så betyr det gjerne å drepe så mange som mulig på enkle måter. Gjerne i bakholdsangrep, gjerne ved å lure aztekerne på ulike måter. Sett fra aztekernes perspektiv, så er det fullstendig galskap. Altså, det gir ingen mening, altså, det gir ingen ære å drepe en motstander ved et bakholdsangrep. Det er ikke noe gudene vil like.
1: Krigsfanger er altså god valuta i aztekernes militære kretser. Den som tar mange krigsfanger på feltet, stiger i rang, og hver gang de stiger i gradene, kommer nytt ansvar og utstyr. For, som vi vet, så ser jo ikke aztekernes kampredskaper ut som europæernes, og det gjør heller ikke uniformene. De høye soldatene bærer ofte fargerige skjold av bambusrør eller tre, prangende fjærplagg og heildekkende bomullsdrakter med luer. Hver militære enhet har sin utrustning. De mest respekterte krigerne kan for eksempel tilhøre jaguarens eller ørnens hus, og da klær de seg i en dyremønstrede drakt med hjelm i form av et jaguar- eller ørnehode. De kriger med pil og bue, steinslynger og treklubber, eller spyd med spisser av sylskarpe slipte stykker av den vulkanske obsidiansteinen. Moctezuma er best til å krige i sin del av verden. Enn så lenge. Han vet selvfølgelig ingenting om at et skip lastet med den ambisiøse Hernán Cortés er på vei over Atlanteren i 1504. Og i løpet av de om lag 15 neste årene, fortsetter trolig livet hans som keiser som vanligt. Han er ikke bare politisk leder i riket, men også en åndelig en slags ypperste prest. Han kommuniserer med gudene gjennom meditasjon i det mørklagte rommet sitt. Og gjennom hallucinogene stoffer, som for eksempel sopp og urter, fremkaller han visjoner, illeverslende åpenbaringer om en mørk fremtid.
2: Det kongelige slottet i Tenochtitlan en gang mellom 1517 og 1519. Moctezuma ser på skapningen som ligger på bakken framfor han. Han har en overflod av eksotiske dyr, fugler og fisker i dyrehagen og akvariet sitt, men aldri før har han sett noe som dette. De to mennene framfor han mener de har fanget det merkelige flygedyret på en fisketur i Texcoco-sjøen. Den aztekiske keiseren nærmer seg dyret, som flakser utslitt i nettet. Det er grått i fargen, en trane ser det ut til, men hodet er noe helt spesielt. Der nebbet burde ha vært, er det i stand for en flat, rund speilskive i en djup svart farge. Har gudene sendt dette groteske vesenet som et budskap til keiseren? Moctezuma stirrer inn i den reflekterende overflaten og sperrer opp øynene av skrekk. I speilet ser han apokalypsen. Ville menn, soldater, utstyrt med våpen han aldri har sett maken til, ridende beist som gigantiske hjorter. Det er et grusomt syn. Moctezuma trekker til seg blikket og kaller til seg astrologene til hoffet. Men før ordet har rukket å forlate munnen hans, forsvinner dommedagen fra speilet, og vingene til fuglen slutter å slå.
1: Visjonen om fuglen er bare ett av åtte ulykkespringende varsler som viser seg for Moctezuma på begynnelsen av 1500-tallet.
0: Tekstene vi har, de forteller det som om at Moctezuma har fått spådommer og varsler om at noe veldig katastrofalt er i gjære.
1: Og riktig nok, i år 1519 skjer det noe som, for de som er av den overtroiske sorten, kan tolkes som at undergangsprofetiene er på vei til å tre i kraft. Ved den meksikanske gulfen glir et skip inn i havna skjer torsdag 1519. Skipet er del av en mindre flåte som har blitt sendt av Kubas guvernør for å kartlegge området. Lederen for ekspedisjonen er ingen ringere enn Hernán

0: Cortés, som nå, etter noen stopp på veien, har kommet fram til Aztekarikets østre grense.
1: Hernán Cortés hørte rykter om Tenochtitlan etter at han kom til østkysten av Sentralamerika. Så han kom til det området som i dag er i nærheten av byen Veracruz, og i det området så fikk han høre om et stort rike som lå i innlandet.
0: Jobben hans er altså å observere, for så å reise tilbake til Cuba for å avlegge rapport. Men kanskje det allerede nå rører seg andre planer i hodet hans. Hernán Cortés stiger i land sammen med rundt 500 bevepna menn, kanoner og hester. Dermed innledes begynnelsen på slutten for det aztekiske imperiets historie. I Tenochtitlan tar den nå 53 år gamle keiser Moctezuma imot rådgiverne sine på slottet. De kommer med et budskap, rystende nyheter fra øst. Fremmede skip har lagt til kai ved kysten, og ut av skipene har det strømmet lyshudede menn, kledd i skinnende metall, bærende på våpen som hverken rådgiverne eller keiseren har sett maken til. Dette ville fått hvem som helst til å skjelve i buksene, og Moctezumas marerittlignende visjon ser ut til å bli virkelighet. For de fremmede mennene kommer ikke i fred. Moctezumas etterretningstjeneste kan vitne om at de allerede har drept flere tusen av naboene til aztekerne. Keiseren må raskt vise inntrengerne hvem det er de har å gjøre med. Han står overfor et veivalg. Skal han stole på at hans egen hær er mektigere? Eller bør han velge diplomatiets vei?
1: Spanjolene er 500-600 stykker med Cortés, og det er jo ingenting sammenlignet med hvor mange krigere som aztekerne har. Sett fra Moctezumas perspektiv da, så kan de umulig utgjøre en trussel.
0: Aztekerne blir veldig nysgjerrige på de fremmede mennene, og det er nok derfor Moctezuma bestemmer at de skal avvente et eventuelt angrep mot de nyankomne gjestene.
1: Så det er jo noen av dem som rir på hest, og de er litt i tvil om det er ett eller to vesener. Og de kommer på disse enormt store båtene, som de også er veldig nysgjerrige på. Så det er jo gode grunner for Moctezuma til å ta dem nærmere i ettersyn og prøve å finne ut hvem i all verden disse menneskene er.
0: Hernán Cortés har insistert på å treffe rikets keiser, men Moctezuma har ikke gitt han audiens. I stedet sender han gaver til inntrengerne. Cortés ser på det han har mottatt av sendebudet til den mystiske keiseren. Den erobringslustne spanjolen får fjær, sølv, gull, edelstener og litt parfyme. Spanjolene blir altså møtt med gaver og gjestfrihet, i stedet for den voldelige veien aztekerne er kjent for. Gavene gir mer smak for Cortés. En hersker som gir sånne presanger må sitte på mer av disse varene. Hernán Cortés har egentlig ikke myndighet til å forhandle med eller starte krig mot konger. Han må få tillatelse fra oppdragsgiveren sin, guvernøren på Cuba. Men etter noen kjappe møter med offiserene han har med seg, bestemmer Cortés seg helt enkelt for å gi blanke i de ordrene han har fått. Dette landet skal bli hans koloni. De bygger en base ved kysten. Spanjolene utforsker området og folket som bor der, samtidig som de fortsetter å bearbeide den motvillige aztekerherskeren. For Cortés vet allerede nok om dette folket til å kunne forstå at de tilhører en krigerkultur. Og den kan bli farlig. Cortés må finne aztekernes svake punkt. I hovedstaden sitter Moctezuma og drikker kakao og chiller i palasset sitt. Månedene går, og de diplomatiske forhandlingene bare fortsetter. De ubudne gjestene kommer bare nærmere og nærmere hovedstaden. Det begynner å ligne mer og mer på en katt og muslegg. Men skjønner egentlig Moctezuma at det ikke lenger er han som er katten?
1: Jeg tror det er vanskelig, for ikke å si umulig, for oss å sette oss inn i hodet til Moctezuma, så her finnes det ulike tolkninger. Men jeg tror Moctezuma på det tidspunktet føler seg veldig trygg.
0: 500 vepnete soldater er ikke nok for å beseire den aztekiske hæren, tenker han nok. Men det tar ikke akkurat lang tid for Hernán Cortés å skjønne at aztekerherskeren Moctezuma ikke hele Mellom-Amerikas yndling. Det store rigans har vokst på andres bekostning. Det har nabofolkene måtte betale en høy og blodig pris for. Keiseren har samlet imperiet sitt med vold, og lever nå godt på sine undersåtter som punger ut med saftige skatter. Så, uten store vanskeligheter, lykkes han i å alliere seg med Moctezumas fiender blant de underlagte nabofolkene. Men denne alliansebyggingen til Cortés vet Moctezuma ingenting om. Så det når det skjer. Den 8. november 1519 står den 44 år gamle conquistadoren Cortés og mennene hans ved porten til Moctezuma. Der blir de ønsket velkommen og får valsa rett inn i hjertet av Tenochtitlan og får hageslepp. Synet som møter de en fortryllende by som ser ut til å flyte på vannet. Dette må være paradis.
1: Noen av dem skriver at det som en drøm, at de ikke sikre på om de faktisk kan tro på det de ser, fordi det er så overveldende. De ser da en stor innsjø, og de ser broer eller hovedveier som går inn til Tenochtitlan. Når de krysser over dem, så ser de et yrende folkeliv, da, med masse folk på kanoer og fiskere og folk som bringer varer inn til Tenochtitlan. De beskriver en ekstremt ryddig og renslig by.
0: De ser akvedukter av terrakotta som leder ferskt sildrende vann gjennom muldre av pyramider og bygninger med prektige tårn. Breie gangbroer gjør at de besøkende kan gå tørrskodde, og langs med broene kan de kvile øynene på flytende, prangende hager. Cortés og mennene hans blir ønsket velkommen med en storslagen seremoni. Moctezuma gir gjestene sine 5 stjerners behandling. Han overøser de ikke bare med gaver, men innkvarterer de også i førsteklasses rom i et av slottene sine. Der det rydda og vaska, med rom drapert i bomullstoffer, og en borgård med bad og fontener.
1: De blir behandlet som ambassadører for et fjernt folkeslag. Så, og det er jo viktig, sett fra aztekernes perspektiv, å vise sin egen prakt og dominans gjennom å behandle gjestene godt.
0: Men vent nå litt. Hvorfor behandler han de så godt? Forstår han ikke at undergangen nær? Er det en annen grunn til at han slipper inn denne vandrende katastrofen Hernán Cortés? Ja, det finnes jo en gammel myte.
2: Overguden Quetzalcoatl er skaperen av menneske og jorda. Den fjærkledde klapperslangen, hverken fugl eller fisk. Et vidunderlig vesen. En konge. Quetzalcoatl blir dreven ut av landet sitt etter å ha blitt lurt av broren sin, og han drar til havs i en forheksa båt der skroget er en flokk med slanger. Men en dag skal han komme tilbake i en helt annen form. Han skal da komme igjennom bølgene i form av et menneske, lys i huden og med svart skjegg, for å gjenerobre aztekerne sitt rike.
0: Ja, for husk at aztekerne tror at de lever under den siste sola, og at verden snart skal gå under uansett. Og visst nok skal året 1519 være skjebnesvangert ifølge aztekernes tro. Dette kan være året Quetzalcoatl skal komme tilbake. Samme år som den lyshudede, mørkskjeggede Hernán Cortés går rett inn i Moctezumas rike. Kan det virkelig være sånn at aztekernes hersker tror på en gammel myte, og derfor slipper Cortés rett inn i landet sitt?
1: Vi har tekster fra 1500-tallet som hinter om at Moctezuma trodde at Cortés var Quetzalcoatl. Altså, kildene er såpass vanskelig å tolke entydig at det er rom for flere forståelser av dette her. En fransk-bulgarsk litteraturviter mener at Moctezuma er på en måte fanget av disse dommedagsprofetiene, at han blir helt lammet av kombinasjonen av dommedagsprofetier og en sånn syklisk tidsforståelse, gjør at verden har sluttet å gi mening.
0: Uansett om Moctezuma tror på myten eller ikke, tar Cortés nå plass i livet hans. Og på tross av språkproblemer, og at de trenger flere tolker for å forstå hverandre, etableres det en relasjon mellom de to mennene. Denne viskelegen gir sikkert opphav til en hel del misforståelser, men Moctezuma og Cortés utvikler et slags vennskap. Det kan virke som de skaper en form for avhengighet til hverandre, men vennskapet, som på utsiden virker respektfull, forrædersk. For Cortés, som vi jo vet, har ingen planer om å bare besøke Moctezuma en liten periode for så å reise videre. Han vil ha mer. Land, makt og gull. Og gullet nærmere enn han tror, så nær at han kan lukte det. Bare noen uker etter Cortés har kommet til Tenochtitlan, har soldaten hans fått snusen i noe spektakulært. Et skjult rom, fullt med mer gull, sølv, edelstener og rikdom enn spanjolene noensinne har sett før. Cortés sine menn har lyst til å tømme skattekammeret til Moctezuma umiddelbart, men Cortés stopper de. Det for tidlig å slå til allerede nå. Han har en plan. Skatten skal bli deres, etter hvert. Men Cortés oppdager også andre ting på besøk hos Moctezuma. Ting som gjør han forskrekket og forbannet. Når Moctezuma viser han sitt store tempel, blir Cortés sjokkert. Han synes de opphøyde offersteinene motbydelige. Gudebildene pyntet med edelstener direkte uhyggelige. De svarte tempelveggene, drukna i størkna blod, stinker av død. Den kristne spanjolen kan ikke holde seg, og kaller Moctezuma for en gal hedning. For aztekernes guder ser ut som djevler i Cortés sine øyne, og han insisterer på å få steile litt om i templene. Ville det ikke vært litt koselig med et lite kors og noen Madonna-bilder her og der, og så fjerne alle bildene av de der andre gudene? Ja, vi kan si det på denne måten. Moctezuma ikke helt enig.
1: Dette jo en kulturkollisjon av dimensjoner. Sett fra spanjolenes side så var aztekerne hadde blitt forledet av djevelen til en massiv avgudstyrkelse med veldig mange guder som attpåtil krevde menneskeoffringer. Så sett fra spanjolenes side så var dette et av djevelens verste verk. Aztekerne jo rasende på spanjolene fordi de oppfører seg som simple kriminelle. De har ikke noe respekt for gudene og for menneskeoffringene og for alt det vakre som finnes i Tenochtitlan.
0: For spanjolene finnes det kun én gud, og de anser derfor alle gudene i Aztekeriket som en trussel. Det begynner altså å slå sprekker i forholdet mellom de to nye kameratene. Men de religiøse forskjellene ikke det eneste som slår Cortés på omvisningen i byen. Han innser også noe annet. At det ikke vil bli lett å erobre Tenochtitlan. Byen brer seg utover mange kvadratkilometer, og det også helt omringet av vann, bundet sammen av broer som kan trekkes inn når det trengs. Ikke akkurat enkelt å rømme hvis de skulle gå til angrep på ekte. Visst har Cortés musketerer, kanoner og noen hundre menn, men det nok til å møte en nasjon med mange tusen krigere som har trent siden barndommen? Nei, for å kunne ta kontroll over Tenochtitlan trengs det en annen strategi enn å gå rett på sag. Cortés må skaffe seg en marionett, og han har allerede den perfekte kandidaten. Men han trenger en grunn til å trekke i trådene, og det får han når det bryter ut noen mindre kamper mellom aztekerne og spanjoler på østkysten. Et par spanske soldater blir drept, og Cortés ser endelig sitt snitt. Han griper trådene og trekker til.
2: Da kongelige slott i Tenochtitlan 14. november 1519. Keiser Moctezuma står forbauset og stirrer inn i steinveggen. Diplomatiet hans har vært plettfritt under hele den spanske beleiringen, og nå blir han beskyldt av Cortés for å ha framprovosert mordet på spanske soldater. Moctezumas uskyld blir ikke hørt, og den spanske kommandøren forklarer at den eneste måten at de to lederne kan opprettholde freden mellom styrkene på, å la Moctezuma styre landet fra Cortés sitt hovedkvarter. Dette ikke en arrestasjon, bare et slags tilfeldig miljøskifte. Moctezuma ser på de mange mennene som bevepnet med kruttvåpen der de står bak den spanske lederen. Etter flere forsøk på kompromis, svelger Moctezuma til slutt ydmykelsen. I 17 år har han regjert fra sitt eget slott, og nå blir han eskortert av bevepnet spanske livvakter til Cortés sin residens på ubestemt tid. I djup stillhet og med urolige mine bærer hoffet keiseren i stolen sin. De vet, og Cortés vet, og ikke minst Moctezuma selv vet, at han i dette øyeblikket har mistet makten over Aztekerriket.
0: Moctezuma får treffe rådgiverne sine og sin nærmeste familie når han selv ønsker det, og han fortsetter å gi spanjolene gaver, edle metaller, dyre tøystoffer og tjenestepiger. Men han fange i sitt eget rike, i et slott som en gang var hans. I løpet av noen uker har altså Cortés lykkes i å gjennomføre et statskupp for åpne dører. Moctezuma i spanjolenes hule hånd, men sett utenifra han fortsatt Aztekarrikets leder. Aztekerne selvfølgelig ikke så naive. De mistenker hva som på gang. Spenningen øker mellom spanjolene og aztekerne. Herskeren blir tvunget til å roe ned folket sitt, og forklare hvordan han frivillig har gått med på overføringen til spansk varetekt. Merkelig nok Cortés og Moctezuma fremdeles venner, i hvert fall ifølge spanske fremstillinger. Der kommer det frem at de til og med drar på jakt sammen i det kongelige reviret. Men stemmer det egentlig?
1: Det kan jo like godt være at han forventer at aztekerne, selv om han selv har tatt til fange, at de vil komme til hans unnsetning og befri han og få drept spanjolene, at han bare velger å vente det ut, liksom. Og det er jo veldig nærme at det akkurat det som skjer også.
0: Månedene går, og Moctezuma spiller rollen som spanjolenes marionett godt. Cortés, som tidligere har vært bekymret for posisjonen sin i hovedstaden, nok fornøyd med trumfkortet han har i keiseren. Han begynner til og med å sende tropper på ekspedisjon langs kysten. For her det mye jobb å gjøre. Forsøke å konvertere de han kaller for hedninger til gode kristne, og selvsagt finne enda mer gull. Men rundt om i Aztekerriket begynner det å danne seg en motstand mot den spanske tilstedeværelsen. En av Moctezumas slektinger startet et opprør. Det slås raskt ned på av spanjolene, og opprørerne henrettes. Det allikevel et urovekkende tegn for Cortés, spesielt med tanke på timing. Han har nemlig et lite ærend på kysten, der han må møte sin gamle arbeidsgiver, guvernøren på Cuba. Guvernøren nok litt småsint for at Cortés helt og holdent har kjørt sitt eget løp. Men med den spente stemningen som rår i hovedstaden nå, det herren Cortés som fungerer som den samlende kraften. Når han så forlater byen, innledes siste akt for den fengslede Moctezuma. Innbyggerne i hovedstaden har samlet seg på tempelplassen. Utsmykket med edelstener og gull danser de til rytmiske trommeslag. Høvdinger, prester, kvinner og barn sammen. Det midten av mai i år 1520, og den årlige festivalen til ære for en av stridsgudene har startet. En festival den innesperrede Moctezuma har fått tillatelse av spanjolene til å avholde. Men plutselig blir den livlige stemningen på festivalen brutt. En voldsom panikk sprer seg i det en tropp spanske soldater marsjerer inn med sverd og begynner å slakte de ubevepnede aztekerne. De forsøker desperat å flykte, men spanjolene sperrer alle veier ut. Og når uroen har lagt seg, ligger 600 døde kropper igjen på tempelplassen. Det blir vendepunktet. Aztekerne har allerede holdt ut med den spanske tilstedeværelsen alt for lenge, og nå har inntrengerne vist sitt sanne jeg. Opprøret bryter ut. De spanske soldatene blir drevet inn i slottet sitt, som beleiret av aztekerne. Når Cortés noen uker senere vender tilbake til Tenochtitlan, finner han alt snudd på hovedet. Cortés sine menn under angreb, og den vennlige innstillingen hans til Moctezuma fordufter. Trådene til marionetten hans har blitt kuttet tvert av. Spanjolene fortsatt beleiret i slottet, mens de aztekiske krigerne fyller gatene. Piler og steiner hagler ned i stadige skurer over murene til slottet der spanjolene har forskanset seg, og blir besvart med kanoner og skudd. På slottsplassen høres en kakofoni av stålblad mot klubber av stein, trommeslag, kamprop og urovekkende skrik. Og midt i alt dette, overvåget på et værelse i det som pleide å være hans eget slott, sitter vår hovedperson og funderer over hva som har gått galt. Moctezuma, Mellom-Amerikas mektigste mann, er en skygge av den han en gang var. Riket hans er drevet til undergang. Kanskje tenker Moctezuma at det er hans feil? Det var han som satte døra på vidt gap og slapp fienden rett inn. Men Moctezumas rolle i den aztekiske tragedien er ikke ferdigspilt ennå. Cortés vil bruke han en gang til for å prøve å dempe opprøret. Den slagne keiseren tvinges ut for å tale til folket og roe ned gemyttene.
2: Tenochtitlan, juni 1520. Kampropene stilner for en liten stund. Pilene har sluttet å falle. Kruttet slutter å smelle. På slottsbalkongen står en staselig mann i forgylte sandaler, kostbart lenneklede og brodert kåpe. Smykke i gull, turkis og jade pryder halsen, leppene og ørene. På hodet har han et diadem med quetzalfjær. En skulle tro han var en konge, men det er han ikke. Ikke noe lenger. For når Moctezuma står og taler fra balkongen, side om side med de spanske soldaterne, er det ingen tvil. Moctezuma har mistet makten over aztekerne sitt rike. Ordet fra krigsherrene når han at det har blitt valgt en ny keiser i hans fravær. Moctezuma ser ut over byen og hører kampropene runge på ny. Men nå er det han som er fienden. Steinene hagler over den avsatte lederen, og synet av Tenochtitlan, selve hjertet av riket som en gang var hans, svartne framfor øynene på han.
0: Det aller siste Moctezuma ser av sitt eget folk er en rasende, vill masse av ansikter. For mindre enn et år siden var han deres elskede leder, deres ypperste prest. Nå er han hatet, hånet og drept. For på slottsplassen kastes den steinen som avslutter livet til Aztekerrikets siste keiser. Lynsjet av sitt eget folk. Eller?
1: Hvem som har kastet de steinene, det finnes det litt ulike versjoner av. Men kort tid etterpå dør også Moctezuma. Og om det er steinene som har gjort at han dør, eller om han senere blir forgiftet og drept på den måten, det finnes det også ulike versjoner om. Men det er i hvert fall tydelig ut fra de beretningene at Moctezuma på det tidspunktet ikke lenger blir ansett av befolkningen som deres hersker, eller deres Tlatoani.
0: Han får ingen grav, og Moctezuma forsvinner ut av verdenshistorien. Men krigen fortsetter. Aztekerne slår hardt tilbake mot spanjolene. Men det er en kamp som allerede er tapt. Omtrent ett år senere faller imperiet.
1: Noe av grunnen til at spanjolene i det hele tatt kunne få kontrollen over dette riket, det var jo fordi at de var allierte seg med andre folkeslag som egentlig var ganske glad for å bli kvitt av stekernes veldig brutale og voldelige styre.
0: Selve byen Tenochtitlan blir beleiret, og innbyggerne sulter ihjel eller dør av den epidemien av kopper som spanjolene har tatt med seg fra Europa. Når byen er overtatt, setter Hernán Cortés i gang et systematisk rivningsarbeid. Hele denne praktfulle, paradisiske øyverden jevnes med jorda. Oppå ruinene bygges katedraler og offentlige bygninger etter den europeiske modellen.
1: Tenochtitlan ligger på en måte under Mexico City, og selv om liksom, Texcoco-sjøen det er jo ikke lenger en sjø, så er det, kan man fortsatt se Chinampas. Mange av templene er gravd opp igjen, sånn at det er utrolig hva man kan se i Mexico. Eller Mexico City, som vi kjenner byen som i dag. Da.
0: I dagens Mexico City kan med andre ord turister knipse bilder av de få gjenværende minnene fra Tenochtitlan. Men la oss gå tilbake til 1521. Etter å ha ødelagt Tenochtitlan, blir Cortés værende igjen i Mellom-Amerika for å gjøre karriere. Spania gjør offisielt krav på landet de kaller Ny-Spania. Hernán Cortés blir utnevnt til guvernør, og blir en viktig del av maskineriet som knuser og utrydder urfolkskulturer i hele Mellom- og Sør-Amerika. For resten av kontinentet møter til slutt samme skjebne som Aztekerriket.
1: Den viktigste årsaken til den demografiske kollapsen, som heter, det er at det sprer seg en rekke pandemier. Vanlige sykdommer i Europa og Asia, som kopper, vannkopper og meslinger blant annet, men som er ukjente i den nye verden, og det gjør at disse sykdommene sprer seg veldig fort, og de er veldig, veldig dødelige.
0: Det såkalte vennskapet mellom Moctezuma og Cortés står igjen som et av historiens rareste. Moctezuma ser ut til å ha prøvd å avverge fienden med gjestfrihet og raushet. En krigsherre som prøvde å ta den diplomatiske veien fremfor den blodige, uten å lykkes. For Cortés så ikke Moctezuma som en likeverdig, bare en endeløs kilde til gull og edelstener. Og når det grusomme, utslettende koppeviruset spilte på lag med europæerne, fantes det ingen måte for urbefolkningen i Mellom-Amerika å stritte imot. Historien om Moctezuma og Aztekerrikets fall føyer seg inn i den lange rekken av kulturer i verdenshistorien som har blitt knust av erobrere drevet av gullfeber, ære og grådighet.
2: Historiske kjendiser er laget av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Marte Rommetveit, Linn Helene Løken, Ebba Sjølberg Eiring, Cecilia Dyringer og Adrian Boberg. Lydlegging, Julia Øybrandt. Programmet blir produsert av Munch Studios for NRK.

0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først I appen NRK Radio.
1: Gode gjenhør I NRK P2.
2: Godt sagt I Ekko. Forsker ved Oslo Met, Hans Kristoffer Årgård Terjesen, om hvorfor lederen må tenke annerledes når den som sykemeldt skal tilbake til jobb.
3: Jeg pleier innimellom å spisse budskapet litt og si at all ledelseslitteratur lærer lederne å lande I pent vær, men de færreste lærer å nødlande I dårlig vær. Og det det denne boken her handler om. Hva det du gjør når fokuset med å prestere høyt, det å få organisasjonen til å yte, holde folk toppmotivert for å gjøre knallhardt stykke arbeid, de reglene skiftes jo helt om. Hvis du har blitt påkjørt av trikken og ligger på Sunnaas og lurer på om du noen gang skal lære å gå igjen, eller vi kommer oss gjennom en vanskelig og tung depresjon, vi har vært gjennom en hard kreftbehandling, og så vet vi jo aldri helt om vil vi bli de samme som vi en gang var. Hvis vi går 2500 år tilbake I tid, så sa jo den berømte filosofen Heraklit at vi aldri kan gå ned I samme elv to ganger, fordi elven forandrer seg. Og sånn det jo med livet også. Vi sier at vi skal tilbake til oss selv, men det kan vi jo aldri bli. For vi jo ikke sånn bilder på iPhone som vi kan hente opp på nytt. Vi fornyer oss alltid på en eller annen måte. Så I boken så ønsker jeg å introdusere lederne for at de skal være med på rekonstruksjonsprosjekter. Fordi når vi blir alvorlig syke, så erkjenner vi jo da etter hvert at her må jeg konstruere noe annerledes. Det kanskje noe nytt, det kanskje elementer av den jeg var, men vi må jo passe på at vi ikke lever I skyggen av vår fortid. Og dette sånne store, litt filosofiske, eksistensielle spørsmål, som ledelseslitteraturen ikke har så mye tid til å drive med. For når det kommer til stykket, så skal man jo helst produsere og yte så godt man kan. Mm.
4: Men ledere vil jo gjerne ha tilbake et menneske som var den beste versjonen av seg selv den gangen. Mm. De vil at vi skal rehabiliteres hvis vi sykemeldte. Ja. Men du ikke så glad I ordet rehabilitering?
3: Ofte så tenker vi dette på det som liksom mekaniske prosesser. Vi skal tilbake fra til de samme som vi var. Men jeg ønsker at lederen I større grad skal være rekonstruksjonsmedarbeidere I den prosessen, og være med på den reisen tilbake når vi finner ut av hvem det jeg blir nå. Fordi hvis du min leder, og du sitter på den ene enden av bordet, og jeg sitter på den andre, og du har en forventning om at jeg skal være tilbake som den jeg var før om 10 måneder, og så begynner det sakte og sikkert gå opp for meg, og legen min har kanskje visst allerede, og familien min har egentlig innsett det for lenge siden, at det kommer jeg aldri til å bli, så vil jo både du og jeg bli veldig skuffet, og kanskje gjør det paradoksalt nok også, at jeg kommer aldri tilbake, for du og jeg, vi klarer ikke nå det målet, fordi det uoppnåelig. Og dette veldig sånn store spørsmål, men ledelsesdiktaturen har ikke stilt disse spørsmålene, har ikke preppet lederne på at de må tenke annerledes. Og det litt av meningen med dette her, rett og slett.
1: Dette NRK P2.
5: Her NRK Nyheter klokka 14. Ukraina kommer til å motta utstyr til å bygge amerikanske våpen I løpet av få dager, det sier president Volodymyr Zelensky. USA og Ukraina har inngått en avtale om at Ukraina selv kan produsere raketter til det amerikanske Patriot-systemet. Korrespondent Fredrik Tomra forklarer mer om forsvarssystemet.
6: Patriot-systemet et avansert luftforsvarssystem, og det spesielt ett type missil de avhengige av for å skyte ned den ballistiske trusselen som Russland har økt den siste tiden, og det de såkalt PAK-3-missilene. Så dette et viktig system for ukrainerne å få på plass og kunne bruke.
5: Landa diskuterer også mulighetene for et dronesamarbeid. EU refser teknologiselskapet Meta. Beskjeden å gjøre Facebook og Instagram mindre avhengighetsskapende. Om de ikke endrer praksis, får de en stor bot. EU-kommisjonen har gransket Meta I 2 år og funnet ut at de jobber I strid med EU sine regler. Om de får denne boten, blir den på 6% av så mye penger selskapet får inn verden over årlig. 19 mennesker saknet etter skogbrannen I Almeria sør I Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, opplyser lokale styresmakter. Skogbrannen blir omtalt som den største I regionen Andalusia noen gang. 460 brannfolk sett inn I sløkkinga, og 11 fly bistår I arbeidet. To personer utviste fra Norge etter en rekke tjuveri flere plasser. Bare I Trondheim tok de parfymer verdt 65 000 kroner. Å prøve å etterforske og dømme personene hadde blitt for dyrt for politiet og samfunnet. Det sier Kjell Steinar Vibe I politiet.
7: I tilfellet her da, så fikk de et forelegg og godtok det. Det gjorde at vi kunne utvise dem fra Norge I 2 år. Noe vi mener et godt forebyggende tiltak for å hindre at dette skal skje på nytt.
5: Litt mer fra Trondheim, for der skal vakter sikre Nidarosdomen når Norge møter England til VM-kvartfinale I morgen. Det skriver Adresseavisen. Målet å hindre at det blir fyrt opp bluss og fyrverker I området rundt katedralen og erkebispegarden. Så sent som I 1983 ble to av de historiske byggene der skadde I brann. Mykje av Nidarosdomen rett nok I stein, men det også en del treverk på eiendommen og ellers I det historiske området som ligger midt I Trondheim sentrum. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
8: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Mormor og jeg står sammen på kirkegården i Trondheim. Jeg 12 år, og har reist hit fra Tana i Finnmark. Hun har akkurat blitt enka. Det er bare noen dager siden morfar ble gravlagt. Det var landesorg i Norge den dagen morfar døde, ettersom dette også var dagen da Håkon den 7. trakk pusten for siste gang. 21. september i 1957. Nå er mormor og jeg her for å se til graven hans. Hun peker plutselig nedover mot enden av kirkegården og sier, «Der borte ligger far din.» Og jeg springer selvfølgelig i den retning hun har pekt, og kommer til et steingjerde. På den andre siden kan jeg se en stor inngjerdet plen, og her står det noen steinkors. Og nede i gresset ligger det mange kvadratiske sementheller. De er plassert på rekke og rad utover et område i militær presisjon. Jeg har kommet til en krigskirkegård. På hellene kan jeg skimte bokstaver og tall, og jeg skjønner at dette er gravsteiner. Og navnet på gravsteinene er utenlandske, tyske. Fra før visste jeg at jeg var adoptert, og at den biologiske faren min var død. Men det var først nå at jeg skjønte og fikk vite at han var tysk soldat, og at jeg var en tyskerunge. Merkelig nok føltes det som om alt falt på plass. Samtidig skulle denne vissheten snu opp og ned på livet mitt. Jeg heter Martin Skanke. Du kjenner meg kanskje som Mr. Rallycross. Mellom 78 og 95 ble jeg europamester i rallycross 6 ganger. Og jeg har til sammen 118 pallplasseringer. 74 enkeltseire i europeisk sammenheng. I den neste timen skal jeg ikke snakke om bilsport, men om min barndom og oppvekst i Tana. Og hvorfor jeg ventet i 60 år med å fortelle åpent om hvem mine biologiske foreldre var, og om hvorfor jeg føler at jeg har trukket gullkortet her i livet, da jeg ble adoptert av Rolf og Alfhild Skanke.

0: life, I love you more.
1: Historien om guldkortet startet i 1946 i Trondheim. De som skal bli adoptivforeldrene mine, Rolf og Alfhild Skanke, har kommet hit som flyktninger fra Tana i Finnmark. 2 år tidligere har de blitt tvangsevakuert av tyskerne som gjennomførte den brente jords taktikk på flukt fra de fremrykkende sovjetiske styrkene. Nesten hele Tana er svidd av, i lekkart med store deler av Finnmark og Nord-Troms. I Trondheim går Rolf på skole for å bli agronom, samtidig som han jobber på dampkjøkkenet for å få hjulene til å gå rundt økonomisk. Alt fyller hjemme i værende. Planen deres er å flytte hjem igjen til Tana, men fortsatt er det for det meste bare ruiner igjen på hjemplassen. En morgen ved frokostbordet blar Rolf i Aftenposten. Der ser han en annonse som får han til å stoppe opp. Det er en adopsjonsannonse, og i teksten står det: Manfred trenger et hjem. Rolf var blitt berørt av annonsen og følte at han måtte gjøre noe for det her barnet. For Rolf er nemlig også adoptivbarn, og han har hatt en trygg og god oppvekst hos sine adoptivforeldre. Kanskje kan han gi lille Manfred den samme gode barndommen han selv har hatt. Etter å ha diskutert det med Alfhild, som sier seg enig, bestemmer de seg for å ta kontakt med mennesket bak annonsen for å vite mer. Manfred er 1 år, og ble født på Esedals stiftelse i Trondheim den 1. januar 1945. Mora til barnet er norsk og heter Else Marie, og faren en tysk jagerpilot, som dør i en ulykke 3 måneder senere, rett før krigen er slutt. Noen måneder etter frigjøringen flytter Else Marie og lille Manfred til Oslo. Hun er sterkt preget av flere hendelser som hun opplevde i krigsårene. Og etter en tid så innser hun det at hun ikke makter å ta omsorgen for gutten sin lenger. Og derfor er hun nå sett inn annonsen i Aftenposten, der hun ber om hjelp. Rolf oppretter kontakt med Else Marie, og de blir enige om at han og Alfhild skal ta seg av barnet. Og det her barnet, Manfred, det er altså meg. Det fulle fødenavnet mitt er Horst Manfred Wunderlich. Men det ble tanta mi som faktisk hentet meg. Rolf og Alfhild sin drøm om å flytte tilbake til Tana hadde gått i oppfyllelse, og de måtte dra i forveien for å få orden på huset der vi skulle bo. Så tanta mi tok toget til Oslo, og på Vestbanen, midt i myldre av folk, møtte hun Else Marie og meg. Og jeg bytte favn fra min biologiske mor til min adoptivtante. Det må ha vært helt grusomt for Else Marie å gi bort sitt eget barn. Men for meg var det kanskje det beste som kunne hendt. Og når foreldrene mine endelig kunne holde meg i armene sine, har jeg fått hørt at pappa sa til meg: Kjære Manfred, fra nå av skal du hete Martin. Martin Skanke.

Jeg heter Martin Skanke, og dette mitt sommer i P2. I Tana hadde pappa bygd opp igjen en tyske brakke som vi bodde i de første årene. Andre familier levde i jordhytter, såkalt gamme, så det var ganske kummelige kår. Men vi hadde jo tak over hodet. Verre var det at jeg ikke hadde andre barn å leke med. Heldigvis tok pappa meg med på tur. Og det er noe av det første minnene jeg har om oppveksten. At han og jeg er på tur i fjellet. Han går, mens jeg sitter i ryggsekken. En gang på en sånn fjelltur kom vi over en rævunge. Den må ha vært skadet eller forlatt, for pappa bestemte seg for å ta den med hjem. Så da måtte jeg gå selv, mens reven havna i ryggsekken. Pappa prøvde å ta seg av den og bygde et bur. Jeg ble veldig glad i den. Endelig hadde jeg fått meg en lekkamerat. Men dessverre døde den ganske kort tid etterpå. Jeg husker jeg satt i reveburet og grein, og ville ikke gå ut derfra. Og det endte opp med at de måtte rive hele buret for å få meg ut. Jeg møtte jo selvfølgelig andre barn, selv om det ikke var ofte. En anledning jeg husker godt, da vi unger var samlet, var på juletrefest på misjonshuset. Da var jeg vel en 4-5 år gammel. Et tvillingpar var oppe og sang på scenen, og når de var ferdig, fikk de hver sin godteripose og et eple. Jeg hadde aldri sett et eple før. I etterkrigstida var det hverken frukt eller grønt av betydning å oppdrive. Det der ville jeg også ha, tenkte jeg, og impulsiv som jeg var, og egentlig har vært opp gjennom hele livet, for jeg rett opp på scenen og sang Blåveispiken så det dundra etter. Jeg går og rusler på Ringerike, på stille stier jeg sjelden går. Da kommer mot meg en liten pike, en lubben unge på 5-6 år. Jeg fikk også eple og godteripose for innsatsen, men like etterpå fikk alle barna det også, uten å ha gjort noe for det. Jeg hadde blamert meg til ingen nytte. Da ble jeg ganske lang i maska, husker jeg. Så gutt interesserte jeg meg for teknikk og mekking og elsket fart og spenning. Jeg syntes for eksempel det var kjempeartig å skru fra hverandre motorer, radioer, klokker og hva det nu enn skulle være, og satte de sammen igjen. Dette var interesse jeg ikke hadde til felles med mamma og pappa, eller de to søstrene mine for den saks skyld. Jeg var nok noe for meg selv, uten at jeg tenkte så mye på det. Av en eller annen grunn elsker jeg å lage papirfly, ikke sånne enkle varianter, men noen avanserte modeller som var formet blant annet som jagerfly fra krigen, som britiske Spitfire og tyske Messerschmitt. Det rare var at dette var lenge før jeg visste at min biologiske far var flyger. Hvor kommer sånt ifra? Papirflyene fløy noen gang vegg imellom, og en gang traff jeg farfar Alf midt i planeten. Og da husker han sa i sinne: «Du er så vilt, gutt. Du er ikke av våres folk.»

0: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Det var ingen familiehemmelighet at jeg var adoptert. Det fikk jeg vite ganske tidlig. Jeg visste at mor mi het Else Marie og bodde I Oslo. Av ho fikk jeg også brev og gaver I posten noen gang. Men hvem min biologiske far var, det ble det aldri snakket om. Foreldrene mine fortalte meg ikke om det, og jeg spurte henne.

Jeg heter Martin Skanke, og dette mitt sommer i P2. Høsten 1957 kom det triste nyheter fra Trondheim. Min kjære morfar var død, og vi dro sørover for å være med i begravelsen. Sånn som jeg husker det, var mormor og jeg på kirkegården noen dager senere for å stelle grava. Jeg tror jeg hadde fått vite at min biologiske far skulle ligge her et sted. Så jeg for noe rundt og så uten å finne noe. Det var da mormor reiste seg opp fra bedet ved gravsteinen og pekte mot den inngjerda delen, krigskirkegården. Det var da jeg første gang skjønte at far min var tysk. Han het Martin Wunderlich og var pilot for Luftwaffes jagerflyavdeling 5, såkalt Eismerjäger, ishavsjegerne på norsk, siden de ofte opererte i arktiske strøk. Han fløy jagerflyet Messerschmitt BF-109 og var stasjonert på den tyske militærflyplassen på Lade i Trondheim. Han og min biologiske mor, Else Marie, møttes i 44 og flyttet etter hvert sammen, og 1. januar kom altså jeg til verden. Senere har jeg fått fortalt at de tre neste månedene var de svært lykkelige for den lille familien. Men alt det her skulle få en brå og tragisk slutt. Om morgenen den 3. april tar Martin avsked med Else Marie og meg. Han skal flytte til Bergen, der avdelingen skal omgrupperes. På trappa ber han Else Marie om å ta godt vare på sønnen. Pass godt av min unge auf, før han drar. Rett etter take-off fra Lade flyplass får Martin motorproblem. Og kort tid etterpå krasjer jagerflyet ned i hagen på Lade gård. Martin dør i styrten. Han 25 år gammel. Bare 5 uker før krigen slutt. Å få vite at far min var tysk soldat, det var jo ikke så lett å fordøye da. Men samtidig begynte jo ting å falle litt på plass. Jeg skjønte jo mer om hva som la bak den behandlingen jeg hadde fått av de andre ungene hjemme i Tana, og hva min farfar hadde ment om at jeg ikke var av deres folk. Jeg traff han i hodet med papirflyet. Og de andre små hendelsene og samtaler jeg hadde stusset over tidligere, som nå ga selvfølgelig mer mening. Men jeg har jo alltid vært en glad laks, og jeg kom ganske tidlig frem til at jeg ikke skulle ha det her plage med. Det er jo sånn at det er jo ingen som velger hverken foreldre eller ungene. Man må jo bare ta det man får. Og jeg hadde vært ekstremt heldig sammenlignet med mange andre i samme situasjon. Jeg skulle siden få høre mer om Martin Wunderlich. Han var litt av en sportsmann, og favorittaktivitetene var ski, vinteren, fotball. Og som jeg så, elsket han fart og spenning. Og etter overstått skolegang hadde han begynt på flyskolen. Han var faktisk ferdig utdannet pilot da krigen startet, og hadde vært i aksjon under hele krigen. Han hadde visst nok et temperament og en rettferdighetssans jeg kan kjenne meg godt igjen i. En gang hadde sjefen hans herja med andre piloten, og det likte Martin dårlig. Så da røkket han tak i sjefen sin, heiste han opp etter veggen, og du skal være ganske tøff i et så autoritært system som det tyske Luftwaffe, og tørre noe sånt.

Jeg begynte på Tana linjedelt ungdomsskole i 59. Her var det to linjer. Realskole for de som skulle studere videre på gymnas, og framhaldsskole som var mer praktisk og yrkesrettet. Jeg begynte på reallinja. Den var vanligvis treårig. Men Tana ungdomsskole var del av et prøveprosjekt, slik at den nå var kun på to år. Det var ganske mer krevende, og gjorde at bare de med gode karakterer kunne komme med i forsøksklassen. Det var en brå overgang. Plutselig fikk vi fag vi aldri hadde vært borti, som bokføring, og overraskende nok, tysk. Jeg var nok litt av en villstyring og skapte mye liv og røre på skolen, men fagene, de hadde jeg full kontroll på, og fikk gode karakterer. Heldigvis hadde mobbinga, som hadde fulgt meg gjennom hele barneskolen, den hadde jo tatt slutt. Og jeg trivdes godt på skolen. Og lærerne, de var fantastisk flotte folk. Jeg husker spesielt godt tysklærerinna mi, Vera Witt. Hun var gift med Thor Witt, sognepresten i Tana, som senere ble biskop i Bjørgvin bispedømme. Der var våren 61. Jeg var 16 år, hadde akkurat kjøpt min første motorsykkel, og kom kjørende inn på skolen. Da ropte Vera til meg, at du ikke vil se meg uten hjelm på den fine motorsykkelen. Jeg kjørte visst uten hjelm den dagen. Men hvis jeg hadde en ekstra hjelm, ville hun gjerne være eksosrypa mi. Jeg tok henne på ordet, ordnet med hjelma til begge, så satt hun seg bak på motorsykkelen, og vi suste av gårde ut, inn på en gruslagt vei, som gikk nordover langs bredden av Tanaelva. Turen gikk hele veien opp til Skipagurra, et sted som i de senere årene har blitt riktig så berømt for litt mer lyssky aktiviteter. Uansett, der snudde vi og peisa tilbake igjen. Og da vi kjørte inn på skoleområdet, sto sognepresten der, mannen hennes, og klappa og hoia. Maken til fine folk, er sånne vokser i hvert fall ikke på trær. Den sommeren fikk jeg realskolepapirene mine for gjennomført skolegang. Der sto fortsatt navnet mitt som Horst Manfred Wunderli. Først i 1964, da ble jeg formelt adoptert av Rolf og Alfhild. Da ble endelig navnet mitt Martin Skanke. Jeg har alltid hatt en drive etter fart og adrenalin. Om det er noe genetikk inn i bildet, det vet jeg jo ikke. Men jeg var nok uansett inspirert av Martin Wunderli, da jeg søkte meg på flyskolens opptak for jagerflyere på Værnes i 1965. Jeg var ikke alene om å ha pilotdrømmen. Det året hadde nesten 600 andre søkt på samme utdanning. Under opptakene ble vi testet både fysisk og psykisk. Jeg klarte meg bra, og registrerte at rundt meg ble gruppen av kandidater bare færre og færre. Til slutt var vi bare en 20 stykker igjen. Og det ble klart at det var vi som skulle bli de neste kulle jagerflypiloter. Jeg kjente på en enorm glede og lettelse over å ha klart det, og kunne ikke vente med å sette meg inn i cockpit. Men først måtte jeg gjennom en medisinsk test på Rikshospitalet i Oslo. Jeg besto med glans, men ærlig som jeg var, fortalte om en hjernerystelse hadde hatt i ungdommen etter et stygt fall i hoppbakken, der jeg endte opp på sykehus i 14 dager. Da fikk jeg den tøffe beskjeden om at de ikke ville ta risikoen på at jeg fikk en blackout i 40 000 fots høyde, og dermed mistet jeg plassen. Militærlegen sa at det ikke var noe i veien for jeg kunne bli helikopterflyger i stedet for. Skuffet og forbannet som jeg var, svarte at han kunne stappe hele hjulvispen opp en viss plass der sola aldri skinner. Men han var såpass voksen at han skjønte skuffelsen min og så imellom fingrene med det. Uansett var pilotdrømmen knust. Og kanskje var det en mening med det. Fartsinteressen tok jeg i hvert fall med meg til en annen spennende karrierevei som skulle ta meg helt til topps i Europa. Men det er en annen historie. Gjennom oppveksten kjente jeg ikke på noe bitterhet mot Else Marie, men jeg var jo nysgjerrig på hvorfor hun hadde gitt meg bort, hvem hun var, og hva hun kunne fortelle om faren min. Men jeg skulle rekke å bli 19 år før jeg oppsøkte.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg heter Martin Skanke, og dette mitt sommer I P2. Det hele var ikke veldig planlagt. Mamma Alfred hadde vunnet en tur til OL I Innsbruck I 1964, som hun ga til meg. På vei hjem fra Innsbruck tok jeg kilferga til Oslo. Jeg husker det var februar og ganske kaldt I sentrum. Og det var da jeg bestemte meg for endelig å møte min biologiske mor, Else Marie. Jeg hadde en lapp med adressen hennes I lomma, og tok en taxi til Valdemar Tranes gate på Sankthanshaugen. Mange ulike følelser gikk gjennom kroppen I det jeg ringte på døra. En jente som viste seg å være min halvsøster, åpna. Hun så nysgjerrig på meg, før hun snudde og ropte inn I leiligheten, at det sto en fremmed mann på døra. En dame kom, hun så forskrekka på meg, og sa Martin, og brøt sammen I gråt. Jeg ble boende hos Else Marie I 4-5 måneder. Mine foreldre I Tana, Rolf og Alfhild, hadde ikke noe mot det. De tenkte tvert imot at det ville være bra for meg å bli bedre kjent med min biologiske mor. Vi fikk snakka mye sammen I den perioden, og hun fortalte om livet sitt før meg. Hun hadde vokst opp I en trygg familie, midterst I en barneflokk på 6. Hun var skoleflink, ressurssterk, og var en svært dyktig stenograf. Hun hadde livet foran seg. Da krigen kom, var hun en av mange unge jenter på den tiden som ble fascinert av de tyske mennene. Hun hadde hatt tysk på skolen, og kom derfor lett I kontakt med dem. Og så skjedde det som ikke skulle skje. En tysk offiser gjorde hun gravid, og da hun fortalte om dette hjemme, ble hun kasta ut. 2 år senere fikk hun et nytt barn, en annen tysk offiser. Begge disse barna ble tatt hånd om av et tysk Lebensborn barnehjem. Dette var tyskstyrte fødehjem. Så fikk hun et tredje barn tidlig I 44, med enda en tysk soldat. Dette barnet døde imidlertid etter 7 måneder. På det tidspunktet hadde hun allerede møtt Martin Wunderli, og med han føltes alt endelig riktig. De to flytta sammen og fikk da meg 1. januar i 1945 på hennes bursdag. Else Marie hadde allerede vært gjennom mye tøft I løpet av krigen, men da Martin Wunderli styrta og døde, raste helt for henne, og det var derfor hun kom til den uholdelige konklusjonen at hun måtte gi meg vekk. I perioden jeg bodde der, tok Else Marie meg med til Trondheim. Det var første gang jeg gikk inn på selve kirkegården og fikk se grava til faren min. På en flat, kvadratisk betonghelle sto det militærgrad, navn, fødselsdato og dødsdato. Feldwebel Martin Wunderli, født 24.1.1920, død 3.4.1945. 9 år senere, I 1973, klarte jeg etter litt detektivvirksomhet å spore opp min biologiske farfar. Jeg var egentlig I Tyskland for å skaffe ny motor til rallybilen min, men siden prosessen tok lengre tid enn forventa, bestemte jeg meg for å benytte sjansen for å finne ut mer om min biologiske fars familie. Jeg hadde da bare et stedsnavn og min fars navn som ledetråd. Jeg leide bil og kjørte sørover langs autobahn, helt til jeg kom til Øflingen, et lite tettsted, helt sør I Tyskland på grensa mot Sveits. Der hadde min far vokst opp. Planen var å besøke den lokale kirka og prøve å spore opp slektninger via kirkebøkene. Men I Øflingen var det 2 kirker, ei protestantisk og ei katolsk. Jeg bestemte meg for å prøve den protestantiske kirka først. Da jeg gikk inn døra på kirka, fikk jeg en rar følelse. Det var som om jeg hadde vært her før. Jeg ikke overtroisk, men dette ble jeg satt ut av. Plutselig gikk døra til sakristiet opp, og ut kom ei dame. Hun var en slags sekretær eller kirketjener, viste seg, og hun var veldig behjelpelig. På absolutt brukbart realskoletysk klarte å gjøre rede for oppdraget mitt. Hun hentet ei svær kirkebok. Etter litt leiting fant vi ut at min farmor var død, men farfar, Friedrich Wunderli, fortsatt var i live, og at det hadde en stor slekt på farsida, deriblant masse tanter, en onkel og masse søskenbarn. Kirketjeneren hun ringte etter den eldste tanta mi, og hun kom og møtte meg i kirka. Det ble et sterkt møte, med mange tårer og klemmer. Hun og broren hadde vært veldig nære, og begge hadde vært i krigen. Hun som sykepleier på Murmanskfronten. Hun var helt over seg av glede over at hun hadde tatt kontakt, og ble med og viste vei da jeg dro for å møte farfar min. Da jeg endelig ringte på døra, var jeg jo rimelig spent, men dessverre var det ingen som åpna. Så jeg snudde meg og begynte å gå tilbake til bilen, da døra plutselig seig opp. Der sto det en eldre mann. Jeg hilste, og han hilste tilbake. Plutselig ble øynene hans fulgt av tårer. Jeg sa, du bist mein Großvater. Du min bestefar. Ich weiß, svarte han. Jeg vet. Jeg er veldig glad for at jeg bestemte meg for å spore han opp. Vi rakk å få god kontakt og møttes flere ganger før han døde 2 år senere. Besøket gjorde også at jeg fikk kontakt med mange nye familiemedlemmer. Noe som har gitt meg stor glede gjennom livet etterpå.
2: Es ist alles nur geliehen, auch die Stunden voller Glück. Und musst du eines Tages gehen, lässt du alles jetzt.

0: meinem Lied.
1: Es ist alles nur geliebt, hier auf dieser schönen Welt.
2: Det skulle gå over 60 år før jeg fortalte åpent om mine biologiske foreldre. Hvorfor ventet jeg så lenge? Jeg hadde i grunn ikke noe behov for at historien skulle komme ut i offentligheten. Det var ikke fordi at jeg skammet meg over bakgrunnen min, men for meg handlet det først og fremst om respekten jeg følte overfor pappa Rolf og mamma Alfhild. Og jeg ville ikke at det skulle skygge for det de hadde betydd for meg. Det er de som hele veien har gitt meg ubetinget kjærlighet og har gjort meg til den jeg er. Og sørget for en god oppvekst uten forskjellsbehandling mellom meg og mine søstre, som var deres biologiske barn. Og det er jo de som hele tiden oppmuntret meg til å dyrke interessene mine, for de så hvor stor glede det ga meg. Det er ikke alltid sant at blodet tykker enn vann. Det å være en god forelder trenger ikke noe med biologi å gjøre. Det er mamma Alfhild og pappa Rolf beviset på. Jeg hadde en utrolig flaks som fikk de som mine foreldre, og det er derfor jeg bruker å si at jeg trakk gullkort. Og jeg tenker på de og savner de hver eneste dag, og jeg er evig takknemlig for at de tok meg til seg.

Du har hørt Sommer i P2 med Martin Skanke. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden meg, Jon Arne Hoff Johansen. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen i appen. Teknisk ansvarlig har vært Fredrik Baden.

0: Husk å stjernemerke Sommer i P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: NRK Nyheter klokka 15. EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen, det opplyser regjeringen I en pressemelding. Det betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjonskapasitet. Målet med programmet å styrke Europas forsvarsindustri slik at Europa I større grad kan forsvare sitt eget kontinent og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. Partene I oljestreiken innkalt av riksmekleren på mandag. Det opplyser riksmekleren til NTB. I dag varslet forbundet SAFE at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra førstkommende onsdag. Da har det gått en måned siden streiken var et faktum. Et Ryanair-fly måtte I dag nødlande I Thessaloniki I Hellas etter at et vindu ombord løsnet og en mannlig passasjer nesten ble sugd ut av flyet. En passasjer forteller til Radio Thessaloniki at hodet, nakken og skuldrene til mannen var utenfor flyet, men at han heldigvis hadde på seg setebelte. Andre passasjerer holdt ham fast og fikk dratt han inn I flyet igjen. Ifølge lokale medier mannen lettere skadd og I sjokk og får behandling på et sykehus. EU krever at teknologiselskapet Meta gjør Facebook og Instagram mindre avhengighetsskapende. Hvis ikke vil de få en stor bot. EU-kommisjonen har gransket Meta I 2 år og funnet ut at de jobber I strid med EUs regler. En eventuell bot vil bli på rundt 6% av selskapets inntekter. I Spania 19 mennesker savnet etter skogbrannen I Almeria sør I landet. 12 mennesker så langt funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, opplyser lokale myndigheter. Skogbrannen omtales som den største I regionen Andalusia noen gang. 460 brandfolk satt inn I slukkinga, og 11 fly bistår I arbeidet. 1 million kvinner har mistet tilgang til helsehjelp etter kutt I bistand. Det viser en ny FN-rapport. Flere store land har kuttet I bistanden, men nedgangen aller størst I USA, der Trump-administrasjonen har gjort milliardkutt I uhjelp. Nå rapporterer 9 av 10 kvinneorganisasjoner I utviklingsland at de ikke klarer å møte behovene. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Dette historiepodkasten Gamle greier I NRK P2. Å slå igjennom som kunstner under fornorskningen koster. Jon Andreas Savio satser alt han har, men det nok?
3: Langt nord I landet, ved Barentshavet, sitter en ung, velkledd mann med tegnesaker I hendene og kjenner på en urett. På begynnelsen av 1900-tallet. Språket han snakker og kulturen han oppvokst med, vil myndighetene fjerne. Samene må bli norske. Men den unge kunstneren lar seg ikke tvinge I stillhet. Jon Andreas Savio skal gjøre det på sin måte. Med sitt talent bestemmer han seg for å kjempe for å få lik anerkjennelse som store norske kunstnere. Med samisk kunst skal han bevise at kulturen har leverett. Men han skal bli avvist, oppleve pengemangel og død på sin lange ferd mot anerkjennelse.

0: Dette gamle grejer, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien. Hun tar oss med tilbake til gatene I Kristiania, året 1920.
1: En 18 år gammel, tynn, ung mann med pent gredd hår, ikledd en flott ny dress, gikk målbevisst oppover Brosteinsgatan ved Sankthanshaugen. Da 18-åringen kom frem til et stort og ærverdig murbygg I rødt og grått, visste han at han var fremme med bygget han hadde tenkt å oppsøke I lang tid. Statens håndverks- og kunstindustriskole. 18-åringen som nå sto foran skolen, hvor både Nikolai Astrup og Edvard Munch hadde gått I lære, het Jon Savio og kom fra Bugøyfjorden, langt nord I landet, I nærheten av Vadsø. Og reisen hans hadde vært lang og brutal. Jon ble født I en familie hvor mora kom fra en av de mer velstående og respekterte familiene I nord, mens faren var eventyrer og hadde vært på ekspedisjon til Sydpolen. I et hus langs fjellveggen med Verangerfjorden lå alt til rette for at Jon skulle få en trygg barndom. Men da han var 3 år, døde den unge mora av tuberkulose. I sorgen sa Jon ha det til faren som gikk ombord på båten for å gjøre klar til begravelsen. Men Jon skulle aldri se pappaen igjen. For på veien for å hente moras kiste, drukna han. På noen få dager var Jon blitt foreldreløs. Men de velstående besteforeldrene på moras side bestemte seg for at den lille gutten skulle klare seg. Jons bestefar var opptatt av hardt arbeid, og han sørget for at Jon fikk en god skolegang, og sendte han på skole flere plasser I landet. Jons bestefar ble hans store klippe. Sittende på skolebenken merket den unge samiske gutten at det å tegne ga mye mer mening, og indre glede enn å pugge norsk og naturfag og Snorres kongesaga. Jon tegnet det som falt han inn I øyeblikket. Karikaturer av lærere, medelever eller vakre skisser av de fineste jentene på skolen. Og da en kvinnelig lærer etter hvert så bredden I det han tegnet, fikk Jon høre at han hadde talent han måtte ta vare på. Nå hadde kunstnertalentet hans ført han til hovedstaden. Da Jon endelig sto foran trappoppgangen han hadde drømt om, var det bare ett stort problem. Han hadde ikke studieplass. På tross av den åpenbare utfordringen, hadde han lagt en plan. Han skulle våge seg inn I bygget, og rett og slett bare delta I undervisningen. Jon gikk innover I gangen og prøvde å tiltrekke seg så lite oppmerksomhet som mulig. Etter hvert kom han til rommet hvor han så en av skolens tegneklasser og gjorde seg klar for dagens undervisning. Han visste utmerket godt at han kunne bli kastet ut. Likevel gikk han forsiktig inn I klasserommet. Fant en ledig plass, satte seg ned, tok opp sine egne tegnesaker og begynte like så godt å tegne, slik som de andre elevene. Da læreren kom til han, visste ikke finnmarkingen om han måtte erkjenne at han hadde lurt seg inn. Ville han nå bli kastet ut og få voksenkjeft foran alle? Til tross for at han var en ubuden gjest, merket Jon at læreren tvertom virket positivt overrasket over det han tegnet. Og så kom han med noe Jon trolig ikke hadde forventet. Læreren inviterte han til å delta på flere tegnetimer, som hospitant ved skolen. Jon hadde tatt det første steget mot storhet.

0: Ukene gikk, og Jon fulgte entusiastisk timene på kunsthøyskolen, hvor han prøvde å fange aktmodellens kropper så godt han kunne med blyanten. Jon passet på for å beholde sitt eget særtrekk. Han deltok bare på timene som ganget hans teknikk. Nå fikk han ikke bare skryt av læreren. Jon hadde blitt kjent med flere i Kristianias kunstmiljø, og på skolen var han omgitt av engasjerte studenter som han kunne diskutere med. Inne på stampuben Kaffistova, som lå i en sidegate bak Karl Johan, satt Jon med bohemene sine over flere kalde øl. At han hadde gamle penger fra familien, gjorde at finnmarkingen ofte spenderte på sine fattigere og tørste venner ute på byen. Rundt bordet snakket de om alt fra teater, kunst til politikk langt over midnatt. Da de kom inn på undertrykkelsen av den samiske befolkningen, tok den ganske lavmælte Jon ordet. Finnmarkingen merket at vennene ble anspent da han fortalte om hvor provosert han var over staten. Samer ble nekta i å bruke språket sitt, og om de ikke bøyde seg for loven, kunne de bli fysisk straffet. De mistet tilgang til store jordområder. Slik ødela Norge systematisk urbefolkningens kultur, levemåte og kunst. Da han ble avbrutt av vennene sine som forsvarte politikken, ble Jon rasende. Han hevet stemmen, og diskusjonen ble til full debatt. Disse fordommene ble bare enda en bekreftelse for Jon, at han skulle holde målet sitt, og bli en stor, anerkjent samisk kunstner i hovedstaden. Men en dag på senhøsten i 1920 fikk Jon en beskjed. Hans store klippe i livet, bestefaren som hadde vokst opp hos hjemme i Bugøyfjorden, var død. Jon var alene i byen, flere hundre mil unna den gjenlevende familien. Og mens snøen lava nedover hovedstaden, så var det ikke bare vinteren som festet grepet. Sorgen ville ikke slippe taket. Måneden gikk. 18-åringen fra Finnmark ble mer og mer isolert på den enkle hybelen sin. Livet som student i hovedstaden, som hadde startet så bra, var nå snudd på hodet. Og selv om han visste at han nå ville arve mer penger til å leve ut drømmen sin, så kjente Jon at det var noe med kroppen som ikke stemte. Han hadde riktig nok hatt lungeproblemer siden barndommen. Men det hadde aldri hindret han i å leve et vanlig liv. Men denne gangen var det annerledes. Vekta rant av han, og Jon, som allerede var en spinkelmann, var blitt enda mer mager. En dag våknet han og kjente at han var blitt glovarm. Han hadde høy feber og en sviende følelse i lungene. Nå var han blitt sengeliggende, og med de lille kreftene han hadde igjen, klarte han å sende bud etter en lege. Jon så legen som hastet inn døra, gikk bort mot senga, bøyde seg over ham, mens han gjorde undersøkelsene sine. Så kom beskjeden. Jon var nødt til å legges inn på sykehus. Umiddelbart. Det sto om livet. I et av rommene på sykehuset lå Jon. Han var enda ikke fylt 19 år, og hadde fortsatt ikke oppnådd noe. Han kjente på en enorm dødsangst. Sommeren 1921 var han fortsatt innlagt. Den ene lungen hans var nesten helt avbrent. Det var bare ett håp igjen. Legene kunne utføre en operasjon. Men det var risikabelt. Jon lå I sykesenga med tegneblokka I fanget og blyantene rundt han. Alle kreftene hans gikk til motivet på arket. Han var fast bestemt på å nå målet sitt. Da hadde han bare ett valg. Han måtte ta den farlige operasjonen. Det viste seg at legen til Jon var svært dyktig. Og den var en suksess. Året var blitt 1922, og da våren begynte å farge trærne og bakken grønn, var Jon I god nok form til å reise. Finnmarkingen pakka kunstbøkene, tegneutstyret og de få eiendelene I kofferten sin. Han hadde fått en ny sjanse, og nå hadde han ingen tid å miste. Han måtte hjem. Dypt inne I fjorden I Sør-Varanger kunne Jon puste inn den friske sjølufta. Formen ble stadig bedre mens han fikk være sammen med sitt eget folk. Etter flere år I storbyen og sykestua, så hadde han lengta tilbake til vidda. Folket sitt, reinen. Og det var her Jon fant inspirasjon han trengte. Men det var også en annen grunn til at Jon reiste hjem. Han hadde forsøkt å få fatt I den store arven fra familien, som han hadde ventet på. Men til hans store overraskelse, så hadde det pågått en arvestrid mens han var på sykehuset. Advokaten hans hadde ikke kommet noen vei. Formuen fra hans avdøde familie, som skulle holde kunstnerkarrieren hans I livet, var borte. Årene gikk, og Jon levde et noe nomadisk liv, der han stadig bytta bosted fra venner og til fattighus. Han hadde gått fra å spendere på vennene sine I hovedstaden, til å leve på randen av fattigdom. Helst holdt han seg for seg selv, mens han tegna og lagde kunsten sin. I de fleste av verkene sine var motivene I bevegelse, enten det var vind som ruska I trær eller rein som løp. Mange av motivene hans viste også frem den samiske kulturen med koftekledde folk. Jon, som lenge hadde hatt pengeproblemer, hadde fått en lur idé. Forsiktig rullet han sammen noen av bildene sine og la de I en sekk. I den friske høstlufta gikk han dør til dør og presenterte bildene sine. Flere syntes de ulike tegningene var vakre, og ga han 3 kroner for bildet. Jon holdt pengene I hånda. Sånn her klarte han seg selv. Mens han gikk langs gaten, tenkte han kanskje på alle I hovedstaden som hadde oppfordret han til å søke om stipend, eller på gamle familievenner som hadde tilbudt han både husrom og penger. Jon hadde takket nei til alt. Sama ble sett ned på av de aller fleste nordmenn, og undertrykkelsen var stor. Derfor var det ekstra viktig for han å bevise at dette var noe han kunne klare selv. Og I 1930 fikk Jon sitt livs største mulighet. Etter mange år med hardt arbeid skulle folk endelig få se talentet hans. Han skulle holde en utstilling I Tromsø. I galleriet hang de mange verkene hans. I flotte rammer på veggene ble de beundret av et nysgjerrig publikum. Jon holdt avisa I hånda og leste den gode anmeldelsen.
1: Avisen Tromsø 17. oktober 1930. Jon Savio har styrke I de friske, kraftige tresnitt, med motiver fra fjellfinnenes liv. Man må forbauses over den sikkerhet hermed her alle bevegelser hos mennesker og dyr gjengitt. Man må håpe at Savio får anledning til å stille ut under større forhold sydpå. Jeg tror nok han vil bli lagt atskillig merke til.
0: Nå hadde han også nok penger til en studietur, som han hadde drømt lenge om å gjennomføre. Først ville Jon reise til nabolandene. Turen gikk til Sverige, så Danmark og Finland. Og etter hvert til flere av de største byene I Tyskland. Der bosatte Jon seg I en periode, sånn som han også hadde gjort I Norge. Året var 1936, og finnmarkingen 6 år lang studietur I store deler av Europa var nå kommet til Paris. Han gikk for seg selv og tittet opp på de nydelige bygårdene med utsmykkede fasader. Eiffeltårnet ruvet over ham, og han hørte kirkeklokken fra Notre Dame mens han spaserte langs elva Seine som rant gjennom byen. Jon var svært språkmektig, og hadde fått mulighet til å lære fra kunstnerkollegaer fra mange land. Nå forsøkte han seg på en ny stil. Et av verkene, Tykk Venus, gav en naken kvinne som satt på et berg. Et uttrykk han ikke hadde prøvd seg på før. Håret var rosa og flagra I vinden, mens hun tittet ned og smilte. Og den nye stilen ble lagt merke til av mange. Nå hadde han fått en fantastisk mulighet. Han skulle holde en utstilling her I Paris. Kunstens mekka. I galleriet så Jon at franskmenn kunne la seg fascinere av tegningene. Og finnmarkingen kunne bla I aviser eller illustrasjon og lese at utstillingen fikk god omtale.
2: Magasinet L'Illustration 11. juli 1936. Helleristninger, hulemåleri, menneskets første kunstneriske forsøk, beviser at noen av våre fjerne forfedre var svært netthente og utstyrt med en presis observasjonsevne. Men også I våre dager finnes selvlærde kunstnere. Folk som kommer fra sivilisasjoner som fremstår primitive for oss, og som har et oppsiktsvekkende talent.
0: Utenlandsturen var en fantastisk suksess for den samiske kunstneren. Nå som han hadde fått en smakebit av internasjonal suksess, ville han også bevise hva han kunne I den norske hovedstaden.

0: året var 1938, og de siste to årene hadde vært vanskelig. Helsa var blitt verre, og lommeboka tynn. Han gikk rundt i hovedstaden, som nå het Oslo. Til tross for at han hadde fått strålende anmeldelser både i Paris og Tromsø, kom han ikke gjennom nåløyet i den norske hovedstaden. Det virket rett og slett som om kunstmiljøet ikke var noe interessert i kunsten hans. I tillegg bodde Jon nå på et hospits, hvor det var pleiere som kunne ta vare på ham. Det viste seg at alle årene med sykdom var tuberkulose, og Jon visste at tiden hans var i ferd med å renne ut. På det lille rommet hans i femte etasje var det stappfullt av papir og blyanter. Selv på kveldstid var det lys fra rommet hans. Der satt han i sin egen boble og tegnet i vei. Å gi opp drømmen var uaktuelt. Det var blitt april, og Jon, som hadde voldsomme smerter i brystet, gikk rundt på rommet sitt. Han pakket sammen alt han eide og rydda tingene sine i eske. Og i kofferten lå en samisk bibel, noen malerkoster og annet kunstutstyr. Han tok et titt på rommet. Det var helt tomt. Tingene hans lå pakket pent i eske i et hjørne. Han lukket døra og gikk ned trappen med kofferten i hånda. Det yret av vår i gatene, og han praia en drosje. Da sjåføren spurte hvor han skulle, svarte Jon Savio stille. Ullevål sykehus.
1: En uke senere, 13. april 1938, står en liten koffert med en samisk bibel, noen koster og annet kunstutstyr igjen på sykerommet. Jon Andreas Savio døde, 36 år gammel. I norske hjem hang trolig flere tusenvis av hans verk. Verkene til Savio var spredd over hele landet, som følge av den noe utradisjonelle salgsmetoden hans. Men majoriteten var i Finnmark og Bodø.

0: Vi har nå hørt kunstnerens overlevelseskamp, og nå har jeg, Martine Kaino, fått med meg kurator ved Munch-museet, Lisa Ravna Finnbog, og kunstner Raisa Porsanger i studio for å diskutere kunstneren Jon Savio.
1: Takk for at dere her.
2: Ja.
3: Takk, hyggelig at vi får være her.
2: Ja,
3: det veldig spennende.
1: Jon Savio har en ganske fascinerende livshistorie med ganske mye motgang, altså det sykdom, og tilsynelaten også et ganske stort pågangsmot og enorm kapasitet til å skape. Hva slags tanker dere om hvem han var?
3: Hvem som skal begynne her da?
2: Hvem skal begynne? Og hvordan, ja, for den som selv, hvordan definerer en mann som Jon Savio?
1: Kan forsøke.
2: Ja, men jeg tenker at det viktigste når vi snakker om Savio jo å være veldig klar over at mye av fortellingen om han som kunstner, som same, rett og slett som en person tidlig på 1900-tallet, blitt formidlet gjennom et vestlig blikk, eller mer konkret, gjennom et veldig norskt blikk. Mm. Og i den forbindelse så det jo dessverre slik at veldig mange av aspektene ved mannen dermed forsvinner. Og så tenker jeg, ja, han var jo veldig mye plaget av sykdom, han hadde et vanskelig liv. Men det... Jeg føler at det ofte et fokus i fortellingen om Savio, og det gjør jo at man også skaper myten om kunstneren som en lidende kunstner. Mm. Og selv om det nok stemmer, så føler jeg at det med på å overskygge alle de andre tingene som han gjorde. Og så kan vi jo kanskje si at ikke bare i en samisk kontekst var han en enormt stor og viktig kunstner, men hvis vi skal se norsk modernisme helhetlig, så vil jo jeg også si at Savio en av de viktigste nordiske modernistene vi har. Selv om han da dessverre ikke har fått blitt definert slik tidligere.
3: Mm. Nei, men Jon Savio sine bilder jo nærmest blitt allemannseie i det samiske samfunnet. Altså, man kjenner jo igjen bildene hans veldig tydelig. Det reinsdyr og samer som kaster lasso, ulver som jager rein, og ikke minst at de mest kjente bildene hans jo i svart-hvit. Og sterke kontraster, sånn, så de jo veldig sånn lett gjenkjennelige. Og nå, ja, de blir jo brukt som postkort hos, du får jo kjøpt dem på museer rundt omkring, t-skjorter og ja, annet sånn merchandise. Mm. Og henger hjemme hos folk i Finnmark og ellers i Sápmi. Så ja, han jo en av de store, viktige kunstnere som vi har i samisk kultur.
2: Men der tror jeg det viktig at vi også husker på at Jon Savio var aktiv i en periode hvor den offisielle assimileringspolitikken, altså fornorskningspolitikken som ble etablert med opprettelsen av Finnefonden i 1851, den pågikk jo på sitt sterkeste tidlig på 1900-tallet. Det jo da man får internatskoler, det da man virkelig ser angrepet på samisk kultur. Styrkes, men her begynner man også virkelig å se effekten av hva de siste 50 årene har gjort for samisk kultur, med tanke på etnisk stigmatisering, med tanke på diskriminering, rasisme. Og i denne, altså midt i denne konteksten, hvor gjerne samer da ble kategorisert som enten primitive, eller som ikke hører hjemme i Norge, som fjerne innvandrere fra Østen, alkoholiserte, degenererte, så kommer altså Jon Savio og viser ikke bare samisk kultur, men han viser det på samiske premisser. Og jeg tror at mye av de følelsene man i dag har i det samiske, i stor grad knyttet opp med at dette vår egen representasjon av historien, som dessverre ikke har fått lov til å eksistere i en norsk, eller for den saks skyld svensk, finsk eller russisk kontekst. Så jeg tror mye av, når du reiser og sier at han allmannseie, jo, for han blir en representant for den samiske historieskrivningen på våre egne premisser. Og det tenker jeg kjempeviktig.

0: hvis man skal forstå relevansen av Savio, både samtidig I hans levetid, men også I dagens samfunn. Hvorfor vi alle hegner om Savio, og hvorfor vi alle kjenner Savio så godt.
1: Mm. Ja, fordi at jeg må bare igjen henvise til den her samtalen jeg hadde med Savio-museet. De har vært en kjempegod hjelp I, med denne episoden. Og de mener jo at de kan se veldig klare spor av denne motstandskampen han også på en måte hadde da, mot denne fornorskningspolitikken som var ganske hard på den tiden. Kan du se det I bildene hans, Reisa?
2: Ja, det vel noen bilder der det kanskje kommer ganske tydelig frem. Sånn som den her veldig sånn ikoniske motivet som heter Okto, eller Alene. Der har du jo, den jo, det jo bildet forestiller en reinokse som står opp på en fjellknaus. Nesten litt sånn froske perspektiv, du ser den litt sånn nedenifra så, og skyer I bakgrunnen og ja, det veldig sånn fjellregn og himmel og den jo ofte blitt tolket som et slags selvportrett av Savio selv da at han står alene som en samisk representant kanskje eller kanskje en sånn typ avantgarde han står fremfor utenfor flokken da om det den norske eller den samiske flokken
1: ja. Hva du tror eller hva dere da tror at de her erfaringene med på en måte storsamfunnet og selvfølgelig hans egen utfordring at han, altså, det blir jo vektlagt ofte den sykdommen han hadde og det var han jo altså, men tror dere hvordan påvirket dette hans måte til å lage kunst på og få visst frem kunsten sin også
0: Jeg tenker at det kanskje litt vanskelig å svare på. Men det jo klart at han, altså, det som regnes som et av hans siste verk, da, som et oljemaleri, som altså helt fantastisk fargebruk og penselføring, hvor du ser en ensom hytte I et vinterlandskap. Altså, det fortelles jo at når han skulle signere det verket, så måtte han ha hjelp til å holde hånden. Fordi han var for svak. Altså, det her var hans siste verk like før han døde. Og da kan man jo tenke seg I forlengelse av det, at her det en mann som for det første har vært preget av tuberkulose I nesten hele sitt voksne liv, som en I alder av 36 ligger på sykehus. Han har kun en fungerende lunge, den andre blitt fjernet fordi den var for skadet av tuberkulose. Og så får han hjelp til å signere et oljemaleri, så det sier jo noe om at han helt til siste stund var en kunstner. Mm. Og det får meg veldig, altså det får meg til å tenke på det som Nils Aslak Valkyrie eller Ailo Hirsch I sin tid har kommentert, at alltid det samiske kunst, altså kunsten overalt. Og jeg tror at på mange måter så blir Savio en representant for den forståelsen. Og vi vet jo fra han har jo for eksempel gjort notater I egne skisseblokker, hvor han reflekterer nettopp over dette med sin kunstneriske praksis. Så jeg tror nok at, ja, det vanskelig å si hvordan han har blitt påvirket, men han har et liv forbi all den smerten og lidelsen og sykdommen. Og jeg tenker at på mange måter, når vi kun fokuserer på det sykdomsbildet hans, så blir det på mange måter, altså hvis det blir helheten av hans historie, så mister vi jo veldig mye av den han var. Og for eksempel når det kommer til motstand, det igjen hvis man tenker til, eller hvis man tar opp igjen det jeg sa om at han aktiv og veldig pro-samisk I en tid hvor det kanskje ikke lønner seg eller betaler seg, så må man jo tenke at han velger å stå I dette. Og som kunstner viser han, altså dette jo måten han viser sin motstand, han yter motstand mot det etablerte gjennom kunst. Som jeg tenker, og der kan vi jo trekke linjer frem til I dag, fordi vi ser jo at veldig mange av de samiske kunstnerne som blir vist, og som blir, som får mulighet til å skape kunst I større institusjoner, de veldig ofte alliert med en eller annen form for motstand eller aktivisme. Så det klart, det ligger jo noe der. Og jeg tenker, altså, jeg forstår jo veldig godt at man I når man har skrevet kunsthistorien, og når man har skrevet kapittel om Savio, som for øvrig veldig, veldig lite, og ofte alt for mye knyttet opp mot etablerte norske kunstnere, og hvordan Savio var inspirert av dem, selv om, og det vil jeg bare poengtere, det finnes ingen, det finnes ikke et eneste legitimt sitat fra Savio, hvor han selv forteller at han inspirert av en norsk kunstner. Selv om den historien, det narrativet har blitt skapt gjennom skrivingen av kunsthistorie, som jo gjort av norske hender og gjennom et norsk blikk. Altså Savio selv, hvis man virkelig skal gå inn og skjønne og forstå kunsten hans, så må man jo respektere at han jobbet aktivt mot etablerte stereotyper, som fant i, altså ikonografiske eller billedlige motiv av samer, var jo veldig preget av karikatur og negativitet. Og så kommer da Savio, og det jo ikke bare det at han viser samisk kultur på egne premisser, men den enorme kunnskapen og kjærligheten som han legger ned i det arbeidet, hvor, hvor man kan se i kunsten hans, hvor han kommer fra. Man kan se Sør-Varanger, man kan se hans relasjon og positivitet overfor egen kultur. Man kan se, man kan rett og slett se hvem han var som en mann, forbi sykdomsbildet. Mm. Og det tenker jeg at vi gjør oss selv en bjørnetjeneste, hvis vi ikke anerkjenner det aspektet, det sa vi jo.
1: Altså jeg tolker jo det som du sier, jo at kanskje den historien han ønsker å formidle, det finner vi på en måte gjennom kunsten hans, at vi kan se det hvis vi, i bildene, hvis vi bare ser tydelig nok da.
0: Det gjør vi, men vi finner det også, altså mye av kunnskapen man kanskje, og så tenker jeg for eksempel i arbeidet nå med denne Savio-utstillingen, som blir en av de til nå største utstillingene med Savios verk, så har jo mye av arbeidet der ikke ligget i å gå, altså det har ikke vært å gå ned i bøker skrevet på 60- og 70- og 80-tallet, eller dokumentarer fra 80-tallet som diskuterer Savio. Det har vært å snakke med mennesker i lokalsamfunnet til Savio, som har kjent til Savio, som har familiefortellinger om Savio. Det har handlet om å gå inn i det samiske samfunnet og få tilbakemelding fra samer selv om hvem Savio var. Og jeg tror det der vi skal lete hvis vi skal finne historien om Savio. Det ikke det norske arkivene eller kunnskapsbankene. Vi må gå til oss selv, tenker jeg.
1: Ja, og Reisa, altså, hvis vi skal prøve å se litt lengre, for kanskje noen dører han da åpner med dette arbeidet, så jobber jo du i et kunstfelt som mye mer åpent enn det var i hans tid, men kan du også fortsatt kjenne på noen av de her spenningene mellom det samiske og det norske?
2: Ja, det jo et spørsmål man må svare på som samisk kunstner ofte. Hvordan føles det å være samisk kunstner i dag i forhold til den gang da? Nei, altså 2017 var jo på en måte et, i hvert fall i min levetid, det har vært et paradigmeskifte før og, altså jeg sier ofte liksom før og etter 2017, fordi da var det Troente 2017, det var vårt store jubileums- og feiringsår, der man feiret ja, det første samiske folkemøter, rett og slett. Og da var det jo utrolig mye som skjedde, spesielt i Trondheim, men også resten av Norge, Sæmi, andre steder også. Og i tillegg så holdt Kulturrådet sin årskonferanse som hadde samisk vrede som tema. Og det er spesielt den årskonferansen, for der var det jo masse kunst- og kulturinstitusjoner som deltok, både i publikum og på scenen, og diskuterte samisk kunst og den såkalte samiske vreden. Og det åpnet veldig opp for, ja, det åpnet blikkene til mange institusjoner. Så det ble en sånn, ja, en annen tid etter det, vil jeg påstå. Men sant, det var, ja, nu är ju det allerede 8 år sedan, men så har det kanske inte hållit sig på det samma energinivå hela tiden efter det, men man känner ju att det är lätt, ja, kan jag skulle säga lättare att vara samisk kunstner, men jag är ju så väldigt fortsatt ung, hoppas jag då. Och ja, jag känner mig ganska heldig med att vara på rätt sted till rätt tid på en måte. Att ja, man som ung samisk kunstner eller uansett ålder får flera möjligheter nu idag än man gjorde tidigare. Då var det ju väldigt sån, då måste man skapa sin egen plattform. Men nu är man ju så heldig att få invitationer från olika håll. Nu ja, Nationalbiblioteket håller den här podcasten, Nationalballetten har för mindre än en vecka sedan hade premiär med Elle Sofie Sara sin Lahpon ballett. Och Nationalmuseet har haft Britta Marakat Labba, ja, alla de här nationella institutionerna. Ja, ja, inkluderar oss. Så det är ju väldigt positivt. Det är inte längre något marginalt och exotiskt att vara samisk konstnär eller en som jobbar med det samiska språket och kulturen.
1: Och lite på bakgrund av det du säger akkurat där att på ordbruk är ju alltid lite sånt kolon, men att det är mer inkluderande idag då. Hvordan tror dere Sjavi og sin kunst kan oppleves for de som først blir introdusert til han nå, i en tid der hvor vi er mer opptatt av hvem som er representert?
2: Folk har jo en annen måte å se på samisk kunst nå. Det er ikke bare, bare se på samiske markører, klisjeer og stereotyper, kofte, regn, vidde, snø, midnattssol. Joikabollar liksom det samiska är mycket mer i liksom folks bevissthet.
1: Rommet har på en måte blivit större.
2: Ja,
0: jag tänker att rommet har nog absolut blivit större, men samtidigt ser vi ju att samiska konstnärer ofta blir de blir kategoriserat på en väldigt speciell måte eller en väldigt konkret måte som kanske inte alltid stämmer överens med det de önskar göra som konstnärer. Jag tror att hvis man ska tänka på för exempel hur Savios bilder blir mottaget idag, det att de ska bli hevet över detta exotiska perspektiv och väldigt mycket denna idealiseringen av landskapet som Savio har jobbat med. Da tror jeg man må ha samisk kompetanse med i formidlingen av Savios kunst. Altså det er noe med at, ja, samisk kunst vises i dag, men spørsmålet er kanskje mer innenfor hvilke rammer blir kunsten vist. Vi har jo for eksempel nå sett at Marianne Sara har hatt en stor utstilling på Tate, og så strømmer det inn negative anmeldelser av den utstillingen fra norske anmeldere, som fra mitt ståsted, nå skal jeg jo være veldig, veldig åpen og ærlig om at jeg var jo ikke selv og så den utstillingen, men jeg har sett bilder, jeg har hørt folk snakke om den, jeg har hatt dialoger om den, og jeg tror at mye av måten den kunsten, eller det verket, eller den utstillingen som Marianne Sara har skapt, måten den blir møtt på, dypt preget av at de som anmelder ikke kyndige nok. Om samisk kultur og kunst. Og det tror jeg veldig symptomatisk når man ser på infrastrukturen i Norge i dag, hvis man ser på det institutionelle landskapet. Så jeg tror at hvis vi skal, altså det er nå en ting å åpne rommet, men hvis man kun åpner rommet på norske premisser, hvor mye lengre har vi kommet da? Så det noe med at ja, rommet åpent, nå det på tide at vi legger samiske føringer for hvordan det rommet skal innredes. Kanskje.
2: Ja, det veldig enig.
0: Ja.
2: Ja. Ikke bare hente inn en samisk kunstner og putte den inn igjen. Bare, og så det bare norsk infrastruktur rundt.
0: Ja. Altså, og det jo veldig, hvis vi ser til et mer sånn internasjonalt, globalt urfolkslandskap, når det kommer til kunst og kultur og institusjoner, så jo ikke Norge akkurat på barrikadene, kan man kanskje si. Det noe med at hvis man for eksempel ser over til Kanada, der det veldig vanlig at man har in-house kuratorer som urfolk selv. Det noen institusjoner, for hvis vi tar Oslo som eksempel, det jo noen institusjoner som ansetter samiske, og så kan du på en måte sette inn kommunikasjonsansvarlig, eller du kan sette inn formidler eller kurator. Men det blir i og for seg bare en titel. Det må jo følge med et bredere ansvar og en bredere mulighet. Slik at for eksempel min egen titel, som kurator med urfolksperspektiv, det jo ikke det at jeg går inn og bare jobber som en kurator, det det at jeg går inn og eksplisitt har muligheten til å forske på og utvikle og se hvordan kan en samisk kuratorisk praksis se ut, og hva vil det innebære for hvordan vi viser og formidle samisk kunst. Mm. Så det tenker jeg jo, altså dette tenker jeg jo et initiativ som flere institusjoner bør, ikke bare bør ta, men faktisk skal ta, for det noe med, altså hvis vi ser, nå kan vi jo snakke om at Sannhets- og forsoningskomiteens rapport problematisk på veldig mange områder, men det kan vi ta en annen podcast på.
1: Det tror jeg ikke, nå spriker vi langt.
0: Det kan vi ta en annen podcast på. Men det sies jo i den rapporten at en av de tingene som må til, det at norske institusjoner åpner dører og areal for samisk kunst og kultur. Og det veldig bra. Jeg ser jo at noen institusjoner tar den oppfordringen på alvor. Men i hvilken grad tar man oppfordringen? Åpner man døra i 5 minutter for en samisk kunstner eller for et samisk event, eller åpner man døra for at det skal gå inn og gjøres reelle endringer i struktur? Og før den kommer på plass, så det jo litt sånn ymse hvordan Savio blir formidlet. På en måte, altså hvis, ja.
2: Så, at det sprikende opplevelse man kan ha ut fra hvordan institusjonen man går til, rett og slett, egentlig. Men det kommer jo også litt tilbake til det du nevnte tidligere, Reisa, med det her vannskillet du altså siktet til i 2017. Så hvis vi nå skal prøve å si da at døra på gløtt, hvordan retning beveger da det samiske i kunsten seg? Er det mer sentrumsorientert nå, eller det fortsatt en del av periferien?
0: Jeg tror ikke det en del av periferien, og jeg tror det har med å gjøre med at hvis man ser på det artist, hvis man ser på kunstnere i Norge i dag, så det et ganske stort fokus på samiske kunstnere. Mm. Fordi at samiske kunstnere ofte tilbyr noe som man kanskje ikke vant til å se. Og det altså det tomrommet da som jeg tenker samisk kunst kan være med på å fylle og samiske kunstnere kan være med på å fylle det tror jeg reelt og det tror jeg man merker og jeg tror at som en konsekvens av det så ser vi mer og mer samisk kunst inn i, hvis man skal kalle det sentrum og det på en måte men det litt den vanskelige posisjonen eller prosessen vi i midt nå, fordi ja, det åpent for samisk kunst og samisk kunstnere men vi har enda ikke tatt det helt skrittet ut til at det åpent på samiske kunstneres og samisk kunsts egne premisser men der tror jeg jo Ikke sant? Savio jo kanskje en av, hvis man skal se på kunstnere historisk, så jo han en av de samiske kunstnerne som mest kjent, også utenfor det samiske. Så på den måten, altså du kan si, Savio gjorde jo noe veldig viktig og unikt i sin levetid. På mange måter så han jo fortsatt der. Altså han gjør fortsatt noe veldig viktig og veldig unikt for en mer sånn generell forståelse av samisk kunst. Kanskje. Mm. Ja. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
2: Reist. Jeg hører at du nikker i alle fall, eller ser at du nikker.
3: Nei, så sa vi jo sine bilder, jeg nevnte just da, de jo så ikoniske, sånn at de har jo noe sånn universelt ved seg da. De eller tidløse, om man skal bruke et sånt ord da. Jeg ser jo, det inspirerer jo unge kunstnere, til å lage grafikk, eller hvordan de
2: skaper sine bilder. Hva innholdet og teknikker og fargebruk og så videre. Hvertfall de som jobber med konkret billedkunst. Da. Du kommer liksom ikke unna Savio. Du kan ikke være samisk kunstner og aldri har hørt om Savio. Det er jo som å holde på musikk og ikke hørt om Edvard Grieg. Det er jo omtrent på det nivået. Ja.
1: Ja, jeg håper å si, det beviser jo du litt også, for jeg, når jeg ringte deg, så visste jeg jo at du var kunstner, men jeg hadde ikke sett om du hadde uttalt deg om Savio, men jeg tenkte, må jo ha gjort. Må jo ha hørt om han på et eller annet tidspunkt, ikke sant?
2: Ja, så jeg har jo jobbet med, også sånn som i likhet med Lisa Ravn, også forsket, lest meg opp på Savio, jeg har... ja, både i mine egne kunstverk og kunstutstillinger som jeg hadde, så har jeg jo brukt Savio sine bilder i lag med mine egne kunstverk. For jeg, altså mitt kunstprosjekt de siste årene har vært å lage rammer, som jeg dekorerer med skinn og ull og pels, altså reinsdyrskinn. Og de her rammene er tom, og det er jo for å kunne vise frem samiske fortellinger, samisk kunst, eller samisk kunsthistorie og samisk historie inn i de her rammene. Enten å liksom vise ukjente fortellinger og håpe at noen liksom plukker opp en tråd. Hvordan, og hva kan du lære ut av det bildet som jeg har valgt å vise frem her? Eller å bare fokusere på at, ok, her finns det noe samisk i den samlingen her, i det museet eller det arkivet og sånt. Så da dukker jo Savio opp her og der. Og, ja. Og i fjor så var jeg jo med og kuraterte en utstilling på Kunstnerforbundet, der Jon Savio var en av to utgangspunkter for den utstillingen. Fordi han hadde jo også utdanning her i Oslo. Han gikk jo på... skole her, og man kan jo det er jo litt sånn jeg ser at Lisa Ravne har veldig lyst til å kommentere på akkurat det, og det er jo at han var jo student på var det på Kunstakademi eller Statens kunsthåndverks og hva det heter, Statens håndverk og kunstindustriskole det har skiftet navn det har skiftet navn mange ganger opp gjennom årene, men han var jo ikke innrullert som student men han gikk inn døra, han deltok på malekurs og sånt. Og da var det jo spesielt en kunstner som heter Aksel Revold, som kom fra Nord-Norge. Han kom vel fra Narvik, hvis jeg ikke husker feil. Og han er jo også en sånn... Altså, Aksel Revold var en litt sånn ja, viktig type i det kunstmiljøet her i Oslo, første halvdel av 1900-tallet. Så... Ja, jeg vet jo ikke så mye om relasjonen mellom dem, men jeg kan jo tenke meg at han her, nordnorsk kunstner, som er lærer på kunstskolen eller kunstakademiet, tar han her unge fyren fra Øst-Finnmark litt sånn under vingene sine, ser jeg for meg da. Geleider han litt ja, i kunstsfæren.
1: I miljøet, kanskje?
2: Ja, ja, gå på det biblioteket, gå og se den utstillingen på Nasjonalgalleriet, gå på Kunstnerforbundet hit og dit, og se på utstillingen. Og så nå må jeg bare komme til poenget, og det at Aksel Revold, han var jo styreleder på Kunstnerforbundet i sin tid. Og når Jon Savio døde da, i 38, men det var jo i hvert fall den første minneutstillingen etter at Savio døde, var på Kunstnerforbundet. Og det var en liten utstilling med... Ja, jeg vet ikke hvor mange kunstverk som var der, 10-20 kanskje, tre snitt og kanskje noen maleri og tegninger. Der ble det solgt to verk. Ja, den er veldig lite dokumentert. Det har ikke funnet noen bilder eller noen liste eller noe. Eneste dokumentasjonen er jo, ja det er flere avisartikler som nevner det, og en salgsprotokoll der det står hvem som har kjøpt de her to og tre snittene. Ja. Og så to år etterpå så har Oslo Kunstforening en mye større minneutstilling om Savio, og der er det sånn hundrevis av verk som er med, og det er jo, den står litt sånn, den står i historien som en sånn der minneutstilling av Savio, men
3: for meg det viktig at han hadde også det på kunstnerforbundet. Ja.
1: Mm, mm. Jeg får høre på øret her at tida går, og vi har vært ganske høyt opp og høyt nede her. Men så jeg tenker vi skal begynne å runde av.
3: Mm.
1: Og vi har jo kanskje... Ja, altså, jeg tillater det.
0: jeg må faktisk bare få kommentere det du sier der, Eisa, fordi jeg tror det viktig å huske at, at mye av den, den narrativet om at Sawi var så inspirert av norske kunstnere, det henger veldig mye sammen med det fokuset på at ja, han kom til Oslo, så kom han inn på den institusjonen, og så møtte han den personen. Og det er jo ikke det at han ikke var i Oslo, ikke møtte folk, og ikke hadde en mulighet til å utvikle sin kunst her. Men vi skal huske på at han startet som en kunstner veldig, veldig ung.
1: Mm.
0: Og han var i stor grad selvlært. Og han utviklet faktisk teknikker og perspektiver som helt unike for en altså sånn kunstnerisk sett.
1: Mm.
0: Så vi skal, jeg synes vi skal være litt forsiktige med å frata Savio det geniet han var som en kunstner og det blir veldig veldig ofte så blir det fort tilfelle når man liksom snakker om, om tiden her i Oslo.
3: Ja, det er ikke snakk om å frata noe, det er jo bare å...
0: Ja, ja. Jo, og det, men, det er men det er liksom viktig å fortelle også den delen av, av fortellingen, at han, han startet veldig ung som kunstner. Faktisk så har man, han har en helt fan... Altså, han har som barn tegnet i bestemorens bibel. Helt fantastisk. Altså, en sånn figur av en rein. Så han, han var veldig ung når han startet. Han har jo en veldig tydelig utvikling også når man går over verkene hans. Og jeg tenker jo at veldig mange av de virkelig sterke verkene, de kommer jo fra de teknikkene og de perspektivene han selv utvikler som kunstner. Så det, det er litt viktig å få med den biten av fortellingen også. Da.
3: Ja, han hadde jo... Isak Saba som lærer. Isak Saba var jo den første samiske stortingsrepresentanten og som skrev nasjonal, den samiske nasjonalsangen vår. Og, så det var jo, ja, Isak Saba dyttet han videre.
0: Absolutt.
3: Så at det her var en ung gutt med talent.
0: Med talent. Så, og det, ja. Så veldig mye.
3: Ja, så det var jo ikke uten videre at han
0: Nei.
3: Ble kunstner i Oslo.
0: Nei, det, absolutt ikke. Ja. Ja. Absolutt ikke. Men det er nok også veldig... Du nevnte innledningsvis dette med at Sawi-museet er veldig opptatt av at han døde så ung. Og hva hadde han blitt hvis han hadde kunnet leve til voksen alder? Og det er en tanke som det kanskje er veldig, veldig spennende å tenke. Fordi...
3: Ja, tenk om han og Iver Joks hadde møttes.
0: Ikke sant?
3: Og Ailo Hirsch.
0: Og Ailo Hirsch. Altså, kan du tenke deg... Et møte mellom, mellom og kan du tenke deg han som en praktiserende kunstner under Alta-aksjonen sammen med Matsyov sammen med alle disse store viktige kunstnere vi har fra den tiden, altså Britta Markat Labba, Synnøve Persen, Hans-Reinar Mathisen og så videre og så videre. Tenk så spennende det hadde vært.
3: Ja, han ville blitt formann i Samisk Kunstnerforbund.
0: Ja, jeg tror vi kan tørre å påstå det.
3: Ja.
0: Ja.
1: Vet du hva, jeg tenker at det er en veldig fin plass å egentlig runde av. Så må jeg si tusen takk for at dere kom hit og var med. Lisa Ravna Finnbog, kurator med urfolksperspektiv ved Munch-museet. Raisa Forsanger, kunstner, kurator og kommunikasjonsansvarlig på Kunstnerforbundet. Jeg heter Martine Kaino. På gjenhør.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Russland får nå tak i 65% av oljen de har behov for, det melder nyhetsbyrået Reuters. Senest i natt treffte ukrainske droner russiske oljeanlegg. Disse angrepene utfordrer leveransene. Nå får Ukraina i tillegg lov til å bygge Patriot-raketter fra USA, som vil styrke det ukrainske forsvaret. Har Ukraina snudd krigen, spurte vi vår korrespondent Fredrik Tomla.
1: De har i hvert fall klart å påvirke krigens gang, og det har de gjort ved å ta krigen dypt inn på russisk territorium. De slår nå til mot russisk petroleumsindustri, kveler dermed litt av økonomien, samtidig som at folket der også får noe å tenke på. Det kanskje spesielt denne drivstoffmangel man ser i store deler av Russland som gjør at folk virkelig nå kjenner krigen på kroppen og at det mye nærmere enn tidligere.
0: EU nærmer seg å åpne slusene og gi penger til Ungarn. Ministerrådets godkjenning nok et skritt på vegen til å frigjøre 10 milliarder euro. Etter mistanke om systematisk korrupsjon i landet under regimet til den førre statsministeren ble pengene blokkerte. Nå har Peter Madjar tatt plassen til Viktor Orbán og har kamp mot korrupsjon som et hovedfokus. Malawiske styresmakter sier de har hentet hjem 38 000 statsborgere fra Sør-Afrika på en måned. I Sør-Afrika har det i flere veker vært store demonstrasjoner mot innvandrere i landet. Sør-afrikansk politi knyter minst 4 drap til demonstrasjonene. Tilsammen har rundt 60 000 mennesker blitt sendt ut av landet siden 7. juni. Politiet her hjemme undersøker tips om ulovlig spritsal utenfor Slottsfjell. Festivalen. Så langt har de ikke tatt noen for dette, men skriver at de nå vil åtvare folk. Den siste tida har blitt oppdaget at 2 personer døde og har fått i seg masse metanol, et giftig stoff en kan få i seg gjennom heimbrent sprit. Kjøp sprit i forsegla flasker på Vinmonopolet, tilrår Marius Fossvoll i politiet.
2: Allikevel så kommer vi med en oppfordring til innbyggerne i vårt politidistrikt om å ikke kjøpe brennevin fra andre steder enn Vinmonopolet, da det har vært dødsfall på Østlandet den siste perioden, hvor metanol har vært innblandet i alkohol.
0: I Trondheim sikrer vakter Nidarosdomen når Norge møter England til VM-kvartfinale i morgen. Det skriver Adresseavisen. Målet å hindre at det blir fyrt opp bluss og fyrverkeri i området rundt katedralen og erkebispegarden like ved. Så sent som i 1983 ble 2 av de historiske byggene der skadde i brann. Mykje av Nidarosdomen i stein, men det også en del treverk på eiendommen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: adresserer, trakterer, kondolerer, monterer. Bare noen få av mange språklige ting som skaper spørsmål I det ganske land. Hva en som ganske med et land da? En ting som ganske sikkert at jeg, Lydia, vil si hjertelig velkommen til en time med språksnakk. Og her I Språksnakk så det faktisk du, altså du som hører på, som styrer hva programmet skal handle om. For når du lurer på noe innenfor temaet språk, så ønsker vi at spørsmålet sendes inn til oss I appen NRK Radio. Og så produsent Jørgen og jeg vært I innboksen og hentet ut spørsmålene. Men det hjelper jo at noen kan svare ordentlig, for det kan ikke jeg. Og her kommer panelet inn. Og I dag har vi forsker og leksikograf I ordbøkene.no ved UiB, Klara Sjo her.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. I tillegg til førsteamanuensis I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Brita Ramsevik Riksem.
2: Hallo, ja.
0: Hallo, hallo. Og sist men ikke minst, hovedredaktør I Norsk Akademis ordbok, Hanne Løvstad.
3: Hallo, hallo.
0: Det jo litt sånn tunge krøllet å lese opp de flotte titlene deres. Det mye ord. Og nå har lytter Marianne sendt inn et spørsmål I form av en egen tunge krøll som jeg skal prøve å lese. I spørsmål 1. Ifølge Norsk Akademis ordbok kan man traktere et instrument, og traktøren kan traktere sine gjester med traktet kaffe eller spirituosa. Dette kan skje I både bynære strøk og fjelltrakter. Det lett å se at et velsmakende traktement noe å trakte etter, men det virker også som det en forbindelse til betrakteren via middelnedertysk. Hvordan henger egentlig de ulike trakteksemplene sammen hvis de gjør det da? Hanne, du fikk kanskje med deg mer spørsmålet, for jeg var mer opptatt av å lese rett her. Men henger de sammen?
3: Ja, det gjør jo det, og det litt innfløkt. Så vi kan begynne med verbet traktere.
0: Ja.
3: Det ble tidlig lånt inn I norsk, allerede I norrøn tid, som man kaller det, eller I middelalderen. Og det da lånt fra latin, traktare, som betyr å behandle.
0: Mm.
3: Og også I norsk kan man bruke ordet traktere om det å behandle på flere måter. Og som innsenderen skriver, kan man jo traktere et instrument. Der har vi I det norske akademis ordbok et sitat fra Knut Hamsun, som skriver at «Bare piano slår ikke an hvor godt det enn trakteres», skriver han I Segelfossby.
0: Ja.
3: Og da mener han altså at det ikke nok med piano, samme hvor godt man spiller på det, og har flere instrumenter også da.
0: Ja, det hadde de lært å strides der. Men Hamsun likte visst ikke solopianister.
3: Tydeligvis ikke.
0: Nei.
3: Og en annen betydning av traktere, som nå foreldet, som ikke brukes mer, det å behandle og oppføre seg på en bestemt måte overfor noen mer generelt.
0: Ah, ja.
3: Og her har da det Norske Akademis ordbok, eller NAOB, som vi kaller det, et sitateksempel fra Hans Nilsen Hauge, fra en kirkehistorie av han, fra tidlig på 1800-tallet, hvor han skriver «Kongen hadde lenge trakteret ham», altså en han skriver om, «med hånhet», altså hånfullhet betyr det.
0: Ja.
3: Så kongen hadde behandlet en fyr med hånfullhet.
0: Ja.
3: Og det jo ikke noe vi ville... Skriv I dag.
0: Men da traktering og behandler, rett og slett.
3: Det samme.
0: Både en person og en ting, eller en sak.
3: Du kan liksom traktere både det ene og det andre, både personer og ting, ja. Og I dag så kan du jo traktere piano eller fele, men du trakterer ikke andre mennesker på den måten da, at du trakterer dem dårlig, for eksempel, eller...
0: Nei. Men man kan si det selv om kanskje ikke alle skjønner det.
3: Kan si det da, men du blir jo kanskje misforstått hvis du sier det. Så det selvfølgelig lov å si det. Men språket jo sånn at flere må være enige om hva det skal bety på en måte. Så man kan ikke bare finne på noe selv eller være alt for original. Da blir man kanskje misforstått.
0: Ja.
3: Og så det den betydningen som mest alminnelig I dag å traktere, nemlig å servere eller spandere mat eller drikke på noen.
0: Mm.
3: Og det kan vi jo si en slags spesialbetydning av det å behandle noen på en bestemt måte, kan man jo si.
0: Ja.
3: For å ta et par sitateksempler fra NAOP, så har vi fra Jonas Lie, familien på Gilje, hvor det heter «Punsjen kan du gladelig traktere fogden med». Her er vi i gamle dager da.
0: Ja.
3: Og så har vi for eksempel Karin Sveen, «Klassereise» heter den boken. De trakterte med øl og dram til maten. Det er mer moderne eksempel da.
0: Det jeg blir servert, eller behandling jeg får, er traktemangen.
3: Ja. Ja,
1: og det er et ord som vi bør bruke mye mer, spør du meg.
0: Ja, det skal ikke se bort fra at jeg bruker det mer. Kanskje feil, men jeg skal prøve.
3: Et morsomt ord da. Ja. Jeg fikk et godt traktemang i selskapet i går. Hun nevner også ordet betrakte, hun innsenderen.
0: Ja.
3: Og det er i slekt med traktere, men det er en litt kronglete forbindelse. For betrakte er lånt for seg inn da, i norsk fra middelnedertysk. Betrakten, og det betyr da å ta under overveielse, altså at man liksom ja, overveier noe da. Og så i neste trinn der så har vi det middelnedertyske verbet trakten, som vi norsk da kjenner fra uttrykket å trakte etter noe, altså å hige eller strebe etter noe.
0: Ja.
3: Trakter etter å bli berømt, kan man si, for eksempel.
0: Det er ikke noe å trakte etter, men ja.
3: Ja, ikke sant. Og det er også lånt fra latin traktare da. Altså ja. Det er det samme verbet som er opphavet til traktere, men de er lånt inn da. Traktere er lånt inn for seg, og betrakte er lånt inn. Og så kan du klare å si litt mer da om...
0: Ja, fordi de har samme utgangspunkt, men har gått litt i hver sin retning, eller?
1: Ja, og dette er jo et godt eksempel på at det er flere veier til Rom. Det har vi jo ofte oppdaget når vi har det. Mange ganger så har vi... ord som ser like ut, men som har forskjellig opphav.
0: Ja, for man skulle jo trodde at alt har gått gjennom samme trakt.
1: Ja, og det er jo en helt annen trakt. Men sant, å traktere og betrakte, og dette å trakte, dette kommer alle sammen fra det latinske ordet traktare, eller trakto, som igjen da er en avledning av traho, som betyr å trekke. Men de har kommet inn forskjellige runder med eller uten via tysk, altså nedertysk, mens trakt, den har kommet inn fra, ja, den har også kommet igjen nedertysk, men annerledes. Den kommer ikke fra traktare.
0: Nei.
1: Den kommer fra senlatin trajektorium, noe som blir kastet ned fra traho, som er stadiet før. Så,
0: ikke sant.
1: Så de hadde trakter alle på allerede i gamle dager. Så det er kaffetrakteren. Og så har du også trakt som i et sted.
0: Ja.
1: Altså, i disse trakter er det veldig vakkert.
0: Ja, sant. Marianne skriver jo fjelltrakter.
1: Og det er også av traho, altså samme som denne trakten. Altså, traho betyr å trekke og hale, og traktus, det betyr noe som er trekt eller halt ut. Og hva får du da? Da får du et sted. Altså et strekk av jordsjø, av himmel.
0: Ja, ikke sant? Et område som da strekker seg, som er traktert.
1: Yes. Men sant, så dette, disse to kommer fra traho, og de andre kommer fra trakto, men begge disse to er jo egentlig i slekt sammen da, så ja. Det er samme trekk, det er en slags trekkemetafor og strekt metafor her bak.
0: Men er det derfor traktor heter traktor, fordi det gjerne trekker et eller annet sånt dings i åkeren?
1: Ja, akkurat det de gjør, og det er et ekstra latinsk ord da, så allting som slutter på ord er gode latinske ord.
0: Ikke sant. Så Marianne har jo virkelig vært inne på noe her, og kjenner selv at fra å lese spørsmål og være sånn, er jeg plutselig blind, er jo da jeg bare ser alle ordene bare smelt ihop, så er det jo egentlig allerede smeltet ihop.
1: Ja, og det er så fantastisk, og jeg synes jo det, Marianne sitt spørsmål var jo nydelig formulert, ja. Det er nesten så jeg skulle gjort det selv. For hun har fått med alle traktene vi kunne traktere, hun har traktert oss med alle traktene vi kunne trakte etter.
0: Ja, der sa det Klara. Takk, Marianne. Det fortsatte selvfølgelig med språk her i Språksnakk, og neste spørsmål lyder som følger, hvis jeg sa det rett da. Hvorfor heter det skuespillerinne og ikke skuespillerske? Hvorfor heter eller het det sykepleierske og ikke sykepleierinne? Hvorfor heter det montør og ikke monterer? Hvorfor heter det billakkerer og ikke billakkør? Med vennlig hilsen en som foreløpig ønsker å være anonym. Mange hvorfor her, Brita. Hvor vil du begynne? Jo, jeg vil begynne med å si at her vi fint inne I morfologiens verden. Det en veldig spennende plass å være.
2: Ja.
0: Da snakker vi om orddanning I norsk. For det de eksemplene her viser jo hvordan vi kan lage nye ord I norsk ved å ta en rot eller en ordstamme, altså et eksisterende ord, legge til noe nytt og få et nytt ord
2: ja.
0: Med ny betydning. Og det det vi da kaller for avleying eller avledning da.
2: Ja.
0: Og sånne avledninger, det kan vi få ved å legge til noe før ordstammen. Kan gå fra venn til uvenn ved å legge til en u. Men vi kan også legge til noe etter ordstammen, det som da heter et suffiks. Og det sånne suffiks som det her spørsmålet retter seg mot da. For hvordan suffiks skal vi egentlig velge I de ulike tilfellene?
2: Ja, for da, og da bare kjapt, hva var da et suffiks?
0: En endelse.
2: Ja, det altså, halen. Hvis uen I uven
0: Det et prefiks.
2: Prefiks,
0: for ja. For da legger du den til før ordstammen, ja. Mens et suffiks det bak, eller etterpå da.
2: Så der.
0: Ja. Ja, alle de her eksemplene som innsenderen, den anonyme innsenderen, har gitt oss, det beskriver jo person eller yrke, og så har de ulike sånne suffiks. Og så spørsmålet, hva det vi velger til hva tid? Og her må jeg egentlig bare tenke litt høyt om ulike faktorer som kan påvirke.
2: Så det passer
0: kan
2: den, veldig bra, for vi et lydprogram.
0: og så får jo Hanne og Klara eventuelt skyte inn hvis det enda mer å legge til. Men en faktor I hvert fall som påvirker hva slags suffiks vi velger, det produktivitet. Altså sånne avledninger som det her, det kan være mer eller mindre produktive. Noen de bruker vi fortsatt når vi lager nye ord. Mens andre blir bare brukt I et gitt eller et visst utvalg ord og ikke tilgjengelige for å lage nye ord.
2: Mm.
0: Og et sånt produktivt avledningssuffiks, det er som vi bruker, eller AR på nynorsk da. Og det bruker vi når vi skal vise til den som utfører handling. Sånn at du kan ha det å bake, og så når du skal vise til den som utfører handlingen, så har du en baker.
2: Ja, ikke mer komplisert enn som så.
0: Nei. Oi. Og det her bruker vi jo på nyår også. Vi har jo gaming, og den som driver med det blir ofte kalt for en gamer. Så det produktivt, vi lager nye ord med det. Og det kan jo være med på å forklare hvorfor veldig mange ord som viser personer har denne ER-endingen. En annen faktor, det kan jo være opphavet til ordet. Denne ØR-endingen kommer, så vidt jeg forstår, fra fransk.
2: Oui, oui.
0: Eller OR da, fra latin, som vi så vidt var innom I forrige spørsmål. Og den blir brukt I et mindre utvalg ord. Og hvis du søker opp en del av dette ordet da, med ØR, som I frisør eller arrangør, montør, så kommer også det fra fransk eller fra latin.
2: Med sånn EU, montør,
0: nettopp.
2: Frisør.
0: Ja, oui. Fint at du tek uttalen av deg og ikke meg.
2: Med oui.
0: Ja. Så her kan du se for seg at vi har låt inn hele ordet med avledningssuffikset allerede på.
2: Mm.
0: Og at vi på en måte, at det ikke produktivt I norsk, men at vi har tatt det inn som en enhet da. Når det gjelder det her inne og erske, som begge viser til kvinner da, så synes hvertfall jeg det var vanskelig å forklare det på en lignende måte. Altså inne har flere bruksområder enn erske, kanskje mer produktivt.
2: Mm.
0: Samtidig sånne her damemerkelapper, jo litt gammeldags, så jeg vet ikke hvor produktive det egentlig
2: Nei.
0: Allikevel.
4: Jeg sitter jo og knurrer hver gang jeg hører noen kalle meg en lærerinne.
0: Ja, ikke sant.
4: Leksikografinne. Ja.
2: Men det kunne jo vært lærereske da.
3: Ja.
0: Ja, men her du en tredje faktor som kan spille inn, nemlig for det utformingen til det ordet som det blir koblet på. Og hvis en ser I norsk referansegrammatikk, så står det at det her suffikset inne ofte blir brukt når ordet det koblet på slutter på er.
2: Ah.
0: Så derfor du får lær er inne, eller sang er inne.
2: Ikke
0: så
2: sant.
0: Det kan jo være en forklaring der også.
3: Ja, jeg tror det litt mer komplisert da, fordi ske, altså det jo litt gammeldags nå, men der hadde man jo typisk, som man kunne si, sangerske også I gamle dager, selv om sangerinne var vanligere. Og man hadde blomsterhandlerske, for eksempel.
2: Mm.
3: Så syerske. Så det var avledet av sånne ord på ER, altså handler, blomsterhandler, og så blomsterhandlerske. Og så kunne det også være naboerske I gamle dager. Og da jo ikke grunnordet, slutter jo ikke på ER, en nabo. Men det er litt mer uvanlig da.
2: Ja, naboinne.
5: Naboinne, ja.
3: Men så er det jo sånn at inne, det er jo, altså ofte er det jo gammeldags, man snakker jo ikke så mye om lærerinner og sånn mer, og ikke amerikanerinner heller.
2: Nei.
3: Man kaller alle for amerikanere, alle for lærere, men man kan jo godt si at en dame er vertinne, og man kan si at man har en god venninne,
2: ja.
3: Og man kan jo si at en mann har en elskerinne, og der er det jo nødvendig å bruke inne, vil jeg påstå, da. For ellers, så, man vil ikke si hun er elskeren hans, det er jo kanskje litt sånn engelsk påvirket, da, lover, liksom, men det er ikke det typiske.
2: Det er jo fortsatt. Fint og kjønnsløst, da.
3: Det er jo kjønnsløst, men det er ikke så vanlig at man bruker det. Nei. Foreløpig i hvert fall, da.
1: Men du kan ikke si sånne ting som elskerske, og altså det er noe, det er også et fonetisk element her, på noen av de kan funke begge deler, men det er ikke alle som funker.
3: Nei, eske har liksom, de brukes til færre ting, da. Og det er jo mer gammeldags også.
2: Mm.
3: Så at venninne og vertinne og elskerinne og sånn, det lever jo. Og også skuespillerinne. I Naob har vi et sitat fra en ny roman, fra 2024 av Andrea Brein-Hovig, hvor det er snakk om skuespillerinne som skulle spille Thea Elvsted og Hedda Gabler.
2: Ja, og der vet jeg jo også at det er veldig forskjellig, akkurat sånn som lærerinne Klara, som du ikke synes smaker noe særlig godt, at det er jo mange kvinnelige skuespillere som heller ikke vil bli kalt skuespillerinne.
3: Mm, det er nok veldig forskjellig.
1: Skal jeg vel egentlig mye blandet sammen med noe fransk baki der. For inne er jo det som vi har tatt mest fra tysk.
2: Mm.
1: Og vi er jo, det er mye mer produktivt i norsk. Vi bruker det mye mer enn det vi gjør ske.
3: Absolutt.
1: Også, ja. Altså, det klinger jo bedre. Du kunne hekte det på langt flere ordtyper fordi at du får en velklingende i der. Ingen fonolog skal ikke gå inn i dette. Vi har fått et mønster, og så funker inne på det meste.
2: Ikke sant.
1: Men det er veldig lite i bruk blant ungdommer nå. Men for 5 år siden så var det en sang som heter Sykepleierinne.
2: Ja.
1: Sykepleierinnen. Og alle dere jo, vil jo tenke, det heter jo ikke det, det heter jo sykepleierske, hvis du absolutt skal ha det i hundkjønn.
2: Mm.
1: Så det er jo spørsmålet, kan ungdommer faktisk ikke disse suffiksene?
2: Ja, det var det store spørsmålet.
1: Jeg har ikke nok sjekket, vi finner noen eksempler på sykepleierinner tidligere, men poenget var at han her sa at ja, men han kalte det sykepleierinne fordi at det klang bedre når han skulle lage denne låten.
2: Det er lettere å rime inne enn eske.
1: Poenget var jo det at han ikke reagerte på at sykepleierinne er feil fordi at han har ikke sykepleierske i vokabularet sitt.
3: Nei, ikke sant.
1: Det var min hypotese.
2: Ja, ja, men det kan godt være, altså, hvis man ikke er vant til at det skal høres rart ut, så høres det jo ikke rart ut heller. Brita, det er da altså, bare sånn at jeg har forstått riktig, det er noe morfologi her,
5: ja, det her er,
2: og suffiks.
5: Ja, det her er jo morfologi, og så er det, spørsmålet er jo hva slags ending, hvordan suffiks skal den velge.
2: Og at det kanskje handler om da hvor ordet originalt kommer fra.
5: Ja, det er produktivitet, altså er det tilgjengelig for å lage nye ord, og da er jo ER og inne da, det er mest aktuelle, har vi funnet ut. Og så kan det av og til ha med oppbyggingen til det ordet det står til, hva det ordet slutter på, litt med uttalen som Klara var inne på.
2: Ja.
5: Ja.
2: Når noen mister noen, så sier en kondolerer. Men jeg synes ordet virker så lite følsomt, startet neste melding vi har fått i appen NRK Radio. I alle fall, når alle sier det, da mister det verdi, fortsetter innesenderen med. Hvor kommer ordet kondolerer ifra, og hva betyr det? Og er det noe en kan si i stedet? Ja, Hanne, det er ikke alltid så enkelt å vite hva en skal si i situasjoner der kondolerer oppstår. Skal vi begynne med selve ordet, kanskje?
3: Ja, selve ordet kondolere, det kommer fra latin condolere, som betyr å ha medfølelse.
2: Mhm.
3: Så det passer jo da å si. Ja. Og ordet er da sammensatt av kon, som betyr med, og dolere, som betyr lide. Så når man sier kondolerer, så sier man altså at man har medfølelse, medlidenhet med noen.
2: Ja.
3: Ikke sant? Det er den samme betydningen.
2: Og det er jo gjerne det en prøver å formidle også.
3: Ja. Men det sånn at et ord mister verdi eller innhold når det blir mye brukt? Jeg bare, vi bare spørre alle, for jeg tenker jo kanskje at det ikke nødvendigvis gjør det, men det vel litt, kanskje litt forskjellig hva man syns om det. Ja. Jeg vil si, hva med gratulerer? Jeg blir glad når noen sier gratulerer til meg.
2: Ja.
3: Selv om det du kan si det mye brukt, og det for slitt, på sett og vis, men også koselig da, og så jeg synes ikke nødvendigvis at det mister verdi.
2: I hvert fall hvis noen men gratulerer, men det jo litt sånn klassisk sånn i USA, så det sånn, I love that, I love it, I love you, det mye love, love, love, og i Norge så klarer vi så vidt å si at jeg liker det.
3: Ja, ikke sant.
2: Så det jo på en måte...
3: Ja, det jo kjent fenomen, det at det kan gå inflasjon i ting.
2: Mm.
3: Men hvis man virkelig mener kondolerer da, så tror jo jeg at folk tar det til seg som en vennlig oppmerksomhet da.
2: Ja, for det blir jo litt annerledes det.
3: Men i talemålet så nok kondolerer forholdsvis nytt, og da med nytt så mener jeg da at det kanskje 100 år eller litt over det, hvor det har vært vanlig talemålet.
2: Mm.
3: Og jeg har sjekket i Norsk ordbok, som dekker nynorsk av dialektene, og her har de to litterære kilder for ordet, og den ene fra en bok av Jon Leirfall, som var født i 1899 og døde i 1998, han ble nesten 100 år, og han skriver da sånne memoarer, «Mangt eg minnest om ei tid som var», i 1973, og der nevner han kondolerer.
2: Ja.
3: Og Edvard Hoem, i en av de tidlige romanene sine, så skriver han i romanen Anna-Lena fra 1971, så det noen som sier, du skal vite at vi kommer i gravfæra, og så må du si kondolerer når du kommer hjem fra oss her. Så da det altså en hilsen, og det jo ganske sene eksempler da, på bruken av ordet kondolerer i talemål. Og jeg har sjekket litt på nettbiblioteket til Nasjonalbiblioteket, hvor man har mange aviser og tidsskrifter og bøker digitalisert. Og der kan man, når man sjekker det, da jeg sjekket det, så kunne jeg se at ordet kondolere gradvis kom i bruk utover på 1800-tallet. Og at sånn i begynnelsen av 1800-tallet så var det ganske sjelden, og da ble det mest brukt om utenlandske forhold.
2: Ja, men hva var det vi sa før det?

0: da, svenskene sier jo beklager sorgen.
1: Ja.
0: Og det jo mer en sånn svensk måte å si i stedet for
1: Det jo typisk amerikansk og I'm so sorry. Ja. Typisk.
2: Jeg har truffet på min medfølelse ganske mye.
1: Ja.
2: Altså, eller mer kjensle da, ja. Fordi det den jeg har mest truffet på.
0: Ja, for det jo en fin erstatning da, og så tenker jeg at kanskje lytterne der ute sitter og vet mange gode uttrykksmåter.
2: Men jeg tenker jo også at i motsetning til gratulere, så jeg kondolerer et ord som veldig smalt og veldig lite brukt. Jeg begynte å merke at altså, nå jeg jo latinist, jeg kunne jo faktisk dele opp ordet, og det ga betydning for meg, men det gjør det ikke for så grådig mange andre.
1: Nei.
2: Men når jeg kom i den alderen, midten av 30-årene cirka, når foreldrene til vennene mine begynner å dø. Altså, du begynner å få den der, og du trenger et eller annet ord.
1: Mm.
2: Så var det liksom, ja, jeg kan sikkert kondolere, men fordi at jeg har hørt det så lite, det har alltid vært et sånt fremmedord, så var det liksom ikke noe jeg hadde lyst til å gripe til.
1: Ja, det jo sånn med alle fremmedord, hvis du ikke helt vet hva det betyr, så ja. Føles det kanskje ikke like nært og ekte, ja, og, men hva annet skal man si?
2: Og vil den jeg si det til forstå det? Ja. Også, altså, så jeg har pleid å bruke min medfølelse, eller jeg tenker på deg, eller en eller annen frase. For det er jo, altså sagt, det er et fint ord på latin, men det hjelper ikke når vi ikke skjønner hva det betyr.
1: Nei. Er det noen andre ting vi kan si på norsk, Brita?
3: Nei, jeg sitter og tenker på det, men det er jo sånn jeg føler med deg, eller tenker på deg. Det blir jo ofte at en må si en annen frase da, at du ikke kan bytte ut det til et enkelt ord på norsk.
1: Sant.
3: Men jeg synes jo også at fordi at det er så lite brukt i en så smal situasjon da, så føles det litt feil og litt oppstilt da, kanskje å si kondolere. Så jeg vil også ha brukt en sånn, ja, jeg tenker på deg, jeg vet at du har det tungt nå, for eksempel.
1: Ja.
3: Mens gratulere da, det jo noen sier i flere, det flere bruksområder. Ja. Så det, selv om de ordene på en måte ligner på hverandre og er motsetninger, så føles gratulere mer nært.
1: Men jeg skjønner også innsender veldig godt, fordi at hvis at det er et fremmedord som man sier kun på en spesifikk situasjon, at som innsender skriver, da, jeg synes det virker så lite følsomt, men alt man vil er jo bare vise at jeg faktisk har medfølelse med deg, ikke sant? At man prøver i hvert fall, og det er jo, jeg vil tro at de som mottar kondolere vil sette mer pris på at man sier kondolerer eller at man ikke sier noen ting.
2: Ja.
3: Absolutt.
1: Men hvis man ikke vil bruke den latinske versjonen, så kan man jo oversette til norsk, og hva var det, Hanne?
0: Det blir jo kanskje litt oppstiltet på norsk da, for da må man si jeg har medlidenhet med deg. Det vil jo være veldig, veldig spesielt, synes jeg. Så, men at jeg føler med deg og ja, tenker på deg, ikke sant?
1: Og så betyr det samme.
0: Ja. Det gjør det jo.
1: På tide å adressere Karins melding i appen NRK Radio, hvis det er det en sier da. Adressere uten preposisjon. Jeg er vant til at vi kan adressere for eksempel et brev til en person. Nå brukes verbet å adressere ofte uten preposisjon. Mange adresserer noe, for eksempel et problem. Da brukes det i betydning å peke på eller gjøre noe med problemet. Er dette en ny måte å bruke verbet adressere på, og hvorfor eller hvordan har det i så fall oppstått og blitt så vanlig at det høres ut som en klisjé? Vennlig hilsen, Karin. Ja, nå har jeg tydeligvis kanskje også misforstått bruken selv her, så Clara, kan ikke du lære meg og folk hva man gjør med ordet adressere?
2: Skal jeg adressere dette problemet? Ja. Er det det du sier?
1: Ja.
2: Ja, altså, tradisjonelt så har adressere betytt å sette adressen til noen på en konflikt.
1: Ja, ikke verre.
2: Nei, nei. Men det kommer det fra latin. Alt kommer jo fra latin. Ad directio, altså til retning.
1: Ah.
2: Så du putter simpelthen den retningen på brevet når du skriver det. Eventuelt så har du brukt adressert reklame, altså noe som har blitt sagt adresse på. Det er brukt i noen grad også ganske lenge tilbake som i å adressere, altså i en overført betydning, å adressere budskapet sitt til noen. Dette diktet er adressert til min elskerinne.
1: Ja, som dedisert.
2: Ja, eller rettet i retning til dette er til deg.
1: Ja.
2: Men denne betydningen med å adressere problemer,

0: Det är mycket problem som adresseras.
1: Sverige.
0: Den har du helt rätt i. Den är relativt ny, Karin. Eller, ny och ny. Cirka 1990 så dukar den upp i norsk. Då adresserar du problem, saker, i betydningen att ta upp och snacka om en sak. Mm. Och ja, den är lånt från engelsk, brittisk engelsk, ser den ut att ha dukat upp på cirka mitten av 1800-talet. Aha. Det ska ses, alltså att slå upp address, address i Oxford English Dictionary var hysterisk festlig. Brittisk har brukt adressere til veldig mye rart, inkludert å fikse håret. Altså, come and address your silky soft hair. Mm. Jeg adresserer ofte mitt silkeblanke hår.
1: Kan jeg innrømme det?
0: Det betyr at du fikser håret. Altså, du ser til håret ditt.
1: Åja, det var veldig overført.
0: Ja, som sagt, det har betydt
1: mye. Brita masse.
0: Og det ikke rart de har kommet til å adressere sakene sine.
1: Nei.
0: Men da, altså, der det over 150 år gammelt. Mm. Vi har lånt inn i norsk på 90-tallet, som vi vel enige om cirka 4 år siden, 3
1: ja.
0: År siden,
1: ja, ja, ja.
0: Eller 25.
1: Ja, maks.
0: Og det et sånt betydningslån, altså vi låner en ny betydning på et allerede eksisterende ord. Ja. Og hvorfor det en klisjé? Det fordi at det brukt vanvittig overveldende mye i mediene. Det sånn, når jeg søkte det opp, så finner du bare adressere problem, sak, klimakrisen, mm. konstruksjoner, nesten bare i medier. Ja. Ser jeg på deg som journalist, ja. Mediepersonalitet.
1: Ja, jeg nikket og skammer meg.
0: Og da tar jo politikerne opp dette når de snakker med journalistene, og så viderefører de, og de snakker gjerne om problemet. Så vi finner det mer i avisene enn i bøker, og vi finner det omtrent bare i sakprosa i den grad i bøker.
1: Ja.
0: Og det føles som en klisjé fordi at det alt rundt deg, altså når du vil høre sjelden at vennene dine snakker om å adressere problemer, men avisene gjør det, så det høres så mye mer ut.
1: Ja, for jeg må jo være ærlig og si at jeg har tatt det til mitt språk, i sånn, og det her må jeg adressere. Eller det her altså det, nå kjenner jeg jo bare nei, hva det har gjort, har bidratt på privaten.
0: Språkrådet er jo ikke så veldig glad i dette, skal jeg si. Så de har jo en liten lanser, så du kan, de lanserer at du kan ta tak i noe, ja. Ta opp noe, gripe fatt i det, håndtere, gjøre noe med. Selv om personlig så tenker jeg kanskje den kampen er tapt. Jeg tror dessverre adresserer jeg her, om ikke for godt, så i alle fall for en god del år fremover.
1: Ja, men så greia er rett og slett at vi nordmenn, vi visste hvordan man brukte ordet, og så ble vi glad i engelsk da, på 90-tallet.
0: Ja, så er det veldig lett, altså dette, jeg har en leidende til å skylde alt på journalister. Noen ganger er det også gode ting.
2: Du vet at journalister faktisk også skriver sitat som andre har sagt.
0: Ja, det er sant. Men altså sånn, når du sitter der og kjapt skal oversette noe fra engelsk, så er det lett at det tar konstruksjoner der ordene allerede eksisterer i språket. Vi ser jo, dette har vi diskutert tidligere blant annet med simpel og enkel.
1: Ja.
0: Vi har begge ordene, så da la oss bruke det ene i den andre betydningen.
1: Ja, ikke sant. Men så det du egentlig sier er at vi bruker det på liksom å adressere noe, men så er det egentlig feil. Eller har det begynt å bli sånn, nei, skal vi kanskje lage en ny ordbokoversettelse og bare legge det til?
0: Altså, jeg tenker jo at dette har blitt brukt så lenge at de som hørte det når de ble født nå snart er foreldre, så da tenker jeg at dette er en del av språket vårt.
1: Ja.
0: Hvis du ikke liker det, kan du bruke et annet uttrykk. Bruker dere det? Bare sånn?
3: Jeg bruker det ikke, men jeg ville kanskje si ta opp et problem eller noe sånt da.
1: Ja.
3: Ta opp et spørsmål.
1: Ja, jeg bruker jo også det, men jeg visste ikke at det var feil å si det. Før nå.
3: Det er jo ikke feil, sånn.
1: Det ja, Clara sa det.
0: Nei, Clara sa det helt ok.
3: Feil, ja. Men man kan kanskje variere det litt.
1: Ja.
0: Ja, og du kan treffe på folk som sier at dette er ikke skikkelig god norsk. Fordi at det er relativt nytt.
1: Ja.
0: Og du vet, jo eldre du blir, jo mer konservativ blir du.
1: Det er jo veldig godt å vite at det som skjedde på 90-tallet er relativt nytt. Og...
0: Ja, ja.
1: Ja. Tusen takk, Clara. Karin, takk for spørsmålet ditt også. Vi skal holde oss litt i adresseringens verden. I en kronikk i Aftenposten begynte en setning slik. Sitat. Men å ikke adressere. Dersom ikke adressere skal være et verb og fortjene å og ikke og, så bør det vel skrives I ett ord eller med bindestrek. Hvor viktig synes dere korrekt bruk av å eller og . Ja, Brita, hvor viktig synes du det med korrekt bruk av å og?
4: Ja, viktig. Det min personlige mening versus etablerte skriftspråksregler jo to forskjellige ting.
1: Ja.
4: Men vi kan jo prøve å forstå hvorfor det her spørsmålet blitt sendt inn I utgangspunktet. Da, fordi Og det kommer til å få en litt annen forklaring enn det som Clara nettopp snakket om.
1: Ikke sant?
4: Fordi...
1: Men du skal adressere svaret til lytteren.
4: Ja, jeg skal absolutt adressere. Ta det rett nå, Clara.
0: Ja, jeg tar tak I
4: opptale om det. Jeg skal ta tak I spørsmålet og prøve å gi en forklaring.
1: Mm.
4: Fordi at utgangspunktet for det her spørsmålet jo en regel som vi lærer på skolen. Og det gjelder bruken av infinitivsmerket «å». Det skal bare stå framfor verb I infinitiv. Og dermed så det jo nærliggende å tenke at det å ikke adressere må være et verb, og ergo skrives da som et ord eller med bindestrek. Men saken her jo at ikke adressere jo ikke et verb. Det jo et adverb, ikke, og et verb adressere. Så det to ord. Og det vi da har et eksempel på her en regel som... veldig mange andre regler, ikke alltid klarer å fange faktisk språkbruk 100%. Eller vi kan jo se på det en gang til og si at «å» skal bare komme framfor verb I infinitiv. Det skal jo på en måte gjøre sånn at vi unngår å sette «å» framfor presensforme, preteritumsforme. Og hvis en ser litt nærmere etter her, så står det jo faktisk «adressere» I infinitiv.
1: «Å adressere»?
4: Ja. Så tingen bare at det har kommet et lite ord innimellom. Og det det den her, ja, det det den her regelen ikke fanger, at det går an. At sånne ord, sånne adverb, som ikke, aldri, alltid, kanskje, kan snike seg inn mellom det her infinitivsmerket og verbet. Og det en konstruksjon eller en formulering som man kaller for en splittet infinitiv.
1: Ja.
4: Så det jo en infinitiv der, det bare at du har fått et adverb innimellom.
1: Ikke sant? For man kan jo si at å hoppe gøy, men å ikke hoppe, da ville det jo fortsatt vært å, men ikke bindestrek hoppe.
4: Nettopp.
1: Hvis jeg forstår riktig.
4: Ja. Og du har jo, altså, det, du kan jo velge hvor du vil sette den her ikke-en da. Du kan jo si, jeg prøver å ikke drikke kaffe sent på dagen.
1: Lurt.
4: Men jeg kan også si, jeg prøver ikke å drikke kaffe sent på dagen. Den andre der, den kan bety det samme, men den kan også være litt tvetydig I at jeg prøver ikke å drikke kaffe sent på dagen.
1: Men...
4: Det bare skjer, ikke sant? Ja. Så det en tvetydighet når du har ikke før åen. Men begge på en måte, rekkefølgene jo mulig å bruke både I skrift og tale.
1: Ja, så denne setningen fra Aftenposten som innsender har skrevet, men å ikke adressere, det egentlig ikke noe feil med den.
4: Nei, det men, ingenting feil med den.
1: Med mindre det som kommer etterpå, hvordan de har brukt adressere da.
4: Men det, ja, det vet vi jo ikke noe nei, om her.
1: Men det svaret vet vi jo på forrige spørsmål hvertfall.
4: Nettopp, ja. Så det viktig å bruke og? Tja. Altså, I det her tilfellet jo og...
1: Rita! Det her, vet du, det her fort kommer som titel. Språkekspert
4: ja.
1: Mener
4: at det overskrift er viktig. Ja. Neida, altså, det som jeg tenker at vi har jo infinitivsmerket og konjunksjonen og I talespråket med, men der blir den uttalt likt.
1: Mm.
4: De aller fleste sier å I begge tilfeller. Noen sier jo og, men de fleste har bare en å-lyd. Og så har vi på en måte valgt å skille deg I skrift. Vi har valgt å på en måte representere disse her grammatiske forskjellene med to skrivemåter.
1: Mm.
4: En kunne ha valgt å skrive «å» over hele linja. Men det blir jo et normeringsspørsmål.
1: Ikke sant?
4: Som jeg ikke skal ta stilling til her I dag.
1: Men Søren Klype, Aftenposten, hadde rett. Ja.
4: Det hadde nok det.
1: Så gratulerer Aftenposten. Hei, hvorfor sier vi «det ganske land»? Hva ganske med det? Det ganske stort, ganske fint? Dette synes jeg ganske rart. Har en lytter sendt oss, og Hanne,
2: Hvorfor sier vi det ganske land?
3: Ja, i dag så jo ganske mest vanlig som adverb, altså sånn ganske rart, ganske fint.
1: Mm.
3: Det det som det vanlige. Og da, et adverb står jo da til et adjektiv, og modifiserer betydningen av det. Så at det ganske fint, da det ikke helt fint, men nok så i høy, i forholdsvis høy grad fint. Temmelig fint.
1: Ja, man holder litt grann tilbake.
3: Ja, man ikke helt begeistret. Man kan si huset ganske stort, eller man kan si du blitt ganske flink til å strikke. Da man litt sånn forbeholden, ikke sant?
1: Ja, man kjenner smak... Det høres ikke... Det høres ikke ut som et tidens kompliment.
3: Nei. Og det jo sånn vi vant til å bruke det i dag. Og så det en eldre betydning av dette adverbet, som fortsatt brukes, men det brukes mer da i formelle tekster og i bestemte sammenhenger. Da betyr det helt eller fullstendig. Situasjonen var ganske annerledes for 100 år siden, kan man skrive. Og da mener man jo helt annerledes.
1: Ikke sant?
3: Og et eksempel i Naob, som jeg fant, fra Ibsens drama Gjengangere. Jeg ble ganske blek, det en som sier der. Og da mener ikke vedkommende at han ble nok så blek, han eller hun, husker ikke hvem det var. Men jeg ble helt blek, fullstendig blek. Og det jo lett å misforstå da i dag, når man vant til at ganske betyr nok så.
1: Ikke sant?
3: I Naob fant jeg også et helt moderne eksempel på bruken av ganske betydningen helt, fra en naturfagsbok som heter Naturfag 5 fra 2011.
1: Oi.
3: Sola en ganske alminnelig gul stjerne i en ganske alminnelig spiralgalakse kalt Melkeveissystemet. Da mener man jo at det en helt alminnelig gul stjerne i en helt alminnelig spiralgalakse.
1: Ja.
3: Så det den bruken da, at det betyr helt fullstendig. Og da kan vi gå tilbake til det ganske land. Det jo veldig sjelden da at man bruker ganske som adjektiv, sånn som i det ganske land i dag. For da beskriver det jo landet, ikke sant? Beskriver et substantiv. Og det ganske land, det betyr jo da hele landet.
1: Mm.
3: Ja, og dette adjektivet, det da lånt, muligens lånt fra nederlandsk ganz, og vi kjenner det også i tysk ganz.
1: Ja!
3: Og i eldre tid så var det vanlig å bruke adjektivet ganske om hel. Så ikke bare i det ganske land, men man kunne bruke det i andre sammenhenger. For eksempel dikteren J.S. Welhaven, han kan bruke formuleringen «den ganske sommernatt», hele sommernatten. Og jeg fant også en litt mer moderne tekst enn Welhavens. Den ikke helt moderne, for det romanen Rubicon fra 1965, hvor Agnar Mykle bruker formuleringen «den ganske verden». Hele verden.
1: Ja.
3: Men da tenker jo jeg, det bare en gjetning da, men at denne uttrykksmåten der kan jo være påvirket av det uttrykket «det ganske land».
1: Ikke sant?
3: For det uvanlig i dag, da.
1: Ja, ikke sant? Ja, fordi altså, jeg har jo hørt uttrykket «det ganske land», og tenkt at det handlet om hele landet, men ikke som innsender her skjønt helt hvorfor akkurat det her ordet. Men så i utgangspunktet så ganske da faktisk den betydningen hele
3: landet. Ja, hele landet.
1: Hele landet, og så har vi bare gjort noe...
3: Så har vi glemt den betydningen, da.
1: Ja.
3: Nå har kanskje aldri vært så veldig vanlig i... talespråk og sånn, ikke sant? Mm. Så den har hørt til i litteraturen, og sånn jo det at situasjonen var ganske annerledes for 100 år siden. Det jo kanskje ikke så vanlig at man går rundt og sier sånn.
1: Nei.
3: Da vil man si helt annerledes, eller
1: ikke sant?
3: Fullstendig annerledes, eller noe sånt.
1: Ja, men det var jo et ganske bra svar, Hanne.
3: Takk for det!
1: Jeg har ganske lyst til å lære meg et nytt språk, bare fordi det kunne vært morsomt. Ja, det her kunne jeg også ha sendt inn, men det også en lytter som har sendt inn spørsmålet. Men jeg usikker på hva slags jeg i så fall skal velge. Med norsk som morsmål må det være noen språk som vi har lettere for å lære oss enn andre. Vet ekspertene noe om hva slags språk det kan være? Vet dere også kanskje hvorfor? Det här är sendt in av Jan Arne och Brita. Jag blev lite nyfiken själv.
4: Ja, det är ju spännande att lära nya språk, stötta det. Jag tänkte vi kan bara starta helt på starten för att säga två ord om språktillägning bara för att ha det som baktäppe.
1: Mm.
4: För när vi lär första språket vårt så sker det typiskt ganska fort. Det sker i samma tempo, samma utvecklingsräckefölj för alla unga. Och det sker i stor grad helt av sig själv. Det vi trenger då, det är ju språklig samhandling eller språklig input.
1: Ja.
4: Och så vips så har du 4-5-6-åringar som har grundläggande strukturer på plats.
1: Ja. Tack vare folk runt som då kanske terpa lite då.
4: Ja, inte nödvändigtvis terpa heller, men att du blir utsatt för språk rätt och slett då. Du hör det runt dig och så vill du på något sätt ta det till dig.
1: Mm.
4: Men det att lära ett andra språk, det är ju lite annorlunda. Alla som har prövat det vet ju det. Och det här är det också flera faktorer i spel. Så en vi inte kommer utom är ju ålder. Det blir vanskligare när den är vuxen. Det är inte omöjligt, men det blir lite mer jobb.
1: Hjärnan är ju lite som leire. I starten, när du tar under boksen, så är den mjuk och formlig. Och när den har lugget lite på bänken, så är den lite hårdare.
4: Ja, då måste du knå lite. Ja,
1: det är inte plastisk.
4: Ja, inte sant?
1: Ja.
4: Och så sker det olika tempo, en uppnår olika nivå och så vidare då. Men fällesnämnaren är fortsatt den här språkliga inputen att den tränger ju att höra det och en tränger att praktisera det.
1: Mm.
4: Men så det som han Jan Arne också är inne på, det är ju att första språket ditt, det vill ju också vara med på att påverka tillägnelsen av ett nytt språk för det ligger ju där som ett grundlag, som ett baktäppe för ny språklärning och bevisst eller ubevisst så brukar vi den kompetensen vi allerede har när vi ska lära oss ett nytt språk.
1: Ja, det allerede bara till nu i den episoden här så är det sån åh ja, det kommer från fransk eller åh ja, det är från tysk och så börjar man att se sammanhangen.
4: Ja, nettopp. Och så har vi en del ubevisst kunskap som på något sätt dyker upp kanske när man lär nya språk. Men med tanke på alltså hvis vi tar utgångspunkt i det som har norsk som första språk då hva kan være enkelt, da vil det jo være enkelt å velge et språk som er strukturelt ganske likt norsk.
1: Ja.
4: For da kan du bruke masse av de intuisjonene du allerede har om norsk, og på en måte overføre det til det neste språket. Da kan du jo velge et språk i den germanske språkfamilien, altså engelsk, tysk, islandsk,
1: svensk,
4: for eksempel.
1: Ja.
4: For det vil jo på en måte være enkelt då i och med att du vet hur setningarna ska byggas upp i vart fall.
1: Mm.
4: Sån nästan böjning av ord, mycket det samma ljudsystemet och så vidare. Men samtidigt då du ska inte längre till svensk och dansk för du möter ljuder som vi inte har i norsk.
1: Ja.
4: Du har ju den svenska SJ ljuden i 7. Nu är jag
1: sjuk. Är du sjuk i huvudet?
4: Inte sant. Ja. Så har du dansk stöd som jag inte ska pröva med på i det hela.
1: Jag gör det.
4: Nej tack. Det vill jag inte ha på radio.
1: Nej.
4: Tysk, isländsk, hej och kasus. Mm. Där möter du något nytt. Och tysk har ju annan ordstilling när det är verb i någon tillfälle då.
1: Mm.
4: Så att en vill ju alltid möta något som är nytt. Hvis inte så hade vi ju bara lärt norsk på nytt.
1: Ja.
4: Men hvis en zoomer litt ut, så kan det være nyttig å se på mer sånn overordnet trekk. Et enkelt eksempel da, altså på norsk, så skiller vi mellom bestemt og ubestemt form. Vi sier en bil, og bilen.
1: Mm.
4: Det gjør det på engelsk med, men de sier jo a car og the car. Sånn, vi gjør det jo ulikt i de to språkene, men kategorien er den samme. Vi skiller mellom noe som er ubestemt og noe som er bestemt.
1: Mm.
4: Och hvis du då möter ett språk som inte är den kategorin eller som gör det på en helt annan måte, så vill du ju få flera ting att hålla styr på.
1: Ja.
4: Hvis en snur det motsatt vei, så vet vi också att det med bestämthet, det kan ju vara utfordrande för dig som ska lära norsk och som inte har det i sitt första språk, så där har inte den kompetensen på något stötta sig på när jag ska tillägna sig det i norsk.
1: Nej, sånt det är som att lära sig ett nytt brettspill. Hvis at du skal lære meg et nytt spill, Brita, og så er det sånn ja, det ligner jo litt på det spillet her,
4: ja.
1: Men litt annerledes, men det lettere å lære, for jeg kan egentlig legge vekk alle de tingene jeg allerede har forstått fra før.
4: Ja.
1: Men hvis du kommer med et helt nytt brettspill med regler som er sånn jeg skjønner ikke noe av det her. Så må man jo begynne helt på scratch, på en måte.
4: Ja, og det jo egentlig et ganske godt eksempel, fordi jo mer brettspill du spiller, jo mer erfaring vil du få med ulike typer regler.
1: Ja, for du kan ta brikker fra hvert spill og sette sammen.
4: Nettopp. Og jo flere språk vi kan, jo mer har du jo i språkbagasjen din, eller i kompetansen din, da, som du kan bygge på. Og mange av oss som har norsk som førstespråk har jo lært engelsk, og kanskje også tysk og fransk eller spansk i skolen.
1: Mm.
4: Og da blir det jo litt enklere å møte kategorien kasus, fordi at du har på en måte vært innom det i tysken.
1: Ja. Eller bare generelt ord som ligner da. Altså, jeg har jo vokst opp med å lære tysk samtidig som norsk.
4: Ja.
1: Og da kan jeg også knytte flere grener og sånt.
4: Ja, og da har jo du en fordel ved at du har to førstespråk.
1: Mm.
4: Sånn at du har jo allerede en bredere base enn for eksempel meg, som har bare norsk som førstespråk og lært tysk på ungdomsskolen.
1: Ja, og så vet jeg jo også at du, Klara, er jo litt som Jan Arne her, bare kanskje et steg videre.
0: Ja, jeg kan begynne å si, Jan Arne, hvis du lurer på om du skal lære deg et nytt språk, så er svaret ja.
1: Ja.
0: Jeg tilhører den kanskje litt sære gruppen av mennesker som synes at det er helt ok å bruke sommerferien sin på å reise et rart sted for å lære et litt rart språk.
1: Ja, men jeg heier på det. Men det er sånn, når jeg reiser til et nytt land, så vil jeg gjerne kunne si god dag, god kveld og god natt og hei og et par begrep. Men hva legger du i å lære et helt nytt språk da?
0: Ja, nei, jeg kan jo ta sommerferien mitt som eksempel. Da reiste jeg til Romania, til Bukarest, og jeg deltok på et språkkurs 2 uker med beinhard undervisning, startet 9:00 eller 7:30 eller 8:00 hver morgen og holdt det gående til 9:00 om kvelden.
1: Oi.
0: Det var kjempegøy, og det var utrolig masse hyggelige folk, og vi lærte veldig mye. Altså, vi kan snakke mye om språkfamilier og sånn, som vi, når nordmenn lærer tysk, så har, vi får veldig mye gratis, eller nederlandsk er faktisk enda lettere. Du får masse ordforråd, og du får strukturene lignende og sånne ting, men det aller, aller viktigste er faktisk motivasjon. Hvorfor lærer du språk? Har du lyst til å lære dette? Det er kjempegøy.
1: Mm.
0: Og så en ting er strukturer sånn sett, og så har vi jo et av våre naboland, Finland, har jo et språk som mange tenker, å, det er dritvanskelig. De har 1 million kasus, 16, 18, noe der omkring. Men altså, fordelen med finsk er jo for eksempel at det er kulturelt veldig nært norsk og svensk. Altså sånn, så du trenger ikke å lære masse rare ord. Altså, tingene som de har ligner på våre ting, det vil si at det er ting til ting i det. Så finsk snakker jeg sånn noenlunde. Men det, var, det treffer på masse utrolig morsomme måter å uttrykke det på, se, måter å se verden på, som er det jeg synes er spennende. I tillegg til at det, utlandet har veldig mye god mat. Det er min absolutt viktigste grunn til å lære nye språk.
1: Det er viktig
0: språk
1: å kunne kommunisere på en restaurant.
0: Ja, det liksom, hva vil du? Altså, du tenker ikke, jeg må lære tysk fordi jeg må lære meg et nytt språk. Jeg vil lære tysk fordi jeg reiser til Tyskland, eller jeg vil lære tysk fordi jeg skal lese Hölderlin.
1: Men sett at Jan Arne ikke har noen sånn motivasjon i reise, eller altså sånn spesifikk grunn til å velge et spesifikt språk, kan ikke vi alle bare gi en utfordring på et språk hver, og så kan Jan Arne velge hvem han velger? Kanskje vi plutselig om et halvt år kan få en melding på det språket fra Jan Arne. Brita, hvis at du kunne ønske deg selv et språk du skulle ønske du kunne...
4: Hvis jeg skulle velge et språk som jeg skulle lære, som jeg ikke kan noen ting på, så tror jeg hadde gått for hindi. Det synes jeg er et utrolig spennende språk.
1: Ikke sant? Klara, du som kan mange språk, da, hva slags språk skulle du ønske at du bare kunne knipse og kunne?
0: Ja, jeg har manglet faktisk slaviske språk i språkkretsen min, det står på listen. Russisk har jo stått veldig langt oppe fordi det er et praktisk språk, for det finnes mange språk i Russland og til Sovjetunionen som bare finnes lærebøker på russisk.
1: Ja.
0: Men på den andre siden så har det jo vært greit å kunne polsk også.
1: Hanne, hvis du kunne våkne i morgen og kunne et nytt språk flytende, hva hadde du valgt da?
3: Jeg ville veldig gjerne lært meg italiensk skikkelig godt, for jeg kan forstå en del italiensk, men jeg greier bare å si ja og nei og sånn.
1: Ja.
3: Så det er veldig, man føler seg veldig dum da, når man skjønner hva folk spør om, men det eneste man kan si er sånn, jeg ikke snakker godt italiensk.
1: Ja, torto bene.
3: Og jeg er veldig glad i å reise til Italia, så da hadde det vært praktisk da.
1: Da får vi se, Jan Arne, om du lar deg inspirere av noen av disse forslagene. Men du har fått noen tips på veien, i hvert fall. Har det fine ordet sporenstreks sitt utspring i straks? Hva med sporen? Klara, det helt feil at jeg føler at det her spørsmålet bare roper Klara?
0: Det roper nok Klara fordi Klara har tenkt på dette før. Altså, sporenstreks, litt sjeldent kanskje nå, men det betyr da straks med en gang. Ja. Vi har det fra dansk gjennom tysk. Vi dro sporenstreks hjem.
1: Ja.
0: Det er en sammensetning som du kommenterer. Det er satt sammen av to deler, sporen og streik, i en genitiv. På S, da ser du på S-en på slutten.
1: Mm-hmm.
0: Men er streks og straks beslektet? La oss se. Streks kommer fra det tyske streich, et slag eller et hogg. Samme finner vi det engelske stroke, altså to strike, a stroke.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er å slå. Men det er også i slekt med de norske ordene for strek, altså som en linje, og stryke, klappe på kinnet. Nå sitter jeg og klapper meg selv på kinnet.
1: Ja, og streichen på tysk, eller streichelen, er jo også å stryke.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Og også stryke klær.
1: Ja.
0: Eller å stryke til skogs. Så det er ikke straksen.
1: Mm-hmm.
0: Straks kommer også gjennom tysk til oss. Men S-en har hatt en tysk foran der, og det er noen novell nått inn. Så nei, straks og streks er ikke samme opphav. En sporn er jo da, vet du hva en spore er?
1: En spore, ja, det er vel, er det sånn som cowboy har på skoen?
0: Ja, det er sånn det dipper ut, altså cowboy har på støvlene sine.
1: Lucky Luke, sånn det snurrer rundt.
0: For øvrig beslektet med norske ordet spor, altså de der merken du legger etter deg når du er ute og går, som ja. Og smulig sparke. Så når du ansporer noen, så setter du sporene i dem. Mm. Og det er jo også det du gjør når sporen streks, da setter du sporene i hesten, så du sporer seg fyrer og går.
1: Ja, ikke sant?
0: En sporestrøk.
1: Ah.
3: Ja, for jeg kan kanskje si da at det tyske ordet spornstreich, sporehugg eller hogg, har fått en S på seg, sånn som vi kjenner fra norsk, hvor vi har for eksempel husets vinduer, da har vi S, ikke sant? En S-genitiv. Og her er den S-en brukt til å lage et adverb som viser måten noe skjer på. Man farer av gårde som rytter da, ved å hugge sporene i siden på hesten. Spornstreis.
1: Ja. Nå skal jeg ta et sporehugg av gårde.
3: Ja, ved hjelp av et sporehugg, så farer man av gårde da.
1: Mm. Ikke sant? Så den lille S-en på slutten, den har mye å si altså. Mm.
3: Det er sånn som kalles modalt genitiv, eller måtesgenitiv da. Måten noe skjer på.
1: Så sporenstreks har ikke utspring i straks,
0: nei.
1: Men sporen henger jo sammen fordi det sporene man hadde på hesteskoene ja. Rytterskoene mm-hmm. Og streks er som et strøk.
0: Så et sporestrøk.
1: Tusen takk til alle dere som sender oss spørsmål. Hvis du som hører på ønsker å få profesjonelle svar på dine språklige undringer, så er det bare å finne Språksnakk i appen NRK Radio, og der skal det være en sånn send inn-knapp for å skrive din melding. Hanne, Klara og Brita, tusen takk også til dere. Er det et sånn drømmespørsmål dere kunne ha sendt inn selv?
0: Fortell meg alt om etymologi.
1: Ikke sant? Tusen takk i hvert fall også til produsent Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.
5: Hør flere episoder av Språksnakk i appen NRK Radio.
6: Her er NRK Nyheter klokka 17. Vi starter i Kristiansand, der et barn er hentet i luftambulanse etter en drukningsulykke. Barnet var bevisstløst, men pustet da ambulansepersonellet fraktet det inn i helikopteret. Politiet opplyser at de har vært i kontakt med en av foreldre som er på staden. Store styrker jobber med å slokke flere branner langs jernbanelinja gjennom Jevnaker kommune på Ringerike. Brannen oppstod trolig som følge av gnister fra godstog på strekninga. Tilsammen er tre helikopter sendt ut for å bistå i sløkkearbeidet. Ringerikes Blad skriver at de har fått inn over 10 tips om branner på strekninga. Hetebølgene i Europa kan gi styrtregn i Norge. Når det koker lenger sør, fungerer kontinentet som en gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen. For Norge kan det bety skyhøye temperaturer og tørke, eller kraftig styrtregn, ifølge klimaforskeren.
7: hetebølge med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været i Sør-Europa, brer seg nordover, og da vil de få tørt og varmt der. Alternativet er litt det motsatte. I stedet for at det strekker seg inn i Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
8: De nye inflasjonstalene gir håp om at renta ikke øker. Det sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Prisveksten gikk ned med 0,2% fra mai til juni i år. Nå ligger inflasjonen på 2,7% for de siste 12 månedene.
9: Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret i august.
8: Et Ryanair-fly måtte nødlande i dag etter en passasjer nesten ble sugd ut av flyet. En passasjer forteller at hovedet, nakken og skuldrene til mannen var utenfor flyet, men at han heldigvis hadde på belte og ble dratt inn at i flyet av andre passasjerer. Ifølge medium på øya Thessaloniki i Hellas, der flyet nødlandet, er mannen lettere skadet i sjokk og blir behandlet på sykehus. Tour de France nå. 7. etappe i sykkelrittet er over om få minutter. I denne sprintetappen skifter teten stadig. Du kan følge de siste kilometrene om du skrur over på NRK Sport. Så får vi med oss at E18 ved Stathelle er stengd. Nordgående retning grunnet en kjedekollisjon. Sørgående grunnet vegarbeid. Trafikken blir omdirigert. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsandvold.
10: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Wow! Enda en A på enda en eksamen som jeg ikke kunne brydd meg mindre om, men som likevel føltes så ekstremt viktig og avgjørende. Jeg hadde fulgt alle de gode, velmenende rådene hele livet. Vært fornuftig, stått på, lest pensum, sovet nok, ikke sløst med penger. Og ikke minst, valgt meg det mest prestisjefulle og ordentlige studiet i hele verden, medisin. Men denne dagen kom det en ny tanke, som sikkert ikke var helt ny. Jeg hadde bare ikke tillatt meg selv å tenke den helt ut. Var det egentlig på tide å si fuck it? Kunne jeg i det hele tatt gjøre noe så drastisk? Og hvor hardt kom universet til å straffe meg om jeg ikke fulgte planen jeg hadde sagt til absolutt alle at jeg skulle følge? Jeg er hiphopartisten Saji, også kjent som Gunnhild, og dette er mitt sommer i P2. Jeg skal snakke om hvor viktig det er å stole på seg selv, særlig når ting plutselig snus på hodet, som det virkelig gjorde den dagen jeg innså at jeg var totalt på vei i feil retning. Og hvor befriende det er å innse at det aldri er for sent å fullstendig endre retning på livet. Så la meg presentere historien om hvordan jeg gikk fra å studere medisin i Spania til å bli en 4 ganger Spellemann-nominert artist og første kvinne i Norge til å bli nominert 2 ganger i hiphop-kategorien. Let's go!

Hvis 10 år gamle Gunnhild hadde visst hvor viktig utdanning og trygghet skulle bli for henne I fremtiden, hadde hun nok ledd høyt. Jeg brukte jo drømme om å bli en popstar. Eller any star, really. Jeg født I 1998, så jeg vokste opp med peak pop culture. Og den beste eraen av Disney Channel. Hannah Montana var the shit. Paris Hilton og Lindsay Lohan hadde beef. Lady Gaga slapp The Fame, og Rihanna kom med banger etter banger. It was a time to be alive. I tillegg til at jeg var en pop-diva, hadde jeg en storesøster som tidlig introduserte meg for hiphop. A Tribe Called Quest, Snoop Dogg, Lil' Kim, Mary J. Blige, Missy Elliott, og jeg ble helt frelst av beatsa. Og av selvsikkerheten og fremtoningen til artistene. I 2010 kom Missy Elliott til Molde Jazz, og jeg og søsteren min måtte selvfølgelig dit. Hun hadde en så fet utstråling, sin helt egen stil og typ 8 dansere på scenen. For en drøm å kunne stå på en scene og bare være jævlig kul, og samtidig si det man har på hjertet. Det virker terapeutisk. Men da jeg startet på ungdomsskolen I 2011, startet også utdanningspresset. Med karakterer og vurderinger. Jeg tør nesten å påstå at de drev med skremselspropaganda, og jeg ble fort dratt inn I en tankegang om at jeg ville prestere. Jeg ville I hvert fall ikke falle utenfor samfunnet. På grunn av dette utdanningspresset føltes ikke musikk som en karriere veldig trygt akkurat. Og det ble derfor aldri et alternativ I mine rekke av safe options. Men hvorfor det? Kanskje fordi popstjerne eller hiphop-dronning ikke sto listet opp på utdanning.no? Foreldrene mine var jo musikere. Men ikke akkurat den type musiker jeg kunne se for meg å være. Og det å bli en Lady Gaga eller Missy Elliott virket helt ærlig veldig out of reach. Nesten som om det kun var en American dream, og ikke oppnåelig her I lille Norge. Det egentlig flaut hvor trangsynt jeg var, og når jeg ser tilbake på det nå, synes jeg det urettferdig for ungdommer å bli møtt med en liste over utdanninger og jobber, som om det ikke finnes andre alternativ der ute. Dette mindsetet ble allerede presset ned halsen på oss på ungdomsskolen, med fag som utdanningsvalg og utallige samtaler som poengterte hvor utrolig viktig det med en trygg og solid utdanning. Jeg hadde det ikke I meg å drømme større enn det som var innenfor normalen. Dagdrømmeren I meg ble erstattet med angst over egen fremtid og akademisk prestasjon. Jeg visste jo egentlig at jeg var ment for noe viktig, noe inspirerende. Men I stedet for å se innover I meg selv og lytte til min egen magefølelse, fant jeg en utdanning som kunne skaffe meg en trygg karriere. Hello? Somebody come get her! Dette høres ut som en big mistake! Denne tankegangen var med på å definere hva som ble viktig for meg. Og at den kreative siden av meg, som hadde vært en så stor del av hele barndommen min og min personlighet, ble satt fullstendig på vent. Rett og slett neglisjert. Jeg hadde gjort det så sykt bra, så langt, på å leve opp til andres forventninger. Et ekte produkt av Trondheim. Arbeidsjern, fysisk aktiv, clean girl aesthetic, ivrig etter å studere, og helst et studie hvor man sikret en god lønn, så man kommer seg raskt inn på boligmarkedet. You know the drill. Så jeg bestemte meg for streitingsstudien number one. Medisin. Jeg gikk fra å være en dagdrømmende og høylytt popdiva til å bli en del av rotten. The race. Førstemann til boligmarkedet, liksom. Hjelp! Alt med det valget var jo egentlig kjemperart. For jeg vokste opp I en musikalsk familie,
Begge foreldrene mine musikere, og jeg spilte flere instrumenter og deltok på alle mulige opptredener og forestillinger. Jeg spilte valthorn og tverrfløyte i skolekorpset, og gikk på pianotimer i 10 år. Foreldrene mine elsket at jeg var så engasjert i musikk, og de syntes jeg var et naturtalent. Foreldrene mine var altså på ingen måte medskyldig i at jeg ble så obsesst med utdanning. Pappa har jo strengt talt ingen utdanning. Der var kanskje mamma litt mer på. Men presset kom så å si bare fra skolen og fra medelever som hadde foreldre som var mye strengere på de tingene enn mine. Da jeg tok mitt utdanningsvalg, ble foreldrene mine helt ærlig litt skeptisk. Men jeg var så fast bestemt på min avgjørelse, så de stolte på meg. Grunnen til at jeg valgte medisin like tåpelig som motivasjonen min til å studere. Det var egentlig kun fordi biologi var mitt beste fag på videregående. Derfor flytta jeg naturligvis til Spania for å studere medisin da jeg var 19. Jeg var veldig klar for å komme meg vekk fra trangsynte Trondheim, uviten om at jeg hadde jo blitt minst like trangsynt som resten av gjengen. Men det var noe inni meg som ikke var all in i denne medisinplanen. En følelse som trengte tid og et sterkt push for at jeg skulle anerkjenne den. Men jeg gjorde det sykt bra på skolen i Spania. Of course! Jeg brydde meg jo så mye om akademisk prestasjon. Å gjøre det dårlig var aldri en option for meg. I tillegg til å gjøre det bra på skolen, var jeg veldig fokusert på min fysiske form, og jeg var i over gjennomsnittet glad i å trene. Men treningen ble kjedelig i lengden, så jeg startet på en hip-hop dance class for å få litt variasjon i den fysiske aktiviteten. Disse dansetimene vekket en del av meg som hadde savnet å bare vibe til bra musikk og føle meg fri og selvsikker. Akademisk prestasjon gjorde meg også selvsikker, men dans og musikk kom helt naturlig for meg, i motsetning til skolen som krevde ekstremt mye av meg for å lykkes. Jeg husker godt Pole Studio, der jeg danset hiphop. Det var så feminint og sterkt. Og jeg hadde tenkt å starte med pole classes. Men så ble verden snudd på hodet.

Det februar 2020. Jeg på mitt andre år på studiene. Jeg bor fortsatt i Spania. Og plutselig skjøttes hele verden ned. Coronavirus. Folk blir smittet. Folk dør. Helsepersonell overarbeides og utnyttes. Alt rundt meg stengte ned. Jeg kunne ikke engang gå ut av leiligheten hvor jeg var støkk med eksen min, som jeg på den tiden begynte å skjønne at ikke var the one for me. Det var som en stor wake-up call slengt rett i trynet på meg. Verden kan bokstavelig talt gå under i morgen, og her sitter jeg og fokuserer på mål jeg har satt ut ifra andres forventninger. What? Og disse forventningene jeg snakker så mye om, hvorfor betydde de så mye for meg? Jeg tror mye kom av at jeg ikke hadde tatt meg tid til å se ordentlig innover, og bli kjent med meg selv og hva jeg synes er viktig. Hva synes jeg er inspirerende? Det er selvfølgelig flott at noen studerer medisin og bruker livet sitt på å redde andres liv, men hvor inspirerende er det egentlig hvis dens drøm hele tiden var en annen? Og kan noe være inspirerende i det hele tatt om motivasjonen bak kun kommer fra ytre faktorer?

Nå føltes plutselig alt utrygt. Som om det ikke har noe å si om man velger en safe option eller våger å drømme større. Inni meg startet liksom den store kampen om min sjel, med fornuften og forventningene på den ene siden og lidenskapen og drømmene på den andre siden. Skulle jeg rett og slett våge å si fuck it? Før jeg rakk å svare, er jeg plutselig tilbake i Trondheim, etter en sterk anbefaling, både fra myndighetene og bestemor, om å flytte ut av et koronarammet Spania. Men jeg skulle jo aldri flytte tilbake til hjembyen min. I need to get the fuck out of here. Mitt ufrivillige opphold i Trondheim 2020 ble starten på en lang periode av å finne meg selv på nytt. Hvem er jeg utenfor akademisk suksess? Hva er det som gir meg glede? Hva synes jeg er fett? Hva synes jeg er gøy? Basic spørsmål som jeg selvfølgelig burde ha stilt meg selv mye tidligere i livet, men jeg hadde liksom glemt det. Ikke tenk på at livet først og fremst skal leves, ikke bare planlegges. I tillegg til å fortsette studiene online, plukket jeg opp skateboarding som en ny hobby. Jeg begynte å spille piano igjen for første gang på mange år. Jeg oppdaget Pinterest, shoppet alle klærne mine vintage, og jeg ble bedre kjent med meg selv gjennom blant annet astrologi. Jeg anbefaler alle å finne ut av sin Big Three i astrologi. Sol, måne og rising. Solen er det tegnet alle vet, utifra hvilken dato de ble født, og den fastslår identiteten din og hvilken rolle du har i livet. Jeg er en Sagittarius sun. Duh, that's where I got my name. Og Sagittarius, eller skytten da, er veldig nysgjerrig, rastløs og lever for å pushe livets grenser. Månen min er jomfruen. Virgo. Og månetegnet fastslår din indre dialog og følelser. Og heldigvis for meg så gjør min Virgo Moon at jeg er naturlig, analytisk og ansvarlig. Min rising sign er i skorpionen. Og det handler om hvordan folk oppfatter deg og hvilket førsteinntrykk man får. Og med en Scorpio rising kan folk oppleve meg som strategisk, intens og nesten litt skremmende. Det ble på en måte en oversikt over mine styrker og svakheter, og det har hjulpet meg masse med å navigere ulike situasjoner og huske who the fuck I am i svake øyeblikk hvor jeg kan glemme det. Jeg anbefaler de som er nysgjerrig å bruke astrologi som et hjelpemiddel til personlig vekst og self-realization. Anyway, tilbake til Trondheim 2020. En vårdag var jeg i skateparken med noen kompiser fra ungdomsskolen. Dere vet, den tiden hvor alle begynte å henge med sine barndomsvenner under korona. Plutselig kom en av deres venner, Ida. Wow! Jeg og Ida hadde aldri hørt om eller møtt hverandre før, men thank God for at hun kom til skateparken den dagen. Ida var vakker, kul, selvsikker, fashionable og kompromissløs i uttrykket sitt. Jeg er ganske sikker på at hun pullet opp i høye hæler den dagen, om jeg ikke husker feil. In the skatepark! Dritfett. Hun datet en av barndomskompisene mine at the time, og jeg tenkte bare, how did you pull this goddess? Neida. Jeg er veldig glad for at deres forhold introduserte oss. Og dette ble starten på et av mine viktigste vennskap i livet. Ida, I love you. Vi begynte å henge sammen hver dag. Jeg lærte henne skatetriks. Hun kledde meg opp i fete antrekk. Og sammen motiverte vi hverandre til å drømme større. Jeg lengtet etter å ha flere som Ida i livet mitt. Men i Trondheim var det liksom ingen andre som var som oss. Hun lagde sine egne klær. Hun ga faen i studier og var, i likhet med meg, sulten på å komme seg ut av Trondheim. Hun hadde faktisk også flyttet hjem til Trondheim fra Spania på grunn av koronapandemien. What are the odds?
Nå føltes Oslo ut som vårt beste alternativ. Det som var sikkert og visst var at we need to get the fuck out of here.

1. februar 2021 ankommer jeg og Ida storbyen Oslo. Leiligheten på Torshov, som akkurat var tom, har fått sitt største inventar av klær og sko noensinne. Jeg tar alt innover meg, stukaturen i taket, livet fra kaféen Grisen i etasjen under, det knøttlille soverommet mitt. Det var vakkert. Nesten nostalgisk. Som noe som bare kan være så vakkert hvis man husker det fra et barndomsminne. Det føltes nesten som jeg fikk en barndom nummer to. At jeg fikk starte på nytt. I Oslo var jeg ingen. I hvert fall nesten. Her var det ingen som brydde seg om hva jeg studerte eller hvor jeg jobbet. Jeg hadde jo tenkt i så mange år at dette definerte et menneske i stor grad. Men i Oslo så var folk studenter eller hadde jobb i tillegg til å følge sine faktiske drømmer. For eksempel å jobbe i barnehage, men lage musikk i helgene, eller være bartender og sy en ny kolleksjon før du skal gå og klokke inn. If you want it to happen, you gotta make it happen somehow. Jeg fikk et råd fra en liten fling jeg hadde tidlig i Oslo-oppholdet mitt, som var fake it till you make it. Og det har uironisk vært et veldig godt råd. Det man basically gjør er jo å manifestere et mindset og en livsstil før man egentlig har oppnådd det. Definisjonen på manifestasjon. Et godt eksempel er en av mine aller første låter som kun ligger ute på SoundCloud, Money Tree, hvor jeg sier at jeg kjører rundt og hører på låtene mine på radio. Mind you, jeg hadde ikke en eneste låt ute engang på det tidspunktet, men spol fram 5 år, og de fleste låtene mine spilles på radio. Ønsket ble virkelighet!

Men nå ble jeg litt ahead of myself. La oss gå tilbake til den første tiden min i Oslo. Jeg husker godt da jeg kom hjem på Torshov en solskinnsdag, og Ida hadde invitert noen veninner over for å være modeller for klærne hun hadde sydd. Jeg ble introdusert til en gjeng baddies, blant annet Swank Mommy og Ams. Very inspiring. Altså, nå snakker vi inspirerende. Høylytte, vakre, morsomme og talentfulle kvinner. I'm obsessed. Møtet mitt med Ams utviklet seg fort til et vakkert vennskap, og det ble raskt et samarbeid som artist og manager. Ams er fra Oslo, og har vokst opp som danser og er en del av musikkbransjen på sin helt egen måte. Name someone in the industry, så vet hun akkurat hvem du snakker om, og hun har sikkert møtt dem, og de følger henne på Instagram. Hun var i studio da de lagde FIFA, FIFA, og den ble gitt ut i 2017. Da var jeg på siste året mitt på videregående og hadde hele medisinstudiepsykosen foran meg, og hun var allerede i studio med artister i Oslo. Da vi møttes, var det en match made in heaven. Hun var for tiden ute etter en artist å være manager for, og jeg hadde akkurat blitt inspirert til å følge mine faktiske drømmer og bruke mitt naturlige talent til å bli artist. Vi var begge like sultne. På dette tidspunktet hadde jeg skrevet en del tekster og rappet over beats jeg produserte på Soundtrap, en gratis nettside hvor man kan slenge sammen beats veldig enkelt. Anbefales. Am sa hun måtte få høre noe, så jeg recordet noe på mine wired headphones og sendte henne litt humbly. Jeg ble overrasket over hvor positiv hun ble. Hun digga det! Ok, period! Hun hadde en fortrolighet ved seg, og da hun sa at vi burde satse, så stolte jeg på henne. Det var en farlig kombinasjon, fordi vi var så dønn seriøse når vi sa at vi skulle ta over hele musikkbransjen. Sammen døpte vi meg Saggy, aka Sagittarius, aka Gunnil, som du lytter til nå, for dette er mitt sommer i P2. I en alder av 23 var jeg 100% sikker. Jeg skulle aldri tilbake til medisinstudiet, og det å leve opp til andres forventninger til mitt liv. Jeg var klar for å ta sats mot drømmen.

0: Jeg hadde talentet, Ams hadde kontaktene. Det tok ikke lang tid fra hun fikk høre noe jeg kjapt hadde recordet på telefonen min, til hun fikk meg i min første studiosession med produsenten Benocchio. Vi lagde min aller første demo, og selv om Studio Life var nytt for meg, føltes det utrolig kjent ut. My inner child hadde jo manifestert dette øyeblikket for over 10 år siden. Vi avtalte en ny session og møttes igjen et par uker senere. Denne gangen var vi ikke alene i studio. Det var en full-on hangout. Meg, Ams og cirka 10 karer. Noen spilte PlayStation og var mest opptatt av å prate med hverandre, mens andre var mer investert i musikken som ble laget. En av dem var artisten Jonas Benjob. Han recordet noen melodier på gibberish, fransk, off the top of his head, en såkalt topline. Og han gjorde det så naturlig foran alle oss i studio. Jeg ble inspirert. Ok, da er det Sergi sin tur, sa Jonas. Altså, Kari satt bokstavlig talt linea opp langs veggen. Men greit, la meg legge min aller første topline foran alle dere. Why not? Jeg tok på headsetet, ga en side eye til Benocchio, som så litt nervøs ut på mine vegne. Han startet beaten, og jeg lukket øynene. Jeg prøvde å være like intuitiv og fri som Jonas. Det kom ingen ord ut, men melodiene som plutselig kom ut av meg. Wow! I did that! Foran alle karene. Og reaksjonene var sykt bra. Fra Jonas spesielt. Det ble aldri noen låt ut av det, men jeg fikk en ekstrem confidence boost. Det var virkelig ikke too shabby for my first topline. Dette var bare starten på en lang rekke med studio sessions, og samtidig som jeg startet musikkkarrieren, jobbet jeg 100% i en restaurant. Men jeg jobbet ikke der på samme måte som kollegaene mine jobbet der. Jeg var der som en superstar in the making, with a humble beginning. De andre hadde familier å forsørge. Jeg måtte bare ha nok penger til studio sessions og ting som kunne hjelpe meg til å bli en bedre versjon av meg selv og en bedre artist. Alle pengene jeg tjente gikk direkte inn i musikkarrieren. Cover art, musikkvideo, nye antrekk, hair and makeup. Og det høres kanskje ut som diva behavior, men for meg føltes disse tingene helt essensielle. Jeg investerte ikke bare i karrieren min, men også i meg selv som kvinne. Jeg begynte å eksperimentere mer med utseendet mitt, farget tykke, røde og sorte striper i det blonde håret mitt, tok tatovering etter tatovering og ble mer og mer synlig som en selvsikker karakter i det norske sosiale mediebildet. På restauranten ble jeg forfremmet til skiftleder. Jeg synes det var nice, fordi det betydde mer penger. Det jeg ikke var klar over var at nå stilles det plutselig mye høyere krav til meg på arbeidsplassen. Dere vet når dere accidentally blir viktig på jobb? Ja, det anbefales ikke. Men en dag satt sjefene mine meg ned for en prat. De var bekymret over uttrykket mitt på sosiale medier, og at det ville sende ut feil signaler til de andre ansatte i restauranten. I det øyeblikket bestemte jeg meg for å si opp. Hvem faen er dere som skal diktere hvordan jeg velger å fremstå online? Jeg skjønner greia liksom, men samtidig følte jeg meg disrespected. Jeg sa opp kort tid senere uten å ha sikret en ny jobb. Jeg valgte å stole på meg selv. Dette kommer til å ordne seg. Jeg bare vet det.
1: Palme!

Palm Beach bio. Shake this fette tegning inn av tegna. Se de fette skoene jeg har på beina. Røyker bare super shit som jeg besteina. Ei, hva med meg, hva greia? Jeg ble ikke våt når det regna. Kjøpte båt, bare seila. Har ikke lært av de feila. Tror det ingenting jeg ikke har neila. Jeg eier ingen skam.

0: å si.
1: Fra 2022 til 2024 jobbet jeg med en håndfull produsenter, blant annet Lil Lørdag og Dollar Nils. De produserte låtene på debutprosjektet mitt Planet Platina, som senere ble Spellemann-nominert i hiphop-kategorien for året 2024. Det føltes så surrealistisk. Jeg hadde jo akkurat startet, liksom. Sånn kan det føles fortsatt også. For etter at jeg tok sats på ekte, og hele tiden gikk etter drømmen min, har ting skjedd fort. Selv om det føltes uvirkelig å bli Spellemann-nominert for mitt aller første prosjekt, og som eneste kvinne i kategorien, var jeg likevel selvsikker på selve prisutdelingen. Jeg var en ekte underdog, og hvor gøy hadde det ikke vært om underdogen vant? Det gjorde jeg altså ikke. Var jeg overrasket? Nei, egentlig ikke, men jeg husker at jeg tenkte til meg selv at om jeg blir nominert igjen neste år, er det helt uaktuelt å tape. Etter Planet Platina jobbet jeg på låta Soulja Boy Remix med Pen Gutt og Chirag fra Karpe. Produsenten Mats Brodin delte studio med en annen produsent, Pluto. Pluto kom innom da vi hadde session, og han virket veldig glad for å hilse på meg, og begynte med en gang å snakke om en beat han ville sende meg. Jeg likte entusiasmen. Ofte kan produsenter være litt for kule, men Pluto hadde et genuint engasjement for å jobbe sammen med meg. Og sammen skapte vi på ekte magi. Mine sessions frem til nå hadde ofte vært på kveldstid, gjerne med litt alkohol i blodet, og med andre folk i studio som kom og gikk. Med Pluto ble det en annen historie. Han ville gjerne jobbe på dagtid, alltid sober, og tiden vår i studio føltes viktig og nesten hellig. Kanskje den tidligere dedikerte studenten fra Trondheim følte seg til rette i dette nye miljøet? Det er jo ikke bare negativt å være en streiting heller. Nå føltes det som mine to verdener kolliderte, og det ga veldig mye mening. Hadde jeg faked it lenge nok nå? Hadde jeg kommet til et punkt i karrieren min hvor jeg kunne sette grenser for meg selv og mine omgivelser? Det føltes i hvert fall veldig riktig og trygt. Og i denne tryggheten fikk jeg rom til å skape det som ble Gunnhild. Vi startet på albumet i september 2024, og ett år senere ble det gitt ut. Jeg ville at det visuelle uttrykket til albumet skulle være en forlengelse av meg, min egen kropp og min personlige stil. Hud, tatoveringer, svart hår, høye hæler, frekke antrekk og en god dose humor med damer i sauemasker og meg som ser nærmest malplassert ut på Haralds gym blant de tette bodybuilderne. Jeg ville at råskapen i musikken skulle skinne gjennom i det visuelle, og jeg brukte det til min fordel for å skape et tydelig image, selv om det egentlig er way too much for de fleste nordmenn. Jeg ville være too much for Norge. Jeg tenkte nesten at om ingen i dette landet setter spørsmålstegn ved det jeg driver med, så har jeg gjort noe galt. Hadde dette vært too much for Lady Gaga? Nei, exactly. Til tross for at det visuelle kunne virke utfordrende for folket, var reaksjonene overveldende positive. Anmelderne trillet terningkast 5 og til og med 6 i gaffa. Alle magasinene ville ha et intervju, og Aftenposten erklærte Gunnhild som Album of the Year. Og det skulle ikke stoppe.

Samtidig som Gunnhild ble kåret til Album of the Year, så kom Spellemann-nominasjonene rullende inn. Årets låtskriver, årets gjennombrudd, og sist men ikke minst, årets hiphop. Etter fjorårets nominasjon for Planet Platina og oppstyret rundt albumet mitt, var jeg ganske sikker på at jeg skulle få minst én nominasjon. Men tre? Damn! Visste dere forresten at man må melde seg opp til Spellemann selv for å ha en sjanse for å bli nominert? And that shit ain't cheap! Men Spellemann i år var ganske ikonisk, så det var verdt pengene. Det var jo i operan, og sendt direkte på TV, så the stakes were high. Jeg pullet opp i en skreddersydd latexkjole av Juliette Pasquier, som Ida stylet meg i. Ja, den samme Ida som jeg møtte i skateparken i Trondheim i 2020. Hun bor nå i Paris og jobber blant annet som min personal stylist. How cool is that? Vi ville at meg i denne latexkjolen liksom skulle være albumcoveret som kom til live. For dere som ikke har sett det, så er albumcoveret et bilde av huden min med Gunnhild tatovert i samme font som min ikoniske luxury-tatovering. If you know, you know. Nå starter prisutdelingen. Jeg sitter der med Ida, Ams, Pluto og mange flere håpefulle. Jeg kan faktisk vinne opp til flere priser i kveld. Årets låtskriver? Nope, vant ikke. That's fine. Hva med årets gjennombrudd? No, I guess not. Da var det bare én kategori som gjensto for min del. Det føltes som en evighet før hiphop-kategorien endelig skulle annonseres av legenden Lars Vaular. Konkurransen var skyhøy i år, og jeg hadde helt ærlig mista litt håpet etter å ha tapt de to første kategoriene. Men Lars roper Sagi! Hello? Jeg vant? Hva som skjedde i dette øyeblikket er helt ærlig en blackout. Jeg fokuserte på å komme meg opp den bratte trappen i verdens trangeste kjole og høye hæler. Men jeg husker at jeg var overveldet av stolthet over prosjektet mitt. My baby! I made it! I faked it till I fucking made it! Etter prisutdelingen ble det en evigvarende gratulasjonsbukett fra folk som Jenny Skavlan og Kristoffer Hivju, etterfulgt av etterfest med Smurfs og Cezinando. Det slår meg mer og mer at dette er my reality. Og samtidig som det er en helt fantastisk følelse, er det seriøst overveldende. Og jeg er så takknemlig for at Ida og Ams var ved min side hele kvelden. Og de absolutt viktigste gratulasjonene for meg fikk jeg på telefonen fra familien min. Nå har musikerfamilien fått sin første spellemann! Fra medisinstudenten! Nei, men uten å tulle, jeg hadde aldri kommet til dette punktet om jeg ikke hadde vokst opp i Trondheim, om jeg ikke hadde studert medisin og turt å velge en helt ny vei. Jeg hadde ikke klart det uten min Sagittarius Sun, Virgo Moon og Scorpio Rising. Jeg hadde ikke klart det uten Ida og Ams. Og jeg hadde i hvert fall aldri klart det om jeg ikke turte å stole på meg selv. Og for real, du kan ikke få stor selvtillit om du ikke går for nettopp de tingene som virkelig betyr noe for deg i livet. For det er bare da det betyr noe, altså helt ekte inni sjela betyr noe. Når du endelig ser drømmen du har jobbet hardt for gå i oppfyllelse. Rushet er verdt hele innsatsen. Ta det fra meg, Gunnhild Roel Gjønnum, a.k.a. Gunnhild, a.k.a. Sagi. Du har lov til å være absolutt hvem du vil. En dag sitter du kanskje her og lager ditt eget sommer i P2. Tusen takk for at du har hørt på mitt i alle fall. Det er lov å gjøre feil valg her i livet.
Det faktisk helt normalt å føle seg støkk og på villspor. Du har så mye bedre tid enn du tror. Mamma brukte å si til meg at kanskje jobben du ender opp med å ha ikke eksisterer enda. Og hun hadde helt rett. Fordi jobben min endte opp med å være the queen av norsk rap.

0: Du har hørt Sommer i P2 med hiphopartisten Saji. Om du logger deg inn I appen NRK Radio, så kan du høre tidligere episoder av Sommer I P2, både med og uten musikk, som for eksempel Jo Marstein sin fra tidligere I sommer. Og om du stjernemarkerer oss der inne, så får du beskjed så fort det kommer nye episoder av Sommer I P2, og du kan dessuten sende oss en melding hvis du har tilbakemeldinger på programmet. Dagens teknikk var ved Eli Kirkebø, og produsenten, det var meg, Christian Skarning. Og med det gjenstår det bare å ønske dere god sommer.
1: Ekte av den musikken der.
2: Utrolig moderne til å være så gammel.
3: Hver uke deler en gjest sin spilleliste I programmet Min favorittmusikk.
4: At man får litt sånn selvrespekten og selvtilliten tilbake ved å høre på en låt, det godt gjort.
3: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg I appen NRK Radio.
5: Han endevender den der minuttvalsen på alle mulige måter.
6: Jeg synes at han har en utrolig spennende stil.

0: Beklager England at dere må møte oss. Lille Norge, skriver en fotballfrelst journalist. For det er kvartfinale i VM i Norge, og England svarer faktisk. De sender ambassadøren hit til oss. Ja, alt blir dyrere, men ikke så mye dyrere som Norges Bank trodde. Så det gir en sjeføkonom håp om at renten ikke skal opp, mens en annen en er ganske skeptisk. Det kan være storpolitikk i middelalderteppet, både motivet, siste gang England ble erobret, men ikke minst når Frankrike låner Bayeux-teppet til England. Og rettsstaten er til salgs hos Økokrim, skriver en garvet forretningsadvokat. Mens Økokrim svarer at det med prismeny og strafferabatt hvis du innrømmer korrupsjon, ja, det går ikke på tvers med rettsstatens prinsipper. Ja, velkommen, her er vi. Det er Dagsnytt 18 på en fredag i NRK 1 og NRK P2. Vi skal både begynne og slutte med fotball. På slutten så tar vi for oss historiske øyeblikk. Hva gjør noe minneverdig? Kanskje er det det som skjer i morgen. Lars Bakke Madsen, journalist i Dagens Næringsliv. Du er på plass i Miami i USA. Har skrevet bøker om engelsk fotball. Og hva slags minne kan vi få i morgen? Nei, Lars Bakke Madsen er ikke der. Gunnar Halle, du har spilt ikke bare på det norske landslaget, men du har 180 kamper i den engelske toppdivisjonen. I dag er du trener for Hønefoss. Hva forventer du deg av morgendagen?
1: Jeg forventer at det blir en tett og jevn kamp. Jeg tror de fleste i England har vel England som favoritter, og så tror jeg at Norge har jo gjort det veldig bra så langt, og er, jeg tror det vil bli jevnt, og absolutt at vi kan vinne den kampen.
0: Hva tror de i England, Grybleka Stalmås, vår London-korrespondent?
2: De fleste tror jo at England skal vinne denne kampen og kanskje kan vinne hele turneringen. Nå har jeg meg selv forsinket på øret. Hvis dere klarer å gjøre noe med det, så er det lettere for meg å snakke. Men når jeg snakker med skotter for eksempel, så vil de at Norge skal vinne. For de er fiender med England når det gjelder fotballen og har jo røket ut av VM selv og vil heller at en underdog som Norge skal vinne. Men det er klart at her er stemningen absolutt på vei oppover. Det har vært en litt tregere kurve med å liksom komme i skikkelig, skikkelig VM-modus blant engelske supportere som kanskje i større grad enn i Norge forventer at landslaget her skal og gjøre det bra. Nå mener de at de kan slå Norge, og mange mener at de skal endelig, etter 60 år med tørke, skal kunne ta fotballen hjem.
0: Og vi har også med oss Jan Thompson, Storbritannias ambassadør til Norge.
3: Hei.
0: Hva gleder du deg?
3: Ja, jeg gleder meg til det.
0: Du skal få lov til
3: Men
0: å snakke
3: Men jeg er litt nervøs.
0: Ja, du skal få lov til å snakke engelsk. Du rister litt på hodet da Gry snakket om at skottene håper Norge vinner, for du er jo ambassadør for United Kingdom, Storbritannia.
3: They always do that. They always do that. The Scots don't like it if we win, so they're sure to cheer for Norway. But, you know, also they have really strong links to Norway. It could go back a long way, so Scotland and Norway love one another.
0: Så du forsvarer det at skottene de holder med Norge, også på grunn av de historiske forbindelsene?
3: Yeah, I think so.
0: Gunnar Halle, med din erfaring fra matten, de er jo under et voldsomt press, engelskmennene. De har ikke hatt en VM-pokal siden 1966. Hvordan tror du de opplever det presset når de skal spille?
1: Jeg kan bare kommentere det hun sa om Skottland. Det er jo litt, jeg husker når vi spilte i 93, og vi slo dem på Ullevål med 2-0, så i kvalikampen der. Og da spilte jeg jo England, og da var det, når vi kom tilbake til England da, så var det noen skotter og irer som var veldig fornøyde.
0: Så det stemmer det, altså?
1: Så det stemmer.
0: For det er jo det pussige at det er ikke det forente kongedømmet, det er altså England, Skottland og Wales som har hver sine landslag. Hvordan tror du de opplever presset?
1: Nej, jag tror jo, det är alltid press att vara engelsk spelare. Landslaget är förväntat att de ska vara I toppen och kämpa om och vinna mästerskap och det har de inte gjort så ofta. Men likafullt så är de en av kandidaterna till att vara där uppe och så långt så har de ju gjort det OK. De har ju mött de starkaste motståndarna så långt syns jag. De har varierat I det de har gjort I förhåll till prestationer. De hade en god första kamp syns jag. Och självklart de har spelare som kan avgöra kamper samma som vi har.
0: Är det spelarna eller är det lagkänslan som är det viktigaste?
1: Jag tror att det är självklart den lagkänslan att det och det tror jag Norge har profilerat på att de har nog klart att skapa ett lag som är väldigt sammansvetsa och de har varit en period där ting har gått lite upp och ner men Nå synes jeg det har vært bra, og at de sammensveisa, det gjør at de får også resultater der ute.
0: Gry Blekestad-Almås I London, hva på forsiden av engelsk presse, I hvert fall fotballsidene da?
2: Frykten for Haaland, den kan vi nok si at ganske stor, og ikke minst også den duellen som kommer mellom Haaland og Harry Kane på banen I morgen, den vies en god del oppmerksomhet. Men også flere av de andre spillerne, selvfølgelig Martin Ødegaard, som spiller for Arsenal, som I likhet med Haaland en Premier League-spiller, får en del oppmerksomhet. Men så pekes det også på ting som Norge kanskje gjør litt annerledes enn England når det gjelder barnefotball. Fotballen, hvor Norge da ikke rangerer spillerne og har en konkurranse før de 12 år. Det en litt sånn fremmed tanke her, og nå spør engelskmennene seg om kanskje det en del av suksessoppskriften til Norge.
0: Jen Thompson, as ambassador, tror du det blir annerledes denne gangen? Will it be different this time enn alle de andre VM-ene etter 1966?
3: Well, we always have very, very high expectations, and then we're usually disappointed. So we're kind of ready for anything. I do think Norway will be a tough opponent for us. I mean, we know all of your players, a lot of your players, because most of them play in our Premier League. So we've trained them for you, and we think they're doing a really good job for you. So you're very welcome for that. But we do know they're tough, and we know that Erling Haaland is really formidable. But then we have Harry Kane. So we feel kind of optimistic, but a little bit cautious as well.
0: Optimistisk, men forsiktig. Dere Harry Kane, via Haaland, og takk for at du påpekte det, at dere har gitt dem treningen, at det blir tøffe gutter, men dere har gitt dem treningen. Det på de engelske klubbene de lærer det siste viktige?
1: Ja, de har lært mye helt sikkert der borte, men jeg tror jo de spillere som I den norske troppen, de har lært mye hele veien gjennom karrieren sin I oppstarten I Norge, og norsk landslagsfotball fra aldersbestemte har gjort det veldig bra den siste tida, og de fleste av de spillere har, som I den troppen nå har vært innom de aldersbestemte landslagene, og den utviklingen der og den jobben de har gjort både med fotballforbundet og I klubbene nå, det har vært veldig bra.
0: Lars Bakke-Madsen, nå har vi med oss deg også, fotballfrest journalist I Dagens Næringsliv, på plass I Miami for å dekke VM selvfølgelig. Jeg har skrevet bok om engelsk fotball. Du har skrevet et åpent brev til England, trykket I avisen din, sendt det til ambassadøren. Hvorfor ber du om tilgivelse?
4: Nei, det vel bare fordi det om å gjøre å være litt ydmyk, siden vi et bittelite land uten VM-erfaring som møter landet som vårt kanskje store forbilde som fotballnasjon. Og så tenkte jeg at hvis jeg først skulle være så ydmyk, så kunne jeg like gjerne prøve å være det på den mest mulig engelske måten, med litt understatements og referanser til ting jeg selv veldig glad I, da, som Yes Minister og Monty Python-aktige referanser.
0: Du var ikke litt frekk med dem da, Lars?
4: I så fall ikke mer frekk enn det de ville vært hvis de hadde henvendt seg til oss I forbindelse med den overraskende brittiske stafettlaget langredd eller noe sånt.
0: Vi har ambassadøren her, Jen Thompson. Du svarte på brevet, du leste, du har svart også. What would you see till us? What would you like to tell us?
3: I mean, I liked it very much when I saw the letter because I thought, yeah, that is, you know, Norway and the UK, Norway and England have always had a very similar sense of humour. So that really appealed to me. I thought, yeah, that is a fun thing to do. And, you know, football's all about fun and it's about banter. And we can't take it too seriously. So I thought, well, let's send a reply and like show that we're not going to take this lying down. And actually, you know, we give as good as we get. And I think that's what will happen tomorrow night.
0: Det handler om å ha det moro, men det viktig for en ambassadør også som noe viser frem for nasjonen, det ikke det?
3: Yeah, yeah. You know, and also, as an ambassador, as the ambassador to Norway, I'm a little bit nervous that if I do dash the whole nation's hopes and expectations and Norway go out, I might get sent home. I might get kicked out of the country.
0: The king will kick you out.
3: Well, it's possible, right? So, yeah, I'm a little bit nervous. I'm not quite sure how I want the result to go.
0: Ikke sant? Usikker på hvordan dette bør gå for hennes del, om vi vil bli kastet ut hvis de sender, altså ditt lag da, Jan Thompson sender oss ut av VM. Gry I London, hva betyr landslaget for de engelskmennene du kjenner?
2: Og det betyr, altså fotballen betyr enormt mye for engelskmenn, og så har jo landslaget, som dere har vært inne på, ikke gjort det veldig bra hele veien her. Herrelandslaget må vi understreke. Men nå, når det kommet så langt som til en kvartfinale I VM, og man liksom øyner pokalen ikke så alt for langt der fremme, så har også dette landslaget nå betyr veldig mye for mange. Vi var jo intervjuet små fotballspirer, kanskje fremtidens stjerner, på en fotballbane her borte for ikke så lang tid siden nå I stad, og de jo så oppdatert som det går an på ikke bare det engelske laget, men også på de norske spillerne. De kan overraskende mye om dette holdt på å si lille rare laget fra nord. Men det selvfølgelig England for alle penger, og det som skjer nå med det engelske landslaget utrolig inspirerende og viktig, ikke minst da for de unge.
0: Lars Bakke Madsen, du som skal være der og dekke kampen for Dagens Næringsliv, kan det bli et minneverdig øyeblikk I morgen for den ene eller den andre?
4: Jeg tror hvis Norge mot formodning vinner, så vil det jo være det største øyeblikket I norsk idrettshistorie. En ting å slå Brasil, som et VM-lag på en måte, og verdens beste VM-lag, men likevel litt fjernt for Norge, for de fleste nordmenn, annet enn I fotball-VM. Det å slå England, som på alle mulige måter et forbilde for mange nordmenn på så mange måter, ikke minst I fotball, jo det største av alt. Og det dessuten en runde lengre ut I VM, og det blir veldig spennende.
0: Var du glad for svaret du fikk fra England forresten?
4: I loved it. Det var et helt fantastisk svar, og hele svaret kommer på trykk I papiravisen I morgen også, så kan man lese det med en fin ramme rundt det.
0: Løp og kjøp, siste utgave som den gang var. Gunnar Halle, du har vært trener for noen av disse spillerne vi ser I USA, Antonio Nusa og Oscar Bob, og hvordan det for deg å se dine elever?
1: Ja, nei, jeg tar jo æren for det.
0: Kom nærmere I mikken, du. Ja.
1: Nei, jeg synes jo det veldig gøy at dem, når du har sett dem fra dem 14-15 år og tatt ut på de aldersbestemte landslagene, fått en litt sånn opp til dem 17-19 år, og den utviklingen de har hatt, det morsomt å se, for det var noen små Oscar Bob for eksempel, han var ikke stor I karen, men han hadde en fantastisk balanse, tekniske ferdigheter som du visste at han ville komme til å gjøre det bra, men du vet jo ikke helt hvor langt det når, og derfor det jo morsomt å se at du når helt opp der du nå, og så det mange som går forskjellige veier, noen tidlig utviklet, Erling Haaland var jo ja, han var ikke så stor når han var liten han heller, han var 14-15, men du ser hvordan han har utviklet seg, så det morsomt å se.
0: Men la oss ikke bare snakke om oss selv. Hva kommer du til å se etter hos engelskmennene? Hva synes du vi skal se etter hos engelskmennene I morgen?
1: Nei, men jeg tror vi kommer til å se et enkelt lag som klar for en fight, og dem står på, og det vil Norge gjøre også. Og så det jo spennende og litt å se I forhold til varmen og sånn. Du så Norge mot Brasil, så hadde det mer ballbesittelse enn vi noen gang har hatt, og det litt spesielt, så vi får se hvem som tør å angripe mest, og så trenger jo ikke Erling så mange sjansene og mange toucher før han skårer.
0: John Thompson, Vad tror du?
3: Det kommer igen. Det kommer igen. Football's coming home.
0: It's coming home. Right? It's coming home. Det kan være her eller der.
3: To us, of course. And also, I think, I think it's going to be really close. I think it's going to be a fantastic match. I want the best team to win, but I think overall, your guys are going to take a hell of a beating.
0: Jan Thomsen, ambassadør til Norge fra Storbritannia. Takk for at du kom. Gunnar Halle, kjempeerfaren spiller. Også fra landslaget og de engelske klubbene. Og Lars Bakke Madsen fra DN og Gry Blekastalmos I London, du blir med oss litt til.

0: Vi holder oss nemlig i England og London, der det ble skrevet historie i de tidlige morgentimene. Det enestående, berømte og 1000 år gamle Bayeux-teppet, et 70,3 meter langt brodert teppe, ble lastet i Frankrike og har kommet med lastebiler til British Museum midt i London. Det viser altså sting for sting historien om siste gang England ble invadert av Wilhelm Erobreren, slaget ved Hastings i 1066. Første gang dette teppet tilbake på engelsk jord i på nesten 1000 år. Og Gry Blekastad Almås i London, hvordan har forventningene vært?
1: Skyhøye. Dette har det vært skrevet og snakket mye om. Det er som du sier, nesten 1000 år siden teppet var her. Det ble jo brodert i Cambridge tilbake da på 1000-tallet. Og så har det vært i Frankrike siden. Det er aller første gang at det forlater fransk jord siden den gang da. Og nå er det altså tilbake her på British Museum, som nå skal bruke noen måneder på å forberede da en utstilling, sånn at publikum kan få sett dette teppet også her på engelsk jord. Og da jeg selv prøvde å få tak i billett, da de åpnet billettsalget 1. juli, det skal ikke starte denne utstillingen før 10. september, så var det en digital kø i mange timer, selv om jeg var der akkurat på det øyeblikket de åpna. Jeg kan avsløre at jeg fikk billett, men det var altså etter ganske mange timers venting, så det er helt åpenbart at det er stor etterspørsel etter de billettene. Nå har de stengt billettsalget igjen, men det er mulig å få tak i billetter fra neste år igjen. Et billettsalg som åpner litt ut på høsten.
0: Du verden, Ingrid Lundan, direktør for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum, selvfølgelig i Trondheim. Beskriv for oss, hvordan er dette teppet?
2: Nei, det her er jo et, som du sa, over 70 meter langt teppe, som er litt som en tegneseriestripe, som forteller liksom forløpet opp imot slaget ved Hastings i 1066. Og det er utrolig intrikat og detaljert brodert, og det er jo en nasjonalskatt selvfølgelig, egentlig både for franskmenn og engelskmenn, og det er en veldig stor hendelse også i museumsverdenen, det som skjer nå.
0: Hvordan har det overlevd siden 1066 eller 67, når det nå ble brodert?
2: Nei, det er jo litt flaks egentlig at et så stort middelalderbroderi har overlevd. Vi hadde jo slike broderier i Norge også, men vi har bare fragmenter igjen. Vi har et fragment i Trondheim her som er nesten 2 meter, men ingenting i den størrelsen her. Det ble oppbevart i en kiste i katedralen, og de visste vel etter hvert egentlig ikke helt hva de hadde, eller hva dette broderiet avbildet, men de hang det opp en gang i året, og slik fikk det også lufting underveis da. Ja.
0: Og så henger det da vanligvis i den lille byen Bayeux i Frankrike, nå tilbake i London, og det at det kom dit, Gry, kan vi lese storpolitikk inn i det?
1: I hvert fall så har Emmanuel Macron, den franske presidenten, snakket om at dette er en slags sånn vennskapsgest overfor britene, og at det er et symbol da på de tette båndene og det vennskapet som er mellom landene, og et ønske om at de skal være varme da også inn i fremtiden. Og så har de fått en gave tilbake, franskmennene, på lån selvfølgelig det også, og der er jo Norge på en måte litt involvert også, for der er det snakk om disse Louis Chessmen, disse sjakkbrikkene i tre, som man tror ble laget i Trondheim og ble fraktet derfra under vikingtiden til øya Louis på Orkenøyene i Skottland, og som British Museum da har mange av. De er nå på lån til Frankrike, sånn at det er et slags bytte dette her. Men varme forhold mellom to land som da har vært i krig, ikke minst da på den tiden dette teppet ble laget, det er jo et bilde, eller er det ikke 59 eller noe sånt scener fra denne krigen da i Hastings i 1066.
0: Ja, Ingrid Lundan, er det viktig også som historisk kildemateriale i sånt teppet, disse bildene, er det noe stole på?
2: Ja, altså absolutt. Altså 1066 er jo kanskje for engelskmennene litt som 1030 er for oss, ikke sant, med slaget på Stiklestad. Starten på den moderne engelske staten på et vis. Og dette er jo fortellingen om akkurat det. Tenk hvis vi hadde hatt noe sånt i Norge som hadde fortelt starten på det hele og oppløpet til slaget på Stiklestad. Det er, vi tror at dette er ganske historisk korrekt, måten de avbilder rustninger på, krigsutstyr, vikingeskip. Men så har også brodøsene tatt seg noen friheter, fordi det brukes jo en rekke sterke ullfarger i teppet, og hestene kan være både rød og blå og grønn, for å skape en, på en måte, en kunstnerisk rytme og bedre lesbarhet i teppet.
0: Macron insisterte jo på å låne det ut, nettopp for å få gode forhold til Storbritannia. Konservatorene protesterte på det mest høylytte, for det er jo skjøre saker. Ja. Ville du som museumsdirektør og direktør og ha doktorgrad i middelaldertekstilkunst, ville du tort å sende det fra deg?
2: Ja, altså sånn som jeg har forstått det nå, så er jo dette veldig nøye overvåket. Det som er, det man er mest bekymret for, er jo at dette linstoffet som broderiet er, altså ullbroderiet er på, det er en del rifter i det, så man er redd for at vibrasjonene under transport skal ødelegge tekstilet mer. De har jo kjørt prøvetransporter, de har en sånn vibrasjonssikker kasse, de har gjort en rekke tiltak for å beholde teppet
0: det får vi regne med, Ingrid Lundan. Kan du si to ord om dette, at kunst det også har politisk valuta og har alltid vært det?
2: Ja, det ble jo laget som propaganda, ikke sant, av halvbroren til Wilhelm, for å liksom legitimere vanskelig ord, hans makt og erobring. Napoleon brukte, viste frem i Paris for å forberede franskmennene på det han tenkte på som en engelsk invasjon. Vi har mange eksempler på at kunst brukes for å varme opp forholdet mellom land, som man også var inne på her, så har jo det her nå blitt brukt for å varme opp forholdet mellom England og Frankrike etter brexit.
0: Gry Blekastad Almås, du sa i stedet det kommer noen flere billetter etter hvert i et andre billettsal. Når får du sett det?
1: Du, jeg får sett det allerede 12. september, to dager etter at det åpnet, så det gleder jeg meg veldig til. Jeg må bare få lov til å korrigere meg selv, for jeg sa orkenøyene når jeg mente hebridene i stad. Av og til går det litt fort her, men det var de Louis Chessmen som altså ble funnet på hebridene. Ja, hebridene. Men ja, dette skal bli veldig stas å få sett med egne øyne.
0: Ingrid Lundan, det er vel noen sjakkbrikker du har lyst på til Trondheim, det, hvis dere har hatt en finger med i spillet?
2: Ja, absolutt. Og så er de laget i valrosstann. Så ja, nei, vi mest sannsynlig, tror vi, er de laget her. Så ja, det hadde vært fint å få det hit 2030.
0: Finn, du kan låne til engelskmennene. Takk, låne ut. Takk skal dere ha, Ingrid Lundan, direktør for Nordenfjelske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum i Trondheim, og Gry Blekastad Almås i London. Og så her i Dagsnytt 18 i NRK har vi kommet til den paradoksale titlen at veksten faller, altså prisveksten fortsetter å falle. Inflasjonen er lavere enn Norges Bank ventet. Banken hadde varslet at renten trolig skal opp igjen i august. Kan dagens tall få dem til å ombestemme seg? I dag kom altså denne konsumprisindeksen. Varer og tjenester er nå 2,7% dyrere enn de var for ett år siden. Sentralbanken trodde det skulle være 3,2. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, du ventet også lavere inflasjon, men hva var det dere bommet på?
3: Ja, nå er det litt vanskelig å konkludere faktisk denne måneden her, fordi Statistisk sentralbyrå har hatt tekniske problemer som gjør at akkurat det prismålet som Norges Bank ser mest på når de setter renter, den underliggende prisveksten, det har faktisk ikke blitt publisert. Så vi må gjette oss litt frem til omtrent hva den har vært i juni måned. Og den viser også antageligvis, når den blir publisert, at den underliggende prisveksten er lågere enn det Norges Bank og mer hadde trodd i juni. Men så er det litt spesielle forhold. Det er særlig elektronikkpriser som har trukket gikk mye ned i juni. SSB, Statistisk sentralbyrå, peker på at det nok var en god del tilbudskampanjer i forbindelse med VM og sikkert flatskjermer og den slags som ble satt kraftig ned i pris. Så vi holder jubelen litt inne. Vi tror nok at det kan være litt forstyrrelser, men vi venter og ser på neste pristall og det endelige pristallet for juni måned når Statistisk sentralbyrå klar for å publisere det.
0: Langt mer optimistisk Kyrre Knudsen, sjeføkonomen I Sparebank 1 Sør-Norge. Det ikke det, Kyrre Knudsen?
4: Jo, absolutt. Jeg synes jo det først og fremst viktig å glede seg litt over et inflasjonstall som kommer inn lavere enn det Norges Bank, og markedet hadde ventet, altså med de forbehold som Kjersti nevnte, om at det har vært litt kluss hos SSB, så ser det jo ut til å komme langt under det Norges Bank hadde som sitt anslag, og og også den viktige underliggende inflasjonen, eller kjerneinflasjonen, ser jo ut til å komme under 3%.
0: Men det jo de tallene vi ikke har fått ennå, da?
4: Ja, men det er ikke noe sånn hokus pokus dette. De har publisert omtrent alt du trenger, bortsett fra det tallet. Så hvis du gjør en liten regneøvelse, så havner du på et, ja, beste fall 2,8, og I verste fall 3,0.
0: Du mener altså, Kyrre Knudsen, at tallene gir gode grunner til å holde rentet uendret, men tror du med hånd på hjertet at Norges Bank deler din oppfatning?
4: Det et veldig godt spørsmål, for Norges Bank har blitt litt mindre forutsigbare I år. De har følt nok at de var litt bakpå med inflasjonen, og derfor så har de sett litt gjennom nøkkeltallene og hevet rentebanen ganske mye mer enn det tallene tidligere I år skulle tilsi, og hvis den inflasjonsangsten fortsetter og på augustmøtet så kan det godt være at de hever renter litt sånn

0: regner i DNB Carnegie. Når prisveksten har avtatt i 3 måneder på rad, hvorfor kommer du likevel til at du ikke tror på at renten kan holdes uendret da, om ikke annet?
1: Ja, da må jeg nyansere litt, fordi det den indikatoren som Norges Bank følger med på når de setter renter fortløpende, den ekskluderer energipriser, for der det mye hopp og sprett i forbindelse med vannmagasiner og temperaturer og så videre. Så de rensker vekk der, så ser de på den underliggende inflasjonen, og den har slettes ikke vært nedadgående. Tvert imot så var den oppadgående, enda på 3,4% i mai, men nå den altså ned, selv om vi ikke vet helt hvor masse ned han faktisk så det helt klart at det var et lågare tall enn både med og Norges Bank hadde forventet. Og da spørsmålet, var dette en liten blipp, en forstyrrelse? Er vi tilbake igjen på høye pristall i juli måned, for eksempel? Det får vi veta før augustmøtet, som det nå stor usikkerhet knyttet til. Markedet nå priser inn omtrent 50-50, sannsynlighet for at Norges Bank hever i august. Men Norges Bank har jo sagt at planen å heve på ett av de nærmeste møtene, så de har ikke pekt konkret på august. Så det stor usikkerhet om de da velger august eller september.
0: Ja, så vi får se. Det jo hyggelig med det som greier på ting, at dere nyanserer det alltid. Men Kyrre Knudsen, du sier jo selv til Nettavisen at når det går ned nå, konsumprisindeksen, så det også fordi drivstoffavgiften ble kuttet kraftig. Det midlertidig og jo en sånn politisk ting. Og så var det da tilbud på elektronikk, og så det med vannkraften da, som går hit og dit med, i takt med regnet. Så det ikke mange usikkerhetsmomenter der?
2: Ja, altså det jo noen usikkerhetsmomenter, og kanskje akkurat det som du sa med VM-tilbud på elektronikk. Vi kan jo håpe at Norge går til finalen, så da vil jo disse tilbudene kunne fortsette ut juli måned, så får vi nok et lavt tall.
0: Jo, men er det ikke sånne kampanjer og politiske kutt i bensinavgifter, er det en ekte prisnedgang?
2: Nei, det ikke. Men det som viktig at for eksempel matvarer har en lav prisvekst, og det har lenge vært med på å trekke opp prisveksten, og matvarer og drikkevarer teller ganske tungt inn i inflasjonen, og er veldig viktig for ganske mange folk også. Så jeg tror det kanskje det viktigste at du har en sånn tung driver som matvarer og drikkevarer, som også er med på å dempe inflasjonen, og i tillegg til transport. Men det helt rett at det er ting som fort kan vippe tilbake igjen, og kanskje særlig den på elektronikk, altså at det har vært litt tilbud. Men det kan også være noen effekter av kronestyrkelsen tidligere i år, at noen også begynner å reprise litt. Jeg sitter inne på Finnskogen, og det 50 meter til svenske grensen, og der koster bensin 14 kroner, og bacon 21. Sånn at jeg ser jo det at vil jo antageligvis bli litt sånn konkurranse fra den litt sånn lave svenske inflasjonen.
0: Kyrre Knudsen, da fikk vi forklaringen på hvorfor det var litt sånn ullen lyd på deg, for du på Finnskogen, sjeføkonom i Sparebank 1 i Sør-Norge, og takk også til deg, Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie. I august får vi altså svaret på om renten går opp.

0: Hvis du vil bli daglig leder for et serveringssted som selger alkohol, så må du bestå etablererprøven. Og da må du kunne svare på norsk. Dette er en elektronisk prøve, tar sånn halvannen time å ta, for å forholde seg til serveringsregelverket. Men dette holder ikke lenger, hverken for Høyre eller næringslivet. Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Næringsliv. Aller først, hva slags prøve er det da deres medlemmer må gå gjennom hvis de skal åpne et skjenkested?
1: Ja, det er to ulike prøver. Det ene er en etablererprøve. Det er det den daglige lederen som må ta, og da blir vedkommende testet innen temaer som økonomistyring, bærekraft, juss, for eksempel. Og så har du en kunnskapsprøve, eller den heter også alkoholprøve. Den må den samme daglige lederen ta, og hens nestkommanderende.
0: Og den er også på norsk, da?
1: Og de må man ha bestått for å kunne da starte en serveringsdrift, som du er inne på.
0: Og hva er problemet?
1: Først er det viktig å understreke at vi, og da snakker vi på vegne av om lag 4000 medlemmer i hele landet, er veldig

0: vi opptatt av at vi skal ha både en etablererprøve og en alkoholprøve.
1: Ja, det regner vi med, og det har vi, men vi har den på norsk. Hva er problemet med at den bare er på norsk?
0: Utfordringen med at den kun er på norsk, det er at vi har mange med utenlandsk bakgrunn i vår næring, som jo er en positiv ting. Spesielt etter pandemien så har vi mistet mange ledere og mellomledere som innehar de posisjonene og stillingene. Og det har vært vanskelig å rekruttere nordmenn etter pandemien, noe som betyr at vi må rekruttere internasjonalt.
1: Margaret Hagerup, jeg kommer tilbake til deg, Henrik Hamborg, i NHO, men la oss høre med Margaret Hagerup på Stortinget for Høyre og medlem i helse- og omsorgskomiteen. Dere vil gjøre noe med dette, altså hva ser du for deg? Og nå hører vi deg ikke. Vi ser at du snakker, Margaret, men vent litt, og så tar vi sats, og nå hører vi deg.
2: Ja.
1: For du er altså med oss fra Stavanger.
2: Ja. Nei, altså, restaurant- og serveringsbransjen er jo en god inkluderingsarena for veldig mange av de som står utenfor arbeidslivet, og vi er helt avhengig av at folk har lyst til å komme til Norge og jobbe i våre bransjer, og ikke minst være med å skape arbeidsplasser. Og så har en sett gjennom flere år at bransjen har løftet en utfordring, nettopp at denne prøven må bestås på norsk, og det gjør at det hindrer flere fra å bli daglige ledere, skape arbeidsplasser, og kanskje bli varig i Norge og etablere seg med familie og bli en del av den arbeidskraften som vi trenger.
1: Men da har vi Siri Martinsen her, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet. Det er dere som håndterer serveringsregelverket. Er denne prøven gått ut på dato? Burde den gå an å ta på andre språk? Og da snakker vi vel gjerne om engelsk.
3: Ja, absolutt. Altså, vi er veldig positive å ta en vurdering av dette. For regjeringen så er det veldig viktig at vi nå jobber på veldig mange områder med forenklinger for næringslivet, og dette er jo et eksempel som kan være enklere for at folk etablerer seg, så vi er absolutt positive til å se på det, men det er klart det må gjøres en vurdering før det kan iverksettes.
1: Du sier det er positivt til å se på det, men la meg ta det til deg, Margaret Hagerup, fra Høyre. Er det ikke et poeng at folk som skal da forvalte et norsk regelverk, de skal servere norske gjester, de skal forholde seg til norske lover, også beherske norsk? Er det for mye for langt?
2: Nei, det er vi helt enige om, men jeg tror det må være absurd for bransjen å høre at regjeringen nå svarer med at den skal vurdere det, og at den er positiv til det. Første gang jeg løftet spørsmålet var i november 2022, og da svarte daværende næringsminister Vestre at dette er absolutt noe vi kan se på. Og i august 2023 så sa han at dette må bli en del av regjeringens forenklingsarbeid. Og så hadde jeg et nytt skriftlig spørsmål til Cecilie Myrseth for å få en oppdatering på hva som har skjedd i denne saken, og da svarer han at en har lagt frem en strategi for forenklinger for næringslivet. Målet er at det ikke bare skal være resultater på papiret, men at det skal merkes ute i bedriftene. Og nå får vi gjentatt eksempler, altså i NRK så var det jo om en sette Allan, en brite som har prøvd å ta etablererprøven tre ganger. Han driver en restaurant i Stavanger, men kan ikke stå som daglig leder. Han har klart 62%, og du må ha 80% for å kunne fullføre. Han har bodd her i området i mange år og skapt arbeidsplasser, og er en verdifull for oss å ha. Så jeg kan ikke forstå at det skal ta tre år å vurdere og være positiv til noe, for dette må jo bare være en quick fix som burde vært på plass over sommeren senest.
1: Vi skal ta det poenget til statssekretæren ganske snart, men det jeg spurte om, Margaret Hagerup, var, er det ikke et poeng at de som forvalter norske lover, og de forholder seg til norske lover, serverer norske gjester, skal hindre at de drikker for mye, og virker Norge, er det for mye for langt at de kan norsk? Og opp til 80%?
2: Jeg mener at det viktigste er at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så er det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk i norsk arbeidsliv, det er jeg helt sikker på at NHO og alle er enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk i dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det er en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg i Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice-prøve på norsk.
1: Siri Martinsen, i 22, visst nok, så sa Arbeiderpartiets næringsminister at dette skal vi se på ganske fort. Og så har Michel, som nå næringsminister, sagt at dette skal skje ganske fort. Hvor fort har det, hva har det gjort?
3: Nei, altså det står på blokka vårt, og det har åpenbart ikke stått høyt nok. Det har vært, og grunnen til det, det jo at det har vært et enormt påtrykk på etterslep av veldig mange lover. Først, og gi et eksempel på det, 1. juli i år så la vi fram både forenklinger og revideringer av 8 lover. Så det er ikke det at vi har ligget på latsiden, men det jo noe vi må prioritere, og vi lever også i en verden hvor det skjer nytt fra dag til dag, og hensyn til næringslivet, så har det vært en prioriteringssak for oss. Men det som også viktig...
1: Det kan det jo ikke ha vært en prioriteringssak. Du sa at du ikke akkurat at det ikke var en prioriteringssak.
3: Ja, at den ikke har kommet høyere på lista. Den, selvfølgelig skulle vi hatt alt oppe på lista, men vi må også gjøre prioriteringer.
1: Er det i orden at er du helt enig med Margrethe Hagerup at det er helt greit å kunne engelsk? Eller burde vi også kunne tilbud på polsk, for eksempel? Det mange som fra Polen, eller tysk?
3: Det jeg kan si at det ikke quick fix, sånn som Høyre sier, for at dette må vurderes selvfølgelig nøye, for det også som du programleder dere inne på, at alt annet lovverk, for eksempel arbeidsmiljøloven, ikke sant, bevilgningsloven, og lover innen skatt og avgift og økonomistyring og sånn, på norsk, og det klart at det må tas med i vurderingen hvor mye norsk kunnskap du skal ha når du faktisk leder for en bedrift og har ansvar for veldig mange ansatte. Vi skal også ha et seriøst arbeidsliv der det trygt og godt for ansatte og ikke minst gjester i en serveringsbransje å møte, så at man har også tilstrekkelig kunnskap for det som berører bedriften man helt avhengig av.
1: Henrik Hamborg, som altså jobber med kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv, hva konsekvensene av at det som det nå? Du nevnte at pandemien gjorde at mange har forlatt yrket, men hvordan gir det seg? Ja, altså,
0: I ytterste konsekvens så vil det jo bety at en virksomhet ikke kan drive med det den jo der for, nettopp å skape gode opplevelser for oss her i studio som gjester, ved at vi ikke kan servere alkohol for eksempel, så vil det finnes noen muligheter for å kunne få til, hva skal jeg si, midlertidige løsninger ved at andre virksomheter også kan ta den, men der handler jo også om å få til en god løsning for de som både vil satse, de som tar over i en bedrift, men også de som ønsker å starte en bedrift, og det jo også regjeringen veldig opptatt av med gründerskap og så videre, og da vi opptatt av at det må være muligheter også for de som kommer fra utlandet. Og at
1: men er det forsvarlig? Igjen, er det forsvarlig hvis du ikke kan nok norsk til å svare på en sånn klikkeprøve? Er det forsvarlig at du da en daglig leder i en norsk bedrift?
0: Ja, vi mener det og helt enige med Margrethe Hagerup at det handler jo om innholdet her. Vi helt med på at vi skal ha denne type prøve for at man skal kunne forstå og vise at man forstår temaer som både innfløkte og særdeles viktige, men det viktig at ikke det språklige skal bli en barriere som gjør at man ikke får muligheten til å drive.
1: Margrethe Hagerup, er det bare engelsk du til ser for deg, eller kunne det vært andre språk også?
2: Ja, jeg sa for meg engelsk, og det det bransjen har etterspurt, og nå har en ventet på dette her i 4 år. Det virker jo ikke som det en stor uenighet mellom Arbeiderpartiet og Høyre på at dette må på plass, men så begynner regjeringen å snakke om lovarbeid, og med all respekt, dette en multiple choice-prøve som burde kunne oversettes ganske enkelt til engelsk. Du trenger ikke noe sånn ekstra sensur for å gå gjennom den heller. Det jo ganske enkelt å hive den inn i en datamaskin. Og så det jo sånn at dette noe som hindrer en bransje å satse på talenter. Du mister folk fra bransjen, du mister folk som har lyst til å satse, du mister folk som har lyst til å skape arbeidsplasser, og har vi så god råd i dette landet at vi ikke kan få på plass sånne ting på en enkel måte?
1: Ja, la oss høre. Siri Martinsen, nå har du jo lagt frem, skryter du av forslag til forenkling, da kan kanskje dette rykke opp på listen da?
3: Det jo sånn. Nå har vi lagt frem 8 lover nå 1. juli. Da det jo andre ting som rykker frem selvfølgelig. Det en viktig sak, det en viktig sak å diskutere, og jeg tror ikke det så vanskelig dersom man bestemmer seg om man skal innføre dette, men det må i forkant vurderes veldig tydelig og nøye, og det skal Næringsdepartementet gjøre.
1: Og lykke til på Stortinget også. Siri Martinsen, statssekretær i Næringsdepartementet, Margrethe Hagerup fra Høyre, stortingsrepresentant med fra Stavanger, og Henrik Hamborg i NHO Reiseliv. Det er tid for salg. Det er strafferabatt på korrupsjon. Selskapet som samarbeider med Økokrim kan nemlig vente seg opp til 50% rabatt I boten eller foretaksstraffen, og enda mer ved full tilståelse av for eksempel bestikkelser, og dette gjelder I andre land, altså kofferter med sedler for eksempel til tjenestemenn eller mer raffinerte metoder. Dette skriver Dagens Næringsliv, der også erfarne forretningsadvokater reagerer på den nye praksisen der advokater skal kunne gi fra seg opplysninger de har fått I all fortrolighet med løft om taushet. Og før vi hører kritikken, Pål Lønstedt, sjef I Økokrim, dere har fått disse nye retningslinjene fra 1. juni var det. Hvordan skal dette fungere?
4: Ja, altså I tråd med anbefalinger fra OECD og et oppdrag fra Justitsdepartementet, og jeg vil si I nær dialog med næringslivet, så har vi laget da retningslinjer for fastsettelse av foretaksstraff I internasjonale korrupsjonssaker. Der har vi laget noen utgangspunkter for hvordan påtalemyndigheten skal beregne bøtestraffen I tilfelle da hvor norske selskaper har betalt bestikkelser til utenlandske offentlige tjenestemenn. Og de utgangspunktene baserer seg på forventet utbytte ved bestikkelsen, eller hvor mye som betalt I bestikkelsen, og så skal det ses hen til foretakets økonomiske evne. Og fra det utgangspunktet, så fastsetter også retningslinjene da hvor mye et selskap kan få I strafferabatt, som du kaller det, som jo helt I tråd med prinsippene I straffeloven om at tilståelse og så videre skal gi strafferabatt, og konkret så den strafferabatten for selskapet slik at hvor godt korrupsjonen forebygget I forkant av at det likevel skjedde, det erkjennelser og samarbeid med selskapet, samarbeid med påtalemyndigheten, har de selv rapportert dette til påtalemyndigheten, og hvordan generelt har de håndtert situasjonen som har oppstått. Og dette, så dette belønner selskaper som aktivt og genuint forebygger korrupsjon. Og samarbeider med påtalemyndigheten. På en annen side så det jo sånn at de som ikke gjør det, de må forvente at man ikke får noe som helst strafferabatt.
1: For dette da en slags tilståelsesrabatt, da, kan vi si, I forskjellig grad. Fredrik Berg, partner I Arntzen Grette advokatfirma, med lang erfaring med næringslivsjus. Sammen med en kollega så skriver du en kronikk I Dagens Næringsliv at dette døden for rettsstaten. Hvorfor det?
5: Det skriver vi ikke.
1: Og det var overskriften I hvert fall, kanskje noen andre satt den.
5: Det må være det, men her går vi nok i ring rundt det som den problemstillingen vi har reist. Altså retningslinjer velkommen. Det har jo vært en utfordring lenge at prinsippene for ileggelse av foretaksstraff uklare. Og at samarbeid og tilståelser I strafferabatt heller ikke noe nytt. Det følger av fast og lang rettspraksis. Det vi har reist, det noe annet. Og det at Økokrim I disse retningslinjene sier at dersom man gir fra seg retten til fortrolige råd, så det I seg selv et moment for strafferabatt, kanskje til og med at straffen ikke blir ilagt. Og da støter vi mot noe prinsipielt som urovekkende. For retten til å søke fortrolige råd, det en etablert rettighet, den beskyttet av EMK, den har vært til stede I rettssamfunnet siden den
1: under tiden. Ja. Kommisjonen, ja.
5: Og den rettigheten fantes allerede I romertiden faktisk. Dette at man skal kunne gå et sted og kunne få fortrolige råd uten å være redd for at de rådene senere kan ses av andre. Det det samme som leger og prester også har.
1: Men leger og prester kan også fritas for taushetsplikt. Skal ikke kunne advokater også kunne det hvis den som da har noe svin på skogen når det gjelder korrupsjon synes det fordelaktig?
5: Ja, men altså, de kan jo ikke fritas I denne type tilfeller, da går man jo, det jo, hele poenget med denne rettigheten jo nettopp at man ikke skal måtte oppgi dette. Så det riktig at man kan oppgi den, men det klart at slik Økokrim legger opp dette, så når man da I en retningslinje sier at dersom dere oppgir denne retten, så skal vi behandle dere mildere, så skaper man en forventning om at dette gjøres, og vi vil nok ganske fort få en ny hovedregel hvor denne retten illusorisk. Og det en vesentlig endring av noe etablert, som jeg egentlig skulle ønske noen begrunnet hvorfor de vil gjøre det.
1: Det har vi jo Pål Lønse til, og bare for å nyansere det, du har helt rett, altså oversiden av rettsstaten til salgs- og søk og krim, det truer kjernen i rettsstaten, skriver det i Dagens Næringsliv, og hvorfor vil dere gjøre det, når, er du uenig at dere truer kjernen i rettsstaten, Pål Lønse?
4: Nej, naturligtvis ikke på ingen måte. Og så det jo litt unyansert å si at vi, eller fremstille det som at vi vil alltid kreve det. Det sånn det fremgår retningslinjene, så kan det ha betydning. Så det ikke sånn at det noe automatikk i det. Det en konkret vurdering. Vi respekterer naturligtvis det som heter lokalprivilegiet, det som Berg snakker om nå. Poenget her jo at vi ønsker å skape en forretningskultur som forebygger korrupsjon aktivt og genuint og ønsker å belønne de selskapene som virkelig gjør anstrengelser for å få det til og gi seg et tydelig signal på det som innebærer at vi klarer å forebygge korrupsjon bedre i motsetning til de som ikke forebygger og samarbeider. De må forvente seg, vi tydelige på det, de må forvente seg at vi bruker tiden og ressursene og kraften vi har til å straffeforfølge de. Og det synes jeg ikke å undergrave advokatprivilegiet, fordi dette handler om å forebygge korrupsjon, som jo i utgangspunktet kan være vanskelig å avdekke i seg selv.
1: Men spørsmålet helliger det alle midler? Hva synes du, Fredrik Berg?
5: Altså, her får vi et svar som ikke berører kjernen. Det ikke noe kontroversielt med det Lønseth sier om samarbeid og mildere behandling.
1: Og unngå korrupsjon.
5: Det vi reiser, det spørsmålet. Men skal man ha en regel som sier at man kan selge denne retten til fortrolighet, og det står jo rett i retningslinjene at det kan man gjøre, og da skal man behandles mildere. Og jeg får jo ikke svar på hvorfor, og det jo effektivitet som ligger bak, det forstår vi alle. Men det klart, enhver rettighet, eller hvis man setter effektivitet som hovedmål, så vil det støte mot rettigheter. Det koster noe å ha disse rettighetene. Og advokatforeningen, de satt opp et stort sett flagg når dette forslaget kom på bordet, men UKK gikk altså videre uten å ta det til etterretning.
1: Og det spesielle her, unnskyld at jeg avbryter Fredberg, vel at Økokrim både etterforsker og setter boten og lager sin egne retningslinjer?
5: Det klart at her vi på et spesielt område, for her har påtalemyndigheten en helt spesiell myndighet når det gjelder foretaksstraff ved at de fastsetter boten. Men heldigvis så har Montesquieu på jobb i opplysningstiden, så det noe som heter maktfordelingsprinsippet, og Høyesterett har jo helt klart satt ring rundt den retten og sagt at den ikke relativ. Lovgiver har nettopp vedtatt en ny advokatlov der denne retten slås ring rundt slik den alltid har vært og nå går også UKKrim inn bakdøra og tilbyr at man allikevel kan oppgi den og skaper dermed en ny rettstilstand og det tror jeg det også hensikten med dette.
1: Pål Lønseth, det effektivitet? Du har selv kalt en prismeny i Dagens Næringsliv.
4: Det en effektivitet i den forstand at de som samarbeider med påtalemyndigheten naturligvis kan få strafferabatt på det. Det ligger som Berg inne på, det ligger allerede i straffeloven. Hvis du tar erfaringene fra internasjonale korrupsjonssaker, så det dessverre ofte slik at det ligger potensielt mye bevis og vurderinger som gjort fra selskapene side, enten deres interne advokater eller eksterne, som har betydning for hvordan saken vurderes. Og hvis du ser på retningslinjene for øvrig også, nemlig hva man har forebygget dette, hva man har gjort for å rydde opp, så vil den kommunikasjonen eller den informasjonen som ligger der kunne helt naturlig ha en rolle i påtalemyndighetens vurdering av straff. Man skal huske på at erfaringen da denne internasjonalt nettopp dette, og det selvfølgelig gunstig for påtalemyndigheten å få redde på det. Jeg vil jo si at det selskapet som ikke ønsker å informere om dette, de forebygger ikke og bekjemper ikke korrupsjon genuint, og det må man også se til.
1: Og du altså ikke redd for advokatprivilegier, skjønner vi?
4: Nej, vi forsvarer advokatprivilegiet, men i noen sammenhenger så skal jo selskapet vise at de genuint forebygger korrupsjon, og da kan det være tilfelle hvor de må oppgi det privilegiet.
5: Man altså ikke en genuin samarbeider om man ikke legger dette privilegiet bort.
1: Og her ligger det på dette bordet. Takk for at du kom i Dagsnytt 18, begge to. Fredrik Berg, partner Jørnsen Grette. Pål Lønseth, sjef i Økokrim. Hva skaper et historisk øyeblikk? Det dette?
6: Det går mot engelsk statsborgerskap. Det blodsrød! Det blodsrød! Norge har slått England 2-1 I fotball. Vi best I verden! Vi best I verden! Vi har slått England 2-1 I fotball. Det alldeles utrolig. Vi har slått England. England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher.
1: Ja, for det var 1981 på Ullevål stadion, og Bjørge Lillien som kommenterte I Radiosporten, Arne Skeie som kommenterte på TV. Denne tiraden blitt stående som et enestående øyeblikk I sportshistorien som alle husker. Arve Fuglum, sportsjournalist, forfatter av en bok om magiske norske sportsøyeblikk med lang erfaring fra Radiosporten selv og annen kommentatorvirksomhet. Hva gjør dette minuttet til noe vi husker?
7: Det jo spesielt alt det Bjørge Lillelien sa, måten han sa det på, hvilken sammenheng det ble sagt I, og alt dette putta sammen. Så har det blitt sånn at hva det vi egentlig husker best? Husker vi at Norge slo England? Eller husker vi det fordi vi husker Bjørge Lillelien's kommentator?
1: Hva tror du?
7: Prestasjon, må vi jo si da.
1: Hva tror du?
7: Nei, jeg tror nok det en kombinasjon. Vi hadde selvfølgelig husket at vi slo England uten Bjørge Lillelien, men akkurat nå så det jo Bjørge Lilleliens kommentarer som blir trukket fram I alle sammenhenger. Jeg selv I England akkurat nå, og jeg har til og med lest om Bjørge Lillelien I engelske aviser. Jeg har hørt om Bjørge Lillelien på engelsk radio mens jeg her. Og det klart, dette står jo igjen som en sånn bauta I norsk kommentatorhistorie, og så blir det sånn en mix av alt mulig rart. Og så det litt sånn tilfeldighetenes spill, for det var om England hadde utlignet, da hadde blitt 2-2 I den kampen, da hadde vi aldri fått et øyeblikk, da hadde vi stått igjen med en kamp som med et anstendig norsk resultat I 1981, og så ble det ikke sånn, det ble dette I stedet.
1: Og vi snakker om dette selvfølgelig, fordi I morgen det kvartfinale I VM I Miami. Norge møter England. Og den kampen, Øyvind Alsaker, skal du kommentere på TV2 sammen med Simen Stamse Møller. Har du forberedt noe sånt på lur? Har du noe sånt på lur?
8: Nei, og skal jeg tro sønnen til Bjørge, så hadde jo heller ikke han forberedt denne tiraden. Jeg tror jo det Bjørge gjorde der, det skapte en slags norsk kommentatorstil som skilte seg ganske mye fra for eksempel den svenske. I Norge hadde det vært lov å dra med på å være liksom litt mer crazy enn I Sverige, der de alle året bare har sagt, og det mål 1-0. Så jeg tror Bjørge hjalp oss på den måten. Samtidig så la han jo på en måte den lista for en sånn tirade til en passende anledning som dette jo en kvartfinale I VM mot England. Det en passende anledning, men kan jeg som kommentator gå dit igjen når Bjørge gikk dit allerede I 1981? Det baler jeg litt med I tankene før morgendagen.
1: Øyvind Alsaker, du må jo være deg selv. Hvordan det å skulle kommentere Norge-England på TV2?
8: Det altså for en som lever av ord, så det jo rart å bruke ordet uvirkelig, men litt sånn det. I går satt jeg og så den første kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko på TV her nede. Så kommer det opp på skjermen de fire kvartfinalene med nasjonene og med flaggene. Og da det akkurat så det treffer deg I magen. Da blir det virkelig igjen. Dette som helt ubegriplig, at vi faktisk har kommet hit, og at vi møter England. Altså, fotballens fødeland, landet som har gitt oss tippekampen, tre generasjoner nordmenn, jo vokst opp med engelsk fotball. Mange av de norske spillerne spiller I England. Så det er et møte som har så ufattelig mange dimensjoner, I tillegg til rett og slett å være en kamp om en semifinale I det samme VM. Og det stadig flere her borte I USA, om det skyldes roingen eller Erling Braut Haaland skal være usagt, men det er stadig flere her borte som tenker at ja, kanskje Norge kan gå hele veien i dette mesterskapet.
1: Arve Fuglum, hvor mye betyr kommentatorens rolle, og kanskje nettopp det at det vi hørte, det var fra radio, hvor du må legge på bildene også i ordene?
7: Jeg tror kommentatoren betyr veldig mye. Vi kan jo gå tilbake til 1998 også, og Arne Scheies kommentarer fra Marseille den gangen, som har blitt evigvarende siden. Hvis vi går enda lenger tilbake, så når det gjelder bronselaget fra OL i 1936, det var bare så vidt det ble gjort et opptak av det. Det startet sekunder før Norge lagde 2-0 mot Tyskland, og ble altså da etter hvert bronselaget. Uten de sekundene eller de minuttene fra den kampen, så vet jeg ikke hvor magisk begrepet bronselaget fra 1936 hadde vært. Og så er det jo sånn, det blir jo på en måte en slags symbiose dette her, fordi sportskommentatoren er avhengig av hendelsen. Og hvis ikke hendelsen går den veien som kan gi en sånn et magisk øyeblikk, så blir det bare en av veldig mange. Og så var det jo da på et tidspunkt da Bjørge Lillelien kommenterte i 1981, så var det ikke så veldig mange kommentatorer. Det var noen på radio, så var det noen på fjernsyn. Nå er det jo veldig mange flere, og det er mange flere fotballkamper som sendes, det er mange flere sportshendelser som sendes.
1: Arve Fuglum, takk skal du ha, sportsjournalist, og takk til deg, Øyvind Alsaker, med oss direkte fra Miami, fotballkommentator i TV2. Mange skal høre deg når kampen går i morgen. Det var Dagsnytt 18 på denne fredagen. Ansvarlig for det hele var Wilhelm Lendertse. Emma La Rosa hadde det tekniske, og jeg heter Hugo Fermariello. Ha det bra.
9: Felle enda en fotballgigant.
10: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
9: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.
11: En podcast fra NRK.
12: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
13: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
12: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
14: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
13: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
11: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
15: Her er NRK Nyheter, klokken er 19. Nødetatene rykker ut til en drukningsulykke i Larvik, hvor et barn er involvert. Luftambulanse er på vei til stedet. Det jobbes med livreddende tiltak, det opplyser politiet. En taxisjåfør i Oslo i 50-årene er dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, det skriver Avisa Oslo. Han ble i tingretten nylig dømt til 9 måneders fengsel. Overgrepet skjedde mot en kvinne i 30-årene under en tilrettelagt transporttur i 2024. Kvinnen har en psykisk utviklingshemming, og retten mener sjåføren utnyttet dette. Mannen nekter straffskyld. For å bli daglig leder på et serveringssted må man bestå en offentlig flervalgsprøve på norsk. Høyre reagerer nå sterkt på at språket skal sette stopper for dem som ikke har norsk som morsmål. Margaret Hagerup, stortingspolitiker fra Høyre og medlem i helse- og omsorgskomiteen, mener ordningen må endres.
2: Jeg mener at det viktigste er at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så er det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk i norsk arbeidsliv. Det er jeg helt sikker på at NHO og alle er enige om. Men vi vil aldri klare å ansette nok folk i dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det er en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg i Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice prøve på norsk.
15: USA sin president Donald Trump sier at de fortsatt skal ha samtaler med Iran, men at våpenhvilen er over. Før i dag kom en katarsk gruppe med diplomater til Iran, tilsynelatende som et forsøk på å mekle i konflikten. Hetebølgene i Europa kan gi styrteregn i Norge. Når det koker lenger sør, fungerer kontinentet som en gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen. For Norge kan det bety skyhøye temperaturer og tørke, eller kraftig styrteregn, sier klimaforskeren.
16: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været i Sør-Europa, brer seg nordover, og da vil de få tørt og varmt der. Alternativet er litt det motsatte. I stedet for at det strekker seg inn i Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
15: Ja, og vi fortsetter med vær, for nesten 9000 mennesker evakuert på Taiwan i forkant av tyfonen Bavi. Det den kraftigste tyfonen på over 30 år. Også Kina og Japan vil bli rammet, og Kina fra før av sterkt preget av ekstremvær. Der har stormer og flom denne uken krevd minst 39 liv. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
17: Hjertelig velkommen til Trygdekontoret. I dag har jeg besøk av en av Norges raddeste fyrer. Som trommeslager i TNT var han med på å revolusjonere norsk rock på 80-tallet. Siden da har han gitt ut musikk med band som Tindrum og Edge, blitt kastet ut av og gjort comeback i TNT, vært medlem av Hells Angels, drevet forlag, arrangert og spilt utallige konserter og festivaler, og vært kanskje landets største MC-entusiast, i hvert fall i min tid. Og om du trodde han ikke kunne bli radder enn det, så har han i år også vunnet over selveste kreften. Velkommen til Trygdekontoret, Morten Dieseldal.
18: Tusen takk, tusen takk.
17: Morten, du er rocker, du er ikke bare rocker, du er også trønderrocker, altså i hvert fall rent geografisk. Altså du er født i 59, du er 10 år eldre enn meg, vil jeg si. Hva var det du hørte på? Altså hva var det du hørte på da du var kid?
18: Status Quo, Tin Lizzy, Nazareth, rock, det var det gikk i.
17: Og så på den tida, dette høres jo rart ut i våre dager, men det var noe som het NMI Rock.
18: Ja.
17: Og det vant du i 1981.
18: Ja, stemmer det.
17: Med bandet Hot Lips.
18: Ja, det var en opposisjon til kameraten Dag Ingebrigtsen sitt band The Kids da.
17: Ja.
18: For de var jo pop, det var derfor jeg ikke orsket liksom å henge med en dag inn i den verden. Altså, jeg hadde jo sverget mitt liv og sjel til rocken da. Så da gikk jeg hen, samlet noen kompiser og gikk hen og vant en Norgesmesterskap i rock da. Så jeg Norgesmester jeg også. Jeg har en diplom.
17: Du har svart belte i rock, eller du har pokal i rock, ja. Fordi det er jo en viktig del av historien her, var jo at The Kids, altså bandet til Dag Ingebrigtsen, og min gode venn og nabo Torstein Flakne blant annet, det var jo veldig poppete. De var veldig lyshåret, og det var veldig svært.
18: Det var jo det.
17: Ja.
18: Men det var jo... Det kunne jo antydes at det kunne bli døgnflue da.
17: Ja, men det lå litt i kortet.
18: Det gjorde det.
17: Og så, men så endte jo du opp i band med Dag Ingebrigtsen, vokalisten. Fortell om det, det var altså TNT.
18: Altså for å gå litt tilbake, så hadde jeg en dag et band som het Burn 2. Der var
17: det oppkalt The Deep Purple Burn?
18: Nei, det var opptatt av en gitarforsterker som vi så i et forretningsvindu, Burn. Og Dag og jeg hadde jo startet Burn, første Burn, og så ble det Burn 2, og da fant vi en Terje Stoli, bassgitarrist. Eller det heter ikke gitarrist når du spiller bass, har jeg hørt. Det er bassist.
17: Ja.
18: Og der var jeg og Dag... spilt på skolefester, ble utvist fra skoleball og greier. Vi var med på Trøndersk Mesterskap, kom ikke til finalen, men vi ble hyret som pauseunderholdning i finalen, da, for at vi Dag sto der i en gulldrakt, og det var rock'n'roll det også. Da.
17: Ja.
18: For Dag er jo egentlig en rocker.
17: Ja, og han skjønte tidlig verdien av showmanship.
18: Det gjorde han, til gangs. Så han var jo, vi fikk jo første sida av avis, på adressavisa når vi opptrett på Trøndersk, men vi kom ikke til finalen.
17: Nei.
18: Så da var litt mer, det var 90% showmanship og 10% musikalitet kanskje.
19: Ja, ja.
18: Men nei da, så vi, men vi ville, vi, her var noe vi ville da, vi ville bli musikere og rockestjerner, vi ville jo egentlig bli det.
19: Mm.
18: Men så tok en dag en snarvi via Kids da.
19: Mm.
18: Og så når Kids var ferdig, så startet jeg on dag TNT.
19: Mm.
18: Og så,
19: hvilket år vi da?
18: 1982.
19: Ja.
18: Og så tok en Torstein med seg Terje Stoli, som var bassist i Børn da.
19: Mm.
18: Så Børn egentlig opprinnelsen, vi er faren til
19: din. Både TNT og Stage Dolls.
18: Ja.
19: Ja.
18: Så,
19: som også fikk ganske stor suksess.
18: Absolutt.
19: Altså, med mer melodisk hardrock, kan du si, litt mer sånn som den retningen av Whitesnake og Def Leppard, kanskje ikke, med, hadde en video blant annet med en ung, pur ung Kate Moss.
18: Stemmer.
19: Og så videre. Og da, så, men altså, du og Dag er da TNT, og så er det da dukker opp, der dukker opp navn Ronny Le Tekerø, og han er jo ikke trønder.
18: Ja, men du skjønner, han så vi på NM i rock i 1981.
19: Ja.
18: Når Hot Lips vant,
19: ja.
18: Så, var det, så spilte han et band som heter Rockfire fra Toten.
19: Ja.
18: Og han var helt rå da, på gitar.
19: Ja.
18: Så da ringte han, og jeg foreslo han for en dag, da, så ringte han Dag på musikkforretningen på Gjøvik for å høre om hvem det kunne være. Denne,
19: ja. Karen, dette var da. Før internett, kan man si.
18: Det var rikstelefon-tida, det. Så da ringte, ja, det der, og da fikk jeg høre at ja, det der må være søn til en Tekerø som jobber på Raufoss ammunisjonsfabrikk.
19: Ja.
18: Og så ringte han ammunisjonsfabrikken, og der hadde han jo...
19: Ringte bort på pyrolagret, sier
18: jeg. Pyrolagret, ja. Mm-hmm. Og han hadde jo... Tekerø hadde jo sommerjobb der, da.
19: Ja.
18: Og så fikk jeg noe tilbud til å komme og prøvespille, da, for TNT oppe i Trondheim her. Mm. Og så gikk han bare til sjefen og sa, jeg slutter. Ja, men du kan da ikke slutte nå, midt på dagen. Jo, så gjorde han det, og så tok han med seg marsjalen sin på toget opp Trondheim, og siden ja, var han jo der da, i flere år, da, før han flyttet tilbake til Toten.
19: Og dette var jo en annen tid hvor det å spille bass, altså det å være god til å spille gitar eller trommer, kanskje ikke så mye bass, var jo, hadde jo en enorm verdi, rent sosialt. Altså dette var jo, da var du jo topp, altså du var jo stjerne, om ikke på nasjonalt nivå, så hadde du en veldig, kunne få en veldig høy status i guttegjengen, og kanskje også i jentegjengen også.
18: Ja, men altså, når du skulle, vi satsa sånn på rocken, vi at utdannels, militære, kvinnfolk kom i andre rekke, liksom.
19: Ja.
18: Det var rocken og bandet som gjaldt, da.
19: Så, men da gøtsa dere, da var dere altså 20 par og 20 år gamle, og da sier det som du sier, du gir faen i utdanning og militær og partnere og alt, altså her var det om å gjøre og bare gi hjerne. Tenkte dere at det kunne bli internasjonale rockstjerner?
18: Vi leste jo engelske musikkblader, og vi så jo at det gikk an.
19: Mm.
18: Men det var jo trist, for på bygda i Norge da, som egentlig var et stort en måte å spille og tjene penger på da, mm. Så var det jo bare danseband.
19: Mm.
18: Så vi tjente for å få litt innpass da, så måtte vi gjøre noen coverversjoner, blant annet, ja. Ivar Medås Øyne, hvis du har hørt den, husker den, ja. Låten Betty Davis Eyes på norsk da.
19: Primavera.
18: Ja, det var kanskje det.
19: Ja.
18: Og det var liksom det da, og så var det rocken vår da.
19: Det spilte Primavera. Ja, fordi at det sjølaget materialet er ikke så populært på Samfunnshuset på Grung klokka 12 på en lørdagskveld.
18: Nei.
19: Nei. Måtte men, dere spille noe Creedence?
18: Nei, der gikk grensen.
19: Det gjør det.
18: Ja,
19: jeg men, og svogeren min, som er politimann, André, vi har startet litt Creedence-duo, og da heter vi... Snydens, er du fornøyd med den navnet?
18: Ja, veldig bra,
19: ja.
18: Men det som skjedde med oss, vet du, vi var ikke noe gode til å være coverband. Altså,
19: eller var for gode til å være coverband?
18: Nei, for at er du et bra coverband, så skal du kunne planke andre sine låter og gjenskap liksom det de gjorde på platte. Men vi ville lage vår egen musikk, så vi loste oss inn på øvingslokalet, vi er på Ilsvikøra. han Åge Aleksandersen hadde jo vært der i det bygget der, det var et sånn trebygning da, som stod her før alt ble revet. Ja. Der hadde han bygget et lite studio med plenty isolasjon på veggen, og der hadde han spilt inn i albumet Ramp.
19: Ja, det husker jeg.
18: Ja, og der flyttet TNT inn, og der flyttet Stage Dolls inn, så vi sto liksom vegg i vegg vi, og komponert og arrangert ny musikk. Og så fikk vi platekontrakt da med Per Alm og Polygram Records.
19: Polygram, ja.
18: Ja, og det var en veldig interessant tid det var, for da var vi noe, da trodde vi jo liksom at nå skulle vi bli rik. Mm. Og vi ble jo påspandert middager og fester og alt mulig, men det vi ikke visste da, det var jo vi som betalte da, for de trakk jo alt det fra royaltiesene og sånt da.
19: Ja, det er alltid artisten som sitter med regningen.
18: Ja, ja, ja.
19: Og der, men da sang jo dere på, dere sang jo på norsk.
18: Ja.
19: Jeg husker jo den låta som het Harley Davidson.
18: Det var falt veldig naturlig, for vi øvde jo også i MC-brakka på Lerkendal. Mm. Og der var jo jeg medlem, jeg var jo...
19: Og hvilken klubb var det?
18: Det var, altså, hvis vi skal ta MC-biten nå, så... Mm.
19: Ja, vi kan godt, altså, det, for det har vært en viktig, det har jo liksom sammenlevd ja, ja, ja. Med rocken i denne byen her, for det. Menn av din generasjon, så har det vært en veldig viktig del av Trondheims historie.
18: Det er det. Men grunnen til at vi havna der da, det var jo at jeg mistet jo faren min, jeg var 3 år.
19: Mm.
18: Og så mistet jeg mora min når jeg var 19.
19: Mhm.
18: Og det var jo en MC-klubb som holdt i MC-brakka på Lerkendal som hette MC Trondheim.
19: Mm.
18: Og der begynte jeg å henge, da, det ble jo familien min da.
19: Ja.
18: Og når jeg var 17 år da, så var jeg prospekt der da. Og da var jo jeg sjåfør.
19: Prøvemedlem?
18: Ja, ja. Mm. Da måtte jeg være sjåfør selvfølgelig. Mm. Jeg var 17 år.
19: Men du hadde ikke lappen da?
18: Nei, nei. Det får du jo ikke før du blir 18, så... Nei. Så da måtte jeg jo kjøre i helgen, og så fikk jeg noe med i helgen, og så fikk jeg noe beskjed om å kjøre inn på Leangen, for da var det noen som hadde planer om å stjæle en hest på Leangen.
19: For travbanen?
18: Ja, og da var planen å ta med den inn på torvet og sprenge den.
19: As one does.
18: Ja, det var litt sånn krull med politiet og sånn, vet du, at det var jo det store torvslaget, blant annet nede på torvet 16. mai og slåss med polisen og alt det da, så...
19: Ja.
18: Nei da, så der ble jeg noen medlem etter hvert da, ja. Og så skiftet MC Trondheim navn til Rovdis MC.
19: Mm.
18: Og der var jo jeg helt frem til delingen da, da Rovdis MC delte seg i to, og halvparten ble HA, og resten av som var igjen i brakka tok navnet Rems MC.
19: Mm.
18: Og det der har jo vært et kulturhus, MC Brakka, band har jo øvd der, og så vi i TNT så øvde vi inn hele Nights of a New Thunder i MC Brakka i andre etasjen her. De holdt på å bli gale, andre medlemmer da, for at det var jo musikk døgnet rundt.
19: Ja.
18: Og når vi i starten da med Dag og TNT, så var Dag var jo fascinert over både miljøet og motorsykkelen Harley Davidson da.
19: Mm.
18: Så det ble snekret en sang da, kalt Harley Davidson, og det var jo debutsingelen til TNT.
19: Ja, det var en bra anthem, for hver gang jeg ser en Harley begynner hjertet mitt å slå,
18: ja.
19: Det går for meg, jeg blir farlig, og da vet jeg at jeg må ha meg en Harley, dum, dum, dum, dum, Davidson.
18: Lyrik på et høyt plan.
19: Ja, men der også var trommene sentrale, trommene var liksom en del av, altså det var ikke bare for å holde rytmen, trommene var jo et sentral del av uttrykket.
18: Trommeintro,
19: mm.
18: Bare tromma, og så refrenge.
19: Ja, ikke sant? Så i alle fall dere, så der, da Dag Ingebrigtsen, dere synger på norsk, og hvor går veien til utlandet herfra?
18: Nei, da, det var jo veldig lærerikt og veldig art. Og vi ble jo samspilt, og vi ble jo veldig gode, om jeg skal si det selv.
19: Ja.
18: Så meldte jo de ambisjonene, at altså du begynte jo å bli oppi, og du har passert 20 år, og du hadde jo ikke noe spesielt peng til noe som helst, så du måtte jo prøve å finne jeg noe kjent peng på da, og da var jo ideen, hei, vi må nesten synge på engelsk, så vi får hele verden som marked da.
19: Mm.
18: Men han Ingebrigtsen ble jo far så tidlig, han ble jo far når han var 18 år, så han var jo midt han var jo mer I hoppbakken, han vet du, enn han var på øvingslokalet, for han...
19: Var det da hopperen Tommy Ingebrigtsen som ble født da?
18: Ja, og ja. Da var jo han fra, han begynte å hoppe når han var 2 år eller noe sånt, han Tommy, så, ja. Og Dag var jo verdens beste hoppfar.
19: Ja.
18: Så han satsa jo veldig på det og lyktes, kan du si da, med verdensmester og ja. Ja. Så nei da, så da var det, ja, vi bare fant ut at vi går videre hver våres vei liksom. Og da begynte jo vi oss, men vi hadde jo fått oss en amerikansk manager da, Joel Peskin, som hadde klart å fange interessen til Polygram International da.
19: Mm.
18: Men vi måtte jo ha en ny vokalist som sang på engelsk og som plattselskapet ville ha og sånn da, så vi så da fant vi han Tony Harnell da.
19: Ja, fortell om han.
18: Nei, altså han spilte jo et band som het Jackals I New York.
19: Mm.
18: Og jeg tror det var en Joel Peskin da, som fikk en demo fra han Harnell da, som han sendte over hit.
19: Mm.
18: Og det ble jo et lykketreff, kan du si.
19: Mm.
18: Hans stemmeprakt da, med Ronny sin gitar og bandet vårt da.
19: Ja.
18: Så vi var turnert, vi dro jo vi, Nights with New Thunder, da var vi...
19: Og det altså, den fire... første plata med Harnell, ja. Og den store engelskspråklige, det den med 10,000 Lovers?
18: Nei, Nights with New Thunder den med Seven Seas.
19: Lord of the Seven Seas, ja, Lord of the Kings, altså vikingsangen.
18: Ja.
19: Ja.
18: Og vi turnerte jo borti, vi var jo på turné I Amerika, på østkysten da, med Seven Seas, men så var det rett I øvingslokalet når vi kom igjen.
19: Mm.
18: Og da begynte vi å jobbe med albumet Tell No Tales da, mm. som med 10,000 Lovers og sånn da.
19: Mm.
18: Og vi jobbet jo her I byen med Nidaros, på Nidaros Studios med Bjørn Nesjø og Rune Nordahl, som produsent og tekniker da.
19: Som på den tiden må vel ha vært kanskje det feteste, eller et av de 2-3 feteste studioene I Norge, altså det var jo der veldig mye musikk som ble solgt bra ble spilt inn.
18: Ja, ja det var jo Stage Dolls, Dance with a Stranger, og mm. ja, det var mm. veldig mye bra. Og så var det jo, Tell No Tales ble jo lansert, da, og vi dro jo på, først på Europa-turné, og så var vi på... En Amerika-turné da med Striper da, som egentlig var et kristent band.
19: Dere var på turné med Striper?
18: Ja, Striper.
19: Soldiers, soldiers under God's command.
18: Ja, ja,
19: ja.
18: To hell with the devil.
19: To hell with the devil. Ganske bra, det må sies. Det var rocka ganske hardt.
18: Det var bra konsept.
19: Men var de ordentlig kristne, var de kristne backstage også, for å si det sånn?
18: Halvkristen Men de hadde jo en enorm following da, I det kristne miljøet I Amerika
19: ja.
18: Så de kastet ut bibler Fra scenen De var sikkert sponset med bibler Så ja, ja. De kastet ut fra scenen Så var jo bibler overalt der. Vi gikk I bussen og I backstage Og var jo bibler til og med I ølkjøleren Liksom
19: For det kristne platemarkedet, det har ikke blitt snakket mye om, men det var I hvert fall helt enormt.
18: Ja.
19: Mm. Så da dere turnerte altså med dem, men dere, etter hvert så skulle dere turnere med band som, hvor det ikke var så mye bibler backstage, for å si det sånn.
18: Ja, det var jo en ny runde da, med Twisted Sister og Great White. Da.
19: Ja. Navnet Doc McGee, hva ja. Assosierer du med han? Hvem han?
18: Joel Peskin da, han var jo en sånn litt sånn bakgårdsmanager som fikk oss signet. Han kjørte en DeLorean faktisk.
19: DeLorean, for den som ikke husker det, den bilen som blir brukt I Back to the Future, og det den Tesla ble latt seg inspirere av med disse dørene som åpner seg på sidene som måkevinger. DeLorean var ingeniør I General Motors, eller designer I mange år, og han var første på mange år som ble brøyt ut fra, skal vi si, monopolet, så jeg skal starte mitt eget bilmerke, begynte å produsere, greide ikke å få det til I USA, begynte å produsere I Irland, og så blir han arrestert på et hotellrom med mange kilo kokain, og så viser det at de han kjøpte den kokainen av var føderale agenter, så dette var jo også et setup, som jeg lurer på om han kom seg ut av den, men jeg husker jo at jeg hadde kompiser hjemme som hadde plakat på veggen med en DeLorean med vingene ute, stående I et snøklett landskap. Så dette ble jo popkultur.
18: Det var helt fantastisk.
19: Han kjørte en sånn DeLorean og de, ja.
18: Ja, men det var ikke bare at han kjørte den, skjønner du. For han Joel Peskin, han bodde hjem til mora si og faren sin i en jødisk familie.
19: Ja.
18: Og der bodde jo jeg og Ronny i første gang når vi kom over der. Men han hadde en bigersjef.
19: Hvor var dette nå?
18: Det var på Long Island.
19: Ja, ja, ja, ja.
18: Så han hadde en bigersjef da, for at når vi ikke, når det ikke var ikke skulle på jobb eller gjøre noe med TNT, ja, så drev han og solgte patcha, altså tøymerka med rockeband da.
19: Ja.
18: Så det var jo veldig populært å ha sånn dungerjakke med plenty sånn tøymerka på.
19: Ja.
18: Så han sto utenfor konsertstedet han med DeLorean med vingedørene opp og solgt tøymerka.
19: Ja.
18: Og sikkert, så noen finansierte det DeLorean vil jeg tro.
19: Tenk på det.
18: Ja.
19: Fy faen, da er du 80-tallet da.
18: Det var så
19: og gære. Da er du musikkbransjen. Altså, du begynner jo, han jobber jo ganske sånn på gulvet da, altså du står og selger merch ut av en bil.
18: Ja. Det var jo pirat det hadde jo ikke noe med denne som spilte inn å gjøre.
19: Var ikke lisensert merch.
18: Nei, altså han sto jo når folk kom ut fra salen med alt folket da, og så sto han der parat da. Men altså, vi skjønte vel at han kunne jo kanskje ikke bli noen sånn fremtidig manager. Men så ble det jo musikken vår spredde jo seg, og folk hadde jo trua på denne. Og da, og vi hadde jo fått kontrakt med Polygram International da. Og da kom en Doc McKee på banen da.
19: Ja, en legende.
18: En legende, og han hadde vel, jeg husker ikke alle bandene han har jobbet med, de fleste, men han...
19: Mest kjent for Motley Crue,
18: ja, men
19: han var manageren deres, eller i hvert fall turnemanager i mange år.
18: Ja, det er mulig, men han var manager for Bon Jovi.
19: Ja.
18: Og vi skjønte ikke, men... Tell No Tales ble holdt tilbake på det amerikanske markedet til Bon Jovi var liksom ferdig med turné og sånn.
19: Med albumsyklusen sin?
18: Ja, så
19: lansering og sånn?
18: Ja, så vi følte at har Tell No Tales kommet ut mye tidligere enn hva det gjorde, for plata var ferdig og kunne ha vært utgitt et halvår før. Da har mye kunne ha vært annerledes, tror jeg. For at det var jo litt...
19: Timing er viktig.
18: Ja, timing, og Nights When You Thunder, og det var jo noe nytt, ikke sant? Og derfor amerikanerne kikket på her, for det var noe helt nytt, det vi kom med. Og da, jeg tror kanskje at vi kunne ha kommet et hakk videre, hvis at plata har kommet ut litt tidligere da. Men Doc McKee, han var jo da i toppen i amerikansk musikkbransje, og hang med toppadvokater og topp platebransje og plateselskap folk da, og det er jo en slags elite det der også, vet du. Med, altså du er på kontoret av dem, så du ser kjente musikere kommer og går, og det er jo noen store fine kontorbord med noen glassplater opp, og det er noen kosttilskudd som
19: det er noen nesemat som blir lagt på de platene, og der er jo Doc McKee hadde vel en del av mytologien rundt der, var at han hadde, eller jeg vet ikke om han ble tatt for det også, apropos DeLorean, men han hadde vel holdt på med noen narkotrafficking?
18: Ja, han var det, og det var jo en av dem som jobbet for han som måtte ta på seg skylda for det.
19: Ja.
18: Så han, Doc McKee gikk jo fri, men han ansatte, han fikk da vel godt betalt for å sitte i fengsel noen år da.
19: Ja, ja.
18: Så det var...
19: Det var 80-tallet.
18: Det var 80-tallet. Men vi var veldig bevisst på at vi skulle ikke ramle ut på noen droger, liksom. Det hadde vi ikke tida til.
19: Nei.
18: Men så var det
19: jo... Så dere holdt nesa ren?
18: Nesa ren.
19: Og det er... Altså, hvordan var det? Dere spilte jo på de store arenaene. Dere spilte... Det man ser av 80-talls hardrock-videoer i dag, dere levde jo det livet.
18: Vi gjorde det. Vi bodde jo i en sånn nightliner, turnébuss. Altså, du spilte i en by, og så tok du med backstage catering, øl og sånn i bussen, og så
19: drakk... Kjører gjennom natta.
18: Så drakk vi oss et godt stykke inn i natta, og så sov vi litt, og så våkna vi opp i neste by, og... Inntil lydprøve og...
19: Jeg elsker det. Jeg elsker nightliner. Jeg sover aldri så godt som jeg gjør på nightliner. Og det å kunne kjøre gjennom natta etter en vellykka konsert, og ta seg noen pils, og høre på noen kul musikk, og sitte og skrøne.
18: Samme gjengen.
19: Altså, det er ikke noe bedre enn det. Vet du, det, det er kanskje noe av det kuleste med å spille i band, er det greiene der.
18: Det er det også, det sjåførene var jo så skilled, vet du.
19: De, ja, det er, egen rase.
18: Ja, de har jo opplevd alle stjernene og alt det, og også de, når vi sov da, så kjørte de så forsiktig i svingene, så vi slapp noe mye.
19: Og, veldig smooth.
18: Ja, smooth, ja.
19: Også Japan, turnerte i Japan, dette her høres jo ut som, altså det er jo rockedrømmen dette her. Hvordan var det å komme til Japan?
18: Ja, men det som skjedde da, vet du, etter Tell No Tales da, så var det jo noen krefter i bandet da, som mente at de må skifte tromslager, for de trodde at de skulle selge så mye mer plata og bli så mye populære hvis de skiftet tromslager. Så jeg fikk noen beskjed om å finne meg noen å gjøre da. Ja, og det var i det siste opptreden jeg hadde med TNT var på Spellemannsprisen, og vi mottok den i Spellemannsprisen i rock da, i 1988.
19: Ja.
18: Men det var da de fortjente Japan, så alt det arbeidet jeg hadde lagt ned i TNT, all den energien og alt det her offret var TNT,
19: ja.

0: Tindrum, og det synes jeg var jævlig bra.
1: Ja, så holdt vi nå på med det noen år, og da kom vi inn I 90-tallet, og da var jo den musikkstilen vi holdt på med sjanseløs, ikke sant?
0: For da grønnsjen hadde jo, ja, ja dette var jo, det jo blitt skrevet mye om disse hårrockerne borte I LA, som da ser Smells Like Teen Spirit-videoen på MTV for første gang, og skjønner at nå det over.
1: Ja.
0: Her står det folk med flanellskjorte, og de har langt hår de også, men de har ikke fønet det. De har ikke tupert håret, for å si det sånn. Så det ble jo en... Det ble jo en forskjell. Så da, og da, hva skjer I livet til Diesel Dahl da?
1: Da har jeg jo aldri liksom gitt opp min familie I motorsykkelklubben og MC-miljøet da. Så da går jeg inn I Hells Angels, og så starter jeg bladet Scanbike sammen med en av gründerne av HA I Danmark da. Christian Middelbo.
0: Ja.
1: Han vel den som har vært med I Hells Angels Danmark lengst nå I dag.
0: Så da går vi inn I 90-tallet med MC-kultur. Hvordan var det da? Altså for på 90-tallet så skulle det jo bli ganske hett I ja. Skandinavisk MC-klubb-universet. Det var jo, ja. Det ble jo krig. Det var en del folk som faktisk døde.
1: Ja.
0: Hvordan var det å være oppe I dette her?
1: Nei, jeg måtte jo ta forhåndsregler da. Jeg kjørte jo motorsykkel med skuddsikker vest og jeg spilte jo en konsert da hadde jeg jo en pistol under gulvtamtammen
0: ja.
1: Trommerodden min visste om det men vi kunne ikke la hele bandet få vite liksom, for da hadde jeg ikke blitt med
0: Nei.
1: Men jeg var jo ganske sentral utadvendt HA-medlem, jeg var jo
0: profilert.
1: Scanbike, og så jeg sto sikkert på en eller annen liste, og det har vært litt prestige og tatt meg, vil jeg tro. Så, ja, skuddsikker visst, og jeg måtte satt inn plexiglass, jeg hadde en sånn pick-up da, som jeg satt inn plexiglass bak vinduet, sånn skuddsikkert, og, og måtte sjekke under biler for eventuelt bomba, og
0: Hva handlet den krigen om?
1: Nei, det kan ikke jeg svare på sånn 100%, men og ettertid så kan det jo være litt sånn, ja, hvorfor liksom, men, men det har jo vært en tradisjon, kan jeg si, med konflikter I Amerika mellom Outlaws og HA. Så jeg vet ikke, og det litt spesielt for at du var jo med på det, eller, altså, du var midt oppi da, og jeg kom jo heldigvis ut av det med plettfri vandel, og, men jeg drev jo med mye av det samme som HA-medlem også, jeg hadde jo band, og jeg drev og arrangert MC-treff og kulturarrangement da, så det var jo, du kan jo si det lærerikt på mange måter da, med... Men jeg hadde ikke noe, jeg kunne jo ikke gå tilbake til en vanlig jobb, Gud forby.
0: Nei. Jeg har lyst til å snakke om, gå videre fra MC-greia, men en ting, jeg har en liten høvn å plukke med MC-miljø, det merket jeg, for jeg var mye I det miljøet, vi spilte mye miljø for sånn cirka 20 år siden, og når du kommer inn der først, så tenker du at her har gutta god musikksmak, her blir det liksom klassisk, her blir det mye CC Top, her blir det kanskje noe Steppenwolf og så videre. Det var bare, fy faen mye dårlig tekno. Ja. Utrolig mye dårlig tekno I MC-miljø. Altså har du ikke liksom en slags Spotify eller sånn der, har du ikke noen, det var liksom null kjøreregler, det var bare jævla dårlig musikk.
1: Du må ikke skjære all under en kam, men jeg var enig med, jeg vet ikke hva det kom fra, det, om det kom fra Danmark, eller hva det kom fra. Plutselig så ble det liksom så hippt med sånn teknogreier da. Jeg var aldri der, og heldigvis har det gått over I livet mitt, da. Jeg har ikke mye tekno rundt meg.
0: Nei, det kan jo være greit når du I krig, for da, liksom, da bare blender disse skudda, blender inn I lydbildet, så du blir liksom ikke så traumatisert av det, for at den musikken så dårlig fra før også. Men du, altså, du drev jo også, så har du drevet, du, som sagt, du startet MC-blad, du har drevet forlag, rett og slett, forlagsnavnet Kulørt Kultur, det synes jeg veldig fint.
1: Ja.
0: Fortell litt om forlagsvirksomheten din.

0: Nei, altså, jeg ville jo starte blad, og da måtte jeg jo ha et, jeg drev jo et plattselskap før det. Men så ble det jo platebransjen litt sånn, så som så med, og så var jeg ganske, da konverterte jeg plateselskapet til et forlag da. Og synes at jeg drev jo innen en farverik kultur da, så var, da ble det kulørt kultur. Og da ble det først Scanbike. Det ble gitt ut I hele Norden. Norge, Sverige, Danmark og den svensktalende delen av Finland.
1: For øvrig en god venn av meg som har vært redaktør I mange år, Atle, Atle Jørgensen.
0: Ja, ja, stemmer det. Og så etter de har rullet godt I stund så startet jeg et blad som heter Monstermagasin. Og det var et musikkblad. Og I forbindelse med at jeg startet opp Norway Rock Festival I Kvinesdal I 2008.
1: Det stemmer det. Ja, det blad, det husker jeg ikke, men jeg husker jo Kvinesdal, husker ja,
0: nettopp. Ja, Norway Rock Festival, og da døpte vi om bladet fra Monstermagasin til Norway Rock Magasin.
1: Nettopp.
0: Etter modell fra Sweden Rock Festival, Sweden Rock Magasin.
1: Så du driver altså, du MC-mann, du driver forlag, du driver rockfestivaler og så videre, men så kaller rocken deg inn igjen. Ja. Som Al Pacino sier I den mafia-filmen, once you thought you were out, then they pull you back in.
0: Det vel helt I det her, jeg fikk litt sånn gåsud da.
1: Ikke Donnie Brasco, tror jeg?
0: Ja, det bra. Så... Men jeg driver jo å spille, jeg spiller med en kasinostil I et band som heter Gringo Stars.
1: Så, jævlig bra!
0: Ja, Gringo Stars med Hans-Petter Båli på gitar.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Paul Krisa Kristiansen på bass.
1: For en legende.
0: Stein Ramberg på andre gitar.
1: Fra Young Lords, og ja, ja. Dette jo et A-lag, dette her.
0: Ja, det var helt magisk.
1: Krisa jo kongen, og Båli selvsagt.
0: Ja.
1: Krisa undervurdert, han en helt for meg og mange bassister.
0: Ja, og så ja. På et eller annet konserten da, med Gringo Starr, så en tekrøy I salen. Og så da skjer det jo tydeligvis at jeg fortsatt holder mål som tromslager da. Om man kan si det sånn da. Og da får jeg beskjed om å komme på Toten en tur da. Og da det en Harnell, og da en Morty Black, og en Ronny Tekrø. Og da, da fant vi Toten igjen da. Og da spilte vi inn en, et album som står som en påle, som heter My Religion. Og det sier jo litt at det jo religion vår, på en måte.
1: Det rock'n'roll dere snakker om da.
0: Ja, ja. Og da, da var vi, det albumet kom ut I 2004, og da var vi I gang igjen, og da var vi og spilte I Spania, og Tyskland, og Sverige, og ja. Og så får jo en, Morty Black da, får jo tilbud fra, fra Åge Aleksandersen da.
1: Ja.
0: Og da stikker jo han av da, og da kommer en Victor Borge inn, og så... Vi I Spania og spiller inn et live-album, det heter Live in Madrid, ja. I 2006. Og da forsvinner en Harnell ut igjen, og så...
1: det sånn sving du hører dette her.
0: Sånn går jo dagene.
1: Ja.
0: Nei, altså da vi I gang igjen med TNT, og da det først og fremst meg og Ronny som holder skuta gående, og sånn Tony Mills, da, engelsk vokalist fra et band som heter Shy, da, kommer inn og med på tre album, og frem til 2014, og da gjør vi en 30-årsjubileumskonsert med Trondheim Symfoniorkester her I Trondheim, da.
1: Ja.
0: Og da det, for da har Harnell vært ute av bandet I 6-7 år, og da kommer han inn igjen. Og da gjør vi en runde da. Og så har det gått da med, jeg og Ronny har jo vært med I TNT siden 2002 da.
1: Ja.
0: Holdt det gående. Og nå vi, ja, vi nå på den igjen da, og vi skal jo være med på noe som heter Monsters of Rock Cruise I april.
1: Det I Karibien? Det sånn a la Kiss Cruise?
0: Ja, ja, fra Miami og til Bahamas og Jamaica og alt det der da.
1: Ja. Hvem andre som med deg? Det er jo big deal, det.
0: Ja, det jo band fra våres sjanger, da. Saxon og ja. Cinderella og...
1: Litt gjennomsnittsalder opp på scenen,
0: da. Ja, da. Ja. Det jo det. Så, nei da, så det still going da med musikken da, og motorsykler og sånn.
1: Morten, vi må snakke om, det har jo vært drama i livet ditt. Du har vært alvorlig kreftsyk inntil ganske kort tid siden. Hvordan merket du at du var syk?
0: Ja, når du får kreft, så må du ofte bli sykere for å bli frisk.
1: Hva mener du med det?
0: Ja, jeg kan ikke si at jeg var kreftsyk, for at jeg visste ikke at jeg hadde kreft.
1: Nei.
0: Før de oppdaget det. Og da blir du satt på en behandling.
1: Mm.
0: Så når du får kreft i halsen som jeg hadde, så må du på stråling.
1: Mm.
0: 38 strålinger som du stråles hver dag, da, hver ukedag. Og så torsdagen så har du to strålinger.
1: Mm.
0: En på morgenen, en på ettermiddagen, og så får du i tillegg til strålinga får du 6 cellegiftkurer da, kura. Så det blir du nedsatt
1: av. Er det du blir syk av?
0: Ja. Mm. Ja, men for å gå tilbake til liksom hvordan det der startet da, er det at jeg har en ganske lik sykdomshistorikk som broren min. Jeg hadde en 15 år gammel eldre bror,
1: mm.
0: så alt han har jeg fått på en merkelig vis da. Så han fikk noe sånn kreftgreier i halsen.
1: Mm.
0: Og det gjorde jo meg litt oppmerksom på at det der kan jo skje meg også. Så jeg var flink til å gå til legen heldigvis da.
1: Mm.
0: Jeg har jo kamerater som ikke vet hva fastlegen heter, og de har aldri vært til legen og alt det der, og det vil jeg ikke anbefale. Ja. Så gå til legen og ta blodprøvene dine og alt det der.
1: Det er en gubbete greie også, og ikke gå til legen. Nei, jeg skal aldri til det, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er en sånn viss kultur for det.
0: Det lønner seg ikke, for å si det sånn.
1: Nei, det lønner seg ikke.
0: Nei, så jeg gikk til legen og ba om å bli sjekket litt ekstra i halsen da.
1: Mm.
0: Og så var det liksom, du må på CT og MR og alt det der, og du må røntgen med kontrastvæske og alt det der da. Så etter en parter sånne runder med sjekking da, så fant jeg ut at jeg hadde kreft i en mandel da, med spredning til en lymfe.
1: Mm.
0: Og det var før jeg hadde noen sånne typiske symptomer.
1: Mm.
0: For får du kreft i halsen, så kan du få plutselig at halsen din hovner opp, eller du merker det etter hvert da.
1: Mm.
0: Men heldigvis så kom jeg inn så tidlig at, at før de vanlige symptomene kom da. Så da var det liksom, når de avdekket kreften da, og så var det rett på behandling.
1: Mm.
0: Og da, den består i at de lager en sånn glassfibermaske over ansiktet ditt.
1: Mm.
0: Og det er for at de kunne spenne deg fast til et sånt bord,
1: mm.
0: som da skyves under en sånn sci-fi-apparat. Sånn,
1: er dette strålinga?
0: Det er strålinga. Ja. Så de spenner fast deg med hjelp av en glassfibermaske, så du får rørt på hodet og overkroppen din.
1: Mhm.
0: Og der ligger du da og blir strålet.
1: Er glassfibermasker for at ikke strålingen skal treffe hjernen og sånn, eller, og bare her, eller er det rett og slett bare av sikringen?
0: Bare for å holde deg fast.
1: Liksom?
0: Bare ja. For å holde deg fast, for at de prøver jo å sikte på din mandel som krefter.
1: Så skal det være så presist.
0: Ja. Men jeg vet ikke om du har tatt sånn MR der du kjørte ja. inn i en sånn trommel.
1: Ja,
0: men, det er ganske klaustrofobisk.
1: Ja, det er det.
0: Å ligge inn i en sånn trommel.
1: Og så hører du sånn plugger i øra. Ja. Ja, det er litt sånn en romodyssé.
0: Ja, men det hakker mer ubehagelig å ligge spent fast ja. Da inn i en sånn trommelopplegg da. Så det var liksom den resa jeg skulle på.
1: Mm.
0: Broren min var gjennom samme resa.
1: Mm.
0: Men den så hard, den der behandlingen her, at broren min døde av det.
1: Uff.
0: Så han... Og det var bakteppet mitt da, når jeg gikk inn I behandlingsløpet her da.
1: Det ruva ganske godt I,
0: det
1: ruva, I skallen,
0: ja. Ja, det var, gjorde det.
1: Mm.
0: Og resultatet var jo at jeg gikk ganske langt ned I kjelleren. Jeg ville ikke ha besøk, jeg ville ikke snakke om det, jeg svarte ikke på tekstmeldingen. Folk prøvde å få I meg, jeg ville ikke snakke med noen. Jeg, når familien kom på besøk, så... synes jeg det var greit at de gikk igjen liksom jeg bare gikk helt sånn jeg gikk og en slags boble det var
1: ja det en sånn klassisk depresjon det sånn, altså rett og slett du isolerer deg og trekker deg unna og...
0: ja og så samtidig så du klarer jo ikke å spise når du går på stråling du får andre grads forbrenning både
1: fy faen
0: Så du får jo mat gjennom en sonde da, I nasen da. Du får et rør da, så blir du koblet på. Du får sånn posemat da, som du kobler på, som blir sprøyta inn I nasen din da. Og dere må du gikk jeg med I 3 måneder.
1: Og det røret går nedenfor svelget, altså ja. Sånn at du ikke skal svelge, det blir bare spruta ned I magesekken.
0: Ja, og det tar en time, en time, 3-4 ganger om dagen, må du sette av da. Og du, jeg gikk jo det 15 kilo I vekt,
1: ja.
0: Så det første som går jo muskelmasse og sånn da, så jeg ble jo, han Rune Nilsen, en kollega av deg, han sa jo at det så ut som jeg var vasket på 90 grader,
1: ja.
0: Så...
1: Ja, du mindre nå enn du har vært ja. Tradisjonelt sett.
0: Ja, ja. Ja det Så det en hard behandling men det skal jo sies at de jo veldig flinke på sykehuset altså takk og lov for det helsevesenet vi har altså takk og lov, det eneste som litt misfornøyd med helsevesenet at de ikke opplyser om at det finnes faktisk en vaksine mot den krefttypen jeg fikk.
1: Ja, for du har blitt en talsmann for denne vaksinen eller du har blitt en forkjemper for den.
0: Ja, altså den kreftformen jeg hadde det relatert til et virus som heter HPV-viruset. Human Papillon Virus. Og på samme måte som AIDS-en så det et seksuelt overførbart virus. Det viruset der gjør til at kvinnfolk får livmorhalskreft og sånn.
1: Og det ganske utbredt.
0: Det veldig utbredt. Og mannfolk kan få det I halsen og på penis da. Og det der finnes det altså en vaksine mot.
1: Det er mulig å forhindre det og forebygge det.
0: Ja, og heldigvis har de begynt å vaksinere ungdommen I dag nå. Jeg har en guttunge på 20 år, men vi måtte kjøpe den vaksinen.
1: Ja.
0: Men det jo verdt en 4-5 tusen kroner å vaksinere seg for å forhindre det der. Forhindre at du skal få HPV-virus som igjen gir kreft.
1: Det som 57-åring, bør jeg vaksinere meg mot det?
0: Jeg kjenner mange som på din alder som har...
1: Jeg er 56.
0: Ja,
1: det er mange
0: I den alderen som har valgt å gjøre det. Altså,
1: ja, for når jeg googlet dette her før sending så har jeg jo prøvd å sette meg litt inn I dette her da, de har begynt å gi det til smågutter altså vaksinere skole altså sånn 7-klassinger og sånn og så virket det som at, nei, og unge menn og så lurer jeg på hvorfor hva med eldre? Altså kommer det til et punkt hvor det for sent? Jeg skjønte ikke logikken I det
0: ja, for at 20-årige sønnen min da
1: ja.
0: Han fikk ikke et tilbud om vaksine da
1: Nei.
0: Så der måtte vi kjøpe vaksine Så det tydelig at det bare til en viss aldersgrense Og så er det da Det har jo vært En report Eller en sånn, et program om det Han Solvang på debatten
1: Ja, Fredrik Solvang ja.
0: Ja, han har jo hatt et program om dere vaksiner For at i Norge og Sverige Altså Norge har valgt En vaksine som Dekker dårligere enn den svenskene har valgt De har valgt en billigere type vaksine, og I Sverige og Danmark så nå dere livmorhalskreften, og nesten utrydda for dem som På grunn av det vaksinegreiene her da, det mindre tilfeller for dem som får det vaksinet her da.
1: Ja, så der har man spart inn med livreima på det. Vi skal kjøre beta, vi kjører, de har kjøpt vaksin på Temu.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, det jo smart.
0: Så derfor så inntil politikerne tar til fornuften da, og setter i gang og vaksinerer flere folk og eldre ungdommer og sånn, så har du altså muligheten til å gå og kjøpe en vaksine.
1: Mm. Ja, det skal jeg, og det vil du anbefale alle å gjøre.
0: Ja, jeg vil det. Mm. Jeg vil i hvert fall gjøre dem oppmerksom på det, for at det virker som at helsevesenet ikke gjør nok for å få folk oppmerksom på det, for at det har veldig mye vært fokus på HIV og smitte der. Da. HIV-en er jo seksuelt overførbar, og hvorfor legger de ikke en ekstra skjerv i HPV-viruset?
1: Jeg hadde aldri hørt om, altså jeg kjente jo til det viruset, men jeg hadde aldri hørt om at det var en vaksinemulighet.
0: Jo, men der og en, det kan ikke si fordeler, men i hvert fall krefttilfeller i halsen som av HPV-viruset. Mm. Hvis du oppdager det tidlig, så har du en ganske god prognose på å bli frisk.
1: Ja.
0: Det koster å bli frisk, men du, og du, det er bestandig noen ettervirkninger. Du blir jævlig tørr i kjeften, og du mister litt smaksans og greier da. Men du lever i hvert fall da.
1: Mm, mm.
0: Men så er det skumle at du kan gå lenge og ha kreft uten å oppdage, og så når du først oppdager så er det for sent liksom.
1: Mm.
0: Så jeg sier til alle sammen, ha dere til legen, ta blodprøver, få skanna halsen din og systemet ditt. Og om det koster litt penger, så er det verdt det altså. Mm.
1: Du, Morten, jeg har snakket med vår fastgående medisinske korrespondent ute i Follo, nemlig Trygdebeiste, og han er veldig skeptisk til å ta vaksine.
2: Altså, ikke for å hovere, altså, men jeg vet jo en ting, og det er at jeg kommer aldri til å få dette her HPV-viruset, for det får du ved kunnilingus. Men jeg vet ikke om du får det kun av kunnilingus, ja, men du får det ved kunnilingus, altså tungekyss med døden selv. Det er jo litt mistenkelig at nå som feministstaten har tvinget menn til å knele og underkaste seg både vaginalstaten og vaginaen, altså hvor kuken har havnet på korset og fitan i fokus, så viser det seg at det er livsfarlig. Å gå ned på damer, at alle menn som blir lurt får kreft. Det skulle faen ikke forbause meg om at du får man-boobs og lavere testonivå, bare altså kysse en damen litt på truten. Nei, vet du, jeg holder meg langt unna tissen til kvinnfolka, så i det tempelet mitt så putter jeg bare snus, seidelsprit, våruller og valium.
1: Trygdebeiste der altså. Morten Liseldal, når du kom ut av sykdommen, så blir du invitert på audition i ditt eget band.
0: Ja.
1: Altså, det er vanskelig, det er harde kår, altså, i TNT. Hva var det for å sjekke om du var i stand til å spille? Hva var tanken bak det?
0: Nei, altså, det som skjedde var jo at det var jo line, når jeg ble syk, så var det linea opp en stor, større turné i Norge, med Grieghallen, operan i Oslo og greier, og det var vanskelig å avlyse da, så vi måtte få inn en vikar for meg da, en stand-in, og det var jo et av mine forslag, og en Tarje Strøm.
1: Ja.
0: Han er jo TNT-fan, og han så jeg på det som en ære å kunne steppe inn for meg da.
1: Og Tarjei The Machine Strøm, altså han lærer, vi har brukt den i Turbonegger også.
0: Har det,
1: ja. Han kan stille opp med en ukes varsel, da kan alt materialet.
0: Ja.
1: Men det er min teori, det er fordi at han er nykterist, vet du. Så han har de ekstra hjernecellene som vi andre ikke har. Så okay. Han har mye bedre hukommelse. Men han er en meget solid trommis, og så er han jo hardrocker inntil beinmargen.
0: Ja, det å Kiss og det TNT og det, alt. Så han det gikk jo bra på turnéen der, og han er jo en flink trommis.
1: Ja.
0: Og det er jo mulig at jeg kanskje har sovet litt i timen og vært litt slapp på noe sånn her også. Og så i tillegg var gått ned 15 kilo og var helt avmagret og energiløs og så de ville jo rett og slett sjekke om jeg var fit for fight da, for vi skulle jo på en ny runde i august i år da. Ja. Så i juni så ble jeg innkalt ned på Toten til å på audition da. På en måte så jeg litt glad for det, for da tok jeg meg selv i nakken og satt meg og øvde mye og...
1: Ja. Du tok det på alvor, ja?
0: Jeg tok det på alvor, for jeg var liksom, jeg gikk ikke bare og drakk meg full og ga faen, liksom. Så jeg satt meg ned med materialet og gikk gjennom det. Og det var jo veldig rar setting når jeg kom på Toten ene dagen, og så skal vi liksom henge ut sammen og... liksom, hva skal vi snakke om? Ja, ja. Og så skal vi neste dag så skal jeg inn I studio og spille sammen med henne. Og så gikk jo det som jeg håpet og trodde da, at det gikk veldig bra og fikk skryt og de sa jo at alle har spilt Bjørn Tromma til og med. Og,
1: ja.
0: Så det ble jo en lykkelig slutt på det, ja, og så... var vi jo ute og spilt I august I år da, så det var veldig godt å sitte, og det var magisk da å komme tilbake til bandet mitt som jeg startet
1: ja.
0: For 43 år siden og,
1: etter at og, mannen med Joni bak I nakken og, altså det er jo ringen her altså du hjemme igjen, da har du vært en runde
0: ja, jeg hadde hilst på en gammel Erik og nesten vent meg til at han skulle henge med men så ble det tilbake til gamle kompisene og det kan jo være helvete det var
1: ja, det jo ja, det det jeg tenker, altså det vel hva de sier for, altså I dag den første dagen I resten av men altså, for, liksom, det aldri for sent å få sparken fra TNT igjen
0: Nei. Så det holder oss I vigør, det vet du.
1: Ja, veldig, veldig bra. Nei, men du holder deg godt. Jeg synes du ser veldig godt ut nå. Det skal du ha.
0: Jo, jeg har begynt å komme.
1: Hva vil du si helt til slutt, Morten? Hva vil du si til folk som har kreft eller som har noen nære som har det?
0: Nei, altså, jeg har jo eksempler på folk som har vært igjennom det samme som meg. Jeg tok jo behandlingen veldig dårlig først og fremst for det som skjedde med broren min det jo nesten så jeg skjemmes over hvor satt ut jeg var
1: men hvor lang tid tilbake var det at han døde?
0: 2020 så det her var jeg begynte jo behandlingen I 2024 så 4 år men det viktig å spise sunt, det viktig å prøve å holde seg I form, gi faen og røyk, for det totalt unødvendig. Ta deg gjerne en dram eller et glass vin eller noe sånt, men måtehold viktig når du blir voksen. Da.
1: For du blir veldig sliten av det.
0: Du gjør det, det stjæler energi. Da. Gjør det. Så å gå til ha deg til helvete til fastlegen og altså du har jo prostatakreft og jeg har jo kamerater som har plutselig fått beskjed om prostatakreft og så får de beskjed først når det spredning og
1: da går det fort
0: og mistet nylig en kamerat til det da og så ja. Alle sammen tror at en finger oppi revva og alt det der legen skal langt med albuen oppi revva men det skal ikke, det handler om en blodprøve for de skal måle PSA-en som heter og da holder du kontroll med at det ikke sprer seg I hvert fall og det samme gjelder med halsen da kjenn på mandlene dine kjenn om du har noe om det noe hoven eller noe ondt eller noe sånt snakk med legen din om det be om røntgen det jo kjedelig det jeg sier nå, men det jo faen meg det alternativet jo så mye dårligere
1: veldig mye dårligere
0: ja.
1: Nei, vet du hva, jeg skal vaksinere meg, og så skal jeg få den fingeren hadde jeg for I fjor og det var ja, altså, det var ikke noe albu, men han stakk seg litt, vet du, på torna, for jeg har lagt deg litt rose opp I deg, så den til deg blomstertom, som du kaller meg der
0: blomstertom
1: diesel helt til slutt Hvordan det å ha et navn som du tenker om 10-15 år, så tenker jeg at da det jo ingen som vet hva diesel må du bytte navn. Altså Morten Pixel Dahl.
0: Altså, jeg fikk jo navnet for at jeg kjivkoblet et diesel-lokomotiv når vi måtte hjem fra Narsbil. Men det er jo litt dårlig stilt, for nå kjører jeg elbil, og så har jeg jo til og med kjøpt meg eltromma.
1: Såpass, ja.
0: Ja, så, men jeg bruker jo ikke eltromma i TNT og sånn, men jeg...
1: Det greit å ha sånn overpads.
0: Ja, nettopp. Ja. Ja. Og så har jeg kjøpt meg feste på domkirkegården.
1: Oh, ja.
0: For det viser seg at jeg har en slekting som ligger på den beste plassen på domkirkegården med en sånn høy bøte av en gravstøtte.
1: Ja.
0: Der skal jeg ligge.
1: Er en familie...
0: Ja. Ja. Faren min het Markus Trone Arnett Dahl.
1: Wow.
0: Så Trone-slekta har gravsted der.
1: Ja.
0: Så egentlig har jeg skulle ha hett Morten Trone Arnett Dahl.
1: Og så har du oppkalt atpåklaten din etter han?
0: Etter faren min, ja. Og Karina har oppkalt etter mora mi, ja. Hun heter Kari.
1: Ja. Helt til slutt, altså, jeg gjorde jo program om psilocybin, altså psykedelisk terapi, og da hadde vi jo med en sånn lokal trøndersk entusiast nede til Amsterdam, og han sa til den på domkirkegården her, der er det veldig mye god fleinsopp, så kanskje du blir til en flein
0: ja.
1: Når den tid kommer, Morten Liseland.
0: Da kan du ta en kopp te med meg.
1: Ja, da skal vi trippe hardt. Morten, veldig kult å ha deg her. Stor ære å ha deg her. Og veldig, veldig koselig å se deg. Og se at du er i god form. Tusen takk for at du kom.
0: Takk for meg.
1: Takk til dere som hørte på. Og takk til de som var med å lage Trygdekontoret. Berit Dybvik, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inne i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Vi høres neste uke. Inntil da har du bare en ting å gjøre, nemlig å stay trygg da.
3: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 savnet etter den voldsomme skogbranden i Almeria i Sør-Spania. Det er en strømledning som skal ha antent en av de dødeligste brandene i Sør-Spanias historie. Korrespondent Anders Børingbo befinner seg sørvest for Alicante, der brandene har pågått. Han sier at brandmannskapet fortsatt kjemper med å slukke den store branden.
4: Ja, men det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbranden herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så er det jo omstendighetene her som er ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre er turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av, og altså 23 personer fortsatt savnet.
3: Nødetatene rykket i kveld ut til en drukningsulykke i Larvik, hvor et barn er involvert. Politiet opplyser at barnet er ved bevissthet og kjøres til sykehus. Britisk politi har arrestert en person som er mistenkt for drapet på tidligere minister og parlamentsmedlem Anne Widdecombe. Hun ble i går funnet død hjemme med store skader, det melder Reuters. 78-åringen var parlamentsmedlem for de konservative i 23 år. VM-fester i gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går utover politiets andre oppgaver.
5: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom i revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
3: Det sa stortingsrepresentant for FRP, Jon Helgheim. Den syvende etappen i Tour de France endte med andreplass for den norske Uno X-rytteren Søren Wærenskiold. Det hans beste plassering noensinne.
6: Det blir vel to! Det var jo en kjempespurt. Ja, det var nære. Han ledet på et tidspunkt der. Helt å holde inn da.
7: 50 meter igjen, så lå han først, Søren Wærenskiold. Han kom jo som et skudd på slutten der.
3: Andreplassen er en opptur for Uno X, som i går fikk seg en trøkk etter at Torstein Træen måtte bryte etter et stygt velt. Og det var Team Merlier som var sterkest på oppløpet og kunne juble for etappeseier. Tadej Pogacar beholder den gule ledertrøya. Og til slutt, over 500 barn døpt Haaland I Peru. Den norske fotballstjernens suksess har ført til en flom av barn som navngis etter ham. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
8: Dette historiepodcasten Gamle Greier I NRK P2. Å slå igjennom som kunstner under fornorskningen koster. Jon Andreas Savio satser alt han har, men det nok?
9: Langt nord I landet, ved Barentshavet, sitter en ung, velkledd mann med tegnesaker I hendene og kjenner på en urett. På begynnelsen av 1900-tallet. Språket han snakker og kulturen han oppvokst med vil myndighetene fjerne. Samene må bli norske. Men den unge kunstneren lar seg ikke tvinge I stillhet. Jon Andreas Savio skal gjøre det på sin måte. Med sitt talent bestemmer han seg for å kjempe for å få lik anerkjennelse som store norske kunstnere. Med samisk kunst skal han bevise at kulturen har leverett. Men han skal bli avvist, oppleve pengemangel, og død på sin lange ferd mot anerkjennelse.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien. Hun tar oss med tilbake til gatene I Kristiania, året 1920.
1: En 18 år gammel, tynn ung mann med pent gredd hår, ikledd en flott ny dress, gikk målbevisst oppover Brosteinsgatan ved Sankthanshaugen. Da 18-åringen kom frem til et stort og ærverdig murbygg I rødt og grått, visste han at han var fremme med bygget han hadde tenkt å oppsøke I lang tid. Statens håndverks- og kunstindustriskole. 18-åringen som nå sto foran skolen, hvor både Nikolai Astrup og Edvard Munch hadde gått I lære, het Jon Savio og kom fra Bugøyfjorden, langt nord I landet, I nærheten av Vadsø. Og reisen hans hadde vært lang og brutal. Jon ble født I en familie hvor mora kom fra en av de mer velstående og respekterte familiene I nord, mens faren var eventyrer og hadde vært på ekspedisjon til Sydpolen. I et hus langs fjellveggen med Verangerfjorden lå alt til rette for at Jon skulle få en trygg barndom. Men da han var 3 år, døde den unge mora av tuberkulose. I sorgen sa Jon ha det til faren som gikk ombord på båten for å gjøre klar til begravelsen. Men Jon skulle aldri se pappaen igjen. For på veien for å hente moras kiste, drukna han. På noen få dager var Jon blitt foreldreløs. Men de velstående besteforeldrene på moras side bestemte seg for at den lille gutten skulle klare seg. Jons bestefar var opptatt av hardt arbeid, og han sørget for at Jon fikk en god skolegang, og sendte han på skole flere plasser I landet. Jons bestefar ble hans store klippe. Sittende på skolebenken merket den unge samiske gutten at det å tegne ga mye mer mening, og indre glede enn å pugge norsk og naturfag og Snorres kongesaga. Jon tegnet det som falt han inn I øyeblikket, karikaturer av lærere, medelever eller vakre skisser av de fineste jentene på skolen. Og da en kvinnelig lærer etter hvert så bredden I det han tegnet, fikk Jon høre at han hadde talent han måtte ta vare på. Nå hadde kunstnertalentet hans ført han til hovedstaden. Da Jon endelig sto foran trappoppgangen han hadde drømt om, var det bare et stort problem. Han hadde ikke studieplass. På tross av den åpenbare utfordringen, hadde han lagt en plan. Han skulle våge seg inn I bygget, og rett og slett bare delta I undervisningen. Jon gikk innover I gangen og prøvde å tiltrekke seg så lite oppmerksomhet som mulig. Etter hvert kom han til rommet hvor han så en av skolens tegneklasser og gjorde seg klar for dagens undervisning. Han visste utmerket godt at han kunne bli kastet ut. Likevel gikk han forsiktig inn I klasserommet. Fant en ledig plass, satte seg ned, tok opp sine egne tegnesaker og begynte like så godt å tegne, slik som de andre elevene. Da læreren kom til ham, visste ikke finnmarkingen om han måtte erkjenne at han hadde lurt seg inn. Ville han nå bli kastet ut og få voksenkjeft foran alle? Til tross for at han var en ubuden gjest, merket Jon at læreren tvert om virket positivt overrasket over det han tegnet. Og så kom han med noe Jon trolig ikke hadde forventet. Læreren inviterte han til å delta på flere tegnetimer, som hospitant ved skolen. Jon hadde tatt det første steget mot storhet. Ukene gikk, og Jon fulgte entusiastisk timene på kunsthøyskolen, hvor han prøvde å fange aktmodellens kropper så godt han kunne med blyanten. Jon passet på for å beholde sitt eget særtrekk. Han deltok bare på timene som ganget hans teknikk. Nå fikk han ikke bare skryt av læreren. Jon hadde blitt kjent med flere I Kristianias kunstmiljø, og på skolen var han omgitt av engasjerte studenter som han kunne diskutere med. Inne på stampuben Kaffistova, som lå I en sidegate bak Karl Johan, satt Jon med bohemvennene sine over flere kalde øl. At han hadde gamle penger fra familien, gjorde at finnmarkingen ofte spenderte på sine fattigere og tørste venner ute på byen. Rundt bordet snakket de om alt fra teater, kunst til politikk langt over midnatt. Da de kom inn på undertrykkelsen av den samiske befolkningen, tok den ganske lavmælte Jon ordet. Finnmarkingen merket at vennene ble anspent da han fortalte om hvor provosert han var over staten. Samer ble nekta I å bruke språket sitt, og om de ikke bøyde seg for loven, kunne de bli fysisk straffet. De mistet tilgang til store jordområder. Slik ødela Norge systematisk urbefolkningens kultur, levemåte og kunst. Da han ble avbrutt av vennene sine som forsvarte politikken, ble Jon rasende. Han hevet stemmen, og diskusjonen ble til full debatt. Disse fordommene ble bare enda en bekreftelse for Jon, at han skulle holde målet sitt, og bli en stor, anerkjent samisk kunstner I hovedstaden. Men en dag på senhøsten I 1920 fikk Jon en beskjed. Hans store klippe I livet, bestefaren som hadde vokst opp oss hjemme I Bugøyfjorden, var død. Jon var alene I byen, flere hundre mil unna den gjenlevende familien. Og mens snøen lava ned over hovedstaden, så var det ikke bare vinteren som festet grepet. Sorgen ville ikke slippe taket. Månaden gikk. 18-åringen fra Finnmark ble mer og mer isolert på den enkle hybelen sin. Livet som student I hovedstaden, som hadde startet så bra, var nå snudd på hodet. Og selv om han visste at han nå ville arve mer penger til å leve ut drømmen sin, så kjente Jon at det var noe med kroppen som ikke stemte. Han hadde riktig nok hatt lungeproblemer siden barndommen. Men det hadde aldri hindret han I å leve et vanlig liv. Men denne gangen var det annerledes. Vekta rant av han, og Jon, som allerede var en spinkel mann, var blitt enda mer mager. En dag våknet han og kjente at han var blitt glovarm. Han hadde høy feber og en sviende følelse I lungene. Nå var han blitt sengeliggende, og med de lille kreftene han hadde igjen, klarte han å sende bud etter en lege. Jon så legen som hastet inn døra, gikk bort mot senga, bøyde seg over ham, mens han gjorde undersøkelsene sine. Så kom beskjeden. Jon var nødt til å legges inn på sykehus. Umiddelbart. Det sto om livet. I et av rommene på sykehuset lå Jon. Han var enda ikke fylt 19 år, og hadde fortsatt ikke oppnådd noe. Han kjente på en enorm dødsangst. Sommeren 1921 var han fortsatt innlagt. Den ene lungen hans var nesten helt avbrent. Det var bare ett håp igjen. Legene kunne utføre en operasjon. Men det var risikabelt. Jon lå I sykesenga med tegneblokka I fanget og blyantene rundt han. Alle kreftene hans gikk til motivet på arket. Han var fast bestemt på å nå målet sitt. Da hadde han bare ett valg. Han måtte ta den farlige operasjonen. Det viste seg at legen til Jon var svært dyktig. Og den var en suksess. Året var blitt 1922, og da våren begynte å farge trærne og bakken grønn, var Jon I god nok form til å reise. Finnmarkingen pakka kunstbøkene, tegneutstyret og de få eiendelene I kofferten sin. Han hadde fått en ny sjanse, og nå hadde han ingen tid å miste. Han måtte hjem. Dypt inne I fjorden I Sør-Varanger kunne Jon puste inn den friske sjølufta. Formen ble stadig bedre mens han fikk være sammen med sitt eget folk. Etter flere år I storbyen og sykestua, så hadde han lengta tilbake til vidda. Folket sitt, reinen. Og det var her Jon fant inspirasjon han trengte. Men det var også en annen grunn til at Jon reiste hjem. Han hadde forsøkt å få fatt I den store arven fra familien, som han hadde ventet på. Men til hans store overraskelse, så hadde det pågått en arvestrid mens han var på sykehuset. Advokaten hans hadde ikke kommet noen vei. Formuen fra hans avdøde familie, som skulle holde kunstnerkarrieren hans I livet, var borte. Årene gikk, og Jon levde et noe nomadisk liv. Der han stadig bytta bosted fra venner og til fattighus. Han hadde gått fra å spandere på vennene sine I hovedstaden, til å leve på randen av fattigdom. Helst holdt han seg for seg selv, mens han tegna og lagde kunsten sin. I de fleste av verkene sine var motivene I bevegelse, enten det var vind som ruska I trær eller rein som løp. Mange av motivene hans viste også frem den samiske kulturen med koftekledde folk. Jon, som lenge hadde hatt pengeproblemer, hadde fått en lur idé. Forsiktig rullet han sammen noen av bildene sine og la de I en sekk. I den friske høstlufta gikk han dør til dør og presenterte bildene sine. Flere syntes de ulike tegningene var vakre, og ga han 3 kroner for bildet. Jon holdt pengene I hånda. Sånn her klarte han seg selv. Mens han gikk langs gaten, tenkte han kanskje på alle I hovedstaden som hadde oppfordret han til å søke om stipend, eller på gamle familievenner som hadde tilbudt han både husrom og penger. Jon hadde takket nei til alt. Sama ble sett ned på av de aller fleste nordmenn, og undertrykkelsen var stor. Derfor var det ekstra viktig for han å bevise at dette var noe han kunne klare selv. Og I 1930 fikk Jon sitt livs største mulighet. Etter mange år med hardt arbeid skulle folk endelig få se talentet hans. Han skulle holde en utstilling I Tromsø. I galleriet hang de mange verkene hans. I flotte rammer på veggene ble de beundret av et nysgjerrig publikum. Jon holdt avisa I hånda og leste den gode anmeldelsen.
2: Avisen Tromsø 17. oktober 1930. Jon Savio har styrke I de friske, kraftige tresnitt med motiver fra fjellfinnenes liv. Man må forbauses over den sikkerhet hermed her alle bevegelser hos mennesker og dyr gjengitt. Man må håpe at Savio får anledning til å stille ut under større forhold sydpå. Jeg tror nok han vil bli lagt atskillig merke til.
1: Nå hadde han også nok penger til en studietur, som han hadde drømt lenge om å gjennomføre. Først ville Jon reise til nabolandene. Turen gikk til Sverige, så Danmark og Finland. Og etter hvert til flere av de største byene I Tyskland. Der bosatte Jon seg I en periode, sånn som han også hadde gjort I Norge. Året var 1936, og finnmarkingen 6 år lang studietur I store deler av Europa hadde nå kommet til Paris. Han gikk for seg selv og tittet opp på de nydelige bygårdene med utsmykkede fasader. Eiffeltårnet ruvet over ham, og han hørte kirkeklokken fra Notre Dame mens han spaserte langs elva Seine som rant gjennom byen. Jon var svært språkmektig, og hadde fått mulighet til å lære fra kunstnerkollegaer fra mange land. Nå forsøkte han seg på en ny stil. Et av verkene, Tykk Venus, var av en naken kvinne som satt på et berg. Et uttrykk han ikke hadde prøvd seg på før. Håret var rosa og flagra I vinden, mens hun tittet ned og smilte. Og den nye stilen ble lagt merke til av mange. Nå hadde han fått en fantastisk mulighet. Han skulle holde en utstilling her I Paris. Kunstens mekka. I galleriet så Jon at franskmenn kunne la seg fascinere av tegningene. Og finnmarkingen kunne bla I aviser eller illustrasjon og lese at utstillingen fikk god omtale.
3: Magasinet L'Illustration 11. juli 1936. Helleristninger, hulemåleri, menneskets første kunstneriske forsøk, beviser at noen av våre fjerne forfedre var svært netthente og utstyrt med en presis observasjonsevne. Men også I våre dager finnes selvlærde kunstnere. Folk som kommer fra sivilisasjoner som fremstår primitive for oss, og som har et oppsiktsvekkende talent.
1: Utenlandsturen var en fantastisk suksess for den samiske kunstneren. Nå som han hadde fått en smakebit av internasjonal suksess, ville han også bevise hva han kunne I den norske hovedstaden.

0: Året var 1938, og de siste to årene hadde vært vanskelig. Helsa var blitt verre, og lommeboka tynn. Han gikk rundt i hovedstaden, som nå het Oslo. Til tross for at han hadde fått strålende anmeldelse både i Paris og Tromsø, kom han ikke gjennom nåløyet i den norske hovedstaden. Det virket rett og slett som om kunstmiljøet ikke var noe interessert i kunsten hans. I tillegg bodde Jon nå på et hospits, hvor det var pleiere som kunne ta vare på ham. Det viste seg at alle årene med sykdom var tuberkulose, og Jon visste at tiden hans var i ferd med å renne ut. På det lille rommet hans i femte etasje var det stappfullt av papir og blyanter. Selv på kveldstid var det lys fra rommet hans. Der satt han i sin egen boble og tegna i vei. Å gi opp drømmen var uaktuelt. Det var blitt april, og Jon, som hadde voldsomme smerter i brystet, gikk rundt på rommet sitt. Han pakket sammen alt han eide, og rydda tingene sine i eske. Og i kofferten lå en samisk bibel, noen malekoster og annet kunstutstyr. Han tok et titt på rommet. Det var helt tomt. Tingene hans lå pakket pent i eske i et hjørne. Han lukket døra og gikk ned trappen med kofferten i handen. Det yret av våre gatene, og han praia en drosje. Da sjåføren spurte hvor han skulle, svarte Jon Savio stille. Ullevål sykehus.
1: En uke senere, 13. april 1938, står en liten koffert med en samisk bibel, noen koster og annet kunstutstyr igjen på sykerommet. Jon Andreas Savio døde, 36 år gammel. I norske hjem hang trolig flere tusenvis av hans verk. Verkene til Savio var spredd over hele landet, som følge av den noe utradisjonelle salgsmetoden hans. Men majoriteten var i Finnmark og Bodø. Mye gikk tapt da deler av Finnmark ble brent ned av tyske soldater, og under bombingen av Bodø under 2. verdenskrig. Savio var den første samiske kunstneren som fikk sine verk kjøpt av Nasjonalgalleriet. Jon Andreas Savio fikk aldri vite at drømmen hans ble virkelig.

0: Vi har nå hørt kunstnerens overlevelseskamp, og nå har jeg, Martine Kaino, fått med meg kurator ved Munch-museet, Lisa Ravna Finnbog, og kunstner Raisa Porsanger I studio for å diskutere kunstneren Jon Savio.
1: Takk for at dere her.
2: Ja.
3: Takk, hyggelig at vi får være her.
2: Ja, det veldig spennende.
1: Jon Savio har en ganske sånn fascinerende livshistorie med ganske mye motgang, altså det sykdom, og tilsynelatende også et ganske stort sånn pågangsmot og enorm kapasitet til å skape. Hva slags tanker har dere om hvem han var?
2: Hvem som skal begynne her da?
3: Hvem skal begynne? Og hvordan, ja, for den som selv, hvordan definere en mann som Jon Savio?
1: Kan forsøke.
3: Ja, men jeg tenker at det viktigste når vi snakker om Savio jo å være veldig klar over at mye av fortellingen om han som kunstner, som same, rett og slett som en person tidlig på 1900-tallet, blitt formidlet gjennom et vestlig blikk, eller mer konkret, gjennom et veldig norskt blikk. Mm. Og I den forbindelse så det jo dessverre slik at veldig mange av aspektene ved mannen dermed forsvinner. Og så tenker jeg, ja, han var jo veldig mye plaget av sykdom, han hadde et vanskelig liv. Men det... Jeg føler at det ofte et fokus I fortellingen om Savio, og det gjør jo at man også... skaper myten om kunstneren som en lidende kunstner. Og selv om det nok stemmer, så føler jeg at det med på å overskygge alle de andre tingene som han gjorde. Og så kan vi jo kanskje si at ikke bare I en samisk kontekst var han en enormt stor og viktig kunstner, men hvis vi skal se norsk modernisme helhetlig, så vil jo jeg også si at Savio en av de viktigste nordiske modernistene vi har. Selv om han da dessverre ikke har fått blitt definert slik tidligere.
2: Mm. Nei, men Jon

0: har kommentert at alltid det samiske kunst, altså kunsten overalt. Og jeg tror at på mange måter så blir Savio en representant for den forståelsen. Og vi vet jo fra... han har jo for eksempel gjort notater I egne skisseblokker, hvor han reflekterer nettopp over dette med sin kunstneriske praksis. Så jeg tror nok at... ja, det vanskelig å si hvordan han har blitt påvirket, men han har et liv forbi all den smerten og lidelsen og sykdommen. Og jeg tenker at på mange måter, når vi kun fokuserer på det sykdomsbildet hans, så blir det på mange måter, altså hvis det blir helheten av hans historie, så mister vi jo veldig mye av den han var. Og for eksempel når det kommer til motstand, det igjen hvis man tenker til, eller hvis man tar opp igjen det jeg sa om at han aktiv og veldig pro-samisk I en tid hvor det kanskje ikke lønner seg eller betaler seg, så må man jo tenke at han velger å stå I dette. Og som kunstner viser han, altså dette jo måten han viser sin motstand. Han yter motstand mot det etablerte gjennom kunst. Som jeg tenker, og der kan vi jo trekke linjer frem til I dag, fordi vi ser jo at veldig mange av de samiske kunstnerne som blir vist, og som blir, som får mulighet til å skape kunst I større institusjoner, de veldig ofte alliert med en eller annen form for motstand eller aktivisme. Så det klart, det ligger jo noe der. Og jeg tenker... Altså, jeg forstår jo veldig godt at man I, når man har skrevet kunsthistorien, og når man har skrevet kapittel om Savio, som for øvrig veldig, veldig lite, og ofte alt for mye knyttet opp mot etablerte norske kunstnere, og hvordan Savio var inspirert av dem, selv om, og det vil jeg bare poengtere, det finnes ikke et eneste legitimt sitat fra Savio, hvor han selv forteller at han inspirert av en norsk kunstner. Selv om, den historien, det narrativet har blitt skapt gjennom skrivingen av kunsthistorie, som jo gjort av norske hender og gjennom et norsk blikk. Altså Savio selv, hvis man virkelig skal gå inn og skjønne og forstå kunsten hans, så må man jo respektere at han jobbet aktivt mot etablerte stereotyper, som fant I, altså ikonografiske eller billedlige motiv av samer var jo veldig preget av karikatur og negativitet. Og så kommer da Savio, og det jo ikke bare det at han viser samisk kultur på egne premisser, men den enorme kunnskapen og kjærligheten som han legger ned I det arbeidet, hvor man kan se I kunsten hans, hvor han kommer fra. Man kan se Sør-Varanger, man kan se hans relasjon og positivitet overfor egen kultur. Man kan se, man kan rett og slett se hvem han var som en mann, forbi sykdomsbildet. Mm. Og det tenker jeg at vi gjør oss selv en bjørnetjeneste, hvis vi ikke anerkjenner det aspektet, det sa vi jo.
1: Altså, jeg tolker jo det som du sier, jo at kanskje den historien han ønsker å formidle, det finner vi på en måte gjennom kunsten hans, så at vi kan se det hvis vi, I bildene, hvis vi bare ser tydelig nok. Da.
0: Det gjør vi, men vi finner det også, altså mye av kunnskapen man kanskje, og så tenker jeg for eksempel I arbeidet nå med denne Savio-utstillingen, som blir en av de til nå største utstillingene med Savios verk, så har jo mye av arbeidet der ikke ligget I å gå, altså det har ikke vært å gå ned I bøker skrevet på 60- og 70- og 80-tallet, eller dokumentarer fra 80-tallet som diskuterer Savio. Det har vært å snakke med mennesker I lokalsamfunnet til Savio, som har kjent til Savio, som har familiefortellinger om Savio. Det har handlet om å gå inn I det samiske samfunnet og få tilbakemelding fra samer selv om hvem Savio var. Og jeg tror det der vi skal lete, hvis vi skal finne historien om Savio. Det ikke det norske arkivene eller kunnskapsbankene. Vi må gå til oss selv, tenker jeg.
1: Ja, og Røysa, altså, hvis vi skal prøve å se litt lengre, for kanskje noen dører han da åpner med dette arbeidet, så jobber jo du I et kunstfelt som mye mer åpent enn det var I hans tid, men kan du også fortsatt kjenne på noen av de her spenningen mellom det samiske og det norske?
2: Ja, det jo et spørsmål man må svare på som samisk kunstner ofte. Hvordan føles det å være samisk kunstner I dag, for til den gang da? Nei, altså... Altså 2017 var jo på en måte et, I hvert fall I min levetid, det har vært et paradigmeskifte før og... Altså jeg sier ofte liksom før og etter 2017, fordi da var det Troente 2017, det var vårt store jubileums- og feiringsår, der man feiret ja, det første, første samiske folkemøter, rett og slett. Og da var det jo utrolig mye som skjedde, spesielt I Trondheim, men også resten av Norge, med andre steder også. Og I tillegg så holdt Kulturrådet sin... årskonferanse som hadde samisk vrede som tema. Og det spesielt den årskonferansen, for der var det jo masse kunst- og kulturinstitusjoner som deltok, både I publikum og på scenen, og diskuterte samisk kunst og den såkalte samiske vreden. Og det åpnet veldig opp for, ja, det åpnet blikkene til mange institusjoner. Så det ble en sånn ja, en annen tid etter det vil jeg påstå men sant det var, ja nå jo det allerede 8 år siden men så det kanskje ikke holdt seg på det samme energinivå hele tiden etter det men man kjenner jo at det lett ja hva jeg skulle si, lettere å være samisk kunstner, men jeg også veldig fortsatt ung, håper jeg da. Og ja, jeg føler meg ganske heldig med å være på rett sted til rett tid på en måte. At ja, man som ung samisk kunstner, eller uansett alder, får flere muligheter nå I dag enn man gjorde tidligere, da var det jo veldig sånn, da må man skape sin egen plattform. Mens nå man jo så heldig å få invitasjoner fra ulike hold. Nå, ja, Nasjonalbiblioteket holder denne podcasten, Nasjonalballetten har for mindre enn en uke siden hatt premiere med Elle Sophie Sara sin Lahpon ballett. Og Nasjonalmuseet har hatt Britta Marakat Labba, ja, alle de her nasjonale institusjonene, ja, ja, inkluderer oss. Så det jo veldig positivt. Det ikke lenger noe marginalt og eksotisk å være samisk kunstner, eller en som jobber med det samiske språket og kulturen.
1: Og litt på bakgrunn av det du sier akkurat der at på måte, noe, ordbruk jo alltid litt sånn men at det mer inkluderende I dag da hvordan tror dere Shavi og sin kunst kan oppleves for de som først blir introdusert til han nå I en tid der hvor vi mer opptatt av hvem som representert
2: folk har jo en annen måte å se på samisk kunst nå det ikke bare bare se på samiske markører klisjeer og stereotyper kofte, regn vidde, snø midnattssol og joikaboller liksom det samiske mye mer I liksom folks bevissthet
1: rommet har på en måte blitt større
2: ja,
0: jeg tenker at rommet har nok absolutt blitt større men samtidig ser vi jo at samiske kunstnere ofte blir de blir kategorisert på en veldig spesiell måte eller en veldig konkret måte som kanskje ikke alltid stemmer overens med det de ønsker å gjøre som kunstnere. Jeg tror at hvis man skal tenke på for eksempel hvordan Savios bilde blir mottatt I dag, det at de skal bli hevet over dette eksotiske perspektivet og veldig mye denne idealiseringen av landskapet som Savi har jobbet med, da tror jeg man må ha samisk kompetanse med i formidlingen av Savios kunst. Altså det noe med at, ja, samisk kunst vises i dag, men spørsmålet kanskje mer innenfor hvilke rammer blir kunsten vist. Vi har jo for eksempel nå sett at Mara Nesara har hatt en stor utstilling på Tate, og så strømmer det inn negative anmeldelser av den utstillingen fra norske anmeldere, som fra mitt ståse, nå skal jeg jo være veldig, veldig åpen og ærlig om at jeg var jo ikke selv og så den utstillingen, men jeg har sett bilder, jeg har hørt folk snakke om den, jeg har hatt dialoger om den, og jeg tror at mye av måten den kunsten, eller det verket, eller den utstillingen som Mara Nesara har skapt, måten den blir møtt på, dypt preget av at de som anmelder ikke kyndige nok om samisk kultur og kunst. Og det tror jeg veldig symptomatisk når man ser på infrastrukturen i Norge i dag, hvis man ser på det institusjonelle landskapet. Så jeg tror at hvis vi skal, altså det nå en ting å åpne rommet, men hvis man kun åpner rommet på norske premisser, hvor mye lengre har vi kommet da? Så det noe med at ja, rommet åpent, nå det på tide at vi legger samiske føringer for hvordan det rommet skal innredes.
2: Mm.
0: Kanskje.
2: Ja, det jeg veldig enig i.
0: Ja.
2: Ja. Ikke bare hente inn en samisk kunstner og putte den inn igjen. Og så det bare norsk infrastruktur rundt. Ja.
0: Altså, og det jo veldig, hvis vi ser til et mer sånn internasjonalt, globalt urfolkslandskap når det kommer til kunst og kultur og institusjoner, så jo ikke Norge akkurat på barrikadene, kan man kanskje si. Det noe med at hvis man for eksempel ser over til Kanada, der det veldig vanlig at man har in-house kuratorer som urfolk selv. Det noen institusjoner, for hvis vi tar Oslo som eksempel, det jo noen institusjoner som ansetter samiske, og så kan du på en måte sette inn kommunikasjonsansvarlig, eller du kan sette inn formidler eller kurator. Men det blir i og for seg bare en titel. Det må jo følge med et bredere ansvar og en bredere mulighet. Slik at for eksempel min egen titel, som kurator med urfolksperspektiv, det jo ikke det at jeg går inn og bare jobber som en kurator, det det at jeg går inn og eksplisitt har muligheten til å forske på og utvikle og se hvordan kan en samisk kuratorisk praksis se ut, og hva vil det innebære for hvordan vi viser og formidle samisk kunst.
2: Mm.
0: Så det tenker jeg jo, altså dette tenker jeg jo et initiativ som flere institusjoner bør, ikke bare bør ta, men faktisk skal ta, for det noe med, altså hvis vi ser, nå kan vi jo snakke om at Sannhets- og forsoningskomiteens rapport problematisk på veldig mange områder, men det kan vi ta en annen podcast på.
3: Det tror jeg ikke, nå sprikker vi langt.
0: Det kan vi ta en annen podcast på. Men det sies jo i den rapporten at en av de tingene som må til, det at norske institusjoner åpner dører og areal for samisk kunst og kultur. Og det veldig bra. Jeg ser jo at noen institusjoner tar den oppfordringen på alvor. Men i hvilken grad tar man oppfordringen? Åpner man døra i 5 minutter for en samisk kunstner eller for et samisk event, eller åpner man døra for at det skal gå inn og gjøres reelle endringer i struktur? Og før den kommer på plass, så det jo litt sånn ymse hvordan Savio blir formidlet. På en måte, altså hvis, ja.
2: Så, at det et sprikende opplevelse man kan ha ut fra hvordan institusjonen man går til, rett og slett, egentlig. Men det kommer jo også litt tilbake til det du nevnte tidligere, Reisa, med det her vannskillet du altså siktet til i 2017. Så hvis vi nå skal prøve å si da at døra på gløtt, hvordan retning beveger da det samiske i kunsten seg? Er det mer sentrumsorientert nå, eller er det fortsatt en del av periferien?
0: Jeg tror ikke det en del av periferien, og jeg tror det har med å gjøre med at hvis man ser på det artist, hvis man ser på kunstnere i Norge i dag, så det et ganske stort fokus på samiske kunstnere. Fordi at samiske kunstnere ofte tilbyr noe som man kanskje ikke vant til å se. Og det, altså det tomrommet da, som jeg tenker samisk kunst kan være med på å fylle, og samiske kunstnere kan være med på å fylle, det tror jeg reelt, og det tror jeg man merker. Og jeg tror at som en konsekvens av det, så ser vi mer og mer samisk kunst inn i, hvis man skal kalle det sentrum. Og det på en måte, men det litt den vanskelige posisjonen eller prosessen vi i midt nå, fordi ja, det åpent for samisk kunst og samisk kunstnere, men vi har enda ikke tatt det helt skrittet ut til at det åpent på samiske kunstneres og samisk kunst egne premisser. Men der tror jeg jo, ikke sant, Savio jo kanskje en av, hvis man skal se på kunstnere historisk, så jo han en av de samiske kunstnerne som mest kjent, også utenfor det samiske. Så på den måten, altså du kan si, Savio gjorde jo noe veldig viktig og unikt i sin levetid. På mange måter så han jo fortsatt der. Altså han gjør fortsatt noe veldig viktig og veldig unikt for en mer sånn generell forståelse av samisk kunst. Kanskje. Ja. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
1: Jeg hører at du nikker i alle fall. Eller ser at du nikker.
2: Nei, så sa vi jo sine bilder. Jeg nevnte just at de jo så ikoniske, sånn at de har jo en noe sånn universelt ved seg da. De eller tidløse, om man skal bruke et sånt ord da. Jeg ser jo det inspirerer jo unge kunstnere til å lage grafikk, eller hvordan de skaper sine bilder. Hva innholdet og teknikker og fargebruk og så videre. I hvert fall de som jobber med konkret billedkunst da. Du kommer liksom ikke unna Savio. Du kan ikke være samisk kunstner og aldri har hørt om Savio. Det jo som å holde på musikk og ikke hørt om Edvard Grieg. Det jo omtrent på det nivået. Ja.
1: Ja, jeg holder på å si, det beviser jo du litt også, for når jeg ringte deg, så visste jeg jo at du var kunstner, men jeg hadde ikke sett om du hadde uttalt deg om Savio, men jeg tenkte, må jo ha gjort. Må jo ha hørt om han på et eller annet tidspunkt, ikke sant?
2: Ja, så jeg har jo jobbet med, også sånn som i likhet med Lisa Ravn, også forsket, lest meg opp på Savio, jeg har både i mine egne kunstverk og kunstutstillinger som jeg hatt, så har jeg jo brukt Savio sine bilder i lag med mine egne kunstverk. For jeg, altså mitt kunstprosjekt de siste årene har vært å lage rammer, som jeg dekorerer med skinn og ull og pels, altså reinsdyrskinn. Og de her rammene tom. Og det jo for å kunne vise frem samiske fortellinger, samisk kunst, eller samisk kunsthistorie og samisk historie, inn i de her rammene. Enten å liksom vise ukjente fortellinger og håpe at noen liksom plukker opp en tråd, hvordan, og hva kan du lære ut av det bildet som jeg har valgt å vise frem her? Eller å bare fokusere på at, ok, her finnes det noe samisk i den samlingen her, i det museet eller det arkivet og sånt. Så da dukker jo Savio opp her og der. Og, ja. Og i fjor så var jeg jo med og kuraterte en utstilling på Kunstnerforbundet, der Jon Savio var en av to utgangspunkter for den utstillingen. Fordi han hadde jo også utdanning her i Oslo. Han gikk jo på skole her. Og man kan jo, det jo litt sånn, jeg ser at Lisa Ravne har veldig lyst til å kommentere på akkurat det. Og det jo at han var jo student på, var det på Kunstakademi eller Statens kunsthåndverks og hva det heter? Statens håndverk og kunstindustriskole. Det har skiftet navn. Det har skiftet navn mange ganger opp gjennom årene. Men han var jo ikke innrullert som student. Men han gikk inn døra. Han deltok på malekurs og sånt. Og da var det jo spesielt en kunstner som heter Aksel Revold, som kom fra Nord-Norge. Han kom vel fra Narvik, hvis jeg ikke husker feil. Og han jo også en sånn, altså Axel Revold var en litt sånn, ja, viktig typ i det kunstmiljøet her i Oslo, første halvdel av 1900-tallet. Så, ja, jeg vet jo ikke så mye om relasjonen mellom dem, men jeg kan jo tenke meg at han, her, nordnorsk kunstner, som er lærer på kunstskolen eller kunstakademiet, tar han her unge fyren fra Øst-Finnmark litt sånn under vingene sine, ser jeg for meg da. Geleider han litt ja, i kunstsfæren.
1: I miljøet, kanskje?
2: Ja, ja, gå på det biblioteket, gå og se den utstillingen på Nasjonalgalleriet, gå på Kunstnerforbundet hit og dit og se på utstillinger. Og så nå må jeg bare komme til poenget, og det at Axel Revold, han var jo styreleder på Kunstnerforbundet i sin tid. Og når Jon Savio døde da, i 38, men det var jo i hvert fall den første minneutstillingen etter at Savio døde, var på Kunstnerforbundet. Og det var en liten utstilling med, ja, jeg vet ikke hvor mange kunstverk som var der, 10-20 kanskje, tresnitt og kanskje noen maleri og tegninger. Der ble det solgt to verk.
1: Ja,
2: den er veldig lite dokumentert. Det har ikke funnet noen bilder eller noen liste eller noe. Eneste dokumentasjon er jo, ja, det er flere avisartikler som nevner det, og en salgsprotokoll der det står hvem som har kjøpt de her to og tre snitten. Ja. Og så to år etterpå så har Oslo Kunstforening en mye større minneutstilling om Savio, og der er det sånn hundrevis av verk som er med, og det er jo, den står litt sånn, den står i historien som en sånn der minneutstilling av Savio, men for meg er det viktig at han hadde også det på Kunstnerforbundet. Ja.
1: Jeg får høre på øret her at tida går, og vi har vært ganske høyt opp og høyt nede her, men så jeg tenker vi skal begynne å runde av. Og vi har jo kanskje... Ja,
0: altså,
1: jeg tillater det.
0: jeg må faktisk bare få kommentere det du sier der, Eisa, fordi jeg tror det viktig å huske at, at mye av den narrativet om at Savio var så inspirert av norske kunstnere, det henger veldig mye sammen med det fokuset på at ja, han kom til Oslo, så kom han inn på den institusjonen, og så møtte han den personen. Og det er jo ikke det at han ikke var i Oslo, ikke møtte folk og ikke hadde en mulighet til å utvikle sin kunst her. Men vi skal huske på at han startet som en kunstner veldig, veldig ung.
1: Mm.
0: Og han var i stor grad selvlært. Og han utviklet faktisk teknikker og perspektiver som er helt unike for en altså sånn kunstnerisk sett.
1: Mm.
0: Så vi skal, jeg synes vi skal være litt forsiktige med å frata Savio det geniet han var som en kunstner, og det blir veldig, veldig ofte så blir det fort tilfelle når man liksom snakker om tiden her i Oslo.
2: Ja, det er ikke snakk om å frata noe, det er jo bare å...
0: Ja. Men det er liksom viktig å fortelle også den delen av fortellingen, at han startet veldig ung som kunstner. Faktisk så har han har som barn tegnet i bestemorens bibel. Helt fantastisk. Altså en sånn figur av en rein. Så han var veldig ung når han startet. Han har jo en veldig tydelig utvikling også når man går over verkene hans. Og jeg tenker jo at veldig mange av de virkelig sterke verkene, de kommer jo fra de teknikkene og de perspektivene han selv utvikler som kunstner. Så det er litt viktig å få med den biten av fortellingen også.
2: Ja, han hadde jo Isak Saba som lærer. Isak Saba var jo den første samiske stortingsrepresentanten og som skrev den samiske nasjonalsangen vår. Så det var jo, ja, Isak Saba dyttet han videre.
0: Absolutt.
2: Så at det her var en ung gutt med talent.
0: Med talent. Så, og det, ja. Så veldig mye.
2: Ja, så det var jo ikke uten videre at han ble kunstner i Oslo.
0: Nei, det, absolutt ikke. Ja. Ja. Absolutt ikke. Men det er nok også veldig... Du nevnte innledningsvis dette med at Savio-museet er veldig opptatt av at han døde så ung. Og hva hadde han blitt hvis han hadde kunnet leve til voksen alder? Og det er en tanke som det kanskje er veldig veldig spennende å tenke, fordi...
2: Ja, tenk om han og Iver Joks hadde møttes.
0: Ikke sant?
2: Og Ailo Hirsch.
0: Og Ailo Hirsch. Altså, kan du tenke deg et møte mellom og kan du tenke deg, kan du tenke deg han som en praktiserende kunstner under Alta-aksjonen sammen med Matsy og sammen med alle disse store, viktige kunstnere vi har fra den tiden, altså Britta Markatlabba, Synnøve Persen, Hans-Reinar Mathisen, og så videre, og så videre. Tenk så spennende det hadde vært.
2: Ja, han ville blitt formann i Samisk Kunstnerforbund.
0: Ja, jeg tror vi kan tørre å påstå det.
2: Ja.
1: Vet du hva, jeg tenker at det en veldig fin plass å egentlig runde av. Så må jeg si tusen takk for at dere kom hit og var med. Lisa Ravna Finnbog, kurator med urfolksperspektiv ved Munch-museet. Reisa Forsanger, kunstner, kurator og kommunikasjonsansvarlig på Kunstnerforbundet. Jeg heter Martina Kaino. På gjenhør.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. 10 dager inn i juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker i trafikken. Trygg Trafikk og utrykningspolitiet ser svært alvorlig på ulykkestallene, det sier Bård Morten Johansen, fagsjef i trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
1: Det jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode i starten på en måned, så det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det. Vi snart opp på samme nivå som vi var i fjor, og det betyr at det veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
0: For å bli daglig leder på et serveringssted må man bestå en offentlig flervalgsprøve på norsk. Høyre reagerer nå sterkt på at språket skal sette stopper for dem som ikke har norsk som morsmål. Margaret Hagerup, stortingspolitiker fra Høyre, mener ordningen må endres.
2: Jeg mener at det viktigste er at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så er det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk i norsk arbeidsliv, det er jeg helt sikker på at NHO og alle er enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk i dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det er en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg i Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice prøve på norsk.
0: Bjørnen som natt i torsdag gikk til angrep og drepte 8 sauer i Vardø kommune er skutt. Det bekrefter ordfører Tor Erik Labaho til Varanger-avisa. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene, og statsforvalteren i Nordland ga Vardø kommune tillatelse til skadefelling av bjørnen. Fotballlandslaget er ferdig med sin siste treningsøkt før morgendagens kvartfinale mot England, og alle 26 spillere trente. Det et godt tegn, sier fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg.
3: Det helt avgjørende for det norske laget, og Norge har vært god til å klare å holde alle skadefri gjennom mesterskapet. Også litt heldig selvsagt, men det helt avgjørende for Norges muligheter at alle våre beste menn tilgjengelige. Det betyr også at vi har alle slags mulige jokere å spille på fra benken, og det har jo vært avgjørende så langt i mesterskapet.
0: Og vi tar med oss at det blir forbudt å kjøre elsparkesykkel i Oslo sentrum fra midnatt og frem til klokken 5 i søndag morgen. Det bymiljøetaten som innfører forbudet, fordi det ventet enorme mengder mennesker i byen i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England, det skriver Avisa Oslo. Men det blir tillatt å kjøre på Sørenga, Barcode og Grønland. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Beklager England at dere må møte oss, lille Norge, skriver en fotballfrelst journalist. For det kvartfinale i VM i Norge, og England svarer faktisk. De sender ambassadøren hit til oss. Ja, alt blir dyrere, men ikke så mye dyrere som Norges Bank trodde. Så det gir en sjeføkonom håp om at renten ikke skal opp, mens en annen er ganske skeptisk. Det kan være storpolitikk i middelalderteppet, både motivet, siste gang England ble erobret, men ikke minst når Frankrike låner Bayeux-teppet til England. Og rettsstaten er til salgs hos Økokrim, skriver en garvet forretningsadvokat. Mens Økokrim svarer at det med prismeny og strafferabatt hvis du innrømmer korrupsjon, ja, det går ikke på tvers med rettsstatens prinsipper. Ja, velkommen. Her vi. Det Dagsnytt 18 på en fredag i NRK 1 og NRK P2. Vi skal både begynne og slutte med fotball. På slutten så tar vi for oss historiske øyeblikk. Hva gjør noe minneverdig? Kanskje det det som skjer i morgen. Lars Bakke Madsen, journalist i Dagens Næringsliv. Du på plass i Miami i USA. Har skrevet bøker om engelsk fotball og... Hva slags minne kan vi få i morgen? Ja, Lars Bakke Madsen ikke der. Gunnar Halle, du har spilt ikke bare på det norske landslaget, men du har 180 kamper i den engelske toppdivisjonen. I dag du trener for Hønefoss. Hva forventer du deg i morgendagen?
5: Jeg forventer at det blir en tett og jevn kamp. Jeg tror... De fleste I England har vel England som favoritter, og så tror jeg at Norge har jo gjort det veldig bra så langt, og jeg tror det vil bli jevnt, og absolutt at vi kan vinne den kampen.
4: Hva tror de I England, Gryblekka Stalmås, vår London-korrespondent?
6: De fleste tror jo at England skal vinne denne kampen og kanskje kan vinne hele turneringen. Nå har jeg meg selv forsinket på øret. Hvis dere klarer å gjøre noe med det, så det lettere for meg å snakke. Men når jeg snakker med skotter for eksempel, så vil de at Norge skal vinne. For de fiender med England når det gjelder fotballen og har jo røket ut av VM selv og vil heller at en underdog som Norge skal vinne. Men det klart at her stemningen absolutt på vei oppover. Det har vært en litt tregere kurve med å liksom komme I skikkelig, skikkelig VM-modus blant engelske supportere, som kanskje I større grad enn I Norge forventer at landslaget her skal gjøre det bra. Nå mener de at de kan slå Norge, og mange mener at de skal endelig, etter 60 år med tørke, skal kunne ta fotballen hjem.
4: Og vi har også med oss Jan Thompson, Storbritannias ambassadør til Norge.
7: Hei.
4: Hva gleder du deg?
7: Ja, jeg gleder meg til det.
4: Du skal få lov til
7: å snakke engelsk. Men jeg litt nervøs.
4: Ja, du skal få lov til å snakke engelsk. Du rister litt på hodet da Gry snakket om at skottene håper Norge vinner, for du jo ambassadør for United Kingdom, Storbritannia.
7: They always do that. They always do that. The Scots don't like it if we win, so they're sure to cheer for Norway. But you know, also they have really strong links to Norway. It could go back a long way, so Scotland and Norway love one another.
4: Så du forsvarer det at skottene de holder med Norge, også på grunn av de historiske forbindelsene?
7: Yeah, I think so.
4: Gunnar Halle, med din erfaring fra matten, de jo under et voldsomt press, engelskmennene. De har ikke hatt en VM-pokal siden 1966. Hvordan tror du de opplever det presset når de skal spille?
5: Jeg kan bare kommentere det hun sa om Skottland. Det jo litt, jeg husker når vi spilte I 93, og vi slo dem på Ullevål med 2-0, så I kvalikampen der. Og da spilte jeg jo England, og da var det... Når vi kom tilbake til England da, så var det noen skotter og irer som var veldig fornøyde.
4: Så det stemmer det altså?
5: Så det stemmer.
4: For det jo det pussige at det er ikke det forente kongedømmet, det altså England, Skottland og Wales som har vært sin landslag. Hvordan tror du de opplever presset?
5: Nei, jeg tror jo det alltid press å være engelsk spiller. Landslaget forventet at de skal være I toppen og kjempe om å vinne mesterskap, og det har de ikke gjort så ofte. Men like fullt så de en av kandidatene til å være der oppe, og så langt så har de jo gjort det ok. De har ikke møtt de sterkeste motstandere, så langt synes jeg. De har variert I det de har gjort I forhold til prestasjoner. De hadde en god første kamp, synes jeg. Og selvfølgelig, de har spillere som kan avgjøre kamper samme som vi har.
4: Det spillerne, eller det lagfølelsen som det viktigste?
5: Jeg tror at det selvfølgelig den lagfølelsen, og det tror jeg Norge har profilert på, at de har nå klart å skape et lag som veldig sammensveisa, og de har vært en periode hvor ting har gått litt opp og ned, men... Nå synes jeg det har vært bra, og at de sammensveisa, det gjør at de får også resultater der ute.
4: Gry Brekestad-Almos I London, hva på forsiden av engelsk presse, I hvert fall fotballsidene da?
6: Frykten for Haaland, den kan vi nok si at ganske stor, og ikke minst også den duellen som kommer mellom Haaland og Harry Kane på banen I morgen, den vies en god del oppmerksomhet. Men også flere av de andre spillerne, selvfølgelig Martin Ødegaard, som spiller for Arsenal, som I likhet med Haaland en Premier League-spiller, får en del oppmerksomhet. Men så pekes det også på ting som Norge kanskje gjør litt annerledes enn England når det gjelder barnefotballen. Hvor Norge da ikke rangerer spillerne og har en konkurranse før de 12 år. Det en litt sånn fremmed tanke her, og nå spør engelskmennene seg om kanskje det en del av suksessoppskriften til Norge.
4: Jan Thompson, as ambassador, tror du det blir annerledes denne gangen? Will it be different this time enn alle de andre VM-ene etter 1966?
7: Well, we always have very, very high expectations, and then we're usually disappointed. So we're kind of ready for anything. I do think Norway will be a tough opponent for us. I mean, we know all of your players, a lot of your players, because most of them play in our Premier League. So we've trained them for you, and we think they're doing a really good job for you. So you're very welcome for that.
8: Thank.
7: But we do know they're tough, and we know that Erling Haaland is really formidable. But then we have Harry Kane, so we feel kind of optimistic, but a little bit cautious as well.
4: Optimistisk, men forsiktig. Dere, Harry Kane, via Haaland, og takk for at du påpekte det, at dere har gitt dem treningen, at det blir tøffe gutter, men dere har gitt dem treningen. Det på de engelske klubbene de lærer det siste viktige?
5: Ja, de har lært mye helt sikkert der borte, men jeg tror jo de spillere som i den norske troppen, de har lært mye hele veien gjennom karrieren sin i oppstarten i Norge, og norsk landslagsfotball fra aldersbestemte har gjort det veldig bra den siste tida, og de fleste av de spillere har, som i den troppen nå, har vært innom de aldersbestemte landslagene, og det, den utviklingen der og den jobben de har gjort både med fotballforbundet og i klubbene nå, det har vært veldig bra.
4: Lars Bakke-Madsen, nå har vi med oss deg også, fotballfrest journalist i Dagens Næringsliv, på plass i Miami for å dekke VM selvfølgelig. Jeg har skrevet bok om engelsk fotball. Du har skrevet et åpent brev til England, trykket i avisen din, sendt det til ambassadøren. Hvorfor ber du om tilgivelse?
9: Nei, det vel bare fordi det om å gjøre å være litt ydmyk, siden vi et bittelite land uten VM-erfaring som møter landet som vårt kanskje store forbilde som fotballnasjon. Og så tenkte jeg at hvis jeg først skulle være så ydmyk, så kunne jeg like gjerne prøve å være det på den mest mulige engelske måten, med litt understatements og referanser til ting jeg selv veldig glad i, da, som Yes Minister og Monty Python-aktige referanser.
4: Du var ikke litt frekk med dem da, Lars?
9: I så fall ikke mer frekk enn det de ville vært hvis de hadde henvendt seg til oss i forbindelse med den overraskende brittiske feltlaget langredd eller noe sånt.
4: Vi har ambassadøren her, Jan Thompson. Du svarte på brevet, du leste, du har svart også. Hva vil du si til oss? What would you like to tell us?
7: I mean, I liked it very much when I saw the letter because I thought, yeah, that is, you know, Norway and the UK, Norway and England have always had a very similar sense of humor. So that really appealed to me. I thought, yeah, that is a fun thing to do. And, you know, football's all about fun and it's about banter. And we can't take it too seriously. So I thought, well, let's send a reply and like show that we're not going to take this lying down. And actually, you know, we give as good as we get. And I think that's what'll happen tomorrow night.
4: Det handler om å ha det moro, men det viktig for en ambassadør også som noe å vise frem for nationen, det ikke det?
7: Yeah, yeah. You know, and also, as an ambassador, as the ambassador to Norway, I'm a little bit nervous that if I do dash the whole nation's hopes and expectations and Norway go out, I might get sent home. I might get kicked out of the country.
4: The king will kick you out.
7: Well, it's possible, right? So, yeah, I'm a little bit nervous. I'm not quite sure how I want the result to go.
4: Ikke sant? Usikker på hvordan dette bør gå for hennes del, om vi vil bli kastet ut hvis de sender, altså ditt lag da, Jan Thompson, sender oss ut av VM. Gry i London, hva betyr landslaget for de engelskmennene du kjenner?
6: Og det betyr, altså fotballen betyr enormt mye for engelskmenn, og så har jo landslaget, som dere har vært inne på, ikke gjort det veldig bra hele veien her. Herrelandslaget må vi understreke. Men nå, når det kommet så langt som til en kvartfinale i VM, og man liksom øyner pokalen ikke så alt for langt der fremme, så har også dette landslaget nå betyr veldig mye for mange. Vi var jo intervjuet små fotballspirer, kanskje fremtidens stjerner, på en fotballbane her borte for ikke så lang tid siden nå i stad, og de er jo så oppdatert som det går an på ikke bare det engelske laget, men også på de norske spillerne. De kan overraskende mye om dette, holdt på å si, lille rare laget fra nord. Men det er selvfølgelig England for alle penger, og det som skjer nå med det engelske landslaget er utrolig inspirerende og viktig, ikke minst da for de unge.
4: Mm. Lars Bakke-Madsen, du som skal være der og dekke kampen for Dagens Næringsliv, kan det bli et minneverdig øyeblikk i morgen for den ene eller den andre?
9: Jeg tror Norge mot formodning vinner, så vil det jo være det største øyeblikket i norsk idrettshistorie. En ting er å slå Brasil, som et VM-lag på en måte, og verdens beste VM-lag, men likevel litt fjernt for Norge, for de fleste nordmenn, annet enn i fotball-VM. Det å slå England, som på alle mulige måter et forbilde for mange nordmenn på så mange måter, ikke minst i fotball, jo det største av alt. Og det dessuten en runde lengre ut i VM, og det blir veldig spennende.
4: Var du glad for svaret du fikk fra England forresten?
9: I love it. Det var et helt fantastisk svar, og hele svaret kommer på trykk i papiravisen i morgen også, så kan man lese det med en fin ramme rundt, tror jeg.
4: Løp og kjøp, siste utgave som den gang var. Gunnar Halle, du har vært trener for noen av disse spillerne vi ser i USA, Antonio Nusa, Oscar Bob, og hvordan det for deg å se dine elever?
5: Ja, nei, jeg tar jo æren for det.
4: Så kom nærmere i mikken, du. Ja.
5: Nei, jeg synes jo det veldig gøy at dem, når du har sett den fra dem 14-15 år, og tatt ut på de aldersbestemte landslaga, fått en litt sånn opp til dem 17-19 år, og den utviklingen dem har hatt, det morsomt å se, for det var noen små, Oscar Bob for eksempel, han var ikke store karen, men han hadde en fantastisk balanse, tekniske ferdigheter som du visste at han ville komme til å gjøre det bra, men du vet jo ikke helt hvor langt det når, og derfor det jo morsomt å se at du når helt opp der du nå, og så det mange som går forskjellige veier. Noen tidlig utviklet. Erling Haaland var jo han var ikke så stor når han var liten, han heller, han var 14-15, men du ser hvordan han har utviklet seg, så det er morsomt å se.
4: Men la oss ikke bare snakke om oss selv. Hva kommer du til å se etter hos engelskmennene? Hva synes du vi skal se etter hos engelskmennene i morgen?
5: Nei, men jeg tror vi kommer til å se et enkelt lag som klar for en fight, og dem står på, og det vil Norge gjøre også. Og så det jo spennende og litt å se i forhold til varmen og sånn. Du så Norge mot Brasil, så hadde det mer ballbesittelse enn vi noen gang har hatt, og det litt spesielt. Så vi får se hvem som tør å angripe mest, og så trenger jo ikke Erling så mange sjansene og mange toucher før han skårer.
4: John Thompson, hva tror du?
7: They're coming in. They're coming in. Football's coming home.
4: It's coming home. Right? It's coming home.
7: And also, to us, of course. And also, I think, I think it's going to be really close. I think it's going to be a fantastic match. I want the best team to win. But I think overall, your guys are going to take a hell of a beating.
4: John Thompson, ambassadør til Norge fra Storbritannia. Takk for at du kom. Gunnar Halle, kjempeerfaren spiller, også fra landslaget og de engelske klubbene. Og Lars Bakke Madsen fra DN og Gry Blekastad-Almos i London, du blir med oss litt til.

0: Vi holder oss nemlig i England og London, der det ble skrevet historie i de tidlige morgentimene. Det enestående, berømte og 1000 år gamle Bayeux-teppet, et 70,3 meter langt brodert teppe, ble lastet i Frankrike og har kommet med lastebiler til British Museum midt i London. Det viser altså sting for sting historien om siste gang England ble invadert av Wilhelm Erobreren, slaget ved Hastings i 1066. Første gang dette teppet er tilbake på engelsk jord i på nesten 1000 år. Og Gry Blekastad Almås i London, hvordan har forventningene vært?
1: Skyhøye. Dette har det vært skrevet og snakket mye om. Det er som du sier nesten 1000 år siden teppet var her. Det ble jo brodert i Cambridge tilbake da på 1000-tallet. Og så har det vært i Frankrike siden. Det er aller første gang at det forlater fransk jord siden den gang da. Og nå er det altså tilbake her på British Museum, som nå skal bruke noen måneder på å forberede da en utstilling, sånn at publikum kan få sett dette teppet også her på engelsk jord. Og da jeg selv prøvde å få tak i billett, da de åpnet billettsalget 1. juli, det skal ikke starte denne utstillingen før 10. september, så var det en digital kø i mange timer, selv om jeg var der akkurat på det øyeblikket de åpna. Jeg kan avsløre at jeg fikk billett, men det var altså etter ganske mange timers venting, så det er helt åpenbart at det er stor etterspørsel etter de billettene. Nå har de stengt billettsalget igjen, men det er mulig å få tak i billetter fra neste år igjen. Et billettsalg som åpner litt ut på høsten.
0: Du verden, Ingrid Lundan, direktør for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum, selvfølgelig i Trondheim. Beskriv for oss, hvordan er dette teppet?
2: Nei, det her er jo et, som du sa, over 70 meter langt teppe, som er litt som en tegneserie stripe som forteller liksom forløpet opp imot slaget ved Hastings i 1066. Og det er utrolig intrikat og detaljert brodert, og det er jo en nasjonalskatt selvfølgelig, egentlig både for franskmenn og engelskmenn, og det er en veldig stor hendelse også i museumsverdenen, det som skjer nå.
0: Hvordan har det overlevd siden 1066 eller 67, når det nå ble brodert?
2: Nei, det er jo litt flaks egentlig at et så stort middelalderbroderi har overlevd. Vi hadde jo slike broderier i Norge også, men vi har bare fragmenter igjen. Vi har et fragment i Trondheim her som er nesten 2 meter, men ingenting i den størrelsen her. Det ble oppbevart i en kiste i katedralen, og de visste vel etter hvert egentlig ikke helt hva de hadde, eller hva dette broderiet avbildet, men de hang det opp en gang i året, og slik fikk det også lufting underveis da. Ja.
0: Og så henger det da vanligvis i den lille byen Bayeux i Frankrike, nå tilbake i London, og det at det kom dit, Gry, kan vi lese storpolitikk inn i det?
1: I hvert fall så har Emmanuel Macron, den franske presidenten, snakket om at dette er en slags sånn vennskapsgest overfor britene, og at det er et symbol da på de tette båndene og det vennskapet som er mellom landene, og et ønske om at de skal være varme da, også inn i fremtiden. Og så er jo har de fått en gave tilbake, franskmennene, på lån, selvfølgelig det også, og der er jo Norge på en måte litt involvert også, for der er det snakk om disse Louis Chessmen, disse sjakkbrikkene i tre som man tror ble laget i Trondheim og ble fraktet derfra under vikingtiden til øya Louis på Orkenøyene i Skottland, og som British Museum da har mange av. De er nå på lån til Frankrike, sånn at det er et slags bytte dette her. Men varme forhold mellom to land som da har vært i krig, ikke minst da på den tiden dette teppet ble laget. Det er jo et bilde, eller er det ikke 59 eller noe sånt scener fra denne krigen da i Hastings i 1066.
0: Ja, Ingrid Lundan, er det viktig også som historisk kildemateriale i sånn teppe, disse bildene? Er det noe å stole på?
2: Ja, altså absolutt. Altså 1066 jo kanskje for engelskmennene litt som 1030 for oss, ikke sant, med slaget på Stiklestad. Starten på den moderne engelske staten på et vis. Og dette jo fortellingen om akkurat det. Tenk hvis vi hadde hatt noe sånt i Norge som hadde fortelt starten på det hele og oppløpet til slaget på Stiklestad. Det er... Vi tror at dette er ganske historisk korrekt, måten de avbilder rustninger på, krigsutstyr, vikingeskip. Men så har også brodøsene tatt seg noen friheter, fordi det brukes jo en rekke sterke ullfarger i teppet, og hestene kan være både rød og blå og grønn, for å skape en, på en måte, en kunstnerisk rytme og bedre lesbarhet i teppet.
0: Macron insisterte jo på å låne det ut nettopp for å få gode forhold til Storbritannia. Konservatorene protesterte på det mest høylytte, for det er jo skjøre saker. Ja. Ville du som museumsdirektør og ha doktorgrad i middelaldertekstilkunst, ville du tort å sende det fra deg?
2: Ja, altså sånn som jeg har forstått det nå, så jo dette veldig nøye overvåket. Det som det man mest bekymret for jo at dette linstoffet som broderiet er, altså ullbroderiet er på, det en del rifter i det, så man redd for at vibrasjonene under transport skal ødelegge tekstilet mer. De har jo kjørt prøvetransporter, de har en sånn vibrasjonssikker kasse, de har gjort en rekke tiltak for å... beholde teppet
0: det får vi regne med, Ingrid Lundan. Kan du si to ord om dette, at kunst det også har politisk valuta og har alltid vært det?
2: Ja, det ble jo laget som propaganda, ikke sant, av halvbroren til Wilhelm, for å liksom legitimere, vanskelig ord, hans makt og erobring. Napoleon brukte, viste frem i Paris for å forberede franskmennene på det han tenkte på som en engelsk invasjon. Vi har mange eksempler på at kunst brukes for å varme opp forholdet mellom land, som man også var inne på her, så har jo det her nå blitt brukt for å varme opp forholdet mellom England og Frankrike etter brexit.
0: Gry Blekastad Stalmos, du sa i stedet det kommer noen flere billetter etter hvert i et andre billettsal. Når får du sett det?
1: Du, jeg får sett det allerede 12. september, to dager etter at det åpnet, så det gleder jeg meg veldig til. Jeg må bare få lov til å korrigere meg selv, for jeg sa orkenøyene når jeg mente hybridene i stad. Av og til går det litt fort her, men det var de Louis Chessmen som altså ble funnet på hybridene. Ja, hybridene. Men ja, dette skal bli veldig stas å få sett med egne øyne.
0: Ingrid Lundan, det vel noen sjakkbrikker du har lyst på til Trondheim, det, hvis dere har hatt en finger med i spillet?
2: Ja, absolutt. Og så er de laget i Valrostan. Så ja. Nei, vi mest sannsynlig, tror vi, er det laget her. Så ja, det hadde vært fint å få det hit til 2030.
0: Du kan låne til engelskmennene. Takk, låne ut. Takk skal dere ha, Ingrid Lundan, direktør for Nordenfjelske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum i Trondheim, og Gry Blekastad Almås i London. Og så her i Dagsnytt 18 i NRK har vi kommet til den paradoksale titlen at veksten faller, altså prisveksten fortsetter å falle. Inflasjonen lavere enn Norges Bank ventet. Banken hadde varslet at renten trolig skal opp igjen i august. Kan dagens tall få dem til å ombestemme seg? I dag kom altså denne konsumprisindeksen. Varer og tjenester nå 2,7% dyrere enn de var for ett år siden. Sentralbanken trodde det skulle være 3,2. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, du ventet også lavere inflasjon, men hva var det dere bommet på?
3: Ja, nå det litt vanskelig å konkludere faktisk denne måneden her, fordi Statistisk sentralbyrå har hatt tekniske problemer som gjør at akkurat det prismålet som Norges Bank ser mest på når de setter renter, den underliggende prisveksten, det har faktisk ikke blitt publisert. Så vi må gjette oss litt frem til omtrent hva den har vært i juni måned. Og den viser også antageligvis, når den blir publisert, at den underliggende prisveksten er lågere enn det Norges Bank og mer hadde trodd i juni. Men så det litt spesielle forhold. Det særlig elektronikkpriser som har trukket mye ned i juni. SSB, Statistisk sentralbyrå, peker på at det nok var en god del tilbudskampanjer i forbindelse med VM og sikkert flatskjermer og den slags som ble satt kraftig ned i pris. Så vi holder jubelen litt inne. Vi tror nok at det kan være litt forstyrrelse. Men vi venter og ser på neste pristall og det endelige pristallet for juni måned når Statistisk sentralbyrå klar for å publisere det.
0: Langt mer optimistisk Kyrre Knudsen, sjeføkonomen I Sparebank 1 Sør-Norge. Du ikke det, Kyrre Knudsen?
4: Jo, absolutt. Jeg synes jo det først og fremst viktig å glede seg litt over et inflasjonstall som kommer inn lavere enn det Norges Bank og markedet hadde ventet, altså med de forbehold som Kjersti nevnte om at det har vært litt kryss hos SSB, så ser det jo ut å komme langt under det Norges Bank hadde som sitt anslag, og også den viktige underliggende inflasjonen, eller kjerneinflasjonen, ser jo ut å komme under 3%.
0: Men det jo de tallene vi ikke har fått enda, da?
4: Ja, men det er ikke noe sånn hokus pokus dette. Altså, de har publisert omtrent alt du trenger, bortsett fra det tallet. Så hvis du gjør en liten regneøvelse, så havner du på et beste fall 2,8, og I verste fall 3,0.
0: Du mener altså, Kyrre Knudsen, at tallene gir gode grunner til å holde rentet uendret, men tror du med hånd på hjertet at Norges Bank deler din oppfatning?
4: Det et veldig godt spørsmål, for Norges Bank har blitt litt mindre forutsigbare I år. De var følt nok at de var litt

0: motsatt retning, men hvis de da holder uendret i august, så kan de også se det litt mer an i september. Eller, det vil men, få de litt mer tall.
1: Det jo mange som sitter og regner på det, og du også, Kjersti Haugland, sitter jo og regner i DNB Carnegie. Når prisveksten har avtatt i 3 måneder på rad, hvorfor kommer du likevel til at du ikke tror på at renten kan holdes uendret av, om ikke annet?
2: Ja, da må jeg nyansere litt, fordi det den indikatoren som Norges Bank følger med på når de setter rente fortløpende, den ekskluderer energipriser, for der det mye hopp og sprett i forbindelse med vannmagasiner og temperaturer og så videre. Så de rensker vekk der, så ser de på den underliggende inflasjonen, og den har slettes ikke vært nedadgående. Tvert imot så var den oppadgående, enda på 3,4% i mai, men nå er den altså ned, selv om vi ikke vet helt hvor masse ned den faktisk er, så er det helt klart at det var et lågere tall enn både vi og Norges Bank hadde forventet. Og da spørsmålet, var dette en liten blipp, en forstyrrelse? Er vi tilbake igjen på høye pristall i juli måned, for eksempel? Det får vi veta før augustmøtet, som det nå er stor usikkerhet knyttet til. Markedet nå priser inn omtrent 50-50, sannsynlighet for at Norges Bank hever i august. Men Norges Bank har jo sagt at planen er å heve på ett av de nærmeste møtene, så de har ikke pekt konkret på august, så det er stor usikkerhet om de da velger august eller september.
1: Ja, så vi får se. Det jo hyggelig med det som greier på ting, at du nyanserer det alltid, men Kyrre Knudsen, du sier jo selv til Nettavisen at når det går ned nå, konsumprisindeksen, så er det jo også fordi drivstoffavgiften ble kuttet kraftig. Det er midlertidig, og er jo en sånn politisk ting. Og så var det da tilbud på elektronikk, og så er det det med vannkraften da, som går hit og dit i takt med regnet. Så er det ikke mange usikkerhetsmomenter der?
0: Ja, altså det jo noen usikkerhetsmomenter, og kanskje akkurat det som du sa med VM-tilbud på elektronikk. Vi kan jo håpe at Norge går til finalen, så da vil jo disse tilbudene kunne fortsette ut juli måned, så får vi nok et lavt tall.
1: Jo, men er det en ekte, er ikke sånne kampanjer og politiske kutt i bensinavgifter, er det en ekte prisnedgang?
0: Nei, det ikke. Men det som viktig at for eksempel matvarer har en lav prisvekst, og det har lenge vært med på å trekke opp prisveksten, og matvarer og drikkevarer teller ganske tungt inn i inflasjonen, og er veldig viktig for ganske mange folk også. Så jeg tror det er kanskje det viktigste, at du har en sånn tung driver som matvarer og drikkevarer, som også er med på å dempe inflasjonen, og i tillegg til transport. Men det helt rett at det er ting som fort kan vippe tilbake, og kanskje særlig den på elektronikk, altså at det har vært et tilbud. Men det kan også være noen effekter av kronestyrkelsen tidligere i år, at noen også begynner å reprise litt. Jeg sitter inne på Finnskogen, og det er 50 meter til svenskegrensen, og der koster bensin 14 kroner, og bacon 21. Sånn at jeg ser jo det at antagelig bli litt sånn konkurranse fra den liksom lave svenske inflasjonen da.
1: Kyrre Knudsen, da fikk vi forklaringen på hvorfor det var litt sånn ullen lyd på deg, for du er på Finnskogen, sjeføkonom i Sparebank 1 i Sør-Norge, og takk også til deg, Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie. I august får vi altså svaret på om renten går

0: Hvis du vil bli daglig leder for et serveringssted som selger alkohol, så må du bestå etablererprøven. Og da må du kunne svare på norsk. Dette er en elektronisk prøve, tar sånn halvannen time å ta, for å forholde seg til serveringsregelverket. Men dette holder ikke lenger, hverken for Høyre eller næringslivet. Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Næringsliv. Aller først, hva slags prøve er det da deres medlemmer må gå gjennom hvis de skal åpne et skjenkested?
1: Ja, det er to ulike prøver. Det ene er en etablererprøve. Det er det den daglige lederen som må ta, og da blir vedkommende testet innen temaer som økonomistyring, bærekraft, juss, for eksempel. Og så har du en kunnskapsprøve, eller den heter også alkoholprøve. Den må den samme daglig lederen ta, og hens nestkommanderende.
0: Og den er også på norsk da?
1: Og de må man ha bestått for å kunne da starte en serveringsdrift som du er inne på.
0: Og hva er problemet?
1: Først er det viktig å understreke at vi, og da snakker vi på vegne av om lag 4000 medlemmer i hele landet,

0: er veldig opptatt av at vi skal ha både en etablererprøve og en alkoholprøve.
1: Ja, det regner vi med, og det har vi, men vi har den på norsk. Hva er problemet med at den bare er på norsk?
0: Utfordringen med at den kun er på norsk, det er at vi har mange med utenlandsk bakgrunn i vår næring, som jo er en positiv ting. Spesielt etter pandemien så har vi mistet mange ledere og mellomledere som innehar de posisjonene og stillingene. Og det har vært vanskelig å rekruttere nordmenn etter pandemien, noe som betyr at vi må rekruttere internasjonalt.
1: Margaret Hagerup, jeg kommer tilbake til deg, Henrik Hamborg, i NHO, men la oss høre med Margaret Hagerup på Stortinget for Høyre og medlem i helse- og omsorgskomiteen. Dere vil gjøre noe med dette, altså hva ser du for deg? Og nå hører vi deg ikke. Vi ser at du snakker, Margaret, men vent litt, og så tar vi sats, og nå hører vi deg.
2: Ja.
1: For du er altså med oss fra Stavanger.
2: Ja. Nei, altså, restaurant- og serveringsbransjen er jo en god inkluderingsarena for veldig mange av de som står utenfor arbeidslivet, og vi er helt avhengig av at folk har lyst til å komme til Norge og jobbe i våre bransjer, og ikke minst være med å skape arbeidsplasser. Og så har en sett gjennom flere år at bransjen har løftet en utfordring, nettopp at denne prøven må bestås på norsk, og det gjør at det hindrer flere fra å bli daglig ledere, skape arbeidsplasser, og kanskje bli varig i Norge og etablere seg med familie og bli en del av den arbeidskraften som vi trenger.
1: Men da har vi Siri Martinsen her, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet. Det er dere som håndterer serveringsregelverket. Er denne prøven gått ut på dato? Burde den gå an å ta på andre språk? Og da snakker vi vel gjerne om engelsk.
3: Ja, absolutt. Altså, vi er veldig positive å ta en vurdering av dette. For regjeringen så er det jo veldig viktig at vi nå jobber på veldig mange områder med forenklinger for næringslivet, og dette er jo et eksempel som kan være enklere for at folk etablerer seg, så vi er absolutt positive til å se på det, men det er klart det må gjøres en vurdering før det kan iverksettes.
1: Du sier det er positive til å se på det, men la meg ta det til deg, Margaret Hagerup, fra Høyre. Er det ikke et poeng at folk som skal da forvalte et norsk regelverk, de skal servere norske gjester, de skal forholde seg til norske lover, også beherske norsk? Er det for mye for langt?
2: Nei, det er vi helt enige om, men jeg tror det må være absurd for bransjen å høre at regjeringen nå svarer med at den skal vurdere det, og at den er positive til det. Første gang jeg løftet spørsmålet var i november 2022, og da svarte daværende næringsminister Vestre at dette er absolutt noe vi kan se på. Og i august 2023 så sa han at dette må bli en del av regjeringens forenklingsarbeid. Og så hadde jeg et nytt skriftlig spørsmål til Cecilie Myrseth for å få en oppdatering på hva som har skjedd i denne saken, og da svarer han at en har lagt frem en strategi for forenklinger for næringslivet. Målet er at det ikke bare skal være resultater på papiret, men at det skal merkes ute i bedriftene. Og nå får vi gjentatt eksempler, altså i NRK så var det jo mens etter Allan, en brite som har prøvd å ta etablererprøven tre ganger. Han driver en restaurant i Stavanger, men kan ikke stå som daglig leder. Han har klart 62%, og du må ha 80% for å kunne fullføre. Han har bodd her i området i mange år og skapt arbeidsplasser, og er en verdifull for oss å ha. Så jeg kan ikke forstå at det skal ta tre år å vurdere og være positiv til noe, for dette må jo bare være en quick fix som burde vært på plass over sommeren senest.
1: Vi skal ta det poenget til statssekretæren ganske snart, men det jeg spurte om, Margaret Hagerup, var, er det ikke et poeng at de som forvalter norske lover og de forholder seg til norske lover, serverer norske gjester, skal hindre at de drikker for mye og
2: virker
1: i Norge, er det for mye forlangt at de kan norsk? Og opp til 80%?
2: Jeg mener at det viktigste er at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så er det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk i norsk arbeidsliv, det er jeg helt sikker på at NHO og alle er enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk i dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det er en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg i Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice prøve på norsk.
1: Siri Martinsen, i 22 visstnok så sa Arbeiderpartiets næringsminister at dette skal vi se på ganske fort, og så har Michel som nå er næringsminister sagt at dette skal skje ganske fort. Hvor fort har du, hva har du gjort?
3: Nei, altså det står på blokka vårt, og det har åpenbart ikke stått høyt nok. Det har vært, og grunnen til det, det jo at det har vært et enormt påtrykk på etterslep av veldig mange lover. Først, og gi et eksempel på det, 1. juli i år så la vi fram både forenklinger og revideringer av 8 lover. Så det ikke det at vi har logget på latsiden, men det jo noe vi må prioritere, og vi lever jo også i en verden hvor det skjer nytt fra dag til dag, og hensyn til næringslivet, så har det vært en prioriteringssak for oss. Men det som også viktig...
1: Det kan jo ikke ha vært en prioriteringssak. Du sa du ikke at det ikke var en prioriteringssak.
3: Ja, at den ikke har kommet høyere på lista. Den, selvfølgelig skulle vi hatt alt oppe på lista, men vi må også gjøre prioriteringer.
1: Er det i orden er du helt enig med Margrethe Hagerup at det er helt greit å kunne engelsk? Eller burde vi også kunne tilbudet på polsk, for eksempel? Det mange som fra Polen, eller tysk?
3: Det jeg kan si at det ikke quick fix, sånn som Høyre sier, for at dette må vurderes selvfølgelig nøye, for det også, som du programleder inne på, at alt annet lovverk, for eksempel arbeidsmiljøloven, ikke sant, bevilgningsloven og lover innen skatt og avgift og økonomistyring og sånn, på norsk, og det klart at det må tas med i vurderingen hvor mye norskkunnskap du skal ha når du faktisk leder for en bedrift og har ansvar for veldig mange ansatte. Vi skal også ha et seriøst arbeidsliv der det trygt og godt for ansatte og ikke minst gjester i en serveringsbransje å møte, så at man har også tilstrekkelig kunnskap for det som berører bedriften man helt avhengig.
1: Henrik Hamborg, som også jobber med kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv. Hva konsekvensene av at det som det nå? Du nevnte at pandemien gjorde at mange har forlatt yrket, men hvordan gir det seg ut?
0: I ytterste konsekvens så vil det bety at en virksomhet ikke kan drive med det den jo der for, nettopp å skape gode opplevelser for oss her i studio som gjester, ved at vi ikke kan servere alkohol for eksempel, så vil det finnes noen muligheter for å kunne få til, hva skal jeg si, midlertidige løsninger ved at andre virksomheter også kan ta den, men der handler jo også om å få til en god løsning for de som både vil satse, de som tar over i en bedrift, men også de som ønsker å starte en bedrift, og det jo også regjeringen veldig opptatt av med gründerskap og så videre, og da vi opptatt av at det må være muligheter også for de som kommer fra utlandet. Og at
1: men er det forsvarlig? Er det forsvarlig hvis du ikke kan nok norsk til å svare på en sånn klikkeprøve? Er det forsvarlig at du da en daglig leder i en norsk bedrift?
0: Ja, vi mener det og helt enige med Margrethe Hagerup at det handler jo om innholdet her. Vi helt med på at vi skal ha denne type prøve for at man skal kunne forstå og vise at man forstår temaer som både innfløkte og særdeles viktige. Men det viktig at ikke det språklige skal bli en barriere som gjør at man ikke får muligheten til å drive.
1: Margrethe Hagerup, er det bare engelsk du til å se for deg, eller kunne det vært andre språk også?
2: Ja, jeg sa for meg engelsk, og det det bransjen har etterspurt, og nå har en ventet på dette her i 4 år. Det virker jo ikke som det en stor uenighet mellom Arbeiderpartiet og Høyre på at dette må på plass, men så begynner regjeringen å snakke om lovarbeid, og med all respekt, dette en multiple choice-prøve som burde kunne oversettes ganske enkelt til engelsk. Du trenger jo ikke noe sånn ekstra sensur for å gå gjennom den heller. Det jo ganske enkelt å hive den inn i en datamaskin. Og så det jo sånn at dette noe som hindrer en bransje i å satse på talenter. Du mister folk fra bransjen, du mister folk som har lyst til å satse, du mister folk som har lyst til å skape arbeidsplasser, og har vi så god råd i dette landet at vi ikke kan få på plass sånne ting på en enkel måte?
1: Ja, la oss høre. Siri Martinsen, nå har du jo lagt frem, skryter du av forslag til forenkling, da kan kanskje dette rykke opp på listen da?
3: Det jo sånn. Nå har vi lagt frem 8 lover nå 1. juli. Da det jo andre ting som rykker frem selvfølgelig. Det en viktig sak, det en viktig sak å diskutere, og jeg tror ikke det så vanskelig dersom man bestemmer seg om man skal innføre dette, men det må i forkant vurderes veldig tydelig og nøye, og det skal Næringsdepartementet gjøre.
1: Og lykke til på Stortinget også. Siri Martinsen, statssekretær i Næringsdepartementet, Margrethe Hagerup fra Høyre, stortingsrepresentant med fra Stavanger, og Henrik Hamborg i NHO Reiseliv. Det tid for salg. Det straffrabatt på korrupsjon. Selskapet som samarbeider med Økokrim kan nemlig vente seg opp til 50% rabatt I boten eller foretaksstraffen, og enda mer ved full tilståelse av for eksempel bestikkelser, og dette gjelder I andre land, altså kofferter med sedler for eksempel til tjenestemenn eller mer raffinerte metoder. Dette skriver Dagens Næringsliv, der også erfarne forretningsadvokater reagerer på den nye praksisen der advokater skal kunne gi fra seg opplysninger de har fått I all fortrolighet med løft om taushet. Og før vi hører kritikken, Pål Lønstedt, sjef I Økokrim, dere har fått disse nye retningslinjene fra 1. juni var det. Hvordan skal dette fungere?
4: Ja, altså I tråd med anbefalinger fra OECD og et oppdrag fra Justitsdepartementet, og jeg vil si I nær dialog med næringslivet, så har vi laget da retningslinjer for fastsettelse av foretaksstraff I internasjonale korrupsjonssaker. Der har vi laget noen utgangspunkter for hvordan påtalemyndigheten skal beregne bøtestraffen I tilfelle da hvor norske selskaper har betalt bestikkelser til utenlandske offentlige tjenestemenn. Og utgangspunktene baserer seg på forventet utbytte ved bestikkelsen, eller hvor mye som betalt I bestikkelsen, og så skal det ses hen til foretakets økonomiske evne. Og fra det utgangspunktet, så fastsetter også retningslinjene da hvor mye et selskap kan få I strafferabatt, som du kaller det, som jo helt I tråd med prinsippene I straffeloven om at tilståelse og så videre skal gi strafferabatt, og konkret så den strafferabatten for selskapet slik at hvor godt korrupsjonen forebygget I forkant av at det likevel skjedde, det erkjennelser og samarbeid med selskapet, samarbeid med påtalemyndigheten, har de selv rapportert dette til påtalemyndigheten, og hvordan generelt har de håndtert situasjonen som har oppstått. Og dette belønner selskaper som aktivt og genuint forebygger korrupsjon. Og samarbeider med påtalemyndigheten. På en annen side så det jo sånn at de som ikke gjør det, de må forvente at man ikke får noe som helst strafferabatt.
1: For dette da en slags tilståelsesrabatt, da, kan vi si, I forskjellig grad. Fredrik Berg, partner I Arntzen Grette advokatfirma, med lang erfaring med næringslivsjus. Sammen med en kollega så skriver du en kronikk I Dagens Næringsliv at dette døden for rettsstaten. Hvorfor det?
5: Det skriver vi ikke.
1: Og det var overskriften I hvert fall, kanskje noen andre satt den.
5: Det må være det, men her går vi nok i ring rundt det som den problemstillingen vi har reist. Altså retningslinjer velkommen. Det har jo vært en utfordring lenge at prinsippene for ileggelse av foretaksstraff uklare, og at samarbeid og tilståelser I strafferabatt heller ikke noe nytt. Det følger av fast og lang rettspraksis. Det vi har reist, det noe annet, og det at Økokrim I disse retningslinjer sier at dersom man gir fra seg retten til fortrolige råd, så det I seg selv et moment for strafferabatt, kanskje til og med at straffen ikke blir ilagt. Og da støter vi mot noe prinsipielt som urovekkende. For retten til å søke fortrolige råd, det en etablert rettighet, den beskyttet av EMK, den har vært til stede I rettssamfunnet siden under tiden.
1: Europeiske menneskerettighets... Ja. Kommisjonen, ja.
5: Og den rettigheten fantes allerede I romertiden faktisk. Dette at man skal kunne gå et sted og kunne få fortrolige råd uten å være redd for at de rådene senere kan ses av andre. Det det samme som leger og prester også har...
1: Men leger og prester kan også fritas for taushetsplikt. Skal ikke kunne advokater også kunne det hvis den som da har noe svin på skogen når det gjelder korrupsjon synes det fordelaktig?
5: Ja, men altså, de kan jo ikke frita seg denne type tilfeller, da går man jo, det jo hele poenget med denne rettigheten jo nettopp at man ikke skal måtte oppgi dette. Så det riktig at man kan oppgi den, men det klart at slik Økokrim legger opp dette, så når man da I en retningslinje sier at dersom dere oppgir denne retten, så skal vi behandle dere mildere, så skaper man en forventning om at dette gjøres, og... vi vil nok ganske fort få en ny hovedregel hvor den retten illusorisk. Og det en vesentlig endring av noe etablert, som jeg egentlig skulle ønske noen begrunnet hvorfor de vil gjøre det.
1: Det har vi jo Pål ønsket til, og bare for å nyansere det, du har helt rett, altså oversiden rettsstaten til salgs- og søkokrim, det truer kjernen I rettsstaten, skriver det I Dagens Næringsliv, og hvorfor vil dere gjøre det? Du uenig at dere truer kjernen I rettsstaten, Pål Lønstedt?
4: Nei, naturligvis ikke på ingen måte, og så det jo litt unyansert å si at vi, eller fremstille det som at vi vil alltid kreve det, det sånn det fremgår retningslinjene, så kan det ha betydning. Så det ikke sånn at det noe automatikk I det, det en konkret vurdering. Vi respekterer naturligvis det som heter lokalprivilegiet, det som Berg snakker om nå. Poenget her jo at vi ønsker å skape en forretningskultur som forebygger korrupsjon aktivt og genuint, og ønsker å belønne de selskapene som virkelig gjør anstrengelser for å få det til, og gi seg et tydelig signal på det, som innebærer at vi klarer å forebygge korrupsjon bedre, I motsetning til de som ikke forebygger og samarbeider. De må forvente seg, vi tydelige på det, de må forvente seg at vi bruker tiden og ressursene og kraften vi har til å straffeforfølge de. Og det synes jeg ikke å undergreve advokatprivilegiet, fordi dette handler om å forebygge korrupsjon, som jo I utgangspunktet kan være vanskelig å avdekke I seg selv.
1: Men spørsmålet helliger det alle midler? Hva synes du, Fredrik Berg?
5: Altså, her får vi et svar som ikke berører kjernen. Det ikke noe kontroversielt med det Lønnseth sier om samarbeid og mildere behandling.
1: Og unngå korrupsjon.
5: Det vi reiser, det spørsmålet. Men skal man ha en regel som sier at man kan selge dette, denne retten til fortrolighet, og det står jo rett I retningslinjene at det kan man gjøre, og da skal man behandles mildere. Og jeg får jo ikke svar på hvorfor. Og det jo effektivitet som ligger bak, det forstår vi alle. Ja. Men det klart, enhver rettighet eller hvis man setter effektivitet som hovedmål så vil det støte mot rettigheter det koster noe å ha disse rettighetene og advokatforeningen de satt opp et stort rødt flagg når dette forslaget kom på bordet men UKK gikk altså videre uten å ta dette til retning
1: Og det spesielle her, unnskyld at jeg avbryter Fredberg, vel at Økokrim både etterforsker og setter boten og lager sine egne retningslinjer?
5: Det klart at her vi på et spesielt område, for her har påtalemyndigheten en helt spesiell myndighet når det gjelder foretaksstraff ved at de fastsetter boten. Men heldigvis så har Montesquieu på jobb I opplysningstiden, så det noe som heter maktfordelingsprinsippet, og Høyesterett har jo helt klart satt ring rundt den retten og sagt at den ikke relativ. Lovgiver har nettopp vedtatt en ny advokatlov der denne retten slås ring rundt slik den alltid har vært og nå går også UKKrim inn bakdøra og tilbyr at man allikevel kan oppgi den og skaper dermed en ny rettstilstand og det tror jeg det også hensikten med dette.
1: På Lønnseth, det effektivitet? Du har selv kalt en prismeny I Dagens Næringsliv.
4: Det en effektivitet I den forstand at de som samarbeider med påtalemyndigheten naturligvis kan få strafferabatt på det, det ligger som Berg inne på, og det ligger allerede I straffeloven. Hvis du tar erfaringene fra internasjonale korrupsjonssaker, så det dessverre ofte slik at det ligger potensielt mye bevis og vurderinger som gjort fra selskapenes side, enten deres internadvokater eller eksterne, som har betydning for hvordan saken vurderes. Og hvis du ser på retningslinjene for øvrig også, nemlig hva man har forebygget dette, hva man har gjort for å rydde opp, så vil den kommunikasjonen eller den informasjonen som ligger der kunne helt naturlig ha en rolle I påtalemyndighetens vurdering av straff. Man skal huske på at erfaringen da denne internasjonalt nettopp dette, og det selvfølgelig gunstig for påtalemyndigheten å få redde på det. Jeg vil jo si at det selskapet som ikke ønsker å informere om dette, de forebygger ikke og bekjemper ikke korrupsjon genuint. Og det
1: og du altså ikke redd for advokatprivilegiet, skjønner vi?
4: Nei, vi forsvarer advokatprivilegiet, men I noen sammenhenger så skal jo selskapet vise at de genuint forebygger korrupsjon. Og da kan det være tilfelle hvor de må oppgi det privilegiet.
5: Man altså ikke en genuin samarbeider om man ikke legger dette privilegiet bort.
1: Og her ligger det på dette bordet. Takk for at dere kom I Dagsnytt 18, begge to. Fredrik Berg, partner Jørnsen Grøtte. Pål Lønnseth, sjef I Økokrim. Hva skaper et historisk øyeblikk? Det dette?
6: Det går mot engelsk statsborgerskap. Det er blodsrød! Norge har slått England 2-1 I fotball. Vi er best i verden! Vi har slått England 2-1 I fotball. Det alldeles utrolig. Vi har slått England. England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher.
1: Ja, for det var 1981 på Ullevål stadion, og Bjørge Lillien som kommenterte i Radiosporten, Arne Skeie som kommenterte på TV. Denne tiraden blir stående som et enestående øyeblikk i sportshistorien som alle husker. Arve Fuglum, sportsjournalist, forfatter av en bok om magiske norske sportsøyeblikk med lang erfaring fra Radiosporten selv og annen kommentatorvirksomhet. Hva gjør dette minuttet til noe vi husker?
7: Det er jo spesielt alt det Bjørge Lillelien sa, måten han sa det på, hvilken sammenheng det ble sagt i, og alt dette putta sammen. Så har det blitt sånn at hva er det vi egentlig husker best? Husker vi at Norge slo England, eller husker vi det fordi vi husker Bjørge Lillelien's kommentator?
1: Hva tror du?
7: Stasjon, må vi jo si da.
1: Hva tror du?
7: Nei, jeg tror nok det en kombinasjon. Vi hadde selvfølgelig husket at vi slo England uten Bjørge Lillelien, men akkurat nå så er det jo Bjørge Lilleliens kommentarer som blir trukket fram i alle sammenhenger. Jeg er selv i England akkurat nå, og jeg har til og med lest om Bjørge Lillelien i engelske aviser. Jeg har hørt om Bjørge Lillelien på engelsk radio mens jeg er her. Og det er klart, dette står jo igjen som en sånn bauta i norsk kommentatorhistorie, og så blir det sånn en mix av alt mulig rart. Og så er det litt sånn tilfeldighetenes spill, for det var om England hadde utlignet, det hadde blitt 2-2 i den kampen, da hadde vi aldri fått et øyeblikk, da hadde vi stått igjen med en kamp som med et anstendig norsk resultat i 1981, og så ble det ikke sånn, det ble dette i stedet.
1: Og vi snakker jo om dette selvfølgelig, for i morgen er det kvartfinale i VM i Miami. Norge møter England. Og den kampen, Øyvind Alsaker, skal du kommentere på TV 2 sammen med Simen Stamse Møller. Har du forberedt noe sånt på lur? Har du noe sånt på lur?
8: Nei, og skal jeg tro sønnen til Bjørge, så hadde jo heller ikke han forberedt denne tiraden. Jeg tror jo det Bjørge gjorde der, det skapte en slags norsk kommentatorstil som skilte seg ganske mye fra for eksempel den svenske. I Norge hadde det vært lov å dra med på å være liksom litt mer crazy enn i Sverige, der de alle året bare har sagt, og det er mål 1-0. Så jeg tror Bjørge hjalp oss på den måten. Samtidig så la han jo på en måte den lista for en sånn tirade til en passende anledning som dette jo er, en kvartfinale i VM mot England. Det er en passende anledning, men kan jeg som kommentator gå dit igjen når Bjørge gikk dit allerede i 1981? Det baler jeg litt med i tankene før morgendagen.
1: Øyvind Alsaker, du må jo være deg selv. Hvordan er det å skulle kommentere Norge-England på TV 2?
8: Det er, altså, for en som lever av ord, så er det jo rart å bruke ordet uvirkelig, men litt sånn er det. I går satt jeg og så den første kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko på TV her nede. Så kommer det opp på skjermen de fire kvartfinalene med nasjonene og med flaggene. Og da er det akkurat så det treffer deg i magen. Da blir det virkelig igjen. Dette som er helt ubegriplig, at vi faktisk har kommet hit. Og at vi møter England. Altså, fotballens fødeland, landet som har gitt oss tippekampen, tre generasjoner nordmenn, er jo vokst opp med engelsk fotball. Mange av de norske spillerne spiller i England. Så det er et møte som har så ufattelig mange dimensjoner, i tillegg til rett og slett å være en kamp om en semifinale i det samme VM. Og det er stadig flere her borte i USA, om det skyldes roingen eller Erling Braut Haaland skal være usagt, men det er stadig flere her borte som tenker at ja, kanskje Norge kan gå hele veien i dette mesterskapet.
1: Arve Fuglum, hvor mye betyr kommentatorens rolle, og kanskje nettopp det at det vi hørte, det var jo fra radio, hvor du må legge på bildene også i ordene?
7: Jeg tror kommentatoren betyr veldig mye. Vi kan jo gå tilbake til 1998 også, og Arne Scheies kommentarer fra Marseille den gangen, som har blitt evigvarende siden. Hvis vi går enda lenger tilbake, så når det gjelder bronselaget fra OL i 1936, det var bare så vidt det ble gjort et opptak av det. Det startet sekunder før Norge lagde 2-0 mot Tyskland, og ble altså da etter hvert bronselaget. Uten de sekunder, eller de minuttene fra den kampen, så vet jeg ikke hvor magisk begrepet bronselaget fra 1936 hadde vært. Og så er det jo sånn, det blir jo på en måte en slags symbiose dette her, fordi sportskommentatoren er avhengig av hendelsen. Og hvis ikke hendelsen går den veien som kan gi en sånn et magisk øyeblikk, så blir det bare en av veldig mange. Og så var det jo da på et tidspunkt da Bjørge Lillelien kommenterte i 1981, så var det ikke så veldig mange kommentarer. Det var noen på radio, så var det noen på fjernsyn. Nå er det jo veldig mange flere, og det er mange flere fotballkamper som sendes. Det er mange flere sportshendelser som sendes.
1: Arve Fuglum, takk skal du ha, sportsjournalist, og takk til deg, Øyvind Alsaker, med oss direkte fra Miami, fotballkommentator i TV2. Mange skal høre deg når kampen går i morgen. Det var Dagsnytt 18 på denne fredagen. Ansvarlig for det hele var Ville Melendertse. Emma La Rosa hadde det tekniske, og jeg heter Hugo Fermariello. Ha det bra.
9: Her er NRK Nyheter. Klokken er 22. Om nøyaktig ett døgn er VM-kvartfinalen mellom Norge og England i gang. Kampen går i Miami, og det er ventet temperaturer langt over 30 grader ved kampstart, men landslagstrener Ståle Solbakken tror ikke varmen nødvendigvis er en ulempe.
10: Det påvirker pressspillet til alle, at det er varmt og høy luftfuktighet. Så kan det jo være sånn at det er Norge mot England, det er liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre pressspill hvis det er en faktor. Så der er det jo likt på begge lag, vil jeg si. Alle er friske og raske, alle trener godt, ingen brakkesyke over hodet. Vi vil være sammen, prøve å være sammen her lenger.
9: En mann i 20-årene er hentet ut fra området ved Gaustatoppen i Tinn med redningshelikopter. Politiet opplyser at mannen hadde gått seg bort og havnet i et bratt, ulent terreng. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 er savnet etter den voldsomme skogbrannen i Almeria i Sør-Spania. Korrespondent Anders Børingbo befinner seg sørvest for Alicante, der brannene har pågått. Han sier at brannmannskapet fortsatt kjemper med å slukke den store brannen.
11: Ja, men det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbrannen herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så er det jo omstendighetene her som er ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre er turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av, og også altså 23 personer fortsatt savnet.
9: 10 dager inn i juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker i trafikken. Vi ser svært alvorlig på ulykkestallene, det sier Bård Morten Johansen, fagsjef i trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
12: Det er jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode i starten på en måned, så er det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det. Vi er snart opp på samme nivå som vi var i fjor, og det betyr at det er veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
9: Ja, vi tar med oss litt mer fotballnyheter. Kvartfinalen mellom Spania og Belgia startet dramatisk, da Belgia måtte gjøre et sent bytte av kaptein rett før kampstart på grunn av en skade under oppvarming. Stillingen er foreløpig 1-1, og straks venter en spennende andre omgang, og kampen den kan du høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
13: NRK P2.
14: Frankrike og så videre i fotball-VM. Hvordan har fotballeksperten vår det nå, 36 timer før Norge-England? Blir det kvilepuls her i Petopulsen, eller må vi opp i takt? Längst ute på Nordlandskysten så är det lyden av sjö och musik som sätter präg på helga. Vi ska direkt till Trænafestivalen. Och Edvard Munch sin Freja Friese har förlatt fabriken och intatt Munch-museet i sommar. Men gick kunstner på autopilot då han malte. Vi får besök av vår anmälare Mona Palle Bjerke. Riktig god, varm fredag formiddag. Dette P2-pulsen med meg, Jakob Arvola. Og det blir jo også platedate i dag. Det er jo da tross alt fredagen. Nu skal vi rette snuten mot Nordland. Når vi kommer dit, så snur vi oss vestover og ror ut i havgapet. Vi skal til Træna, en øygruppe og en kommune med bare noen få hundre innbyggere. Det som ellers er et rolig og stille øysamfunn ble i går fylt med liv og leve når Trænafestivalen din er nemlig i gang, og Eila Merit Eira, reporter i NRK. I dag er du med oss fra Trænafestivalen på Helgelandskysten. Hvordan er stemningen der du er akkurat nå?
15: Ja, akkurat nå så må jeg være ærlig og si at det er ganske stille på campen. Det er jo enda litt tidlig på morgenen for Trænafestivalen sin, ja, de som er med på Trænafestivalen, fordi det var nemlig skogsrave i går frem til klokka fem på morgenen. Jeg vet ikke hvor mange som holdt ut der, men det kan trygt si at det mange av dem som søv enda i hvert fall.
14: Ja, det er ikke så veldig rart. Det skal litt til å dra i gang festivalstemning 10:55 på en formiddag, hva?
15: Ja, det er litt da når du har liksom mange gode artister utover kvelden og ettene og natta, så så velger du kanskje ikke å stå opp og ta den fjelltur klokka 11 på morgenen.
14: Nei.
15: I hvert fall ikke i det været som er nå, ser jeg.
14: Nei, fortell, hva slags vær har du rundt deg?
15: Nei, altså nå skal vi prøve å åpne vinduer, men det var litt stengt, men det da, altså det jo overskyet og regn. Mm. Og i går også, på ettermiddag kvelden, så var det, det var ganske surt på et tidspunkt, altså jeg så flere telt som hadde bikket over endene på grunn av vinden. Og, men det sykeste er jo at de folkene som er, de har godt humør uansett. Altså, det er så god stemning, selv om været ikke er på topp. Så det er nok en av de beste tingene med Træna, synes jeg.
14: Ja, fordi altså, vi snakker jo faktisk tross alt om Træna ytterst ute i havgapet. Hva er spesielt med Træna som festivalsted, Eila?
15: Oi, det er jo først og fremst beliggenheten. Det er jo over to timer til land, enten du drar til Bodø, Nesna, Mo i Rana eller Sandnessjøen. Så det er jo en reise bare det å komme seg ut hit i havgapet. Og så når man først kommer hit, så er jo, det er jo hav i alle kanter. Du ser noen små øyer rundt det, men det er, liksom, det er jo en grunn til at Trænafestivalen nå kalles for havgapet og har det som sitt slagord. Og så er det jo, vil jeg si, den stemningen som oppstår her. Det er jo ikke en så veldig stor festival. Nå er vi vel varant 2000 her i år. Så du blir veldig godt kjent med de andre festivaldeltakerne. Og det er jo en øy, så du kan heller ikke, du kan ikke rømme ifra hvis du blir lei. Du må liksom være.
14: Ja, det må det. Du, hvem er det som holder konserter på Sanna i år?
15: Åh, det er mange bra artister som man har hørt om før, men også noen ukjente. Til eksempel så hadde vi i går en veldig bred sjangerblanding. Da var det først nordnorsk hiphop, som var Diss og Puls, etterfølt av Birgitte and the Dusty Trail, som da er country. Og så Ari Bergora, som jo er en av landets største popartister nå. Og visesang. Vi hadde faktisk morspitt til visesang i går, og det er kanskje første gangen jeg har opplevd det, tror jeg.
14: Siste gang du var på festivalen, det var 8 år siden. Hva er det som har endret seg siden den gang?
15: Oi, det er jo mye som har endret seg både her og for meg personlig. Jeg var jo 16 år siste gang jeg var, nå er jeg 23. Så, men det er jo kanskje, som en som er fra Mosjøen og Nordland, så vil jeg jo si at det er mer søringer nå enn tidligere. Mm. Følte forrige gang jeg var, så var det jo mer sånn, du møtte på folkene på en måte utifra Øyene og Helgeland, og så var det på en måte for de spesielt interesserte fra Oslo, mens nå har det kanskje blitt en mer, jeg vet ikke om det er lov å si, men mainstream Oslo-greie, men Det er jo veldig koselige folk her, og god stemning uansett hvor man kommer ifra. Det er kanskje det som har endret seg mest, vil jeg si.
16: Ja. Og så har du vært rundt og snakket med folk på festivalen, så blant annet så var du med og så på tørrfisk kastekonkurranse og fikk snakke med en av dem som har kastet utrolig langt, vi skal høre her.
17: Jeg er her med Martha Johanne Antonsen Hyttan, som er 9 år, blir snart 10, og du har kastet 14,2 meter. Det er ganske langt. Hvordan klarte du det?
18: Jeg vet ikke, jeg bare kastet.
17: Har du noen gode tips for å kaste så langt?
18: Å være sterk.
17: Sterk. Har du øvet lenge på å kaste?
18: Nei.
16: Du må være sterk i hvert fall. Hvordan ser en slik konkurranse ut, Eila?
15: Ja, man står jo på linje, og så tar man en tørrfisk i handen. Og så det er da en tørrfiskbit som på en måte henger ned på to sider, litt som en V-form. Og så rett og slett så tar man og kaster den så langt man kommer.
16: Ja, og så er det da sånn at Trænafestivalen er anbefalt i år av Lonely Planet som en av de beste, sammen med blant andre norske Tons of Rock og danske Roskilde. Hvordan har den blitt så godt kjent ut i verden?
15: Jeg tror jo, den har jo fått mye god omtale opp gjennom årene. Blant annet i 2012 så ble det da kåret til årets festival av norske konsertarrangører og festivaler. Og så har den jo havnet på topp 10-lista i den britiske avisa The Guardian over de beste festivalene i Europa. Og det vil jeg nok si var en av de tingene som gjorde at det skjøt mest fart og ble mer populært ute i verden. Mm. Og da skrev jo The Guardian at de omtalte Træna da som en av de beste og mest ukjente festivalene i Norge.
16: Hva er det vi ellers bør vite om det her lille øysamfunnet på Helgelandskysten? Gi oss et innblikk, hva er dette for slags sted?
15: Ja, altså det er jo ikke mange som bor i Trænøygruppene. Det består vel av 5 øygrupper hvor det bor folk, og totalt på de 5 øygruppene så bor det da 448 folk. Så det er ikke så veldig mange, og når Trænafestivalen startet så er det jo, ja, i år, som jeg sa, over 2000 folk, så da er det jo 4 ganger så mye folk på den øya. Så det er jo klart at det her er en dugnad for hele lokalsamfunnet, og det er den største happening i året. Det er veldig positiv økonomisk virkning for lokalsamfunnet, og jeg snakker jo med noen lokalgårder også, og de ser jo at Træna er jo et høydepunkt for alle.
16: Og så er det, så vi snakket litt grann om hvem det er som kommer på festivalen. Du sier at det er en god del folk sørfra. Hvem er arrangørene? Fortell litt om dem.
15: Det er en blanding av folk sørfra som har kommet hit og forelsket seg i festivalen opp igjennom. Og så er det jo lokale helter da. Så blant annet han som har ansvar på booking, det er jo Erling som da er både leder for Salt i Oslo og har ansvar for booking her. Og, og i tillegg til det så er det jo de lokale. Da. Så det er en fin blanding av folk, og det vises jo på en måte i de artisterne som kommer også, at det er en såpass bred sjangergruppe, og at man har forskjellige artister, både kjente og ukjente artister. Og det er jo kanskje en av de tingene jeg synes er finest med Trænafestivalen. Det er nettopp at publikummet tar imot artisterne så godt. Altså Ari Bargora sto på scenen i går og sa at det her er kanskje den festivalen han har gledet seg mest til i hele sommer, og har jo tidligere hørt andre artister også når de spør om deres beste festivalminne. Mm. Så er det mange som tar opp Træna, og det er nok fordi at jeg vet ikke, folkene der er liksom, det er en egen stemning, og alle er glad, selv om det er regn og positiv til å høre på ny musikk, og nei, det er veldig fint altså.
16: Vi har altså her i Petropulsen blitt nærmere kjent med Trænafestivalen, der du, Eila Meret. Eila, tusen takk for at du var med oss her. Du rapporterte direkte fra Trænafestivalen. Og vi skal naturligvis høre en nordlandsartist, Halvdan Sivertsen. Han spiller klokka 6 i kveld. Og jeg vet ikke om han tar akkurat den her, men vi tar den i hvert fall. Nå, her på Petropulsen, Hus ved havet.

0: Med seg på denne innspillingen så hadde Halvdan Sivertsen Bodø Domkor med Bjørn Andor Drage som dirigent. Hus ved havet har du hørt her på P2-pulsen.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
0: Og senere I sendingen så blir det snakk om morgendagens kamp mot England, og vi skal også gå I dybden på mannen bak VM-fenomenet som har tatt verden med storm, nemlig Norge-supporternes ro. Og så blir det platedate senere I dag. P2-pulsen fortsetter, det meg, Jakob Arbola, som programleder I dag, og nu skal vi snakke kunst her på NRK P2. Etter over 100 år bak lukkede fabrikkdører, så Edvard Munchs sin Freja Frise nu flyttet til Munch-museet. Og I sommer så vises frisen fram I full bredde for publikum. Utstillingen Munch og sjokoladefabrikken sommerens store utstilling på Munch-museet. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her I NRK. Aller først nå, overordnet, hva tenker du om denne utstillingen?
2: Jeg synes den gir en fin anledning til å gjøre seg kjent med en ganske lite berømt del av Munchs kunstnerskap, eller vil si den jo berømt I den forstand at vi vet at Freja har en frise, og at man har kunnet gå dit på omvisning for eksempel, men det har ikke vært tilgjengelig I museum sånn som det nå. Men ganske raskt, mens jeg går rundt I utstillingssalene, så melder jo et spørsmål seg. Har Munch gått litt på autopilot der, og har tidsnød? Var dette liksom noe han ville bli ferdig med? Det den følelsen jeg får. Jeg stopper opp ved maleriet på vei til båten fra 1922. Her det altså uvanlig slapp formgivning til Munch å være. Det tre kronene, det ligner liksom mer på vimpler enn bladverk. Ja. Og jeg tenker liksom at det noe sånn uorganisk ved måten, og det virker som man ikke har sett ordentlig, men mer jobbet på rutine. Og ute I havet der, da, på denne det nevnte maleriet, så ser også holmene ut som sånne båter med bunnen I været. Og vi vet jo at Munch en helt fabelaktig jakthager, og en veldig, veldig god formgiver. Så det jo litt sånn mystisk hvorfor ble det sånn.
0: Ta oss med inn I begrepet frise, Mona, bare sånn at vi stanser ved det, forklare ja. Hva det
2: Det jo egentlig en sammenhengende serie med bilder som henger sammen. Noen ganger så henger det ikke så fast sammen, eller livsfrisen jo eksempel på det, at det kan være en ganske sånn løs sammenslutning. Men dette jo en frise som henger sammen, og som har vært vist da I denne matsalen på Freja sjokoladefabrikk.
0: Men tenker du da kanskje at det at han jobbet på oppdrag kanskje tok litt inspirasjon vekk fra ham?
2: Vi vet jo at Munch kunne jobbe veldig strålende på oppdrag og være kjempeinspirert. Vi kan bare gå noen etasjer ned og snaut 10 år tilbake I tid til auladekorasjonen I Munch-museet. Og der ser vi jo denne helhetlige formstyrken og den vitale uttrykkskraften I dette prosjektet, hvor det var ganske trange rammer og ganske klare føringer for hva han skulle gjøre, som nesten virket inspirerende på han, tror jeg, den gangen. Men så det jo en side ved Freja-frisen, at det veldig mye gjentagelser av tidligere motiver. Så det jo også en ting.
0: Det noe av forklaringen på at denne frisen halter litt I dine øyne, at Munch gjentar seg selv, tror du?
2: Egentlig så kan man jo si at Munch kan alltid gjenta seg selv. Det jo den måten han jobber på, at han liksom reflekterer rundt de samme motivene, nærmer de seg fra ulike vinkler. Det gjør han jo alltid, så det kan I hvert fall ikke være hele forklaringen. Men her går han nok kanskje litt ekstra mye på repeat, og føler at han ikke egentlig utforsker motivene på nye måter, men på en måte bare spyr dem ut, litt sånn produksjonsaktig. Så her det veldig, veldig mange parafraser, rett og slett, blant annet fra livsfrisen.
0: Og hvilke eldre motiver det som dukker opp I det vi kan kalle sjokoladefabrikk-frisen?
2: Ja, det jo en parafrase over livets dans, en liksom fri parafrase som absolutt ikke så god som de mange versjoner han har laget av det motivet. Og så det fire piker I Åsgårdstrand som da et gruppeportrett, og det opprinnelige bildet, hvis man kan si det da, eller et tidligere, mer kjent bilde, 1903, det jo veldig mye bedre. I Freja-frisen så det veldig løst malt, og liksom født til den ene jenta ser ut som klover. Man kan jo gå inn på anmeldelsen min på NRK.no/anmeldelser og se den ganske slappe formgivningen, ganske overraskende dårlig tegnet til Munch å være, for å si det sånn. Mm. Så det sitter ikke formmessig, altså.
0: Det sitter ikke helt formmessig. På museet sine nettsider så skriver de også at de viser forstudier til det her oppdraget. Hvordan var det?
2: Ja, det var fantastisk. Det var jo utstillingens helt klare høydepunkt, og her ser vi hvor fin denne frisen kunne ha blitt. Han har jobbet med akvarell og fettfarger, og det er så vakkert og summarisk risset opp, men han har åpenbart ikke klart da, å oversette dette skissemessig litt sånn oppløste uttrykket til monumentale formater.
0: Er det her du mener at han rett og slett snubler, altså i at den skisseaktige stilen ikke lar seg blåses opp monumentalt, for å si det sånn?
2: Det er jo alltid veldig vanskelig, i dette tilfellet klarer han ikke det, men igjen så kan vi sammenligne med Aula-dekorasjonen og se at han får nettopp til dette som er veldig krevende, å male summarisk, monumentalt. Mm. Det er noe Munch greier og har vist på, i hvert fall på sine beste dager at han greier.
0: Hvor mener du da, Mona, at skoene egentlig trykker når du kommer til Freya Frisen?
2: Nei, jeg mistenker at problemet er at han ikke har gitt seg hen til oppgaven, liksom at han ikke har vært i den der åndløse flytsonen som han er i dyp kunstnerisk inspirasjon. Og det er sånn følelse av distanse i prosjektet, mangler den tilstedeværelsen og den vitale energien som vanligvis preger Munch, og da mener jeg ikke bare Munch på sitt beste, men egentlig preger Munch på det jevne. Og i katalogen så finner jeg et sitat som jeg mener underbygger litt den, det jeg beskriver her da, hvor Munch selv sier, det ble jo med egen gjentagelse her, og da jeg blott havde 2 måneder på de svære 12 dekorasjoner, ble de litt lett utført.
0: Aha.
2: Ja, yes, you can say that again, de ble litt lett utført, og han sier også, jeg spurgde meg selv hvorfor jeg hadde innlatt meg på det. Dette var ikke dyp inspirasjon, det var ikke dyp begeistering, og han ønsket å gjøre seg ferdig, det vil jeg påstå. Ja,
0: så her kom det. En ting er Munch, men hva med utstillingen, hva tenker du om kuratorens innsats her?
2: Nei, dette er vel ikke kuratorielt heller det mest nyskapende og gjennomarbeidede prosjektet de har levert. Altså, det ligger selvsagt en nyhetsverdi, ikke sant, at de viser et materiale som sjelden har vært vist på museum, men så er ikke frisen stor nok til å fylle arealet, så da skjøter de litt sånn associativt på med arbeider som de tenker har sånne litt nabotemaer, arbeidere på byggeplassen, vaskekoner i trappen og lignende, men her er det også litt langt mellom høydepunktene. Mm. Så har de en ganske sterk gruppe med tegnede portretter, fremragende portretter av blant annet arkitekter, men de er også henger litt sånn løst i helheten. Mm. Hvor kommer de inn? Og så er det også et litt spesielt sånn forhold mellom kunst og kulturhistorie her. Det er tematikker knyttet til sjokoladeproduksjon, de koloniale aspektene ved kakaoimport, veldig spennende og viktige temaer, men jeg synes ikke at Munch-museet klarer å veve det inn som en del av den kunstfaglige formidlingen. Her er det mange tråder som henger i luften, rett og slett.
0: Vi skal bare før avslutningsvis si at altså, grunnen til at vi stort sett ikke ser denne frisen, det er jo at den står på fabrikken. Fortell.
2: Ja, ikke sant? Den er jo vært laget der fast stedspesifikt. Det er jo på lærretter, så det er jo ikke muralarbeider, så det er jo bare vært å flytte, men nå er det også hentet inn på Munch-museet og kan ses der, så det er jo et nytt materiale som man kanskje bare har sett i bok, ikke sant? Men som det er gøy å få se fysisk.
0: Og så, hvis du avslutningsvis skulle trekke fram noe positivt i denne frisen da, som vi vel heller rett ut sagt må si ble ganske hardt lagt det her, Mona.
2: Ja, det ble den, og jeg vil jo si det at Munch er jo god selv når han skaper med venstre hånd, for å si det sånn. Og han kan jo hvile på sine laurbær, og vi ser jo det, så det særlig når jeg tok bilder av bildene, så var det akkurat som jeg gjennom linsen så at det så ut som bildet var bra. For han er så komposisjonell sterk, ikke sant? Og han har en sånn rød tråd gjennom det hele, og det er jo på en måte horisontlinjen som binder det hele sammen. Så det er jo komposisjonelt og koloristisk ganske sterkt dette her, men så er det merkelig nok på formgivningen det kollapser da, når han jobber litt sånn nonchalant som han gjør her. Og det er jo så rart, for vi tenker jo på han nesten først og fremst som en tegner og formgiver, ikke sant? Mm. Men her virker det som han ikke har giddet helt. Og så er det en merkelig ting koloristisk, som jeg ikke synes var veldig pussig, og det er at det er sjokoladebrunt går igjen som en farge. Aha. Og kanskje er det et nikk til Freya, jeg vet ikke. Jeg synes ikke det er noe særlig godt grep, den der opake sjokoladebrunnen, det er jo så mye godt å si om Munchs kolorit, men den vil jeg revurdert, altså.
0: Så hvis du nå skulle konkludere, Mona?
2: Jeg synes ikke dette var det helt store, men uansett så er det vel sånn at Munch på sitt svakeste, det er bedre enn veldig mye annet.
0: Da tar vi med oss denne litt lunkne rapporten fra kunstkritikeren vår her i NRK. Takk for at du kom hit til Petopulsen. Mona Palle Bjerke. Og for den som vil gjøre seg opp sin egen mening, så det muligheter for å besøke utstillingen Munch og sjokoladefabrikken helt fram til 11. oktober. Og hele anmeldelsen til Mona kan du lese på nrk.no/anmeldelser. P2-pulsen fortsetter her med... Jeg har lyst til å ta dere med ut i skogen. Kan det passe? Det meldt ganske sånn brukbart vær over store deler av Norge. Det trenger jo ikke å være helt toppvær sånn i rent tradisjonell forstand for å nyte skogen, men jeg synes at akkurat nå, på denne tiden av året, så skogen aller best tidlig om morgenen. Sånn høres den ut. Helt tidlig om morgenen, når kanskje duggen allerede har i ferd med å fordampe langs etter det hvor solen har tatt tak. Her var det flue som strøk forbi. Ja, hva slags musikk kan man egentlig sette til det her? Da finnes det i det hele tatt noe som helst som kan måle seg med en skog om morgenen. Jo da, det finnes noe kompletterende, vil nå jeg si. For eksempel noe som Frédéric Chopin skrev. Han var jo kjent for sine valser og sine litt dypere, lettere og nok en gang vekselvis dypere ting som han skrev. For eksempel denne valsen i S-dur som jeg lar Ingrid Fliter spille. Kan det passe på en fredag?

0: Ingrid Flyter, som spilte vals i S-dur, skrevet i sin tid for lenge, lenge siden av Fredrik Chopin. Hvis du vil gjenta den samme skogsturen, så kan du gjøre det sent på kvelden. Og det som det at det høres omtrent likt ut på morgenen, tidlig, tidlig morgen og sen kveld. Men lukten en helt annen. Husk skogen på en fredag. Nå skal vi snakke fotball, for i morgen så jo dagen Norge skal spille mot England. Og straks nå her på P2-pilsen så en av NRKs fotballeksperter og kommentatorer Bengt Eriksen inn i studio med analyser, men først så skruer jeg klokka tilbake til sent i går kveld, Frankrike-Marokko.
1: Mbappé rett i fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
0: Det aller første vi må gjøre nå, Bengt Eriksen, det jo å prøve å deskifrere Frankrike i Marokko. Kan du ta oss gjennom kampen, Bengt, sånn forholdsvis detaljert, vil jeg si?
2: Ja, Marokko har vi jo fra første kamp, det vil si vi har fulgt Marokko siden vi hadde det med generalprøven i USA, hvor vi spilte 1-1, og de filleriste av Norge i første omgang. Det samme gjorde det mot Brasil, nå tar det litt lenger tilbake. I første gruppekamp, og så har Lugar bare punktert etter en omgang eller et eller annet, punktert, men i hvert fall veldig mye bedre i første gang enn resten. I går klarte de ikke helt det. De gjorde sine gode forsøk, men Frankrike er rett og slett et bedre fotballag, og det er ikke overraskende at det ble Mbappé og Dembélé, som da skåret 3 mål mot B-laget til Norge, som ble matchvinnere. Det er... De er så turneringssikre, dette her. Altså, Frankrike seiler mot sin tredje VM-finale på de tre siste VM-ene. De vant i 2018, tapte på straffesparkkonkurranse i 2022 for Argentina, og nå de på vei igjen. Noen av de gutta, blant annet Mbappé, har jo vært med hele veien.
0: For det her er jo erfarne toppspillere som vi snakker om. Skal vi snakke litt om Mbappé? Hva er utviklingen hans de siste årene?
2: Den jo kjempegod. For det første så han jo fotballklok. Han har jo en nese for scoring, men han jo også lynhurtig. Og de fleste har jo trøbbel med å løpe så fort, men han får jo med seg ballen i tillegg. Og det jo et sånt aktivum at... De ofte må bruke et par stykker på å følge med på han, og da blir det bedre plass til resten. Men til tross for at han får 2 stykker på seg til stadighet, så...

0: røsker han seg fri og har nå sammen med Messi skåret flest hittil I VM, 8 skåringer. Og så det jo sånn med veldig gode fotballspillere, jamfør vår egen Haaland for eksempel, at de fleste vet jo hva han gjør, de ser jo hva han gjør, de kjenner til hva han gjør, men han gjør det så bra at du klarer ikke å demme opp for det. Mm.
1: I dag, hva skal vi se litt fram mot kvelden og natta I dag? Hva det vi mest spent på? Hva du mest spent på, Bengt?
0: Jeg mest spent på en ting, for jeg tror jo fortsatt at i mitt hode så Spania og Belgia I kveld. Spania favoritt. De har ikke bare hatt det lett på veien hit, men husk på at Belgia holdt på å ryke ut I første cupkamp mot Senegal, som var tredjeplassert I gruppa til Norge. Mhm. Kom seg videre med 3 poeng de lå under 0-2 lenge og så skåret de 3 på slutten og det så nesten ikke ut som det belgiske laget den første gangen mot Senegal hadde lyst til å være noe mer med I VM, hadde lyst til å dra på ferie men så kom de som kule og så slo de med USA ganske komfortabelt da. Spania et bedre fotballag I gjennomsnitt, men nå det jo bare sånn marginalbetraktning, det skal bare møtes I en kamp den kan Belgia godt vinne, men jeg tenker jo spesielt på Lamine Yamal høyre kanten som spiller for Barcelona som vel fortsatt bare 18 år Han har ikke vært på sitt beste. Han tror jeg vi snart får se noe annet. Skal vi snart få se noe annet, så tror jeg det må bli allerede I kveld. Og da skal belgierne få en håndfull, for da blir det på samme måte som Mbappé, så blir det bedre plass til Oyarzabal for eksempel, spissen deres som har skåret 4. Mm.
1: Vi skal snart snakke om det som skal skje om knapt 36 timer, Bengt. Men aller først så, jeg litt nysgjerrig, vi snakket litt om det på forhånd. Altså, nå begynner vi å gå inn I sluttfasen. Hvordan døgnrytmen til en fotballekspert for tiden, for eksempel deg?
0: Nei, den døgnrytmen ble sprengt allerede første uka. Det hva var det? Nils Arne sa, Eggen, han har trett til Rosenborg, at vi angriper når vi kan, og så forsvarer vi oss når vi må. Jeg hviler når jeg kan. Jeg har kommentert klokka 2:30 om natta, jeg har kommentert klokka 4 om morgenen, jeg har vært på nyhetsmorgen klokka 6. Jeg har kommentert kampen ved midnatt, så alt snudd på huet, men det jo veldig morsomt. Men jeg hviler nok mer enn jeg sover om dagen. Mm. Og rytmen, rytmen at det ikke noen rytme. Mm. Det veldig rytmisk.
1: Hva det som mest morsomt?
0: Jeg synes jo faktisk det morsomste å kommentere kampen, for det så veldig der og da, og du vet ikke hva som skal skje. Jeg har tenkt på den gangen, vi forbereder oss på eventualiteter og litt annet og alt mulig, men så tenkte jeg at du skal være veldig forsiktig med å trekke ut det du har forberedt deg på, for det viktigste faktisk det som skjer der og der, og det skal vi... spesielt på radio da, så skal vi jo prøve å male disse bildene for lytterne, for de har ikke bilder. Det en veldig annen måte å kommentere på enn TV-kamper. Men vi jo ganske forberedt, og får jo brukt for minst mulig. For noe av det jeg ikke liker å høre på selv, det folk som skal være flinkisser og fortelle meg hva de har lest og hva de husker, hvis det ikke relevant for det som skjer der og da. Mm. Og da må du nesten følge med da, og så må du ha et åpent sinn, og så må du tenke at, vel, jeg fikk ikke brukt det jeg hadde bygget på I dag, men da får vi se om det kommer seg en ny anledning neste gang, for det må være relevant.
1: Ja, for du snakker til alle, du skal blant andre snakke til meg som ikke kan så veldig mye om fotball. Tenker dere mye på det her når dere går I studio eller på lufta?
0: Ja, vi prøver jo det da. Jeg jo blant annet vokst opp, jeg tror det var VG's Petter Eide som lagde det uttrykk en gang at snakket et antall på Tveita. Snakk så hun som forstår deg. En av våre fremste skatteeksperter, Ole Jens Onstad, han kan skrive I fagtidsskrifter om skatt, så han belærer fortsatt skatteeksperter. Men han kan også skrive en kronikk I VG, hvor naboen min forstår alt han skriver om. Mm. Og det en utrolig fin... Jeg sier ikke at jeg der, men vi prøver jo da å gå opp og ned på den skalaen litt, fordi jeg sitter ikke der for å videreutvikle trenere, jeg sitter ikke der for å imponere folk, jeg sitter der for å forklare hva som skjer, og I motsetning på TV så må vi jo, altså viktigere enn hvem det som har ballen på Spanias lag, å fortelle at Spania har ball, og de der og der på banen, og de har så mange folk foran mål, så det innleggsmuligheter, og så videre. Det blir veldig mye mer detaljert, og det jo derfor mye mer, ordfrekvensen jo kjappere, hyppere på radio enn på TV.
1: Bilder I hodet.
0: Ja, nettopp, og det for noen av oss som har litt sånn formidlingsglede da, så jo kunsten å å få disse lytterne, enten du klipper plenen, eller på vei hjem fra svigmor, eller på vei til hytta, eller hva nå du driver med, så å få dem til å tenke at det nesten så jeg må parkere bilen nå, for nå tør jeg ikke kjøre, dette så spennende. Mm. Da har vi jo gjort jobben, og da, vi bløffer ikke, altså. Det ikke, vi kan jo rosemale innimellom, men ljug ikke kan.
1: Det under 36 timer igjen nå, Bengt, til Norge møter England. Hvordan har vi det nå? At den sagt, hva er det du har plukket opp av det som skjer?
0: Ja, da må jeg jo spole filmen tilbake til rett etter at Norge slo Brasil. Mm. Da skulle jeg kjøre fra NRK hjem til mitt kjære Oppsal, og jeg holdt jo dessverre på å kjøre på en hev med folk. Det satt jo folk i veien og rodde. Det kom jo hundrevis gående ned fra Ullevål stadion, ja. Ullevål sykehus omtrent, ja. Og alle var jo bortimot verdensmester allerede. Jeg tror til og med noen av dem hadde fått en forfristing eller to. Men jeg synes jo det gledelig. Jeg synes jo det fint, det samlende, og folk plutselig har med et felles prosjekt i sommer, som de gleder seg voldsomt over. Og jeg tror den fellesskapsfølelsen har gjort oss mye godt. Jeg tror til og med den roingen har gjort godt. Jeg tror det kommer til å bli en fest for nordmenn, uavhengig av resultatet mot England. Ja. Kommer til å være litt bittert hvis vi ikke klarer det, men så kommer vi fort å gå over til at vi var tross alt i kvartfinalen. Det ikke noe A-landslag for herrer vært noen gang. Mm. Men det beste er jo faktisk at vi har jo et lønnlig håp om å vinne. Vi har et godt lag, det må alle ha skjønt nå. Det laget har hatt stigning i programmet, og så må vi rett og slett heise fram Haaland. Jeg klarer at noen serverer han, men han har altså skåret 7 mål. Det er bare 2 i VM som har skåret flere enn Messi og Mbappé. Så Ola Trond spør noen ganger hva er Norges taktikk, det er, så sier jeg, det er jo å slenge ballen i retning Haaland 10 ganger, så får han tak i en 6, og så skårer han 2. Det er en veldig brukbar oppskrift, for det bør ikke være veldig presist heller. Han har jo altså en voldsom rekkevidde og en kraft og eksplosive greier i seg som er helt nifst, og det, igjen, folk vet hva han gjør for noe, men de klarer ikke å demme opp for det.
1: Og så er det mange, mange tusen mennesker som skal ut i morgen. Det gjelder kanskje å ha et litt blikk til sidemannen og være litt rolig, og når man skal hjem kanskje.
0: Ja, jeg må innrømme at jeg var ganske hvit på knokene da jeg parkerte bilen etter en kjøreturen, for det tøyt folk ut og fram alle steder, og det er kjempehyggelig, men jeg ser jo at det var hyggelig da. Og det er jo noe med... Vi så det jo ikke så mye, men så det litt på ishockeylandslaget også, som tok bronse i VM nå. Jeg satt faktisk på den gamle major, jeg tror det var en lørdag, og så skjedde det noe rart rundt bordene som jeg faktisk aldri har sett før. Det ble sånn småsurr rundt alle bordene, og det viste seg at alle satt og fulgte med på hvordan det gikk mot Norge og Sverige. Og da slo vi Sverige i ishockey. Jeg er vokst opp med Petter Thoresen, landslagssjefen. Da tror jeg han var oppriktig glad, rett og slett. Og så klarer vi da i tillegg å slå Kanada i bronsefinalen. Men nå er vi på ishockey, men det er noe samme, da, bare ganget opp med en god del mer. Ja, ganget opp med en god del mer når det gjelder fotballen. For her har jo mange av de som har vært ute, var jo sikkert ute i gatene i 1998 også, da vi slo Brasil i VM. Og så er det jo blitt en sånn kultur, nå vet jeg vel ikke om det finnes et borettslag som ikke har et eller annet fellesarrangement, i hvert fall i Oslo. Mm. Og det synes jeg er kjempefint, det. Det er helt supert, og så er det noe positivt da, oppi den ganske gale verden vi er en del av ganske mye av året.
1: I morgen er det altså det skjer. Bengt Eriksen, en av NRKs fotballeksperter og kommentatorer. Tusen takk skal du ha. Vi ser frem mot morgendagen. Og nå som et siste støt med supporterenergi fra oss i P2-pulsen før den skjebne svangre kvartfinalen i morgen, så skal vi høre litt oppdatert. Vi skal få høre historien til mannen bak årene, mannen som fikk Norge til å begynne å ro igjen, Mr. Ro-Ro.
2: Vi er midt i et brennhet fotball-VM i USA. Men utenfor banen så skjer det noe helt spesielt. Tusenvis av norske supportere setter seg ned på bakken og imiterer vikingenes roing.
3: Thousands of Norwegian supporters in stands at parks and bars, going up escalators, all doing the Viking row in unison.
2: Fenomenet har charmert og engasjert en hel verden. Og bak det hele står en mann som går under kallenavnet Mr. Ro-Ro.
4: Surrealistisk. Altså, det finns ikke ord. Jeg hadde aldri tenkt dette her, at det skulle bli sånn. Nei, det hadde jeg aldri trodd.
2: Hvordan klarte han å revolusjonere den norske supporterkulturen? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
5: Mr. Ro-Ro, han heter egentlig Ole Frøystad. Han 39 år gammel grunnskolelærer fra Leinøy utenfor Ulsteinvik på Sunnmøre. Og for noen år siden så var han på en fotballkamp på Rosenborgs heimebane på Lerkendal. På stadionet fulgte av supportere I hvite og svarte drakter og med rød bluss, så skulle et frø bli sådd hos Mr. Ro-Ro.
2: Egil Trones, du journalist her oppdatert. For på den kampen her så la han merke til spesielt en ting.
5: Ja, hjemmefansen til Rosenborg, de har nemlig et helt spesielt heierop. I det her heieropet så delte de Rosenborg inn I tre stavelser, altså Ro-sen-borg, som de roper ut mot banen. Og det spesielt det enorme trykket på den første stavelsen, ro, som fester seg I brøstet og hodet på en Ole.
2: Men det skal ta flere år før frøet som ble sådd den dagen skulle spire og bli noe mer. Spol fram til november 2025. Norge knuser Italia og klarer med det endelig å kvalifisere seg til sitt første VM-mesterskap på over 20 år. Og det da Ole bestemmer seg for å prøve å gjøre noe nytt for å revolusjonere den norske fanskaren.
5: Han forteller at han går hver dag og tenker på hvordan han skal få til det her. Han går på ture, hører på musikk og skriver ned tankene sine. Og så begynner han å skrive dikt og rim, og han holder på med musikk og styr på. Og alt det her filmer han med telefonen sin for å ikke glemme de ulike konseptene.
2: Og så en dag så kommer han på dette roet som han hadde hørt på fotballkampen med Rosenborg.
5: Ja, det da han får ideen om å lage et konsept basert på vikingene som ror store skip. Den neste tida så lager han flere ulike varianter av ropet, som han filmer og lager så han ikke glemmer det. Han tar med seg alle de her ideene til den offisielle supporterklubben til det norske landslaget, altså Oljeberget. Men av alle ideene han Ole hadde med seg til de, så det roinga med de to raske trommerslagene etterfylt av et kollektivt ro-rop de velger å gå videre med.
2: Men til tross for den gode ideen så det kanskje litt usikkert hvordan det ville bli mottatt av fansen. For synes ikke innersluttet av nordmenn at det litt flaut å imitere vikinger?
5: Første gangen de testet ut det her heieropet var på en fotballpub I mars I Oslo.
4: Jeg trengte noe skikkelig norsk og vikingaktig.
5: Og da var Oljeberget med han Ole I spissen ute og testet det med supporterne. Lite visste de da at det her kanskje litt kleine heieropet det skulle bare ta fullstendig av etter den neste landskampen.
2: Når fotball-VM går I gang, har 10.000 av nordmenn tatt turen over til Amerika. Blant dem selvfølgelig Ole Frøystad, kjent som Mr. Ro-Ro. Med det lange, blonde håret, ringer I ørene, vikinghjelm med to horn og Norgesdrakt, så leder han supporterne mellom kampene I USA.
5: Ja, og nå I The Big Apple, altså New York City, skal roingen nå et nytt nivå. For mett på Times Square så samler de norske supporterne seg til et hav av rødt, hvitt og blått. Og blant enorme skyskapere og billboards så setter de seg ned og begynner å ro.
3: Thousands of Norwegian supporters in stands at parks and bars, going up escalators, all doing the Viking row in unison.
2: Alle får med seg roinga, og det blir en kjempesnakkis under VM. Klippet går viralt på sosiale medier og får over 6 millioner visninger på Instagram.
5: Ole, eller Mr. Roro, forteller at roinga på Times Square er noe av det villeste han har opplevd I hele sitt liv. Og nå det rett og slett ingen vei tilbake. Media slengte seg på, og en Ole dukket opp som gjest hos en av de største TV-showene I USA.
6: Norwegian superfan and creator of the Viking Row, Ulla Freustad. Good to have you guys. Thanks for being here.
7: Thanks for having us.
6: Ulla, doing the Viking Row starts with an idea in a bar and ends up like that.
7: Yeah, it's crazy. I'm speechless. I never could have imagined that it was going to get this big.
5: På kort tid får han over 100 000 følgere på Instagram. Det en del massevis av de her ro-videoene. Og nå begynner flere kjendiser å slenge seg på også. Sånn som streameren I Show Speed og skuespilleren Terry Crews. Teller med den legendariske fotballspilleren Wayne Rooney kommer en lovnad.
8: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the river maze and I'll roll down.
9: Okay, so you heard that here first.
2: For samtidig som at roinga har charmert publikum over hele verden, så har landslaget levert for banen. Og etter kampen mot Senegal skal også fotballspillerne selv bli med på roinga.
5: Ja, etter at Norge slår Senegal på mirakuløst vis, så setter spillerne seg ned på gressmatta. Og kaptein Martin Ødegaard tar fram trommestekka og ber alle fansen på tribuna om å sette seg ned. Og så begynner han å hamre løs på tromma med de karakteristiske slagene. Og sammen så ror landslaget med den norske fansen på tribuna.
2: Og hjemme I Norge ror hele landet med når laget spiller. Til og med Stortinget henger seg på og får hele salen til å ro på en samling.
5: Nå det full roefeber. Og NRK de begynner å kåre de beste rovideoene. Det roing under vann, roing på fly, verdens nordligste roing, til og med roing oppe på trolltunga. Folk ror under fallskjermhopping og oppe I jagerfly. Det vil ingen ende ta.
2: Men det ikke alle som like entusiastiske.
10: The Norway fans, they do the Viking run.
11: Yeah.
10: The Iceland fans, they do the thunderclap. What do the Swedish fans do?
11: We just have fun, drink beer and enjoy. We don't do nonsense like that.
12: Jeg tenkte, blir det tøft?
5: Noen mener jo at hele det her ro-konseptet kleint og flaut. Og flere av spillerne på landslaget sier først at de synes det var kleint å være med på det her. En kommentator I Romerikes Blad var ute og kalte flaut og pinlig, og sa at hun ville logge av internett til det hele var over. Men det skulle vise seg å bare sette fyr på kommentarfeltet uten like. Og det andre også som kritisk til hele denne viking-estetikken.
13: Men altså, jeg synes det harry og tegn på en litt sånn manglende nasjonal selvtillit.
2: Men Ole får ikke bare kritikk for at ropet flaut.
5: Nei, en Mr. Roro får også kritikk for at ropet ligner på det islandske ropet under fotball-EM I 2016. Og vi kan jo høre hvordan det hørtes ut når flere tusen islendinger hadde samlet seg for å ønske landslaget velkommen hjem.
2: Og det her jo unektelig ganske likt, Egil.
5: Ja, det var også viking-inspirert. Med to trommerslag og et klapp over hodet mens de ropa «ho». Men, som Ole sier, Norges ro noe helt annet. Det en annen bevegelse og et annet uttrykk.
2: Men til tross for kritikken så tar ikke roinga slutt. Norge slår Brasil og med det et skritt videre I VM, og hele Norge ror med når Haaland slår på tromma.
5: Ja, etter Brasilkampen så samles folket over hele det ganske land for å ro. Over 100 000 mennesker setter seg ned framfor slottet. Og det spinnville scener I Oslo sentrum. Og nå alle klar for å ro og feil landslaget våres. Og midt I folkemengden sitter til og med kronprinsen og ror med det norske folket.

0: Så nu gjenstår det kun å se om all den her roingen kan hjelpe oss hele veien inn til en VM-medalje.
1: Flere episoder av NRK-podcasten Oppdatert finner du i appen NRK Radio. Musikk her på NRK P2 nu. Den britiske duoen Disclosure, bestående av brødrene Guy og Howard Lawrence, har vært blant de mest innflytelsesrike navnene innen elektronisk musikk det siste 10 året. Og i sommer så topper den plakaten på festivalen Slottsfjell, som pågår i Tønsberg, sammen med navn som Tom O'Dell, Cezinando og Wiz Khalifa. Nu skal vi høre Disclosures nyeste låt, Sun Comes Up Tremendous.

Deilig musikk, vil jeg si i hvert fall. Sun Comes Up Tremendous med Disclosure her på NRK P2. Det straks platedate her i NRK P2. I dag så det Jarle Bernhoft som møter rasisten Ru. Det skjer etter 3 minutter nyheter. Det for øvrig veldig mye å glede seg til på kanalen utover dagen i dag. Jeg vil for eksempel anbefale Språksnakk som begynner klokka 16.03 på en fredag, og for ikke å snakke om sommer i P2. Vi som har laget dagens P2-pulsen Jeanette Plato, produsent Magnus Løge Hagen, vaktsjef Hilde Bjørnskau, og selv så heter jeg Jakob Arvola og har vært programleder i dag. Riktig god helg i alle himmelretninger.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Om nøyaktig ett døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England I gang, og stemningen fortsatt på topp I den norske VM-troppen etter at spillerne har vært sammen I 40 dager. Det ikke bare Haaland som god, det høy kvalitet på alle angrepsspillerne I landslaget, det sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Alle friske og raske, alle trener godt, ingen brakkesyke over hodet. Vi vil være sammen, prøve å bli, være sammen lenger. Sørloth avlaster Erling da vi må slå langt, så at Erling kan slippe å gå I så mange dueller der, der har han tatt veldig mye av det. Vi har brukt den på den lange, vi har brukt den I kombinasjonsspillet. Hans fysiske presence for laget har vært veldig, veldig bra, og han har vært klart med å mørne motstandere for at andre kan komme inn da det større plass. Så Alex har gjort en veldig god jobb for laget, kanskje på en litt annen måte. Og så har han helt sikkert tenkt at jeg skal score et mål, jeg også. Det ikke for sent.
0: En mann I 20-årene hentet ut fra området ved Gaustatoppen med redningshelikopter. Politiet opplyser at mannen hadde gått seg bort og havnet I et bratt, ulent terreng. En taxisjåfør I Oslo I 50-årene dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, det skriver Avisa Oslo. Han ble I tingretten nylig dømt til 9 måneders fengsel. Overgrepet skjedde mot en kvinne I 30-årene under en tilrettelagt transporttur I 2024. Kvinnen har en psykisk utviklingshemming, og retten mener sjåføren utnyttet dette. Mannen nekter straffskyld. Bjørnen som natt I torsdag gikk til angrep og drepte 8 sauer I Vardø kommune skutt, det bekrefter ordfører I Vardø til Varanger-avisa. Bjørnen tok seg inn I et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene. Statsforvalteren I Nordland ga Vardø kommune tillatelse til skadefelling av bjørn. VM-fester I gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går ut over politiets andre oppgaver.
2: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom I revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
0: Ja, og vi tar med oss litt mer fotballnyheter på tampen her. Kvartfinalen mellom Spania og Belgia endte 2-1 til Spania. Det betyr at de videre til VM-semifinale. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører Platedate I Studio 2 på NRK P2.
4: Hei, hei. Jeg heter Jarle Bernhoft, artist. Nå mest av alt mentor på The Voice, og det driver jeg med om dagen.
5: Hei, jeg heter Ru, eller Rutt Victoria Rømyr. Jeg også artist, og akkurat nå så jeg vel I gang med å slippe et album. Har sluppet en del singler I løpet av året, det kommer noen flere. Og så kommer det kanskje et album på slutten av 2026 eller starten av 2027.
6: Og velkommen til Platedate, Ru og Jarle. Gratulerer med Cosmopolitan, en låt som ute nå, ifølge tilbakemeldingene. En forførende og rå mix av soul, R&B og jazz, som roses for sitt fengende lydbilde. Og denne har du gitt ut sammen med Jarle Bernhoft, Ru. Hvordan har det vært å jobbe sammen med Jarle?
5: Det har vært en lek, altså, og en fornøyelse. Det har vært et veldig genuint og organisk samarbeid. Så nei, jeg har ingenting negativt å si der.
6: Ja, Jarle, det Vær så god, da kan du få lov å kvittere.
4: Det var kjempefint. Altså, jeg møtte Rutt for, ja det kanskje 3 år siden. Og så synes det var veldig, veldig spennende mennesker, rett og slett. Og så fikk jeg denne ideen på låta som var sånn, jeg synes det var en låt veldig, veldig fint. Og jeg skjønte ikke hva hun sang om. På første utkastet, og så tenkte jeg, ja, men jeg fikk noen sånne ideer om hva hun tenkte, så jeg skrev noe et vers og spilte noe gitar, og så ble det liksom, det var veldig på ideplanet vi lagde dette her sammen. Nesten som en sånn idé, en tanke, en tegning. Og så lagde jeg noe på det, og så passet det. Det er fint.
6: Hva var det du tenkte da, Ru?
5: Du, jeg jobber ofte litt sånn at det kommer ofte bare ord, og det trenger ikke nødvendigvis gi så mye mening. Jeg finner ofte betydningen av det senere. Så her også så var det litt bare ordene kom før på en måte tanken. Men jeg på en måte prøver vel å formidle en slags, å kunne overgi seg til en slags følelse, uansett hva det er. Så ja.
6: Og Jarle tok ballen, og dermed ble det låt sammen. Men Ru, i 2023 så slapp du albumet La Petite Princesse, og nå er du på vei mot et nytt album. Men vi skal gå enda litt tilbake. Du startet veldig tidlig, og du var barnestjerne allerede som 12-åring, da du deltok i MGP Junior i 2012 under navnet Vicky.

0: Wow.
1: Ja.
0: Success.
2: Jeg var ikke forberedt.
1: Du ble bare slått av Marcus og Martinus. Bittert å se tilbake på.
2: Altså, det var vel det noen år, altså. Jeg skal ikke lyge, men hva skal man gjøre? Liksom, man kan ikke være sur på to søte tvillinger, så det går greit, altså. Jeg har leget sårene.
1: Der var du 12 år gammel. Har du holdt på med musikk hele livet?
2: Ja, jeg har det. Jeg har hatt noen pauser innimellom, men og fokusert på andre ting som dans. Og, ja, jeg liker alt som er kunstnerisk, så... Men det er musikk som alltid har vært hjemme, og det jeg har brent for, så jeg har alltid kommet tilbake til det.
1: Hva er framtidsperspektivet ditt som artist? Er du en som visualiserer og planlegger langt fram?
2: Du kan vel kalle meg en drømmer, ja. Jeg har mye drømmer, veldig overalt. Har lyst til å gjøre mye, og så må man på en måte bare prøve å nail it down, og... ja, få litt klarere vei på ting da, med årene.
1: Og i kalenderen da, har du sett for deg en slippdato for neste albumet, som jeg vet at du holder på med?
2: Jeg kan ikke komme med en slippdato enda, og så synes jeg det er veldig gøy å holde det litt mystisk. Men det blir i slutten av 2026, eller starten av 2027.
1: Og Jarle Bernhoff, du er en etablert artist og kjent som dommer i The Voice på TV2, der det nærmer seg finale i årets sesong. I kveld er det semifinale. Du kjenner igjen et talent når du hører det, eller?
0: Ja, det gjør jeg. Og så er det noen som stikker seg ut som litt annerledes enn hopen. Og jeg synes det er fryktelig inspirerende med sånn som Ru snakker om, med å ha en eller annen tanke som ikke helt lar seg definere. Og så kommer ordene, og så blir låta litt til under mystiske omstendigheter. Og jeg elsker det da. Det er veldig inspirerende for meg også. For litt av det som jeg digget med Cocteau Twins også, at det ferdige produktet er litt, det er besnærende også fordi du ikke helt skjønner hva det handler om. Eller det kan være Murakamis bøker for eksempel, som nettopp er litt av det samme, at det er en tilslørthet her som gjør det interessant. Og det er jo, The Voice er jo ikke akkurat, handler jo ikke akkurat om det segmentet der, for der blir tydeligheten det viktige. Så det er fint for meg også, å dyppe tåa litt ned i litt mindre klare farver.
1: Og så, Jarle Bernhoff, til høsten spiller du Billy Flynn i din første musikal. Du skal stå på scenen i Chicago med Heidi Rud Ellingsen og Silja Nymoen. Ja. Jeg får jo veldig lyst til å stille deg sportsspørsmålet. Hva føler du nå?
0: Total forvirring. Men jeg, som jeg har vært inne på, jeg trives litt i det også. Altså, ikke helt vite hvor det bærer en. Jeg aner ikke om jeg gjør meg som skuespiller i det helt, men det får andre bedømme.
1: Du skal jo synge mye da.
0: Ja, det blir en del synging også, men vær så god teaterfolk, kast terning.
2: Utfordrer.
1: Her dere sitter og diskuterer om tvistpapir bør brettes eller bare krølles, så ser jeg to stilige typer. Dere er jo kjent for brilleinnfatning, kul på håret. Ru, du er jo alltid stilig. I dag har du på deg...
2: I dag har jeg på meg egenlaget kostyme, må jeg bare si. Jeg har sydd det selv.
1: Det er en oversize skinnponcho, og fortell.
2: Altså, denne her har en venninne laget av meg. Musu, hun er fantastisk designer. Hun designer denne til en konsert jeg lagt, hadde. Og så har jeg laget denne korte buksa selv. Jeg har nettopp begynt å sy. Jeg fikk symaskinen av bestemor til jul. Og så har jeg laget topp i samme mønster og en liten lue.
1: Stil er viktig for deg.
2: Det er det. Det er veldig viktig for meg.
1: Og så har du sånn bling i øyekroken.
2: Bling i fjeset, ja da. Og bling i tennene. Så det har alltid vært kjekt å utforske stil og ja, bare det å kunne uttrykke seg visuelt. Så ja.
1: Jarle, hvor opptatt er du av stil og fremtoning?
0: Jeg er jo opptatt av det, jeg tror ikke helt på like høyt nivå som det er ute der, men jeg kjenner jo at jeg har ikke lyst til å gå ut av døra hvis jeg ikke har lyst til å se på meg selv. Så man må jo være på toppen av sin egen hitliste, både visuelt og auditivt, tenker jeg.
1: Dere er to personer med mange jern i ilden, Jarle Bernhoft og Ru. Det er det jo ikke noe tvil om, men i dag er oppgaven å dele musikk med oss og hverandre i Platedate. Vi har fire kategorier. Det er musikalsk gave, musikalsk oppvåkning, flaueste øyeblikk og låta som får meg ut på dansegulvet. Dere velger musikken, og vi alle får gleden av å høre på. Og først ut, Jarle, nå skal du få gi en musikalsk gave til Ruth, som vi velger å si. Hvordan har du tenkt når du skulle velge?
0: Ganske enkelt. Det er den låta som gir meg aller mest glede nå. Den må deles. Og det er en veldig fin liten vise av Kruang Bin. Litt sånn gitar-trion med lange Cleopatra-parykker og verdens fineste trommerslager. Og så har de laget en låt som heter May 9th, og den får du gave av meg nå.

0: Ja, ikke gøy.
1: For en nerve, ass.
0: Ja.
1: Det er helt fantastisk.
0: Å, oh, herregud. Nei, jeg valgte...
1: Takk.
0: Ja, vær så god. Og jeg fikk denne i gave av min avdøde far, som døde når jeg var 3. Men før det så lagde han en barnevideo til meg med masse filmer. Han tok masse opptak når jeg var liten, både av meg og storebroren min. Så da, i et av klippene, så, som egentlig ikke er noe veldig hovedattraksjon av klippene, men i et av den så er denne sangen lagt på, da. Og det har bare, ja, suttet med meg. Den sier noe til meg som ingen andre klarer å si.
2: Det var litt av en musikalsk gave til Jarle Bernhoft fra artisten Rude. Og her i Platedate så skal vi også snakke om musikalsk vekkelse, eller oppvåkning, som vi også kaller det. Og Jarle Bernhoft, hva var det for deg? Var det en plutselig vekkelse eller en gradvis oppvåkning?
1: Det var nok en blanding. Altså, jeg vokste opp i et veldig sånn musikalsk hjem. Men jeg husker at jeg satt under et lite tebord, og så fikk jeg noe sånt sinnssyk nesten sånn åpenbaring av starten på Elton Johns Goodbye Yellow Brick Road-skiven, for det er en sånn synt-intro som heter Funeral for a Friend, så går den over i en låt som heter Love Lies Bleeding. Og jeg var egentlig da... Da Elton John begynte å synge, så var jeg ferdig. Det var synt-introen, og liksom denne oppbyggingen til, det er en fantastisk, altså det er bare å sette på så fort platedaten er ferdig, altså. Men jeg tror det har vært en rekke åpenbaringer etter det, og jeg tror at en av de første var, jeg var kanskje 6 år gammel og hørte Nick Kershaw's The Riddle, og det er en helt fantastisk låt, men den har en sånn bridge som jeg fortsatt sliter med å finne ut av hva gjør. Det er et mysterium som jeg ble veldig tiltrukket av som veldig liten, og det er fortsatt et mysterium. Så jeg synes det er den vi skal spille.

0: Musikalsk oppvåkning og musikalske broer, Jarle.
1: Det er jo genialt med den der bridgen der, altså. Altså, men hele låta, altså, jeg fortsatt, det er så kult med sånne ting som du hører når du bitteliten og som fortsatt står seg når du 50. Det genialt.
0: Ru, du jo litt yngre enn Jarle, men du har jo våknet, du også.
2: Jeg har våknet en gang, altså. Det vil jeg si. Ja.
0: Hvordan vil du beskrive din musikalske oppvåkning?
2: Jeg føler den har vært litt gradvis. Jeg har alltid visst hvor jeg vil, egentlig. Men det har tatt meg litt tid å åpne øynene mine og ja, finne ut hvem jeg er og hva jeg har lyst til å representere. Denne låten som jeg har valgt, det, igjen, jeg synes det var veldig vanskelig, for det mye låter som på en måte jeg vil si har bidratt til min musikalske oppvåkning. Men jeg valgte denne fordi at den kom litt senere i livet mitt, på en tid der jeg trengte, jeg hadde vært litt blokkert egentlig i mange aspekter av livet mitt. Og denne låten kom på akkurat rett tidspunkt, og ja, viste meg veien tilbake til musikkleden igjen da. Så jeg har valgt, og den har så lang titel, men den heter vel I Wish I Knew How to Feel Free. I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free. Der, av Nina Simone.
1: Yeah.

0: Nina Simone, wish I knew how it would feel to be free. God, deg musikkleden tilbake, Ru. Og her tok det av på noen av pianopartiene, blant annet. Spiller du selv?
1: Oh, ja, som sagt, jeg har vært borte I et par instrumenter, men jeg har aldri blitt komfortabel nok til å tørre å ta dem inn I studio eller på scenen. Men jeg håper det kommer med årene.
0: Dette her tok du også helt av på, Jarle Bernhoft.
2: Ja, altså for en gave nummer to jeg fikk der. Altså, hun pianist, Nina Simone. Altså. Og det en sånn plassering der som bare helt unik. Det er en rytmisk forståelse som går så rett inn I ryggmargen min og bare vipper den fra side til side. For jeg klarer ikke å sitte stille. Og så den der, som akkurat det samme som hun gjør I My Baby Just Cares For Me.
1: Ja.
2: Det er så fett det.
1: Ja.
0: Mm. Vi I platedate med Jarle Bernhoft og Ru, og vi har kommet til det flaueste øyeblikket. Kategorien der gjestene velger musikk de assosierer med noe flaut og pinlig, og Jarle Bernhoft, blir du lett flau?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har søren meg noen unntak altså, fra den regelen der, og det, jeg kunne jo fortalt om det på vei opp til NRK, og hadde altså, denne sveisen med kort øra og fyldig på toppen, og kom inn I et fotgjengerfelt med bilen min, og klarte å ruse motoren samtidig som jeg bremsa for en dame med barnevogn, og hun så på meg som, hva du driver med? Og så skulle jeg bare løfte hånda og si, sorry, og så kom jeg bort I hornet. Det er kanskje det flaueste øyeblikket, men det har jeg ikke noe musikk til. Men jeg hadde en annen, altså første gangen jeg spilte I et band som heter Explicit Lyrics, og vi hadde altså fått platekontrakt og var høy på livet, og jeg var litt beruset, så møtte jeg rett og slett en dame som jeg hadde gått på videregående med, som I de årene som hadde gått siden vi gikk på videregående var blitt en avsindig vakker kvinne. Da. Så jeg sto på dansegulvet sammen med henne og følte meg som kongen av verden. Og så tenkte jeg skulle gjøre denne moven, og jeg husker låta som spilte. Jeg skulle altså gjøre en move hvor jeg skulle ned, jeg gikk liksom litt ned I terrenget mot gulvet, og så skulle jeg opp med en hånd langs låret hennes. Hun hadde litt sånn kort skjørt, og så tok jeg på utsiden da, det var det som var meningen, men dette skjønte jeg først når hånda stoppa av seg selv, at jeg var på innsiden av låret. Og jeg skjønner med en gang at her har jeg kanskje gått litt fort fram, og ser opp på fjeset hennes, og hun ser altså sjokkert ut. Og jeg blir så synk I jorda. Men jeg ringte henne dagen etter og sa unnskyld, og så husker hun det ikke. Så flausen ble dobbelt da. Men den låta som var på, og som jo også svaret på et annet spørsmål, den får meg alltid ut på dansegulvet selv nå, det en Red Hot Chili Peppers låt som heter If You Have to Ask fra Blood Sugar Sex Magic albumet.

0: Ja, det var musikken som illustrerte Jarle Bernhofts flaue øyeblikk her i platedaten i NRK P2. Red Hot Chili Peppers med If You Have To Ask. Og vi har jo også med oss Ru. Dere to har gitt ut musikk sammen og sitter her og virkelig digge hverandres musikkvalg har jeg på følelsen av. Men du har jo også musikkeru som illustrerer et flaut musikalsk øyeblikk. Fortell.
1: Ja, altså, igjen, jeg synes det var utrolig vanskelig oppgave. Jeg følte jeg var tilbake på skolebenken. Men jeg prøvde mitt beste, og jeg er ikke en person som blir lett flau. Jeg tror jeg har vokst opp med litt dårlige sosiale antenner. Og på en måte, ja, det var vanskelig å grave etter et flaut øyeblikk. Men jeg snakket litt med mor og mi, for hun kan bli litt flau på mine vegne. Så vi kom frem til at jeg har liksom opp gjennom år og vært, gjort et par intervjuer og litt sånn i forbindelse med musikken. Og jeg har har hatt en sykdom når jeg var liten, som heter trakeal stenose. Og jeg har drevet og sagt, jeg tror jeg har sagt 50 forskjellige historier på hva den sykdommen egentlig er, så jeg har egentlig, og det stemmer ikke, noe av det jeg har sagt til folk tidligere. Så hver gang har jeg fått en litt sånn bekymret, flau telefonsamtale av mor og mi, som alltid er litt sånn, ja, nei, nå har du, vi har gått gjennom denne historien veldig mange ganger, men jeg klarer aldri å på en måte få det helt på grep. Men nå har jeg tatt med meg en liten sånn huskelapp, så jeg ikke skal si feil. Og det står er at jeg har levd med trakeal stenose da jeg var liten, fra jeg var 7 måneder til jeg var 1,5 år. Og så kom jeg på intensiven, og fikk reist videre til Schweiz, og ble operert av en fantastisk lege der, som gikk ned og fiksa det som var problemet. Så jeg hadde ikke stemme før jeg hadde gjort den operasjonen. Så det er veldig, ja, nesten et lite mirakel at jeg kan synge i dag og ha den stemmen jeg har.
0: Fantastisk. Kan jeg spørre hva den diagnosen er?
1: Ja, da skal jeg ta frem lappen min igjen. Fordi dette går aldri inn. Men det er en forsnevring i luftveiene som gjør at det er tungt å puste. Så da lever man med et sånt rør i halsen som man renser ut og på en måte, ja, det er veldig mye has med det. Så det var mye våkne netter for mor og mi og faren min i gode stunder. Så vi var veldig glad at det gikk seg til.
0: Veldig bra for oss også, som hører på deg når du synger, Ru. Og så skulle du jo så måtte du jo illustrere dette flaue, nei, dette, ja, dette øyeblikket da med noe musikk. Hva var det du valgte da?
1: Ja, hva var det jeg valgte da? Jeg endte opp med å velge Ole Paus, fordi han, jeg har spilt på en konsert sammen med han tidligere, og det var et veldig minneverdig øyeblikk, for han, jeg har alltid vært veldig fan av den stemmen han har, og han fortalte meg at han var veldig fan av den stemmen jeg har. Og han har jeg hatt med meg fra jeg var liten av, og mamma har alltid spilt han, så jeg tok med meg Innerst i sjelen av Ole Paus.

0: Innerst i sjelen med Ole Paus. Han har en stemme som Ru har et spesielt forhold til, og han hadde et spesielt forhold til stemmen din, Ru. Men når du fortalte om det som var flaut, at du sa feil og beskrev diagnosen feil, så var det egentlig du, eller var det moren din som var mest flau?
1: Det var nok mamma som var mest flau, ja. Jeg har ikke helt det flauhetsgenet innebodd i meg. Så jeg tok den på vegne av hun.
0: Og i studio, i Platedate, Ru og Jarle Bernhoft. Jarle, du er programleder, eller jury, eller dommer i The Voice så på TV2, som har semifinale i dag og finale neste uke. Til høsten så står du på scenen i musikalen Chicago. Blir det noe tid til å holde konserter og drive på med egen musikk?
2: Nei, det blir mindre tid til det, ja. Men det kan være fint også, bare fordype seg i andres greier en stund. Men jeg skal begynne å skrive snart. Det gleder jeg meg også til. Begynne å leke.
0: Ory, hvordan er det med deg og skriving? Sitter du deg ned og skriver tekst, eller er du eksperimentell i tilnærmingen din, som du var litt inne på?
1: Jo, jeg hadde en periode tidligere der jeg skrev veldig mye tekst på egen hånd, bare sånn fordi det var jeg trengte utløp for det. Men de senere årene så skriver jeg ofte bare tekst når jeg er i studio, og det er noe med måten min å jobbe på. Jeg er veldig sånn her og nå, så jeg har på en måte aldri tatt med meg noe utenifra i studio. Jeg lager alt der. Men ja, jeg har eksperimentert litt med å skrive for andre, og det har vært veldig gøy. Så det kommer litt nå til året som jeg har skrevet for andre da, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Kan du name droppe?
1: Det vet jeg ikke, så jeg tør ikke. To be honest.
0: Da får vi jo bare følge med. Vi er fremme ved siste kategori, og nå skal vi bli kjent med danseren i dere. Spørsmålet er rett og slett, hvilken låt er det som får dere ut på dansegulvet? Jarle Bernhoft, er du glad i å danse?
2: Til dels, men settingen må være veldig, veldig spesiell. Jeg er ikke den som oftest bare sprenger ut på dansegulvet, altså. Men det er en låt av Zepp og Moses Joffi som heter I Don't Mind. Og den har en B-side, en alternativ versjon, som bare gets me going hver gang, altså.

0: Jeg tenkte enda en gave til deg faktisk. Vær så god.
1: Takk. Tusen takk.
2: Det var I Don't Mind, en B-side av Sepp, Moses Joffe, som altså får Jarle Bernhoft ut på dansegulvet for tida, og det blir gruva her i studio. Dette er en låt som passer både til å være på dansegulvet, men også til å sitte og danse, ikke sant, Ru?
1: Absolutt. Det var uforventet, faktisk. Jeg vet ikke helt hva jeg hadde forventet heller, siden du sier du ikke danser så mye. Men nei, det var en god blanding av sitte, stå og dans låt.
2: Før jeg går videre til deg, Ru, så vil jeg bare si tusen takk for at dere var med i platedate, Jarle Bernhoft. Og Ru, hvordan har det vært?
0: Jeg synes det har vært givende. Veldig, veldig fint å høre hva som foregår oppe i hodet til når hun har enten oppvåkninger eller flauser.
1: Ja. Mm-hmm. Nei, i like måte. Det har vært kjempegøy og veldig interessant å vite hva som ligger oppe i ditt hodet.
2: Mm-hmm. Og platedate nærmer seg slutten. Jeg heter Linn Bølstad, produsent i dag var Selma Klingenberg Tveten, og Ru, nå skal vi få bli med deg ut på dansegulvet. Fortell om låta du har valgt.
1: Dette er, jeg pleier ofte å finne nye låter selv, men denne har jeg fått av en venn. Så den sangen jeg har valgt heter Zenzele, og den er av Uncle Waffles, som er en DJ. Så ja, det er bare et eller annet med bassen i denne som skriker til meg, så ja.
2: Og det at du har fått den fra en venn, er det viktig å dele musikk?
1: Det er det. Det er når man kan connecte over musikk, det er ingen andre relasjoner som er bedre enn det.
2: Her er Sensele, Uncle Waffles featuring Royal Music, Ru sin danselåt i platelett.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. I Sør-Spania det ennå ikke kontroll over den store skogbranden som brøt ut for et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i brannene.
1: Flammene har gjort veiene til dødsfeller. Minst 12 mennesker skal være døde i skogbranden som brer seg i Almeria sør i Spania. Flere av offrene ble funnet i utbrente biler eller i terrenget etter at de forsøkte å flykte fra flammene. 23 mennesker fortsatt savnet. Andre har tilbrakt natten på et evakueringssenter. 150 brannfolk og 220 soldater kjemper innbitt mot flammene. Kraftig vind og knusktør vegetasjon gjør slukkingen vanskelig. Årsaken til brannen ennå ikke fastslått,
0: sa reporter Hege Mo Eriksen. I Kristiansand havnet en 4 år gammel jente under vann i et utendørs svømmebasseng på et feriesenter. Barnet var bevisstløst, men i live da hun ble funnet. 4-åringen fraktet til Rikshospitalet i Oslo. Og i Larvik havnet en 6 år gammel gutt under vann mens han badet. 6-åringen kom til bevissthet etter livreddende tiltak på stedet og ble kjørt til sykehus. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil, og bilføreren hadde stukket fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet fant både bil og fører som ble pågrepet, og bilen ble tatt i beslag. Skadene på bilen samsvarte med ulykken, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Spania går til semifinale i fotball-VM etter 2-1-seier over Belgia i kveld. Innbytter Mikel Merino ble matchvinner for Spania. Arsenal-spilleren kom inn og avgjorde også åttedelsfinalen mot Portugal. Kommentator Olav Trond.
2: Spania 2, Belgia 1. Spania klar for semifinale.
3: Ingen tvil om at Spania har vært det beste laget. De har ført store deler av kampen. Tok da også ledelsen 1-0 ved Ruiz. Og så mot spillets gang da, så utlignet De Ketelaar, og så begynner da dette voldsomme kjøret med en etter pause, hvor Spania bare trykker og trykker og trykker, setter innpå Merino, og så Merino der og blir matchvinner. Det fortjent, og nå har vi altså holdt 2 kvartfinaler. Begge tidligere verdensmesterne har gått videre. Frankrike i første kamp, Spania i denne kampen. Det 2 verdensmestre tidligere sådanne igjen. Det England mot Norge, og det Argentina mot Schweiz.
0: Så har fotballekspert Bengt Eriksen, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Beklager England at dere må møte oss, lille Norge, skriver en fotballfrelst journalist. For det kvartfinale i VM i Norge, og England svarer faktisk. De sender ambassadøren hit til oss. Ja, alt blir dyrere, men ikke så mye dyrere som Norges Bank trodde. Så det gir en sjeføkonom håp om at renten ikke skal opp, mens en annen ganske skeptisk. Det kan være storpolitikk i middelalderteppet, både motivet, siste gang England ble erobret, men ikke minst når Frankrike låner Bayeux-teppet til England. Og rettsstaten til salgs hos Økokrim, skriver en garvet forretningsadvokat. Mens Økokrim svarer at det med prismeny og strafferabatt hvis du innrømmer korrupsjon, ja, det går ikke på tvers med rettsstatens prinsipper. Ja, velkommen, her vi. Det Dagsnytt 18 på en fredag i NRK 1 og NRK P2. Vi skal både begynne og slutte med fotball. På slutten så tar vi for oss historiske øyeblikk. Hva gjør noe minneverdig? Kanskje det som skjer i morgen. Lars Bakke Madsen, journalist i Dagens Næringsliv. Du på plass i Miami i USA. Har skrevet bøker om engelsk fotball. Og hva slags minne kan vi få i morgen? Lars Bakke Madsen ikke der. Gunnar Halle, du har spilt ikke bare på det norske landslaget, men du har 180 kamper i den engelske toppdivisjonen. I dag du trener for Hønefoss. Hva forventer du deg om morgendagen?
5: Jeg forventer at det blir en tett og jevn kamp. Jeg tror De fleste I England har vel England som favoritter, og så tror jeg at Norge har jo gjort det veldig bra så langt, og jeg tror det vil bli jevnt, og absolutt at vi kan vinne den kampen.
4: Hva tror de I England, Gryblekka Stalmås, vår London-korrespondent?
6: De fleste tror jo at England skal vinne denne kampen og kanskje kan vinne hele turneringen. Nå har jeg meg selv forsinket på øret. Hvis dere klarer å gjøre noe med det, så det lettere for meg å snakke. Men når jeg snakker med skotter for eksempel, så vil de at Norge skal vinne. For de fiender med England når det gjelder fotballen og har jo røket ut av VM selv og vil heller at en underdog som Norge skal vinne. Men det klart at her stemningen absolutt på vei oppover. Det har vært en litt tregere kurve med å komme I skikkelig, skikkelig VM-modus blant engelske supportere, som kanskje I større grad enn I Norge forventer at landslaget her skal gjøre det bra. Nå mener de at de kan slå Norge, og mange mener at de skal endelig, etter 60 år med tørke, skal kunne ta fotballen hjem.
4: Og vi har også med oss Jan Thompson, Storbritannias ambassadør til Norge.
7: Hei.
4: Hva gleder du deg?
7: Ja, jeg gleder meg til det.
4: Du skal få lov til
7: å snakke engelsk. Men jeg litt nervøs.
4: Ja, du skal få lov til å snakke engelsk. Du rister litt på hodet da Gry snakket om at skottene håper Norge vinner, for du jo ambassadør for United Kingdom, Storbritannia.
7: They always do that. They always do that. The Scots don't like it if we win, so they're sure to cheer for Norway. But you know, also they have really strong links to Norway. It could go back a long way, so Scotland and Norway love one another.
4: Så du forsvarer det at skottene de holder med Norge, også på grunn av de historiske forbindelsene?
7: Yeah, I think so.
4: Gunnar Halle, med din erfaring fra matten, de jo under et voldsomt press, engelskmennene. De har ikke hatt en VM-pokal siden 1966. Hvordan tror du de opplever det presset når de skal spille?
5: Jeg kan bare kommentere det hun sa om Skottland. Det jo litt, jeg husker når vi spilte I 93, og vi slo dem på Ullevål med 2-0, så I kvalikampen der. Og da spilte jeg jo England, og da var det... Når vi kom tilbake til England da, så var det noen skotter og irer som var veldig fornøyde.
4: Så det stemmer det, altså?
5: Så det stemmer.
4: For det jo det pussige at det er ikke det forente kongedømmet, det altså England, Skottland og Wales som har vært sine landslag. Hvordan tror du de opplever presset?
5: Nei, jeg tror jo det alltid press å være engelsk spiller. Landslaget forventet at de skal være I toppen og kjempe om å vinne mesterskap, og det har de ikke gjort så ofte. Men like fullt så de en av kandidatene til å være der oppe, og så langt så har de jo gjort det ok. De har ikke møtt de sterkeste motstandere, så langt synes jeg. De har variert I det de har gjort I forhold til prestasjoner. De hadde en god første kamp, synes jeg. Og selvfølgelig, de har spillere som kan avgjøre kamper samme som vi har.
4: Det spillerne, eller det lagfølelsen som det viktigste?
5: Jeg tror at det selvfølgelig den lagfølelsen, og det tror jeg Norge har profilert på, at de har nå klart å skape et lag som veldig sammensveisa, og de har vært en periode hvor ting har gått litt opp og ned, men... Nå synes jeg det har vært bra, og at de sammensveisa, det gjør at de får også resultater der ute.
4: Gry Brekestad-Almos I London, hva på forsiden av engelsk presse, I hvert fall fotballsidene da?
6: Frykten for Haaland, den kan vi nok si at ganske stor, og ikke minst også den duellen som kommer mellom Haaland og Harry Kane på banen I morgen, den vies en god del oppmerksomhet. Men også flere av de andre spillerne, selvfølgelig Martin Ødegaard, som spiller for Arsenal, som I likhet med Haaland en Premier League-spiller, får en del oppmerksomhet. Men så pekes det også på ting som Norge kanskje gjør litt annerledes enn England når det gjelder barnefotballen. Hvor Norge da ikke rangerer spillerne og har en konkurranse før de 12 år. Det en litt sånn fremmed tanke her, og nå spør engelskmennene seg om kanskje det en del av suksessoppskriften til Norge.
4: Jan Thompson, as ambassador, tror du det blir annerledes denne gangen? Will it be different this time enn alle de andre VM-ene etter 1966?
7: Well, we always have very, very high expectations, and then we're usually disappointed. So we're kind of ready for anything. I do think Norway will be a tough opponent for us. I mean, we know all of your players, a lot of your players, because most of them play in our Premier League. So we've trained them for you, and we think they're doing a really good job for you. So you're very welcome for that.
8: Tack.
7: But we do know they're tough, and we know that Erling Haaland is really formidable. But then we have Harry Kane, so we feel kind of optimistic, but a little bit cautious as well.
4: Optimistisk, men forsiktig. Dere Harry Kane via Haaland, og takk for at du påpekte det, at dere har gitt dem treningen, at det blir tøffe gutter, men dere har gitt dem treningen. Det på de engelske klubbene de lærer det siste viktige?
5: Ja, de har lært mye helt sikkert der borte, men jeg tror jo de spillere som i den norske troppen, de har lært mye hele veien gjennom karrieren sin i oppstarten i Norge, og norsk landslagsfotball fra aldersbestemte har gjort det veldig bra den siste tiden, og de fleste av de spillere har, som i den troppen nå har vært innom de aldersbestemte landslagene, og den utviklingen der og den jobben de har gjort både med fotballforbundet og i klubbene nå, det har vært veldig bra.
4: Lars Bakke Madsen, nå har vi med oss deg også, fotballfrest journalist i Dagens Næringsliv, på plass i Miami for å dekke VM selvfølgelig. Jeg har skrevet bok om engelsk fotball. Du har skrevet et åpent brev til England, trykket i avisen din, sendt det til ambassadøren. Hvorfor ber du om tilgivelse?
9: Nei, det vel bare fordi det om å gjøre å være litt ydmyk, siden vi et bittelite land uten VM-erfaring som møter landet som vårt kanskje store forbilde som fotballnasjon. Og så tenkte jeg at hvis jeg først skulle være så ydmyk, så kunne jeg like gjerne prøve å være det på den mest mulige engelske måten, med litt understatements og referanser til ting jeg selv veldig glad i, da, som Yes Minister og Monty Python-aktige referanser.
4: Du var ikke litt frekk med dem da, Lars?
9: I så fall ikke mer frekk enn det de ville vært hvis de hadde henvendt seg til oss i forbindelse med den overraskende brittiske stafettlaget langredd eller noe sånt.
4: Vi har ambassadøren her, Jan Thompson. Du svarte på brevet, du leste, du har svart også. What would you say to us? What would you like to tell us?
7: I mean, I liked it very much when I saw the letter because I thought, yeah, that is, you know, Norway and the UK, Norway and England have always had a very similar sense of humour. So that really appealed to me. I thought, yeah, that is a fun thing to do. And, you know, football's all about fun and it's about banter. And we can't take it too seriously. So I thought, well, let's send a reply and, like, show that we're not going to take this lying down and actually, you know, we give as good as we get. And I think that's what will happen tomorrow night.
4: Det handler om å ha det moro, men det viktig for en ambassadør også som noe viser frem for nationen, det ikke det?
7: Yeah, yeah. You know, and also, as the ambassador to Norway, I'm a little bit nervous that if I do dash the whole nation's hopes and expectations and Norway go out, I might get sent home. I might get kicked out of the country.
4: The king will kick you out.
7: Well, it's possible, right? So, yeah, I'm a little bit nervous. I'm not quite sure how I want the result to go.
4: Ikke sant? Usikker på hvordan dette bør gå for hennes del, om vi vil bli kastet ut hvis de sender, altså ditt lag da, Jan Thompson sender oss ut av VM. Gry i London, hva betyr landslaget for de engelskmennene du kjenner?
6: Og det betyr, altså fotballen betyr enormt mye for engelskmenn, og så har jo landslaget, som dere har vært inne på, ikke gjort det veldig bra hele veien her. Herrelandslaget må vi understreke. Men nå, når det kommet så langt som til en kvartfinale i VM, og man liksom øyner pokalen ikke så alt for langt der fremme, så har også dette landslaget nå betyr veldig mye for mange. Vi var jo intervjuet små fotballspirer, kanskje fremtidens stjerner, på en fotballbane her borte for ikke så lang tid siden nå i stad, og de er jo så oppdatert som det går an på ikke bare det engelske laget, men også på de norske spillerne. De kan overraskende mye om dette, holdt på å si, lille rare laget fra nord. Men det er selvfølgelig England for alle penger, og det som skjer nå med det engelske landslaget er utrolig inspirerende og viktig, ikke minst da for de unge.
4: Lars Bakke Madsen, du som skal være der og dekke kampen for Dagens Næringsliv, kan det bli et minneverdig øyeblikk i morgen for den ene eller den andre?
9: Jeg tror Norge mot formodning vinner, så vil det jo være det største øyeblikket i norsk idrettshistorie. En ting er å slå Brasil, som et VM-lag på en måte, og verdens beste VM-lag, men likevel litt fjernt for Norge, for de fleste nordmenn, annet enn I fotball-VM. Det å slå England, som på alle mulige måter et forbilde for mange nordmenn på så mange måter, ikke minst I fotball, jo det største av alt. Og det dessuten en runde lengre ut I VM, og det blir veldig spennende.
4: Var du glad for svaret du fikk fra England forresten?
9: I love it. Det var et helt fantastisk svar, og hele svaret kommer på trykk I papiravisen I morgen også, så kan man lese det med en fin ramme rundt, tror jeg.
4: Løp og kjøp, siste utgave som den gang var. Gunnar Halle, du har vært trener for noen av disse spillerne vi ser I USA, Antonio Nusa, Oscar Bob, og hvordan det for deg å se dine elever?
5: Ja, nei, jeg tar jo æren for det.
4: Bare, kom nærmere I mikken, du. Ja.
5: Nei, jeg synes jo det veldig gøy at dem, når du har sett den fra dem 14-15 år, og tatt ut på de aldersbestemte landslagene, fått en litt sånn opp til dem 17-19 år, og den utviklingen de har hatt, det morsomt å se, for det var noen små, Oscar Bob for eksempel, han var ikke stor I karen, men han hadde en fantastisk balanse, tekniske ferdigheter, som du visste at han ville komme til å gjøre det bra, men du vet jo ikke helt hvor langt det når, og derfor det jo morsomt å se at du når helt opp der du nå, og så det mange som går forskjellige veier. Noen tidlig utviklet. Erling Haaland var jo, ja, han var ikke så stor når han var liten, han heller, når han var 14-15, men du ser hvordan han har utviklet seg. Så det morsomt å se.
4: Men la oss ikke bare snakke om oss selv. Hva kommer du til å se etter hos engelskmennene? Hva synes du vi skal se etter hos engelskmennene I morgen?
5: Nej, jeg tror vi kommer til å se et enkelt lag som klar for en fight, og dem står på, og det vil Norge gjøre også. Og så det jo spennende og litt å se I forhold til varmen og sånn. Du så Norge mot Brasil, så hadde det mer ballbesittelse enn vi noen gang har hatt, og det litt spesielt. Så vi får se hvem som tør å angripe mest, og så trenger jo ikke Erling så mange sjansene og mange toucher før han skårer.
4: John Thompson, hva tror du?
7: They're coming in. They're coming in. Football's coming home.
4: It's coming home. Right? It's coming home.
7: And also, to us, of course. And also, I think it's going to be really close. I think it's going to be a fantastic match. I want the best team to win. But I think overall, your guys are going to take a hell of a beating.
4: John Thompson, ambassadør til Norge fra Storbritannia. Takk for at du kom. Gunnar Halle... kjempeerfaren spiller også fra landslaget og de engelske klubbene og Lars Bakke Madsen fra DN og Gry Blekastad-Almos I London du blir med oss litt til

0: Vi holder oss nemlig i England og London, der det ble skrevet historie i de tidlige morgentimene. Det enestående, berømte og 1000 år gamle Bayeux-teppet, et 70,3 meter langt brodert teppe, ble lastet i Frankrike og har kommet med lastebiler til British Museum midt i London. Det viser altså sting for sting historien om siste gang England ble invadert av Wilhelm Erobreren, slaget ved Hastings i 1066. Første gang dette teppet er tilbake på engelsk jord i på nesten 1000 år. Og Gry Blekastad Almås i London, hvordan har forventningene vært?
1: Skyhøye. Dette har det vært skrevet og snakket mye om. Det er som du sier nesten 1000 år siden teppet var her. Det ble jo brodert i Cambridge tilbake da på 1000-tallet. Og så har det vært i Frankrike siden. Det er aller første gang at det forlater fransk jord siden den gang da. Og nå er det altså tilbake her på British Museum, som nå skal bruke noen måneder på å forberede da en utstilling, sånn at publikum kan få sett dette teppet også her på engelsk jord. Og da jeg selv prøvde å få tak i billett, da de åpnet billettsalget 1. juli, det skal ikke starte denne utstillingen før 10. september, så var det en digital kø i mange timer, selv om jeg var der akkurat på det øyeblikket de åpna. Jeg kan avsløre at jeg fikk billett, men det var altså etter ganske mange timers venting, så det er helt åpenbart at det er stor etterspørsel etter de billettene. Nå har de stengt billettsalget igjen, men det er mulig å få tak i billetter fra neste år igjen. Et billettsalg som åpner litt ut på høsten.
0: Du verden, Ingrid Lundan, direktør for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum, selvfølgelig i Trondheim. Beskriv for oss, hvordan er dette teppet?
2: Nei, det her er jo et, som du sa, over 70 meter langt teppe, som er litt som en tegneserie stripe som forteller liksom forløpet opp imot slaget ved Hastings i 1066. Og det er utrolig intrikat og detaljert brodert, og det er jo en nasjonalskatt selvfølgelig, egentlig både for franskmenn og engelskmenn, og det er en veldig stor hendelse også i museumsverdenen, det som skjer nå.
0: Hvordan har det overlevd siden 1066 eller 67, når det nå ble brodert?
2: Nei, det er jo litt flaks egentlig at et så stort middelalderbroderi har overlevd. Vi hadde jo slike broderier i Norge også, men vi har bare fragmenter igjen. Vi har et fragment i Trondheim her som er nesten 2 meter, men ingenting i den størrelsen her. Det ble oppbevart i en kiste i katedralen, og de visste vel etter hvert egentlig ikke helt hva de hadde, eller hva dette broderiet avbildet, men de hang det opp en gang i året, og slik fikk det også lufting underveis da. Ja.
0: Og så henger det da vanligvis i den lille byen Bayeux i Frankrike, nå tilbake i London, og det at det kom dit, Gry, kan vi lese storpolitikk inn i det?
1: I hvert fall så har Emmanuel Macron, den franske presidenten, snakket om at dette er en slags sånn vennskapsgest overfor britene, og at det er et symbol da på de tette båndene og det vennskapet som er mellom landene, og et ønske om at de skal være varme da, også inn i fremtiden. Og så er jo har de fått en gave tilbake, franskmennene, på lån, selvfølgelig det også, og der er jo Norge på en måte litt involvert også, for der er det snakk om disse Louis Chessmen, disse sjakkbrikkene i tre som man tror ble laget i Trondheim og ble fraktet derfra under vikingtiden til øya Louis på Orkenøyene i Skottland, og som British Museum da har mange av. De er nå på lån til Frankrike, sånn at det er et slags bytte dette her. Men varme forhold mellom to land som da har vært i krig, ikke minst da på den tiden dette teppet ble laget. Det er jo et bilde, eller er det ikke 59 eller noe sånt scener fra denne krigen da i Hastings i 1066.
0: Ja, Ingrid Lundan, er det viktig også som historisk kildemateriale i sånn teppe, disse bildene? Er det noe stole på?
2: Ja, altså absolutt. Altså 1066 jo kanskje for engelskmennene litt som 1030 for oss, ikke sant? Med slaget på Stiklestad, starten på den moderne engelske staten på et vis. Så, og dette jo fortellingen om akkurat det. Tenk hvis vi hadde hatt noe sånt i Norge som hadde fortelt starten på det hele og oppløpet til slaget på Stiklestad. Det vi tror at dette ganske historisk korrekt, måten de avbilder rustninger på, krigsutstyr, vikingeskip. Men så har også brodøsene tatt seg noen friheter, fordi det brukes jo en rekke sterke ullfarger i teppet, og hestene kan være både rød og blå og grønn, for å skape en, på en måte, en kunstnerisk rytme og bedre lesbarhet i teppet.
0: Macron insisterte jo på å låne ut nettopp for å få gode forhold til Storbritannia. Konservatorene protesterte på det mest høylytte, for det jo skjøre saker. Ville du som museumsdirektør og ha doktorgrad i middelaldertekstilkunst, vil du torde å sende det fra deg?
2: Ja, altså sånn som jeg har forstått det nå, så jo dette veldig nøye overvåket. Det som det man mest bekymret for jo at dette linstoffet som broderiet altså ullbroderiet på, det en del rifter i det, så man redd for at vibrasjonene under transport skal ødelegge tekstilet mer. De har jo kjørt prøvetransporter, de har en sånn vibrasjonssikker kasse, de har gjort en rekke tiltak for å beholde teppet
0: det får vi regne med, Ingrid Lundan. Kan du si to ord om dette, at kunst det også har politisk valuta og har alltid vært det?
2: Ja, det ble jo laget som propaganda, ikke sant, av halvbroren til Wilhelm, for å liksom legitimere, vanskelig ord, hans makt og erobring. Napoleon brukte, viste frem i Paris for å forberede franskmennene på det han tenkte på som en engelsk invasjon. Vi har mange eksempler på at kunst brukes for å varme opp forholdet mellom land, som man også var inne på her, så har jo det her nå blitt brukt for å varme opp forholdet mellom England og Frankrike etter brexit.
0: Gry Blekastad Almås, du sa i stedet det kommer noen flere billetter etter hvert i et andre billettsal. Når får du sett det?
1: Du, jeg får sett det allerede 12. september, to dager etter at det åpnet, så det gleder jeg meg veldig til. Jeg må bare få lov til å korrigere meg selv, for jeg sa orkenøyene når jeg mente hybridene i stad. Av og til går det litt fort her, men det var de Louis Chessmen som altså ble funnet på hybridene. Ja, hybridene. Men ja, dette skal bli veldig stas å få sett med egne øyne.
0: Ingrid Lundan, det vel noen sjakkbrikker du har lyst på til Trondheim, det, hvis dere har hatt en finger med i spillet?
2: Ja, absolutt. Og så er de laget i Valrostan. Så ja. Nei, vi mest sannsynlig, tror vi, det laget her. Så ja, det hadde vært fint å få det hit 2030.
0: Du kan låne til engelskmennene. Takk, låne ut. Takk skal dere ha, Ingrid Lundan, direktør for Nordenfjelske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum i Trondheim, og Gry Blekastad Almås i London. Og så her i Dagsnytt 18 i NRK har vi kommet til den paradoksale titlen at veksten faller, altså prisveksten fortsetter å falle. Inflasjonen lavere enn Norges Bank ventet. Banken hadde varslet at renten trolig skal opp igjen i august. Kan dagens tall få dem til å ombestemme seg? I dag kom altså denne konsumprisindeksen. Varer og tjenester nå 2,7% dyrere enn de var for ett år siden. Sentralbanken trodde det skulle være 3,2. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, du ventet også lavere inflasjon, men hva var det dere bommet på?
3: Ja, nå det litt vanskelig å konkludere faktisk denne måneden her, fordi Statistisk sentralbyrå har hatt tekniske problemer som gjør at akkurat det prismålet som Norges Bank ser mest på når de setter renter, den underliggende prisveksten, det har faktisk ikke blitt publisert. Så vi må gjette oss litt frem til omtrent hva den har vært i juni måned. Og den viser også antageligvis, når den blir publisert, at den underliggende prisveksten lavere enn det Norges Bank og mer hadde trodd i juni. Men så det litt spesielle forhold. Det særlig elektronikkpriser som har trukket mye ned i juni. SSB, Statistisk sentralbyrå, peker på at det nok var en god del tilbudskampanjer i forbindelse med VM og sikkert flatskjermer og den slags som ble satt kraftig ned i pris. Så vi holder jubelen litt inne. Vi tror nok at det kan være litt forstyrrelse, men vi venter og ser på neste pristall og det endelige pristallet for juni måned når Statistisk sentralbyrå klar for å publisere det.
0: Langt mer optimistisk Kyrre Knudsen, sjeføkonomen I Sparebank 1 Sør-Norge. Det ikke det, Kyrre Knudsen?
4: Jo, absolutt. Jeg synes jo det først og fremst viktig å glede seg litt over et inflasjonstall som kommer inn lavere enn det Norges Bank og markedet hadde ventet, altså med de forbehold som Kjersti nevnte om at det har vært litt kluss hos SSB, så ser det jo ut å komme langt under det Norges Bank hadde som sitt anslag, og også den viktige underliggende inflasjonen, eller kjerneinflasjonen, ser jo ut å komme under 3%.
0: Men det jo de tallene vi ikke har fått enda, da?
4: Ja, men det er ikke noe sånn hokus pokus dette. Altså, de har publisert omtrent alt du trenger, bortsett fra det tallet. Så hvis du gjør en liten regneøvelse, så havner du på et beste fall 2,8, og I verste fall 3,0.
0: Du mener altså, Kyrre Knudsen, at tallene gir gode grunner til å holde rentet uendret, men tror du med hånd på hjertet at Norges Bank deler din oppfatning?
4: Det et veldig godt spørsmål, for Norges Bank har blitt litt mindre forutsigbare I år. De var følt nok at de var litt bakpå med inflasjonen, og derfor så har de sett litt gjennom nøkkeltallene og hevet rentebanen ganske mye mer enn det tallene tidligere år skulle tilsi. Og hvis den inflasjonsangsten fortsetter også på augustmøtet, så kan det godt være at de hever renter litt sånn uansett. Men jeg synes at det viktig for forutsigbarheten, og viktig for at sånne som meg, som sitter og regner på dette og prøver å finne ut hva de skal gjøre, at de følger et forutsigbart handlingsmønster. Da. Og hvis de gjør det, så det nå veldig gode grunner til å holde renter uendret I august. Da kommer det til inflasjonstall til, som vi får, har et lite forbehold der, og selvfølgelig hvis kroneskursen skulle stekke seg, så kan jo det også trekke I litt motsatt retning. Men hvis de da holder uendret I august, så kan de også se det litt mer an i september. Eller, det vil få de litt mer tall.
0: Det jo mange som sitter og regner på det, og du også, Kjersti Haugland, sitter jo og regner i DNB Carnegie. Når prisveksten har avtatt I 3 måneder på rad, hvorfor kommer du likevel til at du ikke tror på at renten kan holdes uendret da, om ikke annet?
3: Ja, da må jeg nyansere litt, fordi det den indikatoren som Norges Bank følger med på når de setter renter fortløpende, den ekskluderer energipriser, for der det mye hopp og sprett I forbindelse med vannmagasiner og temperaturer og så videre. Så de rensker vekk der, så ser de på den underliggende inflasjonen, og den har slettes ikke vært nedadgående. Tvert imot så var den oppadgående, enda på 3,4% I mai, men nå den altså ned, selv om vi ikke vet helt hvor masse ned den faktisk så det helt klart at det var et lågere tall enn både vi og Norges Bank hadde forventet. Og da spørsmålet, var dette en liten blipp, en forstyrrelse? Vi tilbake igjen på høye pristall I juli måned, for eksempel? Det får vi veta før augustmøtet, som det nå stor usikkerhet knyttet til. Markedet nå,

0: ting, og så var det da tilbud på elektronikk, og så er det det med vannkraften da, som går hit og dit med, i takt med regnet, så er det ikke mange usikkerhetsmomenter der?
1: Ja, altså det jo noen usikkerhetsmomenter, og kanskje akkurat det som du sa med VM-tilbud på elektronikk. Vi kan jo håpe at Norge går til finalen, så da vil jo disse tilbudene kunne fortsette ut juli måned, så får vi nok et lavt tall.
0: Jo, men det en ekte, er ikke sånne kampanjer og politiske kutt i bensinavgifter, ikke det, det en ekte prisnedgang?
1: Nei, det det ikke. Men det som viktig at for eksempel matvarer har en lav prisvekst, og det har lenge vært med på å trekke opp prisveksten, og matvarer og drikkevarer teller ganske tungt inn i inflasjonen, og er veldig viktig for ganske mange folk også. Så jeg tror det kanskje det viktigste at du har en sånn tung driver som matvarer og drikkevarer, som også med på å dempe inflasjonen, og i tillegg til transport. Men det helt rett at det er ting som fort kan vippe tilbake igjen, og kanskje særlig den på elektronikk, altså at det har vært litt tilbud. Men det kan også være noen effekter av kronestyrkelsen tidligere i år, at noen også begynner å reprise litt. Jeg sitter inne på Finnskogen, og det 50 meter til svenskegrensen, og det koster bensin 14 kroner, og bacon 21. Sånn at jeg ser jo det at det vil antageligvis bli litt sånn konkurranse fra den liksom lave svenske inflasjonen da.
0: Kyrre Knudsen, da fikk vi forklaringen på hvorfor det var litt sånn ullen lyd på deg, for du på Finnskogen, sjeføkonom i Sparebank 1 i Sør-Norge, og takk også til deg, Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie. I august får vi altså svaret på om renten går

0: Hvis du vil bli daglig leder for et serveringssted som selger alkohol, så må du bestå etablererprøven. Og da må du kunne svare på norsk. Dette er en elektronisk prøve, tar sånn halvannen time å ta, for å forholde seg til serveringsregelverket. Men dette holder ikke lenger, hverken for Høyre eller næringslivet. Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Næringsliv. Aller først, hva slags prøve er det da deres medlemmer må gå gjennom hvis de skal åpne et skjenkested?
1: Ja, det er to ulike prøver. Det ene er en etablererprøve. Det er det den daglige lederen som må ta, og da blir vedkommende testet innen temaer som økonomistyring, bærekraft, juss, for eksempel. Og så har du en kunnskapsprøve, eller den heter også alkoholprøve. Den må den samme daglig lederen ta, og hens nestkommanderende.
0: Og den er også på norsk, da?
1: Og de må man ha bestått for å kunne da starte en serveringsdrift som du er inne på.
0: Og hva er problemet?
1: Først er det viktig å understreke at vi, og da snakker vi på vegne av om lag 4000 medlemmer i hele landet, er veldig opptatt av at vi skal ha både en etablererprøve og en alkoholprøve.
0: Ja, det regner vi med, og det har vi, men vi har den på norsk. Hva er problemet med at den bare er på norsk?
1: Utfordringen med at den kun er på norsk, det er at vi har mange med utenlandsk bakgrunn i vår næring, som jo er en positiv ting. Spesielt etter pandemien så har vi mistet mange ledere og mellomledere som innehar de posisjonene og stillingene. Og det har vært vanskelig å rekruttere nordmenn etter pandemien, noe som betyr at vi må rekruttere internasjonalt.
0: Mm. Margaret Hagerup, jeg kommer tilbake til deg, Henrik Hamborg, i NHO, men la oss høre med Margaret Hagerup på Stortinget for Høyre og medlem i helse- og omsorgskomiteen. Dere vil gjøre noe med dette. Altså, hva ser du for deg? Og nå hører vi deg ikke. Vi ser at du snakker, Margaret, men vent litt, og så tar vi sats, og nå hører vi deg.
2: Ja.
0: For du er altså med oss fra Stavanger.
2: Ja. Nei, altså, restaurant- og serveringsbransjen er jo en god inkluderingsarena for veldig mange av de som står utenfor arbeidslivet, og vi er helt avhengig av at folk har lyst til å komme til Norge og jobbe i våre bransjer, og ikke minst være med å skape arbeidsplasser. Og så har en sett gjennom flere år at bransjen har løftet en utfordring, nettopp at denne prøven må bestås på norsk, og det gjør at det hindrer flere fra å bli daglig ledere, skape arbeidsplasser, og kanskje bli varig i Norge og etablere seg med familie og bli en del av den arbeidskraften som vi trenger.
0: Men da har vi Siri Martinsen her, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet. Det er dere som håndterer serveringsregelverket.

0: Er denne prøven gått ut på dato? Burde den gå an å ta på andre språk? Og da snakker vi vel gjerne om engelsk.
1: Ja, absolutt. Altså, vi er veldig positive å ta en vurdering av dette. For regjeringen så er det veldig viktig at vi nå jobber på veldig mange områder med forenklinger for næringslivet, og dette er jo et eksempel som kan være enklere for at folk etablerer seg, så vi er absolutt positive til å se på det, men det er klart det må gjøres en vurdering før det kan iverksettes.
0: Du sier du er positiv til å se på det, men ja, la meg ta det til deg, Margrethe Hagerup, fra Høyre. Er det ikke et poeng at folk som skal da forvalte et norsk regelverk, de skal servere norske gjester, de skal forholde seg til norske lover, også beherske norsk? Er det for mye for langt?
2: Nei, det er vi helt enige om, men jeg tror det må være absurd for bransjen å høre at regjeringen nå svarer med at den skal vurdere det, og at den er positiv til det. Første gang jeg løftet spørsmålet var i november 2022, og da svarte daværende næringsminister Vestre at dette er absolutt noe vi kan se på. Og i august 2023 så sa han at dette må bli en del av regjeringens forenklingsarbeid. Og så hadde jeg et nytt skriftlig spørsmål til Cecilie Myrseth for å få en oppdatering på hva som har skjedd i denne saken, og da svarer han at en har lagt frem en strategi for forenklinger for næringslivet. Målet er at det ikke bare skal være resultater på papiret, men at det skal merkes ute i bedriftene. Og nå får vi gjentatt eksempler, altså i NRK så var det jo mens etter Allan, en brite som har prøvd å ta etablererprøven 3 ganger. Han driver en restaurant i Stavanger, men kan ikke stå som daglig leder. Han har klart 62%, og du må ha 80% for å kunne fullføre. Han har bodd her i området i mange år og skapt arbeidsplasser, og er en verdifull for oss å ha. Så jeg kan ikke forstå at det skal ta 3 år å vurdere og være positiv til noe, for dette må jo bare være en quick fix som burde vært på plass over sommeren senest.
0: Vi skal ta det poenget til statssekretæren ganske snart, men det jeg spurte om, Margrethe Hagerup, var, er det ikke et poeng at de som forvalter norske lover og de forholder seg til norske lover, serverer norske gjester, skal hindre at de drikker for mye og
2: vil
0: i Norge, er det for mye forlangt at de kan norsk? Og opp til 80%?
2: Jeg mener at det viktigste er at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så er det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk i norsk arbeidsliv, det er jeg helt sikker på at NHO og alle er enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk i dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det er en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg i Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha mulighet til å bli daglige leder, selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice prøve på norsk.
0: Siri Martinsen, i 22, hvis nok, så sa Arbeiderpartiets næringsminister at dette skal vi se på ganske fort, og så har Michel, som nå er næringsminister, sagt at dette skal skje ganske fort. Hvor fort har du, hva har du gjort?
1: Nei, altså det står på blokka vårt, og det har åpenbart ikke stått høyt nok. Det har vært, og grunnen til det, det er jo at det har vært et enormt påtrykk på etterslep av veldig mange lover. Først, og gi et eksempel på det, 1. juli i år så la vi fram både forenklinger og revideringer av 8 lover. Så det er ikke det at vi har ligget på latsiden, men det er jo noe vi må prioritere, og vi lever jo også i en verden hvor det skjer nytt fra dag til dag, og hensyn til næringslivet, så har det vært en prioriteringssak for oss. Men det som er også viktig...
0: Det kan det jo ikke ha vært en prioriteringssak. Du sa du ikke at det ikke var en prioriteringssak.
1: Ja, at den ikke har kommet høyere på lista. Den, selvfølgelig skulle vi hatt alt oppe på lista, men vi må også gjøre prioriteringer.
0: Er det i orden er du helt enig med Margrethe Hagerup at det er helt greit å kunne engelsk? Eller burde vi også kunne tilbudt på polsk, for eksempel? Det er mange som er fra Polen, eller tysk.
1: Det jeg kan si er at det er ikke quick fix, sånn som Høyre sier, for at dette må vurderes selvfølgelig nøye, for det er også, som du programleder er inne på, at alt annet lovverk, for eksempel arbeidsmiljøloven, ikke sant, bevilgningsloven og lover innen skatt og avgift og økonomistyring og sånn, er på norsk, og det er klart at det må tas med i vurderingen hvor mye norskkunnskap du skal ha når du faktisk er leder for en bedrift og har ansvar for veldig mange ansatte. Vi skal også ha et seriøst arbeidsliv der det er trygt og godt for ansatte og ikke minst gjester i en serveringsbransje å møte, så at man har også tilstrekkelig kunnskap for det som berører bedriften er man helt avhengig av.
0: Henrik Hamborg, som altså jobber med kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv, hva er konsekvensene av at det er som det er nå? Du nevnte at pandemien gjorde at mange har forlatt yrket, men hvordan gir det seg ut?
3: I ytterste konsekvens så vil det jo bety at en virksomhet ikke kan drive med det den jo der for, nettopp å skape gode opplevelser for oss her i studio som gjester, ved at vi ikke kan servere alkohol for eksempel, så vil det finnes noen muligheter for å kunne få til, hva skal jeg si, midlertidige løsninger ved at andre virksomheter også kan ta den, men der handler jo også om å få til en god løsning for de som både vil satse, de som tar over i en bedrift, men også de som ønsker å starte en bedrift, og det er jo også regjeringen er veldig opptatt av med gründerskap og så videre, og da er vi opptatt av at det må være muligheter også for de som kommer fra utlandet. Og at
0: det, men er det forsvarlig? Er det forsvarlig hvis du ikke kan nok norsk til å svare på en sånn klikkeprøve? Er det forsvarlig at du da er en daglig leder i en norsk bedrift?
3: Ja, vi mener det og er helt enige med Margaret Hagerup at det handler jo om innholdet her. Vi er helt med på at vi skal ha denne type prøve for at man skal kunne forstå og vise at man forstår temaer som er både innfløkte og særdeles viktige, men det er viktig at ikke det språklige skal bli en barriere som gjør at man ikke får muligheten til å drive.
0: Margaret Hagerup, er det bare engelsk du ser for deg, eller kunne det vært andre språk også?
2: Ja, jeg ser for meg engelsk, og det er det bransjen har etterspurt, og nå har en ventet på dette her i 4 år. Det virker jo ikke som det er en stor uenighet mellom Arbeiderpartiet og Høyre på at dette må på plass, men så begynner regjeringen å snakke om lovarbeid, og med all respekt, dette er en multiple choice-prøve som burde kunne oversettes ganske enkelt til engelsk. Du trenger jo ikke noe sånn ekstra sensur for å gå igjennom den heller. Det er jo ganske enkelt å hive den inn i en datamaskin. Og så er det jo sånn at dette er noe som hindrer en bransje i å satse på talenter. Du mister folk fra bransjen, du mister folk som har lyst til å satse, du mister folk som har lyst til å skape arbeidsplasser, og har vi så god råd i dette landet at vi ikke kan få på plass sånne ting på en enkel måte?
0: La oss høre. Siri Martinsen, nå har du jo lagt frem, skryter du av forslag til forenkling, da kan kanskje dette rykke opp på listen da?
1: Det er jo sånn, nå har vi lagt frem 8 lover nå 1. juli, da er det jo andre ting som rykker frem selvfølgelig. Det er en viktig sak, det er en viktig sak å diskutere, og jeg tror ikke det er så vanskelig dersom man bestemmer seg om man skal innføre dette, men det må i forkant vurderes veldig tydelig og nøye, og det skal Næringsdepartementet gjøre.
0: Og lykke til på Stortinget også. Siri Martinsen, statssekretær i Næringsdepartementet, Margaret Hagerup fra Høyre, stortingsrepresentant med fra Stavanger, og Henrik Hamburg i NHO Reisliv. Det er tid for salg. Det er strafferabatt på korrupsjon. Selskapet som samarbeider med Økokrim kan nemlig vente seg opp til 50% rabatt i boten, eller foretaksstraffen, og enda mer ved full tilståelse av for eksempel bestikkelser, og dette gjelder i andre land, altså kofferter med sedler for eksempel til tjenestemenn eller mer raffinerte metoder. Dette skriver Dagens Næringsliv, der også erfarne forretningsadvokater reagerer på den nye praksisen der advokater skal kunne gi fra seg opplysninger de har fått i all fortrolighet med løft om taushet. Og før vi hører kritikken, Pål Lønstedt, sjef i Økokrim, dere har fått disse nye retningslinjene fra 1. juni, var det. Hvordan skal dette fungere?
4: Ja, altså i tråd med anbefalinger fra OECD og et oppdrag fra Justisdepartementet, og jeg vil si i nær dialog med næringslivet, så har vi laget da retningslinjer for fastsettelse av foretaksstraff i internasjonale korrupsjonssaker. Der har vi laget noen utgangspunkter for hvordan påtalemyndigheten skal beregne bøtestraffen i tilfellet av hvor norske selskaper har betalt bestikkelser til utenlandske offentlige tjenestemenn. Og utgangspunktene baserer seg på forventet utbytte ved bestikkelsen, eller hvor mye som er betalt i bestikkelsen, og så skal det ses hen til foretakets økonomiske evne. Og fra det utgangspunktet, så fastsetter også retningslinjene da hvor mye et selskap kan få i strafferabatt, som du kaller det, som er jo helt i tråd med prinsippene i straffeloven om at tilståelse og så videre skal gi strafferabatt, og konkret så er den strafferabatten for selskapet slik at hvor godt er korrupsjonen forebygget i forkant av at det likevel skjedde, er det erkjennelser og samarbeid med selskapet, samarbeid med påtalemyndigheten, har de selv rapportert dette til påtalemyndigheten, og hvordan generelt har de håndtert situasjonen som har oppstått. Og dette belønner selskaper som aktivt og genuint forebygger korrupsjon. Samarbeid med påtalemyndigheten. På en annen side så det jo sånn at de som ikke gjør det, de må forvente at man ikke får noe som helst straffrabatt.
0: For dette da en slags tilståelsesrabatt, da, kan vi si, i forskjellig grad. Fredrik Berg, partner i Arntzen Grette advokatfirma, med lang erfaring med næringslivsjus. Sammen med en kollega så skriver du en kronikk i Dagens Næringsliv at dette døden for rettsstaten. Hvorfor det?
5: Det skriver vi ikke.
0: Og det var overskriften i hvert fall, kanskje noen andre satte den.
5: Det må være det, men her går vi nok i ring rundt det som den problemstillingen vi har reist. Altså, retningslinjer velkommen. Det har jo vært en utfordring lenge at prinsippene for ileggelse av foretaksstraff uklare, og at samarbeid og tilståelser i straffrabatt heller ikke noe nytt. Det følger av fast og lang rettspraksis. Det vi har reist, det noe annet, og det at Økokrim i disse retningslinjene sier at dersom man gir fra seg retten til fortrolige råd, så det i seg selv et moment for strafferabatt, kanskje til og med at straffen ikke blir ilagt. Og da støter vi mot noe prinsipielt som urovekkende. For retten til å søke fortrolige råd, det en etablert rettighet, den beskyttet av EMK, den har vært til stede i rettssamfunnet siden
0: under tiden. Altså, europeiske menneskerettigheter. Ja. Kommisjonen, ja.
5: Og den rettigheten fantes allerede i romertiden, faktisk. Dette at man skal kunne gå et sted og kunne få fortrolige råd uten å være redd for at de rådene senere kan ses av andre. Det det samme som leger og prester også har.
0: Men leger og prester kan også fritas for taushetsplikt. Skal ikke kunne advokater også kunne det hvis den som da har noe svin på skogen når det gjelder korrupsjon synes det fordelaktig?
5: Ja, men altså, de kan jo ikke fritas i denne type tilfeller, da går man jo, det hele poenget med denne rettigheten jo nettopp at man ikke skal måtte oppgi dette. Så det riktig at man kan oppgi den, men det klart at slik Økokrim legger opp dette, så når man da i en retningslinje sier at dersom dere oppgir denne retten, så skal vi behandle dere mildere, så skaper man en forventning om at dette gjøres, og vi vil nok ganske fort få en ny hovedregel hvor den retten illusorisk. Og det en vesentlig endring av noe etablert, som jeg egentlig skulle ønske noen begrunnet hvorfor de vil gjøre det.
0: Det har vi jo Pål ønsket til, og bare for å nyansere det, du har helt rett, altså oversiden av rettsstaten til salgs- og søkokrim, det truer kjernen i rettsstaten, skriver det i Dagens Næringsliv, og hvorfor vil dere gjøre det? Er du uenig at dere truer kjernen i rettsstaten, Pål Lønseth?
4: Nej, naturligtvis ikke på ingen måte. Og så det jo litt unyansert å si at vi eller fremstille det som at vi vil alltid kreve det. Det sånn det fremgår retningslinjene, så kan det ha betydning. Så det ikke sånn at det noe automatikk i det. Det en konkret vurdering. Vi respekterer naturligvis det som heter advokatprivilegiet, det som Berg snakker om nå. Poenget her jo at vi ønsker å skape en forretningskultur som forebygger korrupsjon aktivt og genuint, og ønsker å belønne de selskapene som virkelig gjør anstrengelser for å få det til, og gi seg et tydelig signal på det, som innebærer at vi klarer å forebygge korrupsjon bedre, i motsetning til de som ikke forebygger og samarbeider. De må forvente seg, vi tydelig på det, de må forvente seg at vi bruker tiden og ressursene og kraften vi har til å straffeforfølge de. Og det synes jeg ikke å undergreve advokatprivilegiet, fordi dette handler om å forebygge korrupsjon, som jo i utgangspunktet kan være vanskelig å avdekke i seg selv.
0: Men spørsmålet helliger det alle midler? Hva synes du, Fredrik Berg?
5: Altså, her får vi et svar som ikke berører kjernen. Det ikke noe kontroversielt med det Lønseth sier om samarbeid og mildere behandling.
0: Og unngå korrupsjon.
5: Det vi reiser, det spørsmålet. Men skal man ha en regel som sier at man kan selge denne retten til fortrolighet, og det står jo rett i retningslinjene at det kan man gjøre, og da skal man behandles mildere, og jeg får jo ikke svar på hvorfor. Og det jo effektivitet som ligger bak, det forstår vi alle. Ja. Men det klart, enhver rettighet, eller hvis man setter effektivitet som hovedmål, så vil det støte mot rettigheter. Det koster noe å ha disse rettighetene. Og advokatforeningen, de satt opp et stort sett flagg når dette forslaget kom på bordet, men Økokrim gikk altså videre uten å ta dette etterretning.
0: Og det spesielle her, unnskyld at jeg avbryter Fredberg, vel at Økokrim både etterforsker og setter boten og lager sine egne retningslinjer?
5: Det klart at her vi på et spesielt område, for her har påtalemyndigheten en helt spesiell myndighet når det gjelder foretaksstraff ved at de fastsetter boten. Men heldigvis så har Montesquieu på jobb i opplysningstiden, så det noe som heter maktfordelingsprinsippet. Og Høyesterett har jo helt klart satt ring rundt den retten og sagt at den ikke er relativ. Lovgiver har nettopp vedtatt en ny advokatlov der denne retten slås ring rundt, slik den alltid har vært. Og nå går også Økokrim inn bakdøra og tilbyr at man allikevel kan oppgi den, og skaper dermed en ny rettstilstand, og det tror jeg det også er hensikten med dette.
0: Bollenseth, er det effektivitet? Du har selv kalt en prismeny i Dagens Næringsliv.
4: Det er en effektivitet i den forstand at de som samarbeider med påtalemyndigheten naturligvis kan få strafferabatt på det. Det ligger som Berg inne på, og det ligger allerede i straffeloven. Hvis du tar erfaringene fra internasjonale korrupsjonssaker, så er det dessverre ofte slik at det ligger potensielt mye bevis og vurderinger som er gjort fra selskapenes side, enten deres internadvokater eller eksterne, som har betydning for hvordan saken vurderes. Og hvis du ser på retningslinjene for øvrig også, nemlig hva man har forebygget dette, hva man har gjort for å rydde opp, så vil den kommunikasjonen eller den informasjonen som ligger der kunne helt naturlig ha en rolle i påtalemyndighetens vurdering av straff. Man skal huske på at erfaringen da denne internasjonalt er nettopp dette, og det er selvfølgelig gunstig for påtalemyndigheten å få redde på det. Jeg vil jo si at det selskapet som ikke ønsker å informere om dette, de forebygger ikke og bekjemper ikke korrupsjonen genuint, og det må
0: man også se. Og du er altså ikke redd for advokatprivilegier, skjønner vi?
4: Nei, vi forsvarer advokatprivilegiet, men i noen sammenhenger så skal jo selskapet vise at de genuint forebygger korrupsjon, og da kan det være tilfeller hvor de må oppgive privilegiet.
5: Man er altså ikke en genuin samarbeider om man ikke legger dette privilegiet bort.
0: Og her ligger det på dette bordet. Takk for at du kom i Dagsnytt 18, begge to. Fredrik Berg, partner Jørnsen Grøtte. Pål Lønseth, sjef i Økokrim. Hva skaper et historisk øyeblikk? Er det dette?
6: Det går mot engelsk statsborgerskap. Det er Brorsrud! Det er Brorsrud! Norge har slått England 2-1 i fotball. Vi er best i verden! Vi er best i verden! Vi har slått England 2-1 i fotball. Det er alldeles utrolig. Vi har slått England. England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook. Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher.
0: Ja, for det var 1981 på Ullevål stadion, og Bjørge Lillien som kommenterte i Radiosporten, Arne Skeie kommenterte på TV. Denne tiraden er blitt stående som et enestående øyeblikk i sportshistorien som alle husker. Arve Fuglum, sportsjournalist, forfatter av en bok om magiske norske sportsøyeblikk med lang erfaring fra Radiosporten selv og annen kommentatorvirksomhet. Hva gjør dette minuttet til noe vi husker?
7: Det er jo spesielt alt det Bjørge Lillelien sa, måten han sa det på, hvilken sammenheng det ble sagt i, og alt dette putta sammen. Så har det blitt sånn at hva er det vi egentlig husker best? Husker vi at Norge slo England, eller husker vi det fordi vi husker Bjørge Lilleliens kommentator?
0: Hva tror du?
7: Prestasjon, må vi jo si da.
0: Hva tror du?
7: Nei, jeg tror nok det er en kombinasjon. Vi hadde selvfølgelig husket at vi slo England uten Bjørge Lillelien, men akkurat nå så er det jo Bjørge Lilleliens kommentarer som blir trukket fram i alle sammenhenger. Jeg er selv i England akkurat nå, og jeg har til og med lest om Bjørge Lillelien i engelske aviser. Jeg har hørt om Bjørge Lillelien på engelsk radio mens jeg er her. Og det er klart, dette står jo igjen som en sånn bauta i norsk kommentatorhistorie, og så blir det sånn en mix av alt mulig rart. Og så er det litt sånn tilfeldighetenes spill, for det var om England hadde utlignet, det hadde blitt 2-2 i den kampen, da hadde vi aldri fått et øyeblikk, da hadde vi stått igjen med en kamp som med et anstendig norsk resultat i 1981, og så ble det ikke sånn, det ble dette i stedet.
0: Og vi snakker om dette selvfølgelig, for i morgen er det kvartfinale i VM i Miami. Norge møter England. Og den kampen, Øyvind Alsaker, skal du kommentere på TV 2 sammen med Simen Stamse Møller. har du förberett något något sånt på lur? Har du något sånt på lur?
8: Nej, og skal jeg tro sønnen til Bjørge, så hadde jo heller ikke han forberedt denne tiraden. Jeg tror jo det Bjørge gjorde der, det skapte en slags norsk kommentatorstil som skilte seg ganske mye fra for eksempel den svenske. I Norge hadde vært lov å dra med på å være liksom litt mer crazy enn i Sverige, der de alle året bare har sagt, og det mål 1-0. Så jeg tror Bjørge hjalp oss på den måten. Samtidig så la han jo på en måte den lista for en sånn tirade til en passende anledning, som dette jo er, en kvartfinale i VM mot England. Det er en passende anledning, men kan jeg som kommentator gå dit igjen, når Bjørge gikk dit allerede i 1981? Det baler jeg litt med i tankene før morgendagen.
0: Øyvind Alsaker, du må jo være deg selv. Hvordan er det å skulle kommentere Norge-England på TV2?
8: Det er, altså, for en som lever av ord, så er det jo rart å bruke ordet uvirkelig, men litt sånn er det. I går satt jeg og så den første kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko på TV her nede. Så kommer det opp på skjermen de fire kvartfinalene med nasjonene og med flaggene. Og da er det akkurat så det treffer deg i magen. Da blir det virkelig igjen. Dette som er helt ubegriplig, at vi faktisk har kommet hit. Og at vi møter England. Altså, fotballens fødeland, landet som har gitt oss tippekampen, tre generasjoner nordmenn, er jo vokst opp med engelsk fotball. Mange av de norske spillerne spiller i England. Så det er et møte som har så ufattelig mange dimensjoner, i tillegg til rett og slett å være en kamp om en semifinale i det samme VM. Og det er stadig flere her borte i USA, om det skyldes roingen eller Erling Braut Haaland skal være usagt, men det er stadig flere her borte som tenker at ja, kanskje Norge kan gå hele veien i dette mesterskapet.
0: Arve Fuglum, hvor mye betyr kommentatorens rolle, og kanskje nettopp det at det vi hørte, det var fra radio, hvor du må legge på bildene også i ordene?
7: Jeg tror kommentatoren betyr veldig mye. Vi kan jo gå tilbake til 1998 også, og Arne Scheies kommentarer fra Marseille den gangen, som har blitt evigvarende siden. Hvis vi går enda lenger tilbake, så når det gjelder bronselaget fra OL i 1936, det var bare så vidt det ble gjort et opptak av det. Det startet sekunder før Norge lagde 2-0 mot Tyskland, og ble altså da etter hvert bronselaget. Uten de sekunder eller de minuttene fra den kampen, så vet jeg ikke hvor magisk begrepet bronselaget fra 1936 hadde vært. Og så er det jo sånn, det blir jo på en måte en slags symbiose dette her, fordi sportskommentatoren er avhengig av hendelsen. Og hvis ikke hendelsen går den veien som kan gi en sånn et magisk øyeblikk, så blir det bare en av veldig mange. Og så var det jo da på et tidspunkt da Bjørge Lillelien kommenterte i 1981, så var det ikke så veldig mange kommentatorer. Det var noen på radio, så var det noen på fjernsyn. Nå er det jo veldig mange flere, og det er mange flere fotballkamper som sendes, det er mange flere sportshendelser som sendes.
0: Arve Fuglum, takk skal du ha, sportsjournalist, og takk til deg, Øyvind Alsaker, med oss direkte fra Miami, fotballkommentator i TV2. Mange skal høre deg når kampen går i morgen. Det var Dagsnytt 18 på denne fredagen. Ansvarlig for det hele var Ville Melendertse. Emma La Rosa hadde det tekniske, og jeg heter Hugo Fermariello. Ha det bra.
9: Her NRK Nyheter klokka 1. I Sør-Spania er det ennå ikke kontroll over den store skogbranden som brøt ut for over et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i brannene. Korrespondent Anders Børingbo beskriver situasjonen.
10: Ja, brannen herjer videre i åsene innenfor Malaga og Alicante. Det er ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet greide å begrense den. Ja, man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner, men så er det jo flere skogbranner som pågår i Spania akkurat nå. Det er tre til regionen her. I regionen ved Valencia er det 5 stykker, så det er ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det er knusktørt i store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
9: På Bahamas omkom flere personer da et tomotors propellfly styrtet fredag. Det var 7 personer ombord, 1 overlevde, men ble alvorlig skadd. Ulykken skal etterforskes, skriver NTB. I Venezuela 4118 mennesker så langt bekreftet døde etter de 2 kraftige jordskjelvene i landet. Det opplyser lederen for landets nasjonalforening, Jorge Rodriguez, like etter midnatt norsk tid. I tillegg til de omkomne flere tusen skadd, savnet eller hjemløse etter jordskjelvene. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren hadde stukket av fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet fant både bil og fører, som ble pågrepet. Spania går til semifinale i fotball-VM etter 2-1-seieren over Belgia i kveld. Innbytter Mikel Merino ble matchvinner for Spania. Arsenal-spilleren kom inn og avgjorde også åttedelsfinalen mot Portugal. Kommentator Olav Trond.
11: Spania 2, Belgia 1. Spania klar for semifinale.
12: Ingen tvil om at Spania har vært det beste laget. De har ført store deler av kampen. Tok da også ledelsen 1-0 ved Ruiz. Og så mot spillets gang da, så utlignet De Ketelaar. Og så begynner da dette voldsomme kjøret med en etter pause, hvor Spania bare trykker og trykker og trykker, setter innpå Merino, og så Merino der og blir matchvinner. Det fortjent, og nå har vi altså hatt 2 kvartfinaler. Begge tidligere verdensmesterne har gått videre. Frankrike i første kamp, Spania i denne kampen. Det 2 verdensmestre tidligere sådanne igjen. Det England mot Norge, og det Argentina mot Schweiz.
9: Sa fotballekspert Bengt Eriksen, og du kan høre kvartfinalen mellom Norge og England i NRK Sport klokka 23 på lørdag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
13: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Wow! Enda en A på enda en eksamen som jeg ikke kunne brydd meg mindre om, men som likevel føltes så ekstremt viktig og avgjørende. Jeg hadde fulgt alle de gode, velmenende rådene hele livet. Vært fornuftig, stått på, lest pensum, sovet nok, ikke sløst med penger. Og ikke minst, valgt meg det mest prestisjefulle og ordentlige studiet i hele verden, medisin. Men denne dagen kom det en ny tanke, som sikkert ikke var helt ny. Jeg hadde bare ikke tillatt meg selv å tenke den helt ut. Var det egentlig på tide å si fuck it? Kunne jeg i det hele tatt gjøre noe så drastisk? Og hvor hardt kom universet til å straffe meg om jeg ikke fulgte planen jeg hadde sagt til absolutt alle at jeg skulle følge? Jeg er hiphopartisten Saji, også kjent som Gunnhild, og dette er mitt sommer i P2. Jeg skal snakke om hvor viktig det er å stole på seg selv, særlig når ting plutselig snus på hodet, som det virkelig gjorde den dagen jeg innså at jeg var totalt på vei i feil retning. Og hvor befriende det er å innse at det aldri er for sent å fullstendig endre retning på livet. Så la meg presentere historien om hvordan jeg gikk fra å studere medisin i Spania til å bli en 4 ganger Spellemann-nominert artist og første kvinne i Norge til å bli nominert 2 ganger i hiphop-kategorien. Let's go!

Hvis 10 år gamle Gunnhild hadde visst hvor viktig utdanning og trygghet skulle bli for henne i fremtiden, hadde hun nok ledd høyt. Jeg brukte jo drømme om å bli en popstar. Eller any star, really. Jeg født i 1998, så jeg vokste opp med peak pop culture. Og den beste eraen av Disney Channel. Hannah Montana var the shit. Paris Hilton og Lindsay Lohan hadde beef. Lady Gaga slapp The Fame, og Rihanna kom med banger etter banger. It was a time to be alive. I tillegg til at jeg var en pop-diva, hadde jeg en storesøster som tidlig introduserte meg for hiphop. A Tribe Called Quest, Snoop Dogg, Lil' Kim, Mary J. Blige, Missy Elliott, og jeg ble helt frelst av beatsa. Og av selvsikkerheten og fremtoningen til artistene. I 2010 kom Missy Elliott til Molde Jazz, og jeg og søsteren min måtte selvfølgelig dit. Hun hadde en så fet utstråling, sin helt egen stil og typ 8 dansere på scenen. For en drøm å kunne stå på en scene og bare være jævlig kul, og samtidig si det man har på hjertet. Det virker terapeutisk. Men da jeg startet på ungdomsskolen i 2011, startet også utdanningspresset. Med karakterer og vurderinger. Jeg tør nesten å påstå at de drev med skremselspropaganda, og jeg ble fort dratt inn i en tankegang om at jeg ville prestere. Jeg ville i hvert fall ikke falle utenfor samfunnet. På grunn av dette utdanningspresset føltes ikke musikk som en karriere veldig trygt akkurat. Og det ble derfor aldri et alternativ i mine rekke av safe options. Men hvorfor det? Kanskje fordi popstjerne eller hiphop-dronning ikke sto listet opp på utdanning.no? Foreldrene mine var jo musikere. Men ikke akkurat den type musiker jeg kunne se for meg å være. Og det å bli en Lady Gaga eller Missy Elliott virket helt ærlig veldig out of reach. Nesten som om det kun var en American dream, og ikke oppnåelig her i lille Norge. Det er egentlig flaut hvor trangsynt jeg var, og når jeg ser tilbake på det nå, synes jeg det er urettferdig for ungdommer å bli møtt med en liste over utdanninger og jobber, som om det ikke finnes andre alternativ der ute. Dette mindsetet ble allerede presset ned halsen på oss på ungdomsskolen, med fag som utdanningsvalg og utallige samtaler som poengterte hvor utrolig viktig det er med en trygg og solid utdanning. Jeg hadde det ikke i meg å drømme større enn det som var innenfor normalen. Dagdrømmeren i meg ble erstattet med angst over egen fremtid og akademisk prestasjon. Jeg visste jo egentlig at jeg var ment for noe viktig, noe inspirerende. Men i stedet for å se innover i meg selv og lytte til min egen magefølelse, fant jeg en utdanning som kunne skaffe meg en trygg karriere. Hello? Somebody come get her! Dette høres ut som en big mistake! Denne tankegangen var med på å definere hva som ble viktig for meg. Og at den kreative siden av meg, som hadde vært en så stor del av hele barndommen min og min personlighet, ble satt fullstendig på vent. Rett og slett neglisjert. Jeg hadde gjort det så sykt bra, så langt, på å leve opp til andres forventninger. Et ekte produkt av Trondheim. Arbeidsjern, fysisk aktiv, clean girl aesthetic, ivrig etter å studere, og helst et studie hvor man er sikret en god lønn, så man kommer seg raskt inn på boligmarkedet. You know the drill. Så jeg bestemte meg for streitingsstudien number one. Medisin. Jeg gikk fra å være en dagdrømmende og høylytt popdiva til å bli en del av rotten. Race. Førstemann til boligmarkedet, liksom. Hjelp! Alt med det valget var jo egentlig kjemperart. For jeg vokste opp i en musikalsk familie,
Begge foreldrene mine musikere, og jeg spilte flere instrumenter og deltok på alle mulige opptredener og forestillinger. Jeg spilte valthorn og tverrfløyte i skolekorpset, og gikk på pianotimer i 10 år. Foreldrene mine elsket at jeg var så engasjert i musikk, og de syntes jeg var et naturtalent. Foreldrene mine var altså på ingen måte medskyldige i at jeg ble så obsesst med utdanning. Pappa har jo strengt talt ingen utdanning. Der var kanskje mamma litt mer på. Men presset kom så å si bare fra skolen og fra medelever som hadde foreldre som var mye strengere på de tingene enn mine. Da jeg tok mitt utdanningsvalg, ble foreldrene mine helt ærlig litt skeptisk. Men jeg var så fast bestemt på min avgjørelse, så de stolte på meg. Grunnen til at jeg valgte medisin like tåpelig som motivasjonen min til å studere. Det var egentlig kun fordi biologi var mitt beste fag på videregående. Derfor flyttet jeg naturligvis til Spania for å studere medisin da jeg var 19. Jeg var veldig klar for å komme meg vekk fra trangsynte Trondheim, uviten om at jeg hadde jo blitt minst like trangsynt som resten av gjengen. Men det var noe inni meg som ikke var all in i denne medisinplanen. En følelse som trengte tid og et sterkt push for at jeg skulle anerkjenne den. Men jeg gjorde det sykt bra på skolen i Spania. Of course! Jeg brydde meg jo så mye om akademisk prestasjon. Å gjøre det dårlig var aldri en option for meg. I tillegg til å gjøre det bra på skolen, var jeg veldig fokusert på min fysiske form, og jeg var i over gjennomsnittet glad i å trene. Men treningen ble kjedelig i lengden, så jeg startet på en hip-hop dance class for å få litt variasjon i den fysiske aktiviteten. Disse dansetimene vekket en del av meg som hadde savnet å bare vibe til bra musikk og føle meg fri og selvsikker. Akademisk prestasjon gjorde meg også selvsikker, men dans og musikk kom helt naturlig for meg, i motsetning til skolen som krevde ekstremt mye av meg for å lykkes. Jeg husker godt Pole Studio, der jeg danset hiphop. Det var så feminint og sterkt. Og jeg hadde tenkt å starte med pole classes. Men så ble verden snudd på hodet.

Det februar 2020. Jeg på mitt andre år på studiene. Jeg bor fortsatt i Spania. Og plutselig skjøttes hele verden ned. Coronavirus. Folk blir smittet. Folk dør. Helsepersonell overarbeides og utnyttes. Alt rundt meg stengte ned. Jeg kunne ikke engang gå ut av leiligheten hvor jeg var støkk med eksen min, som jeg på den tiden begynte å skjønne at ikke var the one for me. Det var som en stor wake-up call slengt rett i trynet på meg. Verden kan bokstavelig talt gå under i morgen, og her sitter jeg og fokuserer på mål jeg har satt ut ifra andres forventninger. What? Og disse forventningene jeg snakker så mye om, hvorfor betydde de så mye for meg? Jeg tror mye kom av at jeg ikke hadde tatt meg tid til å se ordentlig innover, og bli kjent med meg selv og hva jeg synes er viktig. Hva synes jeg er inspirerende? Det er selvfølgelig flott at noen studerer medisin og bruker livet sitt på å redde andres liv, men hvor inspirerende er det egentlig hvis dens drøm hele tiden var en annen? Og kan noe være inspirerende i det hele tatt om motivasjonen bak kun kommer fra ytre faktorer?

Nå føltes plutselig alt utrygt. Som om det ikke har noe å si om man velger en safe option eller våger å drømme større. Inni meg startet liksom den store kampen om min sjel, med fornuften og forventningene på den ene siden og lidenskapen og drømmene på den andre siden. Skulle jeg rett og slett våge å si fuck it? Før jeg rakk å svare, er jeg plutselig tilbake i Trondheim, etter en sterk anbefaling, både fra myndighetene og bestemor, om å flytte ut av et koronarammet Spania. Men jeg skulle jo aldri flytte tilbake til hjembyen min. I need to get the fuck out of here. Mitt ufrivillige opphold i Trondheim 2020 ble starten på en lang periode av å finne meg selv på nytt. Hvem er jeg utenfor akademisk suksess? Hva er det som gir meg glede? Hva synes jeg er fett? Hva synes jeg er gøy? Basic spørsmål som jeg selvfølgelig burde ha stilt meg selv mye tidligere i livet, men jeg hadde liksom glemt det. Ikke tenk på at livet først og fremst skal leves, ikke bare planlegges. I tillegg til å fortsette studiene online, plukket jeg opp skateboarding som en ny hobby. Jeg begynte å spille piano igjen for første gang på mange år. Jeg oppdaget Pinterest, shoppet alle klærne mine vintage, og jeg ble bedre kjent med meg selv gjennom blant annet astrologi. Jeg anbefaler alle å finne ut av sin Big Three i astrologi. Sol, måne og rising. Solen er det tegnet alle vet utifra hvilken dato de ble født, og den fastslår identiteten din og hvilken rolle du har i livet. Jeg er en Sagittarius Sun. Duh, that's where I got my name. Og Sagittarius, eller skytten da, er veldig nysgjerrig, rastløs og lever for å pushe livets grenser. Månen min er jomfruen, Virgo. Og månetegnet fastslår din indre dialog og følelser. Og heldigvis for meg så gjør min Virgo Moon at jeg er naturlig, analytisk og ansvarlig. Min rising sign er i skorpionen. Og det handler om hvordan folk oppfatter deg og hvilket førsteinntrykk man får. Og med en Scorpio rising kan folk oppleve meg som strategisk, intens og nesten litt skremmende. Det ble på en måte en oversikt over mine styrker og svakheter, og det har hjulpet meg masse med å navigere ulike situasjoner og huske who the fuck I am i svake øyeblikk hvor jeg kan glemme det. Jeg anbefaler de som er nysgjerrig å bruke astrologi som et hjelpemiddel til personlig vekst og self-realization. Anyway, tilbake til Trondheim 2020. En vårdag var jeg i skateparken med noen kompiser fra ungdomsskolen. Dere vet den tiden hvor alle begynte å henge med sine barndomsvenner under korona. Plutselig kom en av deres venner, Ida. Wow! Jeg og Ida hadde aldri hørt om eller møtt hverandre før, men thank God for at hun kom til skateparken den dagen. Ida var vakker, kul, selvsikker, fashionable og kompromissløs i uttrykket sitt. Jeg er ganske sikker på at hun pullet opp i høye hæler den dagen, om jeg ikke husker feil. In the skatepark! Dritfett. Hun datet en av barndomskompisene mine at the time, og jeg tenkte bare, how did you pull this goddess? Neida. Jeg er veldig glad for at deres forhold introduserte oss, og dette ble starten på et av mine viktigste vennskap i livet. Ida, I love you. Vi begynte å henge sammen hver dag. Jeg lærte henne skatetriks, hun kledde meg opp i fete antrekk, og sammen motiverte vi hverandre til å drømme større. Jeg lengtet etter å ha flere som Ida i livet mitt. Men i Trondheim var det liksom ingen andre som var som oss. Hun lagde sine egne klær, hun ga faen i studier og var, i likhet med meg, sulten på å komme seg ut av Trondheim. Hun hadde faktisk også flyttet hjem til Trondheim fra Spania på grunn av koronapandemien. What are the odds?
Nå føltes Oslo ut som vårt beste alternativ. Det som var sikkert og visst var at we need to get the fuck out of here.

1. februar 2021 ankommer jeg og Ida storbyen Oslo. Leiligheten på Torshov, som akkurat var tom, har fått sitt største inventar av klær og sko noensinne. Jeg tar alt innover meg, stukaturen i taket, livet fra kaféen Grisen i etasjen under, det knøttlille soverommet mitt. Det var vakkert. Nesten nostalgisk. Som noe som bare kan være så vakkert hvis man husker det fra et barndomsminne. Det føltes nesten som jeg fikk en barndom nummer to. At jeg fikk starte på nytt. I Oslo var jeg ingen. I hvert fall nesten. Her var det ingen som brydde seg om hva jeg studerte eller hvor jeg jobbet. Jeg hadde jo tenkt i så mange år at dette definerte et menneske i stor grad. Men i Oslo så var folk studenter eller hadde jobb i tillegg til å følge sine faktiske drømmer. For eksempel å jobbe i barnehage, men lage musikk i helgene, eller være bartender og sy en ny kolleksjon før du skal gå og klokke inn. If you want it to happen, you gotta make it happen somehow. Jeg fikk et råd fra en liten fling jeg hadde tidlig i Oslo-oppholdet mitt, som var fake it till you make it. Og det har uironisk vært et veldig

Men nå blir jeg litt ahead of myself. La oss gå tilbake til den første tiden min i Oslo. Jeg husker godt da jeg kom hjem på Torshov en solskinnsdag, og Ida hadde invitert noen veninner over for å være modeller for klærne hun hadde sydd. Jeg ble introdusert til en gjeng baddies, blant annet Swank Mommy og Ams. Very inspiring. Altså, nå snakker vi inspirerende. Høylytte, vakre, morsomme og talentfulle kvinner. I'm obsessed. Møtet mitt med Ams utviklet seg fort til et vakkert vennskap, og det ble raskt et samarbeid som artist og manager. Ams er fra Oslo, og har vokst opp som danser og er en del av musikkbransjen på sin helt egen måte. Name someone in the industry, så vet hun akkurat hvem du snakker om, og hun har sikkert møtt dem, og de følger henne på Instagram. Hun var i studio da de lagde FIFA, FIFA. Og den ble gitt ut i 2017. Da var jeg på siste året mitt på videregående og hadde hele medisinstudiepsykosen foran meg, og hun var allerede i studio med artister i Oslo. Da vi møttes, var det en match made in heaven. Hun var for tiden ute etter en artist å være manager for, og jeg hadde akkurat blitt inspirert til å følge mine faktiske drømmer og bruke mitt naturlige talent til å bli artist. Vi var begge like sultne. På dette tidspunktet hadde jeg skrevet en del tekster og rappet over beats jeg produserte på Soundtrap, en gratis nettside hvor man kan slenge sammen beats veldig enkelt. Anbefales. Am sa hun måtte få høre noe, så jeg recordet noe på mine wired headphones og sendte henne litt humbly. Jeg ble overrasket over hvor positiv hun ble. Hun digga det! Ok, period! Hun hadde en fortrolighet ved seg, og da hun sa at vi burde satse, så stolte jeg på henne. Det var en farlig kombinasjon, fordi vi var så dønn seriøse når vi sa at vi skulle ta over hele musikkbransjen. Sammen døpte vi meg Saggy, aka Sagittarius, aka Gunnil, som du lytter til nå, for dette er mitt sommer i P2. I en alder av 23 var jeg 100% sikker jeg skulle aldri tilbake til medisinstudiet, og det å leve opp til andres forventninger til mitt liv. Jeg var klar for å ta sats mot drømmen.

0: Jeg hadde talentet. Ams hadde kontaktene. Det tok ikke lang tid fra hun fikk høre noe jeg kjapt hadde recordet på telefonen min, til hun fikk meg i min første studiosession med produsenten Benocchio. Vi lagde min aller første demo, og selv om Studio Life var nytt for meg, føltes det utrolig kjent ut. My inner child hadde jo manifestert dette øyeblikket for over 10 år siden. Vi avtalte en ny session og møttes igjen et par uker senere. Denne gangen var vi ikke alene i studio. Det var en full-on hangout. Meg, Ams og cirka 10 karer. Noen spilte PlayStation og var mest opptatt av å prate med hverandre, mens andre var mer investert i musikken som ble laget. En av dem var artisten Jonas Benjob. Han recordet noen melodier på gibberish, fransk, off the top of his head, en såkalt topline. Og han gjorde det så naturlig foran alle oss i studio. Jeg ble inspirert. Ok, da er det Sergi sin tur, sa Jonas. Altså, Kari satt bokstavlig talt linea opp langs veggen. Men greit, la meg legge min aller første topline foran alle dere. Why not? Jeg tok på headsetet, ga en side-eye til Benocchio, som så litt nervøs ut på mine vegne. Han startet beaten, og jeg lukket øynene. Jeg prøvde å være like intuitiv og fri som Jonas. Det kom ingen ord ut, men melodiene som plutselig kom ut av meg. Wow! I did that! Foran alle karene. Og reaksjonene var sykt bra. Fra Jonas spesielt. Det ble aldri noen låt ut av det, men jeg fikk en ekstrem confidence boost. Det var virkelig ikke too shabby for my first top line. Dette var bare starten på en lang rekke med studio sessions, og samtidig som jeg startet musikkarrieren, jobbet jeg 100% i en restaurant. Men jeg jobbet ikke der på samme måte som kollegaene mine jobbet der. Jeg var der som en superstar in the making, with a humble beginning. De andre hadde familier å forsørge. Jeg måtte bare ha nok penger til studio sessions og ting som kunne hjelpe meg til å bli en bedre versjon av meg selv og en bedre artist. Alle pengene jeg tjente gikk direkte inn i musikkarrieren. Cover art, musikkvideo, nye antrekk, hair and makeup. Og det høres kanskje ut som diva behavior, men for meg føltes disse tingene helt essensielle. Jeg investerte ikke bare i karrieren min, men også i meg selv som kvinne. Jeg begynte å eksperimentere mer med utseendet mitt, farget tykke, røde og sorte striper i det blonde håret mitt, tok tatovering etter tatovering og ble mer og mer synlig som en selvsikker karakter i det norske sosiale mediebildet. På restauranten ble jeg forfremmet til skiftleder. Jeg synes det var nice fordi det betydde mer penger. Det jeg ikke var klar over var at nå stilles det plutselig mye høyere krav til meg på arbeidsplassen. Dere vet når dere accidentally blir viktig på jobb? Ja, det anbefales ikke. Men en dag satt sjefene mine meg ned for en prat. De var bekymret over uttrykket mitt på sosiale medier, og at det ville sende ut feil signaler til de andre ansatte i restauranten. I det øyeblikket bestemte jeg meg for å si opp. Hvem faen er dere som skal diktere hvordan jeg velger å fremstå online? Jeg skjønner greia liksom, men samtidig følte jeg meg disrespected. Jeg sa opp kort tid senere uten å ha sikret en ny jobb. Jeg valgte å stole på meg selv. Dette kommer til å ordne seg. Jeg bare vet det.
1: Kompis, jeg digger, trekker og blåser og nikker. Klokka mi dripper, trekker opp og tikker. Trykker jeg inn kronografen en

Ei, samfunnsfide nummer en. Helt syk, gangsterrap, jeg er et problem. Når det er weed up, spiffer min line ren. Ruller alltid opp under på scen. Se på kjekla min blir tent, og det ser på blitt i kjell. Ei, hopper i bilen. Fuck, fucking med stilen.

Fra 2022 til 2024 jobbet jeg med en håndfull produsenter, blant annet Lil Lørdag og Dollar Nils. De produserte låtene på debutprosjektet mitt, Planet Platina, som senere ble Spellemann-nominert i hiphop-kategorien for året 2024. Det føltes så surrealistisk. Jeg hadde jo akkurat startet, liksom. Sånn kan det føles fortsatt også. For etter at jeg tok sats på ekte, og hele tiden gikk etter drømmen min, har ting skjedd fort. Selv om det føltes uvirkelig å bli Spellemann-nominert for mitt aller første prosjekt, og som eneste kvinne i kategorien, var jeg likevel selvsikker på selve prisutdelingen. Jeg var en ekte underdog, og hvor gøy hadde det ikke vært om underdogen vant? Det gjorde jeg altså ikke. Var jeg overrasket? Nei, egentlig ikke, men jeg husker at jeg tenkte til meg selv at om jeg blir nominert igjen neste år, er det helt uaktuelt å tape. Etter Planet Platina jobbet jeg på låta Soulja Boy Remix med Pen Gutt og Chirag fra Karpe. Produsenten Mats Brodin delte studio med en annen produsent, Pluto. Pluto kom innom da vi hadde session, og han virket veldig glad for å hilse på meg, og begynte med en gang å snakke om en beat han ville sende meg. Jeg likte entusiasmen. Ofte kan produsenter være litt for kule, men Pluto hadde et genuint engasjement for å jobbe sammen med meg. Og sammen skapte vi på ekte magi. Mine sessions frem til nå hadde ofte vært på kveldstid, gjerne med litt alkohol i blodet, og med andre folk i studio som kom og gikk. Med Pluto ble det en annen historie. Han ville gjerne jobbe på dagtid, alltid sober, og tiden vår i studio føltes viktig og nesten hellig. Kanskje den tidligere dedikerte studenten fra Trondheim følte seg til rette i dette nye miljøet? Det er jo ikke bare negativt å være en streiting heller. Nå føltes det som mine to verdener kolliderte, og det ga veldig mye mening. Hadde jeg faked it lenge nok nå? Hadde jeg kommet til et punkt i karrieren min hvor jeg kunne sette grenser for meg selv og mine omgivelser? Det føltes i hvert fall veldig riktig og trygt. Og i denne tryggheten fikk jeg rom til å skape det som ble Gunnhild. Vi startet på albumet i september 2024, og ett år senere ble det gitt ut. Jeg ville at det visuelle uttrykket til albumet skulle være en forlengelse av meg, min egen kropp og min personlige stil. Hud, tatoveringer, svart hår, høye hæler, frekke antrekk og en god dose humor med damer i sauemasker og meg som ser nærmest malplassert ut på Haralds gym blant de tette bodybuilderne. Jeg ville at råskapen i musikken skulle skinne gjennom i det visuelle, og jeg brukte det til min fordel for å skape et tydelig image, selv om det egentlig er way too much for de fleste nordmenn. Jeg ville være too much for Norge. Jeg tenkte nesten at om ingen i dette landet setter spørsmålstegn ved det jeg driver med, så har jeg gjort noe galt. Hadde dette vært too much for Lady Gaga? Nei. Exactly. Til tross for at det visuelle kunne virke utfordrende for folket, var reaksjonene overveldende positive. Anmelderne trillet terningkast 5 og til og med 6 i gaffa. Alle magasinene ville ha et intervju, og Aftenposten erklærte Gunnhild som Album of the Year. Og det skulle ikke stoppe.

Samtidig som Gunnhild ble kåret til Album of the Year, så kom Spellemann-nominasjonene rullende inn. Årets låtskriver, årets gjennombrudd, og sist men ikke minst, årets hiphop. Etter fjorårets nominasjon for Planet Platina og oppstyret rundt albumet mitt, var jeg ganske sikker på at jeg skulle få minst én nominasjon. Men tre? Damn! Visste dere forresten at man må melde seg opp til Spellemann selv for å ha en sjanse for å bli nominert? And that shit ain't cheap! Men Spellemann i år var ganske ikonisk, så det var verdt pengene. Det var jo i operan, og sendt direkte på TV, så the stakes were high. Jeg pullet opp i en skreddersydd latexkjole av Juliette Pasquier, som Ida stylet meg i. Ja, den samme Ida som jeg møtte i skateparken i Trondheim i 2020. Hun bor nå i Paris og jobber blant annet som min personal stylist. How cool is that? Vi ville at meg i denne latexkjolen liksom skulle være albumcoveret som kom til live. For dere som ikke har sett det, så er albumcoveret et bilde av huden min med Gunnhild tatovert i samme font som min ikoniske luxury-tatovering. If you know, you know. Nå starter prisutdelingen. Jeg sitter der med Ida, Ams, Pluto og mange flere håpefulle. Jeg kan faktisk vinne opp til flere priser i kveld. Årets låtskriver? Nope. Vant ikke. That's fine. Hva med årets gjennombrudd? No, I guess not. Da var det bare én kategori som gjensto for min del. Det føltes som en evighet før hiphop-kategorien endelig skulle annonseres av legenden Lars Vaular. Konkurransen var skyhøy i år, og jeg hadde helt ærlig mista litt håpet etter å ha tapt de to første kategoriene. Men Lars roper Saggy! Hello? Jeg vant? Hva som skjedde i dette øyeblikket er helt ærlig en blackout. Jeg fokuserte på å komme meg opp den bratte trappen i verdens trangeste kjole og høye hæler. Men jeg husker at jeg var overveldet av stolthet over prosjektet mitt. My baby! I made it! I faked it till I fucking made it! Etter prisutdelingen ble det en evigvarende gratulasjonsbukett fra folk som Jenny Skavlan og Kristoffer Hivju, etterfulgt av etterfest med Smurfs og Cezinando. Det slår meg mer og mer at dette er my reality. Og samtidig som det er en helt fantastisk følelse, er det seriøst overveldende. Og jeg er så takknemlig for at Ida og Ams var ved min side hele kvelden. Og de absolutt viktigste gratulasjonene for meg fikk jeg på telefonen fra familien min. Nå har musikerfamilien fått sin første spellemann! Fra medisinstudenten! Nei, men uten å tulle, jeg hadde aldri kommet til dette punktet om jeg ikke hadde vokst opp i Trondheim, om jeg ikke hadde studert medisin og turt å velge en helt ny vei. Jeg hadde ikke klart det uten min Sagittarius Sun, Virgo Moon og Scorpio Rising. Jeg hadde ikke klart det uten Ida og Ams. Og jeg hadde i hvert fall aldri klart det om jeg ikke turte å stole på meg selv. Og for real, du kan ikke få stor selvtillit om du ikke går for nettopp de tingene som virkelig betyr noe for deg i livet. For det er bare da det betyr noe, altså helt ekte inni sjela betyr noe. Når du endelig ser drømmen du har jobbet hardt for gå i oppfyllelse. Rushet er verdt hele innsatsen. Ta det fra meg, Gunnhild Roel Gjønnum, a.k.a. Gunnhild, a.k.a. Saggy. Du har lov til å være absolutt hvem du vil. En dag sitter du kanskje her og lager ditt eget sommer i P2. Tusen takk for at du har hørt på mitt i alle fall. Det er lov å gjøre feil valg her i livet.
Det faktisk helt normalt å føle seg støkk og på villspor. Du har så mye bedre tid enn du tror. Mamma brukte å si til meg at kanskje jobben du ender opp med å ha ikke eksisterer enda. Og hun hadde helt rett. Fordi jobben min endte opp med å være the queen av norsk rap.

0: Du har hørt Sommer I P2 med hiphopartisten Saji. Om du logger deg inn I appen NRK Radio, så kan du høre tidligere episoder av Sommer I P2, både med og uten musikk, som for eksempel Jo Marstein sin fra tidligere I sommer. Og om du stjernemarkerer oss der inne, så får du beskjed så fort det kommer nye episoder av Sommer I P2, og du kan dessuten sende oss en melding hvis du har tilbakemeldinger på programmet. Dagens teknikk var ved Eli Kirkebø, og produsenten, det var meg, Christian Skarni. Og med det gjenstår det bare å ønske dere god sommer.
1: Lite av den musikken her.
2: Utrolig moderne til å være så gammel.
3: Hver uke deler en gjest sin spilleliste I programmet Min Favorittmusikk.
4: At man får litt sånn selvrespekten og selvtilliten tilbake ved å høre på en låt, det godt gjort.
3: Hør Min Favorittmusikk. Når det passer for deg I appen NRK Radio.
5: Han endevender den der minuttvalsen på alle mulige måter.
6: Jeg synes at han har en utrolig spennende stil.
7: Her NRK Nyheter klokka 2. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren hadde stukket av fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet rykket ut på melding om en livløs person på gata, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås I Sør-Øst politidistrikt.
8: Vedkommende blir ivaretatt av helsevesen. Han ikke ved bevissthet når han blir kjørt vekk med ambulanse og senere flydd Ullevål. Utifra vitneopplysninger så bærer patruljen å etterforske seg fram til hvilket kjøretøy som har vært involvert, og når de finner det kjøretøyet, så finner de også fører som stemmer overens med beskrivelsen, og det skader på den bilen som samsvarer med en påkjørsel av en elsparkesykkel. Bilen blir tatt I beslag for ytterligere undersøkelse, samt at fører av den bilen blir besluttet pågrepet.
9: Det mistanke om rus?
8: Jeg antar det, siden det har vært valgt å fremstille han for blodprøvetaking.
7: Det var Aud Darju som intervjuet Ståle Olstad Fuglås. På Bahamas omkom flere personer da et tomotors propellfly styrtet fredag. Det var 7 personer ombord. 1 overlevde, men ble alvorlig skadeulykken etterforskes, ifølge NTB. I Venezuela 4118 mennesker så langt bekreftet døde etter de 2 kraftige jordskjelvene I landet, opplyser lederen for landets nasjonalforsamling, Jorge Rodriguez, like etter midnatt norsk tid. I tillegg til de omkomne flere tusen skadd, savnet eller hjemløse etter jordskjelvene. Om under et døgn VM-kvalifiseringen.